0: ارتش آمریکا اخیراً برنامه فشرده برای شبیه‌سازی حمله به این تأسیسات در نیومکسیکو برگزار کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، چه دستاوردی یک حمله احتمالی این چنینی میتونه داشته باشه با توجه به اینکه به نظر میرسه بر اساس دادایی که این ور آن ور درس کرده عمق تأسیسات در این کوه بسیار عمیق‌تر حتی از تأسیسات نتنز هست؟
1: بله، خیلی هدف مشکلی هست و به خاطر همینم پنتاگون مدتیه که داره راه‌های مختلف رو برای رسیدن به اون تأسیسات اصلی زیر این مجموعه بررسی میکنه. مدل سازی هایی در صحرای نیومکسیکو اونطور که CNN گزارش داده در حال انجام هست تا بتونن سلاح‌های مختلف رو علیه این هدف آزمایش بکنن و در صورت لزوم سلاح‌های جدیدی رو بسازن که یا طراحی بکنن، آزمایش کنن و بعد تولید برسونن که بتونه مؤثر باشه. بمبی که هم اکنون موجود هست، GBU-57، یه بمب 13 تنیه که به طور ویژه اونطور که خود مقامات آمریکایی گفتن برای نابود کردن تأسیسات فوردو طراحی و ساخته شده بود، میتونه تا حدود 60-65 متر مجموع یا ترکیبی از سنگ و خاک و بتون رو نفوذ بهش بکنه و اون زیر منفجر بشه و ما دیدیم که در فوردو خیلی موثر بود این بمب. در نتنز هم علیه تأسیسات غنی‌سازی نتنز استفاده شد، ولی احتمالاً در این تأسیسات کوه کلنگ در کنار نتنز نمیتونه موثر باشه چون دست کم 100 متر سنگ گرانیت هست، فاصله بین سطح زمین تا شروع اون تونل ها و اون سالن های غنی‌سازی که احتمالاً انتظار میره اونجا نصب بشن دستگاه سانتریفیوژ، بنابراین باید سلاح جدیدی طراحی بشه و این سلاح بتونن به اون محیط برسن و برای این کار آزمایش زیادی لازم است. اگر آمریکا بخواد که صبر بکنه، احتمالاً باید شاید تا زمانی که این سلاح آماده تولید و استفاده عملیاتی بشن چند ماه شاید زمان لازم باشه، ولی حتما یک فرایند و پروسه تسریع شده خواهد بود. یادتون باشه در زمان جنگ اول خلیج جنگ دوم برای ما در خلیج فارس در 1991 آمریکا به احتیاج پیدا کرد که یک سلاح، یک نوع بمب لیزری که بتونه نفوذ بکنه به اون پناهگاه‌های بسیار مستحکم عراق در بغداد و بمب‌های موجودش نمیتونستن این توانایی رو داشته باشن، برای همین گشتن در یکی از انبارهای تسلیحاتی آمریکا، یک تعدادی لوله‌های توپ پیدا کردن، این لوله‌های توپ رو سریع بردن برش دادن و این کیت‌های هدایت بمب‌های لیزری رو روی اون نصب کردن، آزمایش کردن و دیدن اتفاقا چقدر مؤثر میتونه باشه و بیش از 8 متر میتونست به بتون نفوذ بکنه و اینو با هواپیمای F-111 مورد استفاده قرار دادن با موفقیت زیاد در جنگ. تمام این کار از مرحله طراحی و ساخت و آزمایش چند هفته بیشتر طول نکشید. در اینجا هم میشه انتظار داشت که یک دوره خیلی سریعی زمان بگذره تا این توانایی به وجود بیاد، ولی خب تا اون موقع حتما سیاستمداران آمریکا سعی میکنن که به روش‌های مختلف زمان بخرن تا این تسلیحات آماده بشه. اگر قرار نباشه که با بمب‌های هوایی این تسلیحات از بین بره یا در نهایت ببینن که نمیتونن با اطمینان خاطر داشته باشن از اینکه این هیچ گونه سلاحی میتونه از روی هوا تاثیر مورد نظر رو به صورت متعارف داشته باشه، راه دیگه میتونن در نظر بگیرن، استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی یکی از اونها هست و برخی از سلاح‌های تاکتیکی که بمب‌هایی هستن که اصولاً برای نفوذ کردن به زمین، البته نه به اندازه GBU-57، ولی نفوذ کردن و انفجار در زیر زمین طراحی شدن که میتونه تأثیر قابل توجهی در سازه‌های زیرزمینی داشته باشه و یا در نهایت از نیروی زمینی استفاده بکنن، یعنی یگان تکاوری منطقه رو اشغال بکنه و سعی بکنن که وارد تونل‌ها بشن. باید دید آیا اون زمان که برفرض یک چنین نیروی اونجا رو اشغال بکنه، آیا این ورودی های تونل در دسترس خواهد بود یا پر شده، چه مقدار زمان مورد نیاز خواهد بود که اصولا اینا بتونن وارد این تونل ها بشن، آیا اونجا تله های انفجاری وجود داره. یک بازه زمانی چند هفته تا چند ماه نیاز خواهد بود، حتی اگر نیروی
0: بله
1: زمینی بخواد اجارش
0: آقای
1: کنه.
0: ندیمی، فرصت خیلی کمی داریم. قبلا هم در مورد اشغال این جزایر صحبت شده بود، به خصوص در مورد خارک. اگر واقعا بخوان اشغال بکنن، به نظرتون کدام خواهد بود و چقدر ایران میتونه پاسخ بده در این صورت؟
1: من فکر میکنم این قرار باشه واقعا جزیره اشغال بشه، جزیره قشم یا لارک هر دو اشغال خواهد شد، هرچند که این جزایر خیلی نزدیک هستن و تمام جزایر ایران نزدیک هستن به ساحل اصلی، مگر اینکه برخی مثل ابو موسا یا فارسی موقع فاصله بیشتری دارن. ولی هر جزیره که از ایران اشغال بشه طبیعتا اون نیروی اشغالگر رو به یک هدف تبدیل میکنه و باعث میشه که موشک ها و درون ها به سمت اونها رهسپار بشن از مسیر از داخل خاک ایران. بنابراین صرفا اشغال کردن یک جزیره نمیتونه جوابگوی اهداف نظامی منطقی باشه و باید این پیشرویش شامل اون سواحل نزدیک اون جزایر هم باشه. در مورد خارک هم بیشتر صحبت کردیم، به نظر من اشغال نظامی خارک خیلی منطقی به نظر نمیرسه. ممکنه حملات نیروهای ویژه به این جزیره انجام بگیره برای نابود کردن برخی تاسیسات، ولی این کار با بمباران هم میشه انجام داد. ولی در نهایت چون در حال حاضر اقتصاد ایران و صدور نفت ایران به جزیره خارک وابسته نیست، به نظر من یه مقداری صرفا تمرکز و توجه روی یک هدفیه که چندان در حال حاضر مصرف استراتژیک نداره، ولی جاهای دیگه هستن نزدیکتر به تنگه هرمز که میتونه اشغال اون جزایر تاثیر مهمتری روی روند وقایع امروز بذاره.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. غلامعلی حداد عادل گفته شرایط جنگی فعلا باعث شده حکومت جدیتر وارد موضوع حجاب نشه. او همزمان از گسترش حجاب اختیاری به ویژه در مدارس ابراز نگرانی کرده و گفته کار نسبت به اوایل دهه 60 خیلی سخت‌تر شده.
2: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: پیشتر سعید کرمی، معاون سیاسی فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، اعلام کرده بود دستورالعمل جدیدی برای کنترل حجاب در دانشگاه تدوین شده که به زودی ابلاغ میشه. او تاکید داشت قوانین این دستورالعمل درباره پوشش دانشجویان با قاطعیت باید اجرا بشن. شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس از پاریس به ما پیوسته. خانم شفیق، واقعا آدم تصور میکنه که در این شرایطی که واقعا خود بقای حکومت به مخاطره افتاده، شاید نباید خیلی سراغ تحریک بخش مهمی از جامعه برن سر حجاب اجباری. چه است به نظرتون که در وسط این تنش ها هم حواسشون پرت نمیشه از موضوع حجاب؟
3: بله آقای فرزاد، اولا سلام میکنم به شما و هم به همه بینندگان و فکر میکنم که در واقع ما با یک سناریوی خیلی تکراری روبرو هستیم. این نمایش هر چند مدت یک بار تکرار میشه، یه مقداری مصرف داره برای گروه های هوادار خودشون. اون همچنان که آقای عادل گفت، در حقیقت تو جامعه ایران داره کاملا نشون میده شکست جمهوری اسلامی رو در مورد تحمیل حجاب به عنوان پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. در واقع خود این ایدئولوژی شکست خورده است، خود این ایدئولوژی که مذهب رو تبدیل کرده ابزاری برای قدرت و زنان و سرکوب زنان در پایه های این نظم قرار داره و نه تنها زنان بلکه تمام ملت ایران در به اصطلاح انقلاب زن زندگی آزادی نشون دادن که این یک تصفیه حساب ایدئولوژیک بود. بعد از اون ما وارد خیزش دی ماه شدیم که در واقع یک جور انقلاب ملی بود و این دوتا جنبش، این دوتا انقلاب با همدیگه ربط تنگاتنگ دارن، برخلاف اون چی که برخی میخوام بگن. یعنی در همه اون پایگاه اجتماعی زنان و مردانی که علیه حجاب اجباری از اونجا شروع شد ولی شعارها فقط اون نبود، یعنی حجاب به عنوان یک پرچم ایدئولوژیک. خب امروز آقای عادل در برابر این شکست دست به وارونه سازی میزنه، یعنی میگه غرب یا حکومت‌های غربی هستن یا دشمنان هستن که این شکست رو به ما تحمیل کردن، در صورتی که خود این ایدئولوژی شکست خورده، خود اسلامیزم شکست خورده. و خب این یک راهی است که سرانجام برای حکومت جمهوری اسلامی نداره، ولی چه بکنن آقای فرزاد، نمیتونن که به این شکست اعتراف کنن، بنابراین باید بیان دوباره این پرچم به اصطلاح به زمین افتاده نخنما رو بردارن و این رو به اهتزاز در بیارن که نمیتونن. و خب طبیعتا تمام این کارا رو دارن میکنن، ولی خود جامعه روزمره داره بهشون میگه که نمیتونن این کارو بکنن، منتها چه بکنن، یعنی در این شرایط. اتفاقا به نظر من در شرایط ضعف شدیدی که هستن، این یک جاییه که میتونن باز دوباره پیامهایی به حکومت، به طرفداران خودشون بدن فقط. و خود جامعه هم در واقع نشون داده که زیاد اعتنایی به این تهدیدهای اونا نداره. این نکته اول. نکته دوم اینه که اونا میتونن باز دوباره نیروهای سرکوبشون رو بفرستن سراغ نافرمانان، و خب این در این بر صف این نافرمانان هر روز افسوده شده. و همین امروز من یه خانمی دیدم که در ایران زندگی میکرد و اینجا بود، گفت که من خودم در برخی محله های فرانسه میبینم که بعضی وقتا کمتر از ایران، یعنی در واقع بیشتر از ایران ما یک سری تظاهرات برای این قضیه حجاب داریم. بنابراین من فکر میکنم که این یه ماجرایی است که به طور دائم اینو باید تکرار کنن، مجبورن تکرار کنن، مصرف داخلی داره و بیش از اون من براش کارکردی برای حکومت نمیبینم.
0: بی نهایت ممنونم از شما. شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از پاریس با ما. در روزهای اخیر 12 کشور اروپایی و کانادا در بیانیه مشترک اوج گرفتن بی سابقه خشونت شهرک نشینان اسرائیل و گسترش شهرکسازی و اقدامات دولت اسرائیل در کرانه باختری را غیر قابل قبول دانستند. همزمان دولت بریتانیا شهرک نشینان یهودی ساکن منطقه را تحریم و آنها را به پاکسازی نژادی متهم کرده. وزیر خارجه بریتانیا گفته این تحریم اقدامی در حمایت از راه حل دو کشوری برای حل بحران خاورمیانه است و همراه با فرانسه و کانادا بر فعالیت تجارت با این مناطق ممنوع اعمال می‌کنند. از طرفی رئیس جمهوری اسرائیل بریتانیا رو به دخالت در انتخابات آتی اسرائیل متهم کرده و وزیر دارایی خواستار اخراج سفیر بریتانیا از اسرائیل شده. از سوی دیگه وزیر خارجه آمریکا از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایالات متحده قصد داره تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک نشینان یهودی رو محکوم کنه تفره رفت و گفت واشنگتن تنها خشونت رو محکوم می‌کنه.
4: خب باید بگم که رئیس جمهور در این مورد اظهار نظری نکرده. همونطور که گفتم من هم در این مقطع نظری در مورد مخالفت یا موافقت ندارم. ما مطلع شدیم که اونا قراره این تصمیم رو بگیرن. ما دلایلشون رو شنیدیم که چرا، اما ببینید ما هدف مشترکی در ثبات داریم. ما نمیخوایم شاهد افزایش خشونت یا افزایش درگیری یا تنش در کرانه باختری در این مقطع بسیار حساس در منطقه باشیم. همیشه زمانهای حساسی است.
0: اظهارات روبیو در حالی که سفیر آمریکا در اسرائیل تهدید کرده ممنوعیت تجارت بریتانیا با شهرک‌های کرانه غربی احتمالاً واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت. مایک هاکبی گفته این اقدام لندن بدون تردید بی‌پاسخ نمی‌مونه و می‌تونه اثر اقتصادی عظیمی بر کسب و کارهای بریتانیایی داشته باشه. از سوی دیگه روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داده محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر حماس شخصاً به بنیامین نتانیاهو درباره تدارک یک حمله گسترده هشدار داده بود. به گفته این نشریه در تماس تلفنی 45 دقیقه‌ای بین رهبران دو کشور، طرف اماراتی گفته سنوار به دنبال حمله گسترده به اسرائیل که عواقبش میتونه کل منطقه رو بی‌ثبات کنه. این در حالیه که دفتر نتانیاهو این گزارش رو رد کرده و گفته از اساس چنین تماسی نبوده. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم و میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای امیر با شما شروع میکنم. درسته که این تحریم ها از جانب کشورهای اروپایی و کانادا هست، اما همین آقای هاکبی که الان بریتانیا رو هم تهدید کرده، اگه به یاد داشته باشید چند روز پیش به کرانه باختری رفت و بسیاری از فلسطینیان آمریکایی دیدار کرد و او حتی که خیلی هم نزدیک به اسرائیل هست شهرک نشینان رو به شکلی تروریست خواند. آیا فکر میکنید که غربی ها متحدان سنتی اسرائیل آستانه تحملشون در مورد این وضعیت شهرنشینان به پایان رسیده؟
5: این نخستین بار نیستش که کشورهای اروپایی محصولات تولید شده در کرانه باختری رو تحریم میکنند، ولی این بار بسیار بسیار جدیتر هست. صحبت از 12 کشور، البته هنوز به اجرا گذاشته نشده، ولی این واکنش کشورهای اروپایی است در برابر اون افزایش خشونت بیبندوبار و ظالمانه که برخی از افراطیون راستگرای اسرائیلی در کرانه باختری علیه ساکنان روستاها و شهرکای فلسطین نشین اعمال میکنند. و دولت کنونی به ویژه آقای اسموتریش و بنگویر که بسیار بسیار افراطی هستند و یکیشون وزارت شهربانی و دومی وزارت اقتصاد رو دارایی رو به عهده دارن، اینها بر دولت آقای نتانیاهو فشار میارن که اقدامی علیه این اوباش یهودی در کرانه باختری انجام ندن. و ارتش اسرائیل هم انقدر مشغول وظایف و ماموریت های دیگر هست و در ضمن هم از پشتیبانی کامل برخوردار نیست و از این جهت هست که اقدام قاطعانه رو علیه اونها انجام نمیده. اینها همه باعث شده که این بار نه فقط یک کشور یا دو کشور، بلکه 12 کشور اعلام بکنن که محصولات تولید شده یهودی بر کرانه باختری رو تحریم میکنن. البته هنوز به اجرا گذاشته نشده، در برخی از کشورها باید به صورت قانون در بیاد و در برخی کشورهای دیگر باید مقررهاش رو تامین بکنن. و الان یک فرصتی برای دیپلماسی اسرائیل وجود داره که تلاش بکنه از اجرای این حکم جلوگیری بکنه.
0: آقای جاودانفر، چند تا اتفاق همزمان افتاده. به این گزارش حارس اشاره کردیم که بمبی بوده، کلی واکنش به همراه داشته. آقای نتانیاهو دفترش اصلا چنین تماسی رو رد کرده. اماراتی ها بیانیه دادن، گفتن که نظری یا واکنشی نخواهند داد به این گزارش های رسانه‌ای، یعنی مثل اسرائیلیا تکذیب نکردن. این رو بذارید در کنار اقداماتی که کشورهای اروپایی و کانادا کردن و این سکوت معنادار مارکو روبیو و حتی تا اندازه‌ای حمایت مایک هاکبی در کرانه باختری از فلسطینیانی که در مناطقی که شهرک نشین ها زندگی میکنن، در آستانه انتخابات که یک ماه و نیم بیشتر باقی نمونده بهش، آیا به نظرتون سیگنالی داره میفرسته به آقای نتانیاهو که معسل او به خصوص حتی با آقای ترامپ به پایان رسیده؟
6: علائمی وجود داره که تا یه حدی تنش وجود داره بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. فراموش نکنید که حدود 2 ماه پیش وقتی آقای نتانیاهو اگه اشتباه نکنم 6 هفته پیش رفتش واشنگتن، هیچ کسی از دولت آمریکا نیومد از ایشون استقبال بکنه در فرودگاه، فقط به سفیر اسرائیل در آمریکا بود که به استقبال ایشون اومد. و اختلاف نظرهایی وجود داره بین هر دو طرف، ولی روابط خوبی هم در وجود داره. کلن بخوام بگم روابط خوب وجود داره، ولی اختلاف نظر هم وجود داره، ولی اختلاف نظر داره افزایش پیدا میکنه. یکی از باعثی واقعا ببینیم، یکی از مهمترین علائم که به ما خواهد گفت تا چه حدی آیا اختلاف نظر از سطح دوستی بالاتر هستش، این علامتی خواهد بود که آیا آقای ترامپ قبل از انتخابات از آقای نتانیاهو حمایت خواهد کرد یا نه. فراموش نکنیم که در سال 2019 قبل از انتخابات اسرائیل بود که آقای ترامپ اومد تپه های جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیلی به رسمیت شناخت و این واقعا به آقای نتانیاهو کمک کرد در کارزار انتخاباتیش. در حال حاضر هنوز معلوم نیستش که آقای ترامپ بیاد حمایت بکنه یا نه. اگه واقعا حمایت نکنه که دیگه واقعا نشون میده که اختلاف نظرهایی که وجود داره بین ایشون از دوستی که بین این دو نفر وجود داشته الان بیشتر شده. ولی چیزی که بیشتر میدونیم این هستش که در کنار مشاوران آقای ترامپ، آقایونی مثل ویدکوف و جارد کوشنر بیشتر سیاستاشون ضد آقای نتانیاهو، اختلاف دارن با آقای نتانیاهو ولی کسانی مثل وزیر امور خارجه آمریکا آقای مارکو روبیو نماینده ایشون مثلا روابط بسیار خوبی با اسرائیل

0: بشه به یک بررسی جامعی برای تجدید نظر در سیاست ها انجام خواهد گرفت. آنچه که مسلمه سیاست اصولی اسرائیل، یعنی برانداختن رژیم کنونی در ایران، یعنی تلاش برای نابود کردن توان نظامی حزب الله، برای نابود کردن توان نظامی و حتی فروپاشی حماس در غزه و غیره، این تغییر نخواهد کرد. ولی شیوه هایی که باید به این نتیجه رسید دچار تحولات جدی خواهد شد و الان در شرایطی ما به سوی انتخابات پیش میریم که اصلا قابل پیشبینی نیستش که آیا آقای نتانیاهو خواهد توانست دولت بعدی رو هم تشکیل بده یا نه. اگر هم موفق بشه چه احزابی در اون عضویت خواهند داشت و چگونه سیاست رو تعیین خواهد کرد. ولی اگر آقای آیزنکوت و گروه های خارج از کابینه کنونی به قدرت برسند، مسلماً یک بررسی جامع و قاطع در مورد همه سیاست های منطقه اسرائیل به وجود خواهد آمد.
1: آقای جاودانفر، حدود یک دقیقه واقعا فرصت داریم. آیا فکر میکنید که رفتن آقای نتانیاهو اتفاقا میتونه فرصتهای جدیدی برای اسرائیل باز بکنه، به خصوص مثلا عادی سازی روابط با عربستان سعودی؟
2: احتمالش وجود داره، احتمالش بیشتر هستش، چون دولت جدید اسرائیل همونطور که آقای امیر هم گفتن سیاستاش در قبال ایران ادامه خواهد داشت، چون مسئله خطر ایران یکی از تنها مسائل فراحزبی در اسرائیل هستش. ولی در مورد فلسطینی ها، جلو گرفتن اقدام تروریستی در کرانه باختری هم از طرف فلسطینی ها و هم از طرف بعضی از شهروندان افراطی اسرائیل به خصوص میتونه روابط رو واقعا بهبود ببخشه. این افراطی هایی که وجود دارن در دولت اسرائیل که نه فقط نژاد پرست هستن علیه مردم عرب و مردم فلسطینی، بلکه اونها به خود اسرائیل هم به شدت صدمه زدن. این میشه گفتش که بدترین دولت در تاریخ اسرائیل بوده از دیدگاه ضربه زدن به حیثیت اسرائیل در خارج از کشور و از دیدگاه امنیت برای شهروندان اسرائیلی. و دولت جدیدی اگه بیاد به رهبری آیزنکوت، شما میبینید که کسانی که ایشون میخواد بیاره با دولت و شرکاش از دیدگاه کارآمد و از دیدگاه تجربه خیلی بیشتر میان روتر و مجربتر هستن و میتونن واقعا دیدگاه حیثیت اسرائیل و آبروی اسرائیل و روابط اسرائیل با کشورهای خارجی رو به خصوص با اروپا بهبود ببخشن و با آمریکا. پس اون میتونه واقعا در مورد فلسطین و مسائل منطقه، بله ما چیزهای جدیدی رو شاهد خواهیم بود، ولی در مورد ایران نه، چون همون ولایت فقیهی که زمان آقای نتانیاهو هست متاسفانه در دولت آینده هم خواهد بود و او خواستار نابودی اسرائیل. پس هر دولتی در اسرائیل، حالا چپ یا راست، پس این مثلا با سیاستهاش برای براندازی حکومت نهایتا ادامه بده.
1: ممنونم از هر دوی شما. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، و منشی امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. تاکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی تا پایان انتخابات تمام می شود چون تهران توان ادامه جنگ را ندارد.
1: کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به آن نزدیک هستیم. هشدار کمیته منصوب شاهزاده رضا پهلوی برای تدوین مقررات عدالت انتقالی به آمران و عاملان اعدام معترضان. جنایات جمهوری اسلامی را بدون هیچ اغمازی پیگیری می‌کنیم. رکورد تازه بازار ارز در ایران. دلار آمریکا از 233,000 تومان هم گذشت. فاینانشال تایمز از فساد گسترده ارزی و افزایش استفاده حکومت از رمز ارزها در سایه فشار نظامی و اقتصادی خبر داد. و آغاز بررسی پرونده هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام. پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی امشب به رأی گذاشته می شود. این قطعنامه خواستار پایبندی فوری ایران به تعهدات پادمانی است. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای پایان می‌یابد، زیرا تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد گفت اقتصاد ایران با تورم 300%، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهور آمریکا احتمال مذاکره با تهران را رد نکرد، اما گفت واشنگتن در پی آن نیست. ترامپ تاکید کرد در هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی رو در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبود.
2: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید، تورم به 300% رسیده. پولشون بی ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازاشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات رو انجام دادیم و 9 کشتی اونا رو از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد. اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر میکنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواهید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا میخواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
0: اما در تازه ترین واکنش ها به تنش ها بین تهران و واشنگتن، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر تشدید فشار اقتصادی بر تهران گفته تهران همچنان به سوی کشتی های نیروی دریایی آمریکا موشک شلیک می کند، اما موفق به هدف قرار دادن اونها نمیشه. روبیو گفته در مقابل اما جمهوری اسلامی شب گذشته 5 نفتکش دیگر را از دست داده. به گفته او 4 نفتکش آسیب دیده، 1 نفتکش هم غرق شدند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده تهران بهای این حملات را خواهد پرداخت. همراه میشیم با مرضیه حسینی، جزئیات از تو بشنویم.
3: خب آخرین اظهارات مطرح شده توسط ترامپ در خصوص مناقشات و تنش‌ها با جمهوری اسلامی حدوداً 3 ساعت پیش اینجا در ایالت مریلند آمریکا مطرح شد. آقای ترامپ در حالی که سوار می‌شد برای حرکت به سمت ایالت تگزاس، جایی که ما انتظار داریم تا دقایق دیگه سخنرانی خودش رو آغاز بکنه در نشست جمهوری‌خواهان که احتمالاً به موضوعات ایران هم بسیار بود در اون خواهد پرداخت، خطاب به خبرنگاران مشخصاً به این موضوع اشاره کرد که احتمال میده جنگ تا پیش از انتخابات میان دوره مداخله ای آمریکا پایان پیدا نکنه و هر گونه احتمال پایان جنگ رو موکول کرد که بعد از این انتخابات باشه. حدودا 55 روز زمان باقی مونده تا برگزاری انتخابات در کنگره آمریکا، زمانی که آقای ترامپ داره بهش ارجاع میده. آقای ترامپ گفتش که قیمت بنزین، قیمت نفت در آمریکا هم احتمال نمیده تا قبل از اون کاهش پیدا کنه. چرا مهم است؟ بخاطر اینکه همین امروز قیمت نفت به طور کلی از 100 دلار عبور کرد. برای اولین بار در چند وقت گذشته، چند ماه گذشته بود که این افزایش قیمت رو تا این حد تجربه کردن بازارهای جهانی، که تأثیر مستقیم گذاشت بر قیمت بنزین در آمریکا بالغ بر میانگین 4 دلار در هر بشکه، مشخصا در هر گالون اصلاح میکنم. مشخصا در بازه زمانی فعلی خیلی ها بر این باور هستن که انتخابات میان دوره متأثر خواهد شد. این صحبت هایی که ترامپ داره الان مطرح میکنه در کنار موضوعات دیگری بود. ترامپ اشاره کرد احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی رو چندان نمیده و تاکید کرد اگر قرار هست مذاکره با جمهوری اسلامی صورت بگیره، احتمالاً مواردی روی میز خواهد بود که در 3 ماه پیش حتی در واقع دغدغه نبودن، به معنی پیچیده‌تر شدن مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی. این صحبت‌های ترامپ، خصوصاً اشاره‌ای که به انتخابات میان دوره‌ای کرد، در حالی مطرح میشه که حالا والستریت ژورنال همین دقایق پیشتر یک گزارش منتشر کرده که در واقع صحبت‌های ترامپ رو نقض می‌کنه. میگه برخلاف اینکه ترامپ به طور علنی این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه، گویا در همین نشستی که امروز یا دیروز در کاخ سفید برگزار شده، مشاورین ترامپ این مسئله رو مطرح کردن که این احتمال وجود داره که جنگ در ایران تا پایان انتخابات ریاست جمهوری بعدی، یعنی تا سال 2029 اینجا در آمریکا، یعنی بالغ بر 2 سال هم ادامه پیدا کنه. یعنی این ذهنیتی هست که فعلا در کاخ سفید وجود داره، اگرچه ترامپ داره تلاش میکنه که تبعات اون رو بر انتخابات میان دوره‌ای کاهش بده. خیلی از جمهوری خواها نگران هستن از اینکه ترامپ به صورت آمدانه اهمیت تاثیر جنگ رو بر انتخابات کم جلوه میده و اونها دارن در تلاش هستن که کرسی‌های خودشون رو در کنگره آمریکا حفظ بکنن، اگرچه احتمالش بسیار کم گزارش شده. در مقابل صحبت‌های آقای مارکو روبیو رو ما داشتیم، وزیر خارجه آمریکا، در حالی که سفر کرده بود به کشورهای آمریکای جنوبی، مطرح کرد، گفت تمامی حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده در تنگه هرمز هزینه داره برای جمهوری اسلامی و هزینه اون هم غرق شدن نفت کشت‌های جمهوری اسلامی هست. آقای روبیو اشاره میکنه به یک روندی که ما در طول 5 روز گذشته شاهد بودیم، از روز شنبه شروع شد. جمهوری اسلامی تلاش کرد که کشتی‌های نظامی آمریکا، ناوهای آمریکا رو هم مورد هدف قرار بده، یعنی فراتر از یک الگوی ثابت، نسبتاً ثابت که مشاهدهش بودیم، یعنی فقط حمله به کشتی‌های تجاری. این حمله‌ای که جمهوری اسلامی تلاش کرد به ناوهای آمریکا بکنه، واکنش بسیار قاطعی رو داشت در چند مرحله. یک بار روز شنبه سنتکام در پاسخ 3 کشتی دولت جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد. یکی از کشتی‌ها رو به طور کامل نابود کرد، 2 کشتی دیگر رو متوقف کرد و بعد روز دوشنبه دوباره این سلسله حملات جمهوری اسلامی دوباره به ناوهای آمریکا آغاز شد در 2 مرحله و در پاسخ این بار دولت آمریکا 5 کشتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد. آقای مارکو روبیو میگه یک کشتی رو به طور کامل غرق کردیم، 4 کشتی دیگر رو به طور نسبی از کار انداختیم و تاکید میکنه در 5 روز گذشته فقط و در این تنش ها حداقل 10 کشتی جمهوری اسلامی از بین رفتن. میدونیم که اشاره ای که آقای روبیو وزیر خارجه میکنه به جنگی هست که همین لحظه هم ادامه داره. بر اساس گزارش ها ما میدونیم تنش ها در دریا وجود داره، روز گذشته تنش‌ها به زمین هم کشیده شد. جمهوری اسلامی به اردن حمله کرد، به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن. 20 موشک بالستیک رو مشخصاً ارسال کرد. از این 20 موشک 18 موشک رهگیری شد. 2 موشک اونها به مناطق غیر مسکونی اصابت کرد، به این معنی که کاهش تلفات جانی برای آمریکا به همراه نداشت. اما روند تنش‌هایی که ما می‌بینیم بیش از این که انتظار کاهشش وجود داشته باشه، صحبت از افزایش و در واقع تسهیل اون هست در روزها و ساعات آینده.
4: مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی، ممنونم. اما وبسایت میدل ایست آی به نقل از 2 منبع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تهران پیام داده که به تفاهم نامه پیشین باز نخواهد گشت. بر اساس این گزارش پیام ترامپ از طریق مقام‌های پاکستان و قطر به جمهوری اسلامی منتقل شده. میدل ایست آی نوشته آسم منی فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به تهران پیام رئیس جمهور آمریکا را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرده.
0: وبسایت ارم نیوز به نقل از منابع غربی گزارش داده وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی سناریوی ورود زمینی به برخی جزایر ایران در اطراف تنگه هرمز است. به گفته این منابع، یکی از گزینه‌های مورد بررسی عملیات سریع آبی خاکی تفنگداران دریایی آمریکا برای استقرار در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران است. بر اساس این گزارش، هدف از این طرح ایجاد پایگاه‌های پیشرفته برای نظارت بر تنگه هرمز و حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی است. پیشتر گفتگویی داشتم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، و از او پرسیدم اگر واشنگتن قصد دارد به جنگ پایان دهد، چرا در مورد شروط خود صحبت شفافی نمی‌کند؟ آیا ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته؟
5: به نظر من همینطور است. تصمیم نهایی رو نگرفته، نه اینکه نمیخواد بگیره، نمیتونه بگیره. آن انتظاری که داشتند، ببینید، ایالات متحده ارتش بسیار قویه، در اون شکی نیست. اگر میخواستن کارو تموم بکنن میتونستن بکنن. اینجا مشکل مدیریت جنگه، مشکل افسرها یا مشکل درجه دارها یا مشکل کادر نظامی یا مشکل تدارکات و ادوات نظامی نیست. مشکل اون مدیریت سیاسی جنگه. موقعی که وارد این جنگ شدن فکر میکردن خیلی سریع از این حرفا تموم بشه و عملا با یک راه شل کن سپر آمدن جلو، در صورتی که خب اینطور جنگیدن نیست. اگر میخواستن واقعا این کار رو انجام بدن و هدف شکستن جمهوری اسلامی بود، باید خیلی محکمتر از اینها و خیلی قاطعتر از اینها عمل میکردن که نکردن. حالا هزینه سیاسی داشتیم برای آقای ترامپ و هزینه سیاسیش هم ادامه خواهد پیدا کرد و دارد صحبت میکند که از یک طرفی ادامه جنگ رو خب به نفع منافع سیاسی هم حزب خودش هم بسیاری از متحدینش نمیبینه، بسیاری از خود کسایی که در اون خواستگاه مرگا هستن حتی ضد این جنگ هستن، همونطور دموکرات ها اکثریت غریب اتفاقشون مخالف این جنگ هستن. نمیگم درست یا غلطه، فقط دارم به صورت خبری خدمتتون عرض میکنم. ولی اینجا سه تا گزینه داره. گزینه اول این قرص هزینه سیاسیش رو قورت بده و ادامه جنگ رو بده و جنگ رو تموم کنه، لااقل جمهوری اسلامی رو یا کمر شکسته بکنه یا حذفش بکنه. آیا شدنی هست؟ بله. آیا هزینه دارد؟ بله. ولی نیاز به اراده سیاسی میخواد که فعلا میبینم ندارن. دوم، کجدار مریض ادامه پیدا بکنه، هم جمهوری اسلامی گهگاه موشک پرنی بکنه، ایالات متحده بزنه، آخر سر به جای برسه که بشه مثل عراق دهه 90 میلادی که یک حالت پرواز ممنوع هم بشه و برای هر دو طرف به نظر من گزینه بدیه، چون نه رژیم در ایران عوض میشه، ایران میشه یک چیزی مثل عراق دهه 90، محدود به قول معروف ایزوله شده، ولی از اون طرف هم هنوز که هنوز قدرت سرکوب داخلی مردم خودش رو داره. سوم هم این که نه بیاد بارها هم گفته این حرفا، فرش قرمز بندازه جلوی آخوندا و با جمهوری اسلامی کاملا کنار بیاد، برج ترامپ بزنه در تهران، که اون به نظر من یک فاجعه بزرگی خواهد بود. اگر واقعا فکر میکنه که جمهوری اسلامی و سپاه در این ماهیتش واقعا همچین کاری رو میکنن، حاضرن امتیاز رو بگیرن، مقطعی هم امتیاز بدن، ولی موقعی که جمهوری اسلامی از ماهیت و واقعی خودشون نشون میده، هیچ وقت سر کنار آمدن با ایالات متحده و غرب رو نداره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز رو کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان میتونن مستقیما با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. آینه بدرقه پیکر جواد مجابی، نویسنده و شاعر با حضور شماری از نویسندگان و چهره‌های فرهنگی کشور برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهره کرج در کنار شماری از دوستان و هم نسلانش به خاک سپرده شود. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، فؤاد فتحی بعد از سپری کردن دوران محکومیت 4 ساله خود از زندان اوین آزاد شد. آزادی این فعال کارگری بعد از پایان کامل دوران حبس تعزیری او صورت گرفته. فتی به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال منع عضویت در تشکل‌های سیاسی محکوم شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از مواضع ارتش این کشور در کوه هرمون در سوریه گفت اسرائیل اجازه نمی‌دهد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. نتانیاهو که همراه با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و مقام‌های ارشد نظامی به این منطقه رفته بود گفت اسرائیل کنترلی بی‌سابقه بر منطقه از هرمون تا یارموک و دریای مدیترانه دارد. نخست وزیر اسرائیل رژیم جمهوری اسلامی را رژیم تروریستی خواند و گفت مأموریت اصلی اسرائیل شکست این حکومت است و اسرائیل به این هدف بسیار نزدیک شده. نتانیاهو همچنین گفت کل محور جمهوری اسلامی در نهایت سقوط می‌کند.
6: ערב ראש השנה אנחנו בראש החרמון בכתר החרמון.
1: در آستانه شب ראש השנה ما در بالای کوه هرمون هستیم. دمشق اینجا، لبنان آنجا و بلندی‌های جولان سوریه آنجا. و ما کل منطقه را از کوه هرمون تا یرموک و از آنجا تا مدیترانه کنترل می‌کنیم. کنترلی مطلق که قبلا هرگز دیده نشده است. هیچ ارتش تروریستی اجازه نخواهیم داد که در مرز ما مستقر شود و این یکی از دستاوردهای بزرگی است که در جنگ تولد دوباره با آن دست یافته ایم. و از این قله‌ها کار بیشتری وجود دارد. کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم. ما می‌دانیم که کل محور یک بار برای همیشه سقوط خواهد کرد. ما متحد به انجام آن هستیم و آن را انجام خواهیم داد.
6: אני מאחל לכם שנה טובה אזרחי ישראל ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים.
0: در همین رابطه گفتگویی داشتم با میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی و از او درباره کنترل ارتش اسرائیل بر منطقه از کوه هرمون تا رود یارموک و دریای مدیترانه پرسیدم و امکان ایجاد کمربند امنیتی جدید در شمال.
7: کاملا مشخصه که اسرائیل وارد این مرحله شده، وارد ایجاد اون کمربند امنیتی جدید در شمال شد. البته طبیعتا منظور اون از کمربند اون مناطق ارتفاعی که اسرائیل میتونه ازش عمق عملیاتی بگیره. نقطه کلیدی که در واقع معما یا اون معماری نتانیاهو داره دنبال میکنه همینه. ببینید هرمون که شما فرمودید، هرمون برای اسرائیل خیلی مهمه. از نظر ارتفاع هم جولان رو زیر نظر میتونه بگیره، هم گلیل رو میتونه زیر نظر بگیره، هم جنوب سوریه رو و هم محورهای منتهی به دمشق. از اون مهمتر محورها و مسیرهای منتهی به در واقع بقای لبنان رو هم میتونه در واقع اشراف اطلاعاتی بهش پیدا بکنه. وقتی نتانیاهو از هرمون تا یرموک میاد در واقع علامت گذاری میکنه، میگه از اینجا، بعدش میگه تا مدیترانه، در واقع یه جغرافیای امنیتی جدید درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی که اسرائیل میخواد بین مرز خودش و اون محل در واقع وجود تهدید فاصله ایجاد بکنه. چرا؟ چون تجربه جنگ حزب الله بهشون نشون داده، حتی 7 اکتبر بهشون نشون داده که اونها نباید بذارن که در واقع اینها نزدیک مرزهاشون بشن، بعد تازه بخوام مثلا جلوی مرزها اینها رو متوقف بکنن و کار براشون سخت میشه. تو سوریه در واقع هرمون و منطقه جنوب سوریه هم دقیقاً همین کار کردن. یعنی یک فضای دیدبانی ایجاد می‌کنن برای اسرائیل، روی مسیرهای حرکتشون، روی در واقع اون تجهیزاتی که می‌خواد به لبنان بره. همه اینها باعث میشه که اسرائیل بتونه ارتفاع سطح بگیره، اونجا برتری سطح داشته باشه و بتونه کاملاً اونها رو زیر نظر بگیره. بعد یه نکته‌ای هم هست، فقط شمال نیست. الان به درستی شما کمربند شمال رو بهش اشاره کردید، البرز تو جنوب هم داریم می‌بینیم. یعنی اگر دقت بکنیم اسرائیل توی اون منطقه غیر از در واقع منطقه حائل رفته سراغ کجا؟ ارتفاعاتی که دوباره بازم برتری سطح بگیره. رفته بوفور رو گرفته، رفته علیت طاهر رو گرفته. علیت طاهر مثلا حدود 600 متر ارتفاع داره، شمال رودخونه لیتانیه. از این طریق میتونه نبتیه رو در واقع بخش مهمی از اون اقلیم الفتاح و در واقع اونجا رو هم زیر نظر داشته باشه، اشراف بهش داشته باشه. همین چند روز پیش اعلام کردن که اگر خاطرتون باشه که کنترل عملیاتیشو گرفتن، ضربه زدن و زیرساخت‌های زمینی حزب الله اونجا از بین بردن. پس وقتی هرمون توی شهر و این اتفاقات جنوب لبنان کنار هم بذاریم، رفتار اسرائیل قابل فهم میشه که دنبال گرفتن زمین نیست، دنبال کنترل مرز نیست، دنبال ارتفاعاتی میگرده که دید کامل داشته باشه، هشدار زود بتونه داشته باشه، امکان شلیک هم داشته باشه.
0: اما بنابر آخرین به روزرسانی ها، مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای شدید انفجار در قشم و بندرعباس حدود ساعت 25 دقیقه بامداد پنجشنبه، یعنی هم دقایق پیش خبر دادند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد علت این انفجارها منتشر نشده، ولی حتما به اون میپردازیم در بخش‌های بعدی خبری و به محض دریافت جزئیات اون. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با تهران، رئیس جمهور آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی تا پایان انتخابات تمام می شود چون تهران توان ادامه جنگ را نداره.
1: کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما بسیار به آن نزدیکیم.
0: تاکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با تهدیدهای مرزی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی بنیامین نتانیاهو میگوید کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و با آن نزدیک هستیم. کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران در بیانیه‌ای به آمران و عاملان اعدام معترضان هشدار داده، تمامی این جنایت‌ها رو گفته بدون اغماز این کمیته پیگیری خواهد کرد. اعضای این کمیته در بیانیه‌ای تاکید کردند از آمران تا مجریان احکام اعدام یکایک در برابر اقدامات خود پاسخگو خواهند بود و هر اعدام بر مسئولیت کیفری آنان اضافه می‌کند. در این بیانیه آمده کمیته در حال تدوین مقررات عدالت انتقالی و فراهم کردن چارچوب حقوقی برای تعقیب و محاکمه عاملان این جنایت است. در بخش پیشین خبر گفتگوی داشتم با افشین الیان، استاد حقوق دانشگاه لیدن و عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی. از او پرسیدم آیا هشدار کمیته به جمهوری اسلامی صرفا یک پیام حقوقی برای آینده است یا کمیته در حال ایجاد سازوکاری برای مستندسازی هم هست؟
8: ببینید، ما پیام های زیادی رو دریافت کردیم از داخل ایران، از خانواده جاوید نامان و افراد مختلف که اینها همه سوال میکنن ما باید چیکار بکنیم، در چه مرحله ای قرار داریم. در لحظه فعلی مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی، چه از جنایت هولناک آنان در 18 و 19 دی و چه جنایاتی که هر روز انجام میدن، اعدام های علنی و غیر علنی که در ایران صورت میره، داره رخ میده. و این چیز خیلی مهمه. این فقط این نیستش که مثلا تشکل‌های معینی اینو انجام بدن، حتی احزاب خیلی مهمی که در داخل ایران هم هواداران زیادی دارن مثل جبهه هفته آبان و یا تشکل‌های مختلف، همه دارن این کار رو انجام میدن. و ما توصیه‌مون به همه اینا این بوده و هست: تمام اسناد رو نگه دارید. به مردم شریف ایران، به کسایی که احیانا الان منو میبینن، توصیه ما اینه: نام و آدرس و درجه نظامی و اگر روحانی هستن شغلشون، از دادگاه ها تا دادستانی و تا کسایی که مردم رو برای اعدام میبرن و کسایی که حتی اعدام میکنن، همه این اطلاعات رو نگه دارید. این اطلاعات رو خوب محفوظ نگه دارید. وقتی که به زودی جمهوری اسلامی سرنگون میشه و شاهزاده رضا پهلوی دادستان ویژه دادگاه عدالت انتقالی تعیین میکنه، تمام این اسناد باید به اونا واگذار بشه تا بتونن اون قسمت عملیاتیش رو شروع بکنن. از سوی دیگه مطلب دیگه هم از این اسناد خیلی مهمه تا اونجایی که به خارج از ایران میرسه برای ارتباطات بین المللی. خود من هفته آینده تماسهای خیلی زیادی، گفتگوها و رایزنی هایی دارم با سیاستمداران و حقوقدانان خیلی مهم اروپایی، دقیقا در مورد همین اعدام های اخیر در ایران. برای اینکه این اعدام ها دیگه از یعنی یه جمهوری وحشت بوده، جمهوری بوده که میتونسته در ظرف 24 ساعت من 12 نفر رو بکشه، ولی کن با تمام حملاتی که ایالات متحده و اسرائیل کردن، اینها با این حال ادامه دارن میدن به این راه و به صورت وحشیانه هم ادامه میدن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین در مسیر سفر خود به کانادا در ایسلند توقف و با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی با انتشار پیامی اعلام کرد محور اصلی گفتگوهای دو طرف بر آمادگی اوکراین برای زمستان در پنجمین سال جنگ با روسیه و همچنین توسعه فناوری‌های دفاعی این کشور متمرکز بوده. نشست فضایی پاریس میزبان رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر یونان بود. در این نشست فضا نوردانی از یونان و چک برای ماموریت سال 2027 به ایستگاه بین‌المللی فضایی معرفی شدند. این ماموریت فضایی بخشی است از برنامه پروازهای خصوصی ناسا که با همکاری شرکت وست برای توسعه نسل جدید ایستگاه‌های فضایی تجاری انجام می‌شود.
4: شرکت اپل روز چهارشنبه برای اولین بار یک گوشی هوشمند تاشو معرفی کرد. این گوشی که دوو نام دارد در شکل و اندازه یک پاسپورت طراحی شده و با باز شدن صفحه نمایش 7.5 اینچی اون نمایان میشه. اپل گفته دوو در حالت باز نازکترین گوشی این شرکت. تحلیلگران پیش بینی میکنند ورود اپل به بازار گوشی های تاشو که سالهاست در سلطه سامسونگ و شرکت چینی بوده میتونه گوشی های تاشو رو از یک محصول خاص پسند و گران قیمت به یک محصول معمول و پرفروش تبدیل کنه. اما برگردیم به ایران. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد از رقم بی سابقه 233 هزار تومان هم عبور کرد. وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز روز چهارشنبه حداکثر نرخ فروش دلار را بین 233 تا 234 هزار تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم به 272 هزار تومان رسیده. هر پوند بریتانیا در محدوده 316 هزار تومان معامله شده. در بازار طلا هم روز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید رکورد تاریخی 243 میلیون تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، نرخ فروش هر گرم طلای 18 عیار هم از 24 میلیون تومان هم فراتر رفت. در سایه این فشارهای اقتصادی، فاینانشال تایمز گزارش داده جمهوری اسلامی برای حفظ تجارت خارجی در میانه جنگ و محاصره آمریکا استفاده از رمز ارزها را گسترش داده. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ایران انتقال درآمدهای صادراتی با تتر و بیت کوین را پذیرفته و درباره چگونگی بازگشت پول هم سختگیری نمی‌کنه. در این مطلب اومده در سال گذشته میلادی نزدیک به 10 میلیارد دلار رمز ارز به وسیله ایران جابجا شده. فاینانشال تایمز نوشته بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را هم کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه میده درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان میتونن مستقیما با درآمد صادراتی خودشون مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز رو وارد کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده بر اساس آمار رسمی 94 میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بر نگرده. در بخش قبلی خبر گفتگویی داشتم با اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی. از او پرسیدم آیا رکورد قیمت دلار، طلا و سکه فقط واکنش بازار به جنگ و تحریم هاست یا نشانه ورود اقتصاد ایران به یک مرحله جدید از بحران ارزی و تورمی؟
9: کلاً اصل بنیادینی که ما بهش اعتقاد داریم اینه که ما به میزانی که نقدینگی مازاد بر تولید داشته باشیم تورم خواهیمش و در واقع مابه و تفاوت این تورم که ایران داره با تورمی که در آمریکا هست مساوی با افزایش نرخ دلار. البته باید بحث بهره‌وری رو هم به این ماجرا اضافه کنیم، یعنی به میزانی که بهره‌وری در اقتصاد ایران نسبت به آمریکا پایین‌تر میاد این تفاوت در واقع در نرخ ارز دیده میشه، چون اساساً کارکرد نرخ‌های برابری ارز اینه که اقتصاد اون دو تا کشور رو بیارن سر خط. پس ریشه این مسئله به بیان ساده اینه که ما به میزانی که ریال بیشتری در اقتصاد داشته باشیم بدون اینکه به همون نسبت کالا و خدمات داشته باشیم دلار گرون میشه. اما سوال اینه که در واقع این ریال مازاد بالاخره از کجا میاد، اصلا چرا ایجاد میشه؟ و اینجاست که در واقع ما به پاسخ سوال شما میرسیم و باید بگیم که این مسئله رو نمیشه جدای از جنگ و تحریم و این مسائل دید. به این معنی که وقتی شما فشار تحریم رو دارید، محاصره رو دارید، درآمد دولت کاهش پیدا می‌کنه، در نتیجه بودجه دچار کسری میشه و در نهایت دولت برای تامین هزینه‌هاش نقدینگی بیشتری خلق میکنه و دلار گرون میشه. اما اینکه سقف این رشد قیمت کجاست، در واقع میشه گفت سقفش بی‌نهایته تا زمانی که کسری بودجه ادامه داشته باشه و سیاست‌های پولی در خدمت تامین مالی دولت باشه، همینطور بانک مرکزی مستقل و سالمی نداشته باشیم، به هر حال اقتصاد منتظر نمیمونه و از اونجایی که در جمهوری اسلامی هم هیچ نقطه پایانی برای این سیاست‌های در واقع میشه گفت ضد منافع ملی، چه در عرصه اقتصاد و چه در سیاست خارجی که این تحریم‌ها رو به وجود آورده، وجود نداره، متاسفانه میشه گفت که چشم‌اندازی هم برای توقف رشد نرخ ارز و اینکه یک سقفی براش در نظر بگیریم وجود نداره.
0: به گزارش رویترز، پاکستان با انتقال پیامی از عربستان سعودی از تهران خواسته از نفوذ خود برای متوقف کردن حملات حوثی‌ها استفاده کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی زمین تایید دریافت این پیام گفته تهران در پاسخ ادعا کرده کنترلی بر اقدامات حوثی‌ها ندارد. این در حالی است که دو منبع ایرانی فاش کردند تهران ضمن وعده تامین مالی و تسلیحاتی از حوثی‌ها خواسته بود به عربستان سعودی حمله کنند و چند فرمانده سپاه پاسداران هم برای هماهنگی این حملات به یمن رفته بودند. جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده با اشاره به پیمان دفاعی بین مکه بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان گفته بر اساس مفاد پیمان دفاعی مکه حمله به هر یک از کشورهای عضو به منزله حمله به تمامی اعضای اون محسوب میشه و زمان اون رسیده که کشورهای ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی برای نابودی شبه نظامیان حوثی در منطقه وارد عمل بشن. اما از سمت دیگه نیروهای دولت یمن اعلام کردن محمد ناصر عاطفی وزیر دفاع حوثی ها به همراه شماری از فرماندهان نظامی این گروه در جریان درگیری ها کشته شدند. ائتلاف حمایت از دولت یمن هم گفته نیروهای مشترک برای حفاظت از حاکمیت و زیرساخت های عربستان سعودی وارد عمل میشن. ترکی مالکی سخنگوی ائتلاف همچنین حملات موشکی و پهپادی روز چهارشنبه حوثی ها به شهرهای خمیس، مشیت، اپا و جزان در عربستان رو تایید کرده. وزیر دفاع پاکستان هم با هشدار به حوثی‌های یمن اعلام کرده بر اساس پیمان دفاعی سه جانبه حمله به هر یک از سه عضو این پیمان حمله به هر سه کشور است. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اعضای کنونی این پیمان هستند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی این پیمان ممکن است اجرایی شود.
10: وزیر دفاع پاکستان گفته که هیچ کس نباید تردیدی داشته باشه که در صورت تجاوز به عربستان سعودی پیمان دفاعی سه جانبه فعال خواهد شد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حملات اخیر حوثی‌ها به مواضع عربستان سعودی گفت که در این مورد نباید هیچ تردیدی وجود داشته باشه که ما به مفاد و شرایط این پیمان متعهد هستیم و در صورت نیاز به گفته او به تعهدات خود پاکستان عمل خواهد کرد. خادم محمد آصف توضیح داد که این توافق در صورت وقوع تجاوز کمک متقابل میان اعضای این پیمان را پیش بینی کرده. وزیر دفاع پاکستان در این حال ابراز امیدواری کرده که اوضاع عادی بشه و تنش‌ها در منطقه کاهش پیدا کنه، اما به حوثی‌ها هشدار داد که باید آنها درک بکنند که تلاش برای کشاندن درگیری به خارج از یمن میتونه پیامدهایی برای خود آنها هم داشته باشه. خواجه آصف حوثی‌ها رو بازیگران غیر دولتی توصیف کرد و گفت که اگر از بازیگران غیر دولتی برای سوء استفاده از یک اختلاف دو جانبه استفاده بشه، او گفت که به نظرش آنها در واقع این کار را به ضرر خودشان انجام خواهند داد و گفت که توافق دفاعی سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی میتونه به عنوان یک عامل بازدارنده نیز عمل کنه و لزوماً به این معنا نیست که پاکستان و متحدانش در برابر هر تجاوزی به همان شکل پاسخ بدن.
0: علاوه بر پاکستان، ترکیه هم حملات اخیر حوثی‌ها علیه عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرد و نسبت به تهدید غیر نظامیان هشدار داد. وزارت خارجه ترکیه گفته این حملات تنش‌های منطقه‌ای رو تشدید کرده و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری یمن رو تضعیف می‌کنه. آنکارا از حوثی‌ها خواسته فوراً اقدامات تهاجمی خود را متوقف کنند.
11: ادامه حملات حوثی‌های یمن بر تأسیسات عربستان سعودی و شهرهای جنوبی این کشور با واکنش جدی و تند دولت ترکیه روبرو شد. وزارت خارجه این کشور با انتشار بیانیه این حملات را به شدت محکوم کرده و از حوثی‌های یمن خواسته که هرچه سریع‌تر حملات را بر عربستان سعودی توقف بدهند. ترکیه چند دلیل بسیار جدی برای نگرانی های خودش از این مسئله دارد. در گام نخست امنیت منطقه است. در صورت ادامه حملات حوثی های یمن احتمال پاسخ نظامی گسترده سوی عربستان سعودی وجود دارد، چیزی که منجر به درگیری جدید در منطقه خواهد شد و در نهایت اینکه منطقه با تهدید امنیتی جدی روبرو خواهد شد. در سوی دیگر گزارش‌ها در مورد هماهنگی مشترک بین حوثی‌ها و گروه‌های مسلح عراقی برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی موضوع دیگری است که چالش جدی برای امنیت ترکیه محسوب خواهد شد، زیرا اگر چنین اتفاقی بیفته درگیری ها تنها در مرزهای عربستان سعودی و یمن باقی نخواهند ماند و حتی در همسایگی ترکیه به عراق هم خواهند رسید. اما در سوی دیگر امنیت کشتیرانی و همینطور امنیت انرژی از مسائل دیگری هست که ترکیه را نگران کرده. این کشور وابستگی جدی به صادرات انرژی داره و در صورت مختل شدن این روند در دریای سرخ، خلیج فارس و مدیترانه، دولت ترکیه با چالش جدی و فشارهای اقتصادی روبرو خواهد شد. اما در سوی دیگر پیمان مکه هم از مسائلی هست که این شرایط را بسیار جدیتر و حساستر میکنند. در صورت پاسخ نظامی دولت ریاض، ترکیه ناگزیر است با این کشور همسویی کنه و این پیمان را عملی کنه، چیزی که پاکستان هم با آن اشاره کرده و گفته اگر حملات ادامه پیدا کنند این بخش یا معاهده‌ای که با آن توافق کردن همه طرفا فال خواهد شد.
0: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای اعلام کرد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده می‌شود. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد شده بود، از رافائل گروسی خواست مصوبه را به شورای امنیت ارسال کند. چین، روسیه و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند. شورای حکام پیش از این هم در قطعنامه‌های خود خودداری مکرر جمهوری اسلامی از همکاری کامل درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای در مکان‌های اعلام نشده را مصداق عدم پایبندی به موافقت‌نامه پادمان دانسته بود. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام گفته کشورهای غربی با این فضاسازی‌ها نمی‌تونن شکست‌های سیاسی خود را جبران کنند. غریب‌آبادی در پیام خود در شبکه ایکس نوشته کشورهای غربی ابتدا به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان حمله کرده و روند عادی راستی‌آزمایی را مختل می‌کنند، سپس همون اختلال را دستاویز صدور قطعنامه در شورای حکام می‌کنند. به گفته غریب‌آبادی، بانیان این قطعنامه با این اقدامات نخواهند توانست در شورای امنیت سازمان ملل کاری از پیش ببرند. رضا نجفی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی در وین، هم با متهم کردن آمریکا به تلاش برای تسلیم کردن ایران گفته تصمیم گیری درباره واکنش به تحولات برنامه هسته‌ای در تهران صورت می‌گیرد. نجفی گزارش‌ها درباره فعالیت اتمی در سایت موسوم به کوه کلنگ رو رد کرده و گفته این محل در حوزه مسئولیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست. نجفی هشدار داده جمهوری اسلامی به هر گونه حمله تازه پاسخی قاطع و شدید می‌دهد. نماینده جمهوری اسلامی در پاسخ به احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرده تهران همچنان به اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق پادمان متعهد است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متناقض و سیاسی است. اسماعیل بقایی میگوید این قطعنامه بدون اشاره به ریشه‌های اصلی عدم دسترسی آژانس از تهران اجرای تعهدات پادمانی را مطالبه کرده. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حدود یک سوم از کشورهای عضو آژانس به این قطعنامه رأی مخالف یا ممتنع دادند و این سند بدون اجماع به تصویب رسیده. او همچنین کشورهای غربی رو به اعمال فشار بر سایر اعضا متهم کرد. جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارم احمد صمدی بشنویم.
12: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه بعد از بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشنویس قطعنامه‌ای رو که از سوی ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا ارائه شده بود رو هم تصویب کرد و در این قطعنامه که با 23 رأی مثبت، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع ارائه شده بود، از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده که قطعنامه جدید و قطعنامه‌های قبلی که علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شده بود رو یک جا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال بکنه و به این ترتیب پرونده هسته‌ای ایران از حالت فنی خارج میشه و به حالت سیاسی در میاد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بررسی ها صورت بگیره. در واقع اون چیزی که امروز اتفاق افتاد در ادامه فشارهای قبلی هستش که علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده، فشارهای مالی که از سوی ایالات متحده، کشورهای اروپایی آغاز شده و دیگر کشورها هم دارن در حال پیوستن به اون هستند، همچنین حضور نظامی کشورها در منطقه خلیج فارس و همچنین فشارهای دیپلماتیکی که داره وارد میشه. خب آقای گروسی هم در گزارش خودش اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش عمل نکرده و برنامه هسته ایران و رفتارهای جمهوری اسلامی نگرانی های اشاعه رو بیشتر کرده و به این ترتیب این قطعنامه که حالا نسبت به قطعنامه های قبلی آرای بیشتری رو هم کسب کرده نشون میده که جامعه جهانی حالا بیشتر در کنار هم قرار گرفتن و بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی رو تلاش میکنن که مجاب کنن با نهادهای بین المللی همکاری بکنه و به این ترتیب جمهوری اسلامی باید دید که در روزهای آینده و ساعتهای پیش رو چه واکنشی رو نسبت به این خصوص خواهد داشت.
0: در پایان این بخش خبری بریم به مصر، جایی که میزبان نمایشگاه بین المللی هوایی العلمین بوده، رویدادی که با حضور شرکت‌های هوافضا و صنایع دفاعی از کشورهای مختلف برگزار شده. هدفش هم تقویت جایگاه مصر به عنوان دروازه ورود به بازارهای دفاعی آفریقا و خاورمیانه اعلام شده. در این نمایشگاه شرکت‌های از روسیه، چین، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر جنگنده‌ها، سامانه‌های تسلیحاتی و فناوری‌های دفاعی خود را به نمایش گذاشتند.

مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدیست؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
10: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
11: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
9: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ارتش آمریکا در حمله شبانه و در پاسخ به اقدامات سپاه پاسداران 5 نفتکش ایرانی را در دریای عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داد تا حدود 12% ناوگان نفتکش‌های ایرانی در عرض تنها یک هفته از بین برود. سپاه هم در واکنش چندین موشک به خاک اردن شلیک کرد. وقتی سخنگوی این نهاد نظامی از 6 شرط تازه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا گفت. مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: تکرار جنگ شبانه با سیاست چشم در برابر چشم، شلیک‌های مرگبار آمریکا به 5 نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک، حمله سپاه پاسداران به خاک اردن با موشک‌های خیبرشکن و قدر همزمان با ادامه شکست‌های تهران در جبهه‌های لبنان و یمن، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در راه شورای امنیت، قیمت دلار از مرز 230,000 تومان گذشت، نابودی 12% ناوگان ایران تنها در یک هفته و شروط محال سپاه برای پایان جنگ. ترامپ یا جمهوری اسلامی، کدامشان تسلیم می شود؟
2: ایران همچنان تلاش میکند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که چنین کاری بکند یا برای انجامش تلاش کند، تعدادی نفتکش از دست خواهد داد. فکر میکنم امروز هم دوباره شاهد چنین اتفاقی خواهید بود.
1: دقایقی پس از این سخنان مارکو روبیو، ارتش آمریکا حمله گسترده‌ای را علیه نفتکش‌های جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرد. ارتش آمریکا 4 نفتکش کاویز، چارمینات، هورایزن و ریسکو را در آبهای عمان در نزدیکی جاسک هدف قرار داد و نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک منهدم کرد. صبح چهارشنبه سنتکام با انتشار این فیلم خبر داد که نفتکش ریسکو غرق شده.
3: Let them to go forward.
4: محسن اگه صداره داری برو جلو. محسن برو جلو، میخواد دوباره بزنه. محسن چیف انجینیر دریا، بریم سریع، بریم فوروارد، دوباره میخواد بزنه. 5 دقیقه نوتیس داده، سریع هم بریم فوروارد.
1: آمریکا این حملات را در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناوهای آمریکایی انجام داد. اندکی بعد سپاه با شلیک موشک‌های قدر و خیبرشکن به پایگاه الازرق آمریکا در خاک اردن حمله کرد. در حالی که سپاه مدعی شد تعداد زیادی از موشک‌ها به هدف اصابت کرد، خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد سامانه‌های پدافندی این کشور 18 تیر از 20 تیر موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند و 2 موشک دیگر هم در مناطق غیر مسکونی سقوط کرد و تلفاتی نداشت. به گفته خبرنگار شبکه الحدث متعلق به عربستان سعودی، جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب حدود 35 موشک شلیک کرد تا یکی از بزرگترین حملات به خاک اردن در ماه‌های اخیر رقم بخورد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد سپاه در این حمله از موشک‌های با سر جنگی خوشه‌ای استفاده کرده. پیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود حملات بعدی تهران متناسب نخواهد.
5: آمریکایی‌ها حتما فهمیدند که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود.
1: جنگ کوتاه شبانه و بامدادی سپاه و آمریکا البته متناسب نبود. سپاه پاسداران مدعی شد سه‌شنبه شب 2 شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی را که در حال عبور از تنگه بودند هدف قرار داد. اما سنتکام این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد اصابت قرار نگرفت. در مقابل با حملات شبانه سه‌شنبه آمریکا به 5 نفتکش ایرانی، بخش مهمی از ناوگان نفتکش‌های ایران آسیب. کل نفتکش‌های ایرانی و غیر ایرانی تحت اختیار جمهوری اسلامی از جمله ناوگان سایه حسین شمخانی کمتر از 200 فرونده است که در یک ماه گذشته 17 تایشان یا منهدم شده و یا از کار افتادند، یعنی 9% کل نفتکش ها. همچنان که بیش از 12% نفتکش های خود ایران در این حملات از رده خارج شدند. تلفاتی بسیار سنگین در مقایسه با آورده های حملات موشکی سپاه به اردن. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این تلفات و با انتقاد از جنگ طلبی حاکمان تهران خواستار پایان سیاست سوری سازی ایران شد. همزمان با ادامه تبادل آتش در خلیج فارس و سقوط تپه استراتژیک علی الطاهر به دست اسرائیل در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی در جبهه یمن هم متحمل شکست‌های جدی شد. پس از پیشروی نیروهای مسلح دولت یمن به مناطق تحت حاکمیت حوثی‌ها، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات شدیدی به مواضع عربستان سعودی در مرز این کشور انجام داد. این درگیری‌ها در شرایطی ادامه دارد که حوثی‌ها در حال از دست دادن کنترل مناطق استراتژیک ساحلی در دریای سرخ هستند. در صورت ادامه این روند، تنگه باب المندب از کنترل غیر مستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران خارج می‌شود و جریان صادرات نفت عربستان سعودی از این تنگه استراتژیک، سیاست جمهوری اسلامی برای اختلال در روند عبور انرژی را مختل خواهد کرد. به همین دلیل سپاه پاسداران چهارشنبه محدوده ممنوعیت تردد در تنگه هرمز را به دریای عمان و حتی فراتر از آن گسترش داد.
6: از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب رو اون مسیری که میتونه منتهی بشه به تنگه هرمز.
1: چهارشنبه قیمت نفت برنت از بشکه 100 دلار عبور کرد و قیمت دلار در بازار تهران از مرز 230 هزار تومان گذشت. در حالی که کمبود بنزین و افزایش بهای سوخت مقام‌های جمهوری اسلامی را نگران بازگشت مردم به خیابان‌ها و آغاز دوباره اعتراض‌های ضد حکومتی کرده. وقتی واشنگتن با تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایران فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کرد. اما اوضاع حتی از این هم می‌تواند بدتر شد. وقتی آسوسییتد پرس خبر داده آمریکا همراه بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارجای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل آماده کردند، اقدامی که می‌تواند به تحریم‌های جهانی علیه تهران منجر شود.
7: سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند
1: در مقابل حکومت در تلاش است در داخل ایران تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. هنگامی که شناور زیر سطحی به غنیمت گرفته شده را زیردریایی هوشمند آمریکا می‌خواند و جشن پیروزی می‌گیرد، در حالی که شماری از هواداران نظام مشغول برگزاری جشن تولد برای رهبر غایب نظام، همون که پدر همسرش وعده برخورد با پوشش اختیاری مردم پس از پایان جنگ را می‌دهد.
8: خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم.
1: اما جمهوری اسلامی میداند که در عالم واقعیت این حجم از فشار اقتصادی و نظامی را برای مدتی طولانی نمیتواند تحمل کند. اما به جای کنترل تنش در نظر دارد با حملات ایزایی آمریکا را وادار به عقب نشینی کند. حملاتی که در عمل تأثیر چندانی نداشت. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه برای توقف تنش نظامی 6 شرط تعیین کرد. از جمله عقب نشینی اسرائیل از لبنان، پایان محاصره حوثی‌ها در یمن و عدم دخالت در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. شروط مقرون به محال که نشان می‌دهد تهران همچنان امیدوار است با تشدید تنش و با رویای نفت بشکه 400 دلار و بنزین 15 دلاری در آمریکا واشنگتن را عقب بنشاند. تازه ترین نسخه از رویا پردازی سپاه پاسداران در شرایطی که ترامپ با تشدید فشار تحریم ها و اجرای سیاست چشم در برابر چشم منتظر فروپاشی کامل اقتصاد ایران است تا یا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند و یا با تاکتیک سر در برابر چشم کار حکومت ایران را یکسره سازد. رویایی به نظر منطقی تر از خیال پردازی های تهران، اما همچنان دشوار. در جنگ دلار، نفت و گلوله به زودی خواهیم دید چه خواهد شد و کدام طرف زودتر می شکند، ترامپ یا جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه هستند. جناب حسنیاری، فکر میکنید که روی کرده حالا سیاست چشم در چشم در مقابل چشم ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا ممکنه که آمریکا بره سراغ سطح بالاتری از حملات؟
9: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به تدریج شاه

0: سعی میکنه از اون حذر بکنه، ولی با این سیاست ها و عملیات نظامی عدد که به هیچ گونه خردی ارتباط پیدا نمی کنن، جمهوری اسلامی این وضعیت رو پیش خواهد آورد. در نتیجه ترامپ چاره دیگری نخواهد دید. بعد از اینکه شاهد این هست که تمامی راههایی رو که بایستی میرفت از نظر دیپلماتیک رفته و نتیجه به دست نیاورده، جنگ نهایی حتمی خواهد شد، به خصوص که جمهوری اسلامی به تدریج داره از جهات دیگر هم منزوی تر میشه. جناب پور محسن اشاره کردن به مسئله اتمی، مسئله موشکی و انزوای هرچی بیشتر جمهوری اسلامی. بنابراین به اعتقاد من این جنگ خواهد شد، چه جمهوری اسلامی بخواهد چه نخواهد، به خاطر اینکه راه دیگری برای آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی نمانده مگر سرنگونی جمهوری اسلامی برای رهایی از این وضعیت.
1: هوشنگ حسنیوری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
8: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
9: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
10: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
11: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
12: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
7: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت، زیرا تهران دیگر توان ادامه جنگ را نداره.
1: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید، تورم به 300% رسید.

0: رسیده. پولشون بی ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز و بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات رو انجام دادیم و نه کشتی اونا رو از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد، اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن، تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر می‌کنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا می‌خواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
1: جزئیات بیشتر رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
2: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میاندوره‌ای در ماه نوامبر به پایان خواهد رسید. از آقای ترامپ پرسیدن منظورش چه هست؟ گفت جمهوری اسلامی توان ادامه بعد از انتخابات میاندوره‌ای رو نداره و تمام هم و غمشون الان این هست که افراد ضعیفی از صندوق رأی انتخابات در ایالات متحده خارج بشن که به اونها اجازه بدن تا سلاح هسته‌ای داشته باشند. و آقای ترامپ گفت که بعد از انتخابات بهای بنزین در ایالات متحده پایین خواهد آمد و جنگ هم با جمهوری اسلامی تمام خواهد شد. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده، به ناامیدی رسیده و توان ادامه دیگه نداره و پیش از این او به دنبال توافق بود، پیش از این دنبال مذاکره بود و پیشرفت‌های زیادی هم حاصل شده بود، اما در شرایط فعلی او علاقه به انجام مذاکره نداره و به دنبال توافق نیست، اگرچه که در آینده ممکنه که چنین چیزی رخ بده. آقای ترامپ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پایگاه هوایی سنت اندروز این صحبت‌ها رو انجام داده بود، در حالی که داشت از واشنگتن دی سی به سمت دالاس در تگزاس می‌رفت. دالاس در تگزاس میزبان مجمع جمهوری‌خواهان برای انتخابات میاندوره‌ای است. آرنسی اونجا تشکیل جلسه خواهد داد برای 2 روز. قرار هست که آقای ترامپ هم دست به سخنرانی بزنه و جایی است که تعیین خواهد کرد نامزدهایی که از سمت حزب جمهوری‌خواه قرار هست در انتخابات نوامبر شرکت بکنند. و آقای ترامپ این صحبت ها رو پیش از ترک واشنگتن دی سی انجام داده بود. بخش مهم صحبت ها معطوف است به توافق هسته ای. از او پرسیدند که آیا همچنان بحث توافق هسته ای مطرح است. آقای روبیو گفته بود که دیگه به دنبال توافق هسته ای نیستید. آقای ترامپ میگه که همش بحث هسته ای است. 99.9% مسئله هسته ای است. توافق هسته ای خواهد بود، ولی فراتر از اون هم خواهد بود، به این خاطر که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. آقای ترامپ باز نکرد اون 0.1% چه هست که ایالات متحده به دنبالش هست در توافق با جمهوری اسلامی، ولی اعلام کرد که مسائل بسیار فراتر از بحث هسته ایست. پیشتر هم گفته شده بود که آقای ترامپ علاقه به بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام آباد نداره و آمریکا به دنبال یک توافق جامع است که مسائل گوناگونی رو بخواد در بر بگیره. سمیرا قرایی، واشنگتن.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز گزارش داده بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز رو کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان میتونن مستقیما با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خودشون رو وارد کنند. فساد گسترده ارزی در تجارت خارجی موجب شده بر اساس آمار رسمی 94 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور باز نگردد. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، فؤاد فتحی بعد از سپری کردن دوران محکومیت 4 ساله خود از زندان اوین آزاد شد. آزادی این فعال کارگری بعد از پایان کامل دوران حبس تعزیری او صورت گرفت. فتحی به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال منع عضویت در تشکل‌های سیاسی محکوم شده بود. همزمان با افزایش تنش در تنگه هرمز و پیرامون آن در شرق آسیا هم تحرکات کره جنوبی و ژاپن شدت گرفته. از طرفی کره جنوبی بررسی گزینه‌های مختلف از جمله احتمال مشارکت نظامی علیه تهران رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. از سوی دیگر ژاپن بر مسیر دیپلماتیک و گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی متمرکز شده. تهران هم به این تحرکات واکنش نشان داده.
3: مهمترین تحول درباره کره جنوبی اینه که وزارت دفاع این کشور تایید کرده یک هیئت ارزیابی رو به امارات اعزام کرده تا شرایط امنیتی و عملیاتی منطقه رو بررسی بکنن. نتیجه این بررسی هم بعد از برگشت این هیئت در اختیار شورای امنیت ملی کره جنوبی قرار میگیره. اما سئول تاکید کرده که این به معنی تصمیم برای اعزام نیرو به منطقه نیست. دفتر ریاست جمهوری کره هم امروز گفته که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و نوع مشارکت احتمالی با توجه به منافع ملی این کشور و افکار عمومی مشخص میشه. خب تهران هم تحرکات کره جنوبی رو زیر نظر داره. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر در اقدامی که هم سابقه در شبکه ایکس پیامی رو به زبان کره‌ای منتشر کرده بود و هشدار داده بود که حضور نظامی کره جنوبی در خلیج فارس از نگاه تهران حمایت مستقیم از اقدامات نظامی آمریکا حساب میشه و میتونه پیامدهای خیلی جدی برای کره داشته باشه. اما خب در ژاپن شرایط فرق میکنه. آقای موتگی وزیر امور خارجه ژاپن عصر دوشنبه حدود 20 دقیقه تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی صحبت کرد. آقای موتگی دوباره نسبت به تشدید درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار از سرگیری دوباره مذاکرات شد. درباره هرمز هم از ادامه حملات به کشور غیر نظامی ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست که نهایت خویشتنداری رو نشون بده. آقای موتگی همینطور تاکید کردند که آزادی و امنیت کشتیرانی باید هرچه سریعتر و بدون تحمیل هیچ هزینه اضافی به کشتی ها برقرار بشه. ژاپن همچنین معتقده که در آینده تنگه هرمز فقط نباید کشورهای ساحلی این منطقه تصمیم گیرنده باشن، بلکه کشورهای مثل ژاپن که از این مسیر استفاده میکنن و نهادهای بین المللی هم باید این بحث ها حضور داشته باشن و نقش داشته باشن. آقای عراقچی هم خب مواضع جمهوری اسلامی رو توضیح داده در این تماس تلفنی و دو تا طرف توافق کردن که تماس ها رو ادامه بدن.
1: چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهور اوکراین در مسیر سفر خود به کانادا در ایسلند توقف و با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. زلنسکی با انتشار پیامی اعلام کرد محور اصلی گفتگوهای دو طرف بر آمادگی اوکراین برای زمستان در پنجمین سال جنگ با روسیه و همچنین توسعه فناوری‌های دفاعی متمرکز بوده. کمپانی اپل روز چهارشنبه برای اولین بار یک گوشی هوشمند تاشو معرفی کرد. این گوشی با نام دوا به شکل و اندازه یک پاسپورت طراحی شده و با باز شدن صفحه نمایش 7.5 اینچی اون نمایان میشه. اپل گفته دوا در حالت باز نازکترین گوشی این شرکت. تحلیلگران پیش بینی میکنند ورود اپل به بازار گوشی های تاشو که البته سالهاست در سلطه سامسونگ و شرکت چینی بوده میتونه گوشی های تاشو رو از یک محصول خاص پسند و گرون قیمت به یک محصول معمول و پرفروش تبدیل کنه. اما هفتمین شب از جشنواره فیلم ونیز با حضور پنلوپ کروز و خاویر باردم هنرمندان سرشناس هالیوود برگزار شد. این زوج سرشناس سینمای اسپانیا در کنار اکران فیلم جدیدشون درباره مسائل روز و نقش و مسئولیت هنرمندان در قبال تحولات سیاسی و اجتماعی صحبت کردند. همکارم در همین زمینه گزارشی تهیه کرده، با هم ببینیم.
4: در هفتمین شب از جشنواره فیلم ونیز، نگاه ها پیش از آن که به پرده سینما دوخته بشه، حضور پنلوپ کروز و خاویر باردم، این زوج سرشناس سینمای اسپانیا رو دنبال میکنه. زوجی که در این دوره با فیلم بانکر روی فرش قرمز حضور پیدا کردن. فیلمی از زلر که این دو بازیگر بار دیگر نقش یک زوج متأهل رو در اون بازی میکنن. داستان فیلم در رابطه با یک معماریه که مأمور ساخت یک پناهگاه فوق امن برای یک شخص ثروتمند میشه و به مرور زمان این تصمیم زندگی مشترکش رو تحت تاثیر قرار میده. پس از اکران با 15 دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران همراه شد. و کارگردان تاکید داشت که از زمان شروع نوشتن فیلمنامه تمام متن رو بر اساس خود پنلوپه کروز و خاویر باردم نوشته. اما حضور این دو زوج رو فرش قرمز فقط محدود به سینما نبود. در نشست خبری از سیاست هم گفتند. پنلوپه کروز از این ایده انتقاد کرد که تمام مسائل روز جهان بیش از پیش در دست گروه بسیار ثروتمند و قدرتمند قرار گرفته. و خاویر باردم هم بر مسئولیت چهره‌های شناخته شده تأکید کرد. اینکه وقتی یک فرد میکروفون و تریبون در اختیار داره نمیتونه نسبت به اتفاقات اطرافش بی‌تفاوت باشه. از نگاه او شهرت فقط یک امتیاز نیست و مسئولیتی برای حرف زدن در رابطه با مسائل مهم اجتماعی و سیاسی هم ایجاد میکنه. صدف باغبانی، میلان.
1: خب با این گزارش از هفتمین روز جشنواره ونیز به پایان این بخش خبری رسیدیم. فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش و البته آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com. مثل همیشه از همراهی شما ممنونم. تو دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا رب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز غریبی به وطن باز رسان.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کم جوان را دوست
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونده.

سلام تا 11 شب تهران و بعد از دریا حالا نوبت هواست. آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران رو تحریم کرد. 36 فرد و شرکت و مجموعه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، چند واسطه در امارات، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هم حتی تحریم شدند. 3 مجوز هوانوردی رو هم تعلیق کرده. آمریکا میگه هدفش جمهوری اسلامی و شبکه‌های انتقال سلاح و نیروست، اما من و شما خوب میدونیم که دودش همیشه میره توی چش چه کسی. آیا امشب همه پروازها لغو شدند؟ نه. آیا آسمان ایران کاملا بسته شده؟ نه. دست کم هنوز چنین چیزی اعلام نشده، اما پروازها کمتر میشه، مسیرها طولانی تر میشه، بلیط ها گرون تر میشه، تعمیر هواپیما و جابجایی پول برای تروریست های سپاه سخت تر میشه و بعضی از شرکت های خارجی هم دیگه با ایرلاین های ایرانی کار نخواهند کرد. داستان تحریم های جمهوری اسلامی که به تحریم های ایران مشهوره همیشه مورد مناقشه بوده. از طرفی تحریم‌ها باعث میشه که جمهوری اسلامی نتونه از منابع ایران برای اهداف شوم خودش استفاده کنه و از طرف دیگر بعضی از تحریم‌ها باعث آسیب و ضرر به مردم ایران هم میشه. در این مورد خاص قاسم سلیمانی که با هواپیمای مسافربری کرور کرور اسکناس میبرد لبنان و سوریه دیگه نمیتونه از این غلط‌ها بکنه. البته قاسم که مرده کلا نمیتونه دیگه از این غلط ها بکنه. قاآنی هم که نفوذی اسرائیلی هست پس اصلا کلا بهش کنه. آخرش اما میمونه کی؟ مسافر ایرانی، کسی که باید مثلا باید درمان بره خارج چون در ایران عباس کیارستمی رو کشتند، دانشجویی که باید خودش رو به دانشگاه برسونه چون تو ایران هر کی سهمیه داره میتونه بره دانشگاه، مادری که میخواد بچه‌ش رو ببینه چون بچه‌ش مثل من نتونست تو ایران کار کنه و مهاجرت کرده، یا خانواده‌ای که سالهاست منتظر یک دیدار هستند و به نظر میرسه که آن دیدار قرار نیست در آینده نزدیک اتفاق بیفته. اگه همه پروازها لغو بشه پول بلیط ملت چی میشه؟ ایرلاین پس میده، آژانس پس میده، یا بازم مسافره که سرش کلا میره؟ بهانه گنده تر از اینم دیگه نداریم. تحریمیم خانم، آمریکا نمیذاره پولتون رو پس بدیم. موضوع امشب ما اینه: محاصره هوایی پس از محاصره دریایی. آمریکا تقریبا تمام هوانوردی ایران را تحریم کرد. تأثیر تحریم هوانوردی ایران بر زندگی شما چه خواهد بود؟ وقتی پروازها لغو می شوند چه کسی جا می ماند؟ این تحریم تازه کجای زندگی شما را گیر می اندازد؟ امشب می خواهیم ببینیم که این تحریم فشار بر حکومت یا گرفتاری بیشتر بر مردم. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من دیگه در بیاورید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید. ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو ملت. برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان خیلی خوش آمدید، خیلی خیلی خوش آمدید. چهارشنبه شب یه برنامه دیگه مونده که این هفته ما تمام بشه. میدونید که ما دوشنبه ها تا پنجشنبه در خدمت شما هستیم، 11 شب تهران. هر روز صبح ما از خواب بیدار میشیم میگیم دیگه از این بدتر نمیشه، ولی میشه و امروز هم شده. محاصره هوایی انجام گرفته یا داره میگیره یا در شرف انجامه. در صورت آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران را امروز تحریم کرد. ببینیم که دوستانمون چی میگن در این زمینه، چجوری تأثیر میذاره روشون، اصلا میذاره نمیذاره، چه وضعیه. بریم سراغ نیما از گرگان. نیما عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید روی شما چه تأثیری میذاره، اصلا چی فکر میکنی راجع به این تحریم های جدید؟
1: سلام کامبیز جان، من از گرگان باشم و تماس میگیرم از شهر دها جاویدنام. عرضم به حضورتون که شما جنبه های منفی این تحریم رو گفتید، تحریم جدید خطوط هوایی رو، اما یه مقدار اگه بخوایم امیدوارانه فکر کنیم، این تحریم حداقل ما رو دلخوش میکنه باطن قضیه نگاه بکنیم که راه فرار انگلزاده هم بسته شده. انگلزاده راهی برای فرار نخواهند داشت برای روزی که ایران آزاد میشه و بعد اینجا جواب پس بدن، باید روزی که مجازات بشن بابت تمام جنایاتی که علیه مردم انجام دادن. عرضم به حضورتون که تحریم ها خیلی وقت سایه انداخته روی زندگی مردم، حالا خطوط هوایی هم اضافه شده، خب بخشی از جامعه قطعا در تاثیر قرار میگیره. مردم دیگه دارن این تحریم ها و این گرونی و وضعیت بد اقتصادی رو به گوشت و پوستشون لمس میکنن. تو شبای گذشته شما از عرضم به حضورتون تأثیر منفی تحریم ها روی زندگی مردم زیاد گفتین، اما اگه بخوایم با یک نگاه دیگه به این تحریم ها نگاه بکنیم، این هزینه‌ای که باید پرداخت کنیم بهای آزادیه. ما باید این هزینه رو پرداخت بکنیم تا بتونیم گذر بکنیم از این رژیم آدمکش، رژیمی که به انواع مختلف به مردم ایران ظلم کرد، آدم کشت. کشتن حالا میتونه کشتن تفکر باشه، کشتن روح انسان ها باشه، کشتن طریق نرسوندن واکسن کرونا باشه، کشتن طریق زدن گلوله در اعتراضات باشه. ما حداقل خوشحالیم که با این تحریم ها، امیدواریمون اینه به آینده که با این تحریم ها این رژیم آدم کش داره از درون فرو میپاشه و داره به روزهای پایانش سلام میکنه. از این بابت شاید این سختی ها رو برام
0: پس نیما جان به نظر میرسه که شما یک سفری در پیش نداری، حالا یعنی نمیخواستی که نیازی هم نداری که زهرا هاپیما بشی شاید. آره اینجوریه؟
1: فعلا که سفری در پیش نبود، با شرایط فعلی که برای مملکت به وجود اومده چنین قصدی نداشتم. شاید بخش زیادی از جامعه الان نیازی به چنین سفری نداشته باشن. به نظر من اون قشری که بیشتر از همه به این سفر هوایی نیاز داشتن همین قشر انگلزاده هستن، مهرهای مهم هستن که تو رفت آمد هستن، به قول شما تامین مالی میکنن گروهای تروریستی رو. به وقتش مردم ایران، به وقتش خانواده‌های ایرانی اصلا چرا باید برن به دیدار عزیزانشون اونور آب؟ انشالله روزی برسه که ایران آزاد بشه و این خطوط هوایی باز بشه برای هموطنانی که سالها دور از کشور بودن و به آغوش وطن برمیگردن و با هم جشن آزادی رو خواهیم گرفت.
0: مرسی نیما جان، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون عزیزم که اومدی و نظرتو با ما در میان گذاشتی. قربونت برم. بریم سراغ عرفان از بندر عباس. عرفان جان شما چی فکر میکنی راجع به این داستان هواپیمایی و تحریم ها؟ اصلا تأثیری میذاره رو شما؟
2: کامبیز جان درود، شب بخیر، صدامو دارید؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
2: خدمتت عارضم که والا الان پرواز با هواپیما برای بالای 99% از مردم ایران که اصلا عارضه شده. فکر کنید از بندرعباس تا تهران الان بلیتش شده 23 تومن. البته بلیت های 11 خورده‌ای هم هست که بماند که خیلی سریع تموم میشه. در مورد پرواز تحریما خدمت عارضم که خب من خودم پسرم 4 سال پیش بورسیه گرفته رفته اروپا و داره درس میخونه، الان هم تو اتریشه و من خب چون نظامی بودم نمیتونستم تا الان برم ببینمش، امسال تصمیم داشتم که برم ببینمش. که متاسفانه با این قیمت هایی که الان یورو 270 تومانی و این تحریم ها که فکر کنم دیگه نتونم و واقعا هم نمیشه، چون اصلا این آرزویی که داشتم فکر میکنم فعلا حالا باید صبر کنم که تا یه مدتی بگذره و این رژیم منحوس از صحنه روزگار حذف بشه و من بتونم مجدد برم بچه‌مو ببینم. و به قول همین دوست قبلیمون که میگفت از یه جهات این تحریما خوبه، چون میدونید که خیلی از پروازهایی که اینا داشتن همش پروازهایی بود که پول مردم ما رو، دلارهای ما رو، طلاهای ما رو میفرستادن برای گروه های نیابتیشون و الان با این وضعیتی که پیش اومده خب خیلی از اینا میتونه کلن کنسل بشه، هرچند پولی هم دیگه ندارن واقعا با این وضعیت، با این گرونی، با این تحریم ها واقعا پولی هم ندارن، چون نفتی نمیتونن بفروشن و نمیتونن انجام بدن. میگم از یه بابت خوشحالم و از یه بابت هم که عرض کردم خدمتتون با این وضعیتی که پیش اومده واقعا خانواده هایی که میخواستن برن یا خانواده هایی که میخواستن بیان به ایران واقعا دیگه نمیتونن و این ضربه خیلی سختیه برای خیلی، از جمله خود من که میگم واقعا برنامه ریخته بودم که بتونم با این وضعیتی که بود یه خورده آروم بشه که بتونم پاییز برم پسرمو ببینم که متاسفانه نمیتونم. و من می‌خواستم حقیقت
0: سفم عزیزم که اینجوری میشه.
2: آره واقعا
0: میدونم که سخته، من چون خودم خارج از ایران زندگی میکنم. آره
2: و واقعا سخته. من می‌خواستم فردا شب شرکت کنم، ولی امشب قسمت ما شد که خوشحالم هستم البته که می‌خواستم بحث آزاد شرکت کنم. من خب اگه اجازه بدی یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم، چون من نظامی بودم 0 تا 100 اینا رو می‌شناختم، مدارج بالا رو طی کردم هم از نظر درجه و هم از نظر شغل و هم از نظر تحصیلات دانشگاهی. خدمت شما عارضم که بندر عباس الان اینا که اینقدر میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، در عمل واقعیتش همینه. دوستانی که بندر عباس هستن میدونن اطراف بندر عباس از یگانهای ارتش، از اصلا عنوانم میکنم تیپ 55 هوابرد که نیروهای ضد هلیبورنن، یعنی اینا حدس میزدن که آمریکا بیاد نیرو پیاده کنه، آورده بودن اطراف روستاهای بندرعباس پیاده کرده بودن تا و اینجا آشپزخونه همه چی تو مساجدم بودن. من خودم آدرسم میتونم بدم، تو اطراف روستاهای گنو بودن اونجا، من چون هر روز چند روزی یک بار رفت آمد میکردم اینا رو میدیدم، حتی باهاشون هم صحبتم کردم، چون خب از همکارای قدیمی خودم بودن دیگه، منم یه ارتشی بودم بعد که رفتم وزارت دفاع اینا. یه چیز جالب بهتون بگم، اینا دارن واقعا جنوب ایران فدای جنوب لبنان میکنن. چند روز پیش من رفتم دیدم همه رفتن، یعنی کلا نیروهایی که اینجا بودن از شیراز آورده بودن از یگان هواورد بابت این قضیه رفتن. پرسجو کردم از دوستای خودم، از همکارای قدیمی، گفتن آقا اینا رو همه رو فراخوان زدم بیان تو یگانهای خودشون و از اونجا آماده باش زدم براشون، مثل تیپ 65 که تو تهرانه مستقر شدن که آماده باشن که تهران اینا حفظ کنن. اینجوری میخوام بگم بهتون، اینها از ورود آمریکایی‌ها به جنوب اینقدر نمیترسن که از مردم ما میترسن. کامبیزیان خدمت دارزم که اینا الان یگانه های ویژه شون رو بردن برای حفظ تهران فقط، که بتونن اونجا تهران رو نگه دارن که یه موقع سقوط نکنه. و این یه خبر خوبیه، البته اینم بگم چون اینقدر اینا ترسیدن که واقعا دست و پاشون رو گم کردن و نمیدونن که چی کار باید بکنن. انشالله نفس های آخرشون رو ما به همین زودی زود جشن پیروزیمون رو تو خیابون های خودمون و تو کشور خودمون میگیریم.
0: عرفان عزیز تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون که اومدی و متاسفم که میخواستی بری پسرتو ببینی و اینا یه کاری کردن که نتونی بری ببینی. برات روز شب خوبی رو آرزو میکنم در بندر عباس زیبا که حالا تبدیل شده به منطقه جنگی متاسفانه. روشنک رو بچه‌ها بیاریم از تهران، بعدش من میخوام راجع به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی حرف بزنم. روشنک عزیز روی خط ما هستی، شما چی فکر میکنی؟ آمریکا هوانوردی ایران رو هدف گرفته، فکر میکنی دودش میره تو چشیکی؟
3: سلام، خسته نباشین، از برنامه خوبتون ممنون هستم. آقای حسینی، خیلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و این برنامه باعث میشه که ما بقیه مردم ایران بدونیم که اصلا نظرشون چیه در این رابطه. اثرات این تحریم‌ها به نظر من 100% اول گریبان خود مردم رو میگیره، ولی خب از اونجایی که مردم تا اینجا تاوان دادن و تصمیم گرفتن که این حکومت از بین بره، دندون رو جگر میذارن و ادامه میدن. خب البته این تحریم‌ها به این معنی نیستش که فردا همه پروازا متوقف میشه، اما وقتی شرکت‌های هواپیمایی نتونن قطع تهیه کنن یا پشتیبان بین‌المللی نداشته باشن، خب مسلماً این مسئله سنگی هست جلوی حکومت. تمام تحریم‌هایی که از اول انجام شده، همه اول دودش به چشم مردم رفته متاسفانه، ولی خب مردم ایران تصمیم گرفتن که این حکومت هر طور شده از بین بره و واقعا میخواییم ما زندگی بکنیم. ما زندگی نمی کنیم، ما الان در واقع زندمانی می کنیم نه زندگی. اینی که من واقعا بابت این مسئله متاسفم که تا حالا نشده که این حکومت از بین بره، یه حکومت بهتر بیاد. خب البته من نظرم برای آقای رضا پهلوی هستش، فکر میکنم که مثل پدرشو میتونن که ایرانو بچرخونن به خوبی، همین دیگه. ولی خب این پروازه به این صورت میشه، مردم احساس ایمنی نمی کنن، چون این پروازها کماکان پرواز خواهند کرد، ولی با این تفاوت که اگه قطعی نباشه ایمنی برای مردم نیستش و الان خیلی از مردم از طریق همین پروازها کسب درآمد میکنن. یکیش دختر خودم و یا مثلا الان دانشجوها یا کارگران مهاجر الان بیشتر آسیب میبینن، یا کسانی که خب کسی اون طرف دارن میخوام ببینن، بچهشون رو میخوام ببینن، یا کسی برای درمون میخواد بره اونور. و متاسفانه این مسائل هست. امیدوارم که هرچی زودتر حکومت رضا پهلوی برقرار بشه و ما از این زندگی نکبتی که داریم و زندمانی داریم میکنیم نجات پیدا بکنیم. ممنون از برنامه خوبتون. زنده باد رضا پهلوی.
0: مرسی روشنک عزیز. تشکر میکنیم از روشنک عزیز که از تهران با ما بود. یه 20 ثانیه دیگه با حداد عادل برمیگردم خدمتتون.

0: خب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی رئیس بنیاد سعدی علاقمند به چای تلخ و نبات اعلای زعفرونی نگین یزد که همزمان پدر زن مشتبه هم هست بیاناتی فرمودند که شاخک‌های این حقیر را شارپ تیز کرد. بدین سان در این قسمت از برنامه این شما و این هم اعتراف به شکست 45 سال مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی، آن هم از زبان کسی که از روز اول تو این پروژه بوده خودش. حداد عادل میگه ما باختیم بعدم باختیم، فقط بذاریم برم من. ولی حالا که آسمون ایران رو بستید و هوانوردی رو تحریم کردید، چجوری پس برم من؟ اصلا کجا برم من؟
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلاً وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: گوینده این اعتراف به شکست وقتی میگه ما، یعنی کل نظام، رئیس فرهنگستان و خالق چرخبال و کشلقمه و پردنگار و دست آزاد و آبزن و زورافسایی و دمابان و کارنامک و آبشویه که به جای سیفون گفته باید استفاده بشه، وقتی نمیخواد کلمه شکست رو به کار ببره، معادل آخوندی براش پیدا میکنه، نفوذ دشمن. میگه ما از سال 60 شروع کردیم، 45 سال مدرسه دست ما بوده، کتاب درسی دست ما بوده، دانشگاه دست ما بوده، صدا و سیما دست ما بوده، قانون دست ما بوده، بودجه فرهنگی دست ما بوده، مسجد و منبر و ستاد و شورا و نیروی انتظامی و گشت ارشاد کردیم، خیابون دست ما بوده، پول نفت تو حساب بچهای ما بوده، و بعد از 45 سال تبلیغ و اجبار و تهدید و بازداشت، حالا کارمون از سال 60 سخت‌تر شده. جامعه الگوی ما رو پس زده، سیاست ما جواب نداده، شکست خوردیم. ولی چون رئیس فرهنگستانم و نمیخوام کلمه شکست رو به زبان بیارم، زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس ما باختیم بدن باختیم، بگویید دشمن سبک زندگی منحط غربی رو ترویج کرده. چرا؟ چون هر تغییری که مردم بر اساس تجربه و انتخاب خودشون ایجاد میکنند کار دشمنه. چرا؟ چون مردم خودشون عقل ندارند، شعور ندارند، تجربه ندارند، خواسته ای هم که ندارند و مهمتر از همه حق انتخاب ندارند. ما هم که تعیین میکنیم چی بپوشن، تازه من تعیین میکنم فارسی هم اینا چجوری حرف بزنند. رئیس فرهنگستانم در روایت حداد عادل که روایت جمهوری اسلامی و کل نظام و مشتبه و منباقر و روحانی و خاتمی و جلای پورینا هم هست، دشمن از پشت ماهواره مردم رو هیپنوتیزم میکنه، از لای وای فای رد میشه، وارد مدرسه میشه، مقنعه ها رو کنار میزنه، میره روی مغز بچه ها میشینه، مدونا و مایکل جکسون بخش میکنه. این یکی از توهین آمیزترین چیزایی که میشه درباره یک ملت گفت. پوشش برای اینها و اون داماد مقواش انتخاب شخصی نیست، بلکه میدان جنگه. وقتی به روسری یک زن میگه جبهه، زن میشه نیروی جبهه مقابل، یعنی کی؟ دشمن. حکومتی که پوشش مردم خودش رو میدان جنگ تعریف میکنه و با آمریکا میره میشینه مذاکره میکنه ولی با مردم خودش نمیکنه، اینجوریه. و اینجاست که میرسیم به کلمه بسیار مهم فعلا. حداد عادل میفرماید فعلا نمیتونیم آنطور که باید وارد این جبهه بشیم. مرد که مافنگی، مثلا آدم بگو میخوای چه غلطی بعد جنگ بکنی که تا حالا نکردی؟ این گوی و این میدان، بیا وسط ببینم میتونی پس زن ایرانی بر بیایی یا نه. تو اون مشتبه دامادت اگه میتونستید که تا حالا همه زنها رو زنده بگور کرده بودین که نه قلیون. چرا مردم ایران باید نسل به نسل موضوع پروژه تغییر و مهندسی به اصطلاح فرهنگی تو باشن؟ آخه تو دیگه انقدر عقب افتاده، ببخشید، واپسگرا هستی که هنوز از واژگان غریب و نامعنوسی مثل فرهنگ منحط غرب استفاده میکنی. اصلا تو به من بگو آقا، مگه تو ادیب نیستی، فرهنگستان نیستی، فلان شاعر؟ تو به من بگو که این سبک زندگی منحط غربی چیه؟ بگو دیگه کجاست این غرب که یک فرهنگ، یک جامعه و یک سبک زندگی واحد نیست که در غرب خانواده‌های مذهبی و محافظه‌کار زندگی می‌کنند، خانواده‌های سکولار زندگی می‌کنند، آدم‌های فردگرا هستند، آدم‌های خانواده محور هستند، شمال و جنوب و شرق و غرب اروپا هم تفاوت جدی با هم دارند. آمریکایی‌ها به طور متوسط از خیلی از مردم اروپای غربی مذهبی‌تر و در بعضی مسائل اجتماعی محافظه‌کارترند. کشورهای غربی و حتی گروه‌های مختلف داخل هر کشور درباره دین، خانواده، اقتدار، آزادی شخصی و فردگرایی ارزش‌های بسیار بسیار متفاوتی با هم دارند. پس چیزی اصلاً به نام یک سبک زندگی غربی وجود خارجی نداره که حالا منحط باشه یا نباشه. خامنه ی گور به گور شده از اون دامنه این انحطاط رو چنان گسترده کرده بود که کافه نشینی، فست فود، سگگردانی، حضور زنان در ورزشگاه، کنسرت زنان، اصلا صدای زن به طور کلی، بازی کامپیوتری و حتی خرید از فروشگاه های زنجیری رو جز سبک زندگی غربی میدونست این یارو. یعنی کافه رفتی منحطی، سگتو بردی قدم بزنی منحطی، زن رفت ورزشگاه انحطاط، فیفا بازی میکنی سقوط تمدن، رفتی از هایپرمارکت ماست بخری تمام شد، مستقیم افتادی در آغوش استکبار جهانی. اگر انحطاط واقعا یعنی ماده‌گرایی، تجمل پرستی، پول پرستی، بی‌عدالتی، فساد، بی اخلاقی و فروپاشی خانواده، چرا دنبالش لای موهای زنان و توی کافه ها داری میگردی؟ چرا سراغ وام های رانتی، ویلاهای اشرافی، دارایی های پنهان، فرزندان برخوردار از امتیاز و مسئولیت صاحبان قدرت نمیری؟ خانواده من باقر قالیب آف سامتینگ، پسران شمخانی، اکبر طبری، رفسنجانی از اون بالا تا اون پایین، بابک زنجانی و هزار تا فاسد رانتی و دزد دیگه، همشون بچه های پیغمبر بودند و ساده زیست مهسا امینی منحط بود. کشتیمش. غرب رو پشت تریبون محکم کن، بعد دارایی و فرزند و خانواده رو بفرست همونجا. در خصوصی ترین انتخاب های مردم دخالت کن، اما وقتی پای خانواده خودی وسط اومد حریم خصوصی مطالبه کن. از دینداری برای کسب مشروعیت استفاده کن، بعد پوشش و زندگی روزمره مردم رو امنیتی کن. ما به کسی نمیگیم منحط، منحط، چون متفاوت زندگی میکنه. انحطاط در تفاوت آدم ها نیست، در فساد و ریا و تبعیض و سوء استفاده از قدرت. حرف حداد عادلم درباره چند تا تارمون نیست، درباره نوع نگاه حکومت به مردم. در این نگاه زن صاحب انتخاب نیست، دانش آموز شهروند نیست و مدرسه هم فقط جای درس خوندن نیست. هر تغییری که حکومت نپسنده کار دشمنه. روسری میشه جبهه، اما ویلای 8000 متری میشه چی؟ حاشیه. حداد عادل میگه کار ما از سال 60 سخت‌تر شده. نه آقای رئیس فرهنگستان، اسمش سخت‌تر شدن کار شما نیست، واژه درستش شکست است. شکست. مردمی که بعد از 40 چند سال هنوز خودشون انتخاب میکنند، فریب دشمن نخوردند، از مهندسی شما عبور کردند. شما باختید، بدم باختید. سیس عقاب برای ملت نگیر. شماره شون اکو شروع شده، داره میری زغال نبر با خود، تا زغال خوب همه جا هست. اون دراز آویز زینتی هم نمیخواد برداری، فقط زودتر برو تا مردم آبشویه رو نکشیدن رود. با احترام، در ضمن کامبیز حسینی هستم. بنویس.

0: خب دوستان، مریم از تورنتو رو بیاریم. آمریکا تقریبا تمام صنعت هواپیمایی ایران تحریم کرده. مریم جان، به من میگن که شما تو شرکت هواپیمایی اینا کار میکنید. بفرمایید مریم خانم از تورنتو.
1: سلام کامبیز جان، مریم هستم. من شرکت هواپیمایی کار میکنم و به عنوان شغل دومم از توی خونه تیکت میفروشم و همونطور که خودتون میدونید اینجا پر از ایرانی هستش و تقریبا همه آواره شدیم. پدر مادرها یک طرف، خودمون یک ور. البته من خیلی خوشبخت هستم که مادرم اینجا هستن، ولی تمام اطرافیانم بالاخره خانوادهشون اونجا هستن در این فاصله، نه در جنگ، ولی خب پدر مادرها متاسفانه خیلی ها رو میشناسم که پدر مادرشون فوت شدن در این وسط و نمیتونستن برن ایران، نمیتونستن در مراسم شرکت کنن. الانم که هواپیمایی کنسل شده، من در یک سال گذشته تمام وقت و انرژیم صرف این شده که کل روز رو با هواپیمایی های مختلفی که میرفتن ایران و پروازها رو کنسل کردن، تیکت هاشون رو به صورت مجانی جابجا بکنن. چون وقتی که ایرلاین هواپیمایی تیکتی رو کنسل میکنه و رزرویشنی رو کنسل میکنه، باید به صورت مجانی براشون یه راه آلترناتیو پیدا کنه، یه راه جایگزین پیدا کنه. صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم. ولی خب این ایرلاین های ایرانی هم اینطوری هن؟
1: الان متاسفانه تنها راهی که برای ایرانی ها هستش، تا به امروز من موفق شدم که یک سری ها از توی ایران، ولی خب به خاطر تحریم ها و این همیشه اینطوری بوده، هیچ ایرلاین ایرانی نمیتونه از توی خارج از کشور بلیط صادر کنه و مسافرها باید برن از ایران بلیط تهیه کنن برای از ایران برن به ترکیه یا مثلا برن به یک کشور ثالث که معمولاً و الان تنها راهش ایران هستش، که الان دیگه اونم نمیدونم که چه اتفاقی میفته و قراره که پروازها دوباره کنسل بشه. ایرانی‌ها هیچ راه دیگه‌ای برای اینکه خودشونو به ترکیه برسونن و تنها ایرلاینی که فعلا مستقیم به کانادا میاد ترکیش ایرلاینز هستش. خب این رقابت رو توی هواپیمایان بالا برده، قیمت‌های بلیط بسیار بالاست، حتی چمدون ها رو هم الاونسش رو برداشتن و از اون پول در میارن و دیگه مثلا اگه بخوان، مثلا قبلا دو تا چمدون بودش، الان شده صفر و باید براش چمدون اضافه بخرن و همه اینا یه مشکلاتیه که پشت سر هم در این وانفسا و بیپولی و مسائل اقتصادی مردم باید باهاش دست و پنجه نرم کنن که یک دونه بلیت اکانومی معمولی رو فقط از استانبول، و حالا خدا میدونه که چه جوری باید ما صبر کنیم ایران ساعتش بشه و اونا بتونن اول بلیت ایرانشون رو تهیه کنن و بعد بتونن بلیت قسمت بعدیش رو، حالا یا با توقف، از ترکیه خودشون رو به یه نقطه اروپایی برسونن. و اینا همه بستگی به این داره که آیا پاسپورت داشته باشن، چون نمیتونن همه ایرانیایی که حتی اگه ویزا داشته باشن، فرض کنین که پدر مادرهایی که ویزای کانادا دارن ولی اقامت دارن ولی ویزا پاسپورت کانادایی ندارن، نمیتونن دو تا توقف توی اروپا داشته باشن، برای همین حتما باید خودشون رو به ترکیه برسونن یا به کشورهایی که دیگه احتیاج به ویزا نداره و یک استاپ رو در ترکیه بزنن که به ویزا احتیاج نداره و استاپ یک دونه استاپ ترانزیتی که فقط توی فرودگاه باشن رو از طریق اروپا میتونن بیان. برای همین هم مجسم کنین که بسیاری از آدم ها پیر هستن، براشون ساعتهای طولانی سفر که باید به خاطر اینکه هواپیمایی ها کنسل شده، لوفتانزا فعلا تا اطلاع ثانوی نمیره ایران و باید مثلا پروازی رو که میتونستن اگر مستقیم باشه 13 ساعت تو راه باشن یا 12 ساعت مثل ترکیه تو راه باشن، ولی حالا با کمترین کانکشن میتونستن 15 الی 17 ساعت، ماکسیمم 21 ساعته برن ایران، الان نزدیک 25 ساعت، یا اینکه با توقفای کوتاه باید بیان، بعد چمدوناشون جا میمونه. یعنی این مسائل جنگ و این تحریم ها روی همه تاثیر گذاشته، روی اقتصاد هواپیمایی تاثیر گذاشته به خاطر بنزین. خب کانادا هم قیمت بنزین مثل آمریکا رفته بالا به خاطر جنگ و تحریم‌ها و ترامپ و همه این داستان‌ها. برای همین خب ایرلاین‌ها باید درآمد داشته باشن. صدها نفر درگیر هستن که یک هواپیما از جاش بلند بشه و با این اقتصاد افتضاح که همه دنیا رو برداشته که به دلایل مختلف هستش که جنگ ایران هم یکیش هستش، باعث شده که مردم در تمام جای دنیا تحت تاثیر قرار بگیرن، چه بخوان چه نخوان. متاسفانه.
0: مرسی، خیلی ممنون مریم عزیز از این توضیحات مبسوطی که دادی، چون خودت تو ایرلاین کار میکنی. من در طول عمر خودم که خارج از ایران زندگی کردم و خب مسافرت هم زیاد کردم این برنامه، سابقه نداشته تو ایران از که اومدم نستم برم، ولی سابقه نداشته که یک همچین زندان بزرگی رو جمهوری اسلامی تبدیل کنه، ایران رو تبدیل کنه به همچین زندانی که دیگه هیچ کس دیگه نه میتونه بره توش نه میتونه بیاد بیرون. خیلی عجیبه و من نمیدونم که این شرایط تا چقدر میتونه ادامه داشته باشه واقعا. آیا خب خیلی از مردم، حالا بحث عاطفیش به کنار، مردم مثلا میخواستن بیان کسایی که دوست داشتن ببینن، حالا دید و بازدید اگه بذاریم کنار، بحث درمان هست، بحث پول دارن درمیارن، مردم تجارت میکنن فلان میکنن، نمیدونم درس میخونن، نمیدونم چجوری تا کی شما میتونی زندگی معمولی انسانها رو مختل بکنی و همچنان در قدرت باقی بمانی. خب بچه ها بریم سراغ آبتین رشت. آبتین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید تو چی فکر میکنی اگه پروازا لغو شه پول مردم چی میشه حالا این وسط؟ حتی دوستمون از تورنتو توضیحاتی داد، بفهمید عزیزم.
2: کامی جان صدای منو داری؟
0: بله آبتین جون خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمید.
2: سلامت بشه کامی جان. من یه جوان 26 سالم. اول میخواستم بگم که من در تمام اعتراضات از 96 تا الان شرکت کردم، هیچ وقت هم رأی ندادم، ولی یه سوالی از شما و بینندگانتون دارم به عنوان جوان ایرانی. از زمانی که آقای ترامپ سال 96 رئیس جمهور آمریکا شد، شدیدترین تحریم‌ها رو علیه ایران وضع کرد و همه میگفتن که اون سال جمهوری اسلامی سقوط میکنه با این تحریم‌ها، شدیدترین لحن و بی‌سابقه‌ترین لحن رو علیه جمهوری اسلامی میگفت. چه اتفاقی افتاد از سال 96؟ سفره‌های مردم تنگ‌تر شد، وضع مردم خرابتر شد، اقتصاد کشور به وضع الان کشیده شد. من میخوام بگم این تحریم‌ها اصلاً نعمت نیست. من نمیدونم چه جوری دارن، مگه تو این کشور زندگی نمی‌کنن این مردمی که دارن تماس می‌گیرن؟ این تحریم‌ها کمر مردم رو شکسته. شما واقعا فکر می‌کنید به جمهوری اسلامی اثری گذاشته؟ این کسانی که میان یعنی این تحریم‌ها داره جمهوری اسلامی از بین می‌بره، تو این چند سال چیکار کرد جمهوری اسلامی؟ تمام اون خرجایی که برای خارج از مرزهای ایران بود انجام داد، تمام اون پولایی که برای مردم ایران بود و برد صرف کشورهای دیگه کرد، مگه کم شد؟ مگه این همه موشک ها و این همه بودجه های نظامیش از بین رفت؟ الان هم همینطوره. الان هم شما شک نکنید، هنوز هم با همین تحریم ها جمهوری اسلامی هنوز راه صادر کردن نفت، هنوز راه های ارتباطی مالیش در اروپا و آمریکا رو داره و فقط کمر مردم میشکنه و فقط مردمن که الان موندن با یه دلار 345,000 تومانی و اقتصادی که داره هر روز بدتر میشه و وضع مالی. من نمیدونم این تحریم‌ها چطوری میگن مردم نعمته. این تحریم‌ها اصلا نعمت نیست. ما اصلا به عنوان من به عنوان جوان ایرانی و بسیاری از دوستانم، من یه دانشجوام، به هیچ عنوان از این تحریم‌ها استقبال نمی‌کنی. و بحثم اینه که من یه دم میبینم حالا که میگن آمریکا که الان داره حمله میکنه، بیا زودتر خارکو بگیرن، بیان زودتر فلان جا رو بگیرن، بیان اینجا رو بگیرن، تنگه هرمز رو بردارن، نفت رو ببرن، جمهوری اسلامی هم رفت. شما مینویسین امضا میدین که همچین اتفاقی بیفته، بیان خاک ایران رو بگیرن، شما چه تضمینی میدین بعدن جزیره خارک، این جاهایی که این همه خود محمد رضا شاه فقید زحمت کشید سه تا جزیره ایران خارکو از انگلیس پس گرفت برای ایران، شما چه تضمینی میدین دوباره دست خارجی‌ها بیفته و دوباره به ایران برگرده؟ چه تضمینی میدید نفت ایران دوباره برگرده؟ ما جمهوری اسلامی داره ظلم میکنه، در این کسی شکی نداره. هزاران چندین دوست منو در دیماه کشتن، جلوی چشم من چندین نفر مردن، اما آیا رفتن جمهوری اسلامی بهاش اینه که ما انقدر همه ایران رو بدیم، مردم رو به این فلاکت برسونیم؟ هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره و تحریم و گرفتن خاک ایران اینجوری دفاع کنی؟ من نظرم اینه، حالا اگر شما نظر دیگه‌ای داری.
0: سی عزیزم نه خب هر کی میاد نظر شما هم خب محترمه دیگه، خب یه قسمتش هم به شدت معتبره. تشکر میکنم از آبتین عزیز از رشت. چرا رشت تمره آب برد شما رو نبرد آبتین جون؟ بالا بودی؟ رفت. خب بچه ها بریم سراغ پارسا از سرخ رود. فکر کنم اولین بار است که یک نفر از سرخ رود میاد. پارسای عزیز، روی خط برنامه ما هستی، به نظر تو این تحریم ها چه تأثیری آیا رو زندگی شما تأثیر میذاره؟ و یا اگر میذاره چی میشه؟ اگه نمیذاره خود چی فکر میکنی حالا؟ پارسای عزیز، صدا من میاد؟
3: بله، سلام کامبیز جان.
0: بفرمایید.
3: صدای منو داری شما؟
0: بله عزیزم،
3: صدای منو داری شما؟ زنده باشید. ممنونم از بچهای پشت صحنه‌تون که واقعا دارن زحمت میکشن و همچنین شما که یه برنامه خوبی ساختی و ارتباط خوبی برای ما همه ایرانیان لااقل از طریق شبکه شما. اول اینکه من یک خواهشی دارم از شما، حالا در رابطه با تحریم هم صحبت هم میکنم، یک برنامه شما بذارید برای خانواده جاوید نما و اگر میشه توی یه روز توی مدت زمان مثلا یک ساعت یا یک ساعت و نیمی که دارید، نیم ساعتش رو یه تراپیست بیارید که هر کسی دردی داره درمونی داره بتونه لااقل از این طریق از طریق تراپیست شما هم راهنمایی بگیره. همونطوری که شنیدی یه دونه از دختر خانومای ما که عروس بوده و چون تقریبا شوهرش توی 18-19 دی فوت کرده دست به خودکشی زده، از اون طرف هم یه پدرم که به خاطر اینکه پسرش رفته دست به خودکشی زده. افکارهای خیلی از خانواده ها الان چون اونقدر تحت فشارن یه مقداری دارن اذیت میشن و ناخودآگاه دست به یه کارهایی میزنن که نباید بزنن. ما دوست داریم همشون باشن و به امید به اون آزادی فکر بکنیم. در خصوص تحریم های هوایی هم من احساس میکنم ترامپ داره همه جوره این فشار رو میاره روی جمهوری اسلامی. این دوست ما گفت که آقا نمیشه، نمیدونم اگر جزیره خارک رو بدیم، اگر اونجا رو بدیم. نه، اصلا چنین چیزی نیست. ترامپ روز اول هم اومد گفت، اعلام کرد که آقا من بدترین تحریم ها رو روی جمهوری اسلامی میذارم و اگر قرار باشه که حکومت عوض شه خودم مردم باید انجام بدن. ما نشستیم دست رو دست گذاشتیم و فقط داریم نگاه میکنیم. اگر قرار باشه یک کشور دیگه ای بیاد مثل امثال ترامپ و کشورهای دیگه از نظر هوایی، زمینی، دریایی تحریم بکنن که هیچ چیزی از ایران خارج نشه و هیچ چیزی هم وارد ایران نشه، این بدترین فشاری اول روی دولت، روی اون حکومت و بعد روی مردم. درسته ما خیلی سختی داریم میبینیم، خیلی هم به هر حال همه چیز رفته بالا، دلار شده 245,000 تومان، همینطوری تمام جنس ها و ارقام میره بالا، ولی این تحریم ها باعث میشه که حکومت ضعیف شه. خب ما داخل ایران ما هم باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم. مثلا بیایم آقا تحریم بکنیم یه چیزایی رو، گوشت رفت بالا نخریم، آقا مثلا برنج رفت بالا نخریم، یه مقداری نخریم، بیایم آقا نون بخوریم، اشکالی نداره نمیمیریم. ببینید یک مثلا بچه هامونو نفرستیم مدرسه، یک سال بذار عقب بمونن، اشکالی نداره، هممون یک جا باید یه کاری انجام بدیم که ما هم لااقل رو حکومت یه فشاری بیاریم. ما نشستیم بنزین میره بالا، میکنه 87 تومن، بعد میارن 10 تومن، خوشحالم میشیم، میگیم آقا خودشو 10 تومن بیشتر نشده، حرفی دیگه نمیتونی بزنیم. روغن میبینیم شاید میخوابیم، بیدار میشیم فردا صبح شده مثلا فلان قد، باز میریم میخریم، میگیم اشکال نداره، فقط داریم نگاه میکنیم ببینیم ترامپ میخواد چیکار بکنه. خب اگر بخوایم اینطوری دست رو دست بذاریم هیچ چیزی روحانیگه بند نمیشه و مطمئنا این جمهوری اسلامی همینطوری به حال یا با زور شده یا با قدرت مثلا پولی که داره یا با قدرت موشکی که به قول خودشون دارن فعلا میمونن. این تحریم هم به حال مردم رو فلج میکنه، اینا هم رفتنی نیستن. از اون طرف ترامپ هم الان من توی صفحه تلویزیون شما نوشته بود که بعد از این انتخابات میان دوره جنگ با جمهوری اسلامی رو میخواد تموم بکنه. حالا به فرض اگه تموم بکنه این وسط رو ول بکنه بره، ما مردم
0: نه
3: ایران
0: اینه که نه بذار منظور ترامپ بتونه. ترامپ گفت که معتقده که جنگ ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره آمریکا در ماه نوامبر پایان خواهد یافت، زیرا جمهوری اسلامی در تلاش است بر انتخابات میان دوره‌ای تأثیر بگذارد اما دیگر قادر نخواهد بود به مقاومت ادامه دهد. میگه که یعنی جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد، اینجوری تمام خواهد شد، منظورش اینه.
3: اگه این کارو بکنه که خیلی عالیه، چون به خاطر اینکه ما همین الانش هم تو فشاریم آقا کامبیس، ما همین الانش هم بدترین فشار رومونه. چرا؟ چون دولت جمهوری اسلامی تو زمانی که تو مدت 47 سال هرچی داشتیم و نداشتیم و گرفت برد خرج حزب الله کرد، خرج سوریه کرد، خرج کشورهای دیگه کرد، به خاطر اینکه اونا رو بکن نگه داشته باشه که کسی مثلا از اون طرف بتونه راحت به اسرائیل حمله بکنه. یعنی هرچی داشتیم و نداشتیم و برد، الانم داره میبره. ولی اگر حالا مردم ما روز به روز داشتن فقیرتر میشدن تو این مدت، الان هم اگر بخواد وسط راه یکی بیا جنگ و بیخیال چه ما هم هیچ کاری نکنیم، این جمهوری میمونه و دوباره برای ساختن

0: بیمارا سخت بشه. من بیمارا رو واقعا میدونم که براشون سخته. حالا تاجرا دستشون به جیبشون میرسه، دستشون به دهنشون میرسه، میتونن خرج خودشون رو بدن. بابا مردم لنگ یه دونه نونن که نون نمیتونن بخرن. حالا آقا شما یه 6 ماه نرو تجارت نکن، یه 1 ماه تجارت نکن، ولی احساس میکنم این بدترین ضربه ایه که به جمهوری اسلامی داره میزنه، این تحریم دریایی و تحریم هوایی. به نظر من این تحریم شایسته بود که باید انجام میداد. حالا شاید نظر من اشتباه باشه. من وقت برنامه‌تون رو زیاد نمیگیرم، زیادم صحبت کردم. ممنونم از برنامه.
1: نه قربونت برم پارسا جون. تشکر میکنم پارسا عزیز، بسیار جالب شد برای اینکه دو نفر پشت سر هم، قربونت برم، دو نفر پشت سر هم اومدن با دو نظر کاملا مخالف.

دوستان اینجا امروز دو بار در ارتباط با اینکه کسی جان خودش رو از گرفته به خاطر مسائل روانی و اینها مطرح شد، با درس کنم که اینجا هم ما براتون نوشتیم اگر که احساس میکنید که یک همچین افکاری امکان داره، خدای نکرده، توی ذهن شما باشه، حتما کمک برای شما هست. به اون شماره‌ای که نوشتیم برای کمک گرفتن با پزشک معتمد از اون تماس بگیرید، و یا اینکه لطفاً با شماره 123 اگه در ایران هستید تماس بگیرید. اگه در هر جای دیگه دنیا هستید میدونید که شماره هایی که مثلا تو آمریکا 911 کشورهای دیگه همشون یک شماره های اینجوری دارن دیگه. من حالا همش کشورهای شماره کشورها حفظ نیستم، ولی خودتون میدونید به کجا با تماس. از این خواهش میکنم، استدعا میکنم همه با هم باشیم، بمانیم تا نابودی جمهوری اسلامی رو با هم دیگه ببینیم. هوای بغل دستی داشته باش تا فردا که من ببینم شما رو دیگه. بله من میبینم شما رو، بغلش کنم یه الان هواشم داشته باش تا فردا شب 11 شب تهران، و شب شما بخیر. تشکر میکنم که با ما بودید. مرسی.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

وقت شما بخیر. شش صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی تا آبان ماه تمام میشود چون تهران توان ادامه جنگ را ندارد. پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران، لحظه آزادی نزدیک است. گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی از گسترش مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ، تصاویر ماهواره‌ای حاکی از شتاب حفاری و مقاوم سازی ورودی تونل‌ها در این تأسیسات هسته‌ای است. انتقال پیام ریاض به تهران برای مهار حوثی‌ها، پاکستان از جمهوری اسلامی خواسته حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را متوقف کند.

0: در ادامه این بخش خبری. سلامت زنان قربانی خاموش بحران اقتصادی در ایران. گزارش ها از افزایش 5 برابری قیمت برخی محصولات بهداشتی قاعدگی خبر می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چرا که تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد گفته اقتصاد ایران با تورم 300%، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین احتمال مذاکره با تهران را رد نکرده اما گفته واشنگتن در پی آن نیست. ترامپ تاکید کرده هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی را در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبودند.
1: آیا اجازه میدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ جواب منفیه. اونا در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارن. کشورشون در حال فروپاشیه. همونطور که احتمالاً آمارا رو دیدید تورم به 300% رسیده. پولشون بی‌ارزش شده و حتی نمیتونن حقوق سربازشون رو پرداخت کنن. ما تنگه هرمز و بسیاری از نقاط دیگر رو در کنترل داریم. این وضعیت برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اما درست پس از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت. اونا میخوان این شرایط تا انتخابات ادامه پیدا کنه. ما حملات رو انجام دادیم و 9 کشتی اونها رو از بین بردیم و اتفاقات بیشتری از این به بعد خواهید دید. فکر میکنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان پیدا کنه، چون اونها دیگه نمیتونن دووم بیارن. اونها ناامیدانه تلاش میکنن بر انتخابات تاثیر بذارن تا گروهی ضعیف در آمریکا روی کار بیاد، اونها رو به حال خودشون رها کنه و اجازه بده به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. تنها چیزی که میخوان سلاح هسته‌ایه. اگر به اون دست پیدا کنن تمام جهان با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. من به چیزی بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای فکر می‌کنم. موضوع هسته‌ای 99.9% ماجراست، اما مسائل بسیار دیگری روی میز خواهد بود که 3 ماه پیش مطرح نبود. راستش بخواید ما دیگه دنبال توافق نیستیم. در ابتدا می‌خواستم توافقی انجام بشه و تا حد زیادی هم به هدفمون نزدیک شدیم. الان چیز زیادی از کشورشون باقی نمونده.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته جمهوری اسلامی همچنان به سوی کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا موشک شلیک می‌کند اما موفق به هدف قرار دادن آنها نمی‌شود. روبیو گفت آمریکا در پاسخ شب گذشته 5 نفتکش دیگر جمهوری اسلامی را هدف قرار داد که 4 نفتکش آسیب دیده و 1 نفتکش هم غرق شده. او همچنین تاکید کرد تهران بهای ادامه این حملات را خواهد پرداخت. والستریت ژورنال گزارش داد مشاوران ارشد کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به نوشته این روزنامه جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. مرضیه حسینی همکارم از واشنگتن همراه من شده. مرضیه، ترامپ داره میگه که شاید تا آبان ماه در واقع جنگ با جمهوری اسلامی تموم بشه، اما گزارش والستریت ژورنال موضوع دیگه ای مطرح میکنه، این که احتمال داره تا آخر دوره ریاست جمهوری ترامپ این جنگ رو شاهد باشیم.
2: دوره آخر ریاست جمهوری ترامپ یعنی منظور از 2 سال آینده هست. میبینیم که یعنی از نظر زمانی ترامپ ابراز امیدواری میکنه در طی 55 روزی که تا زمان انتخابات میان دوره باقی مانده این جنگ به پایان برسه، در حالی که گزارش والستریت ژورنال میگه کاخ سفید با این ذهنیت هست که حتی این جنگ ممکنه بسیار طولانی تر از این صحبت ها بشه. طبعا صحبت هایی که ترامپ مطرح میکنه در پواکنشی هست که در واقع بازارهای جهانی دارن نشون میدن. قیمت نفت اینجا در آمریکا مشخصا در ازای هر گالون بالغ بر 4 دلار شده میانگینش. این رقمی هست که بسیار کم سابقه بوده و از این جهت هست که بسیاری برای باور هستن که انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، اتفاقی که قرار هست در کمتر از 2 ماه دیگه رخ بده، متأثر خواهد شد. آقای ترامپ به همین نکته اشاره کرد. همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم حدس میزنم صحبت‌های ترامپ تموم شده باشه، بخاطر اینکه یک چند دقیقه هست که در حال صحبت هست در نشست جمهوری خان در ایالت تگزاس. اشاره کرد به موضوع ایران و به همین مسئله هم دوباره پرداخت. گفت کاری که جمهوری اسلامی میکنه این هست که اینها دارن تلاش میکنن این جنگ رو ادامه بدن تا انتخابات میان دوره‌ای، به این جهت که اونها بسیار علاقمند هستن با دموکرات‌ها معامله بکنن و فردای انتخابات میان دوره‌ای جنگ به پایان میرسه. حالا یه جمهوری اسلامی از بین رفته یا به هر صورتی. گفتم من این اجازه رو نخواهم داد. تاکید کرد که ما احتمال داره که به کوه کلنگ هم بخوایم حملات رو انجام بدیم. یک توضیحی هم داد، یک سخنرانی نسبتاً طولانی در خصوص حملات اخیر آمریکا به جمهوری اسلامی و در واقع سالها به گفته ترامپ بالغ بر 50 سال محور ترور جمهوری اسلامی در منطقه. این صحبت را آقای ترامپ قبل از اینکه واشنگتن رو ترک کنه هم تکرار کرد، مشخصا تاکید کرد که پایان جمهوری اسلامی احتمالاً تا پیش از انتخابات رخ نخواهد داد. این دست از صحبت‌ها در حال شنیده میشه که از طرف مقابل آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا حالا سفر کرده به کشور کولومبیا در آمریکای جنوبی. در پاسخ به خبرنگارها وضعیت تنگه هرمز رو بهش پرداخت. ما میدونیم همین لحظه که داریم صحبت میکنیم جنگ در تنگه هرمز، جنگ دریایی آمریکا و جمهوری اسلامی به شدت در جریان هست. در طول 5 روز گذشته به گفته آقای مارکو روبیو حداقل 10 شناور، 10 کشتی متعلق به جمهوری اسلامی یا غرق شدن یا به طور کامل توسط آمریکا از بین رفتن. چرا؟ در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به ناوهای آمریکا در منطقه. میدونیم از روز شنبه به این طرف دامنه جنگ دریایی جمهوری اسلامی و آمریکا یک مقدار گسترده‌تر شده، هم از نظر جغرافیایی به خاطر اینکه این حملات تا نزدیکی جزیره خارک گسترش پیدا کرده، و هم از نظر ابعاد به این جهت که جمهوری اسلامی جسارت میکنه و به جای کشتی‌های صرفاً تجاری ناوهای آمریکا رو هدف حمله قرار میده. این تنش احتمال میره که در ساعات و روزهای آینده افزایش داشته باشه در کنار واکنش‌هایی که اینجا در آمریکا شنیده شد.
0: ممنونم از تو و توضیحاتت مرضیه حسینی، همکارم از واشنگتن. دونالد ترامپ با انتشار ویدئویی در تروث سوشال خطاب به مردم ایران اعلام کرده زمان آزادی شما فرا رسیده. این ویدئو با اشاره به عملیات خشم حماسی هشدار داده آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندانش را در هر نقطه جهان تعقیب کرده و خواهد کشت.
3: I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
4: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
3: To the great, proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: وبسایت میدل ایست آی به نقل از دو منبع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده دونالد ترامپ از طریق پاکستان و قطر به تهران پیام داده به تفاهم نامه پیشین باز نخواهد گشت. میدل ایست آی نوشته آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به تهران پیام رئیس جمهوری آمریکا را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرده. وبسایت ارم نیوز به نقل از منابع غربی گزارش داد وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی سناریوی ورود زمینی به برخی جزایر ایران در اطراف تنگه هرمز است. به گفته این منابع یکی از گزینه‌های مورد بررسی عملیات سریع آبی خاکی تفنگداران دریایی آمریکا برای استقرار در برخی جزایر راهبردی و خالی از سکنه ایران است. هدف از این طرح ایجاد پایگاه‌های پیشرفته برای نظارت بر تنگه هرمز و حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی است. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه من شده. آقای سمی، ابتدا بپردازیم به صحبت‌های ترامپ، واکنشی که اخیراً داشته و گفته که به متن تفاهم‌نامه پیشین با تهران بر نمی‌گرده، از طرفی هم امکان مذاکره رو رد نکرده. از نظر شما این پیام چه معنایی داره برای مسیر مذاکرات و فکر می‌کنید شروط احتمالی واشنگتن چه خواهد بود؟ معادل تفاوت معناداری پیدا کرده این معادله که بین تهران و واشنگتن هست؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانوی یزدی‌ها بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله ببینید، به نظر من معادله به صورت اساسی تأخیر کرده. آقای ترامپ داره میگه در مذاکره بازه، اما توافق قبلی در حقیقت مرده و از بین رفته. امریکا میگه مذاکره برای بازگشت به نقطه قبلی رو ما دیگه بهش باوری نداریم. قبلا برای ایالات متحده هدف کاهش تنش بود، ولی الان نه فقط پرونده هسته‌ای است، بلکه تنگه هرمز، توان نظامی و رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم مد نظر هست. در حقیقت شرایط قدرت عوض شده. فشار نظامی و فشار اقتصادی فلج کننده ای داره به جمهوری اسلامی وارد میشه و آقای ترامپ هم اون گونه که محافل در امریکا میگن بر این باوره که میگه مذاکره باید محصول این فشار باشه. شرایط امریکا رو هم آمده سخت‌ترش کرده، میگه محدودیت ما باید داشته باشیم، راستی آزمایی هسته‌ای، آزادی کشتیرانی، کاهش توان منطقه‌ای، و در حقیقت انگار آقای ترامپ میخواد بگه که جمهوری اسلامی اگر هم به میز مذاکره برگرده یه میز جدیدی رو باید باهاش مواجه خواهد شد که یک موازنه قدرت جدیدی رو باید بپذیره و شرایط هم بسیار سنگین‌تر شده برای جمهوری اسلامی. در حقیقت من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد اونقدر مسئله رو برای جمهوری اسلامی تنگ و ناراحت کننده بکنه که جمهوری اسلامی واقعا راهی به غیر از فرار یا تسلیم براش باقی نمونه، اما هنوز حق انتخاب رو گویا به جمهوری اسلامی داده.
0: به پیامی که ترامپ در شبکه تروث سوشال هم منتشر کرده بپردازیم. صحبت‌هایی که چند ماه پیش داشته رو به نوعی دوباره داره بهش اشاره می‌کنه، این که زمان آزادی فرا میرسه، خطاب به مردم ایران داره این موضوع رو میگه. این موضع‌گیری تا چه اندازه نشان دهنده اینه که سیاست واشنگتن فقط معطوف پرونده هسته‌ای نیست و در حال حاضر داره تحولات داخل ایران رو هم دنبال می‌کنه؟ آیا ترامپ در حال ارسال دو پیام متفاوت به حکومت و مردم ایران؟
5: قطعاً من بر این باورم که دو تا مخاطب کاملا جدید رو آقای ترامپ داره باهاشون صحبت میکنه. به حکومت جمهوری اسلامی داره میگه تغییر رفتار شما باید صورت بگیره، ولی به مردم میگه ما بین شما و ملاها تفاوت میگذاریم. جمهوری اسلامی میخواد که فشار نظامی و اقتصادی رو علیه ایران و ایرانی نام بگذاره، ولی ترامپ اومده داره اون رو بهش یک تفاوتی میده. ممکنه که در حال حاضر ما یک دکترین تغییر رژیمی رو نبینیم به واقع، ولی فشار جدید و فشار چند لایه‌ای بر جمهوری اسلامی داره وارد میشه. فشار نظامی از بیرون، خفگی اقتصادی از یک طرف دیگر، انزوای منطقه‌ای و افزایش هزینه سیاسی برای حکومت در داخل کشور. اینا برای جمهوری اسلامی به نظر من کاملا نگران کننده است، برای اینکه در حال حاضر واشنگتن داره این تفاوت رو قائل میشه که دیگه میگه ایران رو مترادف با جمهوری اسلامی نمیبینیم، به مانند سالهای گذشته کوشش نمیکنیم که حکومت جمهوری اسلامی رو مدیریت بکنیم. میخواد برای حکومتی که 47 سال در حقیقت ادعا کرده که تنها نماینده مردم ایران هست، یک تمایزی بگذاره و بگه این تفکیک یک تهدید و یک تغییر راهبردی هم برای حکومت جمهوری اسلامی هست. پس در حقیقت آقای ترامپ داره باز به مردم ایران پیام میده که حساب شما با حکومت سواست و ما برای حکومت سختگیرانه تر رفتار خواهیم کرد.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، ممنونم از توضیحاتتون. مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نطنز از اکتبر گذشته شتاب گرفته و در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاومسازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری را نشان می‌دهند. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمیتوان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه من شده. آقای خلدی، با توجه به اینکه گزارش داره میگه این تأسیسات هنوز برای غنی‌سازی آماده نیست، هدف اصلی جمهوری اسلامی از اینکه شتاب بخشیده به ساخت و سازهای زیرزمینی، اون هم در چنین مقطع زمانی، چی میتونه باشه؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم یزدی‌های گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به هیچ تردید آمادگی دارن انجام در واقع به وجود میارن وقتی که از نظر ترکیب ژئوفیزیکی و زمین شناسی کوه کلنگ یک ترکیبی هستش که ما میدونیم یک ترکیب در واقع گرانیتی داره قسمتیش، و اگر چیزی حدود 100 متر باشه حداقل این ترکیب گرانیتی، حالا ممکنه که گرانیت خالص نباشه که همچین چیزی گاهی اوقات نیست، در اون صورت تنها چیزی که میتونه این تأسیسات رو نابود بکنه یا اگر حمله هوایی باشه، در واقع بمب‌های سنگرشکنی هستش که به صورت چند موج استفاده میشه، یا در احتمالی که حالا احتمالش واقعا الان محال و ممتنع هست ولی به هر حال احتمالش هست که موشک تاکتیکی اتمی استفاده بشه، و راه دیگرش هم این هستش که نیروهای ویژه زمینی به کار برده بشه برای اینکه وارد اونجا بشن، مواد منفجره بسیار نیرومندی رو در اونجا کار بگذارن و تأسیساتی که اونجا هست رو نابود بکنن. فقط یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، من این گزارش رو چند بار خوندم و به نظرم میرسه که فقط از روی تصویر ماهواره‌ای واقعا نمیشه گفت که چه تأسیساتی اونجا وجود داره، و اگر این تأسیسات به سمت اینکه جنگ افزاری بکنه ساختن کلاهک‌های هسته‌ای رو، اینقدر جمهوری اسلامی بغداد من روش سرمایه گذاری نمی‌کرد.
0: آقای خلدی، اشاره کردید به اینکه حالا چند بار این گزارش هم خوندید، در همین گزارش داره اشاره میکنه به عمق بیش از 90 متری سایت که در واقع میتونه کارآمدی گزینه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل رو هم تحت تاثیر قرار بده. آیا این اقدام میتونه بازدارندگی جدیدی برای تهران ایجاد کنه اگر عملیات نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل صورت بگیره؟
6: اگر عملیات نظامی از کنم بزرگتون سه حالت داره. یکی اونجا یک کارخونه مونتاژ سانتریفیوژ درست کردن که یک جنبشه، یکی اینکه تأسیسات غنی‌سازی هست و کارخونه مونتاژ سانتریفیوژ در کنارش هست. سومیش همین هستش که تأسیساتی وجود داره که اون گازی که در نتیجه غنی‌سازی اورانیوم هست رو بتونن تبدیل به اون موادی بکنن که میشه توی کلاهک هسته‌ای استفاده بشه ازش. هر حمله ای که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با هم دیگه یا جداگانه انجام بدن، اگر منجر به نابودی کامل این تأسیسات نشه، به نظر من جمهوری اسلامی خواهد رفت به سمت جنگ افزاری کردن تسلیحات هسته‌ایش و اون چیزی که تسلیحاتی که داره به سمت تسلیحات هسته‌ای و اون چیزی که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید در مورد بازدارندگی. و به نظر من ما به بالاترین حد نردبان تنش خواهیم رسید و تمام کسانی که اصول کلاسیک روابط بین الملل و مطالعات جنگ رو میدونن، میدونن که بالاترین حد رسیدن به نردبان تنش استفاده از سلاح اتمی به وسیله یک طرف یا طرف دیگه یا هر دو طرف همزمانه.
0: ممنونم از توضیحات شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که همراه ما بودید. شش و 20 دقیقه صبح هست در ایران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر عدم تمایل برای مذاکره با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی تا آبان ماه تمام میشود چون تهران توان ادامه جنگ را ندارد.
7: great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران: آزادی لحظه ی آزادی نزدیک است. به گزارش رویترز، پاکستان با انتقال پیامی از عربستان سعودی از تهران خواسته تا از نفوذ خود برای متوقف کردن حملات حوثی‌ها استفاده کند. دو منبع ایرانی فاش کردند تهران ضمن وعده تامین مالی و تسلیحاتی از حوثی‌ها خواسته به عربستان سعودی حمله کنند و چند فرمانده سپاه پاسداران هم برای هماهنگی این حملات به یمن رفته بودند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی گفته این گروه به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی عمل می‌کند و نقش تهران در اقدامات آن آشکار است. روبیو تأکید کرده آمریکا روابط نظامی و دفاعی قدرتمندی با عربستان سعودی دارد و تحولات یمن را از نزدیک دنبال می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مارکو روبیو گفته حوثی‌های یمن یک بازیگر مستقل هستند که تصمیم‌های خود را می‌گیرند و از هیچ کسی دستور نمی‌گیرند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی شهرهای خمیس، مشیت، ابها و جازان را با موشک و پهپاد قرار دادند. به گفته این ائتلاف این حملات دست کم 73 نفر زخمی بر جای گذاشته و عربستان با آنها پاسخ خواهد داد. همزمان نیروهای دولت یمن گفتند محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع حوثی‌ها به همراه شماری از فرماندهان نظامی این گروه در درگیری‌ها کشته شدند.
8: در یمن همزمان در خشکی و دریا فشار بر حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران افزایش پیدا کرده. بر اساس تازه‌ترین نقشه‌های میدانی منتشر شده از سوی رسانه‌ها و منابع عربی، نیروهای حوثی دست کم در 6 استان درگیر نبرد هستند. از برخی محورها بر اساس گزارش‌ها عقب نشینی کردند. حتی گزارش‌ها تایید می‌کنه که شماری از نیروها و افراد دارای مسئولیت در ساختار انصار الله به اسارت گرفته شدند. در جبهه دریایی هم روز چهارشنبه نیروهای دولت قانونی یمن اعلام کردند که با شناورهای حوثی‌ها درگیر شدند، تونستند که اونها رو به عقب برونند. در خشکی هدف عملیات برای حفظ و گسترش کنترل بر مناطق راهبردی استان معرب عنوان شده، جایی که تأسیسات مهم نفت و گاز اونجا هستش. گفته شده که هدف این هستش که مواضع در تز حفظ بشه، فشار در استان البیضا ادامه پیدا کنه، جایی که به هر حال در مسیرهای ارتباطی و تدارکاتی قرار گرفته و یک اهمیت بسیار ویژه‌ای پیدا کرده. میدونیم که نیروهای دولتی اعلام کرده بودن هدفشون رسیدن به صنعا هستش، اما موضع واشنگتن هم صریح‌تر شده. سفارت آمریکا چهارشنبه در یمن بیانیه‌ای منتشر کرده، اعلام کرد که حوثی‌ها و حامیان ایرانی اونها در محاسبات خودشون دچار اشتباه شدن. تأکید کرد که اقدامات این گروه با حمایت ایران به تشدید تنش‌ها منجر شده. و در کنار همه اینها ما مجموعه از واکنش‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی رو داشتیم که همه اونها با تأکید بر حمایت از عربستان سعودی اعلام کردند که حوثی‌های یمن به دنبال تهدید کشورهای منطقه و همینطور مسیرهای دریایی هستند.
0: همراه من محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر. آقای قائدی، هشدار آمریکا از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی داده شده درباره نقش حکومت ایران در رابطه با موضوع حوثی‌ها، فکر میکنید این موضوع چه تغییری در معادلات منطقه ایجاد میکنه؟ آیا ممکنه که حملات حوثی‌ها به رویارویی مستقیم تر تهران با عربستان و متحدانش منجر بشه؟
9: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این رویارویی خیلی بستگی به این داره که چه نوع حملاتی حوثی‌ها در آینده به عربستان بکنن. آخرین حمله‌ای که انجام دادن 73 نفر رو در عربستان زخمی کردن و یک پالایشگاه هم مورد حمله قرار گرفت که تا حد زیادی تأثیر گذاشت روی بحث پالایش و صادرات عربستان و سعودی. الان تلاش بیشتری حوثی‌ها کردن که باب المندب رو محدودتر کنن. عربستانی ها یک سیاستی داشتن که ممکنه که اگر حمله حوثی ها انجام بدن که تلفات بالایی روی دست عربستان بگذاره، همزمان اون فشار اقتصادی هم ادامه پیدا کنه، ناچار بشن که نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم حملاتی رو به ایران انجام بدن یا ضرباتی رو به ایران بزنن، اما اینکه به شکل رویارویی مستقیم نظامی باشه، سیاست عربستان این بوده که از این اجتناب کنه. و یک جمله ای داره یکی از رهبران عربستان سعودی که میگه در زمانی که ایران جمهوری اسلامی داره موشک میزنه به تمام منطقه، ما تلاش داریم میکنیم که عربستان رو با در واقع خردمندی از این وضعیت دور نگه داریم و نگذاریم که جنگ به دامن عربستان سعودی بیفته. علاوه بر این یک در واقع موضوعی که مهمه اینه که پاکستانی ها الان یک در واقع توافقی با عربستان دارن و امروز در الجزیره آقای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که ما ممکنه که ناچار بشیم که این توافقی که با عربستان داریم رو وارد عملی کردنش بشیم و به حوثی‌ها حمله کنیم. یعنی همچنان پاکستانی‌ها دارن خودداری میکنن از اینکه بخوان تنش رو مستقیم با جمهوری اسلامی بالا ببرن، و همین که اساساً پاکستان به عنوان یک میانجی مطرح شده که اون پیام عربستان رو به ایران منتقل کنه، نشون میده که هنوز این کشورها دارن تلاش میکنن که از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نه از طریق کانال‌های نظامی وارد بشن. من فکر می‌کنم که اگر که عملیات حوثی‌ها بخواد ادامه پیدا کنه، البته که جمهوری اسلامی هم داره سعی می‌کنه که محتاطانه این رو زیر یک آستانه‌ای در واقع حفظ کنه، اما اگر این بخواد ادامه پیدا کنه و تلفات بزرگی رو دست عربستان بگذاره که ناچار به پاسخگویی باشه، شاید عربستان از مسیری که امارات متحده عربی قبلاً رفته و گزارشاتی وجود داره که در زمانهایی که آمریکا به ایران حمله میکرد بعد از توافق اسلام آباد، امارات هم یک مشارکتهایی داشت از طریق نیروی هوایش. ممکنه که عربستان هم بخواد از این مسیرها پاسخ بده، اما فکر میکنم همچنان دیپلماسی مسیریه که عربستان و پاکستان بالاتر از برخورد نظامی انتخاب کردن که انجام بدن.
0: و از نظر شما جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتونه کتمان کنه نقشی که با حوثی ها داره، یعنی تاثیرگذاری که در این گروه نیابتی داره، تا چه زمانی میتونه از این اهرام خودش هم بر علیه آمریکا و کشورهای منطقه استفاده کنه؟
9: خب کتمان این خیلی ممکن نیست، به دلیل اینکه موشک‌ها و درون یا پهپادهایی که حوثی‌ها استفاده می‌کنند رو مشخصاً میشه ردیابی کرد تکنولوژیش رو به ایران، و همینطور کشوری که در گیر فقر بسیار زیادیه، منابع مالیش باید از جایی مثل ایران قاعدتاً به دستش برسه. اما در خصوص ادامه این مسیر و اینکه چقدر قابل تحمله، دو تا فاکتور خیلی مهمه. یکی اینکه الان به ویژه با توجه به محدودیت‌هایی که در تنگه هرمز هست، تنگه باب‌المندب هم اهمیت مضاعفی پیدا کرده، هم برای عربستان سعودی هم برای تجارت بین اروپا و چین، به این جهته که جمهوری اسلامی براش بسیار مهمه که کنترل تنگه باب‌المندب رو هم از طریق حوثی‌ها بخواد اعمال کنه. بنابراین رابطش با حوثی‌ها رو تلاش کرده که نزدیکتر کنه، و حضور حوثی‌ها در مراسم در واقع به خاک سپردن علی خامنه‌ای نشون دهنده این ارتباط بود، و بعد هم هواپیمایی که رفت اون هیئت حوثی رو به یمن رسوند. دو، اینکه عربستان هم تلاش کرده که در مقابل این وضعیت ساکت نمونه، از طریق دولتی که عربستان داره حمایت میکنه تلاش میکنه که حوثی‌ها رو کنار بزنه، و علاوه بر این از طریق قبایل عربی که در واقع نزدیکی صنعا هم هستن تلاش کرده ائتلافی علیه اونها ایجاد کنه. بنابراین روابط ایران با حوثی‌ها متأثر از این فشار به حوثی‌ها از طرف دولت یمن هم هست.
0: ممنونم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز گزارش داده بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. آینه بدرقه پیکر جواد مجابی نویسنده و شاعر با حضور شماری از نویسندگان و چهره‌های فرهنگی ایران برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهر کرج و در کنار شماری از دوستان و هم نسلانش به خاک سپرده شود. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، فؤاد فتحی فعال کارگری پس از سپری کردن دوران محکومیت 4 ساله‌اش از زندان اوین آزاد شده. فتحی به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال منع عضویت در تشکل‌های سیاسی محکوم شده بود. به خبری دیگه بپردازیم. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، تشدید بحران اقتصادی در خانواده‌ها ابتدایی ترین نیازهای بهداشتی را هم از دسترس بسیاری از زنان و دختران خارج کرده و قیمت برخی انواع نوار بهداشتی طی 1 سال گذشته به بیش از 5 برابر شده. همچنین بهای برخی محصولات وارداتی هم هزینه سالانه بهداشت قاعدگی را به بیش از 14 میلیون تومان رسانده. افزایش قیمت‌ها زنان کم درآمد را به استفاده طولانی‌تر از محصولات بهداشتی یا جایگزین‌های غیر استاندارد وادار کرده، وضعیتی که خطر عفونت‌های ارداری و لگنی را افزایش می‌دهد و می‌تواند سلامت باروری زنان را به خطر بیندازد. همزمان افزایش هزینه خدمات پزشکی، دسترسی زنان به معاینات پیشگیرانه را محدود کرده. در 2 سال گذشته تعرفه ویزیت متخصص زنان حدود 165% افزایش یافته. سقف هزینه ماموگرافی 3 برابر شده و سقف هزینه سونوگرافی رحم و تخمدان هم به بیش از 2 برابر رسیده. این افزایش ها بسیاری از زنان را به تعویق انداختن غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری ها وادار کرده. گرانی دارو و مکمل‌های دوران بارداری هم فشار بیشتری بر مادران وارد کرده. همه مکمل‌های ضروری بارداری تحت پوشش بیمه نیستند و برنامه‌های دولتی هم تمام مادران را پوشش نمی‌دهند. وضعیتی که سلامت زنان کم درآمد و جنین آنها را به خطر روبرو کرده. برای گفتگوی بیشتر در همین رابطه با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر همراه شدم. خانم رضایی، موضوع بحران اقتصادی 1 سو و افزایش 5 برابری اقلام بهداشتی مربوط به قاعدگی هم از سوی دیگه شاید یک مشکل بیشتر و مشکلات زنان در ایران افزوده. فکر میکنید علاوه بر پیامدهای سلامتی و بهداشتی، چه تأثیری بر نقش اجتماعی زنان خواهد داشت این موضوع؟
10: سلام به شما بینندگان. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام به موضوع اشاره بکنم. زن در چارچوب ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی، به ویژه از دهه 90 به بعد که در واقع علی خامنه‌ای روی این تاکید داشت که زنان فرزندآوری بیشتری بکنن، تبدیلشون بکنه به ماشین جوجه کشی، در واقع جایگاه زنان در جامعه ایران و بدن زنان در جامعه ایران دیگه مثل سابق نبوده. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید حکومت به دنبال گسترش ایدئولوژی خودش برای فرزندآوری بیشتر، ممنوعیت‌های بسیاری رو برای بدن زنان، حق اونها بر بارداری، حق خانواده ها بر فرزندآوری در واقع ایجاد میکنه، اونها رو از دسترسی رایگان داشتن به وسایل جلوگیری از بارداری در واقع مجبورشون میکنه که در واقع باردار بشن. شاید اینطوری اگر عرض بکنم بهتر باشه. در واقع دیگه فقط مسئله بدن زن و خودش به شخصه نیست، یک بدن سیاسیه که نظام جمهوری اسلامی از اون استفاده ایدئولوژیک میکنه، اما در جایی که در واقع بدن زن از کار میفته، نیاز به مراقبت داره، نیاز به این داره که در واقع به طور دوره‌ای تست‌های تشخیصی بده، او رو به حال خودش رها میکنه که در واقع با بیماری، با فقر، با نداری دست و پنجه نرم کنه به تنهایی. اون هم در ساختاری که در واقع از ابتدا مبنا رو بر این گذاشته که در واقع زنان در وضعیت فرودست اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرن. یه مثال میخوام بزنم خدمتون. بعد از جنگ در واقع اعلام شد که 4 میلیون نفر در ایران بیکار شدن. یک بخش عمده ای از افرادی که بیکار شدن زنان بودن، یعنی اولین گروهی بودن که بنا بر روایت هایی که خود مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردن، زنان بودن که اول از همه از کار بیکار شدن. بنابراین این وضعیت فرودستی هست. در واقع نظام جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با ندادن امکانات اولیه به زنان، با فقیرتر نگه داشتن اونها رو مجبور به سکوت بکنه، برای اینکه مطالبات خودشون رو تو عرصه‌های مختلف از جمله عرصه در واقع بهداشت و سلامتشون مسکوت بذارن، مطرحش نکنن.
0: خانم رضایی اشاره کردید به اینکه در واقع به نوعی این فشار اقتصادی چه تأثیراتی خواهد گذاشت روی بحث بهداشت و سلامت زنان در ایران. موضوعاتی که گفتید در واقع همون نابرابری جنسیتی رو نشون میده که تشدید میکنه، اما اگه بخوایم جزئی تر نگاه کنیم، در حال حاضر کدوم بخش از جامعه زنان بیشتر تحت تأثیر این موضوعات هستند و اگر ادامه پیدا کنه این بحران به چه شکلی در واقع شکل میگیره و چطور میشه اصلا جلوشو گرفت؟
10: من میخوام یه گام فراتر بذارم بگم این نه تنها نابرابری جنسیتی، بلکه عریان ترین شکل و ادبیات من رو ببخشید خارترین نوع نابرابری جنسیتی که نظامی که برای سالها مدعی بوده که از حقوق مستضعفان دفاع میکنه، رسانه های جمهوری اسلامی برای سالها میمدن مستندهای مایکل مور رو که نظام بهداشت و درمان آمریکا رو در واقع به انتقاد میکشید میوردن منتشر میکردن میگفتن آمریکا فلانه، ولی الان در واقع در ایران زنانی هستن که میبینن اگر که برن نوار بهداشتی بخرن، اگه برن تست پاپسمیر بدن، اگر ماموگرافی بکنن، مجبورن از دهان بچه هاشون ببرن، اینها رو به تعویق میندازن. ما اینها رو بارها بارها در شبکه های اجتماعی دیدیم، پزشکان میان و میگن این موضوع رو که مردم زنان به ویژه در واقع درمانشون رو تا مرحله آخر تا جایی که بحث جونشون مطرحه به تعویق میندازن برای اینکه آهی در بساط ندارن، پولی ندارن برای این قضیه. من میخوام به این موضوع هم اشاره بکنم که ببینید وقتی آمارها نشون میده که سن سرطان پستان مثلا در ایران 10 سال کمتر شده، از در ایران 45 تا 50 ساله، در کشورهای دیگه 50 تا 60 ساله، وقتی که 25,000 نفر سالانه در ایران سرطان پستان میگیرن، در واقع این بحث بیشتر روی طبقات ضعیف‌تر، افرادی که با حاشیه رو نشه شده تر هستن بیشترین تاثیر رو داره و متاسفانه باعث یک نوع نسل‌کشی میشه.
0: ممنونم از توضیحات شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر.
10: ممنون از شما.
0: وقتی صحبت از سرقت می شود معمولا طلا، پول یا خودرو به ذهن می رسد، اما در ایران امروز برنج، روغن، گوش و حتی چند قوطی کنسرو هم در پرونده های سرقت دیده می شود، از سرقت های خرد در فروشگاه ها تا حملات مسلحانه به مغازه ها. همزمان جهش قیمت مواد غذایی ارزش این کالاها در معادله سرقت بالا برده.
11: چند قوطی تون ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجرا است. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
12: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش دوتا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
11: همه سارق ها موتور ندارن، خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مداربسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج. کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سارقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
13: بازی برنج و روغنش دزدید با این امنیت واجه ایران شهره مردم هم وسط بازار کاتفی بکرد تیر و تیراندازی.
11: و در مورد دیگر مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار میقاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه میکشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده های سرقت هم بیشتر دیده میشود. سامان رحمتیان، لندن.
0: با این گزارش تلخ سامان رحمتیان به پایان این بخش خبری میرسیم. میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم پیگیری کنید. ممنونم از همراهی شما. هفته صبح ایران با شما خواهم بود.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: الان ما میره.
1: I'm done.

0: کسر بودجه شرکت های بیمه در واقع در نهایت برمیگرده به اون نابسامانی و کسر بودجه دولت که در چنبره انواع بحران ها قرار داره، از جمله بحران سوء مدیریت، فساد گسترده، رانت به نهادهای به هر حال سرکوب نرم و سخت و البته تحریم ها و محاصره اقتصادی. بنابراین نمیشه علت واحدی رو براش در نظر گرفت، بلکه باید از علل واحد گوناگون صحبت کرد و البته این علل گوناگون وقتی دولت رو در چنبره گذاشتن، دولت نمیتواند به هر حال در اولویت‌های خودش بگذارد این به حساب تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و مؤسساتی که در این عرصه فعال هستن، حالا سازمان تأمین اجتماعی و از اون ور این سرشکن میشه به داروخانه ها و سایر مؤسساتی که در عرصه بهداشت و درمان فعال هستن. البته نباید تصور کرد که دولت یا حاکمیت پولی ندارد، نه، بحث اساسی این است که این اولویت هاست که تعیین میکنه که دولت ها چگونه منابع رو توزیع میکنن. بنابراین ما با اقتصاد سیاسی توزیع روبرو هستیم، در این حال که میبینیم داروخانه ها یا فرضاً تأمین اجتماعی دچار بحران هستن، یا بگیم بخش به اصطلاح صنعت بهداشت و درمان، ما میبینیم یک مؤسسات، سازمان ها، ارگان های حکومتی هستن که فربهتر و فربهتر میشن. بنابراین خب محدود شدن درآمدهای دولت، افزایش هزینه هاش چیزیست و اولویت هاش هم چیز دیگریست که در اینجا اولویت با بهداشت و درمان خانوار یا فرزند این عرصه از صنعت ایران نیست.
1: عملاً این اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی به یک دارایی نظامی البته خیلی گرون قیمت امریکایی حمله کرده، در مقابل امریکایی ها دارایی های خیلی گرون قیمت و ارزشمند اقتصادی ایران رو مورد هدف قرار دادن، به لحاظ نظامی که خیلی مشخص متناسب نیست، به لحاظ راه بردی هم من فکر میکنم که تعمدن این غیر همسط بودن اصلا طراحی شده، چون آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که حالا لازم نیست مثلا هر بار برای پاسخ به شلیک موشک های جمهوری اسلامی مثلا یه سامانه موشکی یا یه پایگاه سپاه رو لزوما منهدم بکنن، میتونن هزینه حملات جمهوری اسلامی رو از جایی به این حکومت تحمیل بکنن و برگردونن که برای تهران خیلی حساستر هست و خیلی هزینه بالاتری داره، یعنی صادرات نفت. به این ترتیب هر بار که جمهوری اسلامی تلاش می بکنه برای حمله به مثلا ناوهای جنگی امریکایی، در اون صورت نفتکش های خودش رو از دست میده. این دیگه موضوع موردی نیست، یک قاعده عملیاتیه و حتی میشه براش اهدافی رو هم مد نظر داشت، از جمله اینکه سنتکام داره هزینه پاسخ رو استاندارد میکنه. جمهوری اسلامی موشک میزنه، در مقابل نفتکش از دست میده. اگه این فرمول بخواد ادامه پیدا بکنه، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده دیگه صرفاً یه مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیماً به درآمد ارزی حکومت، به صادرات نفت و مستقیماً به زیرساخت اقتصادیش مربوط میشه. دوم اینکه آمریکایی ها سعی میکنن وارد جنگ فرسایشی با اون در واقع سامانه های موشکی جمهوری اسلامی نشن. به جای اینکه سامانه های گران قیمت خودشون رو برای مقابله با موشک های جمهوری اسلامی استفاده بکنند، موشک هایی که اصلا ممکنه به هدف نرسه، مثل همین دیشب که 20 تا شلیک انجام دادن به اردن، 18 تاش رهگیری شده، 2 تاش هم که به بیابون و در اصطلاحاً در رو دیوار خورده. وقتی میتونن این کار رو با انهدام نفت کش ها انجام بدن و چنین هزینه ای رو تحمیل بکنن، برای چی برن سراغ جنگ فرسایشی با سامانه موشکی؟ و نکته بعدی اینه که الان 8 حداقل از 5 سپتامبر تا الان حداقل 8 از نفکش‌های جمهوری اسلامی، نفکش‌هایی که ایران هست مال ایران از بین رفته. در نتیجه این میتونه یک کمپین سیستماتیک علیه ناوگان نفتی جمهوری اسلامی تلقی بشه. همه اینها نشون میده که به سنتکام به دنبال یک راهبرد کاملا با الگوی متفاوت در جنگ با در تقابل با جمهوری اسلامی هست.
2: سلام ارادت. آقا من یه آدمی ام، مشکل اعصاب دارم، شب همینجوری خوابم نمیبره، باید قرص بخورم، الانزاپین بخورم با دپاکین. دپاکینی که تا 2 ماه پیش میخریدم 600 تومن شده 1,850,000 تومن. آقا من دارم میدم، اون بدبختی که نداره باید چه کار کنه؟
3: درود عرض ادب. امروز بودم اون شهری بر ما یه بسته روبیان ملاتونین آسیکلوویر با یه دنه هم مسکن ملوسیکا، این 4 تا رو من از داروخونه گرفتم، 1,420,000. اینم از وضع دارو. حالا اونی که مریضه هیچ درآمدی نداره، نیاز ضروری داره به دارو، این حالا ضروری هم نیست، اونی که ضروریه ما چی کار باید بکنم؟
4: الان خیلی پیام چند روز اخیر من دیدم که مردم پیام میدن از شهرهای مختلف به ویژه در مورد تهران، از بیمارستان‌های دولتی و وضعیت بیمارستان‌های دولتی. خب به هر حال خود مقامات وزارت بهداشت هم گفته بودن و مردم هم اینو تو گزارشاشون به ما میگن که تو این اواخر چند ماه اخیر به خاطر اینکه خیلی هزینه های بیمارستان خصوصی دیگه خیلی بالاست، دیگه خیلی ها نمیتونن برن به بیمارستان خصوصی اونجا بستری و درمان بشن، الان یعنی پذیرش و ورودی بیماران به بیمارستان های دولتی خیلی افزایش پیدا کرده و تا 50% هم بیشتر شده. ما همیشه در دهه‌های مختلف میدونستیم و میدیدیم که بیمارستان دولتی همیشه شلوغ بودن، همیشه با کمبود امکانات مواجه بودن. الان این وضعیتی که به وضعیت هشدار بحران رسیده، الان همین بیمارستان مسیح دانشوری که تنها بیمارستان تخصصی ریه و مشکلات ریوی هست و بیماران که اونجا مراجعه میکنن از شهرستان های مختلف میان، الان این پیام هایی که داره میرسه به ما میگن که اصلا جا ندارن و بیماران در راهروها کپسول اکسیژن بهشون وصل شده، در راهرو منتظر هستن که جای خالی بشه که اونا در واقع پذیرش و بستری بشن. یا همچنین در مورد بعضی از بیمارستان های دولتی هم به ما پیام رسیده که اصلا انقدر دیگه امکاناتشون کم شده یا ناچیز از یا ارائه نمیدن که حتی خیلی از بیماران میگن که اصلا دیگه پول ژل و دستکش و کاغذ دستمال و چیزای ضروری ساده بیمارستان هایی که بعد یعنی برای بیمار تهیه کنن ما پولش ما باید بدیم و ما باید با خودمون ببریم یا تهیه بکنیم. این وضع بیمارستان های دولتی است. اما از شهرهای مختلف خیلی پیام به ما رسیده، ما الان ماه هاستش که داروی حیاتی فاکتور 13 برای بیماران هموفیلی وجود نداره. از سیستان بلوچستان امروز پیام رسیده که اصلا دیگه الان چند ماه هستش که دیگه نبود، دیگه امیدی هم نیستش که این دارو بیاد و ما این دارو رو نداریم. در مورد مبتلایان به سرطان اصلا پیام به ما دادن که دیگه شیمی درمانی دیگه هزینش به 1,000,000,000 تومان رسیده. در مورد مسائل زنان و سلامت و بهداشت زنان هم ما هر روز پیام داریم فرشاد، یعنی غیر قابل باور هست. از سال 1403 تا 405 قیمت نوار بهداشتی که ماهیانه زنان باید بخره، یعنی ضروریه، 167% افزایش پیدا کرده. الان داشتم گزارش رو میدیدم، یعنی یک دوره در واقع هزینه سلامت بهداشت دوره‌ای زنان اگه بگیم یک سال الان به 50,000,000 تومان برای هر زن رسیده. حالا در مورد از گرگان به ما پیام رسیده که تو داروخونه آنتی بیوتیک زیکات اگه درست اسمشو گفته باشن نیستش، یا از تهران میان متفورمین که برای بیماران دیابتی هست نیستش. همچنین گفتن قرص ساده گوارش دایجستی پیدا نمیشه، یعنی دیگه الان دیگه از گرانی گذشته و دیگه بقیه داروها نیست و پیدا نمیشه.
5: در بحبوحه انتخابات این اولین چیزیست که در واقع از اون استفاده میکنن سیاستمداران برای اینکه بخوان تضمین بکنن برنده شدن خودشون رو توی انتخابات به نوعی. چرا؟ چون نارضایتی شهروندان در اروپا، چه در اتحادیه اروپا چه کشورهای اروپایی که اصلا عضو اتحادیه نیستن، بسیار بالا رفته به خاطر سیاست‌های مهاجرتی که در برخی از موارد غیر قابل کنترل بوده و به صورت کنترل نشده با حجم زیادی مهاجران در اروپا ساکن شدن. توی سوئد هم در واقع به خاطر این که حالا سه تا مسئله رو بهش اشاره کرده دولت، یکی این که مهاجران نتونستن در واقع در ادغام اجتماعی خودشون رو به نوعی تعریف بکنن، ادغام نشدن در جوامع. دو، به خاطر اینکه مشکل مشاغل وجود داره، بسیاری از این مهاجران یا کار نمی کنن یا اگر هم کار می کنن این کار کردن در سمت هاییست که باعث اعتراض شهروندان خود مثلا سوئدی شده، و مسائلی از جمله بالا رفتن آمار جرایم. اینها مسائلی است که باعث شده که الان در آستانه انتخابات یک بار دیگه این مطرح بشه که دولت نروژ این در واقع سیاست تشویقی برای مهاجرت معکوس رو یک بار دیگه خبر کرده، در صورتی که این میزان یا مبلغ حدود 250 هزار 350 هزار کرونی که به ازای بازگشت هر بزرگ

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتو میدارن نه وسیله دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان عسلی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دستم را دوست
8: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت بخیر، هفته صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها.
1: We know exactly what's going on, but we noticed there's a little activity at PICX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice.
0: هشدار رئیس جمهوری آمریکا به حکومت ایران درباره ادامه فعالیت‌ها در تأسیسات کلنگ. دونالد ترامپ میگوید ممکن است این بار ضربه سخت‌تری به جمهوری اسلامی وارد کند.
1: The great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران: لحظه آزادی نزدیک است. انتقال پیام ریاض به تهران برای مهار حوثی‌ها: پاکستان از جمهوری اسلامی خواست حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را متوقف کند. بحران معیشت در ایران: شهروندان از ناتوانی در تأمین دارو و مایحتاج زندگی می‌گویند. و در ادامه این بخش خبری: سلامت زنان قربانی خاموش بحران اقتصادی در ایران. گزارش ها از افزایش 5 برابری قیمت برخی محصولات بهداشتی قاعدگی خبر می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی کمپین انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس اعلام کرد آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل دست یافته و کنترل تنگه هرمز را

0: در اختیار دارد. او گفته بدون خروج از برجام و حملات آمریکا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد. ترامپ گفته مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند که او در انتخابات میان دوره‌ای موفق نشود و با دموکرات‌ها به بمب هسته‌ای دست پیدا کند، اما او اجازه چنین چیزی را نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره فعالیت‌ها در کوه کلنگ به جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته ممکن است آمریکا این بار ضربه سخت‌تری به جمهوری اسلامی وارد کند.
1: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه ها متاسفم که این کار را می کنم. بهترین آمارها را داریم. اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالیست گفتند آقای رئیس جمهور آیا می توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم. ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد. اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد. چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
0: مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نطنز از اکتبر گذشته شتاب گرفته و در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاوم‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری را نشان می‌دهد. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمی‌توان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. در واشنگتن مرزی حسین همکارم با ما همراه شده. مرزی، یکی از موضوعات بسیار مهمی که در واقع این همایش جمهوری خواهان بود و ترامپ هم بهش اشاره کرد، موضوع پیروزی آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی بود و همچنین به بحث کوه کلنگ هم اشاره داشت. جزئیات رو از تو بیشتر بشنویم.
3: همینطوره، اظهاراتی که شنیده شد توسط آقای ترامپ اظهارات تازه‌ای نبود. بخش زیادی از اونها رو ما پیش از این شنیده بودیم و به طور مشخص میشه گفت مهمترین بخش خبرش همین احتمال حملات دوباره آمریکا به تأسیسات کوه کلنگ هست که پیش از این هم آقای ترامپ بهش اشاره کرده بود. آقای ترامپ یک مروری کرد به حملات قبلی که صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، بسیار به موفقیت اونها تاکید کرد و گفت ممکن هست در صورتی که تایید بشه واقعا تحرکاتی در کوه تحرکات هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی رصد بشه، این حملات دوباره شکل بگیره. آقای ترامپ تاکید کرد ما تسلط بسیار خوبی داریم، گفت ما از طریق در واقع ایستگاه‌های فضایی قادر هستیم جزئیات متون مقابل جمهوری اسلامی رو به راحتی بخونیم و این تحرکات رو در نظر داریم. در خصوص مسئله انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا، همین دلیلی که آقای ترامپ مثلا این سخنرانی رو کرد و دلیل اصلی این نشست، آقای ترامپ تاکید کرد که این رو در واقع به نوعی ارتباط داد، پیوند زد به مسئله جنگ در ایران. تاکید کرد که دلیل اینکه جنگ در ایران در واقع داره تشدید میشه همین مسئله انتخابات هست. گفت وقتی که انتخابات به تمام سرانجام برسه، اون موقع قیمت نفت میاد پایین. چرا؟ چون این اقدام آمدانه توسط جمهوری اسلامی صورت میگیره، اونها در تلاش هستن قیمت نفت رو بالا نگه دارن، به این جهت که به دموکرات ها علاقه دارن، اونها در تلاش هستن که دموکرات ها روی کار بیان و با توجه به پیشینه مثلا باراک اوباما و بایدن و توافق برجام که آقای ترامپ دوباره تاکید کرد بسیار فاجعه بوده، گفت جمهوری اسلامی خواهان این هست اما ما این اجازه رو نخواهیم داد. تاکید کرد در جنگ ما در حال پیروزی هستیم. چنگه هرمز رو هم دوباره حالا به شوخی به جدی تاکید کرد بعد نامش تغییر پیدا بکنه به نام تنگه ترامپ و اظهاراتی از این دست که پیش از این هم توسط ترامپ تکرار شده بود. مشخصا میدونیم در بازه زمانی فعلی آقای ترامپ تاکید میکنه که اگرچه بازارهای مالی یک ثبات نسبی داشتند پیش از آغاز این حملات، اما این حملات آگاهانه صورت گرفته. تاکید کرده در هماهنگی با تیم در واقع کابینه آقای ترامپ این تصمیم صورت گرفته و موفق بوده به این جهت که مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده.
0: مرضیه حسینی همکارم از واشنگتن، ممنونم از توضیحاتت. در همین رابطه علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو هم همراه ما شده. آقای نامور، با توجه به گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی درباره افزایش فعالیت‌های عمرانی در کوه کلنگ و همچنین هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی، شما چقدر احتمال حمله دوباره آمریکا به این تأسیسات رو محتمل می‌دونید؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم یزدیای گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، همونجور که خانم دکتر حسینی هم گفتن، زمینه‌ها و زمزمه‌های حمله آمریکا به کوه کلنگ خیلی افزایش پیدا کرده. در ایران هم کم و بیش میشه گفت که یه همچین برداشتی وجود داره، یعنی به این معنا که احتمال زیاد در روزهای آینده احتمالی حمله وجود داره. از اگه دقت کنید از 7-8-10 روز پیش آقای ترامپ بحث حمله به کوه کلنگ رو مطرح میکنه. قطعنامه هم که در شورای حکام تصویب شد، خیلی ها نسبت سازی میکنن با حمله ای که بعد از در جنگ 12 روزه برای قطعنامه تو شورای حکام علیه ایران صادر شد. به نظر میرسه که این قطعنامه هم چون عملا قطعنامه میدونید که روسیه و چین هم در شورای حکام رأی منفی دادن، پس در شورای امنیت به تو خواهند کرد. بنابراین ارزش عملیاتی به معنای اینی که اقدامی از شورای امنیت علیه ایران صادر بشه نداره، ولی میتونه زمین سازی تبلیغاتی و سیاسی باشه که اگر بخوان به کوه کلنگ حمله کنن. به هر حال پروژه هسته ایران رو ترامپ دو تا بخش گذاشته. بخشش اینه که جاهایی که میتونن ظرفیت های اقداماتی برای ساخت بوم داره که خب تقریبا بردور زدن، نتنز هم زدن، تمام کارگاه های تجهیزاتشون هم زدن و این کوه کلنگ هم علاوه اونا این است که امکان و پتانسیل اینی داره که درش غنی‌سازی صورت بگیره. حالا ولی مشخصا هنوز هیچ کس تایید نکرده که اونجا غنی‌سازی میشه و چون این پتانسیل داره، من فکر میکنم احتمال داره که مقابله کنن. ولی خب مشکلش این است که با بمب‌های سنگرشکنی که حتی به فوردو مؤثر بود، گفته میشه اینجا مؤثر نیست. بنابراین چه نوع بمبی استفاده خواهند کرد حالا باید دید و چقدر میتونه مؤثر باشه. این یه نکته. نکته دومی که بخش سخت افزاری ساخت بمب را اگه بتونه آقای ترامپ مورد حمله قرار بده، اون موقع اون اورانیوم غنی شده که در اختیار ایرانه و خطرش کمتر خواهد بود. یعنی وقتی جایی نباشه که غنی سازی کنند و این اورانیوم ها رو منتقل کنند به اونجا، خب طبیعتاً امکان ساخت بمب هم بسیار کاهش پیدا میکنه و اون اورانیوم ها به هر حال همچنان تحت نظارت رادارها میمونه و اگر اقدام ایران کرد دور بهش بمبارون خواهند کرد. من فکر میکنم از لحاظ این که آقای ترامپ اعلام پیروزی هم بکنه، این موضوع میتونه یکی از مواردی باشه که آقای ترامپ میتونه بگه ما تمام جاهایی که میتونستن غنی سازی کنن رو از بین بردیم و اورانیوم هاشون هم دفع شده در یه جایی که نه اونا دسترسی دارن و نه ما. و بنابراین برنامه هسته‌ای و ساخت بمب رو که مهمترین هدف من بود رو محقق کردیم. این زمینه رو برای اینکه بتونن در مورد خلیج فارس به قول معروف انعطاف بیشتری داشته باشن برشون بیشتر میکنه.
0: به صحبت‌های ترامپ هم اشاره کردین آینانور حقیقی، موضوعی که در همین صحبت‌هاش در ساعت پیش در کمپین انتخاباتیش بهش اشاره کرد این بود که اگر تأخیر در حمله صورت می‌گرفت دستیابی فوری جمهوری اسلامی به بمب اتمی رو در پیش داشت، جهان به نوعی منجر به این موضوع می‌شد. ترامپ تأکید کرده که تمام اقدامات جمهوری اسلامی رو از طریق فضا زیر نظر داره. قبلا هم این صحبت رو کرده بوده. شما چقدر این ارزی رو دقیق میدونید درباره توانایی تهران در دستیابی به سلاح هسته‌ای و از نظر شما ظرف زمانی که رئیس جمهوری آمریکا به اون داره اشاره میکنه دقیقاً چند هفته است؟
4: ببینید این در مورد حمله به فوردو و نتنز داره اشاره میکنه، احتمال زیاد حمله اول. طبیعتاً این ارزیابی آقای ترامپ خیلی اغراق‌آمیزه. خود اسرائیلی‌ها بمب خام رو بین 4 تا 6 ماه ارزیابی کرده بودن. ببینید ماتریالش رو ایران ظرف 1 هفته میتونست از 60% به 90% تبدیل کنه، یعنی اعتباد آژانس رو بیرون میکرد نمایندگان آژانس رو. ولی غیر از اون، اون اقداماتی که باید انجام بشه در نهایت منجر به تست گرم بشه، خود اسرائیلیا اول میگفتن 2 سال، بعد میگفتن 2 ماه تا 6 ماه، این تا حد عدد تسته. ولی اینی که اون بمب رو سوار یک کلاهکی کنن و بتونن به فضا بفرستن به نظر من کمتر از 2 سال نخواهد بود. این تقریبا آقای آلبرایت هم که مونیتور میکنه مسئله هست ایران، اونم ارزیابیش همینه که بمب هسته‌ای روی موشک حداقل 2 سال کار داره، ولی مدل های ساده تره که بتونن با کامیون حل کنن بین 3 تا 6 ماه. بنابراین یه مقداری صحبت آقای ترامپ اغراق درشه. به هر حال باید حمله خودش رو توجیه کنه که بگه آقا ما در خطر فوری بودیم. ولی به هر حال اون چیزی که مهم هست این است که الان وضعیت فرق کرده، ایران به اون اورانیوم دسترسی نداره، جایی که اورانیوم غنی کنن وجود نداره، و از همه مهمتر سطح مونیتور به گونه بالا رفته که اگر ایران بره به سمت ساخت بمب، من فکر میکنم چه دموکرات چه جمهوری خواه با هر هزینه‌ای و با هر روشی اینو مقابله خواهند کرد، حتی اگر بمب تاکتیکی هسته استفاده کنن که ایران به این هدفش نرسه. این بسیار موضوع خطرناکیه که تو افکار عمومی تصمیم گیرندگان در ایران درجه این خطر رو ممکنه کم ارزیابی کنه.
0: ممنونم از توضیحات شما. علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چرا که تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد گفته اقتصاد ایران با تورم 300% سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین احتمال مذاکره با تهران را رد نکرده اما گفته واشنگتن در پی آن نیست. ترامپ تاکید کرد هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی را در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبود. والستریت ژورنال گزارش داده مشاوران ارشد کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به نوشته این روزنامه جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. دونالد ترامپ با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی تروس خطاب به مردم ایران اعلام کرده زمان آزادی شما فرا رسیده. این ویدئو با اشاره به عملیات خشم حماسی هشدار می‌دهد آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندانش را در هر نقطه جهان تعقیب کرده و خواهد کشت.
5: On the
1: I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States armed forces.
5: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
1: To the great, proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، در رابطه با پیام ترامپ خطاب به مردم ایران و که اشاره کرده به زمان آزادی مردم پرسیدم.
6: دو تا مخاطب کاملا جدید رو آقای ترامپ داره باهاشون صحبت میکنه. به حکومت جمهوری اسلامی داره میگه تغییر رفتار شما باید صورت بگیره، ولی به مردم میگه ما بین شما و ملاها تفاوت میگذاریم. جمهوری اسلامی میخواد که فشار نظامی و اقتصادی رو علیه ایران و ایرانی نام بگذاره، ولی ترامپ اومده داره اون رو بهش یک تفاوتی میده. ممکنه که در حال حاضر ما یک دکترین تغییر رژیمی رو نبینیم به واقع، ولی فشار جدید و فشار چند لایه‌ای بر جمهوری اسلامی داره وارد میشه. فشار نظامی از بیرون، خفگی اقتصادی از یک طرف دیگر، انزوای منطقه‌ای و افزایش هزینه سیاسی برای حکومت در داخل کشور. اینا برای جمهوری اسلامی به نظر من کاملا نگران کننده است، برای اینکه در حال حاضر واشنگتن داره این تفاوت رو قائل میشه که دیگه میگه ایران رو مترادف با جمهوری اسلامی نمیبینیم، به مانند سالهای گذشته کوشش نمیکنیم که حکومت جمهوری اسلامی رو مدیریت بکنیم. میخواد برای حکومتی که 47 سال در حقیقت ادعا کرده که تنها نماینده مردم ایران هست، یک تمایزی بگذاره و بگه این تفکیک یک تهدید و یک تغییر راهبردی هم برای حکومت جمهوری اسلامی هست. پس در حقیقت آقای ترامپ داره باز به مردم ایران پیام میده که حساب شما با حکومت سواست و ما برای حکومت سختگیرانه تر رفتار خواهیم.
0: به گزارش رویترز، پاکستان با انتقال پیامی از عربستان سعودی از تهران خواسته تا از نفوذ خود برای متوقف کردن حملات حوثی ها استفاده کنند. دو منبع ایرانی فاش کردند تهران ضمن وعده تامین مالی و تسلیحاتی از حوثی ها خواسته بود به عربستان سعودی حمله کنند و چند فرمانده سپاه پاسداران هم برای هماهنگی این حملات به یمن رفته بودند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی گفته این گروه به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی عمل می‌کند و نقش تهران در اقدامات آن آشکار است. روبیو تأکید کرده آمریکا روابط نظامی و دفاعی قدرتمندی با عربستان سعودی دارد و تحولات یمن را از نزدیک دنبال می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مارکو روبیو گفته حوثی‌های یمن یک بازیگر مستقل هستند که تصمیم‌های خود را می‌گیرند و از هیچ کسی دستور نمی‌گیرند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی شهرهای خمیس، مشید، ابهاد و جازان را با موشک و پهباد هدف قرار دادند. به گفته این ائتلاف این حملات دست کم 73 نفر زخمی بر جای گذاشته و عربستان با آنها پاسخ خواهد داد. همزمان نیروهای دولت یمن اعلام کردند محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع حوثی‌ها به همراه شماری از فرماندهان نظامی این گروه در درگیری‌ها کشته شدند. بیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن پرسیدیم ورود پاکستان و هشدار آمریکا درباره نقش جمهوری اسلامی چه تغییری در معادلات منطقه ایجاد می‌کند.
7: خب این رویارویی خیلی بستگی به این داره که چه نوع حملاتی حوثی‌ها در آینده به عربستان بکنن. آخرین حمله‌ای که انجام دادن 73 نفر رو در عربستان زخمی کردن و یک پالایشگاه هم مورد حمله قرار گرفت که تا حد زیادی تأثیر گذاشت روی بحث پالایش و صادرات عربستان و سعودی. الان تلاش بیشتری حوثی‌ها کردن که باب المندب رو محدودتر کنن. عربستانی‌ها یک سیاستی داشتن که ممکنه که اگر حمله حوثی‌ها انجام بدن که تلفات بالایی روی دست عربستان بگذاره، همزمان اون فشار اقتصادی هم ادامه پیدا کنه، ناچار بشن که نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم حملاتی رو به ایران انجام بدن یا ضرباتی رو به ایران بزنن. اما اینکه به شکل رویاروی مستقیم نظامی باشه، سیاست عربستان این بوده که از این اجتناب کنه. و یک جمله‌ای داره یکی از رهبران عربستان سعودی که میگه در زمانی که ایران جمهوری اسلامی داره موشک میزنه به تمام منطقه، ما تلاش داریم میکنیم که عربستان رو با در واقع خردمندی از این وضعیت دور نگه داریم و نگذاریم که جنگ به دامن عربستان سعودی بیفته. علاوه بر این یک در واقع موضوعی که مهمه اینه که پاکستانی ها الان یک در واقع توافقی با عربستان دارن و امروز در الجزیره آقای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که ما ممکنه که ناچار بشیم که این توافقی که با عربستان داریم رو وارد عملی کردنش بشیم و به حوثی ها حمله کنیم. یعنی همچنان پاکستانی ها دارن خودداری میکنن از اینکه بخوان تنش رو مستقیم با جمهوری اسلامی بالا ببرن. و همین که اساسا پاکستان به عنوان یک میانجی مطرح شده که اون پیام عربستان رو به ایران منتقل کنه، نشون میده که هنوز این کشورها دارن تلاش میکنن که از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نه از طریق کانال‌های نظامی وارد بشن. من فکر می‌کنم که اگر که عملیات حوثی‌ها بخواد ادامه پیدا کنه، البته که جمهوری اسلامی هم داره سعی می‌کنه که محتاطانه این رو زیر یک آستانه‌ای در واقع حفظ کنه، اما اگر این بخواد ادامه پیدا کنه و تلفات بزرگی رو دست عربستان بگذاره که ناچار به پاسخگویی باشه، شاید عربستان از مسیری که امارات متحده عربی قبلاً رفته و گزارشاتی وجود داره که در زمانهایی که آمریکا به ایران حمله میکرد بعد از توافق اسلام آباد، امارات هم یک مشارکتهایی داشت از طریق نیروی هوایش. ممکنه که عربستان هم بخواد از این مسیرها پاسخ بده، اما فکر میکنم همچنان دیپلماسی مسیریه که عربستان و پاکستان بالاتر از برخورد نظامی انتخاب کردن که انجام بدن.
0: 7:23 دقیقه صبح در ایران، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
8: We know exactly what's going on, but we noticed there's a little activity at Pickaxe. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice.
0: هشدار رئیس جمهوری آمریکا به حکومت ایران درباره ادامه فعالیت‌ها در تأسیسات کلنگ. دونالد ترامپ میگوید ممکن است این بار ضربه سخت‌تری به جمهوری اسلامی وارد کند.
8: The great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. We are finished. Take over your government. It will be yours to take.
0: پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران: لحظه آزادی نزدیک است. فشار گرانی و مشکلات اقتصادی بخش‌های مختلف زندگی روزمره مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده. ویدئوهای رسیده به ایران اینترنشنال و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روایت‌هایی از این شرایط را نشان می‌دهد. از اعتصاب شماری از رانندگان اسنپ باکس در سمنان در اعتراض به مشکلات کاری و گرانی بنزین، تا شهروندی که می‌گوید طلای خود را فروخته تا ابزار کار بخرد اما با وجود این هنوز درآمدی از کار نداشته. همزمان یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال از گرانی انسولین و دشواری تامین دارو برای بیماران دیابتی گفته و مادری هم از خرید تنها 3 قلم دارو و مقدار کمی مایحتاج خانه شکایت دارد.
9: این هم اعتصاب اسنپ باکس سمنان برای کرایه بنزین، کمیسیون. همه ایستادیم، هیچکی کار رو نمی‌کنه. بیزنه پیگیر خود همه.
10: من پارسال دمودستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم با سختی که زدم و چالی که کنده. طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم که وسیله ها رو بیارم. الان همون طلای من شده گرم 23 میلیون تومن. بعد از اینکه من اینا رو آوردم، اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگران می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد. ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد رو هنوز به من سود نرسونده. زندگیمون رفت، جوانیمون رفت، ایشالله که واسه آینده‌هامون خوب بشه.
11: سلام، من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان فقط همین 5 تا قلم، یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه، یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن، اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک بسته‌ای شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
12: دوستان، مریض بودم، رفتم 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم هم فقط 500 تومان بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومانی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله‌ها میومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود، داشت خفم میکرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم. آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنتتون کنه، ما رو اینطوری شرمنده بچه وامون کردیم. خدا ازتون نگذره الهی. خدا بچه هم باید بره مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
0: در کنار این گرانی ها و بحران اقتصادی در ایران امروز، برنج، روغن، گوشت و حتی چند قوطی کنسرو هم در پرونده های سرقت دیده میشه. از سرقت های خرد در فروشگاه ها تا حملات مسلحانه به مغازه ها، همزمان جهش قیمت مواد غذایی ارزش این کالاها رو در معادله سرقت بالا برده.
13: چند قوطی تون ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجراست. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
14: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش 2 تا موتورسوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
13: همه سارق ها موتور ندارن، خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مدار بسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج. کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7 روز و نیم کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه‌های برنج را از خانه‌ها می‌دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سالقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
15: بازی برنج و روغنش دزدید بو. این امنیت واجه ایران شهره. مردمت ما وسط بازار قاطفی بکتی رو تیراندازی.
13: و در مورد دیگر مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار می‌قاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه می‌کشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده‌های سرقت هم بیشتر دیده می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.
0: خود سامان رحمتیان اینجا با من همراه شده در رابطه با همین موضوعات صحبت کنیم. از گزارش خود سامان اول شروع کنیم. سرقت‌هایی که حالا به مواد غذایی رسیده، بحران اقتصادی وجود داشت، همیشه مردم درگیر گرانی‌ها بودن، اما من خودم در سال‌هایی که حتی خبرنگار حوادثم بودم به یاد ندارم که پرونده‌های این چنینی در رابطه با سرقت مواد غذایی در ایران به این شکل ثبت شده باشه. بیشتر از تو بشنوم. و اینکه یک اشاره هم حتما داشته باشیم درباره توضیحاتی که مردم دارن میدن. به نظر میاد دیگه بحران اقتصادی و گرانی مختص یک قشر خاص از مردم نیست.
16: درست الهام، نه تنها مختص به یک قشر خاص نیست، الان میبینیم که مختص به کالا و اقلام خاصی هم نیست. ببین قدیم، اگر حالا قدیم که حالا شاید بحث یک سال پیش و دو سال پیش رو داریم میکنیم، مردم وقتی که مشکل اقتصادی داشتن میومدن بخشی از نیازاشون رو حذف میکردن، یا مثلا یه چیزی رو نمیخریدن، میذاشتن چهار وقت بعد میخریدن، یا اقلام ضروری رو میخریدن، چیزی که نیاز مدیریتی میکردن. ولی الان میبینیم که در همه زمینه ها ما برای خرید تمام موارد مردم الان با مشکل روبرو هستن. گرانی الان یه گرانی همگیره، در یعنی تمام اقلام رو شامل شده. تقریبا میشه گفت که از پیام‌های مردم میشه بفهمیم که مردم برای تهیه نیازهای اساسیشون بر به مشکل خوردن، یعنی نیازهای اساسیشون رو امروز میان حذف میکنن. توی همین بحث گزارش سرقت که ما داشتیم بهش اشاره کردیم، ما اگر خاطرتون باشه بحث خیلی وقت پیش نیست، حتی سال قبل، 6 ماه قبل، 7 ماه قبل، وقتی که میومدیم بحث سرقت مسلحانه میشد، میومدن بانک، طلا فروشی، ماشین، اینجور مواردی بود. حالا این اواخر هم میومدن، حالا گوشی های موبایل هم سرقت مسلحانه خبرهای ازش منتشر میشد. اما الان میبینیم که سرقت مسلحانه داره برای چند کیسه برنج و یه حالا روغن داره انجام میشه. توی تصاویر ما گزارش دیدیم. ببین سرقت اصلا حالا قابل توجیه نیست به هر دلیلی باشه، از جمله برای اینکه حالا ما ببینیم که انگیزه خیلی از سرقت ها هم طبیعتا گرسنگی شاید نباشه. ما تا به گزارش کامل سرقت نیاد نمیتونیم قضاوت بکنیم، اما چیزی که هست همه مردم میدونن که مجازات سرقت مسلحانه در ایران اعدامه. همچین مجازات بزرگی رو براش جمهوری اسلامی در نظر گرفته. اما باید ببینیم که چه اتفاقی در این جامعه افتاده که اون شخص، اون سارق، یا به هر شکلی حاضر اسلحه بکشه و این مجازات رو به جان بخره برای چند کیسه برنج یا حالا یه قوطی روغن حالا یا امثال هم. همچنین ما گزارش هایی رو هم داشتیم که مردم میرفتن، حالا زنان خانوار به ویژه خبرگزاری ایرنا منتشر کرده بود، میرن که اقلام مثلا مثل پنیر، کره میدوزن برای اولین بار به خاطر اینکه نیاز بچه هاشون رو تامین کنن. این که الان خدمت شما گفتم چیزی نیست که ما بگیم، چیزیه که رسانه های رسمی ایران منتشر کردن، ایرنا.
0: ممنونم از تو، واقعا موضوع بسیار تلخی. ممنونم از تو و گزارشت سامان رحمتیان، همکارم اینجا با من. و چند خبر کوتاه از ایران. ف فاینانشال تایمز گزارش داده بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه می‌دهد درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. آیین بدرقه پیکر جواد مجابی نویسنده و شاعر با حضور شماری از نویسندگان و چهره‌های فرهنگ کشور برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهر کرج و در کنار شماری از دوستان و هم نسلانش به خاک سپرده شود. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، فؤاد فتحی فعال کارگری پس از سپری کردن دوران محکومیت 4 ساله خود از زندان اوین آزاد شد. فتحی به 4 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال منع عضویت در تشکل‌های سیاسی محکوم شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، تشدید بحران اقتصادی در خانواده‌ها ابتدایی‌ترین نیازهای بهداشتی را هم از دسترس بسیاری از زنان و دختران خارج کرده و قیمت برخی انواع نوار بهداشتی طی 1 سال گذشته بیش از 5 برابر شده. همچنین بهای برخی محصولات وارداتی هم هزینه سالانه بهداشت قاعدگی را به بیش از 14 میلیون تومان رسانده. افزایش قیمت‌ها زنان کم درآمد را به استفاده طولانی‌تر از محصولات بهداشتی یا جایگزین‌های غیر استاندارد وادار کرده، وضعیتی که خطر عفونت‌های ادراری و لگنی را افزایش می‌دهد و می‌تواند سلامت باروری زنان را به خطر بیندازد. همزمان افزایش هزینه خدمات پزشکی دسترسی زنان به معاینات پیشگیرانه را محدودتر کرده. در 2 سال گذشته تعرفه ویزیت متخصص زنان حدود 165% افزایش یافته. سقف هزینه ماموگرافی 3 برابر شده و سقف هزینه سونوگرافی رحم و تخمدان هم به بیش از 2 برابر رسیده. این افزایش ها بسیاری از زنان را به تعویق انداختن غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری ها وادار می کند. گرانی دارو و مکمل‌های دوران بارداری هم فشار بیشتری بر مادران وارد کرده. همه مکمل‌های ضروری بارداری تحت پوشش بیمه نیستند و برنامه‌های دولتی هم تمام مادران را پوشش نمی‌دهند. وضعیتی که سلامت زنان کم درآمد و جنین آنها را با خطر روبرو کرده. اما از رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدم اگر روند گرانی دارو و اقلام بهداشتی ادامه پیدا کند کدام گروه از زنان بیشتر از همه در معرض آسیب قرار خواهند گرفت؟
17: زن در چارچوب ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از دهه 90 به بعد که در واقع علی خامنه‌ای روی این تاکید داشت که زنان فرزندآوری بیشتری بکنن، تبدیلشون بکنه به ماشین جوجه کشی، در واقع جایگاه زنان در جامعه ایران و بدن زنان در جامعه ایران دیگه مثل سابق نبوده. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید حکومت به دنبال گسترش ایدئولوژی خودش برای فرزندآوری بیشتر ممنوعیت‌های بسیاری رو برای بدن زنان، حق اونها بر بارداری، حق خانواده ها بر فرزندآوری در واقع ایجاد میکنه، اونها رو از دسترسی رایگان داشتن به وسایل جلوگیری از بارداری در واقع مجبورشون میکنه که در واقع باردار بشن، شاید اینطوری اگر عرض بکنم بهتر باشه، در واقع دیگه فقط مسئله بدن زن و خودش به شخصه نیست، یک بدن سیاسیه که نظام جمهوری اسلامی از اون استفاده ایدئولوژیک میکنه، اما در جایی که در واقع بدن زن از کار میفته نیاز به مراقبت داره، نیاز به این داره که در واقع به طور دوره‌ای تست‌های تشخیصی بده، او رو به حال خودش رها می‌کنه که در واقع با بیماری، با فقر، با نداری دست و پنجه نرم کنه به تنهایی، اون هم در ساختاری که در واقع از ابتدا مبنا رو بر این گذاشته که در واقع زنان در وضعیت فرودست اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرن. یه مثال میخوام بزنم خدمتتون، بعد از جنگ در واقع اعلام شد که 4 میلیون نفر در ایران بیکار شدن. یک بخش عمده ای از افرادی که بیکار شدن زنان بودن، یعنی اولین گروهی بودن که بنا بر روایت هایی که خود مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردن، زنان بودن که اول از همه از کار بیکار شدن. بنابراین این وضعیت وضعیت فرودستی هست. در واقع نظام جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با ندادن امکانات اولیه به زنان، با فقیرتر نگه داشتن اونها، اونها رو مجبور به سکوت بکنه برای اینکه مطالبات خودشون رو تو عرصه‌های مختلف از جمله عرصه در واقع بهداشت و سلامتشون مسکوت بذارن، مطرحش نکنن.
0: اما در پایان این بخش خبری دعوتتون میکنم که برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com حتما سر بزنید. خبرها و نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو برنامه‌های ما در این سایت در دسترس. آدرس رو هم مشاهده میفرمایید، iranintel.com. ممنونم از اینکه همراه ما بودید در این بخش خبری. تا دقایق دیگه 8 صبح ایران با یک بخش دیگه خبر با شما خواهم بود.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
13: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
14: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
15: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
16: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
14: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

دوره تازه درگیری ها از فرودگاه صنعا آغاز شد. دولت یمن اعلام کرد باند فرودگاه صنعا را هدف گرفتند تا مانع فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی شوند. حوثی‌ها عربستان را مسئول دانستند و موشک‌هایی به جنوب این کشور شلیک کردند. این اولین حمله‌ای بود که حوثی‌های یمن از زمان آتش‌بس سال 2022 مسئولیت آن را علیه عربستان بر عهده می‌گرفتند. حملاتی که عملاً به نزدیک 4 سال آرامش نسبی میان دو طرف پایان داد. یک هفته بعد دامنه درگیری از عربستان و یمن به دریای سرخ کشیده شد. حوثی‌ها محاصره دریای عربستان را اعلام کردند، یعنی کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با عربستان می توانستند در دریای سرخ هدف قرار بگیرند. تهدیدی در یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان. باب‌المندب دروازه جنوبی دریای سرخ است و مسیر بخشی از تجارت و انتقال انرژی جهان از همین نقطه می‌گذرد. 3 روز بعد عربستان و متحدانش پاسخ دادند. 2 مرداد ماه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان مواضع حوثی‌ها را در غرب یمن هدف گرفتند. حملات علیه مناطقی در هدیده و جزیره کمران بود. هدیده مهمترین بندر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در ساحل دریای سرخ است. در کمتر از 2 هفته درگیری از حمله به فرودگاه صنعا به شلیک موشک، تهدید کشتیرانی و حملات هوایی رسیده بود. همزمان با افزایش حملات، نشانه‌هایی از فشار در داخل ساختار حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم گزارش شد. 12 مرداد ماه الشرق الاوسط گزارش داد شماری از رهبران و مسئولان میدانی حوثی محل اقامت خود را تغییر دادهند. حضور علنی برخی کمتر شده و تعدادی هم از صنعا به مناطق دیگری منتقل شدند. 1 روز بعد یعنی 13 مرداد الشرق الاوسط از افزایش فرار جنگجویان حوثی از خطوط مقدم به استانهای دیگر خبر داد.

0: چند هفته بعد فشار زمینی بر حوثی ها افزایش پیدا کرد. نیروهای ارتش یمن و متحدانش از پیشروی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. در 16 شهریور معاون وزیر دفاع دولت یمن گفت تصمیم برای بازپسگیری صنعا گرفته شده است. صنعا از سال 1393 در کنترل حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی است. 17 شهریور ماه حوثی ها جنگ را دوباره به خاک عربستان بردند. 4 شهر عربستان هدف موجی از حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. مقامات سعودی میگویند در این حملات 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. حملات به تأسیسات انرژی هم آتش سوزی ایجاد کرد و فعالیت بعضی از مراکز را موقتا متوقف کرد. حالا ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از پاسخ قاطع به حملات حوثی ها خبر داده.
1: آیا وقتی ترکیه و عربستان و پاکستان با هم دیگه این پیمان رو میبندند، متوجه این نکته هستند که اگر قدم بعدی جمهوری اسلامی فعال کردن حوثی ها و جبهه عربستان و سعودی باشه برای فشار بر آمریکا، اون وقت ترکیه و پاکستان باید وارد بشن؟ آیا این رو میدونن؟ البته که میدونستن. بنابراین باید بپذیریم که یک پرونده طولانی داره بسته میشه. ببینید، موقعی که یه پرونده باز میمونه سالها طول میکشه، مثل ماجرای حوثی ها که آمدند و علیه دولت قانونی یمن شورش کردند و الان 12 ساله که توصیف میشه به جمود استراتژیک اون منطقه، میگه همه چی منجمد شد و هیچ اتفاقی اونجا نمیفته. اما وقتی قرار یه پرونده بسته بشه، همه چی دست به دست هم میده. بله، حرفای وزیر دفاع پاکستان بسیار مهمه. ترکیه هم اطلاعیه داده، همه دارن میگن که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، ما میایم پشت عربستان و سعودی، یه جنگ تمام عیار رو علیه حوثی ها شکل میدیم، که طبیعتاً مخاطب اصلی این حرفا جمهوری اسلامی است. همزمان دیدم که برای نخستین بار بعد از شروع عملیات ارتش یمن علیه حوثی ها، وزیر خارجه دولت قانونی یمن رفته در شورای اتحادیه عرب و گفته که اگر قرار باب المندب نجات پیدا کنه، مسئله فقط حراست از رفت و آمدهای دریایی و کشتیرانی اونجا نیست. یمن باید پروندهش بسته بشه، پرونده حوثی ها باید بسته بشه تا تنگه باب المندب امن بشه. و نکته آخر، حرفهای مهم سمیر صبری معاون وزیر دفاع یمن بود توی تلویزیون رسمی یمن، که اونجا گفت که ما تصمیم قطعی گرفتیم که پایتخت رو از دست حوثی ها نجات بدیم و به دولت قانونی یمن برگردیم.
2: خب، گزارش هایی که داره منتشر میشه همچنان این رو تایید میکنه که به هر حال حوثی ها دارن مناطق تحت کنترل خودشون رو از دست میدن. بسیاری از اونها اسیر شدن، یعنی توسط نیروهای دولت قانونی یمن دستگیر شدن. مراکزی نظامی که در دستشون بوده به هر حال تخریب شدن، به اونها حمله شده، هم توپخانه فعاله و هم پهپادها. و به هر حال در 4 استانی که الان در موردشون صحبت میکنم، اونها در عقب نشینی هستند. امروز گزارش ها بر این هستش که مناطقی در معرب، یعنی چندین موضع از بخش های شمالی و جنوبی این استان، به کنترل نیروهای دولتی در اومده. معرب بسیار مهمه، اونجا یکی از مراکز اصلی نفت و گاز در یمن محسوب میشه. اگر اونجا به کنترل نیروهای دولتی در بیاد، به این معنا خواهد بود که توازن نظامی و سیاسی، توازن قدرت کاملا تغییر خواهد کرد و عملا حوثی ها این منطقه بسیار مهم را از دست خواهند داد. استان دیگری که امروز بسیاری از رسانه‌ها در 2 ساعت گذشته دارن ازش صحبت می‌کنن، پیشروی در اونجا شده، استان تز هستش، خصوصا از غرب تز. تز یک موقعیت بسیار راهبردی داره، در واقع بین مرکز یمن و دریای یا ساحل دریای سرخ قرار داره، به این معنا که حمایت‌هایی که از دولت قانونی یمن میشه برای اینکه کنترل خودش رو در اون استان افزایش بده، کمک می‌کنه به اینکه دریای سرخ به امنیت بیشتری برسه از تهدیدات حوثی‌ها. دیگر استان همون استان الضالع هستش که در از شب گذشته تا الان دارن در موردش صحبت میکنن. اونجا دروازه بین شمال و جنوب یمن هستش. هر چقدر که نیروهای دولتی بتونن اونجا رو کنترل بکنن، میتونن که این ارتباط بین نیروهای حوثی رو از شمال به جنوب قطع بکنن و اونا دیگر آسون نخواهند تونست به مناطق جنوبی یمن برن. و آخرین نقطه‌ای که شما هم بهش اشاره کردید، از روز گذشته داره در موردش صحبت میشه، استان البیضاء هستش. اونجا یک استان مرکزی، 8 استان دیگر رو به خودش وصل میکنه. چیزی که کارشناسان دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که اگر حوثی‌ها کنترل اونجا رو به طور کامل از دست بدن، به این معنا خواهد بود که مسیرهای تدارکاتی اونها از دست خواهد رفت. در واقع رسانه‌ها همه دارن این رو تایید میکنن که خب حوثی‌ها هم دارن مقاومت میکنن، دارن میجنگن، اونها هم ضد حمله هایی دارن انجام میدن، اما شرایط به هیچ عنوان در حال حاضر به نفع اونها نیست. در بیشتر مناطق دارن عقب نشینی میکنن و کنترل به هر حال روستاهای بسیاری، مناطق بسیار زیادی و حتی مناطق نظامی خودشون رو، مواضع نظامی خودشون رو دارن از دست میدن.
3: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
4: همون زمانی که جمهوری اسلامی وعده صادق دو رو انجام داد و منتظر پاسخ اسرائیل بود، همون زمانی بود که قرار بود لایحه حجاب مجلس بره. اون زمان شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه داد و گفت که شرایط کشور جنگی شده و ما نمیتونیم یه جبهه در داخل باز کنیم و باعث یک واکنش شدید در مردم بشیم. اون لایحه رو گذاشتن کنار و از اون روز تا الان در شرایط جنگی اسیر شدن، هر روز هم بدتر شده و عملاً نتونستن اون کاری که میخواستن رو انجام بدن. الان کار به طور کامل دستشون در رفته و این دایره حجاب اختیاری الان به ادارات رسیده. الان یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که الان در داروخانه ها ادارات دولتی حجاب رعایت نمیشه و این تقریبا تمام بخش های جامعه رو گرفته. اتفاقی که افتاده اینه که تصویری در جامعه به نمایش گذاشته شده که نشون میده درصد بسیار بسیار بالایی، مثلا 80% شاید اینجوری، در جامعه معتقد دیگه به حجاب اجباری نیستن و جمهوری اسلامی از اینجا به بعد، چون این تصویر الان به نمایش در اومده، نمیتونه به هیچ شیوه این رو برگردونه. اما نکته جالب و مهمش اینه که برخلاف آن چیزی که خیلی ها تلاش داشتن اینجوری جلوه بدن که مثلا پزشکیان تونسته این خواسته را تثبیت بکنه، جلوی اجبارشون اجاب بگیره، همین گفته حداد عادل و ده ها گفته دیگر شبیه این نشون میده که هیچ کدام از این عوامل باعث نبوده اون مقاومت مردم و ترس حکومت از باز شدن یک جبهه تازه بین خودش و مردم باعث شده که در شرایط جنگی نتونن اون سرکوبی که برای حجاب اجباری میخواستن انجام بدن رو انجام بدن. و از الان به بعد هر جایی که به این حریم ورود بکنن، با توجه به شرایط بسیار متزلزلی که حکومت پیدا کرده، پاسخی از همون جنس از مردم دریافت خواهند کرد.
5: سلام به شبکه اینترنشنال. اینجا شهریاره. ساعت 11 آب قطع شده. الان ساعت 12. تا ساعت 1 آب نیست، روزی 2 ساعت. یکم که برق میره تا ساعت 3. باز برق بره آبم نداریم. یه چیزی حدود روز 4-5 ساعت آبمون قطع میشه. مگه میشه اینجوری زندگی کنیم؟ یک عمر زندگیه، یک روز دو روز نیستش که. مگه میشه بدون آب و برق انسان زندگی کنه؟ من میخوام بدونم آیا تمام کشورها مثل ایران زندگی میکنن؟

0: فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
1: پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
2: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
3: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
4: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
1: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
5: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
6: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها.
1: We know exactly what's going on, but we notice there's a little activity at PICX.
0: هشدار رئیس جمهوری آمریکا به حکومت ایران درباره ادامه فعالیت‌ها در تأسیسات کلنگ. دونالد ترامپ میگوید ممکن است این بار ضربه سخت‌تری وارد کند. بحران معیشت در ایران، شهروندان از ناتوانی در تامین دارو و مایحتاج زندگی میگویند. گزارش‌ها حاکی از افزایش سرقت مواد غذایی است. سلامت زنان قربانی خاموش بحران اقتصادی در ایران. گزارش‌ها از افزایش 5 برابری قیمت برخی محصولات بهداشتی قاعدگی خبر می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس گفته آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل دست یافته و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شد اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی‌کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او همچنین درباره فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داده و گفته حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد.
2: همه رو صدا زدم، گفتم بچه‌ها متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمیتوانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا میتوانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا. جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم. ما همه چیز را

0: می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد. اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد. چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
1: همچنین رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر به دالاس گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرده، اما گفته واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او افزود هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه‌ای را هم در بر خواهد گرفت. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نطنز از اکتبر گذشته شتاب گرفته و در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاوم سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری را نشان می‌دهد. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمی‌توانه هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. وال استریت ژورنال گزارش داده مشاوران ارشد کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه پیدا کند. به نوشته این روزنامه، جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. وبسایت میدل ایست آی به نقل از دو منبع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده دونالد ترامپ از طریق پاکستان و قطر به تهران پیام داده به تفاهم نامه پیشین باز نخواهد گشت. میدل ایست آی نوشت آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیر خود به تهران پیام رئیس جمهوری آمریکا را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرده. همراه بشیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان، با توجه به گزارش هایی که درباره تأسیسات کوه کلنگ داره منتشر میشه و فعالیت های جمهوری اسلامی در این تأسیسات، همچنین صحبت هایی که خود دونالد ترامپ در رابطه با این موضوع داره صحبت میکنه، در مورد هشدار در واقع داره میده در رابطه با این فعالیت ها، شما چقدر احتمال اقدام نظامی آمریکا رو محتمل میدونید؟
2: به نظرم احتمال اقدام نظامی ایالات متحده بسیار زیاد هست، اساسا در طی هفته‌های آینده احتمال این زیاد هستش که به هر حال این رفت و برگشت که بین ایران و آمریکا انجام میشه منجر به یک تشدید حملات نظامی بشه، حالا چه از طرف ایران شروع بشه چه از طرف آمریکا. این احتمالش بسیار زیاد هست و دیدیم که در طی روزهای گذشته هم فضای بی‌ثباتی در حوزه خلیج فارس وجود داشته، حملات آمریکا انجام داده، تانکرهای ایرانی، نفتکش ایرانی و همینطور ایران هم حملاتی رو انجام داده در خلیج فارس. در خصوص کوه کلنگ خب مسئله حساس‌تر هست، چون که اون چیزی که آقای ترامپ این جنگ رو در آمریکا فروخته به مردم آمریکا این هستش که ما حمله رو به ایران انجام دادیم، این جنگ به خاطر این هستش که برنامه هست ایران به یک جای رسیده بود که میتونستن که در عرض چند ماه بمب اتمی داشته باشن، بنابراین ما برای همین حمله کردیم. و حالا این خبری که در خصوص کوه کلنگ هست، مجموعه تأسیسات اتمی که نزدیک نطنز هست، اگر درست باشه و اگر که برای ارزیابی های ایالات متحده نزدیک به این مسئله باشه که داره فعالیت های انجام میشه و ممکن استش که مثلا دارن سانتریفیوژ نصب میکنن یا به حال یک سری فعالیت هستی اونجا انجام میشه، احتمالش بسیار زیاد هستش که آقای ترامپ بخواد که بعد در این فضا این شانس رو کمتر بکنه، یا حداقل یک هشدار جدی مقامات جمهوری اسلامی بده که به این تحرکات پایان بدن، به این ساخت و سازها، به این به حال فعالیتی که انجام میدن پایان بدن، و حتی اگر نتونن که خراب کنن این مجموعه رو، متوجه به اینکه به حال خیلی در عمق زمین هست، 90 متری زمین هست، ولی خب هر نوع حمله ای این پیام بسیار جدی رو خواهد داد که به حال ایالات متحده نمیتونه که تحمل کنه که چنین فعالیتی انجام بشه، متوجه به وضعیت که به ایران و آمریکا هست.
1: در چنین مقطع زمانی تهران با پیشبرد این اقدامات به دنبال چه دستاوردی هست آقای مماریان؟ آیا نگران حمله نظامی آمریکاست، یا اینکه از این اقدامات به عنوان اهرم فشار برای مذاکرات احتمالی داره استفاده میکنه؟
2: قطعا برای ایران این یک مسئله هست مرتبط با اینکه بخواد که اهرم فشار خودش رو تقویت بکنه، اون ابزارهای خودش رو برای زمانی که ممکن استش که موقع مذاکره کنن قوی تر بکنه، ولی خب از نظر تهدیدی که ایجاد کنه برای ایالات متحده، خب میتونه که تشدید بکنه تنشه که وجود داره رو. در مجموع آقای ترامپ امشب در این گرد همایی جمهوری خان در تکساس به نظر من لب کلامو گفتن که نگاهشون چی هست به اون چیزی که داره اتفاق میفته. گفتن که در واقع مقامات ایران نگاهشون این هستش که میخوان که یک جوری این هزینه جنگ رو بالا ببرن، و فکر میکنن که اگر هزینه جنگ بالا بره آقای ترامپ صدمه میخوره، جمهوری خواه صدمه میخورن، در انتخابات میان دوره ای میبازن، و بعدش یک گروه دموکرات در کنگره آمریکا خواهند اومد که فشار خواهند آورد که به هر حال جنگ تموم بشه و بتونن باشون معامله بکنن. بنابراین اقداماتی که خود آقای ترامپ داره انجام میده در آمریکا الان با توجه به همین گرد همایی جمهوری خان در تگزاس نشون دهنده این هستش که میخواد به طور فعال در انتخابات شرکت بکنه. دوم اینکه خودش اساسا در شرایط نمیبینه که بخواد که تحت فشار قرار بگیره که مثلا جمهوری خان در انتخابات چیکار میکنن، و مسئله ایران رو جدا از مسئله انتخابات نگاه میکنه. حتی اگر دموکرات ها هم بخوان بیان سر کار در کنگره آمریکا، یعنی پیروز بشه در انتخابات میان دوره ای، آقای ترامپ بارها این تاکید کرده که به هر حال این صرف نظر از اون کار خودش رو با ایران ادامه خواهد داد. بنابراین این موضوعی که آقای ترامپ مطرح میکنه به نظر من اصل ماجرا هست که مقامات جمهوری اسلامی یک قمار بزرگی دارن انجام میدن در ایران، که فکر میکنن که همه برحال اقدامات خودشون گره بزنن به این که آقای ترامپ یا جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره شکست بخورن، که بعد بتونن که مثلا برحال یه شرایط متفاوتی داشته باشن، بتونن که اگه مذاکراتی هم انجام میشه بتونن که وضعیت بهتری داشته باشن. ولی به نظر من این قمار بزرگی هست. آقای ترامپ هم با توجه به رفتاری که داشته و سیاستی که داشته و نوع حکمرانی که داشته در طی سال گذشته نشون داده که میتونه که در واقع همچنان بر همون کارهایی که میکرده پافشاری کنه، معاصر اقتصادی رو همچنان ادامه بده، و اگر لازم باشه به حال اگر نگاهشون این باشه برن به سمت حمله نظامی گسترده تر و ادامه دارد کردن جنگ. بنابراین به نظر من الان در یک وضعیتی هستیم که همه چی گره خورده مسئله انتخابات میان دوره‌ای، و برای همین است که آقای ترامپ هم اشاره به مسئله کرد که بعد از انتخابات میان دوره جنگ تمام خواهد شد. به نظرم اشارهشون به این هستش که مقامات جمهوری اسلامی خواهند دید که به هر حال موضع آمریکا تغییر نخواهد کرد، و انتخابات میان دوره هم تأثیری روی عملکرد دولت آمریکا نخواهد گذاشت، و از این جهت متوجه این خواهد شد که به هر حال قرار هستش که عقب نشینی بکنن و امتیازاتی بدن، الان وقتش است. برای همین گفتن که بعد از انتخابات میان دوره جنگ حالا تحلیل ایشون این هستش که جنگ تمام خواهد شد.
1: ممنونم از توضیحاتتون و حضور شما امید مماریان، تحلیلگر سیاسی. فشار گرانی و مشکلات اقتصادی بخش‌های مختلف زندگی روزمره مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده. ویدئوهایی رسیده به ایران اینترنشنال و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روایت‌هایی از این شرایط را نشان می‌دهد. از اعتصاب شماری از رانندگان اسنپ باکس در سمنان در اعتراض به مشکلات کاری و گرانی بنزین تا مشکلات تأمین دارو و مایحتاج زندگی.
3: اسنپ باکس های سمنان برای کرایه، بنزین، کمیسیون، همه ایستادیم، هیچ کی کار نمی کنم، بیزنه پیگیر خود همون.
4: سلام، من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم. رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان. فقط همین 5 تا قلم، یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است یکیش غذاییه، یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک وزده شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
5: دوستان مریض بودم، رفتم این 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم فقط 500 تومن بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومنی هم که موند، رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله‌ها میومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود داشت خفم میگرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم؟ آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنتتون کنه، ما رو در شرمنده بچه وامون کردیم. خدا ازتون نگذره الهی. خدا بچه هم باید بره مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
1: اما وقتی صحبت از سرقت می شود، معمولا طلا، پول یا خودرو به ذهن می رسد. اما در ایران امروز برنج، روغن، گوشت و حتی چند قوطی کنسرو هم در پرونده های سرقت دیده می شود. همکارم سامان رحمتیان رد این تغییر در پرونده های سرقت چند ماه اخیر رو دنبال کرده، از چند قوطی تن ماهی تا سرقت مسلحانه چند کیسه برنج.
6: چند قوطی تن ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجراست. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی‌ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده‌های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
7: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری‌هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش 2 تا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
6: همه سارق‌ها موتور ندارن. خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین‌های مداربسته در فضای مجازی دست به دست می‌شود که زنانی را در حال غذادزدی از فروشگاه‌ها نشان می‌دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می‌شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می‌کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج. کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می‌شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران، پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه‌های برنج را از خانه‌ها می‌دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سارقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
8: بازی برنج و روغنش دوزید با این امنیت واجه ایران شهره ها. مردم هتون وسط بازار کاتوی بکن تیر و تیر اندازی.
6: و در مورد دیگر، مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال، خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار میقاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه میکشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده های سرقت هم بیشتر دیده میشود. سامان رحمتیان، لندن.
1: در ادامه چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز گزارش داد بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود را با نرخ آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشته صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داد نیروهای اداره اطلاعات استان کردستان آسو علایالدینی کارگر 42 ساله ساکن سقز را بازداشت کردند. به گفته هرانا او بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. تاکنون از دلیل بازداشت و اتهام‌های احتمالی او گزارشی منتشر نشده و پیگیری‌های خانواده هم بی‌نتیجه مانده. مقام‌های محلی مازندران اعلام کردند بارش‌های سیل‌آسا و وزش شدید باد در این استان به دست کم 772 واحد مسکونی خسارت وارد کرده. بارندگی و طوفان همچنین به زیرساخت‌های شهری، ساختمان‌های عمومی و زمین‌های کشاورزی آسیب رسانده و باعث طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر و سقوط درختان شده. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، تشدید بحران اقتصادی در خانواده‌ها ابتدایی‌ترین نیازهای بهداشتی را هم از دسترس بسیاری از زنان و دختران خارج کرده و قیمت برخی از انواع نوار بهداشتی طی یک سال گذشته بیش از 5 برابر شده. همچنین بهای برخی محصولات وارداتی هم هزینه سالانه بهداشت قاعدگی را به بیش از 14 میلیون تومان رسانده. افزایش قیمت‌ها زنان کم درآمد را به استفاده طولانی‌تر از محصولات بهداشتی یا جایگزین‌های غیر استاندارد وادار کرده، وضعیتی که خطر عفونت‌های ادراری و لگنی را افزایش می‌دهد و می‌تواند سلامت باروری زنان را به خطر بیندازد. همزمان افزایش هزینه خدمات پزشکی، دسترسی زنان به معاینات پیشگیرانه را محدودتر کرده. در 2 سال گذشته تعرفه ویزیت متخصص زنان حدود 165% افزایش یافته. سقف هزینه ماموگرافی 3 برابر شده و سقف هزینه سونوگرافی رحم و تخمدان هم بیش از 2 برابر افزایش یافته. این افزایش ها بسیاری از زنان را به تعویق انداختن غربالگری و تشخیص زودهنگام بیماری ها وادار می کند. بیشتر با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر درباره روند گرانی دارو، اقلام بهداشتی و تاثیر آن بر اخشار مختلف زنان ایران گفتگو کردم.
9: چارچوب ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از دهه 90 به بعد که در واقع علی خامنه‌ای روی این تاکید داشت که زنان فرزندآوری بیشتری بکنن، تبدیلشون بکنه به ماشین جوجه کشی، در واقع جایگاه زنان در جامعه ایران و بدن زنان در جامعه ایران دیگه مثل سابق نبوده. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید حکومت به دنبال گسترش ایدئولوژی خودش برای فرزندآوری بیشتر، ممنوعیت‌های بسیاری رو برای بدن زنان، حق اونها بر بارداری، حق خانواده‌ها بر فرزندآوری در واقع ایجاد میکنه، اونها رو از دسترسی رایگان داشتن به وسایل جلوگیری از بارداری در واقع مجبورشون میکنه که در واقع باردار بشن. شاید اینطوری اگر عرض بکنم بهتر باشه. در واقع دیگه فقط مسئله بدن زن و خودش به شخصه نیست، یک بدن سیاسیه که نظام جمهوری اسلامی از اون استفاده ایدئولوژیک میکنه، اما در جایی که در واقع بدن زن از کار میفته نیاز به مراقبت داره، نیاز به این داره که در واقع به طور دوره‌ای تست‌های تشخیصی بده، او رو به حال خودش رها میکنه که در واقع با بیماری، با فقر، با نداری دست و پنجه نرم کنه به تنهایی، اون هم در ساختاری که در واقع از ابتدا مبنا رو بر این گذاشته که در واقع زنان در وضعیت فرودست اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرن. یه مثال میخوام بزنم خدمتون. بعد از جنگ در واقع اعلام شد که 4 میلیون نفر در ایران بیکار شدن. یک بخش عمده ای از افرادی که بیکار شدن زنان بودن، یعنی اولین گروهی بودن که بنا بر روایت‌هایی که خود مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردن، زنان بودن که اول از همه از کار بیکار شدن. بنابراین این وضعیت فرودستی هست. در واقع نظام جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با ندادن امکانات اولیه به زنان، با فقیرتر نگه داشتن اونها رو مجبور به سکوت بکنه، برای اینکه مطالبات خودشون رو تو عرصه‌های مختلف از جمله عرصه در واقع بهداشت و سلامتشون مسکوت بذارن، مطرحش نکنن.
1: اما این روزها خیابان‌های پایتخت نروژ شاهد آخرین وداع با پادشاهی است که بیش از 3 دهه بر این کشور سلطنت کرد. هزاران نفر در مسیر تشییع حضور داشتند تا با هارالد پنجم وداع کنند. مراسمی تاریخی که با حضور پادشاهان، اعضای خانواده‌های سلطنتی و رهبران سیاسی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
10: 12 روز پیش پادشاه هارالد پنجم، پادشاه نروژ، از دنیا رفت. امروز بعد از 12 روز سوگواری که در نروژ اعلام شد، پیکر او از کاخ سلطنتی همراه با مقامات بلندپایه کشورهای مختلف، از پادشاه نروژ گرفته تا پادشاه اسپانیا، از پادشاه اردن تا رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی، همراه پیکر او مسافتی رو طی کردند. به احترام او سربازها در دو طرف جاده ایستادن، بیش از 1000 سرباز نروژی. پیکر او همراه با شاه جدید نروژ، یعنی حکم 8 به کلیسای جامع اسلو برده شد. در طی مسیر 21 توپ به احترام او شلیک شد. ناقوس کلیساها در طول 1 ساعت نواخته شدند. در کلیسا رئیس پارلمان نروژ مسعود قرهخانی که یک ایرانی تبار هست و نخست وزیر کشور نروژ یوناس گار استوره سخنرانی کردند. اونها از 35 سال سلطنت هارالد پنجم گفتند، از اینکه چقدر در بین مردم نروژ محبوب بود، از اینکه اتحادی رو که امروز دارن، دموکراسی رو که امروز در نروژ دارن مدیون او و پدر او میدونن، و به پادشاه جدید هم حکم 8 تبریک گفتن و گفتن امیدوارن نروژ هم در آینده کشوری مانند 35 سال گذشته باشه، کشوری که 35 سال در اون هارالد پنجم سلطنت کرد. امروز نروژ با پادشاهی وداع کرد که بیش از 3 دهه نماد ثبات و همبستگی.
1: 9 صبح ایران، بخش بعدی خبر.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو میکردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت میکردی چی از ته دلت میخواستی؟

0: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: در این برنامه میخواییم با ساختار سیاسی سوئد آشنا بشیم، کشور پادشاهی سوئد که کاخ شاه همین پشت سر منه، اما با شاه کاری نداریم چون در امور سیاسی سوئد هیچ دخالتی نداره، با همسایه کاخ شاه یعنی پارلمان کار داریم. میخواییم همراه بشیم با یکی از نماینده های پارلمان که 12 ساله اینجا نماینده مردم سوئده. هدف این برنامه اینه که بدونیم ساختار سیاسی سوئد چگونه کار میکنه، نماینده پارلمان چطوری انتخاب میشن، حزب‌ها اصلا چطوری وارد پارلمان میشن. از اینجا شروع کنیم. چه سالن جذابی، بانک بوده اینجا قبلا؟
1: بله، اینجا ورودی اصلی مجلسه و قبلا بانک ملی سوئد بوده و این بشکه هم که میبینین همش از اون زمان باقی مونده. ولی وقتی که مجلس سیستمش تغییر کرد و ما از سیستم 2 مجلسی وارد شدیم به سیستم 1 مجلسی، بانک ملی از اینجا رفت بیرون و این ساختمون شد کلن برای مجلس. سقف که میبینین اینجا، این سقف قبلا باز بوده، شیشه‌ای بوده اینجا. اونو خرابش میکنن و روی سقف این ساختمون صحن جدید مجلس رو میسازن که 349 نماینده توش جا میشه. یعنی الان ما زیر زمین صحن مجلس ایستادیم.
0: آها، دقیقاً این صحن جدیدی که شما توش جلسات رو برگزار میکنید بالای همین بانک قدیمی که الان شده در واقع ورودی پارلمان. نقاشی هم قشنگی، من یاد موزه ایتالیا افتادم، نقاشی داوینچی.
1: این نقاشی ها نقاشی هایی که درآمد اصلی سوئد رو نشون میده. این طرف جنوب سوئده که درآمد اصلیش کشاورزی بوده و هست، و این تابلو هم
0: شماله
1: بله، که معدن هستش، که
0: معدن الکابه فکر کنم.
1: بله دیگه،
0: بزرگترین
1: معدن
0: سوئد تو شمال سوئد
1: که درآمد سالیان ساله که درآمد اصلی سوئد بوده.
0: فکر کنم نقاشی هم از نظر جغرافیایی جنوب و شمال
1: درسته بزاشتن. کاملا درسته.
0: شما خودتون ورودیتون از اینجاست، میبینم رختکن الان دیدم چند تا نماینده اونجا اومدن، اونجا کفش عوض کردن، لباس
1: بله،
0: عوض کردن.
1: بله، من خودم همین چند دقیقه پیش همینجا کفشمو عوض کردم و لباسامو هم گذاشتم اونجا. ما از اینجا وارد میشیم.
0: امروز خیلی ترافیک بود تا ما برسیم اینجا. دیدم که شما گفتید با قطار اومدید. چطوری میید خودتون رو میرسونید از خونه به پارلمان؟
1: من با مترو، یعنی با قطار میام. نزدیک 25 دقیقه واسم میکشه. در میشه 40-45 دقیقه حدودا. امروز هم داشتم یه ذره دیر میکردم چون قطار گیر کرده بود.

0: اصلی رو مجلس رو ببینیم و جایی که کسانی که میان از مجلس دیدن کنن از اینجا وارد میشن که بتونن بیان صحبتایی که توی صحنه مجلس میشه و دنبال کنن از نزدیک.
1: آها اینم پوستر رو، اینم که احزابیه که در واقع الان در پارلمان هستن، درسته این نموداری که اینجا هست؟
0: بله درسته، این نشون میده که هر حزب چند کرسی توی صحنه مجلس دارن و بعد از انتخاباتی که 2022 برگزار شد چند کرسی و چقدر رأی به دست آوردن.
1: الان سوسیال دموکرات ها حزب شما در واقع بیشترین رأی رو آورده، بیشترین کرسی رو دارید ولی نتونستید دولت رو تشکیل بدید.
0: نه، چون موفق نشدیم با احزاب دیگه همکاری کنیم که اکثر کرسی‌ها رو به دست بیاریم و وقت دولت بتونه اکثریت در مجلس داشته باشه.
1: خانم روشن، مردم فقط به این همین 8 حزب رأی میدن یا احزاب دیگه‌ای هم هستن؟ این رو میدونم که 4% در واقع باید یک حزب رأی بیاره، ولی احزاب دیگه‌ای هم هستن که رأی نمیارن؟
0: خیلی احزاب دیگه هم وجود داره. بعضی از احزاب حتی به شکل برای شوخی و تمسخر به وجود اومدن. ولی خب شما بعد 4% همینطور که شما گفتین 4% به دست بیارین که بتونین وارد مجلس بشین.
1: این شوخی و تمسخر که گفتید این دقیقاً این چه، یعنی یه حزب میذارن فقط برای اینکه
0: مسخره کنن؟ اسمش هستش یه حزب هستش، اسمش هست کالانکا، یعنی دونالد داک.
1: خب بدن این قانونیه، یعنی میشم؟
0: بله، همه هر کی میتونه در اصل یه حزب تشکیل بده، ولی خب بعد باید یه چند مرحله رو رد بکنه که بتونه حزبش رو ثبت بکنه و بعد کلا واسه اینکه بیاد و به اینجا برسه باید 4% از تمام رأیای نهایی رو به دست بیاره و این خیلی زیاده.
1: حالا اگه مردم اونایی که مثلا حالا معترضن به حکومت بیان شوخی شوخی همین 4% رأی بدن به این حزب، چی میشه؟ وارد پارلمان؟
0: خب اون وارد پارلمان میشه دیگه،
1: یعنی به صورت قانونی میتونه کار
0: بله.
1: کنه.
0: بله، هر حزبی که ثبت شده باشه به صورت قانونی خودش رو معرفی کرده باشه واسه انتخابات و بعد 4% به دست بیاره وارد مجلس شده دیگه. حالا ایدئولوژیش چی باشه و چه برنامه‌ای داشته باشن این دیگه به خودشون ربط داره.
1: اینم صحنه زیبای پارلمان سوئد با 349
0: کرسی
1: و گفتید جای شما فکر کنم یکی از این ردیفه.
0: بله، تو این ردیفه اینجاست،
1: چهارم.
0: بله،
1: 349 نماینده از 8 حزب مختلف اینجا در واقع سیاست 4 ساله سوئد رو در یک دوره مشخص میکنن. خانم روشان، آدم ها چطوری میتونن خودشونو کاندید کنن؟ چطوری میتونن وارد پارلمان بشن؟ آیا باید حتما حزبی باشن؟ مردم چطوری رأی میدن؟ به حزب رأی میدن؟ به شخص رأی میدن؟
0: هر کی میتونه عضو یه حزب بشه، بعد اینکه بتونه بیاد و نماینده پارلمان بشه این دیگه مربوط به اون حزبه که اون شخصو میخواد معرفی کنه یا نه. بعد هر حزبی خب سیستم خودشو داره برای مشخص کردن لیستاش. تو حزب ما شورای انتخاباتی داریم برای هر منطقه‌ای و اون شورای انتخاباتی هستش که لیستو مشخص میکنه. اونا میشینن نگاه میکنن که توی لیست از هر دو جنس حتما وجود داشته باشه و هر یکی دوم زن، مرد، زن، مرد یا حالا مرد زن باشه.
1: یعنی تعداد مساوی انتخاب
0: تعداد مساوی، بله. و با چی میگن، تجربه های مختلف، بعضیا تحصیل کردن، کارهای دیگه کردن قبل از اینکه وارد سیاست بشن، بعضیا نه تمام وقت کار سیاسی کردن، بعضیا کارهای معمولی داشتن. یعنی ما این تو کل جامعه رو تو تمام احزاب میبینیم. پلیس داریم، معلم داریم، نظافتچی داریم، مهندس داریم، پروفسور داریم، همه جامعه همونجور که اون بیرون این ساختمون شکل داره این تو هم ما همون جامعه رو میبینیم.
1: بس جالبه، شاید اینطوری چقدر درد جامعه رو بهتر درک میکنن، یعنی نیاز جامعه رو راحتر میتونن اینجا منتقل کنن. جالبه که 11 نماینده ایرانی تبار از حزبای مختلف حضور دارن
0: و دو وزیر ایرانی تبار. اینم خیلی مهمه،
1: ایرانی تبار.
0: بله، خب ایرانی ها و خیلی از کشورهای دیگه هم هستن، خیلی چون توی سیاست فعالیت زیادی کردن.
1: و این صندلیایی که اینجا هست برای کسایی که میخوان بیان جلسه رو نگاه کنن، برای همه آزاده خانم روشن؟
0: بله، همه دسترسی دارن به بحثایی که اینجا میشه، میتونن بیان بشینن گوش بدن. تا موقعی که اینجا بحث هستش مجلس هم برای شهروندا بازه که بیان و از نزدیک توی بحثا این بحثا رو دنبال کنن.
1: یه سوال برای من پیش اومده خانم آزاده، این توریه قبلا نبود؟
0: نه،
1: الانم من دیدم اکثرا اگه آدما بیان این قسمت میشینن. دلیلش چی اینطوریه؟
0: اتفاقا خیلی جالبه، یکی از کسانی که اومده بود اینجا توی میخواست یکی از بحثا رو از نزدیک دنبال کنه، یه بحث حساسی هم بود، با خودش گوجه فرنگی آورده بود و به طرف وزیر گوجه فرنگی پرت کرد.
1: آها، بعد اون دیگه تصمیم گرفتن،
0: بعدا گفتن دیگه این توری رو میزنیم که کسی نتونه چیزی پرت کنه.
1: و فکر کنم جرم خیلی بزرگی انجام داده.
0: نه، در اصل جریمه میشه و حتی حق داره که بازم برگرده بیاد اینجا، چون حقشه، حق شهروند. این یه شهرونده که همیشه بتونه توی دموکراسی سوئد شرکت کنه و نمیتونن محدودش کنن و اجازه ندن که بیاد اینجا. ولی خب دفعه دیگه که میاد شاید یه ذره بیشتر لباساشو بگردن.
1: آها، محتاط باشن که مبادا.
0: بله، ولی جریمه میشه.
1: جریمه میشه. بله. اتاق خبرنگارا رو هم میبینم اینجا.
0: بله.
1: برای من خیلی جالبه. من خودم فکر کنم اولین مصاحبه‌مون 8 سال پیش بود.
0: درسته.
1: اینکه یک نماینده پارلمان به این راحتی در دسترسه و همون شبی که من با شما تماس گرفتم فردا صبحش مصاحبه رو انجام دادیم. چقدر در دسترسید برای خبرنگارا، شما نمایندگان پارلمان؟
0: خب یکی از وظیفه هامون اینه که در دسترس باشیم برای خبرنگارا، چون خب اگر نباشیم برداشت اینه که چیزی داریم پنهان میکنیم، یا شخصا داریم چیزی پنهان میکنیم یا واسه حزب داریم چیزی پنهان میکنیم. به خاطر همین باید در دسترس باشیم و تمام ایمیل های ما و حتی تکست ها، مسیجایی که فرستاده میشه موبیلمون عمومیه. یعنی هر وقت خبرنگارا بخوان میتونن از ما بخوان که میلمونو به اونا بدیم که اونا بتونن توشو بگردن. تنها چیزی که بهش دسترسی ندارن میلای داخلیه، یعنی میلایی که بین دو نفر در حزب میشه و مربوط به مسائل خصوصی حزب میشه، ولی به جز اون هر میلی که من بفرستم عمومیه. حتی واسه یه فردی در خانواده‌ام اگر بفرستم، اگر نتونم ثابت کنم که این مسئله چیزی که مطرح شده خیلی شخصیه، اونم عمومیه.

0: اینجا در واقع راه روی یک ساختمان جدید پارلمان میخوره به ساختمان قدیمی.
1: بله، دو ساختمان رو به هم وصل میکنه.
0: این ماکت پارلمانه.
1: درسته، اینو برای کسانی که میان مجلس و نابینا هستن ساختن که بتونن با دست لمس کنن و متوجه بشن که ساختمان مجلس چه شکلی ساخته شده. ما الان دقیقاً اینجا قرار داریم.
0: بین این دو تا ساختمان. این ساختمان قدیمی میشه. این ساختمان جدیده، این ساختمان قدیمی میشه.
1: و ما الان قبل از این پل که پشتمون هستش ایستاده.
0: یعنی در واقع با یه پل ربط داده میشه. این پتکه رو من اینجا دیدم. خانم آزاده، مثالات موزه هم درستش کردین. و اونجا عکس رئیس پارلمان هم هست. این پتکه چیه که هرچی میخونه مثل قاضی دادگاه؟
1: خب دیگه کارش هم همینه، مشخص شه که ما داریم وارد رای گیری میشیم یا یه بخشی از جلسه تموم شده. اون وقت اینو
0: حالا این به صورت سنتی فکر کنم مونده تو پارلمان دیگه به پتک.
1: ولی خب وقتی که اگه اونم نزنه ما نمیفهمیم که مثلا رای گیری تموم شد، داریم وارد رای گیری بعدی میشیم یا اینکه واقعا جلسه رو تموم کرده یا نه. با صدای این مشخص میشه کاملا برای ما که نشستیم تو مجلس
0: که رأی بدید،
1: که رأی گیری تموم شده، یا حتی وقتی وارد رأی گیری هم میشیم یه بار میزنه که بدونیم شروع شده، بعد وقتی که تموم شد میزنه که تموم شده.
2: Punkt 3. Värdeöverföringsförbud utan begränsningar. 303 ja, 44 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter.
0: جالب، هر قسمت پارلمان یه طراحی داره و این قسمت ها اگه برامون توضیح بدید. گفتید حق رأی برای...
1: بله، وقتی که حق رأی برای تمام مردم سوئد شد و اینجا در مورد حق رأی زنان هستش که سال 1914 ثبت شد و روی این نقشه انجمنای مختلفی که برای حق رأی زنان فعالیت کردن رو میبینیم که کجا خیلی فعال بودن، کدام مناطق سوئد.
0: تقریبا سر تا سر سوئد هم هست دیگه.
1: بله، سر تا سر سوئد
0: بودن نسبت به جمعیت.
1: بله،
0: و همونطور هم که گفتید خب خیلی از حزبا حق حتی کاندید کردن برای زن و مردم به طور مساوی دارن تقسیم میکنن.
1: درسته.
0: و اینجا یکی از کمیته های پارلمانه. چه کمیته ای؟
1: این کمیته اقتصاده، مهمترین کمیته
0: اقتصاد برای پیش برده هر کشوری بکنم مهمترین.
1: بله،
0: کمیته اقتصاد باشه.
1: هر رفورم...
0: کمیته دیگه هم اینقدر شیکه؟
1: نه، این اصلا ماشون شیکتره. تمام رفورما، تمام تغییراتی که میخواد انجام بشه اول بعد از اینجا بگذره. اگر بودجش وجود نداشته باشه، اگر اقتصادش خوب نباشه، اقتصاد کشور خوب نباشه، خب هیچ کاری نمیشه انجام داد. به خاطر این تمام رفورما، تمام تغییراتی که میخواد داده بشه اول از اینجا میگذره.
0: تو دولت قبل حزب شما نبود. میخوام اینو بپرسم، چرا فکر میکنید اقتصاد سوئد طی 4 سال گذشته تونسته پیشرفت کنه؟
1: خب به این ربط داره که از کی میپرسین. اگر از من بپرسین که در اپوزیسیون هستم، از نظر من اقتصاد سوئد بسیار ضعیف شده. تعداد کسانی که بیکار هستن متاسفانه خیلی بیشتر شده.
0: اشاره به اپوزیسیون کردید خانم روشان. میخوام بگم که شما الان در واقع حزبتون حزب اوله، ولی در دولت نیستید، نتونستید در ائتلافی دولت رو تشکیل بدید و خودتون رو اپوزیسیون معرفی میکنید. برای در سوئد اپوزیسیون به چه معنی؟ یعنی اینکه شما چون در دولت نیستید چوب روی چرخ دولت میذارید، دوست ندارید کارش پیش بره، یا نه تفاوت داره؟
1: نه خب اگر ما این کارو میکردیم خب به تمام سیستم کشور ضربه میزدیم. مسلما دولت، حالا هر دولتی میخواد باشه، هر رنگی میخواد باشه، باید بتونه کارش رو پیش ببره. ما با صحبت، با بحث، با انتقاد کردن از کارهایی که دولت میکنه اشکال میگیریم یا اشاره میکنیم به جایی که میبینیم ضعف داره سیاستشون، ولی اینکه جلوی کارشون رو بگیریم یا کارشون رو سخت بکنیم، نه. خب هرچی باشه همه ما میخواییم که کشور سوئد کشوری باشه که از نظر اقتصادی قوی باشه، کشوری باشه که تمام وقت پیشرفت بکنه و مردمشون از کشورشون راضی باشن.
0: یعنی منظورم اینه هر ترهیلایه چیزی میارن تو پارلمان نیست که شما اون دکمه نه رو بزنید.
1: نه اینجوری هم نیستش. خب در بعضی از مسائل از نظر ایدئولوژی خیلی از هم دور هستیم، مسلما ما رأی رد میدیم، ولی خب در خیلی از مسائل هم با هم کنار میاییم، چون میبینیم که خب این تغییرات شاید الان واقعا نیاز بهشون داریم، لازمه. تو بعضی از چیزا خب باید با هم همکاری کنیم، بعضی از قوانین شاید کهنه شدن و باید تغییرشون بدیم که واسه زمانی که الان هستیم بیشتر با زمانی که هستیم همخوان باشن. ولی خب
0: یعنی رأی مثبت هم میدید به بعضی از طرح و لایحه هاش؟
1: بله بله.
0: اونا چی؟ اونایی که در واقع در قدرتن چی؟ اگه شما طرحی ببرید پارلمان طوری است که مثلا اونا به طرح شما رأی مثبت بدن؟
1: بله خب ما الان 4 سال در قدرت نبودیم، قبل از اون 8 سال در قدرت بودیم. در پی اون 8 سال اونا هم به بعضی از مسائلی که ما معرفی میکردیم رأی مثبت میدادن.
0: این تاخچه‌ای که این بالا هست، پرده این برای، یعنی کسایی که میتونن بیان اینجا ببینن کمیته اقتصاد چیکار میکنه؟
1: نه کمیته، همه کمیته ها جلسه هاشون بسته است، کسی نمیتونه از بیرون بیا توشون شرکت کنه. ولی خب واسه این اینا که الان شما میبینین یه ذره شایعه های مختلفی وجود داره. میگن که قدیم اون موقعی که شاه هنوز قدرت داشت میومد پشت این پرده ها میشست و بحثایی که این تو میشد و گوش میکرد، ولی اگه واقعیت داره یا نه نمیدونیم.

0: درباره این مجسمه ها بگید.
1: این مجسمه ها نخست وزیرای سابق هستن و گفته میشه که سایزشون نشونه اینه که چه مدتی نخست وزیر بودن، یعنی چقدر حکومت کرد. هر چقدر کوچیک‌تر باشه تعداد
0: کمتر مثلا یک دوره 4 ساله،
1: یه دوره دو دوره.
0: بعد هر کسی که نخست وزیر بشه حتما مجسمه‌اش اینجا هست.
1: بله، و خودش انتخاب میکنه که کی مجسمه‌اش رو بسازه، به خاطر این شکلشون با هم خیلی فرق میکنه.
0: فکر کنم اولفالمه برای بیننده های ایرانی نام و چهره اولفالمه بیشتر باش آشنایی داشته باشن و از حزب شما بوده.
1: بله، ایشون نخست وزیر بود از حزب ما که متاسفانه در فوریه سال 1986 به قتل رسید و هنوزم مشخص نیست که دلیل اینکه، یعنی کی این کارو کرد، قاتل ایشون کی بوده و حتی دلیلش هم مشخص نیستش.
0: احساس میکنم برای پارلمانم ببینم یک طوری جدا گذاشته شده از مجسمه های دیگه، یعنی خود سوئدی هم یک احترامی براش قائلن.
1: احترام بسیار
0: از احساب مختلف مطمئنن که براش احترام قائلن. منظورم
1: مسلماً اینطور هستش و خب سرنوشت خب بسیار تلخی داشتن و اینکه به قتل رسیدن این خودش ایشون رو تاریخی میکنه، و ولی خب مسلماً فعالیت‌های سیاسی اونم در تمام دنیا مطرح بوده. ضد جنگ آمریکا و ویتنام بود، در جنگ ایران و عراق خیلی
0: بله دقیقاً نماینده شد از طرف سازمان ملل که چندین بار مذاکرات بین بغداد و تهران رو برگزار کرد.
1: و
0: چقدر بین حرفتون اومدم، چقدر سوئد همچنان یا حزب شما همچنان پیرو سیاست‌های اولفالمه است؟
1: توی دیدگاه سوئدی ها و دیدگاه کلن سیاست سوئد نسبت به نقش خودش در مسائل بین‌المللی نقش خیلی زیادی داشته. یعنی ایشون واقعا نشون داد که سوئد با اینکه کشور بسیار کوچیکی هستش میتونه توی مسائلی که مربوط به مسائل بزرگ بین‌المللی بشه مطرح باشه و تاثیرگذار باشه، و این هنوز توی سیاست سوئد تأثیر زیادی داشته و هنوزم میبینیم اثاراتشو.
0: و الان بریم رو به صحنه قدیمی پارلمان سوئد.
1: بفرمایید.
0: و اینجا یکی از دو مجلس قدیمی سوئد. چرا دو تا؟
1: قبل از اینکه همه حق رأی بگیرن در سوئد، خب سیستم فرق میکرد. دو مجلس بود و به شکل‌های مختلف به این دو مجلس انتخاب میشدی.
0: یعنی همون مجلس اعیان و عوام بوده در واقع.
1: یه چیزی شبیه اون، بله. ولی خب امروز استفاده نمیشن این دو سند به اون صورت. اینجا که میبینین الان سه شنبه ها ساعت 4 حزب سوسیال دموکرات، به خاطر اینکه بزرگترین حزب پارلمان هستش، جلسه هاشو اینجا داره و اون یکی مجلس که یه ذره از این کوچیک‌تره مال دومین حزب بزرگ مجلس هستش، حزب دموکرات‌های سوئد.
0: و خیلی وقتا دیدم که فعالین حقوق بشر، سازمان‌های مختلف که خارج از پارلمان، خارج از نمایندگان پارلمان، حالا با همکاری نماینده‌ها در واقع میان اینجا جلساتی برگزار میکنن. میدونم ایرانی ها بارها اینجا جلسه داشتن، صحبت کردن.
1: بله، برای سمینارهای مختلف، کنفرانس اینجا برگزار میشه، ولی در کار روزمره مجلس زیاد استفاده نمیشه. ولی همینطور که گفتین، بله، سمینارها اینجا زیاد هست، کنفرانس اینجا هست، حتی بعضی از جلسه های بین المللی هم اینجا برگزار میشه.
0: چقدر تاثیرگذاره برای دولت، برای پارلمان سوئد؟ مثلا ایرانی ها اگه جلسهشون داخل ساختمان پارلمان اینجا به دعوت یک حزب باشه، چقدر میتونه این تاثیرگذار باشه؟
1: خب اگر به دعوت یه حزب باشه، مسلماً اون سمینار یا اون مسئله‌ای که میخواد اینجا مطرح بشه خیلی برای اون حزب مهم هستش و میخوان پوششش بدن، وگرنه به راحتی این مناطق رو به کسی قرض نمیدن که بتونن واسه سمینارهای مختلف ازش استفاده بشه.
0: یعنی اینطوری نیست که اگه مثلا نهادی، سازمانی بخواد مثلا سمینارش اینجا برگزار کنه، بتونه اجاره کنه یا حتی قرض بگیره در واقع بتونه بیاد اینجا
1: نه.
0: با سمینارشو اجرا کنه.
1: باید واسه حزب مخصوصا چون که اینجا مال حزب سوسیال دموکرات هستش، حزب سوسیال دموکرات باید پوششش بده و بگه که این مسئله برای ما خیلی مهمه که مطرح بشه و ما حاضر هستیم که اینجا رو به یه نهادی قرض بدیم یه چند ساعتی.
0: خانم روشن، اول در واقع این برنامه رو که شما بسیار اطلاعات مفیدی به ما دادید با شاه آغاز کردیم که هیچ دخالتی در سیاست نداره. میخوام آخرش هم با شاه به پایان برسونیم. شاه سالی یک بار میدونم به پارلمان میاد. آیا هیچ تأثیری تو سیاست نداره؟ یعنی امکان نداره که شاه سوئد بخواد راهنمایی کنه حتی نماینده‌های پارلمان و وزرا رو، یعنی که یک مقدار تأثیرگذار باشه در بعضی از موارد؟
1: اصلا نمیشه این مسئله، اصلا نمیشه تصور کرد که همچین اتفاقی بیفته. حتی یه چند سال پیش شاه یه سخنرانی کرد در مورد محیط زیست، حتی اون موقع هم ازش انتقاد شد که نکنه داره وارد مسائل سیاسی میشه وقتی در این مورد صحبت میکنه. شاه سوئد هیچ نفوذی در سیاست نداره و به هیچ شکلی نمیتونه تاثیرگذار باشه روی کاری که ما انجام میدیم. یه نقش سمبولیکی داره، فقط هم اون دفعه ای هم که توی مجلس حضور داره برای افتتاحیه مجلس هستش که بازم اونم یه مراسم خیلی تاریخ نمادی هستش. بله.
0: صحبتی دارید درباره سیاست سوئد؟ اگه آزاد روشان بخواد ساختار سیاسی سوئد رو خلاصه وار برای ما بگه چی میگه؟
1: سیاست سوئد روی برای این اصول هستش که باید برای مردم سوئد باشه، برای بهبود زندگی مردم، برای پیشرفت کشور، و هر کاری که انجام میشه حالا شاید به شکلهای مختلف با ایدئولوژی مختلف بخواد انجام بشه ولی همش برای بهبود کشور و برای مردم کشور هستش و هر کسی که موفق نشه اینو به خوبی به مردمش بگه و اونا رو واقعا قانع کنه که سیاستش بنابر این هستش، خب اون حزبم زیاد پیشرفت نمیتونه بکنه در انتخابات. اکثر احزاب سوئد از جامعه مدنی این کشور میان و از جنبش‌های مردمی تشکیل شدن و اون هنوز توی ساختار و شیوه کار احزاب خیلی زنده است و روی سیاستشون هم خیلی تاثیر میذاره، چون تمام وقت باید حواسشون به حزبشون، به اونایی که عضو حزب هستن، تجربه اونها، پیشینه اونا اهمیت بدن و اونو با خودشون وارد سیاست بکنن و اینم میشه که سیاست سوئد انعکاسی از جامعه سوئد میشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما، مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
5: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک

با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: وقت شما بخیر. 9 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها.
1: We know exactly what's going on, but we noticed there's a little activity at PIKEX.
0: هشدار رئیس جمهوری آمریکا به حکومت ایران درباره ادامه فعالیت‌ها در تأسیسات کلنگ. دونالد ترامپ میگوید ممکن است این بار ضربه سخت‌تری وارد کند.
1: The great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران: لحظه آزادی نزدیک است. و بحران معیشت در ایران: شهروندان از ناتوانی در تامین دارو و مایحتاج زندگی میگویند. گزارش ها حاکی از افزایش سرقت مواد غذایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفته آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل دست یافته و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ترامپ مدعی شد اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او همچنین درباره فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داد و گفت حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد.
2: همه رو صدا زدم، گفتم بچه ها متاسفم که این کار را می کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکان‌هایی که بمباران کرده‌ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای می‌نامم. هرچند این غبار هسته‌ای می‌تواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعاً ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا. جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در اون سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم. ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می خوانیم. می دانیم دقیقا چه اتفاقی دارد می افتد. اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می کنم زرنگ بازی در نیاورد. چون مجبور می شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره ای نداریم.
0: رئیس جمهوری

0: آمریکا پیش از سفر به دالاس هم گفته بود جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. دونالد ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرده، اما گفته واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او افزود هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه‌ای را هم در بر خواهد گرفت. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نطنز از اکتبر سال گذشته شتاب گرفته و در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاوم‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری را نشان می‌دهد. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمیتوان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. از علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره امکان حمله مجدد آمریکا به جمهوری اسلامی پس از هشدار دونالد ترامپ درباره افزایش فعالیت‌های عمرانی در کوه کلنگ پرسیدم.
1: زمینه‌ها و زمزمه‌های حمله آمریکا به کوه کلنگ خیلی افزایش پیدا کرده. در ایران هم کم و بیش میشه گفت که یه همچین برداشتی وجود داره، یعنی به این معنا که احتمال زیاد در روزهای آینده احتمالی حمله وجود داره. از اگه دقت کنید از 7-8-10 روز پیش آقای ترامپ بحث حمله به کوه کلنگ رو مطرح میکنه. قطعنامه هم در شورای حکام تصویب شد، خیلی ها نسبت سازی میکنن با حمله ای که بعد از در جنگ 12 روزه برای قطعنامه تو شورای حکام علیه ایران صادر شد. به نظر میرسه که این قطعنامه هم چون عملا قطعنامه میدونید که روسیه و چین هم در شورای حکام رأی منفی دادن، پس در شورای امنیت به تو خواهند کرد. بنابراین ارزش عملیاتی به معنای اینی که اقدامی از شورای امنیت علیه ایران صادر بشه نداره، ولی میتونه زمین سازی تبلیغاتی و سیاسی باشه که اگر بخوان به کوه کلنگ حمله کنن. به هر حال پروژه هسته ایران رو ترامپ دو تا بخش گذاشته. بخشش اینه که جاهایی که میتونن ظرفیت های اقداماتی برای ساخت بمب داره که خب تقریبا بردور زدن، نطنز هم زدن، تمام کارگاه های تجهیزاتشون هم زدن و این کوه کلنگ هم علاوه اونا این است که امکان و پتانسیل اینی داره که درش غنی‌سازی صورت بگیره. حالا ولی مشخصا هنوز هیچ کس تایید نکرده که اونجا غنی‌سازی میشه و چون این پتانسیل داره من فکر میکنم احتمال داره که مقابله کنن، ولی خب مشکلش این است که با بمب‌های سنگرشکنی که حتی به فوردو مؤثر بود گفته میشه اینجا مؤثر نیست. بنابراین چه نوع بمبی استفاده خواهند کرد حالا باید دید و چقدر میتونه مؤثر باشه.
0: رئیس جمهوری آمریکا گفته جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چرا که تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد گفته اقتصاد ایران با تورم 300%، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی حکومت در پرداخت حقوق نیروهای نظامی روبروست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین احتمال مذاکره با تهران را رد نکرده، اما گفته واشنگتن در پی آن نیست. ترامپ تاکید کرده هر گونه توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعاتی را در بر خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبوده. اما دونالد ترامپ با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی تروث خطاب به مردم ایران اعلام کرده زمان آزادی شما فرا رسیده. این ویدئو با اشاره به عملیات خشم حماسی هشدار داده که آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندانش را در هر نقطه جهان تعقیب کرده و خواهد کشت.
2: This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States armed forces.
3: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
2: To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره پیام ویدئویی ترامپ خطاب به مردم ایران پرسیدیم.
4: دو تا مخاطب کاملا جدید رو آقای ترامپ داره باهاشون صحبت میکنه. به حکومت جمهوری اسلامی داره میگه تغییر رفتار شما باید صورت بگیره، ولی به مردم میگه ما بین شما و ملاها تفاوت میگذاریم. جمهوری اسلامی میخواد که فشار نظامی و اقتصادی رو علیه ایران و ایرانی نام بگذاره، ولی ترامپ اومده داره اون رو بهش یک تفاوتی میده. ممکنه که در حال حاضر ما یک دکترین تغییر رژیمی رو نبینیم به واقع، ولی فشار جدید و فشار چند لایه‌ای بر جمهوری اسلامی داره وارد میشه. فشار نظامی از بیرون، خفگی اقتصادی از یک طرف دیگر، انزوای منطقه‌ای و افزایش هزینه سیاسی برای حکومت در داخل کشور. اینا برای جمهوری اسلامی به نظر من کاملا نگران کننده است، برای اینکه در حال حاضر واشنگتن داره این تفاوت رو قائل میشه که دیگه میگه ایران رو مترادف با جمهوری اسلامی نمیبینیم، به مانند سالهای گذشته کوشش نمیکنیم که حکومت جمهوری اسلامی رو مدیریت بکنیم. میخواد برای حکومتی که 47 سال در حقیقت ادعا کرده که تنها نماینده مردم ایران هست، یک تمایزی بگذاره و بگه این تفکیک یک تهدید و یک تغییر راهبردی هم برای حکومت جمهوری اسلامی هست. پس در حقیقت آقای ترامپ داره باز به مردم ایران پیام میده که حساب شما با حکومت سواست و ما برای حکومت سختگیرانه تر رفتار خواهیم کرد.
0: چند خبر کوتاه از ایران. فاینانشال تایمز گزارش داده بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه می‌دهد درآمدهای خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشت صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمد صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داد نیروهای اداره اطلاعات استان کردستان آسو علایدینی کارگر 42 ساله ساکن سقز را بازداشت کردند. به گفته هرانا او بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. تا کنون از دلیل بازداشت و اتهامهای احتمالی او گزارشی در دست نیست و پیگیری خانواده‌اش هم بی نتیجه مانده. مقام‌های محلی مازندران اعلام کردند بارش‌های سیل‌آسا و وزش شدید باد در این استان به دست کم 772 واحد مسکونی خسارت وارد کرده. بارندگی و طوفان همچنین به زیرساخت‌های شهری، ساختمان‌های عمومی و زمین‌های کشاورزی آسیب رسانده و باعث طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر و سقوط درختان شده. فشار گرانی و مشکلات اقتصادی بخش‌های مختلف زندگی روزمره مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده. ویدئوهایی رسیده به ایران اینترنشنال و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روایت‌هایی از این شرایط را نشان می‌دهد. از اعتصاب شماری از رانندگان اسنپ باکس در سمنان در اعتراض به مشکلات کاری و گرانی بنزین تا مشکلات تأمین دارو و مایحتاج زندگی.
5: این هم اعتصاب اسنپ باکس سمنان برای کرایه بنزین، کمیسیون. همه ایستادیم، هیچکی کار رو نمی‌کنه. بیزنه پیگیر شد همون.
6: من پارسال دم و دستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم با سختی که زدم و چالی که کندم. طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم. فروختم که وسیله رو بیارم. الان همون طلای من شده گرم 23 میلیون تومان. بعد از اینکه من اینا رو آوردم اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد. الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگرمی داشتم الان شده بود 12 میلیارد. ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد هنوز به من سود نرسونده. زندگیمون رفت، جوانیمون رفت، ایشالله که واسه آیندهامون خوب بشه.
7: سلام، من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان فقط همین 5 تا قلم. یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه. یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک بسته‌ای شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
0: در کنار این بحران اقتصادی، وقتی صحبت از سرقت میشود معمولا طلا، پول یا خودرو به ذهن میرسد، اما در ایران امروز برنج، روغن، گوش و حتی چند قوطی کنسرو هم در پرونده های سرقت دیده می شود. همکارم سامان رحمتیان رد این تغییر رو در پرونده های سرقت چند ماه اخیر دنبال کرده. از چند قوطی تن ماهی تا سرقت مسلحانه چند کیسه برنج.
8: چند قوطی تن ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجراست. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
9: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش 2 تا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
8: همه سارق ها موتور ندارن. خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مداربسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می‌کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج. کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می‌شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سالقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
10: بازی برنج و روغنش دزدید با این امنیت واجه ایران شهره مردم هم وسط بازار کافی بکن تیر و تیراندازی.
8: و در مورد دیگر مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار میقاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه میکشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده های سرقت هم بیشتر دیده میشود. سامان رحمتیان، لندن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر نروژ اعلام کرده حضور یک پهپاد ناشناس در حریم هوایی مولداوی مانع از برخاستن به موقع هواپیمای حامل ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به مقصد اسلو شده. مقامات امنیتی دو کشور تاکید کردند نزدیک شدن این پهپاد یک خطر امنیتی جدی برای رئیس جمهوری اوکراین ایجاد کرده. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد 31 ساله به نام جاشوا کمیچ را در شهر سویندون در جنوب غرب این کشور بازداشت کرده. او به همکاری با یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه به نام سپاه داوطلبان GRGIU و برنامه ریزی برای اقدامات خرابکارانه متهم شده. دفتر سرشماری آمریکا اعلام کرد بر اساس طرح پیشنهادی دولت ترامپ، مهاجران فاقد مدرک قانونی و دارندگان اقامت موقت از سرشماری ملی حذف خواهند شد. این تغییر می‌تواند تعداد کرسی‌های کنگره و سهم بودجه فدرال ایالت‌های مهاجرپذیر را کاهش دهد. پس از ناکامی اتحادیه اروپا در تصویب ممنوعیت سراسری واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری، اکنون بریتانیا و 11 کشور دیگر از اعمال یا بررسی محدودیت‌های تجاری در سطح ملی حمایت کردند. اگرچه ارزش مستقیم این صادرات چندان بالا نیست، نگرانی اصلی در اسرائیل آن است که این محدودیت‌ها به یک تحریم خاموش علیه مجموعه گسترده‌تری از کالاهای اسرائیلی تبدیل شود.
11: از اون که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر اعمال یک ممنوعیت سراسری علیه واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری به توافق برسند، تعدادی از کشورهای غربی با همدیگه تصمیم گرفتن به صورت مستقل و در سطح ملی اقدام بکنن و بریتانیا به همراه 11 کشور دیگه از جمله کانادا، فرانسه، اسپانیا، ایرلند، نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان و پرتغال از اعمال یا حداقل بررسی محدودیت‌های تجاری علیه محصولات شهرک‌ها حمایت کردند. البته باید تأکید کرد که این به معنای اعمال فوری و یکسان تحریم‌ها از سوی هر 12 کشور نیستش. برخی از کشورها در حال بررسی این اقدام هستند، برخی دیگر از محدودیت‌ها در سطح اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند و شماری نیز قصد دارند قوانین داخلی خودشون را برای این تحریم‌ها تغییر بدن. در این میان بریتانیا، فرانسه و کانادا از مهمترین کشورهایی هستند که گفتن برای اعمال محدودیت‌های ملی بر تجارت محصولات شهرک‌ها اقدام خواهند کرد. در چند کشور دیگر نیز این روند از قبل آغاز شده بود. مثلا در هلند قانونی در این زمینه تصویب شد و قرار بوده که از 22 سپتامبر اجرایی بشه، هرچند این موضوع اکنون با یک چالش قضایی دیگری روبرو هستش، اما در صدر همه اونها بریتانیا هستش و اینکه اسرائیل به شدت واکنش نشون داد و تحریم های متقابلی را بر علیه بریتانیا اعمال کرد که از همه مهمتر اونها بسته شدن کنسولگری بریتانیا در اورشلیم شرقی هستش، جایی که به شهروندان اورشلیم شرقی که اکثرین عرب هستند در اونجا خدمات میداد و همچنین برخی از اطلاعاتی که بین دو کشور رد و بدل میشد به صورت منجمد در اومده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: سوئد که زمانی یکی از بازترین سیاست‌های مهاجرتی اروپا را داشت، حالا به برخی مهاجران دارای اقامت قانونی تا 350,000 کرون معادل حدود 37,000 دلار پیشنهاد می‌دهد تا این کشور را برای همیشه ترک کنند. این مبلغ تشویقی که از ابتدای سال 2026 به شدت افزایش یافته و حالا تنها چند روز مانده به انتخابات پارلمانی به یکی از موضوعات بحث برانگیز تبدیل شده.
12: در آستانه انتخابات پارلمانی سوئد که قرار روز یکشنبه برگزار بشه، یکی از بحث برانگیزترین نمودهای چرخش سیاست مهاجرتی سوئد دوباره خبرساز شده. دولت راستگرای اولف کریسترسون به برخی از مهاجران دارای اقامت قانونی پیشنهاد میده که در صورت ترک دائمی سوئد تا 35,000 کرون یعنی معادل 37,000 دلار دریافت بکنه. این سیاست با حمایت جدی حزب راست افراطی که اسمشون دموکرات های سوئد هست هم داره اجرا میشه. حزبی که عضو دولت نیست اما برای اکثریت پارلمانی به حمایت اون متکیه. البته اصل کمک مالی بازگشت داوطلبان در سوئد جدید نیست و از سال 1984 وجود داشته. اون چیزی که از اول ژانویه امسال تغییر کرده و اجرا میشه افزایش بسیار چشمگیر مبلغ اون پاداشه. بیش از این یک فرد بزرگسال حداکثر 10,000 کرون دریافت میکرد که کشور رو ترک کنه. الان مبلغ ده ها برابر شده. این کمک برای مهاجران غیرقانونی یا افرادی که حکم اخراج گرفتن نیست لزومن. گروه هدف برخی از افرادی هستن که حق قانونی اقامت در سوئد دارن، از جمله پناهندگان و افراد دارای حمایت تکمیلی. دولت میگه که هدف اینه که افرادی که نتونستن توی جامعه ادغام بشن امکان شروع دوباره توی کشور مبدا خودشون رو داشته باشن. منتقدان میگن که این برنامه بیش از این که اثر عملی داشته باشه حامل یک پیام سیاسی ضد مهاجرتیه. آمار هم نشون میده که استقبال محدود بوده. از ابتدای سال فقط 171 نفر این پیشنهاد رو پذیرفتن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: با این گزارش لیلی نیکفر به پایان این بخش میرسیم. چند دقیقه دیگه 10 صبح ایران، ریحان فلاح با یک بخش دیگه خبر از استودیوی ما در لندن با شما خواهد بود.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
2: جان ژیان آزادی
4: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
5: بین ما یک دریای خون فاصله است.
6: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
7: من گلوله بارا میکنم.
8: جان را دوست ندارم.
9: از خون جوان
10: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخش تو در تاریخه تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خوره.
2: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
3: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
4: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
2: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
5: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به دو برابر افزایش داد.
6: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
7: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
5: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
8: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
5: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
9: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
6: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
10: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
11: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
12: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ارتش آمریکا در حمله شبانه و در پاسخ به اقدامات سپاه پاسداران 5 نفتکش ایرانی را در دریای عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داد تا حدود 12% ناوگان نفتکش‌های ایرانی در عرض تنها یک هفته از بین برود. سپاه هم در واکنش چندین موشک به خاک اردن شلیک کرد، وقتی سخنگوی این نهاد نظامی از 6 شرط تازه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا گفت. مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: تکرار جنگ شبانه با سیاست چشم در برابر چشم، شلیک‌های مرگبار آمریکا به 5 نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک، حمله سپاه پاسداران به خاک اردن با موشک‌های خیبرشکن و قدر همزمان با ادامه شکست‌های تهران در جبهه‌های لبنان و یمن، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در راه شورای امنیت، قیمت دلار از مرز 230,000 تومان گذشت، نابودی 12% ناوگان ایران تنها در یک هفته و شروط محال سپاه برای پایان جنگ. ترامپ یا جمهوری اسلامی، کدامشان تسلیم می شود؟
2: ایران همچنان تلاش میکند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که چنین کاری بکند یا برای انجامش تلاش کند، تعدادی نفتکش از دست خواهد داد. فکر میکنم امروز هم دوباره شاهد چنین اتفاقی خواهید بود.
1: دقایقی پس از این سخنان مارکو روبیو، ارتش آمریکا حمله گسترده‌ای را علیه نفتکش‌های جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرد. ارتش آمریکا 4 نفتکش کاویز، چارمینار، هورایزن و ریسکو را در آبهای عمان در نزدیکی جاسک هدف قرار داد و نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک منهدم کرد. صبح چهارشنبه سنتکام با انتشار این فیلم خبر داد که نفتکش ریسکو غرق شده.
3: Let them to go forward.
4: محسن اگه صداره داری برو جلو. محسن برو جلو، میخواد دوباره بزنه. محسن چیف انجینیر دریا، بریم فوروارد، دوباره میخواد بزنه. 5 دقیقه نوتیس داده، سریعاً بریم فوروارد.
1: آمریکا این حملات را در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناوهای آمریکایی انجام داد. اندکی بعد سپاه با شلیک موشک‌های قدر و خیبرشکن به پایگاه الازرق آمریکا در خاک اردن حمله کرد. در حالی که سپاه مدعی شد تعداد زیادی از موشک‌ها به هدف اصابت کرد، خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد سامانه‌های پدافندی این کشور 18 تیر از 20 تیر موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند و 2 موشک دیگر هم در مناطق غیر مسکونی سقوط کرد و تلفاتی نداشت. به گفته خبرنگار شبکه الحدث متعلق به عربستان سعودی، جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب حدود 35 موشک شلیک کرد تا یکی از بزرگترین حملات به خاک اردن در ماه‌های اخیر رقم بخورد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد سپاه در این حمله از موشک‌های با سر جنگی خوشه‌ای استفاده کرده. پیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود حملات بعدی تهران متناسب نخواهد.
5: آمریکایی‌ها حتما فهمیدند که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود.
1: جنگ کوتاه شبانه و بامدادی سپاه و آمریکا البته متناسب نبود. سپاه پاسداران مدعی شد سه‌شنبه شب 2 شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی را که در حال عبور از تنگه بودند هدف قرار داد. اما سنتکام این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد اصابت قرار نگرفت. در مقابل با حملات شبانه سه‌شنبه آمریکا به 5 نفتکش ایرانی، بخش مهمی از ناوگان نفتکش‌های ایران آسیب. کل نفتکش‌های ایرانی و غیر ایرانی تحت اختیار جمهوری اسلامی از جمله ناوگان سایه حسین شمخانی کمتر از 200 فرونده است که در یک ماه گذشته 17 تایشان یا منهدم شده و یا از کار افتادند، یعنی 9% کل نفتکش ها. همچنان که بیش از 12% نفتکش های خود ایران در این حملات از رده خارج شدند. تلفاتی بسیار سنگین در مقایسه با آورده های حملات موشکی سپاه به اردن. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این تلفات و با انتقاد از جنگ طلبی حاکمان تهران خواستار پایان سیاست سوری سازی ایران شد. همزمان با ادامه تبادل آتش در خلیج فارس و سقوط تپه استراتژیک علی الطاهر به دست اسرائیل در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی در جبهه یمن هم متحمل شکست‌های جدی شد. پس از پیشروی نیروهای مسلح دولت یمن به مناطق تحت حاکمیت حوثی‌ها، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات شدیدی به مواضع عربستان سعودی در مرز این کشور انجام داد. این درگیری‌ها در شرایطی ادامه دارد که حوثی‌ها در حال از دست دادن کنترل مناطق استراتژیک ساحلی در دریای سرخ هستند. در صورت ادامه این روند، تنگه باب المندب از کنترل غیرمستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران خارج می‌شود و جریان صادرات نفت عربستان سعودی از این تنگه استراتژیک سیاست جمهوری اسلامی برای اختلال در روند عبور انرژی را مختل خواهد کرد. به همین دلیل سپاه پاسداران چهارشنبه محدوده ممنوعیت تردد در تنگه هرمز را به دریای عمان و حتی فراتر از آن گسترش داد.
6: از سمت چابهار شروع میشه، بخشی از دریای عمان و بخش دیگری از دریای عرب رو اون مسیری که میتونه منتهی بشه به تنگه هرمز.
1: چهارشنبه قیمت نفت برنت از بشکه 100 دلار عبور کرد و قیمت دلار در بازار تهران از مرز 230 هزار تومان گذشت. در حالی که کمبود بنزین و افزایش بهای سوخت مقام‌های جمهوری اسلامی را نگران بازگشت مردم به خیابان‌ها و آغاز دوباره اعتراض‌های ضد حکومتی کرده. وقتی واشنگتن با تحریم 27 شرکت هواپیمایی ایران فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کرد. اما اوضاع حتی از این هم میتواند بدتر شد. وقتی آسوشیتد پرس خبر داده آمریکا همراه بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنویس قطعنامه ای را برای ارجای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل آماده کردند، اقدامی که میتواند به تحریم‌های جهانی علیه تهران منجر شود.
7: سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند
1: در مقابل حکومت در تلاش است در داخل ایران تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. هنگامی که شناور زیرسطحی به غنیمت گرفته شده را زیردریایی هوشمند آمریکا می‌خواند و جشن پیروزی می‌گیرد، در حالی که شماری از هواداران نظام مشغول برگزاری جشن تولد برای رهبر غایب نظام، همون که پدر همسرش وعده برخورد با پوشش اختیاری مردم پس از پایان جنگ را می‌دهد.
8: خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم.
1: اما جمهوری اسلامی میداند که در عالم واقعیت این حجم از فشار اقتصادی و نظامی را برای مدتی طولانی نمیتواند تحمل کند. اما به جای کنترل تنش در نظر دارد با حملات ایزایی آمریکا را وادار به عقب نشینی کند. حملاتی که در عمل تأثیر چندانی نداشت. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه برای توقف تنش نظامی 6 شرط تعیین کرد. از جمله عقب نشینی اسرائیل از لبنان، پایان محاصره حوثی‌ها در یمن و عدم دخالت در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. شروط مقرون به محال که نشان می‌دهد تهران همچنان امیدوار است با تشدید تنش و با رویای نفت بشکه 400 دلار و بنزین 15 دلاری در آمریکا، واشنگتن را عقب بنشاند. تازه‌ترین نسخه از رویاپردازی سپاه پاسداران در شرایطی که ترامپ با تشدید فشار تحریم‌ها و اجرای سیاست چشم در برابر چشم منتظر فروپاشی کامل اقتصاد ایران است تا یا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند و یا با تاکتیک سر در برابر چشم کار حکومت ایران را یکسره سازد. رویایی به نظر منطقی تر از خیال پردازی های تهران، اما همچنان دشوار. در جنگ دلار، نفت و گلوله به زودی خواهیم دید چه خواهد شد و کدام طرف زودتر می شکند، ترامپ یا جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنگیری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه هستند. جناب حسنگیری، فکر میکنید که روی کرده حالا سیاست چشم در چشم در مقابل چشم ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا ممکنه که آمریکا بره سراغ سطح بالاتری از حملات؟
9: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به تدریج شاهد تغییر الگوی جنگ هستیم، کشتی در برابر کشتی، حمله در برابر کشتی، و این در نتیجه جمهوری اسلامی رو به از نظر زیرساخت نفتی بسیار بسیار شکننده تر از گذشته میکنه و در نتیجه محاصره دریایی رو کامل تر میکنه. در مورد اینکه چه خواهد شد بعد از این، به اعتقاد من راه دیگری وجود نداره مگر اینکه اون جنگ نهایی در بگیره، جنگی که اسرائیل به دنبال اون هست، آمریکا به دنبال اون هست، جمهوری اسلامی سعی میکنه از اون حذر بکنه، ولی با این سیاست ها و عملیات نظامی عدم که به هیچ گونه خردی ارتباط پیدا نمی‌کنن، جمهوری اسلامی این وضعیت رو پیش خواهد آورد. در نتیجه ترامپ چاره دیگری نخواهد دید بعد از اینکه شاهد این هست که تمامی راه‌هایی رو که بایستی می‌رفت از نظر دیپلماتیک رفته و نتیجه به دست نیاورده، جنگ نهایی حتمی خواهد شد، بخصوص که جمهوری اسلامی به تدریج داره از جهات دیگر هم منزوی تر میشه. جان پور محسن اشاره کردن به مسئله اتمی، مسئله موشکی و انزوای هرچی بیشتر جمهوری اسلامی. بنابراین به اعتقاد من این جنگ خواهد شد، چه جمهوری اسلامی بخواهد چه نخواهد، به خاطر اینکه راه دیگری برای آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی نمانده مگر سرنگونی جمهوری اسلامی برای رهایی از این وضعیت.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. شب روزتون خوش.

0: فیزیوتراپی است، مسئول ورودی ام، مؤسس کلینیک راش. من تو اصولا خودم جوری کار میکنم که رضایت داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم تو برات.
1: خیلی ازم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنم؟ بهتر هوشمندانه عمل کنم. زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه کنم.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 29 مرداد دلار 189 هزار تومان بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش یعنی دوشنبه مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پا داشت که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن. ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار نشسته. بنابراین ما اقداماتو میکنیم. ما همه هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرماندهی جنگ اقتصادی سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکاست. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان رو شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره، یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل رو انداختن. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایهشون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده تر و مفصل تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. سکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگتر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم‌های قبلی چقدره و اصولاً این خفگی ارزی چطور اتفاق می‌افته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت می‌کنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هرچقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی‌ها و بانک‌های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت می‌کردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست.
در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه‌داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط 2 تاش تو ایرانه. و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملا در انگلستان مالک یک بانک بریتانیایی و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیما دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا می‌کنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل می‌رسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسن چیکار می‌کنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هاک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صراف‌های تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما 2 اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتنه و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
5: بنزین 80

0: ده صبح ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها.
1: We know exactly what's going on, but we noticed there's a little activity at PKX.
0: هشدار رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی درباره ادامه فعالیت در تأسیسات اتمی کوه کلنگ. ترامپ از احتمال حمله شدید به این مجموعه هسته‌ای زیرزمینی خبر داد. و گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی از گسترش فعالیت‌ها در سایت هسته‌ای کوه کلنگ. تصاویر ماهواره‌ای حاکی از شتاب در حفاری و مقاوم‌سازی ورودی تونل هاست.
1: The great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: پیام ویدیویی ترامپ خطاب به مردم ایران. لحظه آزادی نزدیک است. در ادامه همین بخش خبری، تشدید بحران معیشت در ایران. شهروندان از ناتوانی در تأمین دارو و مایحتاج زندگی میگویند. گزارش ها حاکی از افزایش سرقت مواد غذایی است. تنش ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفته این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را هم در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرد اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بود. او همچنین درباره فعالیت ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داده و گفته حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد.
1: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه‌ها، متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکان‌هایی که بمباران کرده‌ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه‌ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم. ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می خوانیم. می دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می افتد. اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می کنم زرنگبازی در نیاورد. چون مجبور می شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره ای نداریم.
0: در ادامه دونالد ترامپ همچنین تاکید کرده جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه این جنگ را ندارد. ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرد اما گفت واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او افزود هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه‌ای را نیز در بر خواهد گرفت.

0: همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده مشاوران ارشد کاخ سفید به ترامپ هشدار دادند که جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه داشته باشد. به نوشته این روزنامه، جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. و در گزارش از رویترز که بر اساس داده‌های کشتیرانی منتشر شده، گفته شده که شمار کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز در روز چهارشنبه 18 شهریور به کمتر از 10 فروند کاهش پیدا کرده. این در حالی است که میانگین تردد روزانه در این آبراه حیاتی در 10 روز گذشته حدود 14 فروند بوده. بر اساس داده‌های اولیه مؤسسه کپلر، روز سه‌شنبه فقط 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند. 5 فروند وارد این آبراه شدند، فقط 1 فروند از آنها خارج شده. این رقم در روز دوشنبه هم تنها 9 فروند ثبت شده بود. رولا رینبور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. آقای رینبور، دونالد ترامپ به 2 تا موضوع اشاره کرده. اول اینکه گفته که انتخابات میان دوره‌ای بعد از اینکه به اتمام برسه جنگ با جمهوری اسلامی هم پایان خواهد یافت، و شاید یه موضوع دیگه هم که باز خیلی مهمه درباره حمله دیگری به تأسیسات اتمی کلنگ صحبت کرده. اول نظر شما رو درباره این دو بخش از صحبت‌هاش بشنویم.
1: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. این موضوع کوه کلنگ خیلی اهمیت زیادی الان پیدا کرده، چون از یک طرف به نظر من، یعنی صحبتایی که ترامپ داره مطرح میکنه نشون میده که ایالات متحده معتقده که جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از ظرفیت هسته‌ای خودش است. یعنی واشنگتن فرض رو بر این نذاشته که با ضربات قبلی مسئله هسته‌ای تموم شده و میشه فعالیت‌هایی که در کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو از دید آمریکا نشونه تلاش تهران برای بازسازی ظرفیت پنهانش و همینطور مقاومسازی در برابر حمله قلم داد کرد. دوم اینکه آمریکا الان مسئله بازسازی ظرفیت توسط جمهوری اسلامی، همون توضیحاتی که اول عرض کردم، رو بخشی از ادامه جنگ میدونه. بنابراین اگر در مثلا تونل ها، در تاسیسات زیرزمینی یا نقاط محافظت شده در ایران جمهوری اسلامی ظرفیت هسته‌ای و نظامی خودش رو داره بازسازی میکنه، این اقدام از نگاه واشنگتن و کاخ سفید الزاماً یک وضعیت دفاعی یا یک اقدام در مسیر صرفاً دفاعی محسوب نمیشه. بنابراین از نگاه ترامپ، آمریکا هنوز جنگ رو در مرحله فشار برای گرفتن امتیاز میبینه، هنوز مرحله خروج از جنگ مطرح نیست. یعنی این که اگر تهران تصور میکنه که با انتقال فعالیت‌های نظامی یا هسته‌ای خودش به زیر زمین میتونه از فشار نظامی عبور بکنه، آمریکا در این پیام رو منتقل میکنه که چنین در واقع مسئولیتی وجود نداره. در کنارش مسئله انتخابات میان دوره‌ای رو وقتی مطرح میکنه، یعنی این که ترامپ، از نظر من البته، ترامپ داره میان زمان پایان جنگ و سطح فشاری که تا رسیدن به اون زمان نیاز هست تفاوت میگذاره و به انتخابات میان دوره مجلس رو که در 3 نوامبر قرار برگزار بشه رو یک نقطه عطف سیاسی در این قضیه قلمداد میکنه. در کنار این باید توجه داشته باشیم که افرادی مثل ونس و همینطور مارکو روبیو دیدگاه متفاوت تری دارن، چون ترامپ گویا معتقده که جمهوری اسلامی تا انتخابات میان دوره‌ای نهایتاً تا اون موقع میتونه مقاومت کنه، بعدش دیگه مقاومتش رو از دست میده و میاد از سر مذاکره و تسلیم وارد میشه. اما افرادی مثل ونس و روبیو معتقدن که ممکنه که مقاومت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میان دوره‌ای مجلس هم، در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم، به طول بیانجامه. در نتیجه نهادهای امنیتی در آمریکا نگاه بدبینانه تری نسبت به ترامپ دارند. من نظرم این هست که ترامپ در مورد زمان پایان جنگ خوشبینه، در حالی که نهادهای امنیتی در مورد دوام آوردن جمهوری اسلامی بدبینتر دارند نگاه میکنن و همین پروسه از الان تا انتخابات میان دوره میتونه تصمیم گیری در کاخ سفید رو به یک سرانجام برسونه.
0: که گزینه تسلیم یا مذاکره همچنان یکی از در واقع احتمالاتی هستش که دونالد ترامپ در نظر داره. از طرفی گفته که قرار نیست که به تفاهم نامه اسلام آباد برگرده. آیا این به نظرتون به معنی پایان مذاکره یا توافق با تهرانه؟ و یا فکر میکنید که ترامپ این بار اگر مذاکره باشه، اگر که توافقی در راه باشه، خواسته های دیگه ای داره؟
1: ببین، تفاهم نامی اسلام آباد محصول یه موازنه قدرت در یک مقطع خاص در جنگ بود. الان ترامپ تصورش اینه و اتفاقا تحلیل ها هم این رو نشون میده، محاسبات ما هم حتی این نشون میده که موازنه تغییر کرده. چرا باید به همون توافق قبلی برگرده؟ اون توافق در اون موازنه در اون مقطع بود. من فکر میکنم که واشنگتن دنبال توافق دومه. اگر قرار باشه مسیر دیپلماسی و مذاکره ایجاد بشه، واشنگتن علاقمنده که یک توافق جدید شکل بگیره، نه اینکه بره تو سراغ احیای تفاهم نامه اسلام آباد یا توافق اسلام آباد. گزارش هایی هم که الان داره منتشر میشه داره نشون میده که اون شرایط کاملا تغییر کرده دیگه. در تفاهم نامه اسلام آباد هدف این بود که توقف جنگ اتفاق بیفته، کاهش تنش رخ بده، بعد مذاکره ها برای مسئله هسته‌ای شروع بشه. در حالی که الان آمریکا کاری که داره میکنه اینه که فشار میاره تا ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی داره فرسوده بشه و بعد توقف جنگ بر اساس موازنه جدید ایجاد بشه. این یعنی توافق جامع‌تر. اینجا دیگه مسئله خیلی بالاتر میره، مسئله موشکی مطرح خواهد شد، مسئله هسته‌ای به صورت خیلی جدی، موضوع سیاست‌های منطقه‌ای هم مورد توجه قرار میگیره و این بار اگر آمریکا بخواد وارد مذاکره بشه، قطعاً از تفاهم نامه اسلام آباد دور میشه و به دنبال یک توافق جدید خواهد بود.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاس از شما. و مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی هم با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ از اکتبر سال گذشته شتاب گرفته، در سال جاری به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاومسازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری راه هم نشان می‌دهد. به گفته پژوهشگران، این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل این مجموعه حکایت دارند. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی همچنین آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمی‌توان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین با ما هستند. جناب طالبی، به همین گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی بپردازیم درباره افزایش فعالیت‌های جمهوری اسلامی در تأسیسات کوه کلنگ که می‌دونیم مدت‌هاست اسمش مطرحه. به نظرتون جمهوری اسلامی در این تأسیسات به دنبال چه اقداماتیه، چه اهدافی رو دنبال می‌کنه از فعالیت احتمالی؟
2: با سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب بعد از حملاتی که خب به تأسیسات سگانه فورد و نتز اصفهان یعنی فنا انجام شد، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این منطقه بیشتر شد. حتی گزارش‌های سال قبل هم در مورد انتقال اورانیوم غنی شده بخشی از اون به تأسیسات کوه کلنگ بوده که خب در یک ارتفاع 1680 متری و در یک عمق 90 الی 100 متری وجود داره. فعالیت هایی که دیده میشه نشون میده که داره ایجاد سالن های بزرگتری رو برای سانتریفیوژ های پیشرفته رو جمهوری اسلامی در اونجا، یعنی سانتریفیوژ های IR6 تا IR9 که نیاز به سالن های با ارتفاع بالا رو دارن انجام میده. البته در این مسئله بیشترین دقت و فوکوس جمهوری اسلامی این هست که خب چون کوه کلنگ در یک موقعیتی قرار داره که از پوسته گرانیتی تشکیل شده و نفوذ به این پوسته بسیار سخت در حملاتی که انجام میشه، اما فوکوس کردن جمهوری اسلامی ایران به روی کوه کلنگ بیشتر به نظر من تلاش بر این هست که نظر آمریکا رو به اینجا جلب کن، چون فعالیت اصلی جمهوری اسلامی ایران در مورد بمب هسته‌ای خامنه‌ای تلاشهایی است که از سال گذشته برای بازدید از ساروف و سیمولیشن هسته‌ای در تاسیسات ICF روسیه انجام شده، یعنی نیاز داره که در این خلالی که ایجاد میشه استفاده بکنه از این وضعیت، مثل آفریقای جنوبی بدون تست گرم با استفاده از سیستم های لیزری و اطلاعات روسیه به بمب اتم دست پیدا بکنه. یعنی اینکه تجمیع کرده مثل مسئله تنگه هرمز روی کوه کلنگ این هست که اصفهان رو به این سمت ببره و فعالیت اصلی خودش رو جمهوری اسلامی ایران در حوزه های دیگه و برون مرزی در روی مسئله هسته انجام بده، با این تفکر که نفوذ به خود کوه کلنگ و حملاتی که امریکا انجام میده حتی اگر به صورت شلیک رگباری هم باشه امکان دستیابی و ضرر زدن رو به تاسیسات رو از امریکا میگیره، به ویژه اینکه خب این خطر هم وجود داره که حملات سبب ایجاد گرد و غبار و سیستم های تهویه رو دچار خلل میکنه که این برای سانتریفوژها بسیار حساس است.
0: شما اشاره کردید به مشخصات و ویژگی های این تاسیسات، از جمله گفتید که پوسته گرانیتی داره و نفوذ به اون دشواره. این گزارش هم تاکید میکنه که این تاسیسات به خاطر اینکه در عمق 90 متری قرار گرفته، رسیدن به اون با بمب های سنگر شکن آمریکایی خیلی کار راحتی نیست. از طرف دونالد ترامپ هم گفته این بار اگر حمله بخوایم انجام بدیم شدیدتر خواهد بود. فکر میکنید که از چه روشی اگر که قصد حمله داشته باشه این اقدام انجام میشه؟
2: بله، خب حملات با GBU-57 خب درسته که در یک بتون مسلح 18 متر فرو میره، خیلی سخته چون حملات ضرباتی رو که به پوسته میزنه سبب ایجاد سنگهای خرد میشه و نمیتونه اون انسجام لازم رو برای نفوذ رو داشته باشه. بنابراین احتمالاً امریکایی‌ها به استفاده از بمب‌های B-61 از نوع B-61 قدیمی و سنتی که بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای ضد بتون هستن استفاده خواهد کرد، تا بمب‌هایی که از نوع ورژن 11 و 13 هستن. این بمب‌ها توسط هواپیماهای B2 انجام میشه که زلزله‌ای تقریبا به قدرت 5 الی 6 ریشتر ایجاد میکنه، یعنی نیروی یک بمب 5 الی 10 مگاتونی رو داره با توان مثلا 400 کیلوتن TNT که استفاده از این بمب‌ها در خلال ضربات GPU-57 انتظار میره که امریکایی‌ها از این بمب‌ها استفاده بکنه. چقدر امریکا به سمت استفاده از بمب تاکتیکی هستی و خطر تشعشعات اتمی خواهد رفت باید ببینیم که تشدید تنش‌ها در روزهای آینده و مسئله اتمی ایران در شورای امنیت به چه وضعی تعیین تکلیف خواهد کرد. مثلا
0: سپاسگزارم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار برلین. و دونالد ترامپ با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ترو سوشال خطاب به مردم ایران این بار اعلام کرده که زمان آزادی شما فرا رسیده. این ویدئو با اشاره به عملیات خشم حماسی تاکید داره که آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندانش را در هر نقطه از جهان تعقیب کرده و به مجازات می‌رساند. On the orders of the President of the United States, U.S. Central Command commences Operation Epic Fury. I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down. Without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah. To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. همطور که گفتیم این پیام خطاب به مردم ایران منتشر شده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی هم در همین رابطه میگه دولت دونالد ترامپ مشخصاً بین مردم و حکومت ایران تفاوت قائله و با اینکه شاهد دکترین تغییر رژیم نیستیم اما فشارهای چند لایه خارجی علیه این حکومت با شدت همچنان ادامه دارد.
3: دو تا مخاطب کاملا جدید رو آقای ترامپ داره باهاشون صحبت میکنه. به حکومت جمهوری اسلامی داره میگه تغییر رفتار شما باید صورت بگیره، ولی به مردم میگه ما بین شما و ملاها تفاوت میگذاریم. جمهوری اسلامی میخواد که فشار نظامی و اقتصادی رو علیه ایران و ایرانی نام بگذاره، ولی ترامپ اومده داره اون رو بهش یک تفاوتی میده. ممکنه که در حال حاضر ما یک دکترین تغییر رژیمی رو نبینیم به واقع، ولی فشار جدید و فشار چندلایه‌ای بر جمهوری اسلامی داره وارد میشه. فشار نظامی از بیرون، خفگی اقتصادی از یک طرف دیگر، انزوای منطقه‌ای و افزایش هزینه سیاسی برای حکومت در داخل کشور. اینا برای جمهوری اسلامی به نظر من کاملا نگران کننده است، برای اینکه در حال حاضر واشنگتن داره این تفاوت رو قائل میشه که دیگه میگه ایران رو مترادف با جمهوری اسلامی نمیبینیم، به مانند سالهای گذشته کوشش نمیکنیم که حکومت جمهوری اسلامی رو مدیریت بکنیم. میخواد برای حکومتی که 47 سال در حقیقت ادعا کرده که تنها نماینده مردم ایران هست، یک تمایزی بگذاره و بگه این تفکیک یک تهدید و یک تغییر راهبردی هم برای حکومت جمهوری اسلامی هست. پس در حقیقت آقای ترامپ داره باز به مردم ایران پیام میده که حساب شما با حکومت سواست و ما برای حکومت سختگیرانه تر رفتار خواهیم.
0: وزیر دارایی ترکیه میگوید آنکارا تصمیم ها و تحریم های اخیر آمریکا درباره فعالیت های اقتصادی مرتبط با ایران را مورد توجه قرار داده. محمد شمشک تاکید کرده شرکت ها و مؤسسات مالی ترکیه باید قوانین داخلی را به طور کامل رعایت کنند. هفته گذشته آمریکا یک بانک سرمایه گذاری ترکیه و دو شرکت زیرمجموعه‌اش را در چارچوب فشارهای اقتصادی واشنگتن بر جمهوری اسلامی تحریم کرده بود. با همکارم نرگس هورش از استانبول همراه هستیم. نرگس، به نظر میرسه که ترکیه داره یه بازنگری هایی در نحوه روابط مالی اقتصادیش با جمهوری اسلامی انجام میده، همچنین گویا در تلاشه که وابستگیش به نفت ایران رو هم کاهش بده. چی میدونیم درباره موضوعات؟
4: کاملا همینطور است. میدانیم که تحریم های جدید آمریکا در واقع تلاشی است برای این که درآمد از حاصل فروش نفت جمهوری اسلامی را تا حد ممکن از دسترس شبکه مالی ایران خارج کنه. بنابراین این موضوع بسیار مهم است و ترکیه هم یکی از کشورهایی است که در سالهای گذشته بخش زیادی از گاز طبیعی جمهوری اسلامی را خریداری کرده و در این درآمد مالی نقش خودش را داشته. در تازه ترین تحریم هایی که جمهوری اسلامی مواجه شده بهش، بخشی آن مرتبط میشه با دولت ترکیه و یک شرکت، یک بانک کوچک سرمایه گذاری و همینطور دو تا شرکت وابسته به آن. هرچند این بانک که در واقع تحریم شده از سوی آمریکا بسیار کوچک است در مقایسه با بانک های بزرگ ترکیه، اما آنچی که بسیار مهم است پیام سیاسی آن است از سوی آمریکا به دولت ترکیه و بانک های آن، این که شاید اگر بانک های بزرگ در واقع تراکش مالی جمهوری اسلامی و رساندن پول به این رژیم نقش داشته باشند، اونها هم هدف بعدی تحریم های آمریکا قرار خواهند گرفت. و حتی وزیر خزانه داری آمریکا هم به این موضوع اشاره کرده که چنین اقدام احتمالش وجود داره، ولی حالا باید ببینیم که در آینده آمریکا چی تصمیم خواهد گرفت. در پاسخ به همین موضوع حالا وزیر خزانه داری ترکیه توضیحات خودش را داده. او روز چهارشنبه به همین موضوع اشاره کرده که در حال حاضر وابستگی دولت ترکیه به نفت ایران بسیار اندک است و در حال حاضر دولت ترکیه گزینه های جاگزین را برای تامین نفت و نیاز انرژی خودش از جمهوری اسلامی روی دست گرفته. حداقل در دو سال گذشته ما میدانیم که این کشور چندین قرارداد را به ویژه در مورد گاز LNG با کشورهای اروپایی و آمریکایی بسته که بخش مهمی از در واقع نیاز این کشور به انرژی را تامین خواهد کرد. در کنار اینکه به گونه نیاز خودش و صادراتش از جمهوری اسلامی را کاهش داده و بیشتر رفته به سمت روسیه و جمهوری آذربایجان. اما در مورد حتی همین مقداری هم که از جمهوری اسلامی خریداری میکنه و در مورد انتقال پولش تاکید کرده که ترکیه مستقیما پول را به شکل عادی به جمهوری اسلامی پرداخت نمیکنه، بلکه در یک سازوکاری که تحت نظارت آمریکا هست این پول برای خرید از مواردی که تحریم نیستن و همینطور داروها از سوی جمهوری اسلامی به کار میرن. در همین راستا تاکید کرده که دولت ترکیه همه این تحریم ها را مورد توجه قرار داده و به شرکت ها و بانک های مالی این کشور دستور داده شده که اونها هم هر گونه تراکش مالی را به طور قانونی و با مقررات دولت ترکیه اجرا کنند.
0: متشکرم. نرگس اورخش، استانبول. چند خبر کوتاه بین المللی. نخست وزیر نروژ اعلام کرد حضور یک پهپاد ناشناس در حریم هوایی مولداوی مانع از برخاستن به موقع هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مقصد اسلو شده. مقام های امنیتی هر دو کشور تاکید دارند نزدیک شدن این پهپاد یک خطر امنیتی جدی برای رئیس جمهور اوکراین ایجاد کرد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا یک مرد 31 ساله به نام جاشوا کیمیج را در شهر سویندون در جنوب غربی بریتانیا بازداشت کرد. او به همکاری با یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه به نام سپاه داوطلبان GRU و برنامه‌ریزی برای اقدامات خرابکارانه متهم شده. دفتر سرشماری آمریکا میگوید بر اساس طرح پیشنهادی دولت ترامپ مهاجران فاقد مدرک قانونی و دارندگان اقامت موقت از سرشماری ملی حذف خواهند شد. این تغییر میتواند تعداد کرسی‌های کنگره و سهم بودجه فدرال ایالت‌های مهاجرپذیر را کاهش دهد. و در ایران ده ها تن از کارکنان راه آهن روز چهارشنبه هجری شهریور برای اعتراض به وضعیت معیشتی و بی‌پاسخ ماندن مطالبات مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهران تجمع کردند. ویدیوهای منتشر شده هم نشون میدن که کارکنان معترض با شعار علیه وزیر راه و شهرسازی هشدار میدن که در صورت حل نشدن مشکلات اعتصاب میکنن.
5: قطار باید بخوابه.
6: حالا که وزیر تو خوابه قطار باید بخوابه.
5: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه.
6: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه.
5: مشکل
6: ما حل نشه اعتصاب آغاز میشه. وزیر بی لیاقت بیا پایین حرف بزن.
5: وزیر بی لیاقت
6: استعفا استعفا. تو سفره ها هیچی نیست جواب ما پلیس نیست. تو سفره ها هیچ.
0: تصاویر اعتراض دیروز کارگران راه آهن رو دیدید. فشار گرانی و مشکلات اقتصادی بخش‌های مختلف زندگی همه مردم در ایران رو تحت تاثیر قرار داده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال هم و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم روایتی از همین شرایط رو نشون میده. از اعتصاب شماری از رانندگان اسنپ باکس در سمنان برای اعتراض به گرانی بنزین تا مشکل تامین دارو و مایحتاج زندگی.
7: این هم اعتصاب اسنپ باکس های سمنان برای کرایه بنزین کمیسیون. همه ایستادیم هیچکی کار نمی کنم. بیزن ها پیگیر خود همه.
8: من پارسال دمودستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم با سختی که زدم و چالی که کنده. طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم که وسیله رو بیارم. الان همون طلای من شده گرم 23 میلیون تومان. بعد از اینکه من اینا رو آوردم اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروزم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگه می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد. ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد هنوز به من سود نرسوندن. زندگیمون رفت، جوانیمون رفت، ایشالله که واسه آینده هامون خوب بشه.
9: سلام، من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان فقط همین 5 تا قلم. یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه. یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک بسته‌ای شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
10: حسان مریض بودم، رفتم این 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم فقط 500 تومان بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومانی هم که موند، رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله‌ها میومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود، داشت خفم میکرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم؟ آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنتتون کنه، ما رو در شرمنده بچه وامون کردی. خدا ازتون نگذره الهی. خدا بچه هم باید بره مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
0: وقتی صحبت از سرقت میشه، معمولا سرقت طلا، پول یا خودرو به ذهن میرسه. اما در ایران امروز، برنج، روغن، گوشت، حتی چند قوطی کنسرو هم در پرونده های سرقت دیده میشن. همکارم سامان رحمتیان رد این تغییر رو در پرونده های سرقت چند ماه اخیر دنبال کرده. از چند قوطی تن ماهی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
11: چند قوطی تن ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجرا است. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
12: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش 2 تا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
11: همه سارق ها موتور ندارن. خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مداربسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج. کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سالقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
13: بازی برنج و روغنش دوزید با این امنیت واجه ایران شهر مردم هتون وسط بازار کاسوی بکت تیر و تیراندازی.
11: و در مورد دیگر، مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال، خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار میقاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه میکشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده های سرقت هم بیشتر دیده میشود. سامان رحمتیان، لندن.
0: و حالا چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش فاینانشال تایمز، بانک مرکزی ایران محدودیت‌های بازگشت ارز را کاهش داده و به صادرکنندگان اجازه می‌دهد درآمد خود را در بازار آزاد ارز تبدیل کنند. این رسانه به نقل از بازرگانان ایرانی نوشت صادرکنندگان می‌توانند مستقیماً با درآمدهای صادراتی مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرد نیروهای اداره اطلاعات استان کردستان آسو علاءالدینی کارگر 42 ساله ساکن سقز را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. تا به حال دلیل بازداشت یا اتهامات احتمالی او مشخص نشده. پیگیری های خانواده او هم هنوز تا الان بی نتیجه بوده. و مقام‌های محلی استان مازندران می‌گویند بارش‌های سیل‌آسا و وزش شدید باد در این استان به دست کم 772 واحد مسکونی خسارت زده. بارندگی و طوفان همچنین به زیرساخت‌های شهری، ساختمان‌های عمومی و زمین‌های کشاورزی نیز آسیب رسانده و باعث طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر، همچنین سقوط درختان شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی شهرهای خمیس مشیت، ابها و جاسان را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. در پی این حملات دست کم 73 نفر زخمی شدند. نیروهای دولتی یمن هم اعلام کردند محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع حوثی‌ها به همراه شماری از فرماندهان نظامی این گروه در این درگیری‌ها کشته شدند. منابع سعودی، پاکستانی و ایرانی تأیید کردند که بعد از تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده که این گروه را مهار کند. حوثی‌ها روز سه‌شنبه در یکی از بزرگترین حملات به عربستان به یک پایگاه هوایی در خمیس مشیت و زیرساخت‌های نفتی در شهرهای اطراف این منطقه حملاتی را انجام دادند. با همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد همراه هستیم. جواد، امروز واکنش وزارت خارجه پاکستان رو داریم درباره تحولات منطقه‌ای و واکنشی که داشته و گویا هشداری که به جمهوری اسلامی در ارتباط با حوثی‌های مورد حمایتش داده. جزئیاتش رو ابتدا از شما بشنویم.
14: دقایقی پیش وزارت امور خارجه پاکستان امروز بار دیگر حملات حوثی‌ها به مواضع سعودی را به شدت محکوم کرده و حمایت خود را از تمامیت ارضی عربستان سعودی اعلام کرده و نیز سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد حمایت خود را از مردم و ملت عربستان سعودی ادامه خواهد داد. نیز وزارت امور خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد تلاش های خود را برای صلح و امنیت در منطقه ادامه خواهد داد. البته وزارت امور خارجه پاکستان مستقیما به موضوع هشدار به جمهوری اسلامی دستکم در این کنفرانس خبری که امروز برگزار شده نپرداخته.
0: تا الان میدونیم که پاکستان تلاش های زیادی داشت که در این بحران تعادل رو حفظ بکنه. چرا حالا اسلام آباد به جمهوری اسلامی این هشدارها رو میفرسته؟
14: درسته، پاکستان سالا تلاش کرده که یک تعادلی را در روابط خود با در واقع جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در منطقه حفظ کنه و از ورود مستقیم به منازع یا این درگیری همیشه خودداری کرده، اما پیمان سه جانبه از پاکستان اقتضا میکنه که پاکستان سیاست واضح‌تری را اتخاذ کنه، چون حمله به عربستان سعودی خوب بر اساس توافق که دارن این سه کشور، حمله به هر سه کشور محسوب میشه. خوب از طرفی پاکستان این نگرانی را داره که بحران خاورمیانه داره به یک بحران گسترده تری تبدیل میشه و اکنون این جنگ به آبهای دریای سرخ و به یمن و عربستان سعودی کشیده شده و این به این معناست که این بحران داره گسترده تر و پیچیده تر میشه. لذا پاکستان از جمهوری اسلامی این انتظار را داره که نیابتی های خود را در یمن مهار کنه. البته هنوز وزارت دفاع یا وزارت امور خارجه پاکستان یا ارتش پاکستان رسما این اظهار نظر که شما بهش اشاره کردی را در خصوص این موضوع خودداری کردن، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود از این سه کشور یعنی عربستان سعودی، پاکستان و در واقع ایران گفته که پاکستان پس از تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی که این حملات صورت گرفته به جمهوری اسلامی هشدار داده. هشدار پاکستان به ایران به دلیل پیمان دفاعی اسلام آباد با ریاض و آنکارا اهمیت قابل توجهی داره و خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هم پیشتر گفت که اگر حملات به داخل عربستان سعودی گسترش پیدا کنه این هم میتونه باعث فعال شدن توافق امنیتی مشترک سه جانبه بشه. خواجه آصف در تلویزیون پاکستان دیروز گفت که تجاوز به یک کشور، تجاوز به هر سه کشور تلقی خواهد شد بر اساس این توافقنامه و هیچ ابهام یا شکی وجود نباید داشته باشه که تجاوز به عربستان سعودی در واقع قطعا این توافق را عملیاتی خواهد کرد. ترس تبدیل شدن در واقع این جنگ نیابتی به بحران منطقه‌ای گسترده تر وجود داره، این نگرانی در اسلام آباد وجود داره و خوب منابع که با رویترز صحبت کردن آنها گفتن که پیام اسلام آباد به تهران خیلی واضح بوده و آن این که حوثی ها را تهران مهار بکنه و خوب خطر یک بحران امنیتی منطقه گسترده تر را بپذیره در غیر این صورت. و خوب یک دیپلمات ارشد دیگر هم به رویترز گفته که طی 24 ساعت گذشته این پیام به ایران منتقل شده از سوی پاکستان و خوب از تهران خواسته شده که تا از نفوذ خود برای متوقف کردن این حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی استفاده بکنه.
0: سپاسگزارم جواد همدانی همکارم که از اسلام آباد پایتخت پاکستان ما رو همراهی کردیم. یک خبر مرتبط با ارتش اسرائیل که اعلام کرده روز چهارشنبه در سه منطقه از نوار غزه سه انبار تسلیحاتی متعلق به حماس رو منهدم کردند و ارتش اسرائیل میگه که این انبارها حاوی سلاح، مواد منفجره، موشک‌های ضد زره و تجهیزات نظامی بودند. سپاس از همراهیتون، بمونید با ما، برمیگردم.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: تا حدود یک قرن پیش بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: کسر بودجه شرکت های بیمه در واقع در نهایت برمیگرده به اون نابسامانی و کسر بودجه دولت که در چنبره انواع بحران ها قرار داره، از جمله بحران سوء مدیریت، فساد گسترده، رانت به نهادهای به هر حال سرکوب نرم و سخت و البته تحریم ها و محاصره اقتصادی. بنابراین نمیشه علت واحدی رو براش در نظر گرفت، بلکه باید از علل واحد گوناگون صحبت کرد و البته این علل گوناگون وقتی دولت رو در چنبره گذاشتن، دولت نمیتواند به هر حال در اولویت های خودش بگذارد این به حساب تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و مؤسساتی که در این عرصه فعال هستن، حالا سازمان تأمین اجتماعی و از اون ور این سرشکن میشه به داروخانه ها و سایر مؤسساتی که در عرصه بهداشت و درمان فعال هستن. البته نباید تصور کرد که دولت یا حاکمیت پولی ندارد، نه، بحث اساسی این است که این اولویت هاست که تعیین میکنه که دولت ها چگونه منابع رو توزیع میکنن. بنابراین ما با اقتصاد سیاسی توزیع روبرو هستیم، در این حال که میبینیم داروخانه ها یا فرضاً تأمین اجتماعی دچار بحران هستن، یا بگیم بخش به اصطلاح صنعت بهداشت و درمان، ما میبینیم یک مؤسسات، سازمان ها، ارگان های حکومتی هستن که فربهتر و فربهتر میشن. بنابراین خب محدود شدن درآمدهای دولت، افزایش هزینه هاش چیزی است و اولویت هاش هم چیز دیگری است که در اینجا اولویت با بهداشت و درمان خانوار یا فرزند این عرصه از صنعت ایران نیست.
1: Motor Tanker Horizon, Motor Tanker Horizon. This is U.S. aircraft. You have failed to comply with the military blockade of Iranian ports and coastlines. Prepare for fire on your engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. عملا این اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی به یک دارایی نظامی البته خیلی گرون قیمت امریکایی حمله کرده، در مقابل امریکایی ها دارایی های خیلی گرون قیمت و ارزشمند اقتصادی ایران رو مورد هدف قرار دادن، به لحاظ نظامی که خیلی مشخص متناسب نیست، به لحاظ راهبردی هم من فکر میکنم که تعمدن این غیر همسطح بودن اصلا طراحی شده، چون آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که حالا لازم نیست مثلا هر بار برای پاسخ به شلیک موشک های جمهوری اسلامی مثلا یه سامانه موشکی یا یه پایگاه سپاه رو لزوما منهدم بکنن، میتونن هزینه حملات جمهوری اسلامی رو از جایی به این حکومت تحمیل بکنن و برگردونن که برای تهران خیلی حساس‌تر هست و خیلی هزینه بالاتری داره، یعنی صادرات نفت. به این ترتیب هر بار که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه برای حمله به مثلا ناوهای جنگی امریکایی، در اون صورت نفتکش‌های خودش رو از دست میده. این دیگه موضوع موردی نیست، یک قاعده عملیاتیه و حتی میشه براش اهدافی رو هم مد نظر داشت، از جمله اینکه سنتکام داره هزینه پاسخ رو استاندارد میکنه. جمهوری اسلامی موشک میزنه، در مقابل نفتکش از دست میده. اگه این فرمول بخواد ادامه پیدا بکنه، حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده دیگه صرفا یه مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیما به درآمد ارزی حکومت، به صادرات نفت و مستقیما به زیرساخت اقتصادیش مربوط میشه. دوم اینکه آمریکایی ها سعی میکنن وارد جنگ فرسایشی با اون در واقع
2: به سامانه های موشکی جمهوری اسلامی نشن. به جای اینکه سامانه های گران قیمت خودشون رو برای مقابله با موشک های جمهوری اسلامی استفاده بکنند، موشک هایی که اصلا ممکنه به هدف نرسه، مثل همین دیشب که 20 تا شلیک انجام دادن به اردن، 18 تاش رهگیری شده، 2 تاش هم که به بیابون و در اصطلاحاً در رو دیوار خورده. وقتی میتونن این کار رو با انهدام نفت کش ها انجام بدن و چنین هزینه‌ای رو تحمیل بکنن، برای چی برن سراغ جنگ فرسایشی با سامانه موشکی؟ و نکته بعدی اینه که الان 8 حداقل از 5 سپتامبر تا الان حداقل 8 از نفکش‌های جمهوری اسلامی، نفکش‌هایی که ایران هست مال ایران، از بین رفته. در نتیجه این میتونه یک کمپین سیستماتیک علیه ناوگان نفتی جمهوری اسلامی تلقی بشه. همه اینها نشون میده که سنتکام به دنبال یک راهبرد کاملا با الگوی متفاوت در جنگ با در تقابل با جمهوری اسلامی هست.
3: سلام ارادت. آقا من یه آدمی ام، مشکل اعصاب دارم، شب همینجوری خوابم نمیبره، باید قرص بخورم، الانزاپین بخورم با دپاکین. دپاکینی که تا 2 ماه پیش میخریدم 600 تومن شده 1,850,000 تومن. آقا من دارم میدم، اون بدبختی که نداره باید چه کار کنه؟
4: درود عرض ادب. امروز 17 شهریور ماه یه بسته روبیان، ملاتونین، آسیکلوویر با یه دونه هم مسکن ملوسیلا، این 4 تا رو من از داروخونه گرفتم، 1,420,000. اینم از وضع دارو. حالا اونی که مریضه هیچ درآمدی نداره، نیاز ضروری داره به دارو، حالا ضروری هم نیست، من که ضروریه ما چی کار باید بکنم؟
5: الان خیلی پیام چند روز اخیر من دیدم که مردم پیام میدن از شهرهای مختلف، به ویژه در مورد تهران، از بیمارستان‌های دولتی و وضعیت بیمارستان‌های دولتی. خب به هر حال خود مقامات وزارت بهداشت هم گفته بودن و مردم هم اینو تو گزارششون به ما میگن که تو این اواخر چند ماه اخیر به خاطر اینکه خیلی هزینه های بیمارستان خصوصی دیگه خیلی بالاست، دیگه خیلی ها نمیتونن برن به بیمارستان خصوصی اونجا بستری و درمان بشن، الان گرق پذیرش و ورودی بیماران به بیمارستان دولتی خیلی افزایش پیدا کرده و تا 50% هم بیشتر شده. ما همیشه در دهه‌های مختلف میدونستیم و میدیدیم که بیمارستان دولتی همیشه شلوغ بودن، همیشه با کمبود امکانات مواجه بودن. الان این وضعیتی که به وضعیت هشدار و بحران رسیده، الان همین بیمارستان مسیح دانشوری که تنها بیمارستان تخصصی ریه و مشکلات ریوی هست و بیماران که اونجا مراجعه میکنن از شهرستان‌های مختلف میان، الان این پیام هایی که داره میرسه به ما میگن که اصلا جا ندارن و بیماران در راهروها کپسول اکسیژن بهشون وصل شده، در راهرو منتظر هستن که جای خالی بشه که اونا در واقع پذیرش و بستری بشن. یا همچنین در مورد بعضی از بیمارستان های دولتی هم به ما پیام رسیده که اصلا انقدر دیگه امکاناتشون کم شده یا ناچیز از یا ارائه نمیدن که حتی خیلی از بیماران میگن که اصلا دیگه پول ژل و دستکش و کاغذ دستمال و چیزای ضروری ساده بیمارستان هایی که یعنی برای بیمار تهیه کنن ما پولش ما باید بدیم و ما باید با خودمون ببریم یا تهیه بکنیم. این وضع بیمارستان های دولتی است. اما از شهرهای مختلف خیلی پیام به ما رسیده، ما الان ماه هاستش که داروی حیاتی فاکتور 13 برای بیماران هموفیلی وجود نداره. از سیستان بلوچستان امروز پیام رسیده که اصلا دیگه الان چند ماه هستش که دیگه نبود، دیگه امیدی هم نیستش که این دارو بیاد و ما این دارو رو نداریم. در مورد مبتلایان به سرطان اصلا پیام به ما دادن که دیگه شیمی درمانی دیگه هزینه‌اش به 1,000,000,000 تومان رسیده. در مورد مسائل زنان و سلامت و بهداشت زنان هم ما هر روز پیام داریم، فرشاد، یعنی غیر قابل باور هست. از سال 1403 تا 405 قیمت نوار بهداشتی که ماهیانه زنان باید بخره، یعنی ضروریه، 167% افزایش پیدا کرده. حالا داشتم گزارش رو میدیدم، یعنی یک دوره در واقع هزینه سلامت بهداشت دوره زنان اگه بگیم یک سال، الان به 50,000,000 تومان برای هر زن رسیده. حالا در مورد از گرگان به ما پیام رسیده که تو داروخونه آنتی بیوتیک زیکات اگه درست اسمش رو گفته باشن نیستش، یا از تهران میان متفورمین که برای بیماران دیابتی هست نیستش، همچنین گفتن قرص ساده گوارش دایجستیو پیدا نمیشه، یعنی دیگه الان دیگه از گرانی گذشته و دیگه بقیه داروها نیست و پیدا نمیشه.
6: در بحبوحه انتخابات این اولین چیزیست که در واقع از اون استفاده میکنن سیاستمداران برای اینکه بخوان تضمین بکنن برنده شدن خودشون رو توی انتخابات به نوعی. چرا؟ چون نارضایتی شهروندان در اروپا، چه در اتحادیه اروپا چه کشورهای اروپایی که اصلا عضو اتحادیه نیستن، بسیار بالا رفته به خاطر سیاست‌های مهاجرتی که در برخی از موارد غیر قابل کنترل بوده و به صورت کنترل نشده با حجم زیادی مهاجران در اروپا ساکن شدن. توی سوئد هم در واقع به خاطر این که حالا سه تا مسئله رو بهش اشاره کرده دولت، یکی این که مهاجران نتونستن در واقع در ادغام اجتماعی خودشون رو به نوعی تعریف بکنن، ادغام نشدن در جوامع. دو، به خاطر اینکه مشکل مشاغل وجود داره، بسیاری از این مهاجران یا کار نمی کنن یا اگر هم کار می کنن این کار کردن در سمت‌هایی است که باعث اعتراض شهروندان خود مثلا سوئدی شده، و مسائلی از جمله بالا رفتن آمار جرایم. اینها مسائلی است که باعث شده که الان در آستانه انتخابات یک بار دیگه این مطرح بشه که دولت نروژ این در واقع سیاست تشویقی برای مهاجرت معکوس رو یک بار دیگه خبر کرده، در صورتی که این میزان یا مبلغ حدود 350,000 کرونی که به ازای بازگشت هر بزرگسال پیشنهاد میشه از ابتدای سال داشته اجرا میشده. حتی اگر یک خانواری مثلا با دو تا بزرگسال و دو تا کودک باش میخوان که برگردن و به صورت داوطلبانه سوئد رو ترک بکنن، برای اونها یک مبلغ در واقع ثابتی حدود 600,000 کرون در نظر گرفته میشه. و فقط هم این برای افرادی نیست که مثلا مهاجرتشون پذیرفته نشده، تابعیت گرفتن یا نگرفتن، حتی اونهایی که تابعیت سوئد رو هم دریافت کردن اگر قبول کنن که تابعیتشون پس بدن میتونن از این مبلغ استفاده بکنن و برگردن.

0: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
1: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: با درودی دوباره، من ریحانه فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال. تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفته که این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را هم در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده که اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی‌کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او همچنین درباره فعالیت ها در تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داده و میگوید حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرده که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا در آبان ماه به پایان خواهد رسید، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه این جنگ را ندارد. ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرده اما میگوید واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او همچنین گفته هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه دیگری را نیز در بر خواهد گرفت. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده مشاوران ارشد کاخ سفید به ترامپ هشدار دادند که جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه داشته باشد. به نوشته این روزنامه، جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. رولا رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم میگوید آمریکا فعالیت‌های جاری در کوه کلنگ را هم نشانه از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی ظرفیت‌های پنهان خود و مقاومسازی آنها در برابر حمله می‌داند.
1: کوه کلنگ خیلی اهمیت زیادی الان پیدا کرده، چون از یک طرف به نظر من، یعنی صحبتایی که ترامپ داره مطرح می‌کنه نشون میده که ایالات متحده معتقده که جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از ظرفیت هسته‌ای خودش است. یعنی واشنگتن فرض رو بر این نذاشته که با ضربات قبلی مسئله هسته‌ای تموم شده و میشه فعالیت‌هایی که در کوه کلنگ داره اتفاق می‌افته رو از دید آمریکا نشونه تلاش تهران برای بازسازی ظرفیت پنهانش و همینطور مقاومسازی در برابر حمله قلمداد کرد. دوم اینکه آمریکا الان مسئله بازسازی ظرفیت توسط جمهوری اسلامی، همون توضیحات که اول عرض کردم، رو بخشی از ادامه جنگ میدونه. بنابراین اگر در مثلا تونل ها، در تاسیسات زیرزمینی یا نقاط محافظت شده در ایران جمهوری اسلامی ظرفیت هسته‌ای و نظامی خودش رو داره بازسازی میکنه، این اقدام از نگاه واشنگتن و کاخ سفید الزاماً یک وضعیت دفاعی یا یک اقدام در مسیر صرفا دفاعی محسوب نمیشه. بنابراین از نگاه ترامپ آمریکا هنوز جنگ رو در مرحله فشار برای گرفتن امتیاز میبینه، هنوز مرحله خروج از جنگ مطرح نیست.
0: مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی هم با بررسی تصاویر ماهواره 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ از اکتبر سال گذشته شتاب گرفته، در سال جاری به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده. تصاویر ماهواره افزایش ارتفاع و مقاومسازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی، همچنین انتقال خاک حاصل از حفاری را هم نشان می‌دهند. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در این مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمی‌توان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. در همین ارتباط رضا طالبی روزنامه‌نگار می‌گوید جمهوری اسلامی در تأسیسات کوه کلنگ به دنبال ایجاد سالن

0: تکانهایی بزرگ برای سانتریفیوژهای پیشرفته است.
1: بعد از حملاتی که خب به تاسیسات سگانه فورد و نتاز اصفهان یعنی فنا انجام شد، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این منطقه بیشتر شد. حتی گزارش‌های سال قبل هم در مورد انتقال اورانیوم غنی شده بخشی از اون به تاسیسات کوه کلنگ بوده، که خب در یک ارتفاع 1680 متری و در یک عمق 90 الی 100 متری وجود داره. فعالیت هایی که دیده میشه نشون میده که داره ایجاد سالن های بزرگتری رو برای سانتریفیوژ های پیشرفته رو جمهوری اسلامی در اونجا، یعنی سانتریفیوژ های IR6 تا IR9 که نیاز به سالن های با ارتفاع بالا رو دارن انجام میده. البته در این مسئله بیشترین دقت و فوکوس جمهوری اسلامی این هست که خب چون کوه کلنگ در یک موقعیتی قرار داره که از پوسته گرانیتی تشکیل شده و نفوذ به این پوسته بسیار سخته در حملاتی که انجام میشه، اما فوکوس کردن جمهوری اسلامی ایران به روی کوه کلنگ بیشتر به نظر من تلاش بر این هست که نظر آمریکا رو به اینجا جلب کن، چون فعالیت اصلی جمهوری اسلامی ایران در مورد بمب هسته‌ای تلاشایی است که از سال گذشته برای بازدید از ساروف و سیمولیشن هسته‌ای در تاسیسات ICF روسیه انجام شده. یعنی نیاز داره که در این خلالی که ایجاد میشه استفاده بکنه از این وضعیت، مثل آفریقای جنوبی بدون تست گرم با استفاده از سیستم‌های لیزری و اطلاعات روسیه به بمب اتم دست پیدا بکنه. یعنی اینکه تجمیع کرده مثل مسئله تنگه هرمز روی کوه کلنگ این هست که اصفهان رو به این سمت ببره و فعالیت اصلی خودش رو جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های دیگه و هرم‌مرزی در روی مسئله هسته‌ای انجام بده.
0: و حالا چند خبر کوتاه بین‌المللی. نخست وزیر نروژ میگوید حضور یک پهپاد ناشناس در حریم هوایی مولداوی مانع از برخاستن به موقع هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مقصد اسلو شده. مقام‌های امنیتی هر دو کشور تاکید دارند نزدیک شدن این پهپاد یک خطر امنیتی جدی برای رئیس جمهور اوکراین ایجاد کرد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا یک مرد 31 ساله به نام جاشوا کیمج را در شهر سویندن در جنوب غربی این کشور بازداشت کرد. او به همکاری با یک گروه وابسته به سازمان اطلاعاتی نظامی روسیه به نام سپاه داوطلبان GRU و برنامه‌ریزی برای اقدامات خرابکارانه متهمه. و دفتر سرشماری آمریکا اعلام کرد بر اساس طرح پیشنهادی دولت ترامپ، مهاجران فاقد مدرک قانونی و دارندگان اقامت موقت از سرشماری ملی حذف خواهند شد. این تغییر میتواند تعداد کرسی‌های کنگره و سهم بودجه فدرال ایالت‌های مهاجرپذیر را کاهش دهد. هشتمین شب جشنواره فیلم ونیز در حالی سپری شد که در کنار حضور چهره‌های مطرح سینما و نمایش آثار جدید، فیلم داو یکی از موضوعات خبرساز این دوره بود. فیلمی که حواشی پیرامون ساختش و ارتباطش با روسیه و اوکراین بار دیگه بحث درباره مرز بین سینما، سیاست و جنگ رو به این جشنواره آورده. صدف باغبانی از میلان همراه ماست. بیشتر از شما بشنویم درباره اتفاقات و موضوعات خبرساز در هشتم روز جشنواره فیلم. کدام چهره ها بیشتر مورد توجه بودند؟ کدام فیلم ها بحث برانگیز شدند؟
2: بله، دیشب یکی از پرحاشیه ترین شب‌های 83 جشنواره فیلم ونیز بود. فیلمی که جشنواره‌ای که فیلم داو به شدت در مرکز توجه قرار داشت، فیلمی که با زبان روسی در این دوره حضور پیدا کرده، اون هم در بخش اصلی نمایش داده شده. اما یکی از دلایلی که به شدت مورد توجه قرار گرفته اینه که قبل از اینکه اصلا به جشنواره برسه به شدت با مخالف مقامات اوکراینی قرار گرفته بود. اعتراض کرده بودن که این فیلم نباید در جشنواره زور داشته باشه. اولین دلیلش اینه که به زبان روسی ساخته شده و اینکه بخشی از فیلم در اوکراین فیلم برداری شده. اما خود مدیر ونیز اعلام کرد که این کارو نمی‌کنه و یکی از دلایلش رو گفته که کارگردان در سال 2024 تابعیت روسیش رو کنار گذاشته و کارگردان در حواشی فیلم و در نشست‌های خبری گفتش که من خودم به شدت مخالف جنگ روسیه علیه اوکراین هستم و تابعیت روسیم رو کنار گذاشتم به همین دلیل. اما یکی از دلایل دیگه‌ای که به شدت مورد توجه توجه قرار گرفته بود و جنجالی شده بود بازیگر نقش اصلی بود. بازیگر نقش اصلی اصلا حضور پیدا نکرد در جشنواره، گفتن که یک مشکل شخصی داشته، اما در خبرگزاری‌ها خیلی پرحاشیه شده بود به دلیل اینکه هنوز جنگ روسیه علیه اوکراین رو محکوم نکرده و در کشور روسیه زندگی میکنه و موافقت‌هایی اصلا با سازوکار روسیه هم اعلام کرده. اما در کنار اینها خب سینمای ایران هم در این شبها پررنگ بوده. در دومی شب جشنواره ونیز فیلم مراقب اکران شدش، اما بخشی تعدادی از بازیگرها به دلیل مشکلات لغو پروازها نتونستن خودشونو به جشنواره برسونن، اما در تمام خبرگزاری‌ها نوشته شده که به شدت تحت تاثیر قرار داده تماشاگران، اونم در رابطه با مقوله مرد سالاری در ایران. اما در کنار اینها در فردا شب فیلم ساخته علی عسکری کمی نور اکران خواهد شد، اونم با حضور خود کارگردان و تعدادی از بازیگران، فیلمی که گفته شده به شدت تاثیرگذار خواهد بود به دلیل اینکه داستان فیلم در رابطه با دکتری هستش که به دلیل مشکلاتی پروانه مطبش لغو میشه و تصمیم به خودکشی گرفته میشه، اما در مقابلش دلایلی به وجود میاد که بتونه زندگی رو ادامه بده. اما حالا نگاه ها به این سمت هستش که فیلم ایرانی کمی نور فردا اکران بشه و در پس از پایان تمام مراسم ببینیم کدوم از این حواشی باعث میشه این فیلم ها بیشتر در ذهن بیننده بمونه. آیا آثار هنری تاثیرگذارترن یا این حواشی که امسال بیش از اندازه در ونیز به چشم رسیده بود؟
3: نونم از شما همکارم صدف باغبانی میلان در ایتالیا. این تصاویر زنده از سالن نمایش‌های گرند پاله پاریس داره پخش میشه، مکانی که هیئت‌های دیپلماتیک و نماینده‌های بیش از 120 کشور جهان، فضانوردان و مدیرای ارشد صنایع هوا و فضا برای افتتاحیه اولین نشست بین‌المللی فضایی وارد این مرکز میشن. این نشست دو روزه است، ابتکار فرانسه بوده پشتش و هدفش هم بررسی راهکارهای حاکمیت بر فضا و مسائل فناوری های مداری و اینها هستش. منتها یک ماجرا خیلی تحت تاثیر قرار داده این نشست رو، اون هم انصراف دقیقه 90 4 شرکت بزرگ فضایی آمریکایی بوده از جمله اسپیس ایکس و بلو اوریجین که انصراف دادن. همچنین فشارهای سیاسی آمریکا هم سایه انداخته روی این نشست فضایی که قرار به زودی آغاز بشه. سپاس از همراهیتون، با ما باشید. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولته.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
8: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
9: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
10: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
11: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

سلام، تا 11 شب تهران و بعد از دریا حالا نوبت هواست. آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی اینا رو تحریم کرد. 36 فرد و شرکت و مجموعه 27 شرکت هواپیمایی ایرانی، چند واسطه در امارات، ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هم حتی تحریم شدند. 3 مجوز هوانوردی رو هم تعلیق کرده. آمریکا میگه هدفش جمهوری اسلامی و شبکه‌های انتقال سلاح و نیروست، اما من و شما خوب میدونیم که دودش همیشه میره توی چش چه کسی. آیا امشب همه پروازها لغو شدند؟ نه. آیا آسمان ایران کاملا بسته شده؟ نه. دست کم هنوز چنین چیزی اعلام نشده، اما پروازها کمتر میشه، مسیرها طولانی تر میشه، بلیط‌ها گرونتر میشه، تعمیر هواپیما و جابجایی پول برای تروریست‌های سپاه سخت‌تر میشه و بعضی از شرکت‌های خارجی هم دیگه با ایرلاین‌های ایرانی کار نخواهند کرد. داستان تحریم‌های جمهوری اسلامی که به تحریم‌های ایران مشهوره همیشه مورد مناقشه بوده. از طرفی تحریم ها باعث میشه که جمهوری اسلامی نتونه از منابع ایران برای اهداف شوم خودش استفاده کنه و از طرف دیگر بعضی از تحریم ها باعث آسیب و ضرر به مردم ایران هم میشه. در این مورد خاص قاسم سلیمانی که با هواپیمای مسافربری کرور کرور اسکناس میبرد لبنان و سوریه دیگه نمیتونه از این غلط ها بکنه. البته قاسم که مرده کلا نمیتونه دیگه از این غلط ها بکنه. قاآنی هم که نفوذی اسرائیلی هست پس اصلا کلا بهش کنه. آخرش اما میمونه کی؟ مسافر ایرانی، کسی که باید مثلا باید درمان بره خارج چون در ایران عباس کیارستمی رو کشتند، دانشجویی که باید خودش رو به دانشگاه برسونه چون تو ایران هر کی سهمیه داره میتونه بره دانشگاه، مادری که میخواد بچه‌ش رو ببینه چون بچه‌ش مثل من نتونست تو ایران کار کنه و مهاجرت کرده، یا خانواده‌ای که سالهاست منتظر یک دیدار هستند و به نظر میرسه که آن دیدار قرار نیست در آینده نزدیک اتفاق بیفته. اگه همه پروازها لغو بشه پول بلیط ملت چی میشه؟ ایرلاین پس میده، آژانس پس میده، یا بازم مسافره که سرش کلا میره؟ بهانه گنده تر از اینم دیگه نداریم. تحریمیم خانم، آمریکا نمیذاره پولتون رو پس بدیم. موضوع امشب ما اینه: محاصره هوایی پس از محاصره دریایی. آمریکا تقریبا تمام هوانوردی ایران را تحریم کرد. تأثیر تحریم هوانوردی ایران بر زندگی شما چه خواهد بود؟ وقتی پروازها لغو می شوند چه کسی جا می ماند؟ این تحریم تازه کجای زندگی شما را گیر می اندازد؟ امشب می خواهیم ببینیم که این تحریم فشار بر حکومت یا گرفتاری بیشتر بر مردم. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من دیگه در بیاورید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید. ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو ملت. برنامه صدای شماست. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان خیلی خوش آمدید، خیلی خیلی خوش آمدید. چهارشنبه شب یه برنامه دیگه مونده که این هفته ما تمام بشه. میدونید که ما دوشنبه ها تا پنجشنبه در خدمت شما هستیم، 11 شب تهران. هر روز صبح ما از خواب بیدار میشیم میگیم دیگه از این بدتر نمیشه، ولی میشه و امروز هم شده. محاصره هوایی انجام گرفته یا داره میگیره یا در شرف انجامه. در صورت آمریکا تقریبا تمام صنعت هوانوردی ایران را امروز تحریم کرد. ببینیم که دوستانمون چی میگن در این زمینه، چجوری تأثیر میذاره روشون، اصلا میذاره نمیذاره، چه وضعی هست. بریم سراغ نیما از گرگان. نیما عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید روی شما چه تأثیری میذاره، اصلا چی فکر میکنی راجع به این تحریم های جدید؟
1: سلام کامبیز جان، من از گرگان باشم و تماس میگیرم از شهر دها جاویدنام. عرضم به حضورتون که شما جنبه های منفی این تحریم رو گفتید، تحریم جدید خطوط هوایی رو، اما یه مقدار اگه بخوایم امیدوارانه فکر کنیم، این تحریم حداقل ما رو دلخوش میکنه باطن قضیه نگاه بکنیم که راه فرار انگلزاده ها بسته شده. انگلزاده ها راهی برای فرار نخواهند داشت برای روزی که ایران آزاد میشه و بعد اینجا جواب پس بدن، باید روزی که مجازات بشن بابت تمام جنایاتی که علیه مردم انجام دادن. عرضم به حضورتون که تحریم ها خیلی وقت سایه انداخته روی زندگی مردم، حالا خطوط هوایی هم اضافه شده، خب بخشی از جامعه قطعا در تاثیر قرار میگیره. مردم دیگه دارن این تحریم ها و این گرونی و وضعیت اقتصادی رو به گوشت و پوستشون لمس میکنن. تو شبای گذشته شما از عرضم به حضورتون تأثیر منفی تحریم‌ها روی زندگی مردم زیاد گفتین، اما اگه بخوایم با یک نگاه دیگه به این تحریم‌ها نگاه بکنیم، این هزینه‌ای که باید پرداخت کنیم بهای آزادیه. ما باید این هزینه رو پرداخت بکنیم تا بتونیم گذر بکنیم از این رژیم آدمکش، رژیمی که به انواع مختلف به مردم ایران ظلم کرد، آدم کشت. کشتن حالا میتونه کشتن تفکر باشه، کشتن روح انسان‌ها باشه، کشتن طریق نرسوندن واکسن کرونا باشه، کشتن طریق زدن گلوله در اعتراضات باشه. ما حداقل خوشحالیم که با این تحریم‌ها، امیدواریمون اینه به آینده که با این تحریم‌ها این رژیم آدمکش داره از درون فرو میپاشه و داره به روزهای پایانش سلام میکنه. از این بابت شاید این سختی ها رو برام
0: پس نیما جان به نظر میرسه که شما یک سفری در پیش نداری، حالا یعنی نمیخواستی که نیازی هم نداری که زهرا هاپیما بشی، شاید برای اینجوریه؟
1: فعلا که سفری در پیش نبود، با شرایط فعلی که برای مملکت به وجود اومده چنین قصدی نداشتم. شاید بخش زیادی از جامعه الان نیازی به چنین سفری نداشته باشن. به نظر من اون قشری که بیشتر از همه به این سفر هوایی نیاز داشتن همین قشر انگلزاده ها هستن، مهرهای مهم هستن که تو رفت آمد هستن، به قول شما تامین مالی میکنن گروه تروریستی رو. به وقتش مردم ایران، به وقتش خانواده های ایرانی اصلا چرا باید برن به دیدار عزیزانشون اونور آب؟ انشالله روزی برسه که ایران آزاد بشه و این خطوط هوایی باز بشه برای هموطنانی که سالها دور از کشور بودن و به آغوش وطن برمیگردن و با هم جشن آزادی رو خواهیم گرفت.
0: مرسی نیما جان، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون عزیزم که اومدی و نظرتو با ما در میان گذاشتی. قربونت برم. بریم سراغ عرفان بندر عباس. عرفان جان شما چی فکر میکنی راجع به این داستان هواپیمایی و تحریم ها؟ اصلا تأثیری میذاره رو شما؟
2: کامبیز جان درود، شب بخیر. صدامو دارید؟
0: بله عزیزم بفهمید.
2: خدمتت عارضم که والا الان پرواز با هواپیما برای بالای 99% مردم ایران که اصلا عارضه شده. فکر کنید از بندر عباس تا تهران الان بلیتش شده 23 تومن. البته بلیت های 11 خورده ای هم هست که بماند که خیلی سریع تموم میشه. در مورد پرواز تحریما خدمت عارضم که خب من خودم پسرم 4 سال پیش بورسیه گرفته رفته اروپا و داره درس میخونه، الان هم تو اتریشه و من خب چون نظامی بودم نمیتونستم تا الان برم ببینمش، امسال تصمیم داشتم که برم ببینمش. که متاسفانه با این قیمت هایی که الان یورو 270 تومانی و این تحریم ها که فکر کنم دیگه نتونم و واقعا هم نمیشه، چون اصلا این آرزویی که داشتم فکر میکنم فعلا حالا باید صبر کنم که تا یه مدتی بگذره و این رژیم منحوس از صحنه روزگار حذف بشه و من بتونم مجدد برم بچه‌مو ببینم. و به قول همین دوست قبلیمون که میگفت از یه جاهایی این تحریما خوبه، چون میدونید که خیلی از پروازهایی که اینا داشتن همش پروازهایی بود که پول مردم ما رو، دلارهای ما رو، طلاهای ما رو میفرستادن برای گروه های نیابتیشون و الان با این وضعیتی که پیش اومده خب خیلی از اینا میتونه کلن کنسل بشه، هرچند پولی هم دیگه ندارن واقعا با این وضعیت، با این گرونی، با این تحریم ها واقعا پولی هم ندارن، چون نفتی نمیتونن بفروشن و نمیتونن انجام بدن. میگم از یه بابت خوشحالم و از یه بابت هم که عرض کردم خدمتتون با این وضعیتی که پیش اومده واقعا خانواده هایی که میخواستن برن یا خانواده هایی که میخواستن بیان به ایران واقعا دیگه نمیتونن و این ضربه خیلی سختیه برای خیلی ها. از جمله خود من که میگم واقعا برنامه ریخته بودم که بتونم با این وضعیتی که بود یه خورده آروم بشه که بتونم پاییز برم پسرمو ببینم که متاسفانه نمیتونم و من میخواستم حقیقت
0: صفم عزیزم که اینجوری میشه.
2: آره واقعا
0: میدونم که سخته، من چون خودم خارج از ایران زندگی میکنم.
2: آره و واقعا سخته. من میخواستم فردا شب شرکت کنم، ولی امشب قسمت ما شد که خوشحالم هستم البته که میخواستم بحث آزاد شرکت کنم. من خب اگه اجازه بدی یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم، چون من نظامی بودم صفر تا صد اینا رو میشناختم، مدارج بالا رو طی کردم هم از نظر درجه و هم از نظر شغل و هم از نظر تحصیلات دانشگاهی. خدمت شما عارضم که بندر عباس الان اینا که اینقدر میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان، در عمل واقعیتش همینه. دوستانی که بندر عباس هستن میدونن اطراف بندر عباس از یگانهای ارتش، از اصلا عنوانم میکنم تیپ 55 هوابرد که نیروهای ضد هلیبورنن، یعنی اینا حدس میزدن که آمریکا بیاد نیرو پیاده کنه، آورده بودن اطراف روستاهای بندر عباس پیاده کرده بودن تا و اینجا آشپزخونه همه چی تو مساجدم بودن. من خودم آدرسم میتونم بدم تو اطراف روستاهای گنو بودن اونجا، من چون هر روز چند روزی یک بار رفت آمد میکردم اینا رو میدیدم، حتی باهاشون هم صحبتم کردم، چون خب از همکارای قدیمی خودم بودن دیگه، منم یه ارتشی بودم بعد که رفتم وزارت دفاع اینا. یه چیز جالب بهتون بگم، اینا دارن واقعا جنوب ایران فدای جنوب لبنان میکنن. چند روز پیش من رفتم دیدم همه رفتن، یعنی کلا نیروهایی که اینجا بودن از شیراز آورده بودن از یگان هواورد بابت این قضیه رفتن. پرسجو کردم از دوستای خودم، از همکارای قدیمی، گفتن آقا اینا رو همه رو فراخوان زدم بیان تو یگانهای خودشون و از اونجا آماده باش زدم براشون مثل تیپ 65 که تو تهرانه مستقر شدن که آماده باشن که تهران اینا حفظ کنن. اینجوری میخوام بگم بهتون اینها از ورود آمریکایی‌ها به جنوب اینقدر نمیترسن که از مردم ما میترسن. کامبیزیان خدمت دارزم که اینا الان یگانهای ویژهشون رو بردن برای حفظ تهران فقط که بتونن اونجا تهران رو نگه دارن که یه موقع سقوط نکنه و این یه خبر خوبیه. البته اینم بگم چون اینقدر اینا ترسیدن که واقعا دست و پاشون رو گم کردن و نمیدونن که چی کار باید بکنن. انشاءالله نفسهای آخرشون رو ما به همین زودی زود جشن پیروزیمون رو تو خیابونهای خودمون و تو کشور خودمون میگیریم.
0: عرفان عزیز تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون که اومدی و متاسفم که میخواستی بری پسرتو ببینی و اینا یه کاری کردن که نتونی بری ببینی. برات روز شب خوبی را آرزو میکنم در بندر عباس زیبا که حالا تبدیل شده به منطقه جنگی متاسفانه. روشنک رو بچه بیاریم از تهران، بعدش من میخوام راجع به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی حرف بزنم. روشنک عزیز روی خط ما هستی، شما چی فکر میکنی؟ آمریکا هوانوردی ایران رو هدف گرفته، فکر میکنی دودش میره تو چشکی؟
3: سلام، خسته نباشین، از برنامه خوبتون ممنون هستم. آقای حسینی، خیلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و این برنامه باعث میشه که ما بقیه مردم ایران بدونیم که اصلا نظرشون چیه در این رابطه. اثرات این تحریم‌ها به نظر من 100% اول گریبان خود مردم رو میگیره، ولی خب از اونجایی که مردم تا اینجا تاوان دادن و تصمیم گرفتن که این حکومت از بین بره، دندون رو جگر میذارن و ادامه میدن. خب البته این تحریما به این معنی نیستش که فردا همه پرواز متوقف میشه، اما وقتی شرکت های هواپیمایی نتونن قطع تهیه کنن یا پشتیبان بین المللی نداشته باشن، خب مسلمن این مسئله سنگی هست جلوی حکومت. تمام تحریمایی که از اول انجام شده، همه اول دودش به چشم مردم رفته متاسفانه، ولی خب مردم ایران تصمیم گرفتن که این حکومت هر طور شده از بین بره و واقعا میخوایم ما زندگی بکنیم. ما زندگی نمی کنیم، ما الان در واقع زندمانی می کنیم نه زندگی. اینی که من واقعا بابت این مسئله متاسفم که تا حالا نشده که این حکومت از بین بره، یه حکومت بهتر بیاد. خب البته من نظرم برای آقای رضا پهلوی هستش، فکر میکنم که مثل پدرشون میتونن که ایرانو بچرخونن به خوبی، همین دیگه. ولی خب این پروازه به این صورت میشه، مردم احساس ایمنی نمی کنن، چون این پروازها کماکان خواهند پرواز خواهند کرد، ولی با این تفاوت که اگه قطعی نباشه ایمنی برای مردم نیستش. و الان خیلی از مردم به از طریق همین پروازها کسب درآمد میکنن، یکیش دختر خودم و یا مثلا الان دانشجوها یا کارگران مهاجر الان بیشتر آسیب میبینن، یا کسانی که خب کسی اون طرف دارن میخوام ببینن بچهشون رو میخوام ببینن، یا کسی برای درمون میخواد بره اونور. و متاسفانه این مسائل هست. امیدوارم که هرچی زودتر حکومت رضا پهلوی برقرار بشه و ما از این زندگی نکبتی که داریم و زندمانی داریم میکنیم نجات پیدا بکنیم. ممنون از برنامه خوبتون. زنده باد رضا پهلوی.
0: مرسی روشنک عزیز. تشکر میکنیم از روشنک عزیز که از تهران با ما بود. یه 20 ثانیه دیگه با حداد عادل برمیگردم خدمتتون.

0: خب رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی رئیس بنیاد سعدی علاقمند به چای تلخ و نبات اعلای زعفرونی نگین یزد که همزمان پدر زن مشتبه هم هست بیاناتی فرمودند که شاهک‌های این حقیر را شارپ تیز کرد. به دینسان در این قسمت از برنامه این شما و این هم اعتراف به شکست 45 سال مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی، آن هم از زبان کسی که از روز اول تو این پروژه بوده خودش. حداد عادل میگه ما باختیم بعدم باختیم، فقط بذاریم برم من. ولی حالا که آسمون ایران رو بستید و هوانوردی رو تحریم کردید، چجوری پس برم من؟ اصلا کجا برم من؟
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: گوینده این اعتراف به شکست وقتی میگه ما، یعنی کل نظام، رئیس فرهنگستان و خالق چرخبال و کشلقمه و پردنگار و دستازاد و آبزن و زورافسایی و دمابان و کارنامک و آبشویه که به جای سیفون گفته باید استفاده بشه، وقتی نمیخواد کلمه شکست رو به کار ببره، معادل آخوندی براش پیدا میکنه: نفوذ دشمن. میگه ما از سال 60 شروع کردیم، 45 سال مدرسه دست ما بوده، کتاب درسی دست ما بوده، دانشگاه دست ما بوده، صدا و سیما دست ما بوده، قانون دست ما بوده، بودجه فرهنگی دست ما بوده، مسجد و منبر و ستاد و شورا و نیروی انتظامی و گشت ارشاد کردیم، خیابون دست ما بوده، پول نفت تو حساب بچهای ما بوده، و بعد از 45 سال تبلیغ و اجبار و تهدید و بازداشت، حالا کارمون از سال 60 سخت‌تر شده. جامعه الگوی ما رو پس زده، سیاست ما جواب نداده، شکست خوردیم. ولی چون رئیس فرهنگستانم و نمیخوام کلمه شکست رو به زبان بیارم، زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس ما باختیم بدن باختیم، بگویید دشمن سبک زندگی منحط غربی رو ترویج کرده. چرا؟ چون هر تغییری که مردم بر اساس تجربه و انتخاب خودشون ایجاد میکنند کار دشمنه. چرا؟ چون مردم خودشون عقل ندارند، شعور ندارند، تجربه ندارند، خواسته ایم که ندارند، و مهمتر از همه حق انتخاب ندارند. ما ایم که تعیین میکنیم چی بپوشن. تازه من تعیین میکنم فارسی هم اینا چجوری حرف بزنند. رئیس فرهنگستانم در روایت حداد عادل که روایت جمهوری اسلامی و کل نظام و مجتبی و منباقر و روحانی و خاتمی و جلای پورینا هم هست، دشمن از پشت ماهواره مردم رو هیپنوتیزم میکنه، از لای وایفای رد میشه، وارد مدرسه میشه، مقنعه ها رو کنار میزنه، میره روی مغز بچه ها میشینه، مدونا و مایکل جکسون بخش میکنه. این یکی از توهین آمیزترین چیزایی که میشه درباره یک ملت گفت. پوشش برای اینها و اون داماد مقواش انتخاب شخصی نیست، بلکه میدان جنگه. وقتی به روسری یک زن میگه جبهه، زن میشه نیروی جبهه مقابل، یعنی کی؟ دشمن. حکومتی که پوشش مردم خودش رو میدان جنگ تعریف میکنه و با آمریکا میره میشینه مذاکره میکنه ولی با مردم خودش نمیکنه، اینجوریه. و اینجاست که میرسیم به کلمه بسیار مهم فعلا. حداد عادل میفرماید فعلا نمیتونیم آنطور که باید وارد این جبهه بشیم. مرد که مافنگی، مثل آدم بگو میخوای چه غلطی بعد جنگ بکنی که تا حالا نکردی. این گوی و این میدان، بیا وسط ببینم میتونی پس زن ایرانی بر بیایی یا نه. تو اون مشتبه دامادت اگه میتونستید که تا حالا همه زنها رو زنده بگور کرده بودین که نه قلیون. چرا مردم ایران باید نسل به نسل موضوع پروژه تغییر و مهندسی به اصطلاح فرهنگی تو باشن؟ آخه تو دیگه انقدر عقب افتاده، ببخشید، واپسگرا هستی که هنوز از واژگان غریب و نامعنوسی مثل فرهنگ منحط غرب استفاده میکنی. اصلا تو به من بگو آقا، مگه تو ادیب نیستی، فرهنگستان نیستی، فلان شاعر؟ تو به من بگو که این سبک زندگی منحط غربی چیه؟ بگو دیگه کجاست؟ این غرب که یک فرهنگ، یک جامعه و یک سبک زندگی واحد نیست که. در غرب، خانواده‌های مذهبی و محافظه‌کار زندگی می‌کنند، خانواده‌های سکولار زندگی می‌کنند، آدم‌های فردگرا هستند، آدم‌های خانواده محور هستند، شمال و جنوب و شرق و غرب اروپا هم تفاوت جدی با هم دارند. آمریکایی‌ها به طور متوسط از خیلی از مردم اروپای غربی مذهبی‌تر و در بعضی مسائل اجتماعی محافظه‌کارترند. کشورهای غربی و حتی گروه‌های مختلف داخل هر کشور درباره دین، خانواده، اقتدار، آزادی شخصی و فردگرایی ارزش‌های بسیار بسیار متفاوتی با هم دارند. پس چیزی اصلاً به نام یک سبک زندگی غربی وجود خارجی نداره که حالا منحط باشه یا نباشه. خامنه ی گور به گور شده از اون دامنه این انحطاط رو چنان گسترده کرده بود که کافه نشینی، فست فود، سگگردانی، حضور زنان در ورزشگاه، کنسرت زنان، اصلا صدای زن به طور کلی، بازی کامپیوتری و حتی خرید از فروشگاه های زنجیریه رو جز سبک زندگی غربی میدونستین یارو. یعنی کافه رفتی منحطی، سگتو بردی قدم بزنی منحطی، زن رفت ورزشگاه انحطاط، فیفا بازی میکنی سقوط تمدن، رفتی از هایپرمارکت ماست بخری تمام شد، مستقیم افتادی در آغوش استکبار جهانی. اگر انحطاط واقعا یعنی ماده‌گرایی، تجمل پرستی، پول پرستی، بی‌عدالتی، فساد، بی اخلاقی و فروپاشی خانواده، چرا دنبالش لای موهای زنان و توی کافه ها داری میگردی؟ چرا سراغ وام های رانتی، ویلاهای اشرافی، دارایی های پنهان، فرزندان برخوردار از امتیاز و مسئولیت صاحبان قدرت نمیری؟ خانواده من باقر قالیب آف سامتینگ، پسران شمخانی، اکبر طبری، رفسنجانی، از اون بالا تا اون پایین، بابک زنجانی و هزار تا فاسد رانتی و دزد دیگه، همشون بچه های پیغمبر بودند و ساده زیست مهسا امینی منحط بود، کشتیمش. غرب رو پشت تریبون محکم کن، بعد دارایی و فرزند و خانواده رو بفرست همونجا. در خصوصی ترین انتخاب های مردم دخالت کن، اما وقتی پای خانواده خودی وسط اومد حریم خصوصی مطالبه کن. از دینداری برای کسب مشروعیت استفاده کن. بعد پوشش و زندگی روزمره مردم رو امنیتی کن. ما به کسی نمیگیم منحط، منحط، چون متفاوت زندگی میکنه. انحطاط در تفاوت آدم ها نیست، در فساد و ریا و تبعیض و سوء استفاده از قدرته. حرف حداد عادلم درباره چند تا تارمون نیست، درباره نوع نگاه حکومت به مردم. در این نگاه زن صاحب انتخاب نیست، دانش آموز شهروند نیست و مدرسه هم فقط جای درس خوندن نیست. هر تغییری که حکومت نپسنده کار دشمنه. روسری میشه جبهه، اما ویلای 8000 متری میشه چی؟ حاشیه. حداد عادل میگه کار ما از سال 60 سخت‌تر شده. نه آیه رئیس فرهنگستان، اسمش سخت‌تر شدن کار شما نیست، واژه درستش شکست است. شکست. مردمی که بعد از 40 چند سال هنوز خودشون انتخاب میکنند، فریب دشمن نخوردند، از مهندسی شما عبور کردند. شما باختید، بدم باختید. سیس عقاب برای ملت نگیر. شمارش اکو شروع شده، داره میری زغال نبر با خود، تا زغال خوب همه جا هست. اون دراز آویز زینتی هم نمیخواد برداری، فقط زودتر برو تا مردم آبشویه رو نکشیدن رود. با احترام، در ضمن کامبیز حسینی هستم. بنویس.

0: خب دوستان، مریم از تورنتو رو بیاریم. آمریکا تقریبا تمام صنعت هواپیمایی ایران تحریم کرده. مریم جان، به من میگن که شما تو شرکت هواپیمایی اینا کار میکنید. بفرمایید مریم خانم از تورنتو.
1: سلام کامبیتران، مریم هستم. من شرکت هواپیمایی کار میکنم و به عنوان شغل دومم از توی خونه تیکت میفروشم و همونطور که خودتون میدونید اینجا پر از ایرانی هستش و تقریبا همه آواره شدیم. پدر مادرها یک طرف، خودمون یک ور. البته من خیلی خوشبخت هستم که مادرم اینجا هستن، ولی تمام اطرافیانم بالاخره خانوادهشون اونجا هستن در این فاصله، نه در جنگ، ولی خب پدر مادرها متاسفانه خیلی ها رو میشناسم که پدر مادرشون فوت شدن در این وسط و نمیتونستن برن ایران، نمیتونستن در مراسم شرکت کنن. الانم که هواپیمایی کنسل شده، من در یک سال گذشته تمام وقت و انرژیم صرف این شده که کل روز رو با هواپیمایی های مختلفی که میرفتن ایران و پروازها رو کنسل کردن، تیکت هاشون رو به صورت مجانی جابجا بکنن. چون وقتی که ایرلاین هواپیمایی تیکتی رو کنسل میکنه و رزرویشنی رو کنسل میکنه، باید به صورت مجانی براشون یه راه آلترناتیو پیدا کنه، یه راه جایگزین پیدا کنه. صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم. ولی خب این ایرلاین های ایرانی هم اینطوری هن؟
1: الان متاسفانه تنها راهی که برای ایرانی ها هستش، تا به امروز من موفق شدم که یک سری ها از توی ایران، ولی خب به خاطر تحریم ها و این همیشه اینطوری بوده، هیچ ایرلاین ایرانی نمیتونه از توی خارج از کشور بلیط صادر کنه و مسافرها باید برن از ایران بلیط تهیه کنن برای از ایران برن به ترکیه یا مثلا برن به یک کشور ثالث که معمولاً و الان تنها راهش ایران هستش، که الان دیگه اونم نمیدونم که چه اتفاقی میفته و قراره که پروازها دوباره کنسل بشه. ایرانی ها هیچ راه دیگه‌ای برای اینکه خودشونو به ترکیه برسونن و تنها ایرلاینی که فعلا مستقیم به کانادا میاد ترکیش ایرلاینز هستش. خب این رقابت رو توی هواپیمایان بالا برده، قیمت‌های بلیط بسیار بالاست، حتی چمدون ها رو هم الاونسش رو برداشتن و از اون پول در میارن و دیگه مثلا اگه بخوان، مثلا قبلا دو تا چمدون بودش، الان شده صفر و باید براش چمدون اضافه بخرن و همه اینا یه مشکلاتیه که پشت سر هم در این وانفسا و بیپولی و مسائل اقتصادی مردم باید باهاش دست و پنجه نرم کنن که یک دونه بلیط اکانومی معمولی رو فقط از استانبول، و حالا خدا میدونه که چه جوری باید ما صبر کنیم ایران ساعتش بشه و اونا بتونن اول بلیط ایرانشون رو تهیه کنن و بعد بتونن بلیط قسمت بعدیش رو، حالا یا با توقف، از ترکیه خودشون رو به یه نقطه اروپایی برسونن. و اینا همه بستگی به این داره که آیا پاسپورت داشته باشن، چون نمیتونن همه ایرانیایی که حتی اگه ویزا داشته باشن، فرض کنین که پدر مادرهایی که ویزای کانادا دارن ولی اقامت دارن ولی ویزا پاسپورت کانادایی ندارن، نمیتونن دو تا توقف توی اروپا داشته باشن، برای همین حتما باید خودشون رو به ترکیه برسونن یا به کشورهایی که دیگه احتیاجی به ویزا نداره و یک استاپ رو در ترکیه بزنن که به ویزا احتیاج نداره و استاپ یک دونه استاپ ترانزیتی که فقط توی فرودگاه باشن رو از طریق اروپا میتونن بیان. برای همین هم مجسم کنین که بسیاری از آدم ها پیر هستن، براشون ساعتهای طولانی سفر که باید به خاطر این که هواپیمایی ها کنسل شده، لوفتانزا فعلا تا اطلاع ثانوی نمیره ایران و باید مثلا پروازی رو که میتونستن اگر مستقیم باشه 13 ساعت تو راه باشن یا 12 ساعت مثل ترکیه تو راه باشن، ولی حالا با کمترین کانکشن میتونستن 15 الی 17 ساعت ماکسیمم 21 ساعته برن ایران، الان نزدیک 25 ساعت یا اینکه با توقفای کوتاه باید بیان، بعد چمدوناشون جا میمونه. یعنی این مسائل جنگ و این تحریم ها روی همه تاثیر گذاشته، روی اقتصاد هواپیمایی تاثیر گذاشته به خاطر بنزین. خب کانادا هم قیمت بنزین مثل آمریکا رفته بالا به خاطر جنگ و تحریم ها و ترامپ و همه این داستان ها. برای همین خب ایرلاین ها باید درآمد داشته باشن. صدها نفر درگیر هستن که یک هواپیما از جاش بلند بشه و با این اقتصاد افتضاح که همه دنیا رو برداشته، که به دلایل مختلف هستش که جنگ ایران هم یکیش هستش، باعث شده که مردم در تمام جای دنیا تحت تاثیر قرار بگیرن، چه بخوان چه نخوان. متاسفانه.
0: مرسی، خیلی ممنون مریم عزیز از این توضیحات مبسوطی که دادی، چون خودت تو ایرلاین کار میکنی. من در طول عمر خودم که خارج از ایران زندگی کردم و خب مسافرت هم زیاد کردم این برنامه، سابقه نداشته تو ایران از وقتی که اومدم نتونستم برم، ولی سابقه نداشته که یک همچین زندان بزرگی رو جمهوری اسلامی تبدیل کنه، ایران رو تبدیل کنه به همچین زندانی که دیگه هیچ کس دیگه نه میتونه بره توش نه میتونه بیاد بیرون. خیلی عجیبه و من نمیدونم که این شرایط تا چقدر میتونه ادامه داشته باشه واقعا. آیا خب خیلی از مردم، حالا بحث عاطفیش به کنار، مردم مثلا میخواستن بیان کسی رو که دوست داشتن ببینن، حالا دید و بازدید اگه بذاریم کنار، بحث درمان هست، بحث پول دارن درمیارن، مردم تجارت میکنن فلان میکنن، نمیدونم درس میخونن، نمیدونم چجوری تا کی شما میتونی زندگی معمولی انسانها رو مختل بکنی و همچنان در قدرت باقی بمانی. خب بچه ها بریم سراغ آبتین رشت. آبتین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید تو چی فکر میکنی اگه پرواز لغو شه پول مردم چی میشه؟ حالا این وسط حتی دوستمون از تورنتو توضیحاتی داد، بفهمید عزیزم.
2: کامی جان صدای منو داری؟
0: بله آبتین جون خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
2: سلامت بشه کامی جان. من یه جوان 26 سالم. اول میخواستم بگم که من در تمام اعتراضات از 96 تا الان شرکت کردم، هیچ وقت هم رأی ندادم، ولی یه سوالی از شما و بینندگانتون دارم به عنوان جوان ایرانی. از زمانی که آقای ترامپ سال 96 رئیس جمهور آمریکا شد، شدیدترین تحریم‌ها رو علیه ایران وضع کرد و همه میگفتن که اون سال جمهوری اسلامی سقوط میکنه با این تحریم‌ها، شدیدترین لحن و بی‌سابقه‌ترین لحن رو علیه جمهوری اسلامی میگفت. چه اتفاقی افتاد از سال 96؟ سفره های مردم تنگتر شد، وضع مردم خرابتر شد، اقتصاد کشور به وضع الان کشیده شد. من میخوام بگم این تحریم ها اصلا نعمت نیست. من نمیدونم چجوری دارن، مگه تو این کشور زندگی نمی کنن این مردمی که دارن تماس میگیرن؟ این تحریم ها کمر مردم رو شکسته. شما واقعا فکر میکنید به جمهوری اسلامی اثری گذاشته؟ این کسانی که میان یعنی این تحریم ها داره جمهوری اسلامی از بین میبره، تو این چند سال چیکار کرد جمهوری اسلامی؟ تمام اون خرجایی که برای خارج از مرزهای ایران بود انجام داد، تمام اون پولایی که برای مردم ایران بود و برد صرف کشورهای دیگه کرد، مگه کم شد؟ مگه این همه موشک ها و این همه بودجه های نظامیش از بین رفت؟ الان هم همینطوره. الان هم شما شک نکنید، هنوزم با همین تحریم ها جمهوری اسلامی هنوز راه صادر کردن نفت، هنوز راه های ارتباطی مالیش در اروپا و آمریکا رو داره و فقط کمر مردم میشکنه و فقط مردمن که الان موندن با یه دلار 245,000 تومانی و اقتصادی که داره هر روز بدتر میشه و وضع مالی. من نمیدونم این تحریما چطوری میگن مردم نعمته. این تحریما اصلا نعمت نیست. ما اصلا به عنوان من به عنوان جوان ایرانی و بسیاری از دوستانم، من یه دانشجوام، به هیچ عنوان از این تحریما استقبال نمیکنیم. و بحثم اینه که من یه دم میبینم حالا که میگن آمریکا که الان داره حمله میکنه، بیاد زودتر خارکو بگیرن، بیان زودتر فلان جا رو بگیرن، بیان اینجا رو بگیرن، تنگه هرمز رو بردارن، نفت رو ببرن، جمهوری اسلامی هم رفت. شما مینویسین امضا میدین که همچین اتفاقی بیفته، بیان خاک ایران رو بگیرن، شما چه تضمینی میدین بعدن جزیره خارک، این جاهایی که این همه خود محمد رضا شاه فقید زحمت کشید سه تا جزیره ایران خارک و از انگلیس پس گرفت برای ایران، شما چه تضمینی میدن دوباره دست خارجی ها بیفته و دوباره به ایران برگرده؟ چه تضمینی میدید نفت ایران دوباره برگرده؟ ما جمهوری اسلامی داره ظلم میکنه، در این کسی شکی نداره. هزاران چندین دوست منو در دیماه کشتن، جلوی چشم من چندین نفر مردن، اما آیا رفتن جمهوری اسلامی بهاش اینه که ما انقدر همه ایران رو بدیم، مردم رو به این فلاکت برسونیم؟ هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره و تحریم و گرفتن خاک ایران اینجوری دفاع کنی؟ من نظرم اینه، حالا اگر شما نظر دیگه‌ای داری.
0: سی عزیزم نه خب هر کی میاد نظر شما هم خب محترمه دیگه، خب به قسمتش هم به شدت معتبره. تشکر میکنم از آبتین عزیز از رشت. چرا رشت تمر آب برد شما رو نبرد آبتین جون؟ بالا بودی؟ رفت. خب بچه ها بریم سراغ پارسا از سرخ رود. فکر کنم اولین بار است که یک نفر از سرخ رود میاد. پارسای عزیز روی خط برنامه ما هستی، به نظر تو این تحریما چه تأثیری آیا رو زندگی شما تأثیر میذاره، و یا اگر میذاره چی میشه، اگه نمیذاره خود چی فکر میکنی؟ حالا پارسای عزیز صدا من میاد.
3: بله سلام کنم بیز جان.
0: بفرمایید
3: منو داری شما.
0: بله عزم بفرمایید.
3: صدای منو داری شما. زنده باشید. ممنونم از بچهای پشت صحنه‌تون که واقعا دارن زحمت میکشن، و همچنین شما که یه برنامه خوبی ساختی و ارتباط خوبی برای ما همه ایرانیان لااقل از طریق شبکه شما. اول اینکه من یک خواهشی دارم از شما، حالا در رابطه با تحریم هم صحبت هم میکنم، یک برنامه شما بذارید برای خانواده جاوید ناما، و اگر میشه توی یه روز توی مدت زمان مثلا یک ساعت یا یک ساعت و نیمی که دارید، نیم ساعتش رو یه تراپیست بیارید که هر کسی دردی داره درمونی داره بتونه لااقل از این طریق، از طریق تراپیست شما هم راهنمایی بگیره. همونطوری که شنیدی یه دونه از دختر خانومای ما که عروس بوده و چون تقریبا شوهرش توی 18-19 دی فوت کرده دست به خودکشی زده، از اون طرف هم یه پدرم که به خاطر اینکه پسرش رفته دست به خودکشی زده. افکارهای خیلی از خانواده ها الان چون اونقدر تحت فشارن یه مقداری دارن اذیت میشن و ناخودآگاه دست به یه کارهایی میزنن که نباید بزنن. ما دوست داریم همشون باشن و به امید به اون آزادی فکر بکنیم. در خصوص تحریم های هوایی هم من احساس میکنم ترامپ داره همه جوره این فشار رو میاره روی جمهوری اسلامی. این دوست ما گفت که آقا نمیشه، نمیدونم اگر جزیره خارک رو بدیم، اگر اونجا رو بدیم. نه اصلا چنین چیزی نیست. ترامپ روز اول هم اومد گفت، اعلام کرد که آقا من بدترین تحریم ها رو روی جمهوری اسلامی میذارم، و اگر قرار باشه که حکومت عوض شه خود مردم باید انجام بدن. ما نشستیم دست رو دست گذاشتیم و فقط داریم نگاه میکنیم. اگر قرار باشه یک کشور دیگه ای بیاد مثل امثال ترامپ و کشورهای دیگه از نظر هوایی، زمینی، دریایی تحریم بکنن که هیچ چیزی از ایران خارج نشه و هیچ چیزی هم وارد ایران نشه، این بدترین فشاری اول روی دولت، روی اون حکومت و بعد روی مردم. درسته ما خیلی سختی داریم میبینیم، خیلی هم به هر حال همه چیز رفته بالا، دلار شده 245,000 تومان، همینطوری تمام جنس ها و ارقام میره بالا، ولی این تحریم ها باعث میشه که حکومت ضعیف شه. خب ما داخل ایران ما هم باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم. مثلا بیایم آقا تحریم بکنیم یه چیزایی رو، گوشت رفت بالا نخریم، آقا مثلا برنج رفت بالا نخریم، یه مقداری نخریم، بیایم آقا نون بخوریم، اشکالی نداره نمیمیریم. ببینید یک مثلا بچه هامونو نفرستیم مدرسه، یک سال بذار عقب بمونن، اشکالی نداره. هممون یک جا باید یه کاری انجام بدیم که ما هم لااقل رو حکومت یه فشاری بیاریم. ما نشستیم بنزین میره بالا، میکنه 87 تومن، بعد میارن 10 تومن، خوشحالم میشیم، میگیم آقا خودشو 10 تومن بیشتر نشده، حرفی دیگه ای نمیتونی بزنیم. روغن میبینیم شاید میخوابیم، بیدار میشیم فردا صبح شده مثلا فلان قد، باز میریم میخریم، میگیم اشکال نداره، فقط داریم نگاه میکنیم ببینیم ترامپ میخواد چیکار بکنه. خب اگر بخوایم اینطوری دست رو دست بذاریم هیچ چیزی رو هندگی بند نمیشه، و مطمئنا این جمهوری اسلامی همینطوری به هر حال یا با زور شده یا با قدرت مثلا پولی که داره یا با قدرت موشکی که به قول خودشون دارن فعلا میمونن. این تحریم هم به هر حال مردم رو فلج میکنه، اینا هم رفتنی نیستن. از اون طرف ترامپ هم الان من توی صفحه تلویزیون شما نوشته بود که بعد از این انتخابات میان دوره‌ای جنگ با جمهوری اسلامی رو میخواد تموم بکنه. حالا به فرض اگه تموم بکنه این وسط رو ول بکنه بره، ما مردم ایران
0: منظورش اینه که نه بذار منظور ترامپ بتونه. ترامپ گفت که معتقده که جنگ ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر پایان خواهد یافت، زیرا جمهوری اسلامی در تلاش است بر انتخابات میان دوره‌ای تأثیر بگذارد اما دیگر قادر نخواهد بود به مقاومت ادامه دهد. میگه که یعنی جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد، اینجوری تمام خواهد شد، منظورش اینه.
3: اگه این کارو بکنه که خیلی عالیه، چون به خاطر اینکه ما همین الانش هم تو فشاریم آقا کامبیس، ما همین الانش هم بدترین فشار رومونه. چرا؟ چون دولت جمهوری اسلامی تو زمانی که تو مدت 47 سال هرچی داشتیم و نداشتیم و گرفت، خرج حزب الله کرد، خرج سوریه کرد، خرج کشورهای دیگه کرد، به خاطر اینکه اونا رو محکم نگه داشته باشه که کسی مثلا از اون طرف بتونه راحت به اسرائیل حمله بکنه. یعنی هرچی داشتیم و نداشتیم و برد، الانم داره میبره. ولی اگر مالا مردم ما روز به روز داشتن فقیرتر میشدن تو این مدت، الان هم اگر بخواد وسط راه یکی بیا جنگ و بیخیال چه ما هم هیچ کاری نکنیم، این جمهوری میمونه و دوباره برای ساختن چیزایی رو که از دست داد دوباره باید از سفره مردم برداره، از جیب مردم برداره و دوباره اونا رو دوباره از اول بگیره بازسازی کنه. یعنی ما 47 سال دیگه باید همینطوری عذاب بکشیم و ما باید یه کاری بکنیم، یا با خودمون باید همین الان دست به کار شیم، تحریم های خودمون رو باید خودمون شروع کنیم که اینا رو فلج کنیم. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا موندیم باید آقا چه کار بکنیم. حالا این تحریم ها به نظر من، این تحریم هوایی بعد از اون تحریم دریایی، تحریم هوایی هم به نظر من تحریم خوبیه. حالا یه مقداری شاید برای اون تاجرها سخت باشه، برای یک سری از بیمارا سخت باشه. حالا من بیمارا رو واقعا میدونم که براشون سخته. حالا تاجرها دستشون به جیبشون میرسه، دستشون به دهنشون میرسه، میتونن خرج خودشونو بدن. بابا مردم لنگ یه دونه نونن که نون نمیتونن بخرن. حالا آقا شما یه 6 ماه نرو تجارت نکن، یه 1 ماه تجارت نکن، ولی احساس میکنم این بدترین ضربه یه که به جمهوری اسلامی داره میزنه، این تحریم دریایی و تحریم هوایی. به نظر من این تحریم شایسته بود که باید انجام میداد. حالا شاید نظر من اشتباه باشه، من وقت برنامه‌تون زیاد نمیگیرم، زیادم صحبت کردم، ممنونم از برنامه.
0: نه قربونت برم پارسا جون، تشکر میکنم پارسا عزیز، بسیار جالب شد برای اینکه دو نفر پشت سر هم، قربونت برم، دو نفر پشت سر هم اومدن با دو نظر کاملا مخالف.

دوستان اینجا امروز دو بار در ارتباط با اینکه کسی جان خودش از گرفته به خاطر مسائل روانی و اینها مطرح شد، با درس کنم که اینجا هم ما براتون نوشتیم اگر که احساس میکنید که یک همچین افکاری امکان داره، خدای نکرده، توی ذهن شما باشه، حتما کمک برای شما هست. به اون شماره‌ای که نوشتیم برای کمک گرفتن با پزشک معتمد از اون تماس بگیرید، و یا اینکه لطفاً با شماره 123 اگه در ایران هستید تماس بگیرید. اگه در هر جای دیگه دنیا هستید میدونید که شماره هایی که مثلا تو آمریکا 911ه، کشورهای دیگه همشون یک شماره های اینجوری دارن دیگه. من حالا همش شماره کشورها حفظ نیستم، ولی خودتون میدونید به کجا با تماس. از این خواهش میکنم، استدعا میکنم همه با هم باشیم، بمانیم تا نابودی جمهوری اسلامی رو با هم دیگه ببینیم. هوای بغل دستی داشته باش تا فردا که من ببینم شما رو دیگه. بله من میبینم شما رو، بغلش کنم الان هواشم داشته باش تا فردا شب 11 شب تهران، و شب شما بخیر. تشکر میکنم که با ما بودید. مرسی.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها.
1: We know exactly what's going on, but we noticed there's a little activity at PIKEX.
0: هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی درباره احتمال حمله شدید به تاسیسات اتمی کوه کلنگ. همزمان مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی گزارش داده حفاری و مقاومسازی ورودی تونل های این مجموعه هسته‌ای شتاب گرفته. پیام ویدیویی ترامپ خطاب به مردم ایران: لحظه آزادی نزدیک است.
2: این چت وسیله کلا شده 3 میلیون.
0: سال تحصیلی جدید زیر سایه گرانی ها و بحران های اقتصادی، دانش آموزان میگویند توان خرید لباس فرم و کیف و کفش مدرسه را ندارند. و در ادامه این بخش خبری، حضور فیلمساز روس و منتقد کرملین در بخش مسابقه جشنواره ونیز. کارگردان فیلم داو گفت آرزویش پیروزی اوکراین در جنگ با روسیه است. خوش آمدید. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفت این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرد اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی‌کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او همچنین درباره فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داد و گفت حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد.
3: همه رو صدا زدم، گفتم بچه‌ها متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکان‌هایی که بمباران کرده‌ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای می‌نامم. هرچند این غبار هسته‌ای می‌تواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعاً ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم، چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می خوانیم. می دانیم دقیقا چه اتفاقی دارد می افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می کنم زرنگ بازی در نیاورد، چون مجبور می شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره ای نداریم.
0: دونالد ترامپ همچنین تاکید کرده جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میاندوره آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرده، اما گفته واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او افزوده هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه‌ای را نیز در بر خواهد گرفت. روزنامه وال استریت جورنال هم گزارش داده مشاوران ارشد کاخ سفید به ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه پیدا کند. به نوشته این روزنامه، جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده بر اساس داده‌های کشتیرانی، شمار کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز در روز چهارشنبه 18 شهریور ماه به کمتر از 10 فروند کاهش یافته. این در حالی است که میانگین تردد روزانه در این آبراه حیاتی در 10 روز گذشته حدود 14 فروند بوده. بر اساس داده‌های اولیه مؤسسه کپلر، روز سه‌شنبه تنها 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که

0: 5 فروند وارد این آبراه شدند و تنها یک فروند از آن خارج شد. این رقم در روز دوشنبه نیز تنها 9 فروند ثبت شده بود. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید آمریکا فعالیت‌های جاری در کوه کلنگ را نشانه از تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی ظرفیت‌های پنهان خود و مقاومت‌سازی آنها در برابر حمله می‌داند.
1: روی کوه کلنگ خیلی اهمیت زیادی الان پیدا کرده، چون از یک طرف به نظر من یعنی صحبتایی که ترامپ داره مطرح می‌کنه نشون میده که ایالات متحده معتقده که جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از ظرفیت هسته‌ای خودش است، یعنی واشنگتن فرض رو بر این نذاشته که با ضربات قبلی مسئله هسته‌ای تموم شده و میشه فعالیت‌هایی که در کوه کلنگ داره اتفاق می‌افته رو از دید آمریکا نشونه تلاش تهران برای بازسازی ظرفیت پنهانش و همینطور مقاومت‌سازی در برابر حمله قلمداد کرد. دوم اینکه آمریکا الان مسئله بازسازی ظرفیت توسط جمهوری اسلامی، همون توضیحات که اول عرض کردم، رو بخشی از ادامه جنگ میدونه. بنابراین اگر در مثلا تونل ها، در تاسیسات زیرزمینی یا نقاط محافظت شده در ایران جمهوری اسلامی ظرفیت هسته‌ای و نظامی خودش رو داره بازسازی میکنه، این اقدام از نگاه واشنگتن و کاخ سفید الزاماً یک وضعیت دفاعی یا یک اقدام در مسیر صرفاً دفاعی محسوب نمیشه. بنابراین از نگاه ترامپ آمریکا هنوز جنگ رو در مرحله فشار برای گرفتن امتیاز میبینه، هنوز مرحله خروج از جنگ مطرح نیست.
0: مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ از اکتبر سال گذشته شتاب گرفته و در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاومت‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری را نشان می‌دهند. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمده تاسیسات کوه کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمیتوان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تاسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. رضا طالبی روزنامه‌نگار میگوید جمهوری اسلامی در تأسیسات کوه کلنگ به دنبال ایجاد سالن‌های بزرگ برای سانتریفیوژهای پیشرفته است.
2: بعد از حملاتی که خب به تأسیسات سگانه فورد و نتز اصفهان یعنی فنا انجام شد، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این منطقه بیشتر شد. حتی گزارش‌های سال قبل هم در مورد انتقال اورانیوم غنی شده بخشی از اون به تأسیسات کوه کلنگ بوده، که خب در یک ارتفاع 1680 متری و در یک عمق 90 الی 100 متری وجود داره. فعالیت هایی که دیده میشه نشون میده که داره ایجاد سالن های بزرگتری رو برای سانتریفیوژ های پیشرفته رو جمهوری اسلامی در اونجا، یعنی سانتریفیوژ های IR6 تا IR9 که نیاز به سالن های با ارتفاع بالا رو دارن انجام میده. البته در این مسئله بیشترین دقت و فوکوس جمهوری اسلامی این هست که خب چون کوه کلنگ در یک موقعیتی قرار داره که از پوسته گرانیتی تشکیل شده و نفوذ به این پوسته بسیار سخت در حملاتی که انجام میشه، اما فوکوس کردن جمهوری اسلامی ایران به روی کوه کلنگ بیشتر به نظر من تلاش بر این هست که نظر آمریکا رو به اینجا جلب بکن، چون فعالیت اصلی جمهوری اسلامی ایران در مورد بمب هسته‌ای تلاشایی است که از سال گذشته برای بازدید از ساروف و سیمولیشن هسته‌ای در تاسیسات ICF روسیه انجام شده، یعنی نیاز داره که در این خلالی که ایجاد میشه استفاده بکنه از این وضعیت، مثل آفریقای جنوبی بدون تست گرم با استفاده از سیستم های لیزری و اطلاعات روسیه به بمب اتم دست پیدا بکنه. یعنی اینکه تجمیع کرده مثل مسئله تنگه هرمز روی کوه کلنگ این هست که اصفهان رو به این سمت ببره و فعالیت اصلی خودش رو جمهوری اسلامی ایران در حوزه های دیگه و برونمرزی در روی مسئله هسته‌ای انجام بده.
0: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بررسی گزارش مدیرکل آژانس پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده. در قطعنامه‌ای که ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا تهیه کرده بودند، از جمهوری اسلامی خواسته شده تا فوراً عدم پایبندی خود به تعهدات پادمانی را برطرف کند. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، موظف شده تا قطعنامه جدید و دیگر قطعنامه‌های مصوبه شورا علیه برنامه هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارسال کند.
3: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه بعد از بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشنویس قطعنامه‌ای را که از سوی ایالات متحده، آلمان، فرانسه و بریتانیا ارائه شده بود رو هم تصویب کرد و در این قطعنامه که با 23 رأی مثبت، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع ارائه شده بود، از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده که قطعنامه جدید و قطعنامه‌های قبلی که علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شده بود رو یک جا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال بکنه و به این ترتیب پرونده هسته‌ای ایران از حالت فنی خارج میشه و به حالت سیاسی در میاد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بررسی ها صورت بگیره. در واقع اون چیزی که امروز اتفاق افتاد در ادامه فشارهای قبلی هستش که علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده، فشارهای مالی که از سوی ایالات متحده، کشورهای اروپایی آغاز شده و دیگر کشورها هم دارن در حال پیوستن به اون هستند، همچنین حضور نظامی کشورها در منطقه خلیج فارس و همچنین فشارهای دیپلماتیکی که داره وارد میشه. خب آقای گروسی هم در گزارش خودش اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خودش عمل نکرده و برنامه هسته ایران و رفتارهای جمهوری اسلامی نگرانی های اشاعه رو بیشتر کرده و به این ترتیب این قطعنامه که حالا نسبت به قطعنامه های قبلی آرای بیشتری رو هم کسب کرده نشون میده که جامعه جهانی حالا بیشتر در کنار هم قرار گرفتن و بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی رو تلاش میکنن که مجاب کنن با نهادهای بین المللی همکاری بکنه و به این ترتیب جمهوری اسلامی باید دید که در روزهای آینده و ساعتهای پیش رو چه واکنشی رو نسبت به این خصوص خواهد داشت.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار ویدیویی در تروت سوشال خطاب به مردم ایران گفت زمان آزادی شما فرا رسیده. پیت اگزیت وزیر جنگ آمریکا هم در این ویدیو با اشاره به عملیات خشم حماسی هشدار داده آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندان خود را در هر کجای جهان تعقیب و به مجازات می‌رساند.
4: به دستور دونالد ترامپ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا عملیات خشم حماسی را آغاز کرد.
5: این رژیم به زودی خواهد فهمید که هیچ کس نباید قدرت و اقتدار ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشد.
6: او بارها به جهان یادآور شد امریکایی بودن یعنی شکست ناپذیر بودن. اگر امریکایی را بکشید، اگر امریکایی را در هر نقطه از زمین تهدید کنید، بدون عذرخواهی و بدون تردید شما را تعقیب خواهیم کرد و خواهیم کشت. ما این جنگ را شروع نکردیم، اما با هدایت رئیس جمهور ترامپ آن را به پایان می‌رسانیم. جنگ آنها علیه آمریکایی‌ها اکنون به انتقام ما از آیت الله آنها تبدیل شده است.
5: خطاب به مردم بزرگ و سرفراز ایران، زمان آزادی شما فرا رسیده است. وقتی کار ما تمام شد، حکومت خود را به دست بگیرید. این شما هستید که می توانید آن را به دست بگیرید.
0: لیلا مروتی تحلیلگر مسائل سیاسی از هلسینکی با ما همراه شدن. خانم مروتی، ترامپ در پیامی همونطور که شنیدیم خطاب به مردم ایران گفته آزادی شما نزدیکه. قبلا هم ترامپ پیام مشابهی داده بود. از این پیام در این بازه زمانی چه برداشت میتوان کرد؟
7: بله، ببینید، این اولین پیام ترامپ نیست. ترامپ چند بار خطاب به مردم ایران، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، پیام آزادی که مردم خودشون قدرت رو در دست بگیرن و آزادی اونها فرا میرسه رو ارسال کرده بود. فعلا در شرایط حاضر به نظر میرسه که این بیشتر یک نوع کارزار روانیه که ترامپ علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته، چون ما اساسا در حال حاضر حرکتی، یک نوع مثلا استراتژی خاص، یک نوع تغییر ساختار در جمهوری اسلامی توسط ترامپ رو نمیبینیم. اون چیزی که وجود داره اینه که مردم هستن در نهایت تصمیم میگیرن که در نهایت بعد از حکومت جمهوری اسلامی چه کسانی، چه نهادهایی به برقدرت میرسن. و از طرف دیگر دولت ایالات متحده فعلا فکر میکنم سیاستش اینه که بتواند در واقع رفتارهای رژیم رو تغییر بده، نه اینکه تمایل نداشته باشد که سیستم سیاسی و حکومت ایران تغییر پیدا نکنه. حتما این در تمایل ترامپ هست، ولی مسئله اینه که تا چه اندازه این مسئله میتونه عملی بشه، تحقق پیدا کنه. و یک نکته اونم اینه که جمهوری اسلامی منتظره که حکومت ترامپ خاتمه پیدا کنه، یا مثلا در این انتخابات میان دوره‌ای شکست بخوره، و از طرف دیگر هم دولت ترامپ منتظری که مردم ایران بیرون بیان، مخصوصا با توجه به اون فشار اقتصادی که بر مردم حاکم شده. و احتمالا بخشی از جامعه هم چشم به راه این هستن که دولت ترامپ بتواند کمکی در این تغییرات ایجاد کنه. نکته اصلی اینه که در نهایت این مردم هستن که تصمیم میگیرن، و اینکه در وضعیت حاضر حتی ممکنه دولت ترامپ مذاکرات جدیدی رو هم با جمهوری اسلامی شروع کنه. و یک نکته مهمتر اینه که نکته مقابل، یعنی دولت جمهوری اسلامی، مخصوصا اون بخش رادیکال و تندروی جمهوری اسلامی، ممکنه خیلی از معادلات مذاکره رو به هم بزنن و مجدداً تنش دیگری ایجاد بشه، که در تنش جدید حتی ممکنه بخشی از سیاست‌های دولت ترامپ هم تغییر پیدا کنه، یعنی تمایل به سمت سرنگونی بیشتر و بیشتر بشه اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه.
0: خانم مروتی، پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هم تاکید کرده که عاملان کشتن شهروندان آمریکایی رو در هر کجای جهان تعقیب میکنن و به مجازات میرسونن. این گفتهای هگزت چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
7: این پیام مشخصا یک پیام امنیتی، سیاسی و نظامیه، و به طور خاص به رهبران بالای نظامی، به کسانی که قدرت رو در دست دارن در جمهوری اسلامی، چه آنهایی که در میدان به صورت مشخص نیروهای آمریکایی رو در منطقه احتمالا مورد حمله قرار میدن، چه کسانی که تهدید به ترور شخصیت‌های سیاسی و یا نظامی دولت آمریکا میکنن، اینها رو میتونه شامل بشه. یعنی در واقع اون چیزی که وزیر جنگ آمریکا مطرح کرده یک پیام عملی، پیام میدانی، و چیزی که میتونه تاثیرگذار باشه در تصمیم گیری حتی فرماندهان نظامی ایران، چون میدونن اگر اقدامی انجام بدن به طور مشخص دولت آمریکا مقابله خواهد کرد، و همونطور که دیدیم در جنگی که رخ داد حتی ممکنه که جون اونها در خطر بیفته. بنابراین من فکر میکنم پیامی که پیت هگزت فرستاده بسیار مهمتر از اون چیزی که شخص دونالد ترامپ فرستاده، با توجه به اینکه تأثیر اون بسیار بیشتره و عملا ممکنه دولت ترامپ اینها رو به هر حال عملیاتی کنه و اونو اجرایی کنه. این نکته مهمه. و مسئله مهمتر اینه که ممکنه که حملات را از به اصطلاح مراکز نظامی به افراد متمرکز کنه.
0: لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. پس از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن و رهگیری شماری از آنها در آسمان اسرائیل، ارتش این کشور سطح آماده باش خود را ارتقا داده. همزمان بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس بار دیگر هشدار دادند اسرائیل اجازه بازسازی توان موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را نخواهد داد. با بابک اسحاقی همکارمون را از تل آویو با خودمون داریم. بابک، پیام اصلی نتانیاهو و کاتس چه بود و اسرائیل تا چه اندازه خودش رو برای حمله دوباره به ایران آماده میکنه؟
8: این مرکز ورته ایجاد شد. دنیای لبیل ابیلو هیوادون سخی جلب او جذب
9: جمهوری اسلامی بالا نگه داشته. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس نیز روز گذشته از قله هرمون در خاک سوریه پیامی روشن برای جمهوری اسلامی فرستادن. نبرد اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته. به گزارش کانال 12 اسرائیل، مقام های امنیتی این کشور با نگرانی تحولات اخیر را به ویژه آنچه که روز گذشته در اردن اتفاق افتاد دنبال می کنند. موشکایی که جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکایی در اردن شلیک کرد به خوبی می شد اون را از داخل اسرائیل رهگیری ها را مشاهده کرد. بر اساس همین گزارش اسرائیل تصمیم گرفته که هر گونه اصابت موشک یا سرریز حملات جمهوری اسلامی به خاک خودش را بی پاسخ نگذاره. پیام اصلی اسرائیل این هستش که حتی اگر هدف اصلی حمله نیروهای آمریکایی در منطقه باشن، ورود موشک یا پهپاد به حریم اسرائیل میتونه با واکنش مستقیم نظامی اسرائیل روبرو بشه. در اسرائیل این حملات نشانه افزایش دامنه و جسارت اقدامات جمهوری اسلامی ارزیابی میشه. مقام های امنیتی در اسرائیل هشدار میدن که ادامه این وضعیت میتونه به درگیری گسترده تری منجر بشه و ارتش اسرائیل با هماهنگی ایالات متحده سطح آماده باش خودش را در بخش دفاعی و هم در بخش تهاجمی بالا نگه داشته و در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی امکان انجام عملیات مشترک با ایالات متحده را در نظر گرفته. همانطوری که گفتی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در جریان بازدید خودش از داخل خاک سوریه گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر بشه. او تاکید کرد که مأموریت اصلی به گفته او شکست دادن حکومت ترور در ایران هستش و افزود که اسرائیل متعهد به شکست این حکومت هستش و این کار را انجام خواهد داد. نتانیاهو همچنین گفت که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که توان موشکی و نظامی خودش را همچنان بازسازی کنه، برنامه هسته‌ایش را دوباره به پیش ببره، اما اسرائیل در مقابل این روند ایستاده و در صورت لزوم بار دیگه اقدام خواهد کرد. او پیشتر هم گفته بود که اسرائیل باید کاری را که آغاز کرده به پایان برسونه. همچنین اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم در قله هرمون کم و بیش همین صحبت‌های نتانیاهو را تکرار کرد و گفت که اسرائیل برای هر سناریوی آماده هستش. اگر دوبار توانستیم ضربات هولناکی به جمهوری اسلامی بزنیم، سومین بار همین کار را خواهیم کرد. ما اجازه نمی‌دهیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. واکنشی به این سخنان را در داخل ایران هم داشتیم. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، تهدیدهای نتانیاهو را کم اهمیت دانست و گفت که جمهوری اسلامی اسرائیل را برای عملی کردن این تهدیدها بسیار کوچک می‌بینه. محبی افسود ما بنیامین نتانیاهو را برای این کار بسیار ریز می‌بینیم. در هر صورت همونطوری که می‌بینید، در حالی که تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، اسرائیل با دقت این مسائل را رصد می‌کنه.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده آنکارا تحریم‌های اخیر آمریکا درباره فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران را مورد توجه قرار می‌دهد. مهمت شیمشک تاکید کرده وابستگی ترکیه به گاز ایران محدود است و آنکارا تلاش برای جایگزین منابع و ذخایر انرژی خود را افزایش داده. هفته گذشته آمریکا یک بانک در ترکیه و دو شرکت زیرمجموعه آن را در چارچوب فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحریم کرد. با همکارم نرگس هورخش از استانبول در همین زمینه همراه هستیم. نرگس، میدونیم که با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آنکارا میگه نیاز چندانی به گاز ایران نداره. این حرفا چقدر مرتبط هست با تحریم‌های جدید؟
10: بدون شک همه اینها مرتبط هستند با تحریم ها و فشارهای اقتصادی که ایالات متحده آمریکا داره بر جمهوری اسلامی وارد میکنه و همین تحریم های جدید آمریکا علیه یک بانک سرمایه گذاری کوچک در ترکیه بود که بار دیگر توجه ها را به مسیر انتقال درآمد نفتی ایران و نقش شبکه بانکی ترکیه در این روند جلب کرده. وزارت خزانه داری آمریکا بانک گلدن گلوبال را که دو تا شرکت زیر مجموعه هم در این تحریم ها وابسته هستند، در انتقال درآمدهای نفتی ایران از چین به ترکیه و تبدیل کردن بخشی از این منابع به پول نقد و طلا متهم کرده، چیزی که این شرکت و شرکت ها و بانک رد میکنه. اما به همین دلیل است که اظهارات جدید آیه شمشک بسیار حائز اهمیت است. شمشک در توضیح شرایط جدید گفته که تصمیم ها و تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا اخیراً درباره فعالیت های اقتصادی مرتبط با جمهوری اسلامی وضع کرده را مورد توجه قرار داده و همه شرکت ها و مؤسسات مالی باید فعالیت های خودشان را بر اساس مقررات ملی دولت ترکیه انجام بدن. این به این معنی است که هرچند به گونه رسمی و علنی دولت ترکیه اعلام نمیکنه که همه تحریم های ایالات متحده آمریکا را عملی خواهد کرد، اما در سوی دیگر این پیام را هم میفرسته که اونها بر اساس قوانین بین المللی عمل خواهند کرد و قوانین داخلی، چیزی که بدون شک در عمل کرده تحریم ها تاثیر مهم خواهد داشت. در مورد وابستگی ترکیه به انرژی جمهوری اسلامی هم آقای شمشک میگه که سهم ایران از واردات گاز طبیعی ترکیه نسبتا محدود شده، چرا که دولت ترکیه در چند سال گذشته به نظر میرسه به همین تصمیمات از سوی ایالات متحده آمریکا فکر میکردن و برنامه ریزی هم کردن. در چند سال میدونیم چندین گزینه جاگزین برای گاز ایران دولت ترکیه در نظر گرفته، در یک سو افزایش داده میزان وارداتش را از روسیه و جمهوری آذربایجان و در سوی دیگر قراردادهای بزرگ گاز الینجی هم با دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی بسته و ذخایر نفتی و گازی خودش را نیز در این کشور افزایش داده. در سوی دیگر توضیح میده که حتی پولی که از طریق این واردات گاز هم انجام میشه تحت یک سازوکاری است که از سوی ایالات متحده آمریکا نظارت میشوند و تنها در مواردی استفاده میشن که مجاز هست برای خرید برخی از مواد غذایی و دارو. حالا با توجه همه اینها دولت ترکیه در تلاش است که تا حد ممکن بتونه مراودات اقتصادی و تجاری خودش را با ایران و جمهوری اسلامی نگه داره و در سوی دیگر جوری عمل کرد داشته باشه که از تحریم های بیشتر از سوی ایالات متحده آمریکا در امان بماند.
0: متشکرم از توضیحاتت نرگس. همکارم نرگس هورخش از استانبول. اما در آستانه سال تحصیلی جدید، دانش آموزان و والدین در پیام‌هایی به مدیابات ایران اینترنشنال از مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های مدرسه و اقلام مورد نیاز خود می‌گویند. به گفته یکی از دانش آموزان پایه 11، والدینش امسال نتوانستند برای او لباس فرم جدید و کیف و کفش بخرند. به گفته این دانش آموز فقط برای 3 عدد دفتر 400 هزار تومان پرداخت کرده. دانش آموز دیگری هم با فرستادن روایت خودش به از گرانی لوازم و تحریر میگوید:
11: این چند تا وسیله کلان شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟ 500 هزار. 500 هزار یا شده 3 میلیون. کلان بذاری روی هم 10 تا نمیشه با مدادم.
0: لیلا سعادتی همکارم که این پیام ها رو دریافت کرده از صبح اینجا با ما در استودیوست. لیلا به ما بگو دانش آموزان چی میگن؟
12: آره، هم خیلی دانش آموزا هم والدینشون خیلی پیام فرستادن، به ویژه اینکه الان در تب و تاب خرید لوازم و تحریر و کیف و کفش و اینا هستن. به هر حال مدرسه و اینکه حالا مدرسه باز بشه یه شور و شوقی هم همه ما تجربه کردیم که قرار هست کیف و کفش جدیدی بخریم، یه حال خوبی دیگه در واقع. ولی امسال واقعا متفاوت هست برای بچه‌ها، چون این حال خوب دیگه تو پیام‌هایی که ما می‌گیریم و نمی‌بینیم در مورد دانش آموزا، به ویژه که حالا پیام دارن برام می‌فرستن، این هستش که انگار تو این شرایط اقتصادی که اصلا روشون نمیشه، یعنی خیلی هاشون هم برام نوشتن که رومون نمیشه به پدر مادرمون بگیم که اینو برام بخر، و اصلا می‌گذریم از چشمون روش می‌بندیم که حالا یه جوری سر بکنیم. یه نوع انگار مثلا از یه همدلی با پدر مادرهاشون مثلا بیشتر صحبت میکنن، و اینکه این شور و شوق سال تحصیلی جدید بیشتر جاشو به نداشتن و حسرت داده. خیلی از دانش آموزا میگن که اونایی که حالا مثلا دبیرستانی هم هستن میگن که ما به خیلی از وسایل رو نخریدیم، به ویژه کیف و کفش و لباس و اینا رو، و از سالهای قبل از پارسال داریم استفاده میکنیم هرچند کهنه. ولی خب اونایی که کلاس اولی هستن، چون از سال قبل هم هیچی ندارن، خیلی بیشتر هزینه ها برای کلاس اولی هاست. خیلی هم پدر مادرم در مورد این صحبت میکنن، هزینه های خیلی بالایی است. یه دانش آموزی هم حالا برام پیام فرستاده که من مجبور شدم که حالا علاوه بر لوازم و تجهیزاتی که خیلی هم گرون بود، کتاب‌های کمک درسی هم بخرم که 2,000,000 تومان هر کدوم شده بود، و دیدم این کتاب‌های انقدر گرون شده دیگه اصلا چش پوشیدن، واسه گفتم من امسال مثلا کفش نمی‌خرم. یا یه دانش آموزی حالا خیلی برام پیام فرستاده و گفته که من فکر می‌کردم که میتونم مثلا اون پول تو جیبیامو که جمع کردم تابستون لوازم و تجهیزات بیشتری واسه خودم بخرم، نتونستم بخرم. یعنی داشتم نگاه می‌کردم قیمت‌ها رو، حتی یه پاکن ساده مثلا قیمتش 60,000 تومانه، یا قمقمه ساده که به چشم هم نمیاد تا 900,000 تومان قیمتش بالا رفته. میگم خیلی ها در واقع نتونستن، دانش آموزا امسال اون ذوق و شوق همیشگی رو ندارن برای سال تحصیلی جدید.
0: لیلا، والدین چه پیام هایی برای ما ارسال کردن؟
12: والدین هم مشکلات خوش ندارن. خب اونا میگن ما شرمنده بچه‌هامون شدیم، یک پدر مادری برای ما پیام فرستاده که حالا دخترش تیسوشان مدرسه میره، چندی میلیون تومان پول مدرسه داده، ولی الان که داره لوازم تعییر رو اینا باید بخره مونده و پول زیادی نداره، و میگه نمیدونم خوشحال باشم از بچه‌م تشکر کنم که مثلا تیسوشان بچه مثلا در واقع زرنگی هست، یا اینکه ناراحت باشم که نمیتونم براش چیزی بخرم. خیلی از والدین هم میگن که جا هم پیدا نکرده بودن در برای سال تحصیلی جدید که ثبت نام بکنن، به زور و مکافات جا پیدا کردن برای ثبت نام بچه‌هاشون. الانم که حالا دیگه وضعیت شون درست شدن، سرویس مدارس بعد هزینه های بیشتری بدن، چندین میلیون تومان بعد پول سرویس مدرسه بدن، چون هنوز اون شرکت های قبلی که برای سرویس مدرسه پول گرفته بودن و مدارس هم آنلاین شده بود، پول پدر مادرها رو هنوز پس ندادن و اینا بعد پول اضافه تری هم بدن. پدر مادرها هم تو این شرایط اقتصادی میگن ما هم شرمنده بچه‌هامون هستیم در واقع.
0: متشکرم از توضیحات لیلا. لیلا سعادتی همکارم اینجا. اما ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی شهرهای خمیس، مشهد، ابها و جازان را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. در پی این حملات دست کم 73 نفر زخمی شدند. نیروهای دولتی یمن هم اعلام کردند محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع حوثی‌ها به همراه شماری از فرماندهان نظامی این گروه در درگیری‌ها کشته شدند. منابع سعودی، پاکستانی و ایرانی تایید کردند که پس از تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده تا این گروه را مهار کند. حوثی‌ها روز سه‌شنبه در یکی از بزرگترین حملات به عربستان سعودی به یک پایگاه هوایی در خمیس، مشیت و زیرساخت‌های نفتی در شهرهای اطراف آن حمله کردند. همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد در همین زمینه با ما همراه شده. جواد، پاکستان امروز بار دیگه حملات حوثی ها به عربستان سعودی رو محکوم کرده. درباره این موضع‌گیری اسلام آباد بیشتر رو بگو.
13: سجاد حیدرخان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز بار دیگر با شدیدترین لحن حملات حوثی ها را محکوم کرده و حمایت اسلام آباد را از تمامیت ارضی عربستان سعودی اعلام کرده و گفته که اسلام آباد حمایت خود را از مردم و ملت عربستان سعودی نیز ادامه خواهد داد. نیز وزارت امور خارجه پاکستان امروز گفته که تلاش های خود را برای صلح و امنیت در منطقه ادامه خواهد داد. خب این موضع رسمی در واقع پاکستان هستش در قبال حملات حوثی ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. پاکستان این گروه را یک گروه غیر دولتی میدونه و اون را به رسمیت نمیشناسه و از آنها هم پاکستانی ها خواستند که درگیری داخلی خود را در سطح منطقه گسترش ندن. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اجرای تعهدات اسلام آباد پس از حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی هم گفته که توافق مکه که ماه گذشته میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی امضا شد یک ائتلاف دفاعی هستش و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای گسترش این در واقع پیمان وجود نداره. البته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرده که اسلام آباد به تعهدات خود تحت پیمان دفاعی مکه پایبند هست. قبل از این البته اظهارات وزیر دفاع پاکستان خیلی خبرساز شده بود که گفته بود اگر حملات به داخل عربستان سعودی گسترش پیدا کنه این امر میتونه باعث فعال شدن توافق امنیتی مشترک سه جانبه بشه. خواجه محمد آصف در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اینجا گفته بود که تجاوز به یک کشور، تجاوز به هر سه کشور تلقی خواهد شد و هیچ کس نباید هیچ ابهامی یا شکی در این زمینه داشته باشه که پاکستان در اون صورت وارد این قضیه میشه. خب تجاوز به عربستان سعودی قطعاً در واقع به گفته او توافق دفاعی را عملیاتی خواهد کرد که امروز وزارت خارجه پاکستان اندکی موضع متفاوتی را اتخاذ کرده.
0: جواد، رویترز هم گزارش داده که اسلام آباد به تهران برای مهار حوثی‌ها هشدار داده، در این باره بیشتر ما بگو.
13: خب هرچند هنوز وزارت دفاع یا وزارت امور خارجه پاکستان یا حتی ارتش پاکستان رسماً اظهار نظر در این خصوص نکردن، خودداری کردن، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خودش از عربستان سعودی، پاکستان و جمهوری اسلامی گفته که پاکستان پس از تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی به جمهوری اسلامی هشدار داده. به گفته رویترز پاکستان پیام هشدارآمیز خود به تهران را از طریق کانال‌های دیپلماسی منتقل کرده. خب ترس از تبدیل شدن این جنگ نیابتی به یک بحران منطقه‌ای گسترده‌تر وجود داره و این نگرانی در اسلام آباد قطعا هست. این منابع به رویترز نیز گفتن که پیام اسلام آباد به تهران خیلی واضح بوده و آن این بود که حوثی‌ها را مهار کنن یا اینکه خطر یک بحران امنیتی منطقه‌ای که در سطح گسترده‌تر هم میتونه در واقع وجود داشته باشه آن را هم بپذیرن. یک دیپلمات ارشد دیگه هم به رویترز گفته که پاکستان طی 24 ساعت گذشته این پیام را به ایران منتقل کرده و از تهران خواسته تا از نفوذ خود برای متوقف کردن حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی استفاده بکنه.
0: متشکرم جواد از توضیحات همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. نخست وزیر نروژ اعلام کرده حضور یک پهپاد ناشناس در حریم هوایی مولداوی مانع از برخاستن به موقع هواپیمای حامل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مقصد اسلو شده. مقامات امنیتی دو کشور تاکید کردند نزدیک شدن این پهپاد یک خطر امنیتی جدی برای رئیس جمهور اوکراین ایجاد کرده. فضانوردان چینی در ایستگاه فضایی تیانگونگ موفق به پرورش سبزیجات تازه در شرایط بی‌وزنی شدند. فضانوردان در ارتباطی زنده با دانش آموزان در هنگ کنگ و ماکائو باغچه فضایی خود را به نمایش گذاشتند که در آن کاهو، سیب زمینی، شیرین و نعنا بدون خاک و نور طبیعی رشد می‌کنند. شرکت اوپن ای‌آی خواستار وضع مقررات ملی و الزام‌آور برای ایمنی هوش مصنوعی در آمریکا شده. این درخواست پس از آن مطرح شده که در جریان آزمایش‌ها برخی مدل‌های هوش مصنوعی از جمله مدل‌های اوپن ای‌آی توانستند به سامانه‌های خارجی دسترسی پیدا کنند. اما هشتمین شب جشنواره فیلم ونیز در حالی سپری شد که در کنار حضور چهره‌های مطرح سینما و نمایش آثار جدید، فیلم داو هم به یکی از موضوعات خبرساز این دوره تبدیل شد. فیلمی که حواشی پیرامون ساخت آن و ارتباطش با روسیه و اوکراین بار دیگر بحث درباره مرزها میان سینما، سیاست و جنگ را به جشنواره آورد. کارگردان فیلم داو که از منتقدان کرملین است گفته آرزویش پیروزی اوکراین در جنگ با روسیه است. صدف باغبانی همکارم از میلان در همین زمینه با ما همراه شده. صدف، هشتمین روز جشنواره ونیز با چه اتفاقها و تحولاتی همراه بود و کدوم فیلم ها و چهره ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتن؟
10: بله، در این دوره از جشنواره فیلم ونیز به شدت موضوع جنگ روسیه و اوکراین پررنگ بودش، مخصوصا در این دو شب گذشته که تبدیل شده بود به یکی از جنجالی ترین حاشیه‌های این دوره از جشنواره. چه فیلمی که ساخت کشور فرانسه بود و نشون میداد که کشور روسیه تصمیم میگیره با حمله هسته‌ای کشورهای اروپایی رو مورد حمله قرار بده، چه فیلم داو که دیشب اکران شده و به زبان روسی در بخش اصلی قرار داره، فیلمی که قبل از اینکه به پرده جشنواره فیلم ونیز برسه با واکنش مقام‌های اوکراینی همراه بود و خواستار این بودن که این فیلم به در بخش اصلی قرار نگیره و دلیلش هم این بود که فیلم به زبان روسیه و پخش این فیلم در جشنواره ونیز باعث میشه که نظام اسرائیل و سیستم اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، که مدیر جشنواره از همون اول قبول نکرد و خود کارگردان دیروز در نشست خبری توضیحات تکمیلی تری داد. اینکه این فیلم خب 20 سال پیش آغاز شده فیلم برداریش، نه به این معنی که این 20 سال طول کشیده فیلم برداری، در این 20 سال پروژه خود فیلم زمان برده و زمانی که این فیلم آغاز شده بوده فیلم برداری جنگ روسیه اوکراین آغاز نشده بوده و خود کارگردان بعد از جنگ روسیه اوکراین مخالفتش با این جنگ رو اعلام کرده و اصلا تابعیت روسیش رو از در سال 2024 کنار گذاشته و الان در کشور آلمان زندگی میکنه. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث این بود که یکی از افراد سرمایه‌گذار در این فیلم ارتباط نزدیکی با دولت روسیه و خود پوتین داره و اعلام کرده خود کارگردان که زمانی که این فیلم برداری آغاز شده خب جنگ آغاز نشده بوده و نمیشه همه چیز رو نسبت داد به این که الان این فیلم رو نباید در این جشنواره داشته باشیم و هنر رو بخوایم اینطوری خفه بکنیم. و خود بازیگر اصلی هم به دلیل همین مواضع سیاسیش که جنگ روسیه علیه اوکراین رو محکوم نکرده خیلی مورد نقد قرار گرفته بود و دیشب هم در جشنواره حضور پیدا نکرد که گفتن که به دلایل مسائل شخصی بوده. اما خود داستان فیلم در رابطه با فیزیکدان در دوره شوروی است که جایزه نوبل هم برده و در مسیرش همراه میشه با سیستم نظامی شوروی که در انتهای فیلم هم خودش قربانی فشار و سرکوب شوروی میشه، که کارگردان دقیقا به این اشاره کرده بود که اگر بازیگر نقش اصلی که همین نقش فیزیکدان رو بازی کرده انتخاب کرده که الان در کشور روسیه همچنان زندگی کنه، مثل نقش اصلی باید پیامدهای این تصمیمش رو بپذیره و هر کسی میتونه که تصمیمش رو بگیره و پیامدهاش رو بپذیره. اما در کنار اینها سینمای ایران هم خب نقش پررنگی در این دوره جشنواره داره. فردا شاهد اکران فیلم کمینور ساخته علی اصغری در بخش اصلی هستیم که احتمالاً هم خود کارگردان و هم چند تن از بازیگران در زمان اکران فیلم در جشنواره حضور داشته باشن و شاید همین تنوع داستان هاست که باعث میشه جشنواره ونیز بزرگ تبدیل بشه به یکی از بزرگترین صحنه های سینمایی جهان.
0: متشکرم از توضیحاتت صدف، همکارم صدف باغبانی از میلان با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما، با ما همچنان بمانید. ریحانه فلا همکارم تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون باش.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: اذان وامير. یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: من پارسال دم و دستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم، با سقفی که زدم و چالی که کندم، طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم. فروختم که وسیله ها رو بیارم. الان همون طلای من شده گرم 23 میلیون تومن. بعد از اینکه من اینا رو آوردم، اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگه می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد. ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد هم هنوز به من سود نرسوندن. زندگیمون رفت، جوونیمون رفت، ایشالله که واسه آینده‌هامون خوب بشه.
1: دوستان مریض بودم، رفتم این 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم هم فقط 500 تومن بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومنی هم که موند، رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله‌ها میومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود، داشت خفم میکرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم. آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنت تو کنه، ما رو در شرمنده بچه وامون کردی. خدا ازتون نگذره الهی. خدا بچه هم باید بره مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوره.
2: چند قوطی تون ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجراست. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
3: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش دوتا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
2: همه سارق ها موتور ندارن، خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مدار بسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سارقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
4: بازی برنج و روغنش دزدید با این امنیت واجه ایران شهره. مردم هم وسط بازار کاتوی بکرد تیر و تیراندازی.
2: و در مورد دیگر، مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار می‌قاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه می‌کشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده‌های سرقت هم بیشتر دیده می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.
5: یه بلیت ساده تهران به استانبول یا بالعکس، تا همین امروز می‌خریدید، سوار هواپیما می‌شدید و تمام. حالا اما آمریکا یکی دیگه از شریان‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با جهان رو هدف گرفته. فشاری برای منزوی‌تر کردن حکومت که البته برای شهروندان عادی هم پیامدهایی در پی داره.
6: خداوند بخشنده و مهربان پرورشگار در همه کارها یاور مایی و همواره حافظ و نگهدار ما. بار الها سفر را بر ما آسان فرما.

0: روز سه‌شنبه هفدهم شهریور آمریکا تقریبا تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران رو وارد حلقه تحریم کرد. جزئیات این تحریم‌ها رو اینجا توضیح میدم. اول اینکه آمریکا علاوه بر خطوط هوایی تحریم شده قبلی ایران مثل ماهان ایر، 27 ایرلاین دیگر رو هم به فهرست تحریم ها اضافه کرده. شرکت هایی مثل ایرانر، آسمان، زاگروس، کیش ایر، قشم ایر و غیره. دوم اینکه آمریکا شرکت ها و افرادی رو که در امارات هستن یا ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هدف قرار گرفته که به گفته وزارت خزانه داری به شبکه ماهان کمک میکردن. و سوم اینکه آمریکا چند معافیت قدیمی هوانوردی رو هم تعلیق کرده. بخشی از این تحریم‌ها به لغو مجوز جیوان و خطوط هوایی خارجی مربوط میشه. فرض کنید ترکیش ایرلاینز میخواد از استانبول بیاد تهران. هواپیمایی که میاره ممکنه بوئینگ باشه یا یه ایرباس که به دلیل تجهیزات و فناوری آمریکایی مشمول مقررات آمریکا میشه. تا الان یه مجوز عمومی آمریکایی به اسم جیوان وجود داشت، یعنی این هواپیما میتونست وارد ایران بشه، مسافر پیاده کنه، مسافر سوار کنه و دوباره برگرده بدون اینکه شرکت برای هر بار ورود جداگانه از آمریکا مجوز بگیره. آمریکا این مجوز عمومی رو از دیروز سه‌شنبه تعلیق کرده، البته تا 23 سپتامبر یا اول مهر فرصت داده که شرکت ها بخشی از فعالیت هاشون که شامل معافیت ناشی از این مجوز می شده رو جمع و جور کنن. با پایان این مهلت اگه ترکیش ایرلاینز هواپیمایی که می خواد وارد ایران کنه مشمول مقررات آمریکا باشه، دیگه اون مجوز قبلی رو نداره و احتمالاً مجبوره یه مجوز جدید بگیره. اگه این خطوط هوایی به این نتیجه برسن که گرفتن مجوز مسائل حقوقی یا ریسک تحریم براشون دردسر زیادی داره، ممکنه تعداد پروازها رو کم کنن، نوع هواپیما رو تغییر بدن یا در نهایت مسیر رو متوقف کنن. اما این فقط یه طرف ماجراست. فرض کنید به جای ترکیش یه بلیت ایران ایر از تهران به استانبول گرفتید. آمریکا نمیتونه به ترکیه دستور بده فرودگاهش رو به روی این هواپیما ببنده. فشار از جای دیگه وارد میشه. تو استانبول هواپیما باید سوخ بگیره، خدمات فرودگاهی بگیره، پول جابجا کنه، ممکنه به تعمیر یا قطعه احتیاج داشته باشه. حالا هر شرکتی که این خدمات رو ارائه میده باید یه حساب ساده بکنه. کار کردن با این ایرلاین ایرانی ارزش ریسک تحریم آمریکا رو داره یا نه؟ اما این تحریم ها چطور به جمهوری اسلامی ضربه میزنه؟ اعلان های ایرانی از فروش بلیط و حمل بار در مسیرهای خارجی درآمد ارزی دارن. خود ایران هم از هواپیمایی که از آسمونش عبور میکنه حق عبور میگیره. هر چه پرواز و ترافیک هوایی کمتر بشه، بخشی از این درآمد ارزی هم کمتر میشه. دوم، مشکل تر شدن لوجستیکه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی از شبکه هوایی برای انتقال سریع قطعات حساس نظامی، تجهیزات و حتی پول استفاده میکنه و در نهایت انزوای هوایی جمهوری اسلامیه. لغو معافیت ها میتونه پرواز ایرلاین های خارجی به ایران رو سخت‌تر کنه. رویترز به نقل از یک مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا میگه این فشار میتونه مشخصاً مسیرهای دبی، دوحه و استانبول رو هدف قرار بده. سه مسیری که جمهوری اسلامی سالهاست از اون برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در منطقه استفاده میکنه.
1: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفته. بخشی از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه‌های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار دارد.
0: سالها سیاست تنش و تقابل جمهوری اسلامی ایران رو قدم به قدم از جهان دورتر کرده. حالا این انزوا از اقتصاد و سیاست به آسمان ایران هم رسیده. اما مثل همیشه صورت حساب سیاست‌های حکومت روی میز مردمی گذاشته میشه که نقشی در نوشتنش نداشتند.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کم دیگران را دوست
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش شخص تو در تاریخه، تو نمونی.

حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو میکردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت میکردی چی از ته دلت میخواستی؟

0: پیام ویدیویی دونالد ترامپ خطاب به مردم ایران. لحظه آزادی نزدیک است. ادامه اشغال مدارس از سوی نهادهای حکومتی. استاندار تهران خواستار تخلیه مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی شد. با گذشت 8 ماه از اعتراضات دی ماه، یک معترض مجروح میگوید پس از انجام 23 جراحی هنوز توان راه رفتن ندارد. در ادامه همین بخش خبری، مخالفت اسلام آباد به درخواست اضافه شدن ایران به پیمان مکه. پاکستان میگوید هیچ برنامه برای گسترش این پیمان وجود ندارد. تنش ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفته این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را هم در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او همچنین درباره فعالیت ها در تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داده و گفت حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد.
1: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه‌ها، متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکان‌هایی که بمباران کردیم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای می‌نامم. هرچند این غبار هسته‌ای می‌تواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعاً ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا. جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم. ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می خوانیم. می دانیم دقیقا چه اتفاقی دارد می افتد. اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می کنم زرنگ بازی در نیاورد. چون مجبور می شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره ای نداریم.
0: در بخش دیگه از همین سخنرانی دونالد ترامپ تاکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه این جنگ را ندارد. ترامپ همچنین احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرد، اما گفت واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او افزود هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه دیگری را نیز در بر خواهد گرفت. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال هم اعلام کرد مشاوران ارشد کاخ سفید به ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه داشته باشد. به نوشته این روزنامه، جی دی ونس، مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشست‌های کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را نیز بررسی کردند. و رویترز بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی مرتبط اعلام کرده شمار عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز در روز چهارشنبه 18 شهریور به کمتر از 10 فروند کاهش پیدا کرد. میانگین تردد روزانه در این آبراه حیاتی در 10 روز گذشته حدود 14 فروند بوده. بر اساس داده‌های اولیه مؤسسه کپلر، روز سه‌شنبه فقط 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند. 5 فروند وارد آبراه شدند، تنها 1 فروند از آن خارج شده. این تعداد روز دوشنبه هم فقط 9 فروند بوده. و مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته میگوید فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ از اکتبر سال گذشته شتاب گرفته، در سال جاری به طور چشمگیری افزایش داشته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاوم‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی، آسفالت شبکه راه‌های داخلی، همچنین انتقال خاک حاصل از حفاری را هم نشان می‌دهد. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل این مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی همچنین آمده که تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست. از تصاویر ماهواره‌ای هم نمی‌توان

0: هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. در همین ارتباط گفتگوی داشتم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، که میگوید آمریکا فعالیت‌های جاری در کوه کلنگ را نشانه‌ای از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی ظرفیت‌های پنهان خود و مقاومت‌سازی آنها در برابر حملات می‌داند.
1: روی کوه کلنگ خیلی اهمیت زیادی الان پیدا کرده، چون از یک طرف به نظر من، یعنی صحبتایی که ترامپ داره مطرح می‌کنه، نشون میده که ایالات متحده معتقده که جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از ظرفیت هسته‌ای خودش است. یعنی واشنگتن فرض رو بر این نذاشته که با ضربات قبلی مسئله هسته‌ای تموم شده و میشه فعالیت‌هایی که در کوه کلنگ داره اتفاق میفته رو از دید آمریکا نشونه تلاش تهران برای بازسازی ظرفیت پنهانش و همینطور مقاومت‌سازی در برابر حمله قلمداد کرد. دوم اینکه آمریکا الان مسئله بازسازی ظرفیت توسط جمهوری اسلامی، همون توضیحاتی که اول عرض کردم، رو بخشی از ادامه جنگ میدونه. بنابراین اگر در مثلا تونل ها، در تاسیسات زیرزمینی یا نقاط محافظت شده در ایران جمهوری اسلامی ظرفیت هسته‌ای و نظامی خودش رو داره بازسازی میکنه، این اقدام از نگاه واشنگتن و کاخ سفید الزاماً یک وضعیت دفاعی یا یک اقدام در مسیر صرفاً دفاعی محسوب نمیشه. بنابراین از نگاه ترامپ آمریکا هنوز جنگ رو در مرحله فشار برای گرفتن امتیاز میبینه، هنوز مرحله خروج از جنگ مطرح نیست.
0: دونالد ترامپ با انتشار یک ویدیو در تروس سوشال خطاب به مردم ایران گفته زمان آزادی شما فرا رسیده. در این ویدیو پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، هم با اشاره به عملیات خشم حماسی هشدار میده که آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندان خود را در هر کجای دنیا تعقیب و مجازات خواهد کرد.
2: به دستور دونالد ترامپ، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا عملیات خشم حماسی را آغاز کرد.
3: این رژیم به زودی خواهد فهمید که هیچ کس نباید قدرت و اقتدار ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشد.
4: او بارها به جهان یادآور شد امریکایی بودن یعنی شکست ناپذیر بودن. اگر امریکایی را بکشید، اگر امریکایی را در هر نقطه از زمین تهدید کنید، بدون عذرخواهی و بدون تردید شما را تعقیب خواهیم کرد و خواهیم کشت. ما این جنگ را شروع نکردیم، اما با هدایت رئیس جمهور ترامپ آن را به پایان می‌رسانیم. جنگ آنها علیه آمریکایی‌ها اکنون به انتقام ما از آیت الله آنها تبدیل شده است.
3: خطاب به مردم بزرگ و سرفراز ایران: زمان آزادی شما فرا رسیده است. وقتی کار ما تمام شد، حکومت خود را به دست بگیرید. این شما هستید که می‌توانید آن را به دست بگیرید.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، میگوید هشدار وزیر جنگ آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی یک هشدار جدی عملیاتی است و احتمال دارد دولت ترامپ بر حمله به مقامات حکومت ایران متمرکز شود.
5: یک پیام امنیتی، سیاسی و نظامیه و به طور خاص به رهبران بالای نظامی، به کسانی که قدرت رو در دست دارن در جمهوری اسلامی، چه آنهایی که در میدان به صورت مشخص نیروهای آمریکایی رو در منطقه احتمالا مورد حمله قرار میدن، چه کسانی که تهدید به ترور شخصیت‌های سیاسی و یا نظامی دولت آمریکا میکنن، اینها رو میتونه شامل بشه. یعنی در واقع اون چیزی که وزیر جنگ آمریکا مطرح کرده یک پیام عملی، پیام میدانی و چیزی که میتونه تاثیرگذار باشه در تصمیم گیری حتی فرماندهان نظامی ایران، چون میدونن اگر اقدامی انجام بدن به طور مشخص دولت آمریکا مقابله خواهد کرد و همونطور که دیدیم در جنگی که رخ داد حتی ممکنه که جون اونها در خطر بیفته. بنابراین من فکر میکنم پیامی که پیت هگست فرستاده بسیار مهمتر از اون چیزی که شخص دونالد ترامپ فرستاده، با توجه به اینکه تأثیر اون بسیار بیشتره و عملا ممکنه دولت ترامپ اینها رو به هر حال عملیاتی کنه و اونو اجرایی کنه. این نکته مهمه و مسئله مهمتر اینه که ممکنه که حملات را از به اصطلاح مراکز نظامی به افراد متمرکز کنه.
0: بله، این تصاویر به صورت زنده از وزارت خارجه آلمان در برلین در حال پخش. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان در جریان سفر رسمی که آقای مارک روته دبیر کل ناتو به این کشور داشته در حال بررسی مسائل مرتبط از جمله جنگ روسیه و اوکراین هستند. دو طرف بعد از اینکه وارد سالن شدند صحبت‌هایی هم با خبرنگاران خواهند داشت. این دیدار حساسیه، همونطور که اشاره کردم تحولات اخیر به صورت امنیتی و حساسی به خودش گرفته، از جمله اتهاماتی که برلین داشت علیه مسکو مبنی بر دست داشتن در یک حمله پهپادی به یک فرودگاه در آلمان، همینطور اظهارات اخیری که دونالد ترامپ داشته درباره عدم تمایل روسیه برای حمله به کشورهایی که در قلمرو ناتو هستند و قرار دارند. آقای مارک روته داره صحبت میکنه، دبیرکل ناتو، و قرار هستش که راهکارهای ارتقای توان بازدارندگی سامانه پدافند هوایی در بخش شرقی پیمان، همینطور در اوکراین، به علاوه افزایش بودجه‌های دفاعی اعضا و هماهنگی‌های جدید برای مقابله با تهدیدات ترکیبی و رو به افزایشی که علیه کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا وجود داره بررسی بشه.
6: Ally after ally after ally came out in support. That is how NATO works.
0: اما در ایران، در آستانه سال جدید تحصیلی، استاندار تهران از دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی خواسته فضاهای آموزشی که از سوی آنها اشغال شده را به آموزش و پرورش برگرداند. محمد صادق معتمدیان بدون اشاره به اسامی دستگاه‌ها یا نهادها میگوید فضاهای آموزشی باید تا پیش از آغاز سال تحصیلی تخلیه شوند و اگر در مواردی دستگاه‌ها با چالش مواجهند، مسئله را برای تأمین فضای جایگزین به استان اعلام کنند. پیشتر به ویژه در زمان اعتراضات دیماه و جنگ، شماری از شهروندان با ارسال تصاویری به ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای سرکوب در داخل و حوالی مدارس گزارش داده بودند. بخشی از اون تصاویر رو در اینجا ببینید.
7: تمام پادگانان اطراف شهرات رکن‌آباد خالی کردن، دارن میانن توی مدرسه دخترونه، اصلا به فکر مردم هم نیستن. تا الان چند تا مینیبوس ماشین همینجور خالی کردن، دارن میبرن توی مدرسه.
8: مدرسه مهدیه بود، اینم نیروی چیزی که ازش میان بیرون، نیروی امنیتی که دارن ازش میان بیرون، از این مدرسه میان
9: عراقه. و یه چیزی که خیلی جالبه، میگن چرا به مدارس حمله میکنن. آقای محترم عزیز، شما این نظامی الان اینجا پایگاه بسیجه، اصلا اسم نداره، دقیقاً دوم تیمورترش میبینیم دبستان، دوم تیمورترش دبیرستان. خب نکنید فردا اسرائیل بزنه میگن دبستان رو زد، نمیگن خب اینا اومدن بغل دبستان پایگاه زدن.
0: با علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو بررسی می‌کنیم همین موضوع رو. اعتراف یک مقام حکومتی به مسئله اشغال مدارس و نظامی سازی اماکن تحصیلی کودکان و نوجوانان یک اتفاق کم سابقه است علی حسین در چند مدت اخیر. اول ارزیابی شما رو بشنویم از اصالتی که استاندار تهران داشت و خواستار تخلیه مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی شد.
10: اولا که کاملا مشخصه که جمهوری اسلامی از اماکن آموزشی و حتی بهداشتی چنین استفاده هایی میکنه و همیشه هم کرده. در این جنگ به خصوص از چند جهت مدارس براش بسیار با اهمیت بودن. اولا که یک فضای باز زیاد دارن، حیات بزرگ دارن، معمولا مدارس اتاقهای زیاد دارن، یعنی اگر اونجا نیروی سرکوبشون دفترش و کارش و پادگانش رو از دست داده، میشه یه نیروی زیادی رو منتقل کرد و چنین فضاهای خالی غیر از مدارس اصلا به این صورت وجود نداره که در اون جنگ که مدام پادگان‌ها و پایگاه‌هاشون زیر هدف قرار می‌گرفتن که بتونن نیروها رو منتقل کنن به جای دیگه و این همه نیرو رو از نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی بردارن بیارن تو یه جایی، فقط مدارس بودن. اما نکته مهمتر این که مدارس اگر مورد حمله قرار بگیرن، یه بار روانی ایجاد می‌کنه به طرف مقابل که یه منطقه مسکونی مدارس بچه‌ها زدن و خیلی هم از این استفاده کردن دیگه. می‌بینید که چقدر کار روانی کردن رو موضوع مدارس، یعنی تو نیروی سرکوب تو برمی‌داری میاری تو مدرسه، بعد اگر اینجا رو هدف گرفتم میگه یه مدرسه رو زدم، اینو میگه که من اونجا اون تبدیلش کردم به یه پادگان. و در این جنگ تقریبا تمام مدارس رو اینا به خدمت گرفتن برای چنین هدفی. اما موضوع اینه که حتی پس از جنگ هم رها نکردند این رو، یعنی که اینجا رو به عنوان یه نهاد نگه داشتن و تا جایی که ممکنه، حتی خبرهایی داشتیم که میخوان برخی از اینا رو به طور دائمی تصرف کنن. در خود اعتراضات دیما هم از مدارس استفاده کردن برای کشتار، برای اینکه اونها باید در ساختمان‌های مرتفع میرفتن و از اونجا هدف میگرفتن مردم رو، غیر از این پایگاه‌های سرکوبشون که به هر حال محدود بودند. مدارس نسبتاً به خیلی از ساختمان‌های همین بسیج و اینها مرتفع‌تر بودند و خیلی جای خوبی بودند و از جهتی هم مطمئن بودند که در این ساختمان کسی نیست دیگه، شب و تعطیله و مثلا یک برج مسکونی، اون کسی که میره رو برج هر آن ممکنه که با سکنه اون برج مواجه بشه، اما مدارس به طور کامل براشون امن بود. اینه که استفاده جمهوری اسلامی چه در جنگ با آمریکا و اسرائیل چه برای کشتن مردمش از مدارس اساساً یک دلایل خیلی زیادی داره و بسیار هم استفاده میکنه و اگر هم حمله متقابل انجام بگیره میره مظنمایی میکنه که برای اینجا یه منطقه مسکونی مال بچه‌ها بوده و زیر حمله قرار گرفته.
0: علی حسین، چرا مدارس اشغال بشه؟ یا شاید باید اینجوری پرسید، چرا در این مدت بعد از اینکه خب میدونیم بسیاری از پایگاه‌ها و مقرهای نیروهای نظامی تخریب شد در جریان جنگ اول و دوم، اما چرا در این مدت این همه هزینه صرف ساخت و احداث اماکن مستحکم برای محافظت از مقامات بلندپایه شد ولی برای استقرار نیروهاشون تأسیس نکردن یه پایگاه‌های محکم و مستحکمی که حفاظت بکنن از اونها؟
10: تقریبا به خاطر نشت اطلاعاتی که اینها دارن، هر جای امنی الان برای اینها غیر امن دیگه، کلی از این مسئولان حکومتی در خانه‌های امن هدف قرار گرفتن. یعنی اینکه یک جایی رو پیدا کنی، یه محوطه باز رو پیدا کنی، اونجا رو تبدیل به یه جای امن جدید نمی‌کنه. اون کسی که پادگان‌ها رو هدف قرار داده، جای امن بعدی رو هم می‌زنه. آوردنشون در مدارس، بردنشون در لابلای خانه‌های مردم به نوعی یک حفاظ ایجاد می‌کنه. هر چقدر که جمهوری اسلامی می‌تونست کاری کنه که نیروی نظامیش بیاد لابلای مردم غیر نظامی و اگر اون هدف قرار گرفته میشه یه تعداد کشته غیر نظامی هم درست بکنه تا بتونه اون رو عرضه بکنه هم به جامعه ایران که نگاه همدلانه به آمریکا و اسرائیل داشته باشن و هم در محافل جهانی مدام بیاد کار کنه که بله اینقدر مدرسه رو تخریب کردن، اینقدر مدرسه نابود شده. یعنی استفاده تبلیغاتی که جمهوری میکرد از این مدارس خیلی براش مهم بود، هم برای خود جامعه ایران و از همه مهمتر اینکه یک شما ساختمون جدید بسازی و نیروی نظامی یا سرکوبتو اونجا منتقل بکنی خیلی امنیت نمیاره. بودن در مدارس امنیت بیشتری برای اونها میاره، بردن اینها حتی در بیمارستان ها، زیرزمین بیمارستان ها مستقر کردن خیلی هاشون رو، اینها رو امن میکرد به خاطر اینکه به هر حال بیمارستان هدف گرفته نمیشه، به هر حال مدارس کمتر هدف گرفته میشه، حتی مدارسی اگر در یک بافت مسکونی بزرگ بودن کلا صرف نظر شدن، یعنی بسیار از اینها با رفتن به مدارس به نوعی برای خودشون امنیت خریدن. یعنی یه جوری جنگ رو بردن در لای خانه های مردم، براشون یک لایه، یک سفر انسانی درست میکرد که مدارس یکی از مهمترین هاشون بودن، بخاطر هیچ فضای بازی در لای خانه های مسکونی مردم وجود نداره که بشه این همه نیرو منتقل کرد. به همین خاطر برای اینها تومه خیلی خوبی مدارس بودن و متاسفانه هنوز چون درگیری ادامه داره میخوان خیلی از این مدارس رو به شکل دائمی تصرف کنن. این حرف استاندار که خواستار تخلیه اونها شده، آن کسی که تا الان نگه داشته دلایل دیگری داره، نه فقط مشکل بیجایی نیست و به همین خاطر هم میخواد که حفظش کنه.
0: متشکرم. علی حسین غازی زاده اینجا در استودیو. و این تصاویر زنده که ملاحظه می‌فرمایید از ورودی موزه بریتانیاست در لندن، صف‌های طولانی و ازدحام جمعیت رو می‌بینید. علاقمندان و بازدیدکنندگان اینجا جمع شدن که در اولین روز افتتاح از رونمایی رسمی از یک پرده تاریخی، پرده نقش برجسته بایو حضور داشته باشن. نقش پرده‌ای که حدود 1000 سال پیش از بافت اون می‌گذره، یعنی 1000 سال پیش بافته شده، یک رویداد کم نظیر فرهنگی تلقی میشه در کل اروپا، نه فقط در بریتانیا. این پرده بعد از توافق و امانت دهی تاریخی صورت گرفت که بین دولت‌های فرانسه و بریتانیا انجام شد، یک پرده 70 متری مربوط به قرن 11 و تصرف بریتانیا یا همون انگلستان رو به دست نورمن‌ها به نمایش می‌کشه توسط ویلیام فاتح در سال 1066. پیش فروش بی سابقه بیش از 100 هزار بلیت خیلی خبر احساس شده. این اثر سوزندوزی و باستانی قراره که حالا در یک محفظه شیشه‌ای و بسیار امنیتی و کنترل شده ویژه برای دید عموم اینجا به نمایش در بیاد. تدابیر رفت آمدی و امنیتی ویژه‌ای هم در مرکز لندن برای انتقال و رونمایی از این در جریان بوده و هست. زمانی هم که این پرده رو می‌خواستن از فرانسه به بریتانیا منتقلش بکنن، شبیه یک عملیات سری جاسوسی بود، به قدری که این پرده به لحاظ تاریخی و فرهنگی برای هر دو کشور حائز اهمیت. این تصاویر به صورت زنده از ورودی موزه بریتانیا در قلب لندن در حال پخش. و اما با گذشت 8 ماه از اعتراضات دی ماه، یکی از معترضان که با اصابت گلوله‌ای به پاش مجروح شده به مادایرا اینترنشنال گفته هنوز قادر به راه رفتن نیست. این معترض که به دلایل امنیتی هویت و اطلاعات مربوط به محل زندگیش محفوظ میمونه، تا به حال 23 بار تحت عملهای جراحی قرار گرفته و بازگشت توان حرکتیش ممکنه که دست کم 1 سال دیگه طول بکشه. این معترض به ایران اینترنشنال گفته علاوه بر درد و عوارض جسمی، هزینه های سنگین درمان و نگرانی های امنیتی فشار زیادی رو بر او و خانوادش وارد میکنه. فرنوش فرجی اینجاست در استودیو. فرنوش، این ماجرای درد و رنج ناتمام معترضان بعد از 8 ماه واقعا دلخراشه. امروز باز ما یک مورد دیگه داریم که اطلاعاتش به دستمون رسیده. چه تصویری به ما میده از شرایط اونها؟
11: ریحانه، همینطور که گفتی الان ماهاست، دقیقا دیروز 8 ماه گذشته از اعتراضات دی ماه و اتفاقات و جنایت هایی که در این اعتراضات رخ داد از سمت جمهوری اسلامی. این یک معترض مجروح دیگه هستش که اطلاعاتش رو برای ایران اینترنشنال ارسال کرد. همونطور که شما هم گفتی، ما برای حفظ امنیت این شخص نام و مکانش رو اعلام نکردیم، اما بخش دردناک این داستان این بخش هستش که بعد از این همه مدت هنوز قادر به راه رفتن نیستش، هنوز درد شدیدی داره و در مرحله اول چیزی که بیان میکنه ترس از امنیت جانیش هستش، ترس از این هستش که میخواد بره درمان کنه اما نمیتونه درمان درستی رو انجام بده. طبق گفته این معترض مجروح، زمانی که در 18 گلوله جنگی به پای او اصابت میکنه، نیروهای سرکوبگر با موتور بالا سر اون میان و شروع میکنن اونو ضرب و شتم کردن و بعد طبق گفته خودش اون رو میندازن بر روی موتور، میگفتن همین جا بزن. میگفتش که از ترس این که گفت اون لحظه فکر کردم که میخوان به هم تیر خلاص بزنن، چون جلوی چشمم چند نفر قبلی رو تیر خلاص زدن. میگه از ترس بیهوش شدم، اون رو بر روی موتور انداختن و بردن چند تا کوچه بالاتر، زدنش با ساچمه زدن. تصویری رو که مشاهده کردیم دستش کاملا پر از ساچمه بوده. مدارکی که برای ما ارسال کرد، غیر این تیر جنگی که در مچ پاش بوده، تمام پاش رو ساچمه گرفته بوده. طبق گفته پیوند عضله کرده. در اون لحظه وقتی به بیمارستان رفته، خیلی تشکر کرد از کادر درمان که در اون روز جانفشانی کردن و محبت کردن به این معترض، عمل جراحی رو براش انجام دادن، اما بیهوش وقتی بیهوش بوده بردنش به اتاق، 1 ساعت صبر کردن و اون رو بیمارستان خارج کردن. علت رو تصادف زدن که بتونه از بیمارستان خارج و بقیه درمان رو مخفیانه انجام بده. ما اطلاعات زیادی رو از مجروحان گرفتیم که مخفیانه انجام دادن. این مخفیانه و اینکه نتونستن سر موقع درمان رو انجام بدن باعث عفونت‌های شدید شده و خیلی‌ها درمان روشون جواب نداده. این معترض میگه که پیوند عضله زده، پیوند پوست انجام داده، چندین بار از دستگاه تثبیت استخوان استفاده کرده، 23 بار عمل جراحی انجام داده، ولی چون هیچ کدوم رو در زمان درستش انجام نداده، از ترس اینکه دستگیر نشه، از ترس اینکه خانواده‌اش به خاطر اون دستگیر نشن یا اتفاقی نیفته براشون، مجدد باید عمل جراحی انجام بده. در بین چند شهر رفته و اومده تا بتونه این عمل رو انجام بده، اما هنوز دردهای شدید داره و مهمتر از همه هزینه درمان هستش. طبق گفته این معترض مجروح میگه خودرومو فروختم، هرچی پس انداز داشتیم خرج کردیم، حتی الان وعده های غذاییم رو کم کردیم که بتونم بتونم یه پولی رو ذخیره کنم بتونم عمل جراحی بعدی ما انجام بدم. دوستام کمکم کردن، اما تا کی؟ میگه من 23 عمل انجام دادم، تا کی این ادامه خواهد داشت و این دردی که داره به صورت شبانه روز و نمیتونه کار کنه و زندگیش رو تأمین بکنه. میگم پیشتر هم ما تعداد زیادی از اینا داشتیم، اطلاعاتشون رو بازگو کردیم.
12: هفته پیش با هم یه دونه رو بررسی کردیم که یکی از معترضان مجبور شده بودن که بخشی از پاش رو قطع بکنن. سپاس بسیار. فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ما بودیم. بعد از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن و رهگیری شماری از آنها در آسمان اسرائیل، ارتش این کشور سطح آماده باشش رو ارتقا داده. همزمان بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس بار دیگه هشدار دادن که اسرائیل اجازه بازسازی توان موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را نخواهد داد. با همکارم بابک اسحاقی همراه هستیم. بابک، بهمون بگو پیام اصلی آقای نتانیاهو و آقای اسرائیل کاتس چی بوده؟ اسرائیل چطور شده که حد آماده باشش رو افزایش داده و این خبرهایی که درباره آماده باش دوباره برای حمله ایران، حمله احتمالیش منتشر شده، چه جزئیاتی داره؟
13: همچنان اسرائیل سطح آماده باش خودش را در برابر احتمال گسترش درگیری به ایران بالا نگه داشته، زیرا هم میبینیم که حملات جمهوری اسلامی نزدیک و نزدیکتر به اسرائیل میشه. دیروز شاهد حملات در اردن بودیم، 20 موشک جمهوری اسلامی به سوی پایگاه‌های آمریکایی در اردن پرتاب کرد. از سوی دیگر جشن‌های سال نو عبری هم در اسرائیل آغاز میشه و همه اینها سطح آمادگی رو همونطوری که گفتیم بسیار بالا برده و بنیامین نتانیاهو و همچنین اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور چندین بار در روزهای گذشته به جمهوری اسلامی هشدار دادن. دقایقی پیش وزیر دفاع اسرائیل کاتس در پیام سال نو عبری برای هم یهودیان ایران و هم مردم ایران بار دیگر به این مسئله اشاره کرد و گفت که این امکان وجود داره که اسرائیل بار دیگر به ایران حمله بکنه و این بار منابع انرژی ایران را مورد حمله قرار بده و ده ها سال جمهوری اسلامی را به عقب برونه. او مردم ایران را قربانی رهبران رژیم در داخل ایران خواند و از اونها خواست که برای آزادی بجنگن و سال دیگر این موقع در تهرانی آزاد، آباد و بدون سرکوب باشیم. بنیامین نتانیاهو وزیر نخست وزیر اسرائیل هم روز گذشته در حالی که در بالای قله هرمون در داخل خاک اسرائیل ایستاده بود، بار دیگر گفت که نبرد اسرائیل با جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته. به گزارش کانال 12 اسرائیل، مقام‌های امنیتی در اسرائیل با نگرانی تحولات اخیر را دنبال می‌کنند و بر اساس همین گزارش اسرائیل تصمیم گرفته که هر گونه اصابت موشک یا سرریز حملات جمهوری اسلامی به خاک خودش را بی پاسخ نگذاره. پیام اسرائیل این هستش که حتی اگر هدف اصلی حمله نیروهای آمریکایی در منطقه باشن، ورود موشک یا پهپاد به حریم اسرائیل میتونه با واکنش مستقیم نظامی اسرائیل روبرو بشه. در اسرائیل این حملات نشانه افزایش دامنه و همچنین جسارت اقدامات جمهوری اسلامی ارزیابی میشه و مقام‌های امنیتی هشدار میدن که اگر ادامه این وضع ادامه پیدا بکنه، به امکان ورود به یک درگیری گسترده بسیار زیاد هست. در هر حال اسرائیل از نزدیک آنچه میگذره را رصد میکنه.
11: بابک اسحاقی، تل آویو، سپاس از شما. منابع سعودی، پاکستانی و ایرانی تایید کردند که بعد از تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده این گروه را مهار کند. روز سه‌شنبه 17 شهریور در یکی از بزرگترین حملات حوثی‌ها به عربستان، یک پایگاه هوایی در خمیس مشیت و زیرساخت‌های نفتی در شهرهای دیگر هدف قرار گرفت. 73 نفر در پی این حملات زخمی شدند. با
12: اطلاعات تروسکه صادقی از پاریس همراه هستیم. تروسکه، اخبار مربوط به درگیری‌های یمن به روز رسانی میشه مرتب. دیروز درباره پیشروی نیروهای دولتی به ما اطلاعات و جزئیات مفصلی رو گفتی، حالا امروز بهمون بگو یک تصویر کلی از آن چه که در جبهه یمن میگذره به ما بده.
14: خب جدا از نگرانی هایی که خود عربستان داره در رابطه با حملاتی که از سوی حوثی ها داره به هر حال به تأسیسات این کشور وارد میشه، به زیر ساختاش و تلفاتی که در این رابطه یا خساراتی که در این رابطه در داخل خود عربستان در روزهای گذشته منتشر شده و پیامی که به هر حال از طریق پاکستان هم به جمهوری اسلامی مرتبط به حوثی ها فرستاده، اما یک تحولات بسیار جدی در داخل خود یمن در حال حاضر رخ داده که همه ناظران و کارشناسان نظامی دارن در موردش صحبت میکنن. اگر نقشه یمن رو نگاه بکنیم مشخصا میبینیم که در شرق، در جنوب و در مناطقی از مرکز تحت کنترل نیروهایی هستش که دولت قانونی یمن محسوب میشن و عربستان سعودی از اونها حمایت میکنه، اگرچه که یک خط یک دست نیست اما این بخش کاملا در کنترل اونهاست. هسته اصلی قلمرو حوثی ها منطقه غرب و شمال غرب هست. اون چه که در ساعت‌های گذشته به یک باره در واقع تغییر پیدا کرده که برخی اون رو یک تاکتیک میدونن و برخی اون رو به هر حال دارن به شیوه دیگری تحلیل میکنن، این هستش که در چند ساعت گذشته به طور رسمی تایید شده که بندر تاریخی مخا در نوار ساحلی به کنترل حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران در اومده. اون طور که خبرگزاری رویترز بر اساس منابع نظامی در داخل خود یمن داره ارائه میده و ارزیابی میکنه، این هستش که هدف حوثی‌ها این هستش که بعد از کنترل مخا کم کم پایین بیان، برسن به ذباب، اونجا هم یک بندر به هر حال بسیار مهمه و از اونجا مستقیما میتونن برسن به مناطق یا ارتفاعات مشرف به تنگه باب المندب. چیزی که میخوام اشاره بکنم نگرانی هایی هستش که در این رابطه همه رسانه‌های بین المللی دارن در موردش صحبت میکنن. باب المندب بسیار مهمه، از اونجا نفت خام و انرژی و سوخت منتقل میشه خصوصا از کشورهای حاشیه خلیج فارس، از اونجا کالای بسیار زیادی منتقل میشه به مدیترانه از طریق کانال سوئز. این نگرانی ها رو بسیار زیاد کرده. از طرف دیگه بسیاری از کارشناسان دارن یادآوری میکنن بعد از بحرانی که در تنگه هرمز به وجود اومد به دست سپاه پاسداران، الان اون منطقه اگر همین طور پیشروی بکنن حوثی ها میتونه بسیار فاجعه بار باشه. در واقع برخی از کارشناسان عربستان سعودی رو هم داشتم نگاه می‌کردم، به نوعی دارن به یک نکته اذعان می‌کنن، این اون همین هستش که چه تاکتیکی رو حوثی‌ها استفاده کردن. در ساعت‌های گذشته تا همین 48 ساعت پیش اونها داشتن یک سری نقاط رو، مواضع رو ترک می‌کردن یا از دست می‌دادن، اما عربستان و آمریکا اینطور که رسانه‌ها دارن در موردش میگن و تحلیلگران، آماده نبودن برای اینکه در واقع حوثی‌ها یک ضد حمله از اون طرف در نوار ساحلی ایجاد بکنن. الان این بحث اصلی هستش، بسیاری دارن پیشنهاد میدن به واشنگتن و ریاض یک راهبرد جدیدی اتخاذ بکنن، ولی به هر حال هنوز درگیری‌ها در نوار ساحلی ادامه داره و حوثی‌ها هنوز نتونستن به تنگه باب المندب برسن.
12: سپاس بسیار از توضیحات شما. تروسکه صادقی، پاریس در فرانسه. در ادامه همین بحث بپردازیم به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان که در واکنش به حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی هشدار داده. حمله در واکنش به حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی هشدار داده که حمله به هر یک از کشورهای عضو پیمان مکه، حمله به هر سه کشور تلقی میشه. سجاد حیدرخان در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اجرای تعهدات اسلام‌آباد بعد از حملات حوثی‌ها به عربستان تاکید کرده که پاکستان به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین گفته توافق مکه بین ترکیه، عربستان و پاکستان یک ائتلاف دفاعی است و در حال حاضر برنامه‌ای هم برای گسترش آن وجود ندارد. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشتر خواستار پیوستن جمهوری اسلامی به پیمان مکه شده بود و اضافه شدن ایران به این پیمان رو سبب تقویت امنیت منطقه هم دانسته بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هم از ایده گسترش پیمان استقبال کرده بودند. با همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد همراه هستیم. جواد، پاکستان امروز میگه که قرار نیست که فعلا این پیمان دفاعی سه جانبه گسترش پیدا بکنه، منظور دقیقا چیه؟
15: خب سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در پاسخ به سؤالی درباره نحوه اجرای تعهدات اسلام آباد پس از حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی گفت که توافق مکه که ماه گذشته میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی امضا شد یک ائتلاف دفاعی است اساساً و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای گسترش این وجود نداره. البته او تأکید کرد که پاکستان به تعهدات خود تحت پیمان دفاعی مکه پایبند هستش. سجاد حیدرخان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز بار دیگر با شدیدترین لحن حملات حوثی‌ها را محکوم کرد و حمایت اسلام آباد از تمامیت ارضی عربستان سعودی را اعلام کرد و گفت که حمایت اسلام آباد از مردم و ملت عربستان سعودی ادامه پیدا میکنه و نیز گفت که تلاش های اسلام آباد برای صلح و امنیت منطقه ادامه پیدا میکنه. خب این موضع رسمی و اعلام شده پاکستان هستش در قبال حملات حوثی ها که پیشتر هم پاکستانی ها چندین بار اینو تکرار کردن که و حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی را پاکستانی ها محکوم کردن و خب پاکستان حوثی ها رو یک گروه غیر دولتی میدونه و آن را به رسمیت نمیشناسه و پاکستان همچنین از حوثی ها خواسته که درگیری داخلی خود را در سطح منطقه گسترش ندن. خب قبل از این اظهارات حرفای وزیر دفاع پاکستان خیلی خبرساز شده بود که گفته بود که اگر حملات به داخل عربستان سعودی گسترش پیدا کنه این امر میتونه باعث فعال شدن توافق امنیتی مشترک سه جانبه بشه و خب خواجه آصف در واقع گفته بود که تجاوز به یک کشور، تجاوز به سه کشور، هر سه کشور تلقی خواهد شد و گفته بود بدون هیچ شک یا ابهامی در واقع پاکستان از عربستان سعودی دفاع خواهد کرد.
12: حالا با این توصاف، با این اوصاف میشه نتیجه گرفت که این پیمان فعلا محدود به همین سه کشور میمونه؟
15: خب ارزیابی کارشناسان پاکستانی این هست که اساسا این پیمان ناظر بر وضعیت پسا جنگ هستش و هنوز خیلی زوده که در واقع این کشور از کشور دیگه دعوت بکنن که آنها هم به این پیمان ملحق بشن. ارزیابی پاکستانی ها هم اینه که پس از این جنگ، یعنی جنگ فعلی که در خاورمیانه داریم، پس از این ما با شرایط کاملا متفاوتی روبرو خواهیم بود و اون موقع ممکنه که خوب از کشورهای دیگه هم دعوت بکنن. البته خوب کشورهای چون روسیه و حتی خود جمهوری اسلامی و برخی کشورهای دیگه از این پیمان استقبال کردن و حتی در واقع روسیه هم گفته که این کشورهای دیگه از جمله جمهوری اسلامی میتونه به این پیمان بپیونده، ولی به نظر میاد که فعلا این سه کشور یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی بر این باور هستند که شرایط در منطقه بسیار حساس است و در این شرایط در واقع ورود بازیگران دیگر به این پیمان میتونه مسئله رو پیچیده ترم بکنه. لذا به نظر میاد که پاکستانی ها و در واقع هم پیمانان دیگر اسلام آباد در حال حاضر تمایلی به گسترش آن ندارن.
12: سپاسگزارم. جواد همدانی، اسلام آباد، پاکستان. و ما روز گذشته در روم تجمع اعتراضی برای حمایت از ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر 19 ساله که به احکام اعدام و 25 سال حبس محکومن، برگزار شد. این تجمع رو حزبی به نام ما میان روها مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار کرد. در این گرد همایی شماری از نمایندگان این حزب و دیگر نمایندگان پارلمان ایتالیا خواستار توقف اعدام ها و شکنجه زندانیان سیاسی در ایران شدند. با همکارم سلف باغبانی از میلان همراه هستیم، مرتبط با همین تجمع. به اون بگو باشه خواسته برگزار شد و حاضرا چه پیامی رو داشتن خطاب به جمهوری اسلامی و دولت ایتالیا؟
16: بله، خب در روزهایی که شمار اعدام و افرادی که در انتظار حکم اعدامشون هستن، موضوع شکنجه، سرکوب و اعدام به شدت مورد توجه قرار گرفته و برخی از احزاب سیاسی ایتالیا خب در رابطه باهاش سعی کردن که صحبت بکنن و صدای این افراد باشن. خب دیروز هم در همین چارچوب در مقابل سفارت جمهوری اسلامی، حزبی به اسم نوی مدراتی ما میانه روها که بیشتر هم تصمیماتشون در رابطه به سوی راست میانه کشیده میشه، تجمعی برگزار کرد کردن برای اعتراض به شکنجه و اعدام و سرکوب در ایران که در این تجمع مشخصا با در دست داشتن عکس ترانه و رومینا خواستار آزادی این دو خواهر دوقلو شدند و برخی از نمایندگان و نمایندگان پارلمان و نماینده خود حزب حضور داشت. نماینده خود حزب در سخنانش اشاره کرده بود که ما امروز برای ترانه و رومینا دو خواهری که با شجاعت آزادی رو فریاد زده بودن حضور پیدا کردیم و خواستار این هستیم که این اعدام ها متوقف بشه و میخوایم به افراد دیگه بگیم که این تعداد افرادی که دارن در ایران اعدام میشن فقط عدد نیستن، افرادی هستن که در پشتشون خانواده، پدر و مادرهایی هستن که زندگی هزاران نفر رو نابود میکنن. در ادامه از سفیر جمهوری اسلامی خواستن که مداخله بکنن و این حکم اعدام ها رو متوقف بکنن و پرونده ترانه و رومینا از نو در یک روند که عدالت در اون برقرار میشه مورد بررسی قرار بگیره. در کنارش از دیگر احزاب سیاسی خود ایتالیا که صراحتن اعلام کردن حزب چپ و حزب راست میخوان برای اعتراض به اعدام در ایران یک سری از موضوعاتی که با هم اختلاف دارن رو کنار بذارن و با هم صدای این افراد باشن و از کشور ایتالیا و اروپا و کشورهای غربی خواستن که بدونن اعدام در ایران فقط یک موضوع مربوط به خود داخل ایران نیست و نباید در مقابلش سکوت کنن و شعاری که خیلی تلاش کرده بودن اون رو نشون بدن اینه که آزادی رو نمیشه به دار آویختش و حالا منتظر پاسخ سفیر جمهوری اسلامی هستن که ببینن آیا این پرونده مورد بررسی قرار میگیره یا نه، چون حتی اعلام کردن که میتونن ترانه و رومینا رو در کنار خودشون داشته باشن.
12: سپاس صدف باغبانی میلان در ایتالیا و ممنون از همراهی شما. برمیگردیم، همراه ما بمونید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا رب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
7: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
10: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: خب این رویارویی خیلی بستگی به این داره که چه نوع حملاتی حوثی ها در آینده به عربستان بکنن. آخرین حمله ای که انجام دادن 73 نفر رو در عربستان زخمی کردن و یک پالایشگاه هم مورد حمله قرار گرفت که تا حد زیادی تاثیر گذاشت روی بحث پالایش و صادرات عربستان و سعودی. الان تلاش بیشتری حوثی ها کردن که باب المندب رو محدودتر کنن. عربستانی ها یک سیاستی داشتن که ممکنه که اگر حمله حوثی ها انجام بدن که تلفات بالایی روی دست عربستان بگذاره، همزمان اون فشار اقتصادی هم ادامه پیدا کنه، ناچار بشن که نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم حملاتی رو به ایران انجام بدن یا ضرباتی رو به ایران بزنن. اما اینکه به شکل رویاروی مستقیم نظامی باشه، سیاست عربستان این بوده که از این اجتناب کنه. و یک جمله ای داره یکی از رهبران عربستان سعودی که میگه در زمانی که ایران جمهوری اسلامی داره موشک میزنه به تمام منطقه، ما تلاش داریم میکنیم که عربستان رو با در واقع خردمندی از این وضعیت دور نگه داریم و نگذاریم که جنگ به دامن عربستان سعودی بیفته. علاوه بر این یک در واقع موضوعی که مهمه اینه که پاکستانی ها الان یک در واقع توافقی با عربستان دارن و امروز در الجزیره آقای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که ما ممکنه که ناچار بشیم که این توافقی که با عربستان داریم رو وارد عملی کردنش بشیم و به حوثی‌ها حمله کنیم. یعنی همچنان پاکستانی‌ها دارن خودداری میکنن از اینکه بخوان تنش رو مستقیم با جمهوری اسلامی بالا ببرن. و همین که اساساً پاکستان به عنوان یک میانجی مطرح شده که اون پیام عربستان رو به ایران منتقل کنه، نشون میده که هنوز این کشورها دارن تلاش میکنن که از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نه از طریق کانال‌های نظامی وارد بشن. من فکر میکنم که اگر که عملیات حوثی‌ها بخواد ادامه پیدا کنه، البته که جمهوری اسلامی هم داره سعی میکنه که محتاطانه این رو زیر یک آستانه در واقع حفظ کنه، اما اگر این بخواد ادامه پیدا کنه و تلفات بزرگی روی دست عربستان بگذاره که ناچار به پاسخگویی باشه، شاید عربستان از مسیری که امارات متحده عربی قبلا رفته و گزارشاتی وجود داره که در زمانهایی که آمریکا به ایران حمله میکرد بعد از توافق اسلام آباد، امارات هم یک مشارکتهایی داشت از طریق نیروی هوایش. ممکنه که عربستان هم بخواد از این مسیرها پاسخ بده، اما فکر میکنم همچنان دیپلماسی مسیریه که عربستان و پاکستان بالاتر از برخورد نظامی انتخاب کردن که انجام بدن.
1: همه رو صدا زدم، گفتم بچه ها متاسفم که این کار را میکنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمیتوانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا میتوانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف یک ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کردیم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا. جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
2: به دستور دونالد ترامپ، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا عملیات خشم عموسی را آغاز کرد.
3: این رژیم به زودی خواهد فهمید که هیچ کس نباید قدرت و اقتدار ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشد.
4: او بارها به جهان یادآور شد امریکایی بودن یعنی شکست ناپذیر بودن. اگر امریکایی را بکشید، اگر امریکایی را در هر نقطه از زمین تهدید کنید، بدون عذرخواهی و بدون تردید شما را تعقیب خواهیم کرد و خواهیم کشت. ما این جنگ را شروع نکردیم، اما با هدایت رئیس جمهور ترامپ آن را به پایان می‌رسانیم. جنگ آنها علیه آمریکایی‌ها اکنون به انتقام ما از آیت الله آنها تبدیل شده است.
3: خطاب به مردم بزرگ و سرفراز ایران: زمان آزادی شما فرا رسیده است. وقتی کار ما تمام شد، حکومت خود را به دست بگیرید. این شما هستید که می توانید آن را به دست بگیرید.
5: زمینه‌ها و زمزمه‌های حمله آمریکا به کوه کلنگ خیلی افزایش پیدا کرده. در ایران هم کم و بیش میشه گفت که یه همچین برداشتی وجود داره، یعنی به این معنا که احتمال زیاد در روزهای آینده احتمالی حمله وجود داره. از اگه دقت کنید از 7-8 روز پیش آقای ترامپ بحث حمله به کوه کلنگ رو مطرح میکنه. قطعنامه هم که در شورای حکام تصویب شد خیلی ها نسبت سازی میکنن با حمله ای که بعد از در جنگ 12 روزه برای قطعنامه علیه تو شورای حکام علیه ایران صادر شد. به نظر میرسه که این قطعنامه هم چون عملا قطعنامه میدونید که روسیه و چین هم در شورای حکام رأی منفی دادن، پس در شورای امنیت به تو خواهند کرد. بنابراین ارزش عملیاتی به معنای اینی که اقدامی از شورای امنیت علیه ایران صادر بشه نداره، ولی میتونه زمینه سازی تبلیغاتی و سیاسی باشه که اگر بخوان به کوه کلنگ حمله کنن. به هر حال پروژه هسته ایران رو ترامپ دو تا بخش گذاشته. بخشش اینه که جاهایی که میتونن ظرفیت های اقداماتی برای ساخت بوم داره که خب تقریبا بردور زدن، نتنزم زدن، تمام کارگاه های تجهیزاتشون هم زدن و این کوه کلنگ هم علاوه اونا این است که امکان و پتانسیل اینی داره که درش غنی‌سازی صورت بگیره. حالا ولی مشخصا هنوز هیچ کس تایید نکرده که اونجا غنی‌سازی میشه و چون این پتانسیل داره من فکر میکنم احتمال داره که مقابله کنن. ولی خب مشکلش این است که با بمب‌های سنگرشکنی که حتی به فوردو مؤثر بود گفته میشه اینجا مؤثر نیست. بنابراین چه نوع بمبی استفاده خواهند کرد حالا باید دید و چقدر میتونه مؤثر باشه. این یه نکته. نکته دومی که بخش سخت افزاری ساخت بمب رو اگه بتونه آقای ترامپ مورد حمله قرار بده، اون موقع اون اورانیوم غنی شده که در اختیار ایرانه و خطرش کمتر خواهد بود. یعنی وقتی جایی نباشه که غنی سازی کنند و این اورانیوم ها رو منتقل کنند به اونجا، خب طبیعتا امکان ساخت بمب هم بسیار کاهش پیدا میکنه و اون اورانیوم ها به هر حال همچنان تحت نظارت رادارها میمونه و اگر اقدام ایران کرد دوباره بهش بمبارون خواهند کرد. من فکر میکنم از لحاظ این که آقای ترامپ اعلام پیروزی هم بکنه، این موضوع میتونه یکی از مواردی باشه که آقای ترامپ میتونه بگه ما تمام جاهایی که میتونستن غنی‌سازی کنن رو از بین بردیم و اورانیوم هاشون هم دفع شده در یه جایی که نه اونا دسترسی دارن و نه ما، و بنابراین برنامه هسته‌ای و ساخت بمب رو که مهمترین هدف من بود رو محقق کردیم. این زمینه رو برای اینکه بتونن در مورد خلیج فارس به قول معروف انعطاف بیشتری داشته باشن برشون بیشتر میکنه.
6: زن در چارچوب ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از دهه 90 به بعد که در واقع علی خامنه‌ای روی این تاکید داشت که زنان فرزندآوری بیشتری بکنن، تبدیلشون بکنه به ماشین جوجه کشی، در واقع جایگاه زنان در جامعه ایران و بدن زنان در جامعه ایران دیگه مثل سابق نبوده. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید حکومت به دنبال گسترش ایدئولوژی خودش برای فرزندآوری بیشتر، ممنوعیت های بسیاری رو برای بدن زنان، حق اونها بر بارداری، حق خانواده ها بر فرزندآوری در واقع ایجاد میکنه، اونها رو از دسترسی رایگان داشتن به وسایل جلوگیری از بارداری در واقع مجبورشون میکنه که در واقع باردار بشن، شاید اینطوری اگر عرض بکنم بهتر باشه، در واقع دیگه فقط مسئله بدن زن و خودش به شخصه نیست، یک بدن سیاسیه که نظام جمهوری اسلامی از اون استفاده ایدئولوژیک میکنه، اما در جایی که در واقع بدن زن از کار میفته. نیاز به مراقبت داره، نیاز به این داره که در واقع به طور دوره‌ای تست‌های تشخیصی بده، او رو به حال خودش رها میکنه که در واقع با بیماری، با فقر، با نداری دست و پنجه نرم کنه به تنهایی. اون هم در ساختاری که در واقع از ابتدا مبنا رو بر این گذاشته که در واقع زنان در وضعیت فرودست اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرن. یه مثال میخوام بزنم خدمتون. بعد از جنگ در واقع اعلام شد که 4 میلیون نفر در ایران بیکار شدن. یک بخش عمده ای از افرادی که بیکار شدن زنان بودن، یعنی اولین گروهی بودن که بنا بر روایت‌هایی که خود مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردن، زنان بودن که اول از همه از کار بیکار شدن. بنابراین این وضعیت، وضعیت فرودستی هست. در واقع نظام جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با ندادن امکانات اولیه به زنان، با فقیرتر نگه داشتن اونها، اونها رو مجبور به سکوت بکنه برای اینکه مطالبات خودشون رو تو عرصه‌های مختلف از جمله عرصه در واقع بهداشت و سلامتشون مسکوت بذارن، مطرحش نکنن.
7: من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان فقط همین 5 تا قلم. یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه. یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک بسته‌ای شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
8: اینم اعتصاب اسنپ باکس های سمنان برای کرایه بنزین، کمیسیون. همه ایستادیم، هیچکی کار رو نمی کنم. بیزنها پیگیر خود همه.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو درو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به دو برابر افزایش داد.
3: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
4: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
2: افزایش نرخ سوم بنزین به دلیل زورتمان
5: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
2: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه، شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
6: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
3: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
7: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
8: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها.
1: We know exactly what's going on, but we noticed there's a little activity at PIKEX.
0: هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی درباره احتمال حمله شدیدتر به تأسیسات اتمی کوه کلنگ. همزمان مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی گزارش داده حفاری و مقاوم سازی ورودی تونل های این مجموعه هسته‌ای شتاب گرفته.
1: The great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.

0: به عربستان سعودی. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد هر حمله به کشورهای عضو پیمان مکه حمله به هر سه کشور تلقی می شود. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان در دالاس گفت این کشور در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی کامل رسیده و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. ترامپ تاکید کرده اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و به جمهوری اسلامی حمله نمی کرد، تهران اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود. او همچنین درباره فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ هشدار داد و گفت حمله بعدی آمریکا ممکن است شدیدتر باشد.
1: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه‌ها، متاسفم که این کار را می‌کنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که دو شاید سه هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی‌توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند: آقای رئیس جمهور، آیا می‌توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف یک ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای می نامم. هرچند این غبار هسته‌ای می تواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
0: دونالد ترامپ همچنین تاکید کرده جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا در آبان ماه پایان خواهد یافت، چون به گفته او تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ احتمال مذاکره با جمهوری اسلامی را رد نکرد، اما گفت واشنگتن به دنبال مذاکره نیست. او افزود هر توافق احتمالی علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوعات تازه‌ای را نیز در بر خواهد گرفت. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده مشاوران ارشد کاخ سفید به ترامپ هشدار دادند جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه پیدا کند. بنوشته این روزنامه، جی دی ونس و مارکو روبیو و دیگر مقامهای ارشد دولت آمریکا در نشستهای کاخ سفید احتمال ادامه مقاومت تهران در برابر فشارهای اقتصادی، محاصره و اقدامات نظامی آمریکا را بررسی کردند. خبرگزاری رویترز بر اساس داده‌ها و اطلاعات مرتبط اعلام کرده شمار عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز در روز چهارشنبه 18 شهریور ماه به کمتر از 10 فروند کاهش یافته. میانگین تردد روزانه در این آبراه حیاتی در 10 روز گذشته حدود 14 فروند بوده. بر اساس داده‌های اولیه مؤسسه کپلر، روز سه‌شنبه تنها 6 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، 5 فروند وارد آبراه شده و تنها 1 فروند از آن خارج شده. این تعداد روز دوشنبه نیز تنها 9 فروند بوده. مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای 6 سال گذشته اعلام کرده فعالیت‌های ساختمانی جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ از اکتبر سال گذشته شتاب گرفته و در سال جاری به طور چشمگیری افزایش یافته. تصاویر ماهواره‌ای افزایش ارتفاع و مقاوم‌سازی ورودی تونل‌ها، تقویت مسیرهای دسترسی آسفالت شبکه راه‌های داخلی و انتقال خاک حاصل از حفاری را نشان میدن. به گفته پژوهشگران این تحولات از ادامه ساخت و ساز در داخل مجموعه حکایت دارد. در ارزیابی‌های مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمده تأسیسات کلنگ هنوز برای غنی‌سازی اورانیوم آماده نیست و از تصاویر ماهواره‌ای هم نمی‌توان هدف نهایی آن را با قطعیت مشخص کرد. با این حال عمق بیش از 90 متری تأسیسات آن را به یکی از دشوارترین اهداف احتمالی برای بمب‌های سنگرشکن آمریکا تبدیل کرده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو با ماست. علی حسین، صحبت‌های ترامپ مثل همیشه دوباره خبرساز شده در مورد

0: ایران درباره برخورد با جمهوری اسلامی از چارچوب جدیدی برای مذاکره گفته. آیا درخواست‌های ترامپ از جمهوری اسلامی تغییر کرده؟
1: به طور قطع در اون تفاهم‌نامه آمریکایی‌ها از بخشی از خواسته‌هاشون چشم‌پوشی کردن، امتیازهای زیادی هم دادن برای اینکه در اون مقطع تنگه هرمز رو باز کنن، با یک تأخیری وارد گفتگوی هسته‌ای بشن. حتی ترامپ تأکید میکرد که به نوعی صرف نظر کرده از برنامه موشکی جمهوری اسلامی و گمان میکرد که با یک معامله خوب هسته‌ای میتونه امتیاز اقتصادی بده و آرام آرام تهدید جمهوری اسلامی برطرف کنه. الان که ترامپ فهمیده این حکومت، این افراد با این ماهیت به هیچ عنوان اون ایدئولوژی و برنامه علی خامنه‌ای رو کنار نذاشتن، حتی شدیدتر از او ممکنه که صریحا دنبال برنامه ساخت سلاح هسته‌ای باشند، الان تقریبا ترامپ موضع دیگری داره. گفتگوی بعدی گفتگو بر سر بازگشت به تفاهم‌نامه نیست دیگه. ترامپ تنگه هرمز معامله‌ای نمی‌کنه، اونجا رو اونقدری باز کرده که بتونه قیمت نفت رو در یک عددی تثبیت بکنه. مذاکره بعدی آقای ترامپ سر برنامه هسته‌ای هست، یعنی محاصره رو بر نخواهد داشت، حملات محدود رو قطع نخواهد کرد، حتی اگه از گسترش جنگ هم ابایی نخواهد داشت، سر قطعا برنامه هسته‌ای برچیدن کاملش و احتمال زیاد اون برنامه موشکی و نیابتی رو هم تو مذاکرات بعدی میذاره. یعنی عملا ترامپ دیگه دنبال اون بازده 60 روزه نیست، امتیاز نمیده برای شروع مذاکرات، بلکه خود مذاکرات و عقب نشینی صریح جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای تنها چیزی خواهد بود که آقای ترامپ حاضر خواهد بود که به ازای اون بیاد مذاکره کنه و حرف از برداشتن محاصره یا دادن مشوق اقتصادی بده.
0: بله حسین، ترامپ مجددا به کوه کلنگزلا اشاره کرده، از اهمیتش گفته و احتمال حمله دوباره به این منطقه از سوی آمریکا. اهمیت این منطقه برای آمریکا چیست و چرا در معاملات بین ایران، جمهوری اسلامی و آمریکا اینقدر این مسئله مهمه؟
1: بله، آقای ترامپ اخیرا بهش اشاره میکنه. در یک سال گذشته با اینکه بارها به این کوه اشاره شده بود که اینها دارن کار میکنن، سعی کرد کوه رو کوچک نمایی کنه. دو تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که اخیراً جمهوری اسلامی اونجا شروع کرده یک سری فعالیت‌ها رو آغاز کردن و داره نشون میده که داره اونجا رو آماده میکنه برای یک عملیات و یک حال برنامه هسته‌ای جدیدش. حالا الان که آیا اورانیوم غنی شده به اونجا منتقل شده یا نه، قطعاً کسی نمیدونه به طور قطعی. آیا اونجا سانتریفیوژ داره، نمیدونی. آیا غنی‌سازی اونجا داره انجام میشه، هنوز پاسخ هیچ کدوم از سوال‌ها رو قطعی کسی نداره. تلقی میکنند که شاید هنوز اونجا کار مهمی انجام نمیشه، ولی ممکنه که در آینده نزدیک انجام بشه. این تغییراتی که جدیداً داره به سرعت داده میشه. اما موضوع مهمتر از این اینه که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی موضوعیه که آمریکا میتونه با اون همگرایی سیاسی ایجاد کنه، ائتلاف نظامی بسازه و حتی عملیات نظامی بعدی رو توجیه کنه. به همین خاطر هر چقدر که در مورد مرکز هسته‌ای حرف میزنه یا اون رو به عنوان یک موضوع اصلی گفتگو مطرح میکنه، حمله نظامیش و ادامه محاصره و اصلا باقی ماندن در پروژه جنگ توجیه پذیرتر میشه. به همین خاطر آقای ترامپ الان جدا از این که داره این تهدید رو ارائه میکنه، همزمان داره پرونده هسته‌ای این حکومت رو میبره به شورای امنیت، برای اینکه اونجا با اینکه همه میدونیم روسیه و چین بهش رأی نخواهند داد، اما اونجا میخواد یک ائتلاف سیاسی بسازه بین خودش و اروپایی‌ها، کشورهای مهم اروپایی اونجا، و احتمالاً برای درگیری نظامی بعدی اونها رو با خودشون بیاره. یعنی این ائتلاف سازی آقای ترامپ حول برنامه هسته‌ای خیلی راحت‌تر از هر دلیل دیگه‌ای در این جنگ ساخته میشه و از زمانی که این موضوع کوه کلنگ دوباره مطرح شده، اتفاقاً همراهی اروپایی‌ها با او بهتر هم شده. به همین خاطر این موضوع هسته‌ای آقای ترامپ راه نخواهد کرد، مدام روش صحبت خواهد کرد و در نهایت هم یک روزی بهش حمله خواهد کرد، یعنی حتماً در برنامهش خواهد بود. ولی این که از این گفتگوی، از این موضوع کوه کزلا یک گفتگوی هسته جدید بخواد بسازه، قطعا آقای ترامپ این موضوعی خواهد بود که به ازای اون حاضره که مذاکره کنه با جمهوری اسلامی.
0: علی حسین قاضی زاده، متشکرم از تو. همزمان با تشدید حملات به نفتکش‌ها، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به 7 فروند کاهش یافته. آمریکا می‌گوید در فاصله 10 تا 17 شهریور ماه 10 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف گرفته. سپاه هم مدعی حمله به 2 شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی دیگر شده. دوره تازه درگیری‌ها 8 شهریور ماه از جزیره لارک آغاز شد. آمریکا 2 پرتابگر سپاه پاسداران را هدف گرفت. واشنگتن گفت سپاه از این امکان برای مینگذاری در تنگه هرمز آماده می شده. ساعتی بعد جمهوری اسلامی به دو پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد. یک روز بعد دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در نزدیکی عمان هدف قرار گرفتند. از دهم شهریور ماه آمریکا حمله مستقیم به نفتکش‌های ایران را آغاز کرد و تا 17 شهریور ماه در 3 موج 10 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. دهم شهریور ماه آمریکا موجی از حملات را علیه اهداف سپاه آغاز کرد و 2 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. شرکت‌های رهگیری دریایی این 2 نفتکش را سینوپا و هاوک معرفی کردند. هر 2 شناور متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بودند و در نزدیکی بندر جاسک هدف حمله قرار گرفتند. از همین نقطه نفتکش‌ها هم در کنار تأسیسات نظامی به هدف مستقیم آمریکا تبدیل شدند.
2: Water tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: بر ما سپاه گفت با موشک‌های بالستیک یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک‌انداز آمریکا را هدف گرفته. آمریکا در پاسخ نفتکش داونی را در نزدیکی جزیره خارک و استارک 1 را در نزدیکی جاسک برای همیشه از کار انداخت. نفتکش کایلو که با نام نوکسن هم شناخته می‌شود پس از تخلیه خدمه در دریای عمان هدف قرار گرفت و غرق شد. 17 شهریور ماه بزرگترین موج حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی آغاز شد. آمریکا نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک هدف گرفت. 4 نفتکش دیگر به نام‌های کاویز، 4 مینار، هوریزان 1 و ریسکو هم در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند. 4 نفتکش از کار افتادند و نفتکش ریسکو غرق شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از این حملات گفت هر بار که جمهوری اسلامی تلاش کند ناوهای آمریکا را بزند نفتکش از دست خواهد داد.
2: Motor tanker Horizon, motor tanker Horizon. This is U.S. aircraft. You have failed to comply with the military blockade of Iranian ports and coastlines. Prepare for fire on your engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
0: حملات در این 8 روز یک تغییر بزرگ در جنگ را نشان می‌دهد. آمریکا دیگر فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نمی‌زند. ناوگان نفتی و توان صادرات آن را هم مستقیماً هدف گرفته. تا اینجا آمریکا می‌گوید ناوهایش از حملات سپاه جان سالم به در بردند، اما 10 تانکر مرتبط با جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. آمریکا ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را می‌زند. تهران هم تلاش می‌کند هزینه جنگ را به مسیر صادرات انرژی کل منطقه منتقل کند. دونالد ترامپ با انتشار ویدیویی در تروت سوشال خطاب به مردم ایران گفت زمان آزادی شما فرا رسیده. در این ویدیو پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا هم با اشاره به عملیات خشم حماسی هشدار می‌دهد آمریکا عاملان کشتار و تهدید شهروندان خود را در هر کجای جهان تعقیب و مجازات خواهد کرد.
3: به دستور دونالد ترامپ فرمانده مرکزی ارتش آمریکا عملیات خشم حماسی را آغاز کرد.
4: این رژیم به زودی خواهد فهمید که هیچ کس نباید قدرت و اقتدار ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشد.
5: او بارها به جهان یادآور شد امریکایی بودن یعنی شکست ناپذیر بودن. اگر امریکایی را بکشید، اگر امریکایی را در هر نقطه از زمین تهدید کنید، بدون عذرخواهی و بدون تردید شما را تعقیب خواهیم کرد و خواهیم کشت. ما این جنگ را شروع نکردیم، اما با هدایت رئیس جمهور ترامپ آن را به پایان می‌رسانیم. جنگ آنها علیه آمریکایی‌ها اکنون به انتقام ما از آیت الله آنها تبدیل شده است.
4: خطاب به مردم بزرگ و سرفراز ایران، زمان آزادی شما فرا رسیده است. وقتی کار ما تمام شد، حکومت خود را به دست بگیرید. این شما هستید که می توانید آن را به دست بگیرید.
0: لیلا مروباتی تحلیلگر سیاسی میگوید هشدار وزیر جنگ آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی یک هشدار جدی عملیاتی است و احتمال دارد که دولت ترامپ بر حمله به مقامات حکومت ایران متمرکز شود.
6: یک پیام امنیتی سیاسی و نظامیه و به طور خاص به رهبران بالای نظامی، به رهبران، به کسانی که قدرت رو در دست دارن در جمهوری اسلامی، چه آنهایی که در میدان به صورت مشخص نیروهای آمریکایی رو در منطقه احتمالا مورد حمله قرار میدن، چه کسانی که تهدید به ترور شخصیت‌های سیاسی یا نظامی دولت آمریکا میکنن، اینها رو میتونه شامل بشه. یعنی در واقع اون چیزی که وزیر جنگ آمریکا مطرح کرده یک پیام عملی، پیام میدانی و چیزی که میتونه تاثیرگذار باشه در تصمیم گیری حتی فرماندهان نظامی ایران، چون میدونن اگر اقدامی انجام بدن به طور مشخص دولت آمریکا مقابله خواهد کرد و همونطور که دیدیم در جنگی که رخ داد حتی ممکنه که جون اونها در خطر بیفته. بنابراین من فکر میکنم پیامی که پیت هگزت فرستاده بسیار مهمتر از اون چیزی که شخص دونالد ترامپ فرستاده، با توجه به اینکه تأثیر اون بسیار بیشتره و عملا ممکنه دولت ترامپ اینها رو به هر حال عملیاتی کنه و اونو اجرایی کنه. این نکته مهمه و مسئله مهمتر اینه که ممکنه که حملات را از به اصطلاح مراکز نظامی به افراد متمرکز کنه.
0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با انتشار پیامی در آستانه سال نو عبری به جمهوری اسلامی هشدار داده حمله به اسرائیل به هر دلیل و از هر مکانی با پاسخی قدرتمند از جمله به مراکز انرژی روبرو خواهد شد. اسرائیل کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در حالت آماده باش است و برای اجرای این ماموریت آمادگی دارد. کاتس برای جامعه یهودیان ایران سالی خوب و امن و برای مردم ایران تهرانی آزاد شده از سرکوب و استبداد را آرزو کرده. بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراه است تا بیشتر به ما بگه از پیام وزیر دفاع اسرائیل به ایران به مناسبت سال نو عبری.
7: سال نو عبری فریبا فردا حدود ساعت 7 شب آغاز میشه و آنچه که جالب هستش در این رابطه و اسرائیل کاتس این که هنوز وزیر دفاع اسرائیل پیام تبریک سال نو را برای خود اسرائیلی ها نداده و اولین پیام را اتفاقا برای مردم ایران و یهودیان ایرانی میده. او میگوید که در آستانه سال نو سال خوبی را برای جامعه یهودیان ایرانی در داخل ایران آرزو میکنه و اونها را بخشی از تاریخ پر افتخار یهودیان میدونه که همیشه در قلب همه اسرائیلی ها این یهودیان داخل ایران هستن. و بعد با مردم ایران صحبت میکنه اسرائیل کاتس و از اون و آرزو میکنه که سال آینده در تهران همه باشیم، در تهرانی که از سرکوب و استبداد آزاد شده. و پس از اون به مسئله مردم ایران میپردازه اسرائیل کاتس و میگوید که ایران در حال حاضر مردمش در خفقان هستند، در خفقان اقتصادی و فشارهای سنگینی که با اونها روبرو هستش، و به رهبران ایران میگوید که هر تصمیمی و اقدامی علیه اسرائیل، هر گونه حمله‌ای به اسرائیل به هر دلیلی و از هر مکانی با پاسخ قدرتمند اسرائیل روبرو خواهد شد. به گفته اسرائیل کاتس این پاسخ ضربات سنگینی را به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که تاکنون متحمل نشده. او پس از آن به جزئیات این حملات احتمالی می‌پردازد که شامل تأسیسات اصلی انرژی جمهوری اسلامی خواهد شد، تأسیساتی که منابع و توانمندی‌های لازم برای ماشین جنگی و تروریستی ایران را به گفته او دارن انجام میدن و آسیب رساندن به شهروندان اسرائیل را از این طریق تأمین میکنن. او در ادامه میگوید که طبق دستور نخست وزیر و دستور خود او اسرائیل کاتس، ارتش اسرائیل در حالت آماده باش کامل برای اجرای این مأموریت هستش. به گفته او چنین ضربه ای ایران را 10 سال به عقب باز خواهد گرداند و بیش از پیش رژیم آیت الله ها را متزلزل خواهد کرد. رژیمی که به گفته او مردم ایران را تا این اندازه از خودش بیزار کرده که آرزوی سقوطش را دارند. و در پایان اسرائیل کات، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که برای ملت یهود در اسرائیل و سراسر جهان و برای همه مردم دنیا آرزوی سال خوبی را دارد.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. و در آستانه سال جدید تحصیلی، استاندار تهران از دستگاه و نهادهای حکومتی خواسته تا فضاهای آموزشی که از سوی آنها اشغال شده را به آموزش و پرورش بازگرداند. محمد صادق معتمدیان بدون اشاره به اسامی دستگاه‌ها و نهادها گفته فضاهای آموزشی باید تا پیش از آغاز سال تحصیلی تخلیه شود و اگر در مواردی دستگاه با چالش مواجه هستند، مسئله را برای تامین فضای جایگزین به استان اعلام کنند. پیشتر و به ویژه در زمان اعتراضات و جنگ، شماری از شهروندان با ارسال تصاویر به ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای بسیج و سرکوب در مدارس و حوالی مدارس گزارش داده بودند.
8: تمام پادگانان اطراف شهرک رکن‌آباد خالی کردن، دارن میانه توی مدرسه دخترونه، اصلا به فکر مردم هم نیستن. تا الان چند تا مینیبوس ماشین همینجور خالی کردن، دارن میبرن توی مدرسه، به فکر مردم هم نیستن.
9: مدرسه مهدیه بود، اینم نیروی چیزی که ازش میان بیرون، نیروی امنیتی که دارن ازش میان بیرون، از این مدرسه میان
10: نراکه. و یه چیزی که خیلی جالبه، میگن چرا به مدارس حمله میکنن. آقای محترم عزیز، شما این نظامی الان اینجا پایگاه بسیجه، اصلا اسم نداره، دقیقا دوم تیم ورترش میبینیم دبستان، دوم تیم ورترش دبیرستان. خب نکنید فردا اسرائیل بزنه میگن دبستان رو بود زد، نمیگن خب اینا اومدن بقل دبستان پایگاه زدن.
0: علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو با من. علی، استاندار تهران از دستگاه و نهادهای حکومتی خواسته که فضاهای آموزشی رو تخلیه کنن. خطابش چه دستگاه‌هایی است و چرا اصلا اینا در مدارس و فضای آموزشی حضور دارن؟
11: خب در زمان جنگ، وقتی که آمریکا و اسرائیل پادگان‌ها، پایگاه‌های نظامی و مراکز نظامی را هدف قرار می‌دادند، جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران و بسیج اقدام به انتقال نیرو و تجهیزاتشون به اماکن عمومی مثل مدارس، مثل مساجد، مثل در واقع ورزشگاه‌ها اینها کردن. در همون زمان ما گزارش‌های متعددی از مردم داشتیم که این نیروهای که اکثرا هم نیروهای سرکوب بودن با تجهیزاتشون در مدارس مستقر هستن، اما خب جمهوری اسلامی اینو رد می‌کرد. الان این صحبت‌های استاندار نشون میده نه تنها نیروهای نظامی و بسیج و سپاه در مدارس استقرار دارن، بلکه الان هم حاضر نیستن در آستانه سال تحصیلی جدید اماکن آموزشی رو خالی کنن و در اختیار آموزش و پرورش قرار بدن. خب ما میدونیم هم استانداری یک نهاد حکومتی، همین نهادهای سرکوب و نهادهای نظامی نهادهای حکومتی هستند. اگر استاندار زورش میرسید که با گفتگو در واقع این نیروهای نظامی رو از مدارس و فضای آموزشی خالی کنه، مطمئنا نمیومد علنا اعلام بکنه که این نیروها باید از فضاهای آموزشی خارج بشه. این نشون میده که او حتی استاندار هم توانایی این که در آستانه سال تحصیلی این نیروهای نظامی رو وادار کنه که لااقل مدارس رو تخلیه کنن که دانش آموزا بتونن برن سر کلاس بشینن، از همین جهته که میبینیم این رو علنا اعلام کرده. ضمن اینکه فقط در تهران نیست، در تمام شهرها به خصوص شهرهای بزرگ نیروهای بسیج و سپاه از مدارس، از مساجد، از در واقع پارک‌ها، حتی ورزشگاه‌ها استفاده کردن برای اینکه نیروها و تجهیزات خودشون رو از گزند حملات آمریکا و اسرائیل در واقع دور نگه دارن و تا الان هم در این محله همچنان مستقر هستن.
0: علی، اشاره کردی که نیروهای بسیج و سپاه از فضای آموزشی در طول جنگ استفاده کردند. استفاده از این مراکز برای چه بود؟ با چه اهدافی صورت میگیره و چرا تجهیزاتشون رو مستقر کرده بودن در این مدارس؟
11: مهمترین عاملش در واقع استفاده از سپر انسانی بود. خب ما میدونیم بر اساس کنوانسیون های جهانی اصولا حمله به اماکنی مثل مدرسه، مثل بیمارستان، مثل درمانگاه و در واقع فضاهایی که فضاهای عمومی هستن ممنوعه. و به غیر از یک مورد در مورد مدرسه مینا ما شاهد نبودیم که آمریکا و اسرائیل هیچ مکان عمومی رو هدف قرار بدن. بنابراین سپاه و بسیج و نیروهای نظامی از دانش آموزان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کردن، ضمن اینکه تجهیزات و نیروهای خودشون رو اونجا پنهان می‌کردن که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار نگیره. ولی همونطور که گفتم هنوز هم از ترس اینکه مبادا دچار این حملات بشن، کماکان در این مدارس و فضاهای آموزشی مستقر هستند.
0: متشکرم از تو علی. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو مامو. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه التهاب در بازار ارز ایران، قیمت دلار آزاد صبح پنجشنبه 19 شهریور ماه پیش از آغاز معاملات به 235,000 تومان رسید. در پی اعلام آمریکا درباره اجرای برنامه فشار اقتصادی موسوم به عملیات طرد اقتصادی و تصمیم امارات متحده عربی برای قطع مبادلات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی، روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران شتاب گرفته. روزنامه آگاه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با هشدار به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته صادر نکردن گواهینامه برای زنان مانع موتورسواری آنها نخواهد شد. به نوشته این روزنامه در 2 سال گذشته بیش از 600 هزار دستگاه موتورسیکلت به زنان فروخته شده، اما سازوکار صدور گواهینامه برای آنان همچنان تعیین تکلیف نشده. در نتیجه قطع جریان آب زاینده رود از بامداد 15 شهریور ماه، هزاران ماهی تلف و یا در مانداب‌ها گرفتار ماندند. حسین اکبری، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان، باز و بسته شدن جریان آب را عامل این اتفاق دانسته و گفته شرکت آب باید مسئولیت آن را بپذیرد. به گفته او ماهی‌ها همراه آب از بالادست می‌آیند و با قطع جریان و گرمای هوا بخش زیادی از آنها از بین می‌روند. با گذشت 8 ماه از اعتراضات دیماه، یکی از معترضان که با اصابت گلوله به پایش مجروح شده به ایران اینترنشنال گفت هنوز قادر به راه رفتن نیست. این معترض که به دلایل امنیتی هویت و اطلاعات محل زندگیش محفوظ است، تاکنون 23 بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و بازگشت توان حرکتیش ممکن است دست کم 1 سال دیگر طول بکشد. به گفته این معترض علاوه بر درد و عوارض جسمی، هزینه‌های سنگین درمان و نگرانی‌های امنیتی فشار زیادی بر او و خانواده‌اش وارد کرده. همکارم فرنوش فرجی از روایت این معترض مجروح و از ابعاد خشونت اعمال شده علیه بسیاری از معترضان میگوید.
12: دقیقا دیروز 8 ماه گذشته از اعتراضات دیماه و اتفاقات و جنایت هایی که در این اعتراضات رخ داد از سمت جمهوری اسلامی. این یک معترض مجروح دیگه هستش که اطلاعاتشو برای ایران اینترنشنال ارسال کرد. همونطور که شما هم گفتی، ما برای حفظ امنیت این شخص نام و مکانش رو اعلام نکردیم، اما بخش دردناک این داستان این بخش هستش که بعد از این همه مدت هنوز قادر به راه رفتن نیستش، هنوز درد شدیدی داره و در مرحله اول چیزی که بیان میکنه ترس از امنیت جانیش هستش، ترس از این هستش که میخواد بره درمان کنه اما نمیتونه درمان درستی را انجام بده. طبق گفته این معترض مجروح، زمانی که در 18 گلوله جنگی به پای او اصابت میکنه، نیروهای سرکوبگر با موتور بالا سر اون میان و شروع میکنن اونو ضرب و شتم کردن و بعد طبق گفته خودش اون رو میندازن بر روی موتور، میگفتن همینجا بزن. میگفتش که از ترس این که گفت اون لحظه فکر کردم که میخوان به هم تیر خلاص بزنن، چون جلوی چشمم چند نفر قبلی رو تیر خلاص زدن. میگه از ترس بیهوش شدم، اون رو بر روی موتور انداختن و بردن چند تا کوچه بالاتر، زدنش با ساچمه زدن. تصویری رو که مشاهده کردیم دستش کاملا پر از ساچمه بوده. مدارکی که برای ما ارسال کرد، غیر این تیر جنگی که در مچ پاش بوده، تمام پاش رو ساچمه گرفته بوده.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. فضانوردان چینی در ایستگاه فضایی تیانگونگ موفق به پرورش سبزیجات تازه در شرایط بی‌وزنه شدند. فضانوردان در ارتباطی زنده با دانش آموزان در هنگ کنگ و ماکائو باغچه فضایی خود را نمایش دادند که در آن کاهو، سیب زمینی شیرین و نعنا بدون خاک و نور طبیعی خورشید رشد می‌کنند. یک سامانه ویژه آب، نور مصنوعی و تهویه مورد نیاز گیاهان را تامین می‌کند. شرکت اوپن ای آی خواستار وضع مقررات ملی و الزام‌آور برای ایمنی هوش مصنوعی در آمریکا شده. این درخواست پس از آن مطرح شده که در جریان آزمایش‌ها برخی مدل‌های هوش مصنوعی از جمله مدل‌های اوپن ای آی توانستند به سامان‌های خارجی دسترسی پیدا کنند. مدیر امور بین‌الملل اوپن ای آی هشدار داده دیگر تعهدهای داوطلبانه شرکت‌ها در این مورد کافی نیست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید این کشور در 24 ساعت گذشته یک پالایشگاه نفت روسیه و یک بندر تجاری در داغستان را هدف حملات پهپادی قرار داده. ولادیمیر زلنسکی گفته اوکراین به 8 زیرساخت دیگر روسیه هم حمله کرده و مناطقی در مسکو، آستاراخان و بریانسک در جریان این حملات آسیب دیده. منابع سعودی، پاکستانی و ایرانی تایید کردند که پس از تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده تا این گروه را مهار کند. روز سه‌شنبه 17 شهریور ماه در یکی از بزرگترین حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، یک پایگاه هوایی در خمیس مشیت و زیرساخت‌های نفتی در شهر دیگر هدف قرار گرفتند و 73 نفر زخمی شدند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی ده ها حمله هوایی به مواضع حوثی ها در 4 استان یمن انجام داده. معرب، الجوف، تعز و الهدیده هدف این عملیات بودند. همزمان درگیری های زمینی نیز شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن میگویند منطقه یتیمه در استان الجوف را از حوثی ها بازپس گرفتند. این تحولات پس از حملات موشکی و پهپادی حوثی ها به تاسیسات نفتی عربستان سعودی روی داده. منابع نظامی دولت یمن میگویند حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در تلاشند موقعیت خود را در نزدیکی تنگه باب المندب تقویت کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع نظامی گزارش داده که حوثی‌ها مناطق ساحلی از جمله بندر تاریخی مخا و زوباب در امتداد باب المندب را تقریبا به کنترل خود درآوردند. همکارم تروسکی صدیقی در این زمینه از پاریس با ما همراه شده. تروسکی، تحولات میدانی در یمن به کجا رسیده؟ آخرین تحولات چه است؟
13: بخشی از گزارش ها را شما کلی بهش اشاره کردید. یک شرایط پیچیده در به هر حال یمن حاکم هستش و به هر حال باید رسانه های هر دو طرف رو نگاه کرد و ارزیابی ها در این رابطه رو ارائه داد. اما چیزی که به هر حال میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که همین دقایقی پیش شبکه العربیه به نقل از منابع میدانی این رو تایید کرد که نیروهای ضد حوثی در بندر تاریخی مخا دارن به سمت زباب در واقع میرن، به این معنا که به هر حال اونها در تلاش هستن مجدداً بازآرایی بکنن نیروهای خودشون رو. حتی این رو به نقل از خود طارق صالح، هم فرماندهی که در روزهای گذشته بسیار در موردش صحبت میشه، در سالهای گذشته در اون نوار ساحلی با نیروهاش بوده و علیه حوثی‌ها ایستاده، اون هم تایید کرده که به دنبال این هستن در زباب نیروهای خودش رو مجدداً مستقر بکنن و بازآرایی بکنن. اگر نقشه یمن رو نگاه بکنیم، ما یک در واقع گسترش درگیری‌ها رو به طور متناقض داریم. در مناطقی که شما بهش اشاره کردید، کماکان عربستان سعودی و نیروهای دولتی دارن پیشروی میکنن، حملاتی رو روی زمین انجام میدن، مناطقی که حالا در شرق و جنوب و مرکز یمن هستش. اما از اون طرف الان در چند ساعت گذشته تمرکز روی اون پیشروی هستش که حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران به سمت نوار ساحلی در دریای سرخ تا رسیدن به تنگه باب المندب دارن انجام میدن. در واقع به نوعی این تایید تایید شده که الان مخا به کنترل اونها در اومده. در ساعت‌های گذشته میخوام این رو اشاره بکنم که رویترز در گزارشی که منتشر کرده بود بیشتر حاوی، یعنی میتونیم بگیم یک گزارش امنیتی بود، هشدار بود به اینکه اگر حوثی‌ها بتونن تقویت بکنن حضور خودشون رو در اون منطقه تا رسیدن به ارتفاعات مشرف به تنگه باب المندب، چه بر سر این تنگه حیاتی خواهد اومد، جایی که به هر حال از اونجا میزان بسیار زیادی سوخت، انرژی، نفت خام، کالا داره صادر میشه، بعد از به هر حال اتفاقی که برای تنگه هرمز هم پیش اومده، این رو به عنوان یک هشدار امنیتی منتشر کرده. اما به هر حال بسیاری از کارشناسان دارن صحبت میکنن در رابطه با اینکه عربستان سعودی یا آمریکا باید چه برنامه‌هایی داشته باشن. پیشنهادهایی تحلیلگران ارائه میدن مبنی بر لزوم اتخاذ یک راهبرد جدید، نگرانی‌هایی که در رابطه با پیشروی حوثی‌ها در اون منطقه داره مطرح میشه، آینده این مسیر دریایی بعد از به هر حال شرایطی که در حال حاضر ما در تنگه هرمز داریم میبینیم. و آخرین گزارش‌ها هم این هستش که اگر محاسبات فعلی رو ما در نظر بگیریم، الان حوثی‌ها در منطقه مخا 65 تا 75 کیلومتر با تنگه باب المندب فاصله دارن. اما با این حال این رو هم نباید فراموش کرد که از اون طرف حوثی‌ها به هر حال در برخی مناطق دارن مواضع خودشون رو از دست میدن، نیروهاشون رو از دست میدن و باید دید که در روزهای آینده این مسیر به هر حال درگیری به کجا ختم خواهد شد.
14: متشکرم تروسکی که تحولات یمن رو برای ما توضیح دادی. همکارم تروسکی صادقی از پاریس.
0: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به حمله حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی هشدار داده حمله به هر یک از کشورهای عضو پیمان مکه، حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود. سجاد حیدرخان در پاسخ به پرسش درباره نحوه اجرای تعهدات اسلام‌آباد پس از حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی تاکید کرده پاکستان به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین گفته توافق مکه میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی یک ائتلاف دفاعی است و در حال حاضر برنامه برای گسترش آن وجود ندارد. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار پیوستن جمهوری اسلامی به پیمان مکه شده و اضافه شدن ایران به این پیمان را سبب تقویت امنیت منطقه دانسته. مقام های جمهوری اسلامی هم از ایده گسترش این پیمان استقبال کرده بودند. جواد همدانی از اسلام آباد همکارم با ماست. جواد، پاکستان امروز گفته قرار نیست فعلا پیمان دفاعی سه جانبه رو گسترش بده، منظور چه است؟
15: خب پاکستان امروز بار دیگر اول اینکه بر دفاعی بودن این پیمان تاکید کرده و در واقع خواسته بگه که در این پیمان بر اساس این پیمان قرار نیست که تهاجمی علیه یک کشور صورت بگیره. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در پاسخ به این یک پرسشی درباره نحوه اجرای تعهدات اسلام آباد پس از حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی گفت که توافق مکه که ماه گذشته میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی امضا شد یک ائتلاف دفاعی هستش و در حال حاضر حتی او گفت که هیچ برنامه‌ای برای گسترش این توافق هم وجود نداره. البته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که اسلام آباد به تعهدات خود تحت این پیمان دفاعی مکه پایبند هستش. سجاد حیدرخان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز بار دیگر با شدیدترین در واقع کلمات حملات حوثی ها را محکوم کرد، حملات حوثی ها که علیه عربستان سعودی انجام شده و در واقع حمایت اسلام آباد از تمامیت ارضی عربستان سعودی را تکرار کرده و گفت که حمایت اسلام آباد از مردم و ملت عربستان سعودی ادامه پیدا میکنه. نیز وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تلاش های خود را برای صلح و امنیت در منطقه ادامه خواهد داد. خب این موضع رسمی و اعلام شده پاکستان هستش در قبال حملات حوثی ها، حوثی هایی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. پاکستان این گروه را یک گروه غیر دولتی میدونه و خوب آن را به رسمیت نمیشناسه و حتی پاکستان از این گروه خواسته که درگیری داخلی خود را در سطح منطقه گسترش ندن، این بحران را پیچیده تر میکنه. خب قبل از این اظهارات وزارت امور خارجه پاکستان میدونیم که وزیر دفاع پاکستان یک سری حرفای زده بود که بسیار خبرساز شد. او گفته بود که اگر حملات به داخل عربستان سعودی گسترش پیدا کند، این امر میتونه باعث فعال شدن توافق امنیتی مشترک سه جانبه بشه. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته بود که تجاوز به یک کشور بر اساس این توافق در واقع تجاوز به هر سه کشور تلقی میشه و گفته بود که بدون هیچ شک در واقع پاکستان از عربستان سعودی دفاع خواهد کرد و این توافق در این صورت گفته بود که عملیاتی میشه. خب از طرف دیگه کارشناسان پاکستانی بر این باور هستند که پیمان دفاعی مکه در واقع این را باید فراتر از جنگ فعلی باید در نظر بگیریم و در واقع این پیمان ناظر بر وضعیت پسا جنگ هستشون. ارزیابی ها اینه که ارزیابی به ویژه کشورهایی که این پیمان رو امضا کردن، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی، که پس از جنگ ما با یک خاورمیانه بسیار متفاوتی روبرو خواهیم بود و شرایط کاملا جدید و در واقع حتی بعضی میگویند که یک نظم جدیدی بر منطقه حاکم خواهد بود و آن موقع ممکن است که پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی هم از کشورهای دیگه برای پیوستن به این پیمان دعوت بکنن. به نظر میاد که دست کم فعلا همچین چیزی در دستور کار اینها نیستش.
0: متشکرم از توضیحاتت جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید تا دقایقی دیگر. آیدین مقیمی با تازه‌های ورزش با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
8: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی میزنه کوره در
2: بازی. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: آغاز غیر رسمی بازی‌های آسیایی 2026 با شوک به کاروان ایران، تیم ملی بسکتبال مقابل قطر شکست خورد. جشنواره گل بارسلونا و پی اس جی در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، آرسنال و لیورپول رقبایشون رو شکست دادن. و در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان، ژاپن و آمریکا در دیدار تماشایی به تساوی رسیدند. پنجشنبه 19 شهریور ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. با بازی‌های آسیایی 2026 آغاز کنیم که با یک شوک به کاروان ایران آغاز شد و تیم ملی بسکتبال در اولین دیدار به قطر باخت. از گروه دوم این مسابقه شاگردان استوتریس مانولوپولوس صبح امروز 59-53 نتیجه را به قطر واگذار کردند. در دیگر بازی این گروه تایوان 83-80 اردن را شکست داد. تیم ملی بسکتبال ایران 21 و 22 شهریور به ترتیب با تایوان و اردن روبرو خواهد شد. اما می‌خوایم همراه شیم با سمیه مهری، روزنامه‌نگار که از توکیو همراه ما شدن. خانم مهری درود بر شما، اجازه بدید که با همین خبر بسکتبال آغاز کنیم. البته که به وقت ژاپن اگر حساب کنیم 8 روز و 21 ساعت طبق اعلام سایت بازی‌ها به شروع رسمی مسابقات مونده، اما کاروان ایران با یک خبر بد کارش آغاز کرد.
1: بله، من هم به شما سلام میکنم. همونطور که گفتید شروع این بازی ها از امروز به صورت غیر رسمی، ولی خب افتتاحیه رسمی بازی ها هفته آینده از روز 19 سپتامبر در ورزشگاه پالما میزوهو خواهد بود. شروع این بازی ها برای ایران اصلا خوشایند نبود. با اختلاف کمی امروز در مقابل قطر تیم بسکتبال بازی رو واگذار کرد، ولی خب بازی شنبه تیم ملی بسکتبال در مقابل تایوان میتونه برای ایران سرنوشت ساز باشه، چون با یک باخت ایران وارد این بازی میشه ولی تایوان با یک پیروزی، و اگر ایران برنده این بازی باشه شانس صعود رو از گروه خودش داره.
0: بله خانم مهری، تیم ملی فوتبال، تیم فوتبال امید در واقع، تیم ایران وارد ژاپن شد بعد از سفری طولانی دیروز. در این موردم برامون بیشتر بگید.
1: بله، بالاخره بعد از حدود 20 ساعت یک پرواز بسیار طولانی، تیم ملی زیر 23 سال ایران هم به شهر اوساکا رسید دیروز. خب یک پرواز خیلی ناخوشایند بوده، 8 ساعت و نیم در شانگهای ترانزیت داشتن و منتظر پروازشون به اوساکا شدن. حدود 20 خورده ای ساعت طول کشیده و میتونم بگم که از تیمی که قرار بوده 23 نفر باشه فقط 18 نفر از شاگردان آقای عبدی همراه تیم بودن. دو بازیکن تراکتور و سه بازیکن تیم استقلال به دلیل تداخل بازی‌های باشگاهیشون نتونستن که این تیم رو همراهی بکنن و قراره بعد از اولین بازی باشگاهیشون به تیم ایران در ژاپن بپیوندن. خب آقای عبدی گلایه‌هایی داشتن از این شرایط با توجه به اینکه اردوی آماده سازی این تیم ملی فوتبال زیر 23 سال هم قبل از این بازی‌ها لغو شده بود، خب و این پرواز بسیار طولانی و اینکه همه تیم همراه نیستن و تیم کامل نیست، عملاً فقط چند روز تا شروع اولین مسابقه فوتبال رسمی که 25 شهریور هست در مقابل امارات، بچه های تیم وقت دارن که تمرین بکنن در کنار هم دیگه و شرایط خوشایندی نیست برای این تیم.
0: بله خانم مهری، در مورد شرایط آب و هوایی هم از شما بپرسیم. شرایط خوبی نبود توی روزهای گذشته خبرساز شده بود.
1: بله، ما دو روز پیش در شهر ناگویا که میزبان این دوره رقابت ها هست یک بارندگی کم سابقه و بسیار شدید داشتیم. بعضی جاها در یک ساعت حدود 100 میلی لیتر بارندگی گزارش شده بود و خب این روی بازی آسیایی هم تأثیر گذاشته بود. حدود 400 نفر از ورزشکاران و اعضای کادر فنی رو مجبور شدن برای ساعتی از محل اقامتشون تخلیه بکنن، به مکان امن منتقل بکنن تا شرایط عادی بشه و بتونن اینها برگردن به مکانهای اقامتشون. گزارش هایی هم اومده از اینکه چند تا از ورزشگاه هایی که قرار بازی آسیایی درش برگزار بشه دچار آب گرفتگی شده، ولی مسئولان برگزار کننده میگن که جای نگرانی نیست، مشکلی برای کسی پیش نیومده و بازی های آسیایی طبق برنامه قبلی روز 19 سپتامبر در ورزشگاه پالما میزوهو آغاز میشه.
0: سپاسگزارم از شما سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو در این بخش همراه ما بودن. مخواهر جاویدنام احمد خسروانی ویدیویی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که به یاد برادرش شمعی روشن میکنه. احمد خسروانی، همین چهره دانشجوی 21 ساله دانشگاه صنعتی شریف و بسکتبالیست، پنجشنبه 18 دی ماه 1404 با شلیک مستقیم گلوله نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد.

0: هفته سوم لیگ برتر فوتبال خلیج فارس امروز با برگزاری سه مسابقه همزمان آغاز میشه. استقلال در ورزشگاه قلعه حسن خان میزبان پیکان، تراکتور در تهران میهمان استقلال خوزستان، شمس آذر هم در قزوین به مصاف گلگهر میره. هر سه مسابقه همونجوری که ملاحظه میکنید از ساعت 19 به وقت تهران آغاز خواهد شد. اما با اعلام سازمان لیگ دیدار تیم‌های زباهن سپاهان، خیبر پرسپولیس، ملوان فولاد و فرج سپاسی آلومینیوم که قرار بود شنبه و یک شنبه برگزار بشه به دلیل حضور تیم زیر 23 سال در بازی آسیایی لغو شد. در ادامه هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، بارسلونا، پی اس جی، لیورپول و آرسنال به پیروزی رسیدن. بارسلونا در ورزشگاه کمپ نو فاینورد رو 5-1 شکست داد. رافینیا دوبار، کریم آدیمی، لامین یامال و گابریل ژسوس گل‌های آبی اناری‌ها رو به ثمر رسوندن. تک گل فاینورد رو هم سم استین زد. این دیدار هم مثل سایر دیدارهای این هفته با یک دقیقه سکوت برای احترام به قربانیان سیلاب‌های نپال آغاز شد. در فرانسه پاریس سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی میهمانش سلووان براتیسلاوای اسلوواکی را 6-1 در هم کوبید. فران تورس برای پی اس جی هتریک کرد. عثمان دمبله دوبار و فابیان رویز دیگر گل‌های میزبان را زدند. کامارا هم تک گل میهمان رو به ثمر رسوند. آرسنال نایب قهرمان فصل گذشتم دیشب میزبانش ناپولی رو 1-0 شکست داد. مارتین اودگارد تک گل مسابقه رو دقیقه 75 به ثمر رسوند. در سایر بازی‌های دیشب لیورپول میهمانش اتلتیکو مادرید رو 2-1 شکست داد. اشتوتگارت در خانه مقابل وایکینگ نروژ 3-1 به پیروزی رسید و سپورتینگ هم در پرتغال 3-1 گالاتاسرای رو برد. در لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا بامداد امروز دیدار اینتر میامی و شیکاگو فایر با تساوی 1-1 به پایان رسید. این مسابقه با حضور 63,094 نفر رکورد بیشترین تعداد تماشاگر در بازی‌های خانگی تاریخ باشگاه شیکاگو فایر رو شکست. رابرت لواندوفسکی دقیقه 10 میزبان رو پیش انداخت. لیونل مسی دقیقه 48 13 پاس گل فصل خودش رو به ثبت رسوند و کاسمیرو برای سومین بازی پیاپی گل زد. اینتر میامی با 44 امتیاز تیم دوم کنفرانس شرق، شیکاگو فایر با 39 امتیاز در رده چهارم این کنفرانس قرار داره. His third straight game scoring off of a corner.
1: Remarkable. What a weapon he's become. Leveled it. When it comes off of Noah Allen blocking the rebound attempt from Bertarame. But suspect set piece defending from the Chicago Fire.
0: بریم سراغ جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان در لهستان. دیدار تماشایی ژاپن و آمریکا 2-2 مساوی به پایان رسید. سامورایی ها در این دیدار دو بار از حریفشون عقب افتادن اما از شکست فرار کردن. ژاپن با این نتیجه 4 امتیازی شد رده دوم گروه دی قرار داره این تیم. آمریکا هم با 1 امتیاز رتبه سوم. در دیگر دیدار این گروه ایتالیا 3-0 نیوزیلند رو شکست داد و 6 امتیازی شد. در گروه سی همین مسابقات فرانسه 3-2 اکوادور را شکست داد. فرانسه با این پیروزی 4 امتیازی شد و جای اکوادور را در صدر جدول گرفت. در دیگر مسابقه این گروه غنا مقابل کره جنوبی 3-0 پیروز شد.

و اما در تنیس آزاد آمریکایی چهره یعنی کوکو گاف با بازگشتی تماشایی میرو آندروای روس رو 2-1 شکست داد و به نیمه نهایی رسید. تنیس باز 22 ساله آمریکایی ست اول رو اگرچه 6-2 به حریف واگذار کرد، اما در دو ست دیگه با نتایج 7-6 و 6-2 به پیروزی رسید. گاف در 6 تقابل رو در رو مقابل میرو آندروا هرگز به حریف روسش نباخته. حریفش در نیمه نهایی النا ریباکینای قزاق خواهد بود. تا دقایق دیگه ریحانه فلاح همراه شماست.

تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

وقتتون بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: هشدار وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی همزمان با آرزوی آزادی تهران از سرکوب و استبداد. اسرائیل کاتس میگوید هر گونه حمله به اسرائیل با پاسخ در تأسیسات انرژی ایران روبرو میشود. گزارش رسانه ها از تصرف شهر بندری مخا در ساحل دریای سرخ به دست نیابتی های جمهوری اسلامی در یمن. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی ها در 4 استان را هدف قرار داد. یک مهندس ایرانی از تجربه بازداشت در مشهد تا شرکت اپل. مریم عظیمی دوربین آیفون 18 پرو را رونمایی کرد. وزیر دفاع اسرائیل با انتشار پیامی در آستانه سال نو عبری به جمهوری اسلامی هشدار داد حمله به اسرائیل به هر دلیل از هر مکان با پاسخ قدرتمند از جمله به مراکز انرژی روبرو خواهد شد. اسرائیل کاتس تاکید کرده که ارتش اسرائیل در حالت آماده باش است و برای اجرای این ماموریت آمادگی دارد. کاتس برای جامعه یهودیان ایرانی هم سالی خوب و امن برای مردم ایران

0: دفاع اسرائیل انتشار میده. او در ابتدا همانطوری که گفتی به یهودیان ایران میپردازه و برای اونها آرزوی سلامتی داره و برای اونها سالی خوب و امن را آرزو میکنه و به اونها میگوید که اونها بخشی از تاریخ پر افتخار یهودیان هستند و همیشه در قلب اسرائیلی ها جای دارند. برای مردم ایران هم آرزوهایی داره اسرائیل کات، از جمله اینکه سال آینده در تهران همدیگر را ببینند، تهرانی که به گفته اسرائیل کات بدون سرکوب و بدون استبداد و ایرانی آزاد باشه. اما او در ادامه به حکومت ایران هم میپردازه و میگوید که با توجه به این احتمال که رهبران ایران به دلیل خفقان اقتصادی و فشار سنگینی که با اون روبرو هستند تصمیم به اقدام علیه اسرائیل بگیرند، بار دیگر به اونها من هشدار میدم که هر گونه حمله به اسرائیل به هر دلیلی و از هر مکانی با پاسخ قدرتمند اسرائیل روبرو خواهد شد، پاسخی که به گفته اسرائیل کات ضربات سنگینی را به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که تا کنون متحمل نشده. پس از اون اسرائیل کات به جزئیات حمله ای که احتمالاً اسرائیل انجام خواهد داد میپردازد و میگوید که نه تنها تأسیسات نظامی بلکه تأسیسات اصلی انرژی هم مورد حمله اسرائیل قرار خواهد گرفت، تأسیساتی که به گفته اسرائیل کات منابع و توانمندی های لازم برای ماشین جنگی جمهوری اسلامی را برای آسیب رساندن به شهروندان اسرائیلی تأمین میکنه. بعد از اون میگوید که اسرائیل در آماده باش کامل به سر میبره و در پایان هم برای ملت یهود در اسرائیل و سراسر جهان آرزوی سالی خوب و خوش را داره. سال عبری یهودیان از فردا در اسرائیل و بین همه یهودیان در جهان آغاز میشه.
1: سپاسگزارم بابک اسحاقی، تل آویو، اسرائیل. همزمان با تشدید حملات به نفتکش‌ها، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به 7 فروند کاهش یافته. آمریکا میگه در فاصله 10 تا 17 شهریور 10 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف گرفته. سپاه هم مدعی حمله به 2 شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی دیگر شده. دور تازه درگیری‌ها 8 شهریور از جزیره لارک شروع شد. آمریکا 2 پرتابگر سپاه رو هدف گرفت. واشنگتن هم گفت سپاه از این مکان برای مینگذاری در تنگه هرمز آماده می‌شده. ساعتی بعد جمهوری اسلامی به 2 پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد. یک روز بعد 2 نفتکش حامل نفت عربستان نزدیک عمان هدف قرار گرفتند. از 10 شهریور آمریکا حمله مستقیم به نفتکش‌های ایران را آغاز کرد و تا 17 در 3 موج 10 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. 10 شهریور آمریکا موجی از حملات را علیه اهداف سپاه آغاز کرد و 2 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. شرکت‌های رهگیری دریایی این 2 نفتکش را سنوپا و هاک معرفی کردند. هر 2 متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بودند و در نزدیکی بندر جاسک هدف حمله قرار گرفتند. از همین نقطه نفتکش‌ها هم در کنار تأسیسات نظامی به هدف مستقیم آمریکا تبدیل شدند.
2: Military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
1: 14 شهریور سپاه گفت با موشک‌های بالستیک 1 ناو هواپیمابر و 1 ناوشکن موشک‌انداز آمریکا را هدف گرفته. آمریکا در پاسخ نفتکش داونی را نزدیک جزیره خارک و استارک 1 را نزدیک جاسک برای همیشه از کار انداخت. نفتکش کایلو که با نام ناکسن هم شناخته میشه بعد از تخلیه خدمه در دریای عمان هدف قرار گرفت و غرق شد. 17 شهریور بزرگترین موج حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی آغاز شد. آمریکا نفتکش دریا را نزدیک جزیره خارک هدف گرفت. 4 نفتکش دیگه به نام‌های کاویز، چارمینار، هورایزن 1 و ریسکو در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتند. 4 نفتکش از کار افتادند. نفتکش ریسکو غرق شد. بعد از این حملات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت هر بار جمهوری

0: اسلامی تلاش کند ناوهای آمریکا را بزند، نفتکش از دست خواهد داد. حملات این 8 روز یک تغییر بزرگ در جنگ رو نشون میدن. آمریکا دیگر فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نمیزند. ناوگان نفتی و توان صادرات آن را هم مستقیما هدف گرفته. تا اینجا آمریکا گفته ناوهایش از حملات سپاه جان سالم به در بردند، اما 10 تانکر مرتبط با جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. آمریکا ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را میزند. تهران هم تلاش میکند هزینه جنگ را به مسیر صادرات انرژی کل منطقه منتقل کند. و بپردازیم به آستانه سال تحصیلی جدید و دانش آموزان و والدینی که در پیام‌های به مدیابات ایران اینترنشنال از مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تامین هزینه‌های مدرسه و اقلام مورد نیاز میگن. یکی از دانش آموزان میگه پایه 11 و والدینش امسال نتونستن براش لباس فرم جدید و کیف و کفش تهیه کنن، چون فقط برای 3 دفتر 400,000 تومان پرداخت کردن. دانش آموز دیگه هم با فرستادن روایتی میگه که درباره همین گرانی لوازم و تحریر صحبتی داره که در ادامه میشنوید.
1: این چند تا وسیله کلن شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟ 500,000. 500,000 این شده 3 میلیون. کلن بذاری روی هم 10 تا نمیشه با مداده.
0: همکارم لیلا سعادتی هم درباره وضعیت دانش آموزان و والدینشون در روی روی با همین قیمتهای فزاینده میگه که و بیشتر توضیح میده.
2: الان در تب و تاب خرید لوازم و تحریر و کیف و کفش و اینا هستن. به هر حال مدرسه و اینکه حالا مدرسه باز بشه یه شور و شوقی هم همه ما تجربه کردیم که قرار هست کیف و کفش جدیدی بخریم، یه حال خوبی دیگه در واقع. ولی امسال واقعا متفاوت هست برای بچه ها، چون این حال خوب دیگه تو پیام هایی که ما میگیریم و نمیبینیم در مورد دانش آموزا، به ویژه که حالا پیام دارن برامون میفرستن، این هستش که انگار تو این شرایط اقتصادی که اصلا روشون نمیشه، یعنی خیلی هاشون هندون برامون نوشتن که رومون نمیشه به پدر مادرمون بگیم که اینو برامون بخر، و اصلا میگذریم از چشمون روش میبندیم که حالا یه سر بکنیم. یه نوع انگار مثلا از یه همدلی با پدر مادرهاشون مثلا بیشتر صحبت میکنن، و اینکه این شور و شوق سال تحصیلی جدید بیشتر جاشو به نداشتن و حسرت داده. خیلی از دانش آموزان میگن که اونایی که حالا مثلا دبیرستانی هم هستن میگن که ما به خیلی از وسایل رو نخریدیم، به ویژه کیف و کفش و لباس و اینا رو، و از سالهای قبل از پارسال داریم استفاده میکنیم، هرچند کهنه. ولی خب اونایی که کلاس اولی هستن، چون از سال قبل هم هیچی ندارن، خیلی بیشتر هزینه ها برای کلاس اولی هاست. خیلی هم پدر مادرم در مورد این صحبت میکنن، هزینه های خیلی بالایی است. یه دانش آموزی هم حالا برام پیام فرستاده که من مجبور شدم که حالا علاوه بر لوازم و تحریر که خیلی هم گران بود، کتاب‌های کمک درسی هم بخرم که 2 میلیون تومان هر کدوم شده بود، و دیدم این کتاب‌های انقدر گرون شده دیگه اصلا چش پوش نه، واسه گفتم من امسال مثلا کفش نمی‌خرم. یا یه دانش آموزی حالا خیلی برام پیام فرستاده و گفته که من فکر می‌کردم که میتونم مثلا اون پول تو جیبیامو که جمع کردم تابستون لوازم و تحریر بیشتری واسه خودم بخرم، نتونستم بخرم.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. در ادامه التهاب در بازار ارز ایران، قیمت دلار آزاد صبح پنجشنبه 19 شهریور پیش از آغاز معاملات به 235,000 تومان رسیده. در پی اعلام آمریکا درباره اجرای برنامه فشار اقتصادی موسوم به عملیات طرد اقتصادی، همچنین تصمیم امارات متحده عربی برای قطع مبادلات تجاری و مالی با جمهوری اسلامی، روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران شتاب گرفته. در نتیجه قطع جریان آب زاینده رود، از بامداد 15 شهریور هزاران ماهی تلف شدند یا در ماندابها گرفتار ماندند. حسین اکبری، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان، باز و بسته شدن جریان آب را عامل این اتفاق دانسته و میگوید شرکت آب باید مسئولیت آن را بپذیرد. به گفته او، ماهی ها همراه آب از بالا دست می آیند، با قطع جریان و گرمای هوا بخش زیادی از آنها از بین می روند. و روزنامه آگاه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با هشدار به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته صادر نکردن گواهینامه برای زنان مانع موتورسواری آنها نخواهد شد. به نوشته این روزنامه در دو سال گذشته بیش از 600 هزار دستگاه موتورسیکلت به زنان فروخته شده، اما سازوکار صدور گواهینامه برای آنها همچنان تعیین تکلیف نشده. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ده‌ها حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در 4 استان یمن انجام داده. معرب، الجوف، تعز و الهدیده هدف عملیات بودند. همزمان درگیری‌های زمینی هم تشدید شده و نیروهای دولتی یمن می‌گویند منطقه الیتمه در استان الجوف را از حوثی‌ها باز پس گرفتند. این تحولات بعد از حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان سعودی رخ داد. همزمان منابع سعودی، پاکستانی و ایرانی تایید کردند که بعد از تشدید حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده این گروه را مهار کند. روز سه‌شنبه 17 شهریور در یکی از بزرگترین حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، یک پایگاه هوایی در خمیس مشیت و یک زیرساخت‌های نفتی چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. در پی این حملات 73 نفر زخمی شدند. همزمان منابع نظامی دولت یمن هم اعلام کردند حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در تلاشند موقعیت خود نزدیکی تنگه باب المندب را تقویت کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع نظامی گزارش داده حوثی‌ها مناطق ساحلی از جمله بندر تاریخی مخا و ذباب در امتداد باب المندب را تقریبا به کنترل خود درآوردند. ترسک صادقی همکارم از پاریس همراه ماست برای اینکه آخرین تحولات میدانی در یمن رو به ما بگی، به کجا رسیده و گزارش های اخیر چی میگه؟
3: در آسمان همونطور که شما اشاره کردید، عربستان سعودی به شدت داره مواضع حوثی ها رو بمباران میکنه در 4 استان. در زمین نیروهای قانونی یمن، نیروهایی که به هر حال عربستان از اونها حمایت میکنه، توپخانه هاشون همچنان فعال هست و دارن حمله میکنن به مواضع حوثی ها. اما از اون طرف گزارش هایی در رابطه با مخا داره منتشر میشه و پیشروی که حوثی ها انجام دادن در ساعت های گذشته، یا میتونیم بگیم از شب گذشته تا به الان. من یک سری از رسانه های عربی رو نگاه میکردم، یک گزارش دیگری منتشر کردن که جالبه و اونها دارن در مورد جزیره زقر صحبت میکنن. جزیره زقر مستقیم روی مسیر کشتیرانی بین المللی در اون منطقه، یعنی در دریای سرخ، اشراف داره و اون جزیره رو بر اساس این رسانه های عربی برای اینکه حوثی ها بتونن مسیر کنترلش رو مهیا بکنن، از 2 موشک بالستیکی استفاده کردن. به این معنا که حوثی ها همچنان دارن از موشک های بالستیکی استفاده میکنن برای اینکه مسیر پیشروی های خودشون رو به هر حال هموار بکنن. گزارش دیگری که منتشر شده این هستش که یک تحولاتی در هدیده رخ داد در چند ساعت گذشته یا از روز گذشته به بعد، و همین باعث شد که نیروهای حوثی پیشروی بکنند، در واقع به سمت مخا، بندر تاریخی، پیشروی بکنند و فعلا در اونجا هستند. این آخرین گزارش هایی هستش که به هر حال در ساعت‌های گذشته، حتی خود رویترز هم این رو تایید کرده. ضمن این که همه رسانه ها، همه تحلیلگران، بیشتر گزارش هایی که داریم میبینیم از حمایتی که جمهوری اسلامی داره از حوثی ها میکنه، در واقع این رو بیان میکنند. برای مثال ما گزارش هایی داشتیم از جمله گزارش رسانه نظامی مقاومت ملی یا همون دولت رسمی یمن. اینها گفتن که ما به شواهدی دسترسی پیدا کردیم که نشون میده این جمهوری اسلامی بوده، در واقع حمایت کرده یا برنامه داشته برای اینکه حوثی ها بتونن خودشونو به تنگه باب المندب برسونن. این گزارش در ساعت‌های گذشته بسیار منتشر شده. من صحبت‌های یک دیپلمات سابق آمریکایی رو نگاه می‌کردم، این نکته رو بیان کرده که اگر حوثی‌ها بتونن کنترل بکنن اون مسیر یا نوار دریایی رو، ساحلی رو، برای به این دلیل هستش که به هر حال برای ما بد خواهد بود. اگر نتونن کنترل بکنن برای خودشون بد خواهد بود. برای ما منظورش ریاض، واشنگتن و خود یمن هستش. نشون میده که نگرانی اونها هم همچنان وجود داره. با این حال ما هنوز واکنش رسمی بین‌المللی نداریم. هنوز نمیدونیم که واشنگتن در رابطه با این پیشروی‌ها چی داره میگه. فقط این گزارشات رو داریم که وزیر خارجه عربستان سعودی با همتای عمانی خودش یک تماس تلفنی داشته امروز و این تحولات میدانی رو بررسی کرده.
0: درست که صادقی، ممنونم همکارم که از پاریس همراه ما بودی. و ما مریم عظیمی، مهندس ایرانی اپل که پیشتر از تجربه بازداشت توسط نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی در مشهد گفته بود در مراسم جهانی رونمایی اپل یکی از فناوری‌های جدید دوربین آیفون 18 پرو رو معرفی کرد. خانم عظیمی پیشتر با انتشار ویدیویی از وکیل آباد مشهد نوشته بود که سالها قبل با چشم بند در خودروی نیروهای اطلاعاتی از همان خیابان عبور کرده. او درباره اون لحظه ها نوشته بود تصور می‌کرده که آخرین دقایق زندگیش رو سپری می‌کنه. مریم عظیمی هاشمی از اعضای تیم فناوری دوربین اپل. او کارشناسی کامپیوتر رو از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کرده، تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترای خودش رو در مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بریتیش کلمبیا ادامه داده. خانم عظیمی اولین بار سال 2023 هم در مراسم معرفی آیفون 15 قابلیت‌های تازه عکاسی پورتره رو معرفی کرده بود. نام او همچنین در یکی از اختراعات ثبت شده اپل در زمینه پردازش تصاویر دیجیتال هم دیده میشه. با همکارم آرش سهرابی اینجا در استودیو نگاهی داریم به این اتفاق بسیار افتخار برانگیز. من که دیشب وقتی که تصاویر رو نگاه میکردم بیشتر از این که توجه هم جلب بشه به مدل جدید ریفرنس ایمیج اپل داشتم لذت میبردم از تماشای این خانم جوان که دانشمندن و در زمینه توسعه تکنولوژی آیفون تخصص دارن. بیشتر از شما بشنویم در مورد خانم مریم عظیمی و اون تجربه تلخی که در ایران داشت و با حالا این افتخار.
4: دقیقاً، یعنی همونجوری که میدونیم ریحانه خیلی بازتاب داشته حضور دیشب توی رونمای جهانی اپل و چیزی که واسه همه ایرانی ها، یعنی همه دارن بهش افتخار میکنن و حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن در موردش صحبت میکنن، ولی همون نکته که در موردش صحبت نمیکنن همونه که خانم عظیمی همون کسیه که وقتی ویدیوی تظاهرات مردم تو خیابون وکیل آباد مشهد رو توی اوج تظاهرات توی دی ماه دیده، صحنه‌ای که تو ذهنش اومده اون صحنه‌ای بوده که توی وزارت اطلاعات گرفتنش توی همون خیابون، چشاشو بستن پشت ماشین انداختنش و داشتن میبردنش به همونجوری که فرمودید، حتی نمیدونسته که آینده‌اش چی میشه. و چیزی که همه ایرانی ها این رو برای این انقدر این قضیه براشون بازتاب داشته اینه که این یک الگوی تکرار شونده است، چیزی که مدام دارن میبینن. میبینن که یک نفر توی ایران هر چقدر باهوش باشه، هر چقدر نابغه باشه، توی ایران ممکنه این اتفاق براش بیفته، ممکنه سرکوب بشه، ممکنه زندان بیفته. و توی همون پستی که گذاشته توی اینستاگرامش چند خط بعدش روحیه امیدوار خانم عظیمی رو میبینی که برگشته وقتی دیده شهر دست مردم افتاده گفته یعنی داره حالمون خوب میشه، یعنی داریم برمیگردیم دوباره به کشورمون. چند روز بعدش یه پست دیگه گذاشته تشکر کرده از کسایی که حالشو پرسیدن بعد از کشتاری که توی دیماه اتفاق افتاد و مثل همه ایرانی‌های خارج از کشور از سوگش، استیصالش، از بیخبری از عزیزانش نوشته و حتی از همکاراش توی اپل خواسته که به چند تا از نهادهای حقوق بشری که توی حوزه ایران فعالیت میکنن کمک بکنه. حتی اون کسی که یعنی برای همکاراش اینو گفته که اگه حتی به شما برین کمک بکنید، این کمپانی اپل که این یه در واقع یک طرحی که شرکت اپل داره که اگه اینو کمکی به سازمان حقوق بشری بکنن اپل هم اون کمک رو انجام میده. یعنی حتی داشته تلاش میکرده که اطلاع رسانی بکنه توی کشتاری که اتفاق افتاده. و واقعا مسئله دردناک همینه، مسئله اینه که مردم ایران، چیزی که برای همه مردم ایران اینو دارن احساسش میکنن همینه که شما تا وقتی توی ایران میمونی هیچ آینده‌ای ممکنه وجود نداشته باشه واسه همینجوری که خودش میترسیده که حتی اونجا بخواد زنده بمونه، ولی بعدش میتونی بری توی کشور جهان اولی و توی بزرگترین ایونت سالانه اون کشور تو شرکت کنی و همچین نقش مهمی داشته باشی. فقط نکته کوچیکم بگم که این در واقع فیچری که رونمایی کرده شاید به درد فوتو ژورنالیست‌ها هم بخوره، اینه که تصویر واقعی رو از جعلی تشخیص میتونه بده.
0: و من داشتم وقتی که اینها رو توضیح میدادی به این فکر میکردم که ببین چندین مریم عظیمی هایی هستند که در ایران تحت فشارهایی قرار دارن که واقعا منتظر یک بستری برای رشد و شکوفایی هستند. سپاس بسیار ممنون از حضورت اینجا در استودیو آرش سهرابی. و اما نشست پارلمانی گروه 7 از امروز پنجشنبه در پاریس آغاز میشه. رؤسای مجالس کشورهای گروه 7 به همراه رؤسای پارلمان اروپا و اوکراین در این نشست دیدار و گفتگو میکنن. نشست‌های اصلی از جمله جلسه درباره سیاست خارجی و دفاع با سخنرانی رؤسای مجلس هر سه کشور آمریکا، آلمان و ژاپن قراره که فردا برگزار بشه. مرتبط با همین نشست همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه ماست برای اینکه بیشتر بهمون بگه این تحولات تازه در اوکراین مخصوصا و تشدید دوباره بحران در تنگه هرمز به نظر میرسه که در این نشست هم بهش پرداخته بشه و چه پیام سیاسی مشخصی داشته تا الان به نظرت؟
5: خب این اولین شاید پیام جالب این سری از یعنی این نشست گروه هفت این باشه که برخلاف آن چیزی که همواره عادت داشتیم که رؤسای جمهور و نخست وزیران دور هم جمع می شدن تا درباره بحران‌های جهان، مسائل جنگ و امنیت صحبت بکنند، این بار رؤسای مجالس ملی کشورهای عضو دور هم جمع شدن، رؤسای پارلمان‌ها جمع شدن و قرار هست درباره نقش پارلمان‌ها در این حوزه ها صحبت میکنن. این به این معنی هستش که حالا مسائلی که قرار هست در این چند روز مطرح بشه در این نشست از سطوح بالای در واقع قدرت سیاسی که در رأسش رؤسای دولت هستند به حوزه های قانونگذار و مقننه رسیده و واضح ترین پیام این نشست شاید در این باشه که پارلمان ها چه نقشی در این تصمیم گیری ها دارن. خودت اشاره کردی که به طور نمادین رئیس مجلس اوکراین هم، مجلس ملی اوکراین هم در این نشست دعوت شده و قرار هست در افتتاحیه سخنرانی رسمی بکنه. رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا هم در یک کنفرانس مجازی در واقع به این نشست خواهد پیوست و صحبت خواهد کرد. چند موضوع در فهرست بیانیه رسمی این نشست مطرح شده که قابل توجه هست؟ مسئله اوکراین و بحران امنیتی کشورهای عضو گروه هفت هست و همچنین مسئله هوش مصنوعی که نگرانی های زیاد رو در سطح بین المللی در واقع ماهای اخیر میبینیم که برانگیخته و بعد مسائل دیگری که گفته میشه جنگ های همزمان که پیش بینی میشه شاید مسئله بحران خلیج فارس و بحران دریای سرخ و بحران کشتیرانی، امنیت انرژی، امنیت انتقال انرژی هم در اون بهش پرداخته بشه، اگرچه که سکتور یا قسمت رسمی نداریم که اعلام شده باشه که الزاماً به مسئله تنگه هرمز خواهد پرداخت. در سوالی هم که روی میز هست جالب هستش، یعنی اینکه اینجا میبینیم که در واقع رؤسای مجالس ملی دور هم جمع میشن و قرار هستش که بررسی بکنن که زمانی که رئیس دولت ها صحبت میکنند از اینکه میخواند افزایش بودجه دفاعی، میخواند بودجه های دفاعی رو بالا ببرند در این در واقع کشورهای عضو، وقتی که میگن که میخوان حمایت نظامی بکنند از کیف، وقتی که میگن میخوان ادامه بدن به فشارها بر روسیه و افزایش بدن فشارها رو بر روسیه، در واقع این تصمیم ها تا کجا مربوط به پارلمان میشه؟ چون که به هر حال اینها در پی این تصمیم ها اینها نیاز به بودجه دارن، نیاز به پول دارن، نیاز به نظارت پارلمانی دارن و نیاز به قانون دارن. اینجا هستش که در واقع نقش پارلمان ها از همیشه اهمیت بیشتری پیدا میکنه و نکته مهم در واقع خروجی مهم نشست این دوره گروه هفت هم از همین جهت هستش.
0: سپاسگزارم ساجده شریفی همکارم که از پاریس همراه ما بود و ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری در ادامه همکارم فرشاد متقی همراه شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، بدرود. مراقب خودتون باشید و از طریق مدیابات با ما در تماس بمونید.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به دو برابر افزایش داد.
2: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
3: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
1: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتومان
4: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
1: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
2: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده.
8: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند.
9: دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم.
10: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
11: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روایون. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: در این برنامه میخواییم با ساختار سیاسی سوئد آشنا بشیم، کشور پادشاهی سوئد که کاخ شاه همین پشت سر منه، اما با شاه کاری نداریم چون در امور سیاسی سوئد هیچ دخالتی نداره، با همسایه کاخ شاه یعنی پارلمان کار داریم. میخواییم همراه بشیم با یکی از نماینده های پارلمان که 12 ساله اینجا نماینده مردم سوئده. هدف این برنامه اینه که بدونیم ساختار سیاسی سوئد چگونه کار میکنه، نماینده پارلمان چطوری انتخاب میشن، حزب اصلا چطوری وارد پارلمان میشن. از اینجا شروع کنیم. چه سالن جذابی، بانک بوده اینجا قبلا؟
1: بله، اینجا ورودی اصلی مجلسه و قبلا بانک ملی سوئد بوده و این بشکه هم که میبینین همش از اون زمان باقی مونده. ولی وقتی که مجلس سیستمش تغییر کرد و ما از سیستم 2 مجلسی وارد شدیم به سیستم 1 مجلسی، بانک ملی از اینجا رفت بیرون و این ساختمون شد کلن برای مجلس. سقف که میبینین اینجا، این سقف قبلن باز بوده، شیشهی بوده اینجا. اونو خرابش میکنن و روی سقف این ساختمون صحن جدید مجلس رو میسازن که 349 نماینده توش جا میشه. یعنی الان ما زیر زمین صحن مجلس ایستادیم.
0: آها، دقیقاً این صحن جدیدی که شما توش جلساتو برگزار میکنید بالای همین بانک قدیمی که الان شده در واقع ورودی پارلمان. نقاشی هم قشنگی، من یاد موزای ایتالیا افتادم، نقاشی داوینچی.
1: این نقاشی ها نقاشی هایی که درآمد اصلی سوئد رو نشون میده. این طرف جنوب سوئده که درآمد اصلیش کشاورزی بوده و هست، و این تابلو هم
0: شماله
1: بله، که معدن هستش، که
0: معدن الکابه فکر کنم.
1: بله دیگه،
0: بزرگترین معدن
1: سوئده
0: تو شمال سوئد
1: که درآمد سالیان ساله که درآمد اصلی سوئد بوده.
0: فکر کنم نقاشی هم از نظر جغرافیایی جنوب و شمال
1: درسته بزاشتن. کاملا درسته.
0: شما خودتون ورودیتون از اینجاست، میبینم رختکن الان دیدم چند تا نماینده اون اومدن اونجا کفش عوض کردن، لباس
1: بله،
0: عوض کردن.
1: بله، من خودم همین چند دقیقه پیش همینجا کفشمو عوض کردم و لباسامو هم گذاشتم اونجا. ما از اینجا وارد میشیم.
0: امروز خیلی ترافیک بود تا ما برسیم اینجا. دیدم که شما گفتید با قطار اومدید. چطوری میید خودتون رو میرسونید از خونه به پارلمان؟
1: من با مترو، یعنی با قطار میام. نزدیک 25 دقیقه واسم میکشه. در تا در میشه 40-45 دقیقه حدودا. امروز هم داشتم یه ذره دیر میکردم چون قطار گیر کرده بود.

0: کسان اصلی رو مجلس رو ببینیم و جایی که کسانی که میان از مجلس دیدن کنن از اینجا وارد میشن که بتونن بیان صحبتایی که توی صحنه مجلس میشه و دنبال کنن از نزدیک.
1: آها اینم پوستر رو، اینم که احزابیه که در واقع الان در پارلمان هستن، درسته این نموداری که اینجا هست؟
0: بله درسته، این نشون میده که هر حزب چند کرسی توی صحنه مجلس دارن و بعد از انتخاباتی که 2022 برگزار شد چند کرسی و چقدر رأی به دست آوردن. و
1: الان سوسیال دموکرات ها حزب شما در واقع بیشترین رأی رو آورده، بیشترین کرسی رو دارید ولی نتونستید دولت رو تشکیل بدید.
0: نه، چون موفق نشدیم با احزاب دیگه همکاری کنیم که اکثر کرسی‌ها رو به دست بیاریم و وقت دولت بتونه اکثریت در مجلس داشته باشه.
1: خانم روشن، مردم فقط به این همین هشت حزب رای میدن یا احزاب دیگه ای هم هستن؟ این رو میدونم که 4% در واقع باید یک حزب رای بیاره، ولی احزاب دیگه ای هم هستن که رای نمیارن؟
0: خیلی احزاب دیگه هم وجود داره. بعضی از احزاب ها حتی به شکل برای شوخی و تمسخر به وجود اومدن. ولی خب شما با 4% همینطور که شما گفتین 4% به دست بیارین که بتونین وارد مجلس بشین.
1: این شوخی و تمسخر که گفتید این دقیقاً این چه، یعنی یه حزب میذارن فقط برای اینکه
0: مسخره کنن؟ اسمش هستش یه حزب هستش، اسمش هست کالانکا، یعنی دونالد داک.
1: خب بدن این قانونیه، یعنی میشم؟
0: بله، همه هر کی میتونه در اصل یه حزب تشکیل بده، ولی خب بعد باید یه چند مرحله رو رد بکنه که بتونه حزبش رو ثبت بکنه و بعد کلن واسه اینکه بیاد و به اینجا برسه باید 4% از تمام رأیای نهایی رو به دست بیاره و این خیلی زیاده.
1: حالا اگه مردم اونایی که مثلا حالا معترضن به حکومت بیان شوخی شوخی همین 4% رأی رو بدن به این حزب، چی میشه؟ وارد پارلمان؟
0: خب اون وارد پارلمان میشه دیگه،
1: یعنی به صورت قانونی میتونه کار
0: بله.
1: کنه.
0: بله، هر حزبی که ثبت شده باشه به صورت قانونی خودش رو معرفی کرده باشه واسه انتخابات و بعد 4% به دست بیاره وارد مجلس شده دیگه. حالا ایدئولوژی چی باشه و چه برنامه‌ای داشته باشن این دیگه به خودشون ربط داره.
1: اینم صحنه زیبای پارلمان سوئد با 349
0: کرسی
1: و گفتید جای شما فکر کنم یکی از این ردیفه.
0: بله، تو این ردیفه اینجاست، ردیفه
1: چهارم.
0: بله،
1: 349 نماینده از 8 حزب مختلف اینجا در واقع سیاست 4 ساله سوئد رو در یک دوره مشخص میکنن. خانم روشان، آدم ها چطوری میتونن خودشونو کاندید کنن؟ چطوری میتونن وارد پارلمان بشن؟ آیا باید حتما حزبی باشن؟ مردم چطوری رای میدن؟ به حزب رای میدن؟ به شخص رای میدن؟
0: هر کی میتونه عضو یه حزب بشه، بعد اینکه بتونه بیاد و نماینده پارلمان بشه این دیگه مربوط به اون حزبه که اون شخص رو میخواد معرفی کنه یا نه. بعد هر حزبی خب سیستم خودشو داره برای مشخص کردن لیستاش. تو حزب ما شورای انتخاباتی داریم برای هر منطقه ای و اون شورای انتخاباتی هستش که لیستو مشخص میکنه. اونا میشینن نگاه میکنن که توی لیست از هر دو جنس حتما وجود داشته باشه و هر یکی دوم زن، مرد، زن، مرد یا حالا مرد زن باشه.
1: یعنی تعداد مساوی انتخاب
0: تعداد بکن. مساوی، بله. و با چی میگن، تجربه های مختلف، بعضیا تحصیل کردن، کارهای دیگه کردن قبل از اینکه وارد سیاست بشن، بعضیا نه تمام وقت کار سیاسی کردن، بعضیا کارهای معمولی داشتن. یعنی ما این تو کل جامعه رو تو تمام احزاب میبینیم. پلیس داریم، معلم داریم، نظافتچی داریم، مهندس داریم، پروفسور داریم، همه جامعه همونجور که اون بیرون این ساختمون شکل داره این تو هم ما همون جامعه رو میبینیم.
1: بس جالبه، شاید اینطوری چقدر درد جامعه رو بهتر درک میکنن، یعنی نیاز جامعه رو راحتر میتونن اینجا منتقل کنن. جالبه که 11 نماینده ایرانی تبار از حزبای مختلف حضور دارن
0: و دو وزیر ایرانی تبار
1: و دو وزیر،
0: اینم خیلی مهمه.
1: ایرانی تبار،
0: بله. خب ایرانی ها و خیلی از کشورهای دیگه هم هستن، خیلی چون توی سیاست فعالیت زیادی کردن.
1: و این صندلیه که اینجا هست برای کسایی که میخوان بیان جلسه رو نگاه کنن، برای همه آزاده خانم روشن؟
0: بله، همه دسترسی دارن به بحثایی که اینجا میشه، میتونن بیان بشینن گوش بدن. تا موقعی که اینجا بحث هستش مجلس هم برای شهروندا بازه که بیان و از نزدیک توی بحثا رو دنبال کنن.
1: یه سوال برای من پیش اومده خانم آزاده، این توری قبلا نبود؟
0: نه،
1: الانم من دیدم اکثرا اگه آدما بیان این قسمت میشینن. دلیلش چی اینطوریه؟
0: اتفاقا خیلی جالبه. یکی از کسانی که اومده بود اینجا توی میخواست یکی از بحثا رو از نزدیک دنبال کنه، یه بحث حساسی هم بود. با خودش گوجه فرنگی آورده بود و به طرف وزیر گوجه فرنگی پرت کرد.
1: آها، بعد اون دیگه تصمیم گرفتن،
0: بعدن گفتن دیگه این توری رو میزنیم که کسی نتونه چیزی پرت کنه.
1: من فکر کنم جرم خیلی بزرگی انجام داده.
0: نه، در اصل نه، جریمه میشه و حتی حق داره که بازم برگرده بیاد اینجا، چون حقشه، حق شهروند. این یه شهرونده که همیشه بتونه توی دموکراسی سوئد شرکت کنه و نمیتونن محدودش کنن و اجازه ندن که بیاد اینجا. ولی خب دفعه دیگه که میاد شاید یه ذره بیشتر لباساشو بگردن.
1: آها، محتاط باشن که مبادا.
0: بله، ولی جریمه میشه.
1: جریمه میشه. بله. اتاق خبرنگارا رو هم میبینم اینجا.
0: بله.
1: برای من خیلی جالبه. من خودم فکر کنم اولین مصاحبه‌مون 8 سال پیش بود.
0: درسته.
1: اینکه یک نماینده پارلمان به این راحتی در دسترسه و همون شبی که من با شما تماس گرفتم فردا صبحش مصاحبه رو انجام دادیم. چقدر در دسترسید برای خبرنگارا، شما نمایندگان پارلمان؟
0: خب یکی از وظیفه هامون اینه که در دسترس باشیم برای خبرنگارا، چون خب اگر نباشیم برداشت اینه که چیزی داریم پنهان میکنیم، یا شخصا داریم چیزی پنهان میکنیم یا واسه حزب داریم چیزی پنهان میکنیم. به خاطر این باید در دسترس باشیم و تمام ایمیلای ما و حتی تکستا، مسیجایی که فرستاده میشه موبیلمون عمومیه. یعنی هر وقت خبرنگارا بخوان میتونن از ما بخوان که میلمونو به اونا بدیم که اونا بتونن توشو بگردن. تنها چیزی که بهش دسترسی ندارن میلای داخلیه، یعنی میلایی که بین دو نفر در حزب میشه و مربوط به مسائل خصوصی حزب میشه، ولی به جز اون هر میلی که من بفرستم عمومیه. حتی واسه یه فردی در خانواده‌ام اگر بفرستم، اگر نتونم ثابت کنم که این مسئله چیزی که مطرح شده خیلی شخصیه، اونم عمومیه.

0: اینجا در واقع راه روی یک ساختمان جدید پارلمان میخوره به ساختمان قدیمی.
1: بله، دو ساختمان رو به هم وصل میکنه.
0: این ماکت پارلمانه.
1: درسته، اینو برای کسانی که میان مجلس و نابینا هستن ساختن که بتونن با دست لمس کنن و متوجه بشن که ساختمان مجلس چه شکلی ساخته شده. ما الان دقیقا اینجا قرار داریم،
0: بین این دو تا
1: ساختمون.
0: بله، این ساختمون قدیمی میشه، این ساختمون جدیده، این ساختمون قدیمی میشه.
1: و ما الان قبل از این پل که پشتمون هستش ایست،
0: یعنی در واقع با یه پل ربط داده میشه. این پتکه رو من اینجا دیدم، خانم آزاده مثالت موزه هم درستش کردین و اونجا عکس رئیس پارلمان هم هست. این پتکه چیه که هرچی میخونه مثل قاضی دادگاه؟
1: خب دیگه کارش هم همینه، مشخص شه که ما داریم وارد رأی گیری میشیم یا یه بخشی از جلسه تموم شده. اون وقت اینو
0: حالا این به صورت سنتی فکر کنم مونده تو پارلمان دیگه به پورت.
1: ولی خب وقتی که اگه اونم نزنه ما نمیفهمیم که مثلا رأی گیری تموم شد، داریم وارد رأی گیری بعدی میشیم یا اینکه واقعا جلسه رو تموم کرده یا نه. با صدای این مشخص میشه کاملا برای ما که نشستیم تو مجلس
0: که رأی بدید،
1: که رأی گیری تموم شده،
0: تموم
1: یا
0: شده.
1: یا حتی وقتی وارد رأی گیری هم میشیم یه بار میزنه که بدونیم شروع شده، بعد وقتی که تموم شد میزنه که تموم شده.
2: Punkt 3. Värdeöverföringsförbud utan begränsningar. 303 ja, 44 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter.
0: جالب، هر قسمت پارلمان یه طراحی داره و این قسمت ها اگه برامون توضیح بدید. گفتید حق رأی برای،
1: بله، وقتی که حق رأی برای تمام مردم سوئد شد و اینجا در مورد حق رأی زنان هستش که سال 1914 ثبت شد و روی این نقشه انجمنای مختلفی که برای حق رأی زنان فعالیت کردن رو میبینیم که کجا خیلی فعال بودن، کدام مناطق سوئد.
0: تقریبا سر تا سر سوئد هم هست دیگه.
1: بله، سر تا سر سوئد
0: نسبت به جمعیت.
1: بله،
0: و همونطور هم که گفتید خب خیلی از حزبا حق حتی کاندید کردن رو برای زن و مردم به طور مساوی دارن تقسیم میکنن.
1: درسته.
0: و اینجا یکی از کمیته های پارلمانه. چه کمیته ای؟
1: این کمیته اقتصاده، مهمترین کمیته.
0: مهمترین کمیته اقتصاد برای پیشبرد هر کشوری بکنم مهمترین.
1: بله،
0: کمیتهش اقتصاد باشه.
1: هر رفرم
0: کمیته دیگه هم اینقدر شیکن؟
1: نه، این از همشون شیکتره. تمام رفرما، تمام تغییراتی که میخواد انجام بشه اول بعد از اینجا بگذره. اگر بودجش وجود نداشته باشه، اگر اقتصادش خوب نباشه، اقتصاد کشور خوب نباشه، خب هیچ کاری نمیشه انجام داد. به خاطر این تمام رفرما، تمام تغییراتی که میخواد داده بشه اول از اینجا میگذره.
0: تو دولت قبل حزب شما نبود. میخوام اینو بپرسم، چرا فکر میکنید اقتصاد سوئد طی 4 سال گذشته تونسته پیشرفت کنه؟
1: خب به این ربط داره که از کی میپرسین. اگر از من بپرسین که در اپوزیسیون هستم، از نظر من اقتصاد سوئد بسیار ضعیف شده. تعداد کسانی که بیکار هستن متاسفانه خیلی بیشتر شده.
0: اشاره به اپوزیسیون کردید خانم روچان. میخوام بگم که شما الان در واقع حزبتون حزب اوله، ولی در دولت نیستید، نتونستید در ائتلافی دولت رو تشکیل بدید و خودتون رو اپوزیسیون معرفی میکنید. برایش در سوئد اپوزیسیون به چه معنی؟ یعنی اینکه شما چون در دولت نیستید چوب لای چرخ دولت میذارید، دوست ندارید کارش پیش بره، یا نه تفاوت داره؟
1: نه خب اگر ما این کارو میکردیم خب به تمام سیستم کشور ضربه میزدیم. مسلما دولت، حالا هر دولتی میخواد باشه، هر رنگی میخواد باشه، باید بتونه کارشو پیش ببره. ما با صحبت، با بحث، با انتقاد کردن از کارهایی که دولت میکنه اشکال میگیریم یا اشاره میکنیم به جایی که میبینیم ضعف داره سیاستشون، ولی اینکه جلوی کارشون رو بگیریم یا کارشون رو سخت بکنیم، نه. خب هر چی باشه همه ما میخوایم که کشور سوئد کشوری باشه که از نظر اقتصادی قوی باشه، کشوری باشه که تمام وقت پیشرفت بکنه و مردمشون از کشورشون راضی باشن.
0: یعنی منظورم اینه هر ترهیلایه چیزی میارن تو پارلمان نیست که شما اون دکمه نه رو بزنید.
1: نه اینجوری هم نیستش. خب در بعضی از مسائل از نظر ایدئولوژی خیلی از هم دور هستیم، مسلما ما رأی رد میدیم، ولی خب در خیلی از مسائل هم با هم کنار میاییم، چون میبینیم که خب این تغییرات شاید الان واقعا نیاز بهشون داریم، لازمه. تو بعضی از چیزا خب باید با هم همکاری کنیم، بعضی از قوانین شاید کهنه شدن و باید تغییرشون بدیم که واسه زمانی که الان هستیم بیشتر با زمانی که هستیم همخوان باشن. ولی خب
0: یعنی رأی مثبت هم میدید به بعضی از طرح و لایحه‌هاش؟
1: بله بله.
0: اونا چی؟ اونایی که در واقع در قدرتن چی؟ اگه شما طرحی ببرید پارلمان طوری است که مثلا اونا به طرح شما رأی مثبت بدن؟
1: بله خب ما الان 4 سال در قدرت نبودیم، قبل از اون 8 سال در قدرت بودیم. در پی اون 8 سال اونا هم به بعضی از مسائلی که ما معرفی میکردیم رأی مثبت میدادن.
0: این تاخچه‌ای که این بالا هست، پرده این، برای یعنی کسایی که میتونن بیان اینجا ببینن کمیته اقتصاد چیکار میکنه؟
1: نه کمیته، همه کمیته ها جلسه هاشون بسته است، کسی نمیتونه از بیرون بیا توشون شرکت کنه. ولی خب واسه این اینا که الان شما میبینین یه ذره شایعه‌های مختلفی وجود داره. میگن که قدیم اون موقعی که شاه هنوز قدرت داشت میومد پشت این پرده ها میشست و بحثایی که این تو میشد و گوش میکرد، ولی اگه واقعیت داره یا نه نمیدونیم.

0: درباره این مجسمه ها بگید.
1: این مجسمه ها نخست وزیرای سابق هستن و گفته میشه که سایزشون نشونه اینه که چه مدتی نخست وزیر بودن، یعنی چقدر حکومت کرد. هر چقدر کوچیکتر باشه تعداد کمتر.
0: مثلا یک دوره، چهار ساله،
1: یه دوره، دو دوره.
0: بعد هر کسی که نخست وزیر بشه حتما مجسمه‌اش اینجا هست؟
1: بله، و خودش انتخاب میکنه که کی مجسمه‌اش رو بسازه. به خاطر این شکلاشون با هم خیلی فرق میکنه.
0: فکر کنم اولفالمه برای بیننده های ایرانی نام و چهره اولفالمه بیشتر باهاش آشنایی داشته باشن و از حزب شما بوده.
1: بله، ایشون نخست وزیر بود از حزب ما که متاسفانه در فوریه سال 1986 به قتل رسید و هنوزم مشخص نیست که دلیل اینکه، یعنی کی این کارو کرد، قاتل ایشون کی بوده و حتی دلیلش هم مشخص نیستش.
0: احساس میکنم برای پارلمانم ببینم یک طوری جدا گذاشته شده از مجسمه های دیگه، یعنی خود سوئدی هم یک احترامی براش قائلن.
1: احترام بسیار
0: از احساب مختلف مطمئنن که براش احترام قائلن. منظورم
1: مسلماً اینطور هستش و خب سرنوشت خب بسیار تلخی داشتن و اینکه به قتل رسیدن این خودش ایشون رو تاریخی میکنه، و ولی خب مسلماً فعالیت‌های سیاسی اونم در تمام دنیا مطرح بوده. ضد جنگ آمریکا و ویتنام بود، در جنگ ایران و عراق خیلی
0: بله دقیقاً نماینده شد از طرف سازمان ملل که چندین بار مذاکرات بین بغداد و تهران رو برگزار کرد.
1: و
0: چقدر بین حرفتون اومدم، چقدر سوئد همچنان یا حزب شما همچنان پیرو سیاست‌های اولفالمه است؟
1: توی دیدگاه سوئدی ها و دیدگاه کلن سیاست سوئد نسبت به نقش خودش در مسائل بین‌المللی نقش خیلی زیادی داشته. یعنی ایشون واقعا نشون داد که سوئد با اینکه کشور بسیار کوچیکی هستش میتونه توی مسائلی که مربوط به مسائل بزرگ بین‌المللی بشه مطرح باشه و تاثیرگذار باشه، و این هنوز توی سیاست سوئد تاثیر زیادی داشته و هنوزم میبینیم اثاراتشو.
0: و الان بریم رو به صحنه قدیمی پارلمان سوئد.
1: بفرمایید.
0: و اینجا یکی از دو مجلس قدیمی سوئد. چرا دوتا؟
1: قبل از اینکه همه حق رأی بگیرن در سوئد، خب سیستم فرق میکرد. دو مجلس بود و به شکل‌های مختلف به این دو مجلس انتخاب میشدی.
0: یعنی همون مجلس اعیان و عوام بوده در واقع.
1: یه چیزی شبیه اون، بله. ولی خب امروز استفاده نمیشن این دو سن به اون صورت. اینجا که میبینین الان سه شنبه ها ساعت 16:00 حزب سوسیال دموکرات، به خاطر اینکه بزرگترین حزب پارلمان هستش، جلسه هاشو اینجا داره و اون یکی مجلس که یه ذره از این کوچکتره مال دومین حزب بزرگ مجلس هستش، حزب دموکرات های سوئد.
0: و خیلی وقتا دیدم که فعالین حقوق بشر، سازمان های مختلف که خارج از پارلمان، خارج از نمایندگان پارلمان، حالا با همکاری نماینده ها در واقع میان اینجا جلساتی برگزار میکنن. میدونم ایرانی ها بارها اینجا جلسه داشتن، صحبت کردن.
1: بله، برای سمینارهای مختلف، کنفرانس اینجا برگزار میشه، ولی در کارهای روزمره مجلس زیاد استفاده نمیشه. ولی همینطور که گفتین، بله، سمینارها اینجا زیاد هست، کنفرانس اینجا هست، حتی بعضی از جلسه های بین المللی هم اینجا برگزار میشه.
0: چقدر تاثیرگذاره برای دولت، برای پارلمان سوئد؟ مثلا ایرانی ها اگه جلسه شون داخل ساختمان پارلمان اینجا به دعوت یک حزب باشه، چقدر میتونه این تاثیرگذار باشه؟
1: خب اگر به دعوت یه حزب باشه، مسلماً اون سمینار یا اون مسئله‌ای که میخواد اینجا مطرح بشه خیلی برای اون حزب مهم هستش و میخوان پوششش بدن، وگرنه به راحتی این مناطق رو به کسی قرض نمیدن که بتونن واسه سمینارهای مختلف ازش استفاده بشه.
0: یعنی اینطوری نیست که اگه مثلا نهادی، سازمانی بخواد مثلا سمینارش اینجا برگزار کنه بتونه اجاره کنه یا حتی قرض بگیره در واقع بتونه بیاد اینجا
1: نه.
0: با سمینارشو اجرا کنه.
1: باید واسه حزب مخصوصا چون که اینجا مال حزب سوسیال دموکرات هستش، حزب سوسیال دموکرات باید پوششش بده و بگه که این مسئله برای ما خیلی مهمه که مطرح بشه و ما حاضر هستیم که اینجا رو به یه نهادی قرض بدیم یه چند ساعتی.
0: خانم روشن، اول در واقع این برنامه رو که شما بسیار اطلاعات مفیدی به ما دادید با شاه آغاز کردیم که هیچ دخالتی در سیاست نداره. میخوام آخرش هم با شاه به پایان برسونیم. شاه سالی یک بار میدونم به پارلمان میاد. آیا هیچ تأثیری تو سیاست نداره؟ یعنی امکان نداره که شاه سوئد بخواد راهنمایی کنه حتی نماینده‌های پارلمان و وزرا رو، یعنی که یک مقدار تأثیرگذار باشه در بعضی از موارد؟
1: اصلا نمیشه این مسئله، اصلا نمیشه تصور کرد که همچین اتفاقی بیفته. حتی یه چند سال پیش شاه یه سخنرانی کرد در مورد محیط زیست، حتی اون موقع هم ازش انتقاد شد که نکنه داره وارد مسائل سیاسی میشه وقتی در این مورد صحبت میکنه. شاه سوئد هیچ نفوذی در سیاست نداره و به هیچ شکلی نمیتونه تاثیرگذار باشه روی کاری که ما انجام میدیم. یه نقش سمبولیکی داره، فقط هم اون دفعه ای هم که توی مجلس حضور داره برای افتتاحیه مجلس هستش که بازم اونم یه مراسم خیلی تاریخ نمادی هستش. بله.
0: صحبتی دارید درباره سیاست سوئد؟ اگه آزاد روشان بخواد ساختار سیاسی سوئد رو خلاصه وار برای ما بگه چی میگه؟
1: سیاست سوئد روی بر این اصول هستش که باید برای مردم سوئد باشه، برای بهبود زندگی مردم، برای پیشرفت کشور، و هر کاری که انجام میشه حالا شاید به شکلهای مختلف با ایدئولوژی مختلف بخواد انجام بشه ولی همش برای بهبود کشور و برای مردم کشور هستش و هر کسی که موفق نشه اینو به خوبی به مردمش بگه و اونا رو واقعا قانع کنه که سیاستش بنابر این هستش، خب اون حزبم زیاد پیشرفت نمیتونه بکنه در انتخابات. اکثر احزاب سوئد از جامعه مدنی این کشور میان و از جنبش‌های مردمی تشکیل شدن و اون هنوز توی ساختار و شیوه کار احزاب خیلی زنده است و روی سیاستشون هم خیلی تأثیر میذاره، چون تمام وقت باید حواسشون به حزبشون، به اونایی که عضو حزب هستن، تجربه اونها، پیشینه اونا اهمیت بدن و اونو با خودشون وارد سیاست بکنن و اینم میشه که سیاست سوئد انعکاسی از جامعه سوئد میشه.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: فیزیوتراپی مسعود بلوچی هم مؤسس کلینیک راش. ما تو اصولا خودم جوری کار میکنیم که رضایت رو داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم خدا رضایت.
1: خیلی ازم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم؟ بهتر هوشمندانه عمل کنیم. زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه کنیم.
2: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: نه نباتو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
4: از گوشه هایش خون زیادی رفته بود.
2: ژیان ازالی
5: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
6: بین ما یک دریای خون فاصله است.
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
8: من بلو لبارا میکنم.
9: دست کم دیگران را دوست
10: از خون جوان
2: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
11: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورد. بوسه اعتراف
2: کن. این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها،
1: ما از پاسخ متناسب یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده.
0: تلاش جمهوری اسلامی برای آغاز عملیات تهاجمی علیه آمریکا، یک نماینده مجلس میگوید راهبرد حکومت در این جنگ به سمت عملیات پیشدستانه تعقیب میکند. هشدار وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی همزمان با آرزوی آزادی تهران از سرکوب و استبداد. یزرائیل کاتس میگوید هر گونه حمله به اسرائیل با پاسخ در تأسیسات انرژی ایران روبرو می شود. گزارش رسانه ها از تصرف شهر بندری مخا در ساحل دریای سرخ به دست نیابتی های جمهوری اسلامی در یمن. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی ها در 4 استان را هدف قرار داد. نتایج نظرسنجی ایران اینترنشنال از تبعات کشتار دیماه بر سلامت روان جامعه. 94% شهروندان میگویند میزان عصبانیت و پرخاش آنها نسبت به گذشته افزایش یافته است. همچنین در ادامه این بخش خبری، روایت رنج خانواده‌های سوگوار جاویدنامان انقلاب ملی، هوشنگ سهرابی برادر جاویدنام یاسین سهرابی بر اثر ایست قلبی درگذشت. بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت نتایج بررسی‌ها درباره مسائل روز جامعه نشان می‌دهد میزان تمایل مردم به آتش بس و مذاکره کاهش یافته است. بابک نگاهداری در صدا و سیما گفت این میزان از 60% در فاصله اردیبهشت تا تیر به 45% در فاصله تیر تا شهریور رسیده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از

0: آمریکایی‌ها فکرش رو نمی‌کردن تغییر پیدا بکنه. پایگاه‌های آمریکایی که برای حمایت از منافع آمریکا و منافع متحدین در منطقه بود چیدمان کرده بودند در اطراف ایران، امروز به راحتی زیر ضرب موشک‌های نیروهای مسلح ماست.
1: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین خوش اومدی. موضوع تغییر راهبرد نظامی جمهوری اسلامی میدونیم که حرف جدیدی نیست. آیا به نظر تو این ادعا میتونه به اقدام عملی تبدیل بشه؟
2: به نظر من اگر شرایط حاکم بر منطقه به همین شکل باقی بمونه، بله، جمهوری اسلامی یعنی از همین چند وقت پیش که داره این هفته‌های اخیر این بحث رو تکرار میکنه که ما باید پیش دستانه حمله کنیم، به شکل تهاجمی حمله کنیم، این دقیقا نشون میده که آنچه که ترامپ در مورد موفقیت این بحث محاصره بنادر و انزوای اقتصادی میگه کاملا درست است. این حکومت سالها زیر تحریم بوده و همواره تحریم رو با ابزار دوزدن تحریم ها داره یک حدی موازنه کرده و باهاش راضی بوده. این که در شرایطی که جنگ اینقدر به شکل غیر متناسبی به نفع آمریکاست و میتونه آسیب خیلی زیادی بزنه، این که شما اگر حمله ای کنی به آمریکایی ها میشه با از بین رفتن حتی مراکز انرژی، زیر ساختات نابود بشه کشور، یعنی امکان اوکراینی از تو گرفته بشه، با این وصف باز هم میخوای چنین کاری رو انجام بدی؟ این دقیقا نشون میده که همونجوری که ترامپ میگه این محاصره بنادر و این طرح انزوا اقتصادی میتونه این حکومت رو به دروازه سقوط هدایت کنه، یعنی انقدر قوی و موثر هست. حتی اگر منجر به ورود اسرائیل هم به این جنگ نشه، که قطعا به نظر من اگر این کاری که میگن رو انجام بدن به ورود اسرائیل هم منجر خواهد شد، مجموعه اینها به ما میگه که جمهوری اسلامی واقعا داره تغییر راهبرد میده و این تغییر راهبرد بیشتر از آن که ناشی از گرفتن امتیاز باشه، یه جوری خلاص شدن از وضعیتی که داره خفه میکنه حکومت رو.
1: علی حسین، همزمان حملات حوثی ها به عربستان و حرکت به سمت باب المندب میدونیم که در جریانه. به نظر تو آیا عملیات حوثی ها بخشی از همین حملات پیشدستانه جمهوری اسلامیه؟
2: هست، قطعا هست. اونها هم دارن به سمت باب المندب میرن، اونها میخوان اون تنگه رو ببندن، شبیه در واقع تنگه هرمزش بکنن، همه هم مقام و انرژی باشه. بسیار عملیات پرخطره برای اونها هست، تلفات زیادی میدن. حتی اگر برن جلوتر و میخوان بگیرن باب المندب، نزدیکتر هم بشن به اونجا، حفظ اون منطقه اونها رو زیر ضرب آتش پیاپی میبره. عملا بسیار عملیات پرهزینه براشون هست، ولی با این وصف که الان جمهوری اسلامی در یک نقطه آخر و زمانی قرار داره، دارن این ریسک رو میکنن. یعنی اینکه شما بیای همزمان اون فشاری که میخوای اعمال کنی به اقتصاد جهانی از تنگه هرمز رو گسترش بدی به باب المندب، حتی اگر شد مثلا کانال سوئز، اون وقت شما فشاری رو وارد میکنی به غربی ها که اونها رو وادار بکنه که از این محاصره دست بردارن. همه ی نقشه اینه که این حلقه محاصره شکسته بشه، این محاصره که داره خفه میکنه، یه جاهای ضربه بزنی که اونها از ادامه محاصره صرف نظر کنن. تمام نقشه اینه و بله، حمله حوثی ها میتونه بخشی از این راهبرد باشه. احتمال داره که از طریق بقیه نیابتی هاشون، مثلا حمله به کانال سوئز، یه جایی یه گذرگاه دیگری که اون هم حمل و نقل انرژی رو سخت‌تر کنه، کالاها رو گران‌تر کنه، بیمه کشتی ها رو افزایش بده، چون باب المندب اگر بسته بشه فشار خیلی زیادی به اروپایی ها وارد میشه، به خاطر که حمل و نقل بسیار از کالاهاشون از اونجا انجام میشه. یعنی عملا مسیری که جمهوری اسلامی داره میره تحمیل هزینه است برای کسی که اومده یک محاصره رو ماها ادامه بده. اونقدر این هزینه رو بالا ببر که براش مغروم به صرفه نباشه ادامه این محاصره، چیزی که الان هست و امید داره که با این اقدامات پیشدستانه برای اونها پرهزینه کنه.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما. وزیر دفاع اسرائیل با انتشار پیامی در آستانه سال نو عبری به جمهوری اسلامی هشدار داد حمله به اسرائیل به هر دلیل و از هر مکانی با پاسخی قدرتمند از جمله به مراکز انرژی روبرو خواهد شد. اسرائیل کاتس تأکید کرد ارتش اسرائیل در حالت آماده باش است و برای اجرای این مأموریت آمادگی دارد. کاتس برای جامعه یهودیان ایران سالی خوب و امن و برای مردم ایران تهرانی آزاد شده از سرکوب و استبداد آرزو کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک با درود، در مورد این پیام وزیر دفاع اسرائیل به ایران به مناسبت سال نو عبری برام بیشتر بگو لطفا.
3: فرشاد فردا

0: شب سال نو عبری در اسرائیل و در بین همه یهودیان جهان آغاز میشه و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، قبل از اینکه حتی برای اسرائیلی ها پیام سال نو بده، برای مردم ایران پیام سال نو میده. سال نوی در اسرائیل که برای سومین سال همچنان جنگ، تنش و نبردها بین اسرائیل و دیگر کشورها ادامه داره و از همه مهمتر برای اسرائیل و پرچالشتر از همه جمهوری اسلامی هستش. اسرائیل کاتس در پیام تلویزیونی در آستانه سال نو یهودیان پیش از همه به جامعه یهودیان ایران شاد باش میگه و برای اونها سالی خوب و امن را آرزو میکنه و به اونها میگوید که شما یهودیان ایرانی بخشی از تاریخ پر افتخار یهودیان هستید و همیشه در قلب اسرائیل جای خواهید داشت. پس از اون به مردم ایران میرسه و برای مردم ایران آرزوی سال آینده ای را میکنه که در تهران اسرائیلی ها و ایرانی ها هم دیگر را ملاقات کنند، تهرانی که از سرکوب و استبداد به گفته وزیر دفاع اسرائیل آزاد شده باشه. پس از اون به رهبران ایران میرسه وزیر دفاع اسرائیل و میگوید با توجه به این احتمال که جمهوری اسلامی به دلیل خفقان اقتصادی و فشار سنگینی که با آن روبرو شده تصمیم به اقدام علیه اسرائیل بگیره، بار دیگه به رهبران ایران هشدار میده. او میگوید که هر گونه حمله به اسرائیل به هر دلیل و هر زمان و هر مکانی با پاسخی قدرتمند روبرو خواهد شد، پاسخی که ضربات سنگین به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که تاکنون متحمل نشده. و در پایان وزیر دفاع اسرائیل برای مردم یهود در اسرائیل و سراسر جهان آرزوی سال خوبی را میکنه.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. و برای بررسی جزئیات بیشتر منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم رو همراهی میکنن. آقای امیر درود بر شما. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که حمله از هر مکانی که انجام بشه در مراکز انرژی نظامی ایران بهش پاسخ داده میشه. آیا به نظر شما این سخنان رو باید نشانه عزم اسرائیل برای حمله تازه علیه جمهوری اسلامی قلمداد کنیم؟
2: عوامل مختلفی وجود داره که باعث شده آقای کاتس برای دوم بار در ظرف یک هفته اخیر این هشدار رو بده و این پیام رو برسونه. یکی این که ما از فردا، همونطور که بابک هم فرمودند، از فردا شب یهودیان اسرائیل و جهان سال نو عبری رو جشن میگیرند. آقای کاتس هفته پیش ابراز نگرانی کرد که ممکن است که رژیم ایران در صدد بعد بیاد که اسرائیل رو غافلگیر بکنه و همراه با نیابتی‌های خودش و شاید بدون اونها یک حمله وسیع و گسترده و غافلگیر کننده رو علیه اسرائیل به راه بیاندازه و در همون فرصت و در پیام امروزش هم تأکید کرد که اگر چنین بشود، به گفته او، اسرائیل رژیم ایران رو به عصر حجر باز خواهد گردان. امروز هم سخنانی که گفت نسبتاً شدید بود، به زیرساخت‌های انرژی ایران اشاره کرد. علت دوم این امر این است که حکومت ایران تهدید کرده. بارها گفتن در هفته‌های اخیر که ما جنگ رو نه فقط گسترش میدیم، بلکه شیوه‌های بیشتری رو به کار می‌بریم و بر دشمنان خودمون ضربات دردناکی رو وارد می‌کنیم. علت سوم میتونه این باشه که حملات موشکی رژیم ایران به اردن هم رسیده. در واقع اردن بارها و بارها هدف حمله موشکی رژیم ایران قرار گرفته. اردن چسبیده به اسرائیل و ممکن است که موشکی به اسرائیل هم اصابت بکنه. و در مجموع اسرائیل هشدار میده که واکنش های شدیدی رو انجام خواهد داد. یه علت دیگر رو هم میخوام اضافه بکنم و اون نزدیک بودن انتخابات عمومی در اسرائیل هست. میبینیم که از روزی که صحبت از انتخابات شده و هر اندازه که انتخابات نزدیکتر میشه، هم آقای نتانیاهو، هم آقای اسرائیل کاتز و هم برخی دیگر از اعضای کابینه بر شدت هشدارهای نظامی خودشون علیه حکومت ایران میافزایند.
1: آقای امیر، اسرائیل کاتز گفته برای مردم ایران آرزوی آزادی در سال آینده رو داره. آیا این صحبت‌های کاتز به این معناست که اسرائیل مردم ایران رو در مسیر آزادی کشور یاری خواهد کرد؟
2: من به این پرسش نمیتونم پاسخ بدم، ولی مسلم این است، یعنی ارزیابی من این است که همه مقامات اسرائیلی یا اکثر اونها بر این ارزیابی هستند که زمینه برای فروپاشی حکومت ایران آماده شده. ببینید، هیچ چیزی رو حکومت ایران به درستی در اختیار نداره. تورم مالی هست، کمبود پول هست، افزایش تحریم ها هست، بالا رفتن بهای بنزین و احتمال انقلاب دوباره مردم ایران هست، کمبود سوخت هست و فشارهای بین المللی که بر حکومت وارد میاد، سرمایه های نظامی و استراتژیکی که حکومت ایران یکی بعد از دیگری از دست داده، از جمله سوریه رو، تضعیف حزب الله لبنان، تضعیف هشت و شبی، تضعیف حوثی ها، گرچه حوثی ها در یکی دو روز اخیر آمدن و حملات تازه رو علیه عربستان آغاز کردن، ولی در مجموع این احساس فرضیابی در اسرائیل هست که حکومت اسلامی ایران در آستانه فروپاشیه، ولی به یک ضربه نهایی نیاز داره و اون ضربه نهایی میتونه زمینه رو برای خیزش مردم ایران فراهم بکنه.
1: منشأ امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. و در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. فضانوردان چینی در ایستگاه فضایی تیانگونگ موفق به پرورش سبزیجات تازه در شرایط بی‌وزنی شدند. فضانوردان در ارتباطی زنده با دانش آموزان در هنگ کنگ و ماکائو باغچه فضایی خود را نمایش دادند که در آن کاهو، سیب زمینی شیرین و نعنا بدون خاک و نور طبیعی خورشید رشد می‌کند. یک سامانه ویژه آب، نور مصنوعی و تهویه مورد نیاز گیاهان را تأمین می‌کند. شرکت اوپن ای آی خواستار وضع مقررات ملی و الزام‌آور برای ایمنی هوش مصنوعی در آمریکا شد. این درخواست پس از آن مطرح شد که در جریان آزمایش‌ها بعضی از مدل‌های هوش مصنوعی از جمله مدل‌های اوپن ای آی توانستند به سامانه‌های خارجی دسترسی پیدا کنند. مدیر امور بین‌المللی اوپن ای آی هشدار داد تعهدهای داوطلبانه شرکت‌ها در این مورد کافی نیست. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، میگوید این کشور طی 24 ساعت گذشته یک پالایشگاه نفت روسیه و یک بندر تجاری در داغستان را هدف حملات پهپادی قرار داده است. ولادیمیر زلنسکی گفت اوکراین به 8 زیرساخت دیگر روسیه هم حمله کرده و مناطقی در مسکو، آستاراخان و بریانسک در جریان این حملات آسیب دیدند. ائتلاف رهبری عربستان سعودی میگوید ده ها حمله هوایی به مواضع حوثی ها در 4 استان یمن انجام داده است. به گفته این ائتلاف، استان های معرب، الجوف، تعز و حدیده هدف این حملات بودند. همزمان درگیری های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن گفتند منطقه‌ای در استان الجوف را از حوثی ها بازپس گرفتند. به دنبال تشدید حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده تا این گروه را مهار کند. روز سه‌شنبه 17 شهریور در یکی از بزرگترین حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، یک پایگاه هوایی در خمیس مشیت و زیرساخت‌های نفتی در چند شهر دیگر هدف قرار گرفت و 73 نفر زخمی شدند. منابع نظامی دولت یمن میگویند حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در تلاشند موقعیت خود را در نزدیکی تنگه باب المندب تقویت کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع نظامی گزارش داده که حوثی‌ها مناطق ساحلی از جمله بندر تاریخی مخا و ذباب را در امتداد باب المندب تقریبا به کنترل خود درآوردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه درود بر شما، تحولات میدانی در یمن به کجا رسیده و آخرین گزارش ها چی میگن؟
3: گزارش های بسیاری داره منتشر میشه. به هر حال از یک طرف دولت قانونی یمن در کنار حملاتی که عربستان سعودی، حملات هوایی که انجام میده، در برخی مواضع دارن یا جبهه ها دارن پیشروی میکنن، در اونجا درگیری ها کماکان ادامه داره. اما از طرف دیگه در ساعات گذشته میدونیم که تمرکز بسیار بیشتر رفته سمت این بندر تاریخی مخا و همه رسانه ها دارن در موردش صحبت میکنن. قبل از اینکه به این بپردازم میخوام اشاره بکنم به اینکه همین حدود یک ساعت پیش یک سری از نهادهای بریتانیایی اعلام کردند که در جنوب غرب مکلا در یمن یک حادثه دریایی اتفاق افتاده. یک شناور تلاش کرده که خودش رو به یک کشتی نزدیک بکنه. جزئیات بیشتری تا این لحظه ارائه نشده. از طرف دیگه یک سری رسانه‌های عربی مشخصا دارن در مورد جزیره‌های زقر و ابو علی صحبت می‌کنن، جزیره‌هایی که روی مسیر کشتیرانی در دریای سرخ مستقیما قرار گرفتن. گفته شده که اینها به کنترل حوثی‌ها در اومده، اگرچه هنوز رویترز یا اسوسییتد پرس به طور رسمی این رو تایید نکرده، ولی خب برخی منابع در رسانه‌های عربی دارن در این رابطه صحبت می‌کنن. گزارش دیگری که وجود داره این هستش که بسیاری از تحلیلگران یا رسانه‌های ضد حوثی دارن در مورد دست داشتن جمهوری اسلامی در این تحولات صحبت می‌کنن، پشت حوثی‌ها هستن، ازشون حمایت می‌کنن. برای مثال رسانه نظامی مقاومت ملی در یمن گزارش‌هایی رو منتشر کرده بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آورده این هستش که در واقع این جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه پاسداران بوده، حمایت کردن از حوثی‌ها که فشار خودشون رو علیه تنگه باب المندب، این مسیر حساس دریایی، افزایش بدن. اما میخوام به این هم اشاره بکنم که در ساعت‌های گذشته خب این یک سوالی بوده که داره مطرح میشه. هنوز ما واکنش بسیار جدی و رسمی نداریم، نه از سمت سران کشورهای عربی، نه از سمت واشنگتن، نه از سمت اروپایی‌ها، در رابطه با اینکه آنچه داره اتفاق میفته. اگرچه رسانه‌های بین‌المللی دارن با دقت پیگیری میکنن تحولات میدانی رو، غیر از اینکه صبح امروز وزیر خارجه عربستان سعودی یک تماس تلفنی با همتای عمانی خودش داشت، ما گزارش‌های دیگری رو نداریم. اما این شرایطی که داره روی زمین اتفاق میفته و خصوصا این فشاری که حوثی ها دارن وارد میکنن برای اینکه دسترسی پیدا بکنن به تنگه باب المندب، منجر به نگرانی هایی شده که حتی دیپلمات های سابق آمریکایی در صفحات خودشون در شبکه های اجتماعی در موردش دارن هشدار میدن. ولی به هر حال باید ببینیم که در ساعت های آینده تحولات به کجا پیش خواهد رفت و آیا حوثی ها بالاخره خواهند توانست خودشون رو به تنگه باب المندب نزدیک بکنند یا نه.
1: سپاس از شما همکارم تروسکه صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. و در اینجا برای تحلیل و بررسی جزئیات علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن ما رو همراهی میکنن. آقای صدرزاده درود بر شما. حوثی‌ها تونستند یک بندر مهم در نزدیکی باب المندب رو تصرف کنن. به نظر شما چرا با وجود حمایت هوایی عربستان نیروهای دولتی یمن قادر به حفظ مواضع خودشون نیستن؟
4: برای که این نیروها پراکنده هستند، هم از نظر سازمانی، هم از نظر ایدئولوژی، و واقعیت این است که هم از نظر اهداف و جمع کردن همه اینها مثل اون حوثی‌ها کار مشکلیه. برعکس، حوثی‌ها یک ایدئولوژی دارن، یک رهبری دارن که به هر حال ازش پیروی میکنن و ضمناً جمهوری اسلامی همطور که خبرنگاران گفت پشت سر اینها هست و اینا یک هدف دارن و با اون هدف دارن مسلح می جنگن. علاوه بر این، حوثی ها یک دستگاه تشکیلاتی ایدئولوژیک هم هستن، یعنی چیزی شبیه سپاه پاسداران ایران. اینها تعلیمات می بینن، تمام کادرهاشون می دونن دارن برای چی می جنگن. به همین علت جنگ با چنین نیروی احتیاج به یک مقابله به اصطلاح منسجمی داره و این در طرف نیروهای طرفدار دولت رسمی یمن وجود نداره. به همین علت هم است که عربستان سعودی مجبور میشه وارد عمل بشه با نیروی هوایی، شاید بتونه اینا رو شکست بده. ولی حوثی‌ها ظاهرا یه استراتژی دقیق دارن فکر میکنن که 4 بندر هست در امتداد دریای سرخ، 4 بندری که به استان تعز وابسته است، یکی از همینا مخا هست، هدیده هست، زوباب هست، تا برسن به باب المندب. و همونطور که خبرتون گفت اینها میخوان تمام این ساحل خلیج دریای سرخ رو تحت کنترل در بیارن، برسن به باب المندب و اونجا کنترلشون رو بر این آبراه بسیار بسیار حیاتی در دست بگیرن. اینه که ما وارد مرحله بسیار حساسی داریم میشیم در این جنگ داخلی یمن.
1: آقای صدرزاده، پیامد پیشروی حوثی ها در تحولات اخیر منطقه رو چطور میبینید؟
4: خیلی خیلی خیلی تاثیرات منفی خواهد گذاشت، کمتر از تاثیرات تنگه هرمز نخواهد بود. و اگر باب المندب و تنگه هرمز هر دو در دست ایران به بار دیگه در دست طرفدارانش بیفته، در حقیقت شریان رسیدن کالا به منطقه، شریان صادرات از این منطقه به بیرون کاملا قطع خواهد شد و یک نیروی سیاسی اقتصادی مهمی در دست اینها قرار خواهد داد. و من برخلاف به اصطلاح اون چیزی که خبرنگارتون گفتش که سکوت هست، نه، من این نگرانی رو در دنیای عرب میبینم که این چه به اصطلاح پیامدهایی داره این کار حوثی‌ها. دولت پاکستان اخطار داده به جمهوری اسلامی که جلوی حوثی‌ها رو بگیرید و اخطار هم داده مستقیما به حوثی‌ها که ما وارد عمل خواهیم شد. اینکه حوثی‌ها به این اخطار توجه بکنن یه مسئله دیگه است، ولی من فکر میکنم اگر به اون جایی برسه که حوثی‌ها کاملا کنترل باب المندب رو به عهده بگیرن، شک نکنید که همه وارد عمل خواهند شد.
1: بله.
4: برای جلوگیری از این کار حتی احتمال داره اسرائیل یه بار دیگه وارد عمل بشه.
1: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. مجید سعیدی، عکاس سرشناس، به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد. مهدی سعیدی، برادر مجید سعیدی، خبر داد ماموران با مراجعه به خانه این عکاس او را با خود به مکانی نامعلوم منتقل کردند. مجید سعیدی که پیش از این هم بارها بازداشت شده بود، در جنگ 12 روزه از برخورد نیروهای امنیتی با خود و دیگر عکاسان خبر داده بود. بخشی از بنای تاریخی تومانیان معروف به پادگان روس‌ها چهارشنبه 18 شهریور با لودرخ تخریب شد. در واکنش دادستانی سبزوار خبر داد عملیات تخریب متوقف شده و عاملان این اقدام تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. اداره میراث فرهنگی سبزوار گفته تخریب بنای تاریخی متعلق به پهلوی اول اقدامی غیرقانونی است. کمیته تدوین برنامه عدالت انتقالی تیم شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای هشدار داد تمامی آمران و عاملان اعدام معترضان در ایران بدون اغماز پاسخگو خواهند شد. این کمیته تأکید کرده از تمام ابزارهای قانونی موجود برای تعقیب این افراد و اعمال حداکثر مجازات‌های مجاز طبق قانون استفاده خواهد شد. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401 در پیامی از زندان قزلحصار خواستار اقدام مردم و نهادهای حقوق بشری برای توقف اجرای حکم اعدامش شد. او پس از بازگشت از آلمان به ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده است.
5: درود بر همه شما عزیزانی که درون قلبتان مهر ایران و در ذهنتان اندیشه آبادی و سربلندی ایران ما را دارید. علی زارعی هستم، آسیب دیده چشم در اعتراضات سال 1401 و همچنین زندانی سیاسی در سال 1402 و اکنون 1405. من هم تو همه شما عزیزان میدانید من در اعتراضات سال 1401 اینوی یک چشم خود را از دست دادم و در سال 1402 به مدت 60 روز در زندان اوین و در سلول انفرادی بودم و سپس با وسیله 5 میلیاردی آزاد و زیان خارج شدم و به کشور آلمان رفتم. بنده اکنون چه با شما صحبت میکنم حکم اعدامم در دادگاه جمهوری اسلامی تایید شده است و لحظه به لحظه به تناب اعدام جمهوری اسلامی نزدیکتر می شود. ولی با این حال در جلسات محاکمه به شرافت و آرمانهایم وفادار بودم. بنده در هر نفسی که می کشم در هر دم و بازدم خود به ملت شریف ایران وفادار هستم. از همه فعالین حوزه حقوق بشر، سازمان ملل و هر آن کسی که دمر وطن پرستی، شرافت، انسانیت و بخشندگی میزند تقاضا میکنم صدای بنده باشند و نگذارند که من اعدام شوم، زیرا بنده هیچ فعالیت تروریستی و خشونتباری بر علیه ملت ایران نداشتم. و در آخر از همه شما ملت شریف ایران میخواهم در هر کجای جهان که هستید بدانید هدف بنده همیشه سربلندی ملت و سرزمین مادری ما ایران بوده است و اون روزی که ببینم ایران بهشته، من اینو میگم، دارم ایمان بهش، خانواده خودم را به ملت شریف ایران میسپارم. همچون همیشه ستایم صفر، یکی فر یزدان، یکی فر شما،
1: ایران اینترنشنال در یک نظرسنجی آنلاین از مردم درباره پیامدهای کشتار دیماه و جنگ جاری بر سلامت روان آنها پرسیده است. حدود 38,000 نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. 94% از پاسخ دهندگان گفتند خشم آنها در مواجهه با مشکلات بسیار سریعتر از سالهای گذشته برانگیخته می شود. بسیاری از شهروندان فشار اقتصادی، تجربه خشونت سیاسی، پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از عوامل اصلی کاهش تحمل و افزایش عصبانیت خود دانستند. گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و تجربه سرکوب اعتراضات دی پرتکرارترین دلایلی هستند که مخاطبان برای افزایش پرخاشگری مطرح کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو ما رو همراهی می‌کنه. سبا درود بر شما، خوش اومدی. نتایج این نظرسنجی چه تصویری از وضعیت روانی و اجتماعی جامعه به ویژه بعد از دی ماه به ما ارائه میده؟
6: از این 38,000 نفری که توی این نظرسنجی آنلاین شرکت کردن، بخش بزرگی از اونها، یعنی حدود 65%شون رو سنین بین 25 تا 44 سال تشکیل میدن، سن جوانی هستش. بررسی هزاران نظری که شهروندان به ما دادن هم نشون میده که این عصبانیت هم صرفا یک مسئله مقطعی نیست، بلکه نشون میده که تحمل روانی بخش بزرگی از جامعه به شدت کاهش پیدا کرده. توی روایت ها فشار اقتصادی، تورم، بیکاری، فاصله معناداری که بین دخل و خرج توی زندگی وجود داره جزو زمینه‌های این خشم بیان شدن، یعنی انگار که اون فشار معیشتی مستقیما وصل شده به یک فرسودگی روانی. از طرف دیگه خب برای خیلی ها همونطور که اشاره کردن اعتراضات دی یک نقطه عطف محسوب میشه. تماشای تصاویر اون کشتار وحشتناک و بی سابقه، اون شکل از جنایت‌هایی که اتفاق افتاد، اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی که رخ داد در این مدت باعث شده که خیلی ها بگن که دیگه احساس میکنن اون آدم قبلی نیستن. نااطمینانی از آینده هم البته به اندازه مشکلات امروز اهمیت داره. خب خیلی ها میگن که وقتی که نه چشمانداز روشنی برای آینده دارن و نه حتی امنیت شغلی دارن، حتی تنش‌های کوچک روزمره هم میتونه براشون به تبدیل به یک بروز خشم ناگهانی و شدید بشه. این وضعیت البته خب فقط به خشم هم منتهی نمیشه. خیلی ها اشاره کردن که عواطف دیگری هم باهاش درگیرن، از جمله افسردگی، خستگی و حتی بی‌حسی که یک جورهایی انگار نشونه شکل‌های متفاوتی از بروز این فشار روانی هم باشته. اصلا اهمیت این یافته ها توی همخوانیش با نتایج پیمایش محرمانه ای که نهاد ریاست جمهوری قبلا چند ماه پیش انجام داده بود و نشون میداد که نرخ خشم بعد از کشتار دی حدود 63%، یعنی حتی داده های حکومتی هم دارن از ابعاد این بحران خبر میدن.
1: سبا، این خشم انباشته در جامعه چه پیامدهایی در زندگی روزمره و روابط اجتماعی شهروندان داره؟
6: شاید نخستین پیامدش انتقال اون از حوزه سیاست و اقتصاد به خونه و خیابونه. خب توی خیلی ها اشاره کردن از بروز خشم‌های ناگهانی و انفجاری توی دعوای رانندگی، توی روابط خانوادگی، والدین با فرزندان، و اشاره کردن که مثلا یک برخورد جزئی خودرو از پشت، ترافیک، بوق زدن یا حتی اختلاف سر جای پارک میتونه که به یک خشم ناگهانی، به یک دعوا و مشاجره تبدیل بشه. خیلی ها تاکید کردن، یعنی این ادبیاتی که خیلی ها تاکید کردن که در واقع به آسونی و با کوچکترین جرقه ای از کوره در میرن و میتونه هر اتفاق کوچکی منجر بشه به یک بروز خشم هایی که حتی خود شهروندان هم اونها رو گاهی غیر عادی و نگران کننده خوندن. مثلا یک شهروند گفته که وقتی من یک برخورد جزئی با یک ماشین داشتم که از پشت به خودروی من برخورد کرده و برخلاف همیشه ناسزا میدم، دعوا میکنم، این برای خود من غیر عادیه و میگم آیا من بودم که این رفتار رو بروز دادم. خب این سطح از نارضایتی حتی میتونه برای خود حکومت هم به نوعی معنادار باشه، چون فشار انباشته اجتماعی الزاماً به سکوت منجر نمیشه و ممکنه که با یک بحران تازه دوباره به خیابون ها منتقل بشه.
1: سپاسگزارم از توضیحات. و این نظرسنجی هنوز ادامه داره دیگه، میتونن شرکت کنن؟
6: بله، تا 2 روز آینده ادامه داره.
1: همکارم سبا هدرخان اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت، مرسی. هوشنگ سهرابی، برادر 45 ساله جاویدنام یاسین سهرابی، 12 شهریور بر اثر فشار روحی ایست قلبی کرد و درگذشت. هوشنگ سهرابی پدر یک دختر 25 ساله بود و 15 شهریور در قائم شهر به خاک سپرده شد. او پس از کشته شدن برادرش تحت فشار روانی شدیدی قرار داشت. یاسین سهرابی 30 ساله و اهل قائم شهر 18 دی ماه در جریان اعتراضات در حوالی خیابان انقلاب تهران کشته شد. به گفته یک منبع آگاه، او بر اثر اصابت گلوله تک تیرانداز به ناحیه سر جان باخته است. یاسین رپر بود و آرزو داشت در این حرفه به شهرت برسد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مادر جاویدنام یاسین سهرابی بعد از درگذشت هوشنگ دیگر پسرش در وضعیت روحی نامناسبی قرار دارد. ویدیوهایی از مراسم خاکسپاری هوشنگ و یاسین سهرابی رو با هم می‌بینیم.
7: آخ بمن در روز برمن فاین نهار نیا آخ مرد که یکی امید بزن دارم، یکی فکر

0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدی. در گذشت هوشنگ سهرابی چند ماه بعد از کشته شدن برادرش یاسین، چه تصویری از فشار وارد شده بر خانواده‌های جانباختگان اعتراضات دیماه به ما ارائه میده؟
1: فرشاد، همطور که گفتی هوشنگ سهرابی 45 ساله یک فرزند جوان داشته. ایشون برادر جاوید نام یاسین سهرابی بوده که روز 12 شهریور ماه قلبش طاقت نیاورد و ایست قلبی کرده و در 15 شهریور ماه به خاک سپرده شده در قائم شهر. خود یاسین هم در تهران کشته شده اما در قائم شهر به خاک سپرده شد. چیزی که این روزها به ما نشون میده از فشارهایی که از لحاظ روحی روانی و فشارهای امنیتی که در طول این 8 ماه بر خانواده ها بوده، طاقت اونها رو کم کرده و ما در هفته گذشته حتی چند تا خبر داشتیم که گفتیم، بازگو کردیم که بعضی از خانواده ها حتی طاقت نیاوردن و مرگ خودخواسته رو انتخاب کردن. پیشتر هم داشتیم ملیکا کیا دربنسری، اون هم دختر جوانی بود که برادرش جاوید نام شده بود و قلب او هم ایست کرد و طاقت نیاورد. هوشنگ هم همینطور. این به ما این رو نشون میده که در طول دورانی که این اتفاقات افتاده، تنها اون گلوله و اون از دست دادن اون عزیز نبوده که بر خانواده ها فشار آورده. فشارهای امنیتی که بعد از اون به خانواده ها آوردن، نحوه تحویل پیکرها، بازخواست ها و بازداشت هایی که خانواده ها و اطرافیانشون رو کردن، تهدیدهایی که اومدن خانواده ها رو کردن برای برگزاری مراسم، فشارهایی که آوردن که اونها رو شهید اعلام کنن، اینها همه باعث شد این فشار روحی روانی بر روی خانواده ها روز به روز بیشتر بشه. اونها نتونستن حتی بعضی از خانواده ها درست مراسمی رو برگزار کنن. چرا؟ چون که احساس میکنن که عزیزشون به صورت ناجوانمردانه و ناعادلانه کشته شده با گلوله جنگی. فقط رفته بودن اعتراض کنن به وضعیتی که بوده و باعث شده که کشته بشن.
0: فرنوش، درباره کشته شدن یاسین سهرابی چه اطلاعاتی میتونی به ما بدی؟
1: یاسین سهرابی در تهران در حوالی خیابون انقلاب از بالای یک ساختمون تک تیرانداز به پشت سر شلیک میکنه و انقدر در جا کشته میشه، انقدر خونریزی داشته که در اونجا کشته میشه. چند روز پیکرش رو نگه میدارن و بعد از چند روز اون رو منتقل قائم شهر میکنن، در قائم شهر خاک سپاری میکنن. اجازه اینکه بر روی مزارش کلمه جاوید نام رو بنویسن رو نداده بودن و چندین بار طبق اطلاعات رسیده از منبع آگاه ما گفته که چندین بار سراغ خانواده سهرابی رفتن که اون رو شهید اعلام کنن و خانواده مقاومت کردن. خب میدونی که اگر درخواستی رو ازشون بکنن و انجام ندن، اون خانواده رو تحت فشار قرار میدن. چیزی که گفتن که یاسین دوست داشته، آرزوش رپر بوده، آرزوش بوده که مشهور بشه، دو تا آهنگ خونده بوده اما متاسفانه عمرش این نبوده و نتونسته اونها اون آلبوم رو بیرون بده و شنیده بشه.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرج اینجا در استودیو همراه ما. در آستانه سال جدید تحصیلی، استاندار تهران از دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی خواست تا فضاهای آموزشی که از سوی آنها اشغال شده را به آموزش و پرورش بازگردانند. محمد صادق معتمدیان بدون اشاره به اسامی دستگاه‌ها و نهادها گفته فضاهای آموزشی باید تا پیش از آغاز سال تحصیلی تخلیه شود و اگر در مواردی دستگاه‌ها با چالش مواجه هستند، مسئله را برای تأمین فضای جایگزین به استان اعلام کنند. پیشتر و به ویژه در زمان اعتراضات و جنگ، شماری از شهروندان با ارسال تصاویر به ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای بسیج و سرکوب در مدارس و حوالی مدارس گزارش داده بودند.
2: تمام پادگانان اطراف شهرک رکن‌آباد خالی کردن، دارن میانن توی مدرسه دخترونه، اصلا به فکر مردم هم نیستن. تا الان چند تا مینیبوس ماشین همینجور خالی کردن، دارن میبرن توی مدرسه، به فکر مردم هم نیستن.
3: مهدیه بود، اینم نیروی چیزی که ازش میان بیرون، نیروی امنیتی که دارن ازش میان بیرون، از این مدرسه میان
4: عراقه و یه چیزی که خیلی جالبه، میگن چرا به مدارس حمله میکنن. آقای محترم عزیز، شما این نظامی الان اینجا پایگاه بسیجه، اصلا اسم نداره، دقیقا دوم تیم ورترش میبینیم دبستان، دوم تیم ورترش دبیرستان. خب نکنید فردا اسرائیل بزنه میگن دبستان رو بود زد، نمیگن خب اینا اومدن بقل دبستان پایگاه زدن.
0: لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس لطفا فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

0: من پارسال دمای دستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم، با سختی که زدم و چالی که کندم، طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم که وسیله ها رو بیارم. الان همون طلای من شده گرمی 23 میلیون تومان. بعد از اینکه من اینا رو آوردم اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگه می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد، ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد هنوز به من سود نرسوندن. زندگیمون رفت، جوونیمون رفت، ایشالله که واسه آیندهامون خوب بشه.
1: دوستان مریض بودم، رفتم این 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم هم فقط 500 تومن بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومنی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله ها می اومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود، داشت خفم میکرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم. آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنت تو کنه، ما رو دور شرمنده بچه وامون کردی. خدا ازتون نگذره الهی. خدا بچه باید بره مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوره.
2: چند قوطی تونه ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجراست. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
3: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش 2 تا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
2: همه سارق ها موتور ندارن. خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مداربسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج. کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سارقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
4: بازی برنج و روغنش دزدید با این امنیت واجه ایران شهره. مردم هم وسط بازار کاتوی بکن تیر و تیراندازی.
2: و در مورد دیگر، مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار می‌قاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه می‌کشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده‌های سرقت هم بیشتر دیده می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.
5: یه بلیت ساده تهران به استانبول یا بالعکس، تا همین امروز می‌خریدید، سوار هواپیما می‌شدید و تمام. حالا اما آمریکا یکی دیگه از شریان‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با جهان رو هدف گرفته. فشاری برای منزوی‌تر کردن حکومت که البته برای شهروندان عادی هم پیامدهایی در پی داره.
6: خداوند بخشنده و مهربان پرورش داده همه کارهاچو یاور مایی و همواره حافظ و نگهدار ما. بار الها سفر بر ما آسان فرما.

0: روز سه‌شنبه 17 شهریور آمریکا تقریبا تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران رو وارد حلقه تحریم کرد. جزئیات این تحریم‌ها رو اینجا توضیح میدم. اول اینکه آمریکا علاوه بر خطوط هوایی تحریم شده قبلی ایران مثل ماهان ایر، 27 ایرلاین دیگر رو هم به فهرست تحریم ها اضافه کرده. شرکت هایی مثل ایرانر، آسمان، زاگروس، کیش ایر، قشم ایر و غیره. دوم اینکه آمریکا شرکت ها و افرادی رو که در امارات هستن یا ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هدف قرار گرفته که به گفته وزارت خزانه داری به شبکه ماهان کمک میکردن. و سوم اینکه آمریکا چند معافیت قدیمی هوانوردی رو هم تعلیق کرده. بخشی از این تحریم ها به لغو مجوز جیوان و خطوط هوایی خارجی مربوط میشه. فرض کنید ترکیش ایرلاینز میخواد از استانبول بیا تهران. هواپیمایی که میاره ممکنه بوئینگ باشه یا یه ایرباس که به دلیل تجهیزات و فناوری آمریکایی مشمول مقررات آمریکا میشه. تا الان یه مجوز عمومی آمریکایی به اسم جیوان وجود داشت، یعنی این هواپیما میتونست وارد ایران بشه، مسافر پیاده کنه، مسافر سوار کنه و دوباره برگرده بدون اینکه شرکت برای هر بار ورود جداگانه از آمریکا مجوز بگیره. آمریکا این مجوز عمومی رو از دیروز سه‌شنبه تعلیق کرده، البته تا 23 سپتامبر یا اول مهر فرصت داده که شرکت ها بخشی از فعالیت هاشون که شامل معافیت ناشی از این مجوز می شده رو جمع و جور کنن. با پایان این مهلت اگه ترکیش ایرلاینز هواپیمایی که می خواد وارد ایران کنه مشمول مقررات آمریکا باشه، دیگه اون مجوز قبلی رو نداره و احتمالاً مجبوره یه مجوز جدید بگیره. اگه این خطوط هوایی به این نتیجه برسن که گرفتن مجوز مسائل حقوقی یا ریسک تحریم براشون دردسر زیادی داره، ممکنه تعداد پروازها رو کم کنن، نوع هواپیما رو تغییر بدن یا در نهایت مسیر رو متوقف کنن. اما این فقط یه طرف ماجراست. فرض کنید به جای ترکیش یه بلیت ایران ایر از تهران به استانبول گرفتید. آمریکا نمیتونه به ترکیه دستور بده فرودگاهش رو به روی این هواپیما ببنده. فشار از جای دیگه وارد میشه. تو استانبول هواپیما باید سوخت بگیره، خدمات فرودگاهی بگیره، پول جابجا کنه، ممکنه به تعمیر یا قطعه احتیاج داشته باشه. حالا هر شرکتی که این خدمات رو ارائه میده باید یه حساب ساده بکنه. کار کردن با این ایرلاین ایرانی ارزش ریسک تحریم آمریکا رو داره یا نه؟ اما این تحریم ها چطور به جمهوری اسلامی ضربه میزنه؟ اعلان های ایرانی از فروش بلیت و حمل بار در مسیرهای خارجی درآمد ارزی دارن. خود ایران هم از هواپیمایی که از آسمونش عبور میکنه حق عبور میگیره. هر چه پرواز و ترافیک هوایی کمتر بشه، بخشی از این درآمد ارزی هم کمتر میشه. دوم، مشکل تر شدن لوجستیکه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی از شبکه هوایی برای انتقال سریع قطعات حساس نظامی، تجهیزات و حتی پول استفاده میکنه و در نهایت انزوای هوایی جمهوری اسلامیه. لغو معافیت‌ها میتونه پرواز ایرلاین‌های خارجی به ایران رو سخت‌تر کنه. رویترز به نقل از یک مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا میگه این فشار میتونه مشخصاً مسیرهای دبی، دوحه و استانبول رو هدف قرار بده. سه مسیری که جمهوری اسلامی سالهاست از اون برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در منطقه استفاده میکنه.
1: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفت. بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویهش رو از طریق چمدانهای دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار دارد.
0: سالها سیاست تنش و تقابل جمهوری اسلامی ایران رو قدم به قدم از جهان دورتر کرده. حالا این انزوا از اقتصاد و سیاست به آسمان ایران هم رسیده. اما مثل همیشه صورت حساب سیاست‌های حکومت روی میز مردمی گذاشته میشه که نقشی در نوشتنش نداشتند.

0: الان ما میره.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها.
1: ما از پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده.
0: زمینه سازی حکومت برای توجیه ادامه جنگ با آمریکا. نظرسنجی حکومتی از افزایش تمایل مردم برای حمله تهاجمی به آمریکا خبر می‌دهد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید راهبرد حکومت به سمت عملیات پیشدستانه تغییر کرده. هشدار وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی همزمان با آرزوی آزادی تهران از سرکوب و استبداد. اسرائیل کاتس میگوید هر گونه حمله به اسرائیل با پاسخ در تأسیسات انرژی ایران روبرو می شود. تعلیق دریافت عوارض ترانزیت دریایی از ناوگان غیر ایرانی. دولت جمهوری اسلامی دریافت عوارض 10% از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی را موقتا متوقف کرد. هشدار سنگاپور درباره تهدیدهای سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. اداره امنیت داخلی سنگاپور از افزایش خطر حملات تروریستی به جنوب شرق آسیا خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، گزارش رسانه‌ها از تصرف شهر بندری موخا در ساحل دریای سرخ به دست حوثی‌های یمن. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی‌ها در 4 استان را هدف قرار داد. خوش آمدید. بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت نتایج بررسی‌ها درباره مسائل روز جامعه نشان می‌دهد میزان تمایل مردم به آتش‌بس و مذاکره کاهش یافته. او در صدا و سیما گفت این میزان از 60% در فاصله اردیبهشت تا تیر به 45% در فاصله تیر تا شهریور رسیده. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی همچنین از افزایش گرایش شهروندان به تقابل با آمریکا خبر داده. عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از تمایل حکومت برای آغاز عملیات تهاجمی علیه آمریکا خبر داده. گلرو میگوید راهبرد جمهوری اسلامی به سمت تهاجمی شدن رفته و به زودی به تهاجم پیش دستانه تغییر میکند.
1: ما از پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده. استراتژی نظامی،

0: محاصره روی آورد.
1: اگر شرایط حاکم بر منطقه به همین شکل باقی بمونه، بله، جمهوری اسلامی یعنی از همین چند وقت پیش که داره این هفته های اخیر این بحث رو تکرار میکنه که ما باید پیش دستانه حمله کنیم، به شکل تهاجمی حمله کنیم، این دقیقا نشون میده که آنچه که ترامپ در مورد موفقیت این بحث محاصره بنادر و انزوای اقتصادی میگه کاملا درست است. این حکومت سالها زیر تحریم بوده و همواره تحریم رو با ابزار دوزدن تحریم ها داره یک حدی موازنه کرده و باهاش راضی بوده. این که در شرایطی که جنگ اینقدر به شکل غیر متناسبی به نفع آمریکاست و میتونه آسیب خیلی زیادی بزنه، این که شما اگر حمله ای کنی به آمریکایی ها میشه با از بین رفتن حتی مراکز انرژی، زیر ساختات نابود بشه کشور، یعنی امکان اوکراینی از تو گرفته بشه، با این وضع باز هم میخوای چنین کاری رو انجام بدی؟ این دقیقا نشون میده که همونجوری که ترامپ میگه این محاصره بنادر و این طرح انزوا اقتصادی میتونه این حکومت رو به دروازه سقوط هدایت کنه، یعنی اینقدر قوی و موثر هست. حتی اگر منجر به ورود اسرائیل هم به این جنگ نشه، که قطعا به نظر من اگر این کاری که میگن رو انجام بدن به ورود اسرائیل هم منجر خواهد شد، مجموعه اینها به ما میگه که جمهوری اسلامی واقعا داره تغییر راهبرد میده و این تغییر راهبرد بیشتر از آن که ناشی از گرفتن امتیاز باشه، یه جوری خلاص شدن از وضعیتی که داره خفه میکنه حکومت رو.
0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با انتشار پیامی در آستانه سال نو عبری به جمهوری اسلامی هشدار داده حمله به اسرائیل به هر دلیل و از هر مکانی با پاسخی قدرتمند از جمله به حمله به مراکز انرژی روبرو خواهد شد. اسرائیل کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در حالت آماده باش است و برای اجرای این مأموریت آمادگی دارد. کاتس برای جامعه یهودیان ایران سالی خوب و امن و برای مردم ایران تهرانی آزاد و آزاد شده از سرکوب و استبداد آرزو کرده. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، بیشتر به ما بگو از پیام وزیر دفاع اسرائیل.
2: بله، باید گفت که در آستانه سال نو عبری که از فردا شب آغاز میشه، پیام اسرائیل کاتس در ابتدا برای جامعه یهودیان ایران هستش. حدود 10,000 تا 15,000 یهودی در ایران همچنان زندگی میکنن که اجازه سفر به اسرائیل را خب ندارند و فامیل ها و بستگانشون را نمیتونن ببینن و در این حال در کنار رژیم ایران هم مجبور هستند که بایستند و اسرائیل کاتس در ابتدا برای اونها آرزوی سال خوبی میکنه، سالی امن، و همچنین به اونها میگوید که شما با آنکه با اسرائیل در تماس نیستید ولی بخشی از تاریخ پر افتخار یهودیان هستید و با آنکه از اسرائیل دور هستید همیشه در قلب اسرائیل خواهید بود. پس از اون به مردم ایران اسرائیل کاتس میپردازه و آرزو میکنه که سال آینده اسرائیلی ها و ایرانی ها بتونن همدیگر را در تهران ببینن و ملاقات کنن، تهرانی که به گفته او از سرکوب و استبداد آزاد شده باشه و ایرانی آزاد جای اون را گرفته باشه. و پس از اون به مسئله رهبران جمهوری اسلامی میپردازه و میگوید که با توجه به این احتمال که رهبران جمهوری اسلامی به دلیل خفقان اقتصادی و فشار سنگینی که با اون روبرو شدن تصمیم به اقدامی علیه اسرائیل بگیرن، او به اونها هشدار میده که هر گونه حمله ای به اسرائیل به هر دلیلی و از هر مکانی با پاسخ قدرتمند اسرائیل روبرو خواهد شد، پاسخی که به گفته او ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و از جمله این حملات به تأسیسات اصلی انرژی ایران نیز خواهد بود، تأسیساتی که به گفته کاتس در حقیقت منابع و توانمندی های لازم برای ماشین جنگی جمهوری اسلامی را تأمین می کنند. در پایان او برای ملت یهود در اسرائیل و همه یهودیان در سراسر جهان آرزوی سال خوبی را می کند.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما.

0: منشأ امیر کارشناس امور خاورمیانه از دلایل وزیر دفاع اسرائیل به دلیل احتمال حمله جمهوری اسلامی در تعطیلات اسرائیل چنین هشداری صادر کرده.
1: عوامل مختلفی وجود داره که باعث شده آقای کاتس برای دومین بار در ظرف یک هفته اخیر این هشدار رو بده و این پیام رو برسونه. یکی این که ما از فردا، همونطور که بابک هم فرمودند، از فردا شب یهودیان اسرائیل و جهان سال نو عبری رو جشن میگیرند. آقای کاتس هفته پیش ابراز نگرانی کرد که ممکن است که رژیم ایران در صدد بعد بیاد که اسرائیل رو غافلگیر بکنه و همراه با نیابتی های خودش و شاید بدون اونها یک حمله وسیع و گسترده و غافلگیر کننده رو علیه اسرائیل به راه بیاندازه و در همون فرصت و در پیام امروزش هم تأکید کرد که اگر چنین بشود، به گفته او، اسرائیل رژیم ایران رو به عصر حجر باز خواهد گردان. امروز هم سخنانی که گفت نسبتاً شدید بود، به زیر ساختهای انرژی ایران اشاره کرد. علت دوم این امر این است که حکومت ایران تهدید کرده، بارها گفتن در هفته های اخیر، که ما جنگ رو نه فقط گسترش میدیم بلکه شیوه های بیشتری رو به کار میبریم و بر دشمنان خودمون ضربات دردناکی رو وارد میکنیم.
0: دولت پزشکیان دستور توقف دریافت عوارض 10% از کرایه حمل فرآوردهای نفتی را صادر کرده. حذف عوارض 10% هزینه حمل و نقل دریایی محصولات نفتی را برای ناوگان دریایی غیر ایرانی کاهش خواهد داد. این تصمیم با هدف تشویق شرکت‌های خارجی به حمل محصولات وارداتی و صادراتی ایران اتخاذ شده. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. آقای حسینیان، چقدر این تصمیم میتونه در شرایط تحریمی کنونی سبب تشویق شرکت‌های خارجی برای حمل محصولات نفتی ایران بشه؟
2: درود به شما، وقتتون هم بخیر. کلیت این ماجرا رو باید ما در فضایی که الان در خلیج فارس و تنگه هرمز اتفاق افتاده ببینیم. همین جوریش به صورت طبیعی به دلیل درگیری هایی که در منطقه به وجود اومده، هزینه بیمه، هزینه نقل و انتقال، حمل و نقل، کرایه کشتی توی منطقه سر به فلک کشیده. از اون طرف خب جمهوری اسلامی به این واردات و یا صادرات محموله‌های نفتی، فراورده‌های نفتی، محموله‌های پتروشیمی، فراورده‌های پتروشیمی لازم نیازمنده، هم لازم داره، نیاز داره که وارد بشه یک بخشی و هم نیاز داره که بخشیش رو صادر کنه، چون تنگنای اقتصادی داره. درآمد اداره کشور و هزینه خواست خرجی های جمهوری اسلامی از همین صادرات محصولات نفتی یا پتروشیمی انجام میشه. به همین خاطر این کاهش 10% که یک نوع عوارضه میشه گفت، اینجوریه که میشه اینجوری نام برد. کارت دعوت از شرکت های خارجی، به ویژه شرکت های در نزدیک ایران، در قطر، در عمان، عراق، به ویژه عراق و حتی پاکستان، برای اینکه شرکت‌های حمل و نقل این کشورها و کشتی‌ها بیان به بنادر ایران بیان، حالا که کشتی‌ها و نفتکش ایرانی در محاصره آمریکا هستن، زیر ضربین آمریکا هستن، این شرکت‌ها بیان، این 10% رو کاهش داده که برای اونها یه تشویقی باشه، برای اینکه هم بتونن محموله‌هایی رو صادر کنن و از اون مهمتر محموله‌هایی رو بتونن وارد کنن به بنادر جنوبی ایران، که اون نکته دوم وارداتش به نظر من خیلی مهمتر از فعلا اون صادرات است.
0: آقای حسینیان، مشخصه که این تصمیمات بخشی از درآمدهای پیش بینی شده دولت رو کاهش میده. سوال اینجاست که از چه منبعی این درآمدهای از دست رفته قرار جبران بشه؟
2: به این نکته باید توجه کنیم. این 10% عوارضی که میگیرن ریشه میگیره از قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ایران. یک صندوقی هست به نام صندوق توسعه و صنایع دریایی که این 10% که عدد قابل توجهی هم هست، من مثال بزنم، اگر $1,000,000 مثلا محموله یک کشتی باشه، مثال فرض بگیریم $1,000,000 محموله یک کشتی باشه، $100,000 میشه اون 10% عوارض. اگر $10,000,000 هزینه اون محموله ارزش داشته باشه، نزدیک $1,000,000 اون 10% پوله، پول میاد تو این صندوق توسعه صنایع دریایی. عملا جز درآمدهای عمومی دولت نیست، درآمدهای عمومی دولت خدشه‌ای براش وارد نمیشه. اگر فرض بگیریم هم جزء درآمدهای دولت باشه که نیست، اون نفعی که دولت میبره از افزایش واردات محموله های نفتی مثل گازوئیل، LPG، بنزین و کاهش هزینه واردات این حامل های انرژی که به شدت ایران بهش الان نیاز داره، خب خیلی نفع کلان بیشتری میبره، هزینه اون واردات ارزون میشه. یه نیم نگاهی به وضعیت گازوئیل و بنزین در شهرهای ایران داشته باشیم، پس ذهنمون قول زمستونی که داره میاد، قول زمستون بیگازی هم در نظر داشته باشیم. کارت دعوتی برای جمهوری اسلامی، برای شرکت‌های خارجی، کشتی‌های خارجی که محموله‌های گازوئیل، محموله‌های LPG، محموله‌های بنزین و نفت کوره رو هر چه سریع‌تر قبل از اومدن اون زمستون سرد به بنادر ایران بیارن، چون اون قول سرما در حال نزدیک شدنه و گاز بیگازی امسال واویلای اول مصیبت زمستون در ایران خواهد.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اداره امنیت داخلی سنگاپور درباره گسترش تهدیدهای سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به جنوب شرق آسیا هشدار داده. این نهاد در گزارش ارزیابی سالانه تهدید تروریسم اعلام کرده فعالیت‌های سپاه و گروه‌های موسوم به محور مقاومت خطر حملات به مناطقی فراتر از خاورمیانه را گسترش داده. سنگاپور می‌گوید تحولات خاورمیانه خطر حملات تروریستی در این کشور را نیز افزایش داده. همکارم مهدی بگی که این گزارش امنیتی سنگاپور رو بیشتر با جزئیات مطالعه کرده اینجا در استودیو با ماست تا بیشتر از این گزارش به ما بگه چرا سنگاپور نگران. مهدی،
3: امروز در حقیقت اداره امنیت داخلی سنگاپور یک گزارش مفصلی رو منتشر کرده با نام گزارش ارزیابی تهدید تروریسم سال 2026 در سنگاپور. حرف اصلی این گزارش اینه که میگه دیگه تهدیدهای جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش دیگه محدود به خاورمیانه نیست و ممکنه هزاران کیلومتر اونورتر این تهدیدها گسترش پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه. توی این گزارش از سپاه پاسداران و برخی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله از حزب الله لبنان گرفته تا حوثی‌های یمن و به خصوص از کتائب حزب الله عراق نام برده شده و گفته نشانه‌های وجود داره که نشون میده این تهدیدها داره افزایش پیدا میکنه، اما از یک شخص خاص نام برده میشه در این گزارش به نام محمد باقر سعدالداوود و الساعدی که به باقر شهرت داره. الساعدی شهروند ایرانی عراقیه، او از عوامل ارشد کتائب حزب الله آمریکا، میگه او با سپاه پاسداران و با فرماندهان سپاه قدس از جمله فرمانده سابق سپاه قدس قاسم سلیمانی و فرمانده کنونی این نهاد ارتباط داره. اما از ساعدی چرا باید تهدید باشه برای سنگاپور؟ به خاطر اینکه سنگاپور میگه که در سال 2003 و 2004 از ساعدی سه بار درخواست ویزا داده بوده که بیاد سنگاپور، البته به او ویزا داده نشده، ولی همچنان منابع امنیتی سنگاپور معتقدن که از ساعدی در سالهای اخیر به جنوب شرق آسیا سفر کرده بوده. اما چرا میخواسته یا داخل سنگاپور؟ باید سابقه الساعدی رو بررسی کنیم که الان او در آمریکا در بازداشت به سر میبره، او در اردیبهشت ماه در ترکیه بازداشت شد و بلافاصله او رو به آمریکا بردن و ماه خرداد او رو به به خاطر 20 اتهام، در حقیقت اتهام 20 حمله مختلف در اروپا، کانادا و آمریکا تحت محاکمه قرار دادن و سابقه او این سوال رو برای مقام‌های امنیتی سنگاپور ایجاد کرده که چنین فردی با چنین سابقه چرا می‌خواسته وارد سنگاپور بشه.
0: مهدی قدری درباره سابقه تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در سنگاپور به ما بگو.
3: ببینید، تهدید قریب الوقوع، مقام‌های داخلی امنیت داخلی سنگاپور میگن تهدید قریب الوقوعی وجود نداره، یعنی نام نمیبرن از تهدیدی که همین امروز فردا بخواد اتفاق بیفته. اما ما میدونیم که سنگاپور اولا یکی از در حقیقت مراکز مهم مالی و تجاری جنوب شرق آسیاست، با آمریکا رابطه قوی داره، با اسرائیل روابط دیرینه سیاسی و دفاعی داره. پس اگر بخواد جمهوری اسلامی یک جوری حملاتی که حالا در یا اتفاقاتی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته، حملات آمریکا رو بخواد جواب بده و در جنوب شرق آسیا بخواد کارهایی رو انجام بده، سنگاپور یک انتخاب خوب میتونه باشه. اما سابقه این تهدیدها برمیگرده به دهه 90 میلادی. اون زمان گفته شد که حزب الله لبنان تلاش کرده بوده از طریق یک سری گروه‌های مذهبی شهروندان سنگاپوری رو جذب کنه، به اونها پول بده تا اونها برن از مراکز آمریکایی و اسرائیلی مثل سفارتخونه ها عکس برداری و فیلم برداری کنن. یا سال 2001 از یک گروه دیگه به اسم شبکه جماعت اسلامی نام شد که گفته بود اونها در تدارک یک سری حمله هستن و اعضاش هم آموزش نظامی دیدن در خارج. اما تهدیدی که الان سنگاپور داره مطرح میکنه در مورد جذب جوانان سنگاپوری توسط گروه‌های تبهکاره که به این میگیم تروریسم اجاره‌ای. در حقیقت جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران به جای اینکه خودشون بیان این افراد رو جذب بکنن و ازشون کارهای تروریستی بخوان انجام بدن، از گروه‌های تبهکار میخوان که این افراد رو جذب کنن. گروه های تبهکار داخل سنگاپور هم حالا اینها رو از طریق مثلا پلتفرم های بازی آنلاین و غیره جذب میکنن، بهشون پول پرداخت میکنن و احتمال داره که اینها بخوان حملات تروریستی رو علیه منافع آمریکا و یا اسرائیل انجام بدن.
0: مهدی بیگی، متشکرم از شما. ائتلاف رهبری عربستان سعودی میگوید ده ها حمله هوایی به مواضع حوثی ها در 4 استان یمن انجام داده. به گفته این ائتلاف، استان های معرب، الجوف، تعز و حدیده هدف این عملیات بودند. همزمان درگیری های زمینی در یمن نیز شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن میگویند منطقه ای در استان الجوف را از حوثی ها بازپس گرفتند. در پی تشدید حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده تا این گروه را مهار کند. روز سه‌شنبه 17 شهریور ماه در یکی از بزرگترین حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، یک پایگاه هوایی در خامیس مشهد و زیرساخت‌های نفتی در چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند و 73 نفر زخمی شدند. منابع نظامی دولت یمن میگویند حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در تلاشند موقعیت خود را در نزدیکی تنگه باب المندب تقویت کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع نظامی گزارش داده حوثی‌ها مناطق ساحلی از جمله بندر تاریخی مخا و ذباب در امتداد باب المندب را تقریبا به کنترل خود درآوردند. با تروسکی صادقی، همکارم از پاریس، در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، به ما بیشتر بگو از تحولات مربوط به یمن، آخرین گزارش های جنگ چه است؟
4: خب سریش شما اشاره کردی، در استان الجوف اونجا پیشروی ها ادامه داره. نیروهای دولتی امروز به سمت مرکز این استان یعنی شهر حزم پیشروی کردند. حوثی ها اونجا عقب نشینی کردند، بسیاری از مواضع به کنترل نیروهای دولتی یمن در اومدند. در معرب پیشروی نیروهای دولت یعنی دولت قانونی یمن کند بوده، تا حدودی میتونیم بگیم که همچنان محدود مونده، اما درگیری های سنگین در بین هر دو طرف در مناطق مختلف همچنان ما گزارش هایی رو داریم از روز گذشته، خصوصا در اون مناطق در معرب درگیری ها شدت پیدا کرده. چیزی که مهمه این هستش که مناطق نفتی و مواضع نفتی تأسیسات همچنان در کنترل نیروهای دولتی هستش. ما امروز ظهر یک حادثه دریایی در مکلا رو داشتیم در یمن، اگرچه جزئیات بسیار زیادی ازش بیرون نیومد، مشخص نیست که آیا شناوری که در واقع قایقی که در واقع کشتی رو تهدید کرده بود مرتبط به حوثی‌ها بوده یا نه، اما همونطور که شما اشاره کردید امروز از صبح امروز به بعد بسیاری از رسانه‌ها دارن در مورد بندر مخا صحبت می‌کنن، اینکه به هر حال حوثی‌ها تونستن اونجا خودشون رو تقویت بکنن، اونجا مستقر شدند. هنوز مشخص نیست که آیا هدف بعدی اونها چه خواهد بود. این گزارشی هستش که یا سوال‌هایی هستش که رسانه‌های عربی، روزنامه‌نگاران دارن مطرح می‌کنن. آیا هدف بعدی اونها دو جزیره هستش که به هر حال در موردش صحبت شده در ساعت‌های گذشته، میخوان اونها رو تصرف کنند، یا هدف اونها جزیره پریم هستش؟ اون جزیره بسیار مهمه چون مستقیما نیروهای حوثی رو میتونه نزدیک بکنه به تنگه بابل‌مندب. البته بسیاری از رسانه‌ها دارن صحبت میکنن در مورد اینکه نیروهای دولتی، خصوصا نیروهای ضد حوثی به رهبری طارق صالح، اونها گفتن که ما داریم با سازماندهی میکنیم نیروهای خودمون رو در منطقه ذباب. اونها عقب نشینی کردن به اون منطقه. برخی خبرگزاری های بین المللی گفتن که این یک عقب نشینی تاکتیکی هستش. این رو بر اساس گزارش ها دارم میگم. اما یک نکته مهم و جالب رو میخوام اشاره بکنم. یک سری از روزنامه نگاران و رسانه ها اشاره کردن به صحبت های مقامات انصار الله، از جمله محمد الفرح عضو دفتر سیاسی حوثی ها، گفتن که ما به دنبال رفتن به تنگه هرمز، به تنگه بابل‌مندب نیستیم، فقط میخوایم محاصره دریایی عربستان رو بشکنیم. چیزی که به باور بسیاری از تحلیلگران این هستش که این ناشی از نگرانی حوثی هاست، چرا که اونها نگران هستن هرچه بیشتر این اظهارات مطرح بشه در رسانه ها که اونها به دنبال کنترل تنگه بابل‌مندب هستن، جبهه بین المللی علیه اونها تقویت خواهد شد و امکان داره که نیروهای آمریکایی هم به اونها در ساعت های آینده یا روزهای آینده حمله بکنند.
0: متشکرم تروسکی. همکارم تروسکی صادقی از پاریس. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حوثی ها علاوه بر برخورداری از حمایت جمهوری اسلامی، ساختاری ایدئولوژیک شبیه سپاه پاسداران دارند و به همین دلیل جنگ با آنها نیازمند برنامه منسجم است.
5: این نیروها پراکنده هستند، هم از نظر سازمانی هم از نظر ایدئولوژی، و واقعیت این است که هم از نظر اهداف و جمع کردن همه اینها مثل اون حوثی ها کار مشکلیه. برعکس، حوثی ها یک ایدئولوژی دارن، یک رهبری دارن که به هر حال ازش پیروی میکنن، و ضمناً جمهوری اسلامی همطور که خبرنگاران گفت پشت سر اینها هست و اینها یک هدف دارن و با اون هدف دارن مسلح میجنگن. علاوه بر این، حوثی ها یک دستگاه تشکیلاتی ایدئولوژیک هم هستن، یعنی چیزی شبیه سپاه پاسداران ایران. اینها تعلیمات میبینن، تمام کادرهاشون میدونن دارن برای چی میجنگن، به همین علت جنگ با چنین نیروی احتیاج به یک مقابله به اصطلاح منسجمی داره، و این در طرف نیروهای طرفدار دولت رسمی یمن وجود نداره. به همین علت هم است که عربستان سعودی مجبور میشه وارد عمل بشه با نیروی هوایی، شاید بتونه اینا رو شکست بده. ولی حوثی ها ظاهرن یه استراتژی دقیق دارن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حساب اینستاگرام حسین افراسیاب اعلام کرده این ترانه سرا و خواننده رپ زندانی به اتهام نگهداری یک دستگاه استارلینگ به 3 سال و 9 ماه و 20 روز حبس محکوم شده. حکم اولیه او 5 سال و 1 ماه زندان بود که در رأی نهایی کاهش یافت. افراسیاب در اسفند 1404 در شاهین شهر بازداشت شده بود. مجید سعیدی، عکاس سرشناس، به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد. مهدی سعیدی، برادر مجید سعیدی، خبر داد ماموران با مراجعه به خانه این عکاس او را با خود به مکان نامعلوم منتقل کردند. مجید سعیدی که پیش از این بارها بازداشت شده بود، در جنگ 12 روزه از برخورد نیروهای امنیتی با خود و دیگر عکاسان خبر داده بود. کمیته تدوین برنامه عدالت انتقالی تیم شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه هشدار داده تمامی آمران و عاملان اعدام معترضان در ایران بدون اغماض پاسخگو خواهند شد. این کمیته تاکید کرده است تمامی ابزارهای قانونی موجود برای تعقیب این افراد و اعمال حداکثر مجازات مجاز طبق قانون استفاده خواهد شد. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401 در پیامی از زندان قزلحصار خواستار اقدام مردم و نهادهای حقوق بشری برای توقف اجرای حکم اعدام شد. او پس از بازگشت از آلمان به ایران بازداشت و به اعدام محکوم شد.
6: درود بر همه شما عزیزانی که درون قلبتون مهر ایران و در ذهنتون اندیشه آبادی و سربلندی ایران ما را دارید. علی زارعی هستم، آسیب دیده چشم در اعتراضات سال 1401 و همچنین زندانی سیاسی در سال 1402 و اکنون 1405. همونطور که همه شما عزیزان میدانید من در اعتراضات سال 1401 بینایی چشم خود را از دست دادم و در سال 1402 به مدت 60 روز در زندان اوین و در سلول انفرادی بودم و سپس با وسیله 5 میلیاردی آزاد و از ایران خارج شدم و به کشور آلمان رفتم. بنده اکنون که با شما صحبت میکنم حکم اعدامم در دادگاه جمهوری اسلامی تایید شده است و لحظه به لحظه به طناب اعدام جمهوری اسلامی نزدیکتر می شود، ولی با این حال در جلسات محاکمه به شرافت و آرمانهایم وفادار بودم. بنده در هر نفسی که می کشم در هر دم و بازدم خود به ملت شریف ایران وفادار هستم. از همه فعالین حوزه حقوق بشر، سازمان ملل و هر آن کسی که دمر وطن پرستی، شرافت، انسانیت و بخشندگی می زند تقاضا می کنم صدای بنده باشند و نگذارند که من اعدام شوم، زیرا بنده هیچ فعالیت تروریستی و خشونتباری بر علیه ملت ایران نداشتم. و در آخر از همه شما ملت شریف ایران می خواهم در هر کجای جهان که هستید بدانید هدف بنده همیشه سربلندی ملت و سرزمین مادری ما ایران بوده است و اون روزی که ببینم ایران بهشته، من اینو میگم، دارم ایمان بهش، خانواده خودم را به ملت شریف ایران میسپارم. همچون همیشه ستایم صفر، یکی فر یزدان، یکی فر ایران.
0: ایران اینترنشنال در یک پرسش اینستاگرامی از مردم درباره پیامدهای کشتار دیماه و جنگ جاری بر سلامت روان آنها پرسیده. حدود 38 هزار نفر به این پرسش ایران اینترنشنال پاسخ دادند. 94% پاسخ دهندگان گفتند خشم آنها در مواجهه با مشکلات بسیار سریعتر از سالهای گذشته برانگیخته می شود. بسیاری از شهروندان فشار اقتصادی، تجربه خشونت سیاسی، پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از جمله عوامل اصلی کاهش تحمل و افزایش عصبانیت خود دانستند. گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و تجربه سرکوب اعتراضات دی پرتکرارترین دلایلی هستند که مخاطبان برای افزایش پرخاشگری مطرح کردند. سبا حیدرخانی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، میگوید مردم در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال فشار اقتصادی، تورم، بیکاری و شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی را از جمله مهمترین دلایل خشم خود عنوان کردند.
7: از این 38 هزار نفری که توی این نظرسنجی آنلاین شرکت کردن، بخش بزرگی از اونها، یعنی حدود 65%شون رو سنین بین 25 تا 44 سال تشکیل میدن، سن جوانی هستش. بررسی هزاران نظری که شهروندان به ما دادن هم نشون میده که این عصبانیت هم صرفا یک مسئله مقطعی نیست، بلکه نشون میده که تحمل روانی بخش بزرگی از جامعه به شدت کاهش پیدا کرده. توی روایت ها فشار اقتصادی، تورم، بیکاری، فاصله معناداری که بین دخل و خرج توی زندگی وجود داره جزء زمینه‌های این خشم بیان شدن، یعنی انگار که اون فشار معیشتی مستقیما وصل شده به یک فرسودگی روانی. از طرف دیگه خب برای خیلی ها همونطور که اشاره کردن اعتراضات دی یک نقطه عطف محسوب میشه. تماشای تصاویر اون کشتار وحشتناک و بی سابقه، اون شکل از جنایت‌هایی که اتفاق افتاد، اعدام‌ها و خشونت‌های سیاسی که رخ داد در این مدت که باعث شده که خیلی ها بگن که دیگه احساس میکنن اون آدم قبلی نیستن، نااطمینانی از آینده هم البته به اندازه مشکلات امروز اهمیت داره. خب خیلی ها میگن که وقتی که نه چشم‌انداز روشنی برای آینده دارن و نه حتی امنیت شغلی دارن، حتی تنش‌های کوچک روزمره هم میتونه براشون به تبدیل به یک بروز خشم ناگهانی و شدید بشه. این وضعیت البته خب فقط به خشم هم منتهی نمیشه، خیلی ها اشاره کردن که عواطف دیگری هم باهاش درگیرن، از جمله افسردگی، خستگی و حتی بی‌حسی که یک جورهایی انگار نشونه شکل‌های متفاوتی از بروز این فشار روانی هم باشه.
0: آمار تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد شمار درخواست‌های پناهندگی در این اتحادیه نروژ و سوئیس نزدیک به 17% کاهش یافته. در فاصله ژانویه تا ژوئن حدود 332,000 درخواست ثبت شده که 67,000 مورد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس این گزارش آلمان دیگر در صدر کشورهای دریافت کننده درخواست قرار ندارد و فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بالاتر از آن قرار گرفتند. شهروندان افغانستان نیز با حدود 39,000 درخواست همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی هستند. لیلی نیکفر همکارمان از بروکسل در همین زمینه با ما همراست. لیلی، مهمترین دلایل این کاهش 17% چه است و آمار تازه چه تغییری رو در مسیرها و مقاصد اصلی پناهجویان در اروپا نشون میدن؟
8: فریبا، خود آژانس میگه که چند تا شاخص وجود داشته. تعداد در واقع درخواست های پناهندگی کاهش پیدا کردنش از آغاز 2025 شروع شده، دقیقا یک ماه بعد از اینکه حکومت بشار اسد در سوریه سقوط کرد. خود این مسئله بسیار تأثیر داشته، اونطور که در واقع اعداد ارقام نشون میدن. پناهندگان سوری، مهاجران سوریه‌ای درخواست هاشون بسیار کاهش پیدا کرده و بسیاری از مهاجران سوری هم تصمیم به باز گشت گرفتن به خاطر اینکه احساس امنیت از موقعیت احتمالاً بهشون دست داده در کشور خودشون. به جز اون میگه که در سال 2026 هم در 6 ماه نخست باز هم از طرف سوریه‌ای ها و حالا به نسبت برخی دیگه از ملیت ها درخواستاشون کمتر شده و درخواست های در واقع لغو درخواست های پناهندگی رو دریافت کردن. آژانس به این هم اشاره کرده که احتمالاً قانون جدید مهاجرت اتحادیه اروپا هم دخیل بوده. خب میدونیم که اتحادیه اروپا توسط برخی از کشورهای عضو در واقع تحت فشار بود که این قانون جدید رو برای تنظیم مهاجرت غیر قابل کنترل انجام بده، تصویب بکنه. این قانون فقط داره در از ابتدای 2026 اجرا میشه. برای همین آمارها به آژانس میگه که ممکنه تأثیر داشته باشه این سیاست جدید، اما لزوماً به تنهایی عامل کاهش این مهاجرت ها نیست. همونطور که تو هم اشاره کردی، آلمان میدونیم که بالاترین میزان متقاضیان پناهندگی رو داشته. الان آلمان در صدر نیست دیگه، در بعد از اسپانیا و فرانسه در رتبه سوم قرار داره. نسبت به ملیت در واقع متقاضیان پناهندگی هم بررسی های انجام شده، مثلا اینکه ونزوئلا ها بیشتر در اسپانیا درخواست پناهندگی دادن و اینکه افغانستان همچنان اولویت اصلی مسئله بشر دوستانه در اتحادیه اروپا است. برای همین هست که الان 39,000 پناهجوی افغان همچنان در انتظار بررسی پرونده هاشون هستند.
0: متشکرم از تو لیلی، همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. بخشی از بنای تاریخی تومانیان معروف به پادگان روزها چهارشنبه 18 شهریور ماه با لودر تخریب شد. در واکنش دادستانی سبزوار خبر داده عملیات تخریب متوقف شده و عاملان این اقدام تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. اداره میراث فرهنگی سبزوار گفته تخریب بنای تاریخی متعلق به پهلوی اول اقدامی غیرقانونی است. بهای نفت برنت امروز پنجشنبه به حدود 101 دلار و 60 سنت برای هر بشکه رسید. قیمت نفت برنت روز گذشته برای نخستین بار از ماه ژوئیه از مرز 100 دلار عبور کرده بود. تشدید حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و نگرانی از اختلال بیشتر در صادرات نفت منطقه قیمت‌ها را بالا برده. فضانوردان چینی در ایستگاه فضایی تیانگونگ موفق به پرورش سبزیجات تازه در شرایط بی‌وزنی شدند. فضانوردان در ارتباطی زنده با دانش آموزان در هنگ کنگ و ماکائو باغچه فضایی خود را نمایش دادند که در آن کاهو، سیب زمینی شیرین و نعنا بدون خاک و نور طبیعی خورشید رشد می‌کنند. مریم عظیمی، مهندس ایرانی اپل که پیشتر از تجربه بازداشتش توسط نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی در مشهد گفته بود، در مراسم جهانی رونمایی اپل یکی از فناوری‌های جدید دوربین آیفون 18 پرو را معرفی کرد. عظیمی پیشتر با انتشار ویدیویی از وکیل آباد مشهد نوشته بود، سالها قبل با چشم‌بند در خودروی نیروهای اطلاعاتی از همان خیابان عبور کرده. او درباره آن لحظات نوشت، تصور می‌کرده آخرین دقایق زندگی‌اش را می‌گذراند. بله، تصاویر زنده رو میبینید از مقر سازمان ملل متحد و نشست شورای امنیت، یک نشست اضطراری درباره برنامه هسته‌ای و تحریم‌های ایران. این نشست ارجایی به دنبال تصمیم روز گذشته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارجاع پرونده غیرفعال سازی و عدم همکاری هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می‌شود. همزمان انتشار گزارش تازه یک اندیشکده در واشنگتن درباره افزایش بی‌سابقه فعالیت‌های ساخت و ساز و راهسازی در سایت زیرزمینی کوه‌گلنگ در نزدیکی نتنز و همچنین تهدیدات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر احتمال اقدام نظامی علیه این مرکز، فضای دیپلماتیک این نشست را به شدت ملتهب کرده. تصاویر زنده است از نشست شورای امنیت سازمان ملل که به دنبال تصمیم مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ارجاع پرونده هسته‌ای از شورای حکام به این سازمان انجام میشه. آرش سهرابی همکارم میگوید زندگی مریم عظیمی داستان بسیاری از ایرانیان با استعداد است که در داخل کشور با محدودیت‌های سیاسی اجتماعی موفق به بازنمایی توانایی خود نمی‌شوند.
9: چیزی که واسه همه ایرانی‌ها، یعنی همه دارن بهش افتخار میکنن و حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن در موردش صحبت میکنن، ولی همون نکته‌ای که در موردش صحبت نمیکنن همونه که خانم عظیمی همون کسیه که وقتی ویدیوی تظاهرات مردم تو خیابون وکیل‌آباد مشهد رو توی اوج تظاهرات توی دی ماه دیده، صحنه‌ای که تو ذهنش اومده اون صحنه‌ای بوده که توی وزارت اطلاعات گرفتنش توی همون خیابون، چشاشو بستن پشت ماشین انداختنش و داشتن میبردنش. چیزی که همه ایرانی‌ها این رو برای این قضیه براشون بازتاب داشته اینه که این یک الگوی تکرار شونده است، چیزی که مدام دارن میبینن که یک نفر توی ایران هر چقدر باهوش باشه، هر چقدر نابغه باشه، توی ایران ممکنه این اتفاق براش بیفته، ممکنه سرکوب بشه، ممکنه زندان بیفته. و توی همون پستی که گذاشته توی اینستاگرامش، چند خط بعدش روحیه امیدوار خانم عظیمی رو میبینی که برگشته وقتی دیده شهر دست مردم افتاده، گفته یعنی داره حالمون خوب میشه، یعنی داریم برمیگردیم دوباره به کشورمون. چند روز بعدش یه پست دیگه گذاشته، تشکر کرده از کسایی که حالشو پرسیدن بعد از کشداری که توی دی ماه اتفاق افتاد، و مثل همه ایرانی خارج از کشور از سوگش، استیصالش، از بیخبری از عزیزانش نوشته و حتی از همکاراش توی اپل خواسته که به چند تا از نهادهای حقوق بشری که توی حوزه ایران فعالیت میکنن کمک بکنه. حتی اون کسی که یعنی برای همکاراش اینو گفته که اگه حتی به شما برین کمک بکنید، این کمپانی اپل که این یه در واقع یک طرحی که شرکت اپل داره که اگه اینو کمکی به سازمان حقوق بشری بکنن، اپل هم اون کمک رو انجام میده. یعنی حتی داشته تلاش میکرده که اطلاع رسانی بکنه توی کشتاری که اتفاق افتاده.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. شب روزتون خوش.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
3: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
4: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
2: افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان
5: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
2: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه.
6: شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره.
2: سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
7: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
8: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
9: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
10: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
11: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
12: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
13: باز این به بعد این شکاف هر چی بیشتر هم خواهد شد.
14: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
15: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
16: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
17: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: خب این رویارویی خیلی بستگی به این داره که چه نوع حملاتی حوثی ها در آینده به عربستان بکنن. آخرین حمله ای که انجام دادن 73 نفر را در عربستان زخمی کردند و یک پالایشگاه هم مورد حمله قرار گرفت که تا حد زیادی تاثیر گذاشت روی بحث پالایش و صادرات عربستان و سعودی. الان تلاش بیشتری حوثی ها کردن که باب المندب رو محدودتر کنن. عربستانی ها یک سیاستی داشتن که ممکنه که اگر حمله حوثی ها انجام بدن که تلفات بالایی روی دست عربستان بگذاره، همزمان اون فشار اقتصادی هم ادامه پیدا کنه، ناچار بشن که نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم حملاتی رو به ایران انجام بدن یا ضرباتی رو به ایران بزنن. اما اینکه به شکل رویاروی مستقیم نظامی باشه، سیاست عربستان این بوده که از این اجتناب کنه. و یک جمله ای داره یکی از رهبران عربستان سعودی که میگه در زمانی که ایران جمهوری اسلامی داره موشک میزنه به تمام منطقه، ما تلاش داریم میکنیم که عربستان رو با در واقع خردمندی از این وضعیت دور نگه داریم و نگذاریم که جنگ به دامن عربستان سعودی بیفته. علاوه بر این یک در واقع موضوعی که مهمه اینه که پاکستانی ها الان یک در واقع توافقی با عربستان دارن و امروز در الجزیره آقای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که ما ممکنه که ناچار بشیم که این توافقی که با عربستان داریم رو وارد عملی کردنش بشیم و به حوثی‌ها حمله کنیم. یعنی همچنان پاکستانی‌ها دارن خودداری میکنن از اینکه بخوان تنش رو مستقیم با جمهوری اسلامی بالا ببرن. و همین که اساساً پاکستان به عنوان یک میانجی مطرح شده که اون پیام عربستان رو به ایران منتقل کنه، نشون میده که هنوز این کشورها دارن تلاش میکنن که از طریق کانالهای دیپلماتیک و نه از طریق کانالهای نظامی وارد بشن. من فکر میکنم که اگر که عملیات حوثی ها بخواد ادامه پیدا کنه، البته که جمهوری اسلامی هم داره سعی میکنه که محتاطانه این رو زیر یک آستانه در واقع حفظ کنه، اما اگر این بخواد ادامه پیدا کنه و تلفات بزرگی رو دست عربستان بگذاره که ناچار به پاسخگویی باشه، شاید عربستان از مسیری که امارات متحده عربی قبلا رفته و گزارشاتی وجود داره که در زمانهایی که آمریکا به ایران حمله میکرد بعد از توافق اسلام آباد، امارات هم یک مشارکتهایی داشت از طریق نیروی هوایش. ممکنه که عربستان هم بخواد از این مسیرها پاسخ بده، اما فکر میکنم همچنان دیپلماسی مسیریه که عربستان و پاکستان بالاتر از برخورد نظامی انتخاب کردن که انجام بدن.
1: همه رو صدا زدم، گفتم بچه ها متاسفم که این کار را میکنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که دو شاید سه هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمیتوانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا میتوانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف یک ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای می نامم. هرچند این غبار هسته‌ای می تواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا. جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در اون سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگبازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
2: به دستور دونالد ترامپ، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا عملیات خشم عموسی را آغاز کرد.
3: این رژیم به زودی خواهد فهمید که هیچ کس نباید قدرت و اقتدار ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشد.
4: او بارها به جهان یادآور شد امریکایی بودن یعنی شکست ناپذیر بودن. اگر امریکایی را بکشید، اگر امریکایی را در هر نقطه از زمین تهدید کنید، بدون عذرخواهی و بدون تردید شما را تعقیب خواهیم کرد و خواهیم کشت. ما این جنگ را شروع نکردیم، اما با هدایت رئیس جمهور ترامپ آن را به پایان می‌رسانیم. جنگ آنها علیه آمریکایی‌ها اکنون به انتقام ما از آیت الله آنها تبدیل شده است.
3: خطاب به مردم بزرگ و سرفراز ایران: زمان آزادی شما فرا رسیده است. وقتی کار ما تمام شد، حکومت خود را به دست بگیرید. این شما هستید که می توانید آن را به دست بگیرید.
5: زمینه‌ها و زمزمه‌های حمله آمریکا به کوه کلنگ خیلی افزایش پیدا کرده. در ایران هم کم و بیش میشه گفت که یه همچین برداشتی وجود داره، یعنی به این معنا که احتمال زیاد در روزهای آینده احتمالی حمله وجود داره. از اگه دقت کنید از 7-8-10 روز پیش آقای ترامپ بحث حمله به کوه کلنگ رو مطرح میکنه. قطعنامه هم که در شورای حکام تصویب شد خیلی ها نسبت سازی میکنن با حمله ای که بعد از در جنگ 12 روزه برای قطعنامه علیه تو شورای حکام علیه ایران صادر شد. به نظر میرسه که این قطعنامه هم چون عملا قطعنامه میدونید که روسیه و چین هم در شورای حکام رأی منفی دادن، پس در شورای امنیت به تو خواهند کرد. بنابراین ارزش عملیاتی به معنای اینی که اقدامی از شورای امنیت علیه ایران صادر بشه نداره، ولی میتونه زمینه سازی تبلیغاتی و سیاسی باشه که اگر بخوان به کوه کلنگ حمله کنن. به هر حال پروژه هسته ایران رو ترامپ دو تا بخش گذاشته. بخشش اینه که جاهایی که میتونن ظرفیت های اقداماتی برای ساخت بمب داره که خب تقریبا بردور زدن، نتنزم زدن، تمام کارگاه های تجهیزاتشون هم زدن و این کوه کلنگ هم علاوه اونا این است که امکان و پتانسیل اینی داره که درش غنی‌سازی صورت بگیره. حالا ولی مشخصا هنوز هیچ کس تایید نکرده که اونجا غنی‌سازی میشه و چون این پتانسیل داره من فکر میکنم احتمال داره که مقابله کنن. ولی خب مشکلش این است که با بمب‌های سنگرشکنی که حتی به فوردو مؤثر بود گفته میشه اینجا مؤثر نیست. بنابراین چه نوع بمبی استفاده خواهند کرد حالا باید دید و چقدر میتونه مؤثر باشه. این یه نکته. نکته دومی که بخش سخت افزاری ساخت بمب رو اگه بتونه آقای ترامپ مورد حمله قرار بده، اون موقع اون اورانیوم غنی شده که در اختیار ایرانه و خطرش کمتر خواهد بود. یعنی وقتی جایی نباشه که غنی سازی کنند و این اورانیوم ها رو منتقل کنند به اونجا، خب طبیعتا امکان ساخت بمب هم بسیار کاهش پیدا میکنه و اون اورانیوم ها به هر حال همچنان تحت نظارت رادارها میمونه و اگر اقدام ایران کرد دور بهش بمبارون خواهند کرد. من فکر میکنم از لحاظ این که آقای ترامپ اعلام پیروزی هم بکنه، این موضوع میتونه یکی از مواردی باشه که آقای ترامپ میتونه بگه ما تمام جاهایی که میتونه سنگنی سازی کنن رو از بین بردیم و اورانیوم هاشون هم دفع شده در یه جایی که نه اونا دسترسی دارن و نه ما، و بنابراین برنامه هسته‌ای و ساخت بمب رو که مهمترین هدف من بود رو محقق کردیم. این زمینه رو برای اینکه بتونن در مورد خلیج فارس به قول معروف انعطاف بیشتری داشته باشن برشون بیشتر میکنه.
6: زن در چارچوب ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از دهه 90 به بعد که در واقع علی خامنه‌ای روی این تاکید داشت که زنان فرزندآوری بیشتری بکنن، تبدیلشون بکنه به ماشین جوجه کشی، در واقع جایگاه زنان در جامعه ایران و بدن زنان در جامعه ایران دیگه مثل سابق نبوده. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید حکومت به دنبال گسترش ایدئولوژی خودش برای فرزندآوری بیشتر، ممنوعیت های بسیاری رو برای بدن زنان، حق اونها بر بارداری، حق خانواده ها بر فرزندآوری در واقع ایجاد میکنه، اونها رو از دسترسی رایگان داشتن به وسایل جلوگیری از بارداری در واقع مجبورشون میکنه که در واقع باردار بشن، شاید اینطوری اگر عرض بکنم بهتر باشه، در واقع دیگه فقط مسئله بدن زن و خودش به شخصه نیست، یک بدن سیاسیه که نظام جمهوری اسلامی از اون استفاده ایدئولوژیک میکنه، اما در جایی که در واقع بدن زن از کار میفته. نیاز به مراقبت داره، نیاز به این داره که در واقع به طور دوره‌ای تست‌های تشخیصی بده، او رو به حال خودش رها میکنه که در واقع با بیماری، با فقر، با نداری دست و پنجه نرم کنه به تنهایی. اون هم در ساختاری که در واقع از ابتدا مبنا رو بر این گذاشته که در واقع زنان در وضعیت فرودست اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرن. یه مثال میخوام بزنم خدمتون. بعد از جنگ در واقع اعلام شد که 4 میلیون نفر در ایران بیکار شدن. یک بخش عمده ای از افرادی که بیکار شدن زنان بودن، یعنی اولین گروهی بودن که بنا بر روایت‌هایی که خود مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردن، زنان بودن که اول از همه از کار بیکار شدن. بنابراین این وضعیت، وضعیت فرودستی هست. در واقع نظام جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با ندادن امکانات اولیه به زنان، با فقیرتر نگه داشتن اونها، اونها رو مجبور به سکوت بکنه برای اینکه مطالبات خودشون رو تو عرصه‌های مختلف از جمله عرصه در واقع بهداشت و سلامتشون مسکوت بذارن، مطرحش نکنن.
7: من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان فقط همین 5 تا قلم. یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه. یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک بسته‌ای شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
8: اینم اعتصاب اسنپ باکس و سمنا برای کرایه بنزین، کمیسیون. همه ایستادیم، هیچ کی کار نمی کنم. بیزنها پیگیر کنم.

0: یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا رب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 19مین روز از شهریور ماه با خبرهای ساعت 6 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: نشست علنی شورای امنیت درباره فعالیت کمیته تحریم‌های جمهوری اسلامی، اعضای شورا وضعیت تحریم‌های تهران پس از فعال شدن مکانیزم ماشه را بررسی می‌کنند. هشدار وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی همزمان با آرزوی آزادی تهران از سرکوب و استبداد. اسرائیل کاتس می‌گوید هر گونه حمله به اسرائیل با پاسخ در تأسیسات انرژی ایران روبرو می‌شود.
1: ما از پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده.
0: زمینه سازی حکومت برای توجیه ادامه جنگ با آمریکا، نظرسنجی حکومتی از افزایش تمایل مردم برای حمله تهاجمی به آمریکا خبر می‌دهد. عضو کمیسیون امنیتی مجلس می‌گوید راهبرد حکومت به سمت عملیات پیشدستانه تغییر کرده است. در ادامه اقدام بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای خارجی، پلیس بریتانیا دو نفر را به اتهام همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری: گزارش ایران اینترنشنال از آزار بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در زندان تهران بزرگ. زندانیان جرایم عمومی بازداشت شدگان انقلاب ملی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست علنی خود را درباره فعالیت کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 برگزار می‌کند. این نشست یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار می‌شود. قطعنامه‌ای که از مدیر کل آژانس خواست پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش کند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی تأکید دارند تحریم‌های پیش از برجام احیا شده و کمیته 1737 به همراه هیئت کارشناسان آن باید به کار خود ادامه دهند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک ما را همراهی می‌کنه. مریم، درود بر شما. جلسه امروز شورای امنیت چقدر مهمه و برگزاریش فقط یک روز بعد از ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام چه معنایی داره؟
2: سلام به تو فرشاد. جلسه امروز شورای امنیت بسیار مهم هستش و دقیقا میشه گفت 15 دقیقه قبل آغاز شده و این جلسه بعد از این اتفاق میفته که روز گذشته شورای حکام از وین پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت اینجا در نیویورک ارجاع داد. اما جلسه امروز مشخصا درباره کمیته 1737 هستش، یعنی همون کمیته‌ای که وظیفه داره که بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نظارت کنه. این کمیته بر اساس قطعنامه سال 2006 باید هر 90 روز درباره فعالیت‌هاش به شورای

0: در یک سال گذشته عملا نتونه که فعالیت جدی داشته باشه. چین و روسیه حتی با انتخاب رئیس و کارشناسان و همچنین تصویب گزارش کمیته هم مخالفت کردن و کلن هر گونه فعالیت این کمیته رو بلاک کردن. شورای امنیت دقیقاً یک روز همونطور که تو هم اشاره کردی بعد از این تشکیل جلسه میده که شورای حکام در واقع برای اولین بار در 20 سال گذشته پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت و مجمع عمومی اینجا در نیویورک ارجاع داد. این همزمانی الان میتونه باعث بشه که فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی بیشتر بشه و بحث پرونده هسته‌ای خیلی سریع از وین به نیویورک منتقل بشه، اونم دقیقاً زمانی که قرار است تا یک هفته گذشته تمامی رهبران جهان اینجا در نیویورک باشن، وزرای خارجه اینجا در نیویورک باشن و مطمئناً بحث جنگ و بحث پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از موضوعات مهم این رویدادها و این نشست‌های جانبی خواهد بود. حالا همین چند دقیقه قبل که نماینده بریتانیا صحبت می‌کرد، این نگرانی عدم بیخبری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وضعیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و اون اورانیوم غنی شده با غنای بارا رو در شورای امنیت مطرح کرد و گفت که عملاً شورا نمی‌دونه که جمهوری اسلامی داره با این تأسیسات چیکار می‌کنه، اون مواد غنی شده کجا هستش و این یک تهدید هست برای صلح و امنیت جهانی. حالا باید تعقیب بکنیم جلسه رو، ببینیم که دیگر کشورها چه مواضعی رو مطرح خواهند کرد. فرشاد
1: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، سپاسگزارم از توضیحاتت. وزیر دفاع اسرائیل با انتشار پیامی در آستانه سال نو عبری به جمهوری اسلامی هشدار داد حمله به اسرائیل به هر دلیل و از هر مکانی با پاسخی قدرتمند از جمله به مراکز انرژی روبرو خواهد شد. اسرائیل کاتس تأکید کرد ارتش اسرائیل در حالت آماده باش است و برای اجرای این مأموریت آمادگی دارد. کاتس برای جامعه یهودیان ایران سالی خوب و امن و برای مردم ایران تهرانی آزاد شده از سرکوب و استبداد آرزو کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک، با درود، درباره پیام وزیر دفاع اسرائیل به ایران به مناسبت سال نو عبری برام بیشتر توضیح بده.
2: با درود فرشاد، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل همانطوری که گفتی در آستانه سال نو اولین پیام خودش را، حتی قبل از اینکه برای مردم اسرائیل پیام بده، برای مردم ایران پیام میده. پیامی تلویزیونی با زیرنویس فارسی. او ابتدا به جامعه یهودیان ایران میپردازه و آرزوی سالی خوب را برای یهودیان ایران داره. در ایران بیش از 10,000 یهودی در حال حاضر زندگی میکنن که از فردا شب آنها هم جشن سال نوع عبری را مانند دیگر یهودیان در سراسر جهان و اسرائیل برگزار میکنند. اسرائیل کاتس در ادامه به اونها میگوید که شما، یعنی یهودیان ایران، بخشی از تاریخ پر افتخار یهودیان هستید و همیشه در قلب اسرائیل جای خواهید داشت. پس از اون به مردم ایران میپردازه اسرائیل کاتس و اونها را جدا از حکومت ایران براشون آرزوی بهتری از این روزها داره و امیدوار هستش که سال آینده مردم ایران و مردم اسرائیل بتونن همدیگر را در تهران ملاقات بکنن و به گفته کاتس تهرانی که از سرکوب و استبداد آزاد شده باشه. پس از اون به مسئله جمهوری اسلامی و رهبران ایران هم میپردازه کاتس در این پیامش و میگوید که این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی به خاطر خفقان اقتصادی که با اون دست گریبان هستش، فشار سنگینی که با اون روبرو شده، تصمیم بگیره که بر علیه اسرائیل دست به اقدامی نظامی بزنه و برای همین هم او به آنها هشدار میده که هر گونه حمله به اسرائیل به هر دلیل و هر زمان و هر مکانی با پاسخ قدرتمند اسرائیل روبرو خواهد شد، پاسخی که به گفته کاتس ضربات سنگینی را به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که تاکنون متحمل نشده، که این ضربات شامل تأسیسات اصلی انرژی ایران هم خواهد شد، تأسیساتی که به گفته وزیر دفاع

0: اسرائیل منابع و توانمندی های لازم برای ماشین جنگی جمهوری اسلامی را تأمین می کند.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تمایل مردم به آتش بس و مذاکره با ایالات متحده کاهش و میل به تقابل افزایش پیدا کرده است. به گفته بابک نگاهداری، بر اساس آمار تمایل مردم از 60% در تیر ماه به 45% در شهریور ماه رسیده است. نگاهداری در صحبت‌های خود به جزئیات روش انجام نظرسنجی و تعداد شرکت کنندگان اشاره‌ای نکرد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از تمایل حکومت برای آغاز عملیات تهاجمی علیه آمریکا خبر داد. عباس گلرو گفت راهبرد جمهوری اسلامی به سمت تهاجمی شدن رفته و به زودی به تهاجم پیشدستانه تغییر می کند.
2: پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده، استراتژی نظامی، استراتژی تهاجمی و شاید به زودی استراتژی تهاجم پیشدستانه‌ای که آمریکایی‌ها فکرش رو نمی‌کردن تغییر پیدا بکنه. پایگاه‌های آمریکایی که برای حمایت از منافع آمریکا و منافع متحدین در منطقه بود چیدمان کرده بودند در اطراف ایران، امروز به راحتی زیر ضرب موشک‌های نیروهای مسلح ماست.
1: همکارم علی حسین قاضی زاده میگوید موفقیت آمریکا در محاصره و منزوی کردن جمهوری اسلامی این حکومت را وادار کرده تا به روش‌های تهاجمی برای شکستن محاصره روی آورد.
3: اگر شرایط حاکم بر منطقه به همین شکل باقی بمونه، بله، جمهوری اسلامی یعنی از همین چند وقت پیش که داره این هفته‌های اخیر این بحث رو تکرار میکنه که ما باید پیش دستانه حمله کنیم، به شکل تهاجمی حمله کنیم، این دقیقا نشون میده که آنچه که ترامپ در مورد موفقیت این بحث محاصره بنادر و انزوای اقتصادی میگه کاملا درست است. این حکومت سالها زیر تحریم بوده و همواره تحریم رو با ابزار دورزدن تحریم ها داره یک حدی موازنه کرده و باهاش راضی بوده. این که در شرایطی که جنگ اینقدر به شکل غیر متناسبی به نفع آمریکاست و میتونه آسیب خیلی زیادی بزنه، این که شما اگر حمله ای کنی با آمریکایی ها میشه با از بین رفتن حتی مراکز انرژی، زیر ساختات نابود بشه کشور، یعنی امکان اوکراینی از تو گرفته بشه، با این وصف باز هم میخوای چنین کاری رو انجام بدی، این دقیقا نشون میده که همونجوری که ترامپ میگه این محاصره بنادر و این طرح انزوا اقتصادی میتونه این حکومت رو به دروازه سقوط هدایت کنه. یعنی اینقدر قوی و موثر هست، حتی اگر منجر به ورود اسرائیل هم به این جنگ نشه که قطعا به نظر من اگر این کاری که میگن رو انجام بدن به ورود اسرائیل هم منجر خواهد شد. مجموعه اینها به ما میگه که جمهوری اسلامی واقعا داره تغییر راهبرد میده و این تغییر راهبرد بیشتر از آن که ناشی از گرفتن امتیاز باشه، یه جوری خلاص شدن از وضعیتی که داره خفه میکنه حکومت رو.
1: وزیر جنگ آمریکا میگوید شدت ویرانی وارد شده به توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی بی سابقه است. پیت هگزت در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS گفت واشنگتن وضعیت را به طور کامل در کنترل دارد و گزینه‌های مختلفی در اختیار رئیس جمهور آمریکا است. این مصاحبه همزمان با گفتگوی دیگری در برنامه 60 دقیقه این شبکه انجام شد که در آن یک خلبان آمریکایی درباره عملیات نجاتش از خاک ایران در جنگ توضیح داد. همزمان خبرگزاری رویترز در گزارشی از آسیب دیدگی جزئی چند هواپیمای نظامی آمریکا در یک پایگاه هوایی اردن طی حملات سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس گزارش رویترز، یک فروند هواپیمای تهاجمی A-10 تاندربولت هدف قرار گرفته و یک بال خود را از دست داد. همچنین حدود 8 فروند جنگنده F-15 هم دچار آسیب دیدگی جزئی شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما. CBS درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن جزئیاتی رو منتشر کرده. این حمله چقدر موفق بوده؟
4: فرشاد عزیز، درود بر تو. جزئیاتی است که سی بی اس به شکل اختصاصی بهش دست پیدا کرده. با منابع آگاه صحبت کردن، جمهوری اسلامی در حملات قبلی که انجام داد به موفق سلطی در اردن تونسته بود صدماتی وارد بکنه. مشخصا حمله یکی مونده به آخر منجر به کشته شدن سربازان آمریکایی شد، اما این حمله آخری که انجام دادن بر اساس اون چیزی که پیشتر اعلام شده بود و الان هم منابع آگاه دارن تایید میکنند، سرباز آمریکایی جان خودش رو از دست نداده، اگرچه که حمله بسیار سنگین بوده. بیش از 20 موشک بالیستیک رو جمهوری اسلامی به تلافی زدن 5 تانکر خودش توسط آمریکا به این پایگاه پرتاب کرده بود، اما تونسته به لحاظ نظامی صدماتی وارد بکنه. منابع آگاه دارن راجع به F-15 ها صحبت میکنند و راجع به A-10 Thunderbolt دارن صحبت میکنند. پس در جبه دو گونه یا مختلف تجهیزات نظامی یا پرنده تهاجمی نظامی داریم صحبت میکنیم. F-15 ها صدمات بسیار جزئی دیدند و دوباره کار خودشون رو آغاز کردن، یعنی دوباره آمدن وارد چرخه عملیاتی و مأموریتی خودشون شدن. یعنی صدمات در حدی نبوده که اینها بخوان کنار گذاشته بشن، اما A-10 Thunderbolt اون به نظر میرسه که یکی از بالهای خودش رو از دست داده باشه، بر اساس اون چیزی که منابع آگاه دارن میگن. پس مجموع صدماتی که وارد شده به این شکل، جزئیات بیشتری ارائه نشده و همطور که گفتم سربازی هم جان خودش رو از دست نداده. اما راجع به کلیت وضعیت و آرایش نظامی آمریکا در منطقه 60 دقیقه رفته دست گذاشته روی نوع آرایش نظامی و اونچه که تا الان اتفاق افتاده، مشخصا تمرکز کردن روی سقوطی که انجام شد در زمانی که جنگ در جریان بود، دوروبر تعطیلات ایستر بود در اینجا در ایالات متحده که جنگنده آمریکا سقوط کرد. یک خلبان بلافاصله تونست نجات پیدا بکنه، خلبان دیگری دو روز در ایران بود. با اون خلبان به شکل اختصاصی گفتگوی رو سی بی اس در برنامه 60 دقیقه‌اش انجام داده و برای رنگ‌آمیزی اون گفتگو، برای دادن جزئیات بیشتر چه اتفاقاتی افتاده، آمریکا چه می‌کرده، الان وضعیت چگونه است، با آقای هکست وزیر جنگ هم صحبت کردم. او گفته که ما به شکل بسیار قابل توجهی خسارت وارد کردیم به توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی. ازش پرسیدن سر شکل پیروزی چگونه است، چگونه میبینید آینده رو اگر که ایالات متحده بخواد به پیروزی دست پیدا بکنه، و گفته آقای هکست که بر عهده آقای ترامپه که این پیروزی رو بخواد توصیف بکنه، ولی جای ما رو الان قرار داده که جای بسیار مناسبی است. آقای ترامپ شب گذشته در دالاس تگزاس که سخنرانی میکرد برای شرکت در مجمع عمومی جمهوری خواهان برای انتخابات میان دوره، آقای ترامپ اونجا رفته، امروز روز دومش رو تازه آغاز کرده، سخنرانی ها بیشتر خواهد بود. آقای ترامپ هم باز امشب اونجا در جمع هواداران خودش خواهد بود. شب گذشته بسیار سر حال، برای دقایق بسیار طولانی، نزدیک به 2 ساعت سرپا گفتگو کرد و تمام مدت هم مخاطبان اونجا در اون سالن رو بسیار متوجه خودش و علاقمند به اون گفتگو نگه داشته بود. راجع به ایران زیاد صحبت کرد، راجع به موفقیت های نظامیشون زیاد صحبت کرد و راجع به اینکه پیروزی بلا فاصله بعد از انتخابات میان دوره‌ای به دست خواهد آمد. دلیلی هم که فرشاد عنوان کرد اینه که جمهوری اسلامی الان هر چه در توان داره گذاشته روی پیروزی در روی پیروز شدن نامزدهای ضعیف در انتخابات میان دوره‌ای، کسانی که بیان سر کار، اجازه بدن جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو نگه داره و او هم تمام توانش رو خواهد گذاشت که این افراد ضعیف انتخاب نشن، و وقتی که نشن جمهوری اسلامی دیگر امیدی برای ادامه نخواهد داشت و اونجاست که ایالات متحده به یک پیروزی دست پیدا خواهد کرد. این استدلالی بود که آقای ترامپ عنوان کرد، ولی آنچه که توصیف کرد از حضور خودشون در منطقه، از رویشون با جمهوری اسلامی، مثبت و قاطعانه و پیروزمندانه بود.
1: سپاسگزارم از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی کردیم. در آستانه سال تحصیلی جدید، دانش آموزان و والدین در پیام‌هایی به مدیابات ایران اینترنشنال از مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های مدرسه و اقلام مورد نیاز می‌گویند. به گفته یکی از دانش آموزان پایه 11، والدینش امسال نتونستن برای او لباس فرم جدید و کیف و کفش بخرند، چون فقط برای 3 عدد دفتر 400,000 تومان پرداخت کردند. دانش آموزه دیگری هم با فرستادن روایت خودش از گرانی لوازم تحریر میگه.
5: این چند تا وسیله کلن شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟ 500 هزار. 500 هزار اینم شده 3 میلیون. کلن بذاری روی هم 10 تا نمیشه با مدادم.
1: به دنبال افزایش قیمت لوازم تحریر، پدری در پیام خود به ایران اینترنشنال گفت در 3 سال گذشته توان مالی خرید وسایل مدرسه دخترش را نداشته است.
6: من یه دونه دختر دارم، کلاس 2 راهنماییه. الان امسال خدا رو گواه میگیرم که 2 تا خودکار رو یه فکر کنم لاک غلطی رو یه دفتر خریده. حالا مبلغ چقدر شده اونشون نمیدونم، بماند. نتونستم براش لباس فرم تهیه کنم. کولش مال 3 سال پیشه و کلی نیازهای دیگش. برای سرویسش موندیم. الان خودم نزدیک به 2 هفته از بیکارم. یعنی موندیم چیکار کنیم؟ چرا باید اینجوری باشیم؟ یه زمانی میخواستیم یه کشور بدبخت و فلک زده رو مثال بزنیم، میگفتیم بابا اینجا افغانستان که نیست، بیچاره مردم افغانستان. الان ما به مراتب از اونا بدتریم. به چه گناهی، به چه دلیلی ما باید اینجور بدبختی بکشیم که شرمنده همه کس و همه چیز شدیم؟
1: ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگوید 10 حمله هوایی به مواضع حوثی ها در 4 استان یمن انجام داده است. به گفته این ائتلاف، استانهای معرب، الجوف، تعز و هدیده هدف این عملیات بودند. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن گفتند منطقه‌ای در استان الجوف را از حوثی‌ها پس گرفتند. به دنبال تشدید حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده تا این گروه را مهار کند. روز سه‌شنبه 17 شهریور ماه در یکی از بزرگترین حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، یک پایگاه هوایی در خمیس مشیط و زیرساخت‌های نفتی در چند شهر دیگر هدف قرار گرفت و 73 نفر زخمی شدند. منابع نظامی دولت یمن می‌گویند حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در تلاشند موقعیت خود را در نزدیکی تنگه باب‌المندب تقویت کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع نظامی گزارش داده که حوثی‌ها مناطق ساحلی از جمله بندر تاریخی مخا و ذباب را در امتداد باب‌المندب تقریبا به کنترل خود درآوردند. همکارم تروسکی صادقی در پاریس همراه ما هست. تروسکی درود بر شما. در مورد تحولات مربوط به یمن برامون بیشتر بگو و آخرین گزارش‌ها کلاً چی هست؟
7: در برخی مناطق در واقع شرایط به نفع نیروهای دولتی یمن بوده. با توجه به حمایت هوایی که از سمت عربستان سعودی هم داشتن، شما اشاره کردید به 4 استان دست کم عربستان حمله کرده، اما مشخصا امروز پیشروی ها در استان الجوف بیشتر بوده. نیروهای دولتی یمن یا نیروهای قانونی به سمت مرکز این استان، شهر الحزم، پیشروی بیشتری کردن. در معرب اگرچه شدت درگیری ها بیشتر روز گذشته بود، امروز هم ما در برخی مناطق درگیری هایی رو داشتیم، هرچند که پیشروی ها محدود بوده، اما به هر حال اطمینانی که طرف یمن داره در موردش صحبت میکنه این هستش که کماکان تأسیسات نفتی، مواضع نفتی در کنترل خود نیروهای دولتی یمن هست. اما در ساعت‌های گذشته که قبلا هم با هم دیگه صحبت کردیم، بسیاری از رسانه‌ها در مورد به هر حال بندر مخا صحبت کردند. از شب گذشته حوثی‌ها به سمت بندر مخا پیشروی کردند. ظهر امروز مشخصا تایید شد که اون بندر رو به کنترل خودشون درآوردن. در ساعت‌های گذشته صحبت داره میشه از جزیره، یکی از جزایری که به هر حال در موردش صحبت شده به طور مرتب، ولی خب اینجا ما نیروهای طارق صالح رو داشتیم، جزیره زقر طارق صالح رو در اون مناطق داشتیم، اونها هنوز در ذباب هستن. ما نمیتونیم بگیم که ذباب به کنترل اونها در اومده، فقط مخا مشخص نیست که آیا حوثی‌ها میتونن به سمت بندر ذباب برن یا نه. اینها اطلاعاتی هست که تا الان ما داریم و در رسانه‌ها دارن در موردش صحبت میکنن، برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی هم دارن تاییدش میکنن، اما کاربران در شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، تحلیلگران مسائل دیگری رو هم مطرح کردن، خصوصا در رابطه با تهدیدهای جدید حوثی‌ها در تنگه باب المندب. این تلاشی که دارن برای نزدیک شدن به این تنگه انجام میدن رو بسیاری با نگرانی در موردش صحبت میکنن، بسیاری این سوال رو مطرح کردن، خب از شب گذشته تا امروز چرا نیروی هوایی عربستان کمک نکرده برای جلوگیری از پیشروی اونها، اشاره میکنن به این ناوگان رزمی مدرن و بزرگی که به هر حال عربستان سعودی در حال حاضر داره. همچنین بسیاری از رسانه‌ها اشاره کردن به جزیره پریم، جایی که به هر حال به نظر میرسه که حوثی ها میتونن اونجا رو هم به تصرف خودشون در بیارن. البته برخی از رسانه ها هم به اظهارات مقامات در ساختار انصار الله یا حوثی ها اشاره کردن، گفتن که هدف نهایی ما محاصره تنگه باب المندب نیست، فقط شکستن محاصره عربستان سعودی هستش. با این حال در ساعت های گذشته نگرانی ها بسیار بیشتر شده، آیا و سوال اصلی این هستش که آیا همونطور که در تنگه هرمز سپاه پاسدار اونجا ناامنی ایجاد کرده، ممکنه حوثی ها در تنگه باب المندب هم یک ناامنی برای کشتیرانی بین المللی ایجاد بکنند یا نه؟
1: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. پلیس متروپولیتن لندن یک زن 42 ساله و یک مرد 60 ساله را به ظن کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت کرد. این دو نفر چهارشنبه 9 سپتامبر به ظن ارتکاب جرمی تحت قانون امنیت ملی بریتانیا بازداشت و برای بازجویی به یک مرکز پلیس منتقل شدند. پلیس اعلام کرد هر دو نفر بعد از بازجویی با قرار وثیقه تا اواخر اکتبر آزاد شدند و تحقیقات درباره پرونده آنها ادامه دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما، درباره بازداشت این دو مظنون در لندن چه اطلاعات بیشتری داریم؟
8: فرشاد، این رو بگیم که این در واقع بازداشت و این عملیات یکباره و ناگهانی اتفاق نیفتاده. پیشتر در 24 ژوئن پلیس اعلام کرده بود که بر اساس در واقع یک عملیاتی که به اونها گزارش شده بود که به نوعی مربوط به یک پرونده‌ای هست که توسط دولت خارجی، که اون دولت خارجی هم جمهوری اسلامی هست، برای شناسایی این عملیات آغاز شده، در شمال غرب لندن دو تا ساختمان مسکونی مورد بازرسی قرار گرفته. این بازداشت‌هایی که امروز از طرف پلیس اعلام شده در ادامه همون پرونده است. پلیس گفته که این دو فرد بعد از بازجویی و در واقع دریافت اطلاعات اولیه با قید وثیقه آزاد شدن. هنوز پرونده در دادگاه علیه اونها تشکیل نشده، ولی در واقع مدارک مورد نیاز داره آماده میشه برای اینکه این پرونده مثل سایر پرونده‌های مربوط به جمهوری اسلامی در دادگاه بررسی بشه. میدونیم که پیشتر وزارت در واقع امنیت داخلی، اطلاعات داخلی بریتانیا، MI5 گفته بود که دست کم در طول یک سال 20 پرونده در واقع طرح بالقوه مرگبار که توسط جمهوری اسلامی طراحی شده بوده در این کشور خونسا شده، شناسایی شده. این پرونده هم به گفته اونها به نوعی در واقع این پرونده ها فقط برای شناسایی یا اطلاعات نبوده، مثل آتش افروزی، مثل طرح در واقع قتل یا ایجاد در واقع ناامنی و همینطور خرابکاری هایی در اماکن عمومی، مراکز مربوط به یهودیان و سایر فعالان یا شهروندانی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت هایی را انجام میدن بوده. چند تا پرونده مشخص هم تحت همین قانون در واقع امنیت بریتانیا تا به حال تشکیل شده، باز مرتبط با جمهوری اسلامی. مثلا در مارس 2026 دادستان بریتانیا دو تا مرد به نامهای نعمت الله شاهسوانی علیرضا فراستی رو به جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی اهداف در بریتانیا برای کمک به جمهوری اسلامی شناسایی کرده بود. و همینطور که در ژوئیه هم فردی به نام وحید آبری 39 ساله باز هم برای کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی که اون هم جمهوری اسلامی بوده بازداشت شده، علیهش پرونده تشکیل داده. پرونده های مشابه رو اگه همینطوری ردش رو بگیریم علیه جمهوری اسلامی در بریتانیا وجود داره، برخی از اونها هنوز در دادگاه ها در حال بررسی و فعال هستن.
1: سپاس از شما همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردیم. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران کشور خسارت ناشی از طوفان و بارش در مازندران را 4,500 میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته این سازمان برآورد اولیه نشان می‌دهد بیش از 750 واحد مسکونی در سیل اخیر آسیب دیدند. حساب اینستاگرام حسین افراسیاب اعلام کرد این ترانه سرا و خواننده رپ زندانی به اتهام نگهداری یک دستگاه استارلینک به 3 سال و 9 ماه و 20 روز حبس محکوم شده است. حکم اولیه او 5 سال و 1 ماه زندان بوده که در رأی نهایی کاهش یافت. افراسیاب در اسفند 1404 در شاهین شهر بازداشت شده بود. کمیته تدوین برنامه عدالت انتقالی تیم شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه هشدار داد تمامی آمران و عاملان اعدام معترضان در ایران بدون اغماز پاسخگو خواهند شد. این کمیته تأکید کرده از تمام ابزارهای قانونی موجود برای تعقیب این افراد و اعمال حداکثر مجازاتهای مجاز طبق قانون استفاده خواهد شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در اندرزگاه 4 تیپ 6 زندان تهران بزرگ با تهدید، تحقیر و ضرب و شتم از سوی برخی زندانیان جرایم عمومی روبرو هستند. ایران اینترنشنال پیش از این هم خبر داده بود مسئولیت اداره شماری از بندهای تیپ 6 این زندان به جای بازداشت شدگان اعتراضات در اختیار زندانیانی با اتهامات سرقت و مواد مخدر است. همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال که جزئیات این خبر رو بررسی کرد اینجا در استودیو همراه ماست. محسن خوش اومدی. طبق این اطلاعاتی که رسیده چه اتفاقی داره در زندان تهران بزرگ میفته؟
9: فرشاد، ما در ماه‌های گذشته اخباری که به تدریج به دستمون رسید بعد از اعتراضات انقلاب ملی در دی ماه این بود که در شهرهای مختلف به قدری میزان بازداشت‌ها بالا بوده، از جمله همین پایتخت تهران که در زندان‌ها با کمبود فضا مواجه می‌شدند. در سوله یا فضایی که انبار یا جای دیگه مشابه این زندانیان، یعنی در واقع شهروندان معترض رو نگهداری کردن. الان اتفاقی که داره می‌افته اینه که این زندانیان رو بخشیشون رو بردن در میان زندانیان جرائم خشن مثل قتل و جرائم مشابه اون که هم طبق قانون همین جمهوری اسلامی غیرقانونی، هم از لحاظ حقوق بشر نقض حقوق زندانیان به حساب میاد و جمهوری اسلامی داره این رو به عنوان یک ابزار شکنجه سیستماتیک علیه معترضانش استفاده میکنه. چه اتفاقی میفته؟ این زندانیان جوانان در واقع با سنهای مختلف، جنسیت‌های مختلف، عقاید مختلف بین این زندانیان جرائم خشن قرار میگیرن. در طول روز ممکنه این زندانیان بهشون تعرض بکنن، فحاشی بکنن، در زمینه گرفتن گزارشی که داشتیم لباس‌هاشون رو به زور بگیرن یا اگه غذایی براشون میاد اون رو بخوان به زور ازشون سلب بکنن. در این گزارش ویژه که امروز در واقع ما داریم روش کار میکنیم تعرضی کردن به شماری از این زندانیان معترض که در دی ماه بازداشت شدن، در پی این تنش کلامی که کردن سعی کردن این زندانیان از خودشون دفاع بکنن و در پی اون در واقع درگیری فیزیکی اتفاق میفته و طبق معمول سالهای گذشته بعدش میان همین افراد اون زندانیان رو تحت فشار قرار میدن که رضایت بدن، یعنی هم بهشون تعرض فیزیکی میکنن، فحاشی میکنن، تهش هم رضایت نامه اجباری ازشون میگیرن و این در سالهای گذشته هم خیلی سابقه داشته. نکته بسیار خاصی هم که باید اشاره بکنیم که کنترل این بندها، این زندانیان به همین خلافکاران یا تبهکاران داره سپرده میشه، همونجوری که جمهوری اسلامی خودش یک فرقه تبهکاره در زندان هم همین شرایط رو مشابه رو ایجاد کرده و زندانیان رو تحت فشار قرار داده، طبق اون چیزی که خود زندانیان میگن، یعنی یک زندان در داخل زندان براشون ایجاد کردن که در اون شکنجه بشن.
1: محسن، همونطور که تو هم اشاره کردی این اتفاقی نیست که اخیرا افتاده، چند سال ادامه داره. پیشینه و زمینه اقدامات مشابه علیه زندانیان سیاسی چه بوده؟ برامون یه توضیح بده.
9: در سالهای قبلا بعد از اعتراضات سراسری گزارش‌های مشابه داشتیم که خیلی هم مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار گرفته که نباید این زندانیان در بین زندانیان جرم خشن قرار بگیرن، چون همون اول زندانیان وارد میشن باید تفکیک بشن، ازشون سوال بشه چه بخشی هستن و به بخش مربوطه ارسال بشن، ولی این اتفاق نمیافته. برای اینکه یک ابزار شکنجه هست همین توسط جمهوری اسلامی شکنجه بشن زندانیان، در خرداد ماه مثلا داشتیم که آمنه بیرقداری یک معلم بازنشسته و زندانی سیاسی 61 ساله رو در زندان وکیل آباد مشهد بردن به بخش جرائم خشن. سال گذشته حبیب دریس در اهواز رو داشتیم که ضرب و شتم شد در این بخش جرائم خشن، و قبلش هم در 1400 حسین هاشمی و محمد ترکمانی دو زندانی بودن که اعتصاب کردن در اعتراض به اینکه منتقل شده بودن به بخش زندانیان جرائم خشن، و بعد از اعتصابشون از اون بخش در واقع آوردنشون بیرون. در واقع برای اینکه جمع بکنیم این رو، این که در فضای بیرون اگر نمیتونن به اونجوری که میخوان سرکوب بکنن، اونجوری که میخوان بکشن مردم رو، شکنجه بکنن، میارنشون داخل زندان میسپارن به همین تبهکارانی که ما در ماه گذشته یاد باشه گزارش داشتیم که همین ها میان توی تجمعات حکومتی، همین زندانیان جرائم خشن، یا تو سرکوب ها هم از همینا استفاده میشه، حالا توی زندان دارن شکنجه رو میسپارن به این افراد.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در یک پرسش اینستاگرامی از مردم درباره پیامدهای کشتار دیماه و جنگ جاری بر سلامت روان آنها پرسید. حدود 38 هزار نفر به این پرسش ایران اینترنشنال پاسخ دادند. 94% پاسخ دهندگان گفتند که خشم آنها در مواجهه با مشکلات بسیار سریعتر از سالهای گذشته برانگیخته می شود. بسیاری از شهروندان فشار اقتصادی، تجربه خشونت سیاسی، پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از عوامل اصلی کاهش تحمل و افزایش عصبانیت خود دانستند. گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و تجربه سرکوب اعتراضات دی پرتکرارترین دلایلی هستند که مخاطبان برای افزایش پرخاشگری مطرح کردند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن ما رو همراهی میکنن. آقای قاضیان درود بر شما. نتایج نظرسنجی نشان دهنده فروپاشی آستانه تحمل اجتماعی در ایرانه. به نظر شما این وضعیت چه هشدار امنیتی و سیاسی برای جمهوری اسلامی داره؟
10: حالا صرف نظر از این واقعیت که نظرسنجی آنلاین از نظر تأمین پذیری قابلیت اعتماد ندارن، میشه گفتش که به هر حال میزان عظیمی از خشم رو مردم هم در زندگی روزمره تجربه میکنن، هم مشاهده میکنن. بنابراین این با مشاهدات ما هم سازگار در مورد گسترده بودن خشم عمومی. حالا این خشم هم جنبه فردی پیدا میکنه، هم جنبه اجتماعی پیدا میکنه. اون مقدارش که جنبه فردیه که افراد به صورت پرخاش، به صورت دعوا و مرافعه یا حتی افسردگی و انزوا و فرار و گریز و مهاجرت نشون میدن جداست، ولی اینا چون رو هم انباشته شده، ناشی از یه تبعیض‌های دامنه داره، ناشی از ستم‌های پاسخ داده نشده است، ناشی از ناکامیه و بسیاری از مردم ریشه همه اینا رو در نوع حکمرانی میبینن، بنابراین ممکنه به شکل جمعی هم بروز بکنه و به علاوه این خشم ها فرو خورده شده، به درستی پاسخ داده نشده، نتونسته تشفی و درمان پیدا بکنه و ترمیم بشه، در نتیجه رو هم انباشته شده، زخیم شده و روزی ممکنه به صورت فورانی ظاهر بشه و این برای یه حکومت میتونه تهدید امنیتی باشه. قبلا هم تجربه کرده این فوران خشم رو در فواصل متفاوت از اواسط دهه 90 تا الان، بنابراین به این معنی میتونه منشأ یک نوع خطر امنیتی برای حکومت هم باشه.
1: آقای قاضیان، عوامل روانی انباشته شده مثل تجربه سرکوب اعتراضات دیماه و نااطمینانی از آینده چه چشم‌اندازی رو از احتمال بروز موج تازه اعتراضات در ایران ترسیم میکنه؟
10: برای تخمین یه همچین چشماندازی ما نیاز داریم یه مقدارم به عقب نگاه بکنیم. وقتی نگاه میکنیم ما میبینیم تقریبا از اواخر دهه 90 نوعی آنتاگونیزم یا به اصطلاح خصومت آشتی ناپذیر میان بخش مهمی از مردم و حکومت پدید آمده، به این معنی که عده زیادی از مردم که رو به رشد هم بودن تعدادشون نمیخوان سر به تن حکومت باشه و حکومت هم نمیخواد سر به تن اینا باشه. این یه وضعیت مخاصمه آمیز، آشتی هم بین اینا فعلا قابل تصور نیست. بنابراین ما به این معنی در موقعیت انقلابی قرار داریم. عده این افراد مخالف حکومت انقدر زیاد هست که حکومت هم نمیتونه بیخیال اونا بشه و بگه بذارید اعتراض بکنن. انقدر هست که براش تهدیدآمیزه، بنابراین در دو شب خونین دی ماه میتونه اونا رو به عدد هزاران بکشه، پس نمیتونه ازشون غافل بشه. از این طرف هم این مردم نمیخوان با این حکومت زندگی کنن. حکومت بازدور میگه شما یک بار به من گفتید قبل تو بله قبول کردید با من زندگی کنید و من حاضر نیستم دوباره از شما بپرسم که از زندگی با من راضی هستید، میخواید با من ادامه بدید یا نه. شما باید با زورم که شده حکومت من رو بپذیرید و اگر نپذیرید خون خودتون پای خودتونه. حتی اگر فرارم بکنید از این خونه که من شما رو اجبار کردم توش زندگی کنید، میام توی بیمارستان بهتون تیر خلاص میزنم. پس مشخصه که این وضعیت چقدر وضعیت آشتی ناپذیریست. در نتیجه چشمنداز این وضعیت با توجه به اون خشم انباشته شده و فرو خورده ای که راهی برای تشفی پیدا نکرد، به علاوه اینکه نارضایتی هم رو به افزایش بوده و دولت به جای اینکه تولید رضایت کنه خط تولید نارضایتی داره راه انداخته و بنابراین میشه انتظار داشت نارضایتی افزایش پیدا کنه و همیشه قدری از این نارضایتی میتونه به اعتراض بیانجامه. همونطور گفتم بخشی از این اعتراض ممکنه در قالب فردی به صورت پرخاش و خشونت فردی ظاهر بشه، یه جایی هم ممکنه به صورت خشونت جمعی یا خشم جمعی ظاهر بشه که ما در این حالت با یک وقوع روندهای سیاسی یا پدیده‌هایی مثل خیزش‌های سیاسی در میدان عمل روبرو خواهیم بود. این شاید چشم‌انداز آینده رو تا حدی بتونه ترسیم بکنه.
1: حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. خانواده ها و نزدیکان جاوید نامان اعتراضات دیماه با انتشار ویدیوهایی پویش یک شمع یک نام یک راد را برای زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان ادامه میدن. در همین رابطه ویدیوهایی میبینیم از خانواده های محسن عباسی، سبدا اکرمی فرد و پرنیان دبیری.
11: امروز حسین بهم میگه بابا جوان ها دیگه از مردن نمیترسن، نوجوان ها از مردن نمی ترسن. میگم بابا دلیل داره، بچه ها نه از مردن نمی ترسن، از زنده بودن می ترسن.
12: پرنیان و عزیزان از دست رفته شما از ما چی می خوان؟ زنده بمونیم، بیستیم، نام و یادشون رو فریاد بزنیم، در مورد مظلومیت کشته شدنشون حرف بزنیم. پس عزیزان ما هستیم، خواهیم بود، دادخواه فرزندانمون، عزیزان از دست رفتمون هستیم، نمیبخشیم، نفراموش میکنیم.
1: به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با آخرین خبرها باز هم همراه شما خواهم بود و تا دقایق دیگه همکارم آیدین مقیمی با خبرهای ورزشی شما را همراهی خواهد کرد. تا بعد.

0: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو می کردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت می کردی چی از ته دلت می خواستی؟

0: آغاز هفته هفتم لیگ برتر خلیج فارس با سه مسابقه از دقایق دیگر استقلال میزبان پیکان از تراکتور صدر جدولی به مساف قرنشین لیگ خواهد رفت. شروع غیررسمی بازی‌های آسیایی 2026 با شوک به کاروان ایران، تیم ملی بسکتبال مقابل قطر شکست خورد. شب پایانی هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، منچستر یونایتد و بایر مونیخ میزبان حریفان هستند. فنرباخچه از روم پذیرایی میکنه. و بازگشتی تماشایی در تنیس آزاد آمریکا، کوکو گاف با شکست میرا آندروای روس به نیمه نهایی صعود کرد. پنجشنبه 19 شهریور ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. هفته هفتم لیگ برتر خلیج فارس امروز تا دقایق دیگه با برگزاری سه مسابقه همزمان آغاز میشه. استقلال از ساعت 19 به وقت تهران در ورزشگاه قلعه حسن خان به مساف پیکان میره. آبی پوشان با 3 پیروزی و 3 تساوی 12 امتیازی هستند، در رده سوم جدول جای دارن. پیکان با 8 امتیاز هفتمه. در 5 تقابل قبلی دو تیم استقلال 3 بار برنده شده، پیکان یک مرتبه به پیروزی رسیده. در دیگر بازی مهم امروز، تراکتور در تهران میهمان استقلال خوزستانه. شاگردان جواد نکونام با 5 پیروزی و 1 تساوی 16 امتیازی هستند و در صدر جدول قرار دارن. استقلال خوزستان با 3 امتیاز قرنشین جدول. در دیگر بازی امروز شمس‌آذر در خانه به مساف گلگهر میره. بدون معطلی بریم همراهشیم با همکارم محمد تقوی، فوتبالیست پیشین استقلال و مربی تراکتور. آقای تقوی، اجازه بدید با بازی استقلال شروع کنیم. در 3 هفته گذشته خب این تیم نبرده، فشار روی سهراب حتما زیاده.
1: طبیعتا به روزهایی رسیده که سهراب باید مراقب باشه، به دلیل اینکه یک مقدار مسائل حاشیه‌ای رو تیم تاثیر گذاشته و امروز از اون بازیاست که باید تا حدود زیادی از این مسائل حاشیه‌ای فاصله بگیره. نکته‌ای که در تیم استقلال هم میتونه نقطه قوت باشه هم میتونه نقطه ضعف باشه، کوچیک بودن در واقع با تعداد بازیکن‌ها. یعنی بازیکن‌ها وقتی نگاه می‌کنیم، چون در واقع نقل و انتقالش بسته بود، نهایت 14 تا بازیکن داره، یا 14 تا بازیکن یا 15 تا بازیکن. تا حدودی ممکنه با توجه بگه از الان بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا شروع میشه، در ادامه ممکنه رو این تیم تاثیر منفی بذاره، اما از یک لحاظ میتونه به این تیم کمک کنه. وقتی شما بازیکنای داشته باشی که رو نیمکت بشینن و در واقع گله و شکایت نکنه، از تا حدود زیادی تیمت اون روند خودش حفظ میکنه. اما با توجه به اینکه ساله هر دانه نیست، طبیعتا در بازی گذشته ما دیدیم که تورنیان بسیار بازیکن با کیفیت، من چند سال پیش دنبال میکرد این بازیکن، اما هر روز نتونسته یک زوج مناسب برای آسانی باشه. اگر بتونن تا حدود زیادی این موضوع طرف این مشکل برطرف بشه، و آسری در بازی قبلی دیدیم که اون در واقع نمایش همیشگیش نداشت، اگه بتونیم مشکل برطرف بشه، تا حدود زیادی من فکر می‌کنم استقلال میتونه به روندش ادامه بده، خصوصا اینکه در هفته آینده با در مقابل قهرمان آسیا بازی کنه و این میتونه خیلی به سراب کمک کنه که این بازی رو ببره، با رویه خوبی در اون بازی‌ها شرکت کنه.
0: البته بریم سراغ تراکتور. خب صدر جدول گل نخورده هنوز، ظاهرا روی کاغذ بازی با تیم تجدولی باید براشون راحت باشه.
1: دقیقاً اون مسائل حاشیه‌ای که استقلال از توی زمین باش دست به گریبانه، تراکتور در بیرون زمین دست به گریبانه. اتفاقاتی که در بازی قبلی رخ داده و تمام در واقع نتایج خوب تراکتور زیر سوال برده. این تیم الان صدر جدوله، چرا باید این مسائل حاشیه‌ای دور و بر این تیم باشه که میتونه لطمه بزنه به این تیم؟ به همین دلیل جواد نکونا محکوم به برد امروز، خیلی براش مهمه تا حدود زیادی بتونه اون موضوعات رو کنار بذاره. اما نکته‌ای که در تیم تراکتور تا حدودی میتونم بگم جواد نکونامو سردرگم کرده، بازی گرفتن هماهنگ یعنی همزمان از صادق محرمی و دانیال اسماعیل فر. دانیال اسماعیل فر بازیکنی نیست که در شنای راست بیاد ببری چپ و چپ بزنه بیاد رو پای مخالف شوت بزنه، ضربه بزنه، چنین بازیکنی نیست. تو این ما تو چنین شرایطی می‌بینیم دانیال اسماعیل تو بازی گذشته اون درخشش همیشگی رو نداشت. صادق محرمی بسیار بازیکن خوبی، خیلی بازیکن با کیفیته، اما این باعث شده که تا حدودی زیادی در واقع دانیال اسماعیل فر نتونه همیشگی بازی خودش انجام بده. امروز ما دیدیم که ما میبینیم که شهریار مغالو برگشته، خیلی میتونه، اما این موضوع رو اگر بتونه در واقع جواد نکونام برطرف کنه این مشکله، یعنی دانیال اسماعیل فر بیاد سمت راست بازی کنه و در واقع یک پست دیگه برای صادق محرمی پیدا کنه، من اعتقاد دارم میتونه حتی افک دفاعی هم بازی کنه، یا دوی وینگر به سمت داخل بازی کنه، یا حتی بره اون سمت اون به جای دانیال اسماعیل فر بازی کنه. میگم نظر من خیلی میتونه به تیم تراکتور کمک کنه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای تقوی، همکارم محمد تقوی در این بخش همراه ما بود. اما بازی های آسیایی 2026 با یک شوک به کاروان ایران آغاز شد و تیم ملی بسکتبال در اولین دیدار به قطر باخت. از گروه دوم این مسابقات صبح امروز شاگردان سوتیریس مانولوپولوس 59-53 نتیجه رو به قطر واگذار کردند. در دیگر بازی این گروه تایوان 83-80 اردن رو شکست داد. تیم ملی بسکتبال ایران 21 و 22 شهریور به ترتیب با تایوان و اردن روبرو خواهد شد. هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 6 مسابقه به پایان میرسه. در مهمترین بازی‌های امشب از ساعت 22:30 به وقت تهران بایرن مونیخ میزبان بودگلیمت نروژ و منچستر یونایتد در ورزشگاه اولترا فورد به مصاف صباح آذربایجان میره. فنرباخچه روم یکی دیگه از بازی‌های امشب. برنامه کامل مسابقات رو هم که ملاحظه می‌کنید. توضیحات همکارم مزدک میرزایی رو درباره جذاب‌ترین بازی‌های امشب بشنویم.
2: در مورد برنامه‌ریزی رقابت لیگ قهرمانان اروپا اول بگم که بازی‌ها در روز اول سه‌شنبه و بعد روز دوم چهارشنبه و بعد پنجشنبه برگزار میشه. این هفته استثنا سه روز ما لیگ قهرمانان باشگاه اروپا داریم، چون پنجشنبه که مختص لیگ اروپا هست این هفته بازی نیست، بازی رو پخش کرد توی این سه روز که بیننده‌های تلویزیونی لذت ببرن. اما یکی از جذاب‌ترین مسابقات امروز در کشور ترکیه بین فنرباخچه و روم برگزار میشه. فنرباخچه که بعد از چند سال تونسته به لیگ قهرمانان اروپا برگرده و جالبه که مربیش اسماعیل کارتال مربی پیشین تیم پرسپولیس، اگرچه اونا فصل رو خوب شروع نکردن اما تیم خوبی در اختیار دارن و شاید در مقابل روم بتونن نتیجه خوبی بگیرن. ضمن اینکه خب میدونیم که هواداری فنرباخچه چقدر خونگرم هستن، چه سر و صدای وحشتناکی رو اونجا به وجود میارن. در مورد روم بگیم که تیم گاسپرینی واقعا نشون داده که تیم بسیار خوبیه. توی این فصل یکی از تیم‌های 100% برد بوده در رقابت‌های داخلی. در سری آ 3 تا بازی کردن، هر 3 تا رو بردن، یه تیم 9 امتیازی هستن. و البته خب در خط حمله مالن به عنوان یک ستاره واقعا بزرگ در تیم روم خودش رو مطرح کرده و نشون داده که میتونه در این فصل هم از جمله بازیکنایی باشه که در پی کسب عنوان آقای گلی باشه، حداقل در سری آ. و در اروپا یه مقدار کار مشکل‌تره. و البته دیبالا همچنان یک بازیکن مؤثر در ترکیب تیم روم هست، تیمی که برایش 3-4-3 بازی میکنه. اما یک مسابقه دیگه هم برگزار میشه. منچستر یونایتد در بازگشتش به اروپا در مقابل تیم صباح قرار میگیره، تیمی از کشور آذربایجان که زیاد شناخته شده نیست اما میتونه شگفتی ساز باشه. در مورد منچستر یونایتد اشاره بکنیم که اونها فصل خوب شروع نکردن در رقابت‌های داخلی، اون شکست هفته اول مقابل حال، بعدم مساوی نگران کننده در مقابل اورتون در لحظات پایانی، بازی که 2-2 مساوی شد، فقط یه برد داشتن در سه مسابقه. و اگر کریک میخواد تیمش دوباره در روزه اوجش قرار بگیره باید فکری به حال خط دفاعش بکنه. تیمی که برای اولین بار در 50 سال گذشته در هر سه تا بازی اولش 2 گل یا بیشتر خورده در رقابت داخلی و باید به فکر ترمیم خط دفاعی باشه که همچنان دیلیخت رو در اختیار نداره و مدام داره مصدوم میده. حتی بازیکنی که خریدن بالبا، کاروس بالبا، مصدومه و نمیتونه در خط میانی برای تیم منچستر یونایتد بازی بکنه.
0: فدراسیون فوتبال فرانسه در انتخابات فیفا از جیانی اینفانتینو حمایت نخواهد کرد. فیلیپ دیالو رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه امروز اعلام کرد که اعتماد این فدراسیون به رئیس فیفا از بین رفته. پیشتر اعلام طرح فروش منابع تجاری فیفا به بخش خصوصی باعث بالا گرفتن انتقادها از اینفانتینو شده بود. انتخابات ریاست فیفا قراره 27 اسفند در رباط پایتخت مراکش برگزار بشه. انس با درخشش کریستیانو رونالدو در هفته ششم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی ابها رو 2-1 شکست داد. فوق ستاره پرتغالی دقیقه 22 گل اول تیمش و 979مین گل دوران حرفه‌ای خودش رو به ثمر رسوند که ملاحظه کردید در نیمه دوم عبدالله الحمدان دومین گل میزبان رو زد، نبیل فکیر تک گل میهمان رو به ثمر رسوند. انس با کسب پنجمین پیروزی فصل 15 امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد. اونها هم تیم ابها هم البته با 1 امتیاز قرنشین جدوله. بریم سراغ تنیس آزاد آمریکا. کوکو گاف با بازگشتی تماشایی میرا آندروای روس رو 2-1 شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. تنیس باز 22 ساله آمریکایی ست اول رو اگرچه 6-2 به حریف واگذار کرد، اما در دو ست دیگه با نتایج 7-6 و 6-2 به پیروزی رسید. گاف در 6 تقابل رو در رو هرگز به میرا آندروای روس نباخته.
3: Two sets to one. 2-6, 7-6, 6-2.

لنا ریبا کینا هم با شکست 2-1 کیم ون جن برای نخستین بار به نیمه نهایی تنیس آزاد آمریکا صعود کرد. با این پیروزی سطر رده‌بندی تنیس زنان جهان رو هم به دست آورد و حریف کوکو گاف در نیمه نهایی شد. ایران اینتل اسپورت رو در اینستاگرام برای خبرهای بیشتر میتونید همیشه دنبال کنید. تا دقایق دیگر فرشاد متقی همراه شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
4: جان ژیان آزادی
6: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
7: بین ما یک دریای خون فاصله است.
8: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
9: من گلوله بارا میکنم.
10: دست کم میگم من را دوست
11: ندارم. از خون جوان
4: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
12: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمانی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می خورن.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
3: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
4: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 19 روز از شهریور با خبرهای ساعت 7 عصر از لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: نشست علنی شورای امنیت درباره فعالیت کمیته تحریم‌های جمهوری اسلامی، اعضای شورا وضعیت تحریم‌های تهران پس از فعال شدن مکانیزم ماشه را بررسی می‌کنند. هشدار وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی همزمان با آرزوی آزادی تهران از سرکوب و استبداد. اسرائیل کاتس میگوید هر گونه حمله به اسرائیل با پاسخ در تأسیسات انرژی ایران روبرو میشود.
1: پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده.
0: زمینه سازی حکومت برای توجیه ادامه جنگ با آمریکا. نظرسنجی حکومتی از افزایش تمایل مردم برای حمله تهاجمی به آمریکا خبر می‌دهد. عضو کمیسیون امنیتی مجلس می‌گوید راهبرد حکومت به سمت عملیات پیشدستانه تغییر کرده. در ادامه اقدام بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای خارجی، پلیس بریتانیا 2 نفر را به اتهام همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری: حضور آثار فیلمسازان ایرانی در جشنواره تورنتو. 51مین دوره جشنواره بین المللی تورنتو امروز آغاز به کار کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست علنی خود را درباره فعالیت کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 برگزار می‌کند. این نشست یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار می‌شود. قطعنامه‌ای که از مدیر کل آژانس خواست تا پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش کند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی تأکید دارند تحریم‌های پیش از برجام احیا شده و کمیته 1737 به همراه هیئت کارشناسان آن باید به کار خود ادامه دهند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک ما رو همراهی میکنه. مریم، درود بر شما. جلسه امروز شورای امنیت چقدر مهمه و برگزاریش فقط یک روز بعد از ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام چه معنایی داره؟
2: فرشاد، تا اینجای کار اکثر اعضای شورای امنیت سخنرانی کردند و تا این لحظه ما 2 موضع کاملا متفاوت رو از اعضای شورا شاهد بودیم. یعنی همون اختلافات قبلی که بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه وجود داشت همچنان وجود داره. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی سال گذشته دوباره برقرار شده و حالا باید سازوکار اجراییش هم واقعا فعال باشه، یعنی رئیس کمیته تحریم‌های 1737 تعیین بشه و هیئت کارشناسان تحریم‌ها بتونن کارشون رو انجام بدن تا واقعا ببینن که این تحریم‌هایی که دوباره برگشته داره اجرایی میشه از سوی 193 عضو شورای امنیت یا نه. برای همین نیاز به اون سازوکار نظارتی دارن. اکثر اعضا همچنین تصمیم دیروز شورای حکام رو به بحث امروز و جلسه امروز مرتبط کردند و گفتند که با توجه به عدم همکاری جمهوری اسلامی و نبود دسترسی کافی بازرسان، مسئله حالا در برابر شورای امنیت قرار گرفته. بنابراین استدلال این کشورها در جلسه امروز این بود که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای

0: هشدار داد در این جلسه به تمامی اعضای شورای امنیت و مخصوصا کشورهای غربی که به جلوگیری از احیای عملی این کمیته ادامه میده و گفت که بلاک میکنه هر نوع سند و مذاکره‌ای که در این مورد شورا پیش روی روسیه قرار بده و همچنین او تصمیم، یعنی نماینده روسیه، تصمیم دیروز شورای حکام رو هم دارای پیامد خودکار برای شورای امنیت نمیدونه و میگه که در واقع الان شورای امنیت موظف نیست که به این موضوع رسیدگی بکنه. بنابراین اگر بخوایم خط اصلی جلسه رو در گزارش خیلی روشن بگیم، اینه که بحث امروز فقط درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. اختلاف بر سر اینه که آیا سازوکار تحریم‌های سازمان ملل اصلا به طور قانونی برگشته یا شورای امنیت از اینجا به بعد چه اقدامی میتونه انجام بده، که در حال حاضر بین اعضای دائم، یعنی 5 عضو دائم که دارای حق وتو هستن، اختلافات بسیار شدیدی جریان داره. غربی ها میگن که این تحریم‌ها قانونیه، برگشته بر اساس اون ماده‌ای که در برجام یا JCPOA بوده، مکانیزم ماشه فعال شده، تحریم‌ها باید اجرایی بشن و نظارت هم باید صورت بگیره. اما چین و روسیه میگن که جلوی هر گونه تلاشی رو برای این کار میگیرن و همچنان دارن در واقع ادامه میدن در کنار جمهوری اسلامی ایستادن رو.
1: سپاس از شما همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما بودی. وزیر دفاع اسرائیل با انتشار پیامی در آستانه سال نو عبری به جمهوری اسلامی هشدار داد حمله به اسرائیل به هر دلیل و از هر مکانی با پاسخی قدرتمند از جمله به مراکز انرژی روبرو خواهد شد. اسرائیل کاتس تأکید کرد ارتش اسرائیل در حالت آماده باش است و برای اجرای این مأموریت آمادگی دارد. کاتس برای جامعه یهودیان ایران سالی خوب و امن و برای مردم ایران تهرانی آزاد شده از سرکوب و استبداد آرزو کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، با درود، درباره پیام وزیر دفاع اسرائیل به ایران به مناسبت سال نو عبری برامون بیشتر توضیح بده.
2: قسمت اصلی این پیام به رهبران جمهوری اسلامی مربوط میشد و شاید یک هشدار دیگری بود در پی هشدارهایی که هم بنیامین نتانیاهو و هم خود او اسرائیل کاتس وزیر دفاع در چند روز گذشته بارها و بارها اون را تکرار کردند. اسرائیل کاتس بار دیگر به جمهوری اسلامی و رهبران اون هشدار داد که اگر بخوان به دلیل خفقان اقتصادی که در اون گیر کردند، فشار سنگینی که با آن روبرو هستند، تصمیم به اقدام علیه اسرائیل بگیرند، هر گونه حمله‌ای به اسرائیل به هر دلیلی و هر مکانی و هر زمانی با پاسخ قدرتمندانه اسرائیل روبرو خواهد شد. به گفته او این پاسخ ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که تاکنون متحمل نشده و این شامل تأسیسات اصلی انرژی ایران نیز این بار خواهد بود، تأسیساتی که منابع و توانمندی‌های لازم برای ماشین جنگی و آسیب رساندن به شهروندان اسرائیل را به گفته کاتس تأمین می‌کنند. او در ادامه افزود که طبق دستور نخست وزیر و دستور او، ارتش اسرائیل در حالت آماده باش هستش و برای اجرای این مأموریت آمادگی کامل داره. چنین ضربه‌ای به گفته او جمهوری اسلامی را ده‌ها سال به عقب باز خواهد گردان و بیش از پیش رژیم آیت الله ها را متزلزل خواهد کرد، رژیمی که مردم ایران تا این اندازه به گفته او از او بیزارن و آرزوی سقوطش را دارن. در کنار این سخنان، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل برای جامعه یهودیان ایرانی هم آرزوی سالی خوب داشت، برای اونها سالی امن آرزو کرد و به اونها گفت که شما بخشی از تاریخ پر افتخار یهودیان هستید و همیشه در قلب اسرائیل خواهید ماند. برای مردم ایران هم همانطور که در خبر هم گفتی، آرزو کرد که سال آینده مردم اسرائیل و مردم تهران، ایران در تهران، در کنار یکدیگر باشند. تهرانی که به گفته او بدور از سرکوب، بدور از استبداد باشه، ایرانی آزاد باشه که دو ملت بتونن برادرانه در کنار هم زندگی کنن.
1: سپاس از شما همکارم بابک اساقی که از تل آویو ما رو همراهی کردیم. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد

0: تمایل مردم به آتش‌بس و مذاکره با ایالات متحده کاهش و میل به تقابل افزایش پیدا کرده است. به گفته بابک نگهداری، بر اساس آمار تمایل مردم از 60% در تیر ماه به 45% در شهریور رسیده است. نگهداری در اظهارات خود به جزئیات روش انجام نظرسنجی و تعداد شرکت کنندگان اشاره‌ای نکرد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از تمایل حکومت برای آغاز عملیات تهاجمی علیه آمریکا خبر داد. عباس گلرو گفت راهبرد جمهوری اسلامی به سمت تهاجمی شدن رفته و به زودی به تهاجم پیش دستانه تغییر می کند.
1: ما از پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده، استراتژی نظامی، استراتژی تهاجمی و شاید به زودی استراتژی تهاجم پیش دستانه‌ای که آمریکایی ها فکرش رو نمی کردن تغییر پیدا بکنه. پایگاه‌های آمریکایی که برای حمایت از منافع آمریکا و منافع متحدین در منطقه بود چیدمان کرده بودند در اطراف ایران، امروز به راحتی زیر ضرب موشک‌های نیروهای مسلح ماست.
0: همکارم علی حسین قاضی زاده میگوید موفقیت آمریکا در محاصره و منزوی کردن جمهوری اسلامی این حکومت را وادار کرده تا به روش‌های تهاجمی برای شکستن محاصره روی آورد.
2: اگر شرایط حاکم بر منطقه به همین شکل باقی بمونه، بله، جمهوری اسلامی یعنی از همین چند وقت پیش که داره این هفته‌های اخیر این بحث رو تکرار میکنه که ما باید پیش دستانه حمله کنیم، به شکل تهاجمی حمله کنیم، این دقیقا نشون میده که آنچه که ترامپ در مورد موفقیت این بحث محاصره بنادر و انزوای اقتصادی میگه کاملا درست است. این حکومت سالها زیر تحریم بوده و همواره تحریم رو با ابزار دورزدن تحریم ها داره یک حدی موازنه کرده و باهاش راضی بوده. این که در شرایطی که جنگ اینقدر به شکل غیر متناسبی به نفع آمریکاست و میتونه آسیب خیلی زیادی بزنه، این که شما اگر حمله ای کنی به آمریکایی ها میشه با از بین رفتن حتی مراکز انرژی، زیر ساختات نابود بشه کشور، یعنی امکان اوکراینی از تو گرفته بشه، با این وصف باز هم میخوای چنین کاری رو انجام بدی؟ این دقیقا نشون میده که همونجوری که ترامپ میگه این محاصره بنادر و این طرح انزوا اقتصادی میتونه این حکومت رو به دروازه سقوط هدایت کنه، یعنی انقدر قوی و موثر هست. حتی اگر منجر به ورود اسرائیل هم به این جنگ نشه، که قطعا به نظر من اگر این کاری که میگن رو انجام بدن به ورود اسرائیل هم منجر خواهد شد، مجموعه اینها به ما میگه که جمهوری اسلامی واقعا داره تغییر راهبرد میده و این تغییر راهبرد بیشتر از آن که ناشی از گرفتن امتیاز باشه، یه جوری خلاص شدن از وضعیتی که داره خفه میکنه حکومت رو.
0: وزیر جنگ آمریکا میگوید شدت ویرانی وارد شده به توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی بی سابقه است. پیت هگزت در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS گفت واشنگتن وضعیت را به طور کامل در کنترل دارد و گزینه‌های مختلفی در اختیار رئیس جمهور آمریکا است. این مصاحبه همزمان با گفتگوی دیگری در برنامه 60 دقیقه این شبکه انجام شد که در آن یک خلبان آمریکایی درباره عملیات نجاتش از خاک ایران در جنگ توضیح داد. همزمان خبرگزاری رویترز در گزارشی از آسیب دیدگی جزئی چند هواپیمای نظامی آمریکا در یک پایگاه هوایی اردن طی حملات سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس گزارش رویترز، یک فروند هواپیمای تهاجمی A-10 تاندربولت هدف قرار گرفته و یک بال خود را از دست داد. همچنین حدود 8 فروند جنگنده F-15 هم دچار آسیب دیدگی شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما. سی بی اس درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن یک سری جزئیاتی رو منتشر کرده، برای اون بگو این حمله تا چه اندازه موفق بوده؟
3: فرشاد عزیز درود بر تو. بر اساس اون چیزی که منابع آگاه در اختیار شبکه خبری سی بی اس قرار دادن، در آخرین حمله‌ای که جمهوری اسلامی به پایگاه نظامیان آمریکا در اردن در نزدیکی الرزاق به نام پایگاه السلطی کرده، تونسته صدماتی بزنه به تجهیزات نظامی آمریکا در اون منطقه. هیچ کدام از سربازان آمریکایی جان خودشون رو از دست ندادن، برخلاف حمله‌ای که قبل از این حمله آخر انجام انجام شده بود و سه سرباز آمریکایی جان خودشون رو از دست دادن. در اون حمله عنوان شده بود که یکی از موشک‌های جمهوری اسلامی رو نتونسته بودن رهگیری بکنن، ولی در دفعه آخر به رغم اینکه 20 موشک رو جمهوری اسلامی شلیک کرد به سمت اردن، ولی همه رو تونستند رهگیری بکنند. آن چیزی که در گزارش CBS آمده و خودت هم به شکل کامل بهش اشاره کردی، زدن F-15 های آمریکا بوده که تعدادی از این F-15 رو زدن، هرچند که صدماتی که وارد شده بسیار صدمات اندکی بوده و بلافاصله این F-15 ها مجدداً عملیاتی شدن، ماموریت خودشون رو آغاز کردن. ولی اون A-10 Thunderbolt گفته میشه که یکی از بالهای خودش رو از دست داده، پس همون یک تجهیزات نظامی است که صدمه دیده که باید تعمیر بشه یا در شرط فعلی از مأموریت نظامی خارجش کردن، باقی این گونه نیست. این تازه ترین جزئیاتی است که از این حمله داریم. جمهوری اسلامی اون حمله رو در تلافی حمله ایالات متحده به 5 تانکر در 4 تا در دریای عمان، یکی در نزدیک جزیره خارک انجام داده بود. و باز هم CBS گزارش اختصاصی دیگر داره که اون هم باز به شرایط نظامی آمریکا در منطقه برمیگرده. یک گفتگوی اختصاصی انجام دادن با خلبانی که برای 2 روز در ایران بود. اگر یادمون باشه 2 تا از جنگنده های آمریکایی سقوط کردن در خاک ایران، یکیشون بلافاصله نجات پیدا کرد، دیگری یک عملیات نجات بسیار بزرگی رو ایالات متحده به راه انداخت و سرانجام اون خلبان رو تونستن خارج بکنن. با اون خلبان تونستن گفتگو بکنن. روز یک شنبه قرار هست که به شکل کامل این مصاحبه رو برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS پخش بکنه. اونجا برای حالا گفتگو در کنار این خلبان با وزیر جنگ هم صحبت‌های کردن و با باقی مقام‌های نظامی ایالات متحده، حالا چه از سنتکام چه از خود وزارت جنگ اینجا در واشنگتن دی سی. آقای هگست در اون گفتگو میگه که ما وضعیت خوبی رو آقای ترامپ برای ما رقم زده، پیروزی رو اوست که تعیین خواهد کرد، تعریف خواهد کرد که چه سر و شکلی اون پیروزی خواهد داشت، و میگه به شکل بسیار قابل توجهی تونستیم ویرانی به بار بیاریم برای توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی. ابعاد نظامی جمهوری اسلامی رو تونستیم مهار بکنیم، ابعاد مختلفش رو، و جلوی پیشرفتش رو بگیریم. اظهارات است که آقای هگست انجام داده. اما در کنار همه اینها، آقای ترامپ الان اینجا در کاخ سفید نیست، در دالاس در تگزاس هست. روز دوم کنوانسیون ملی جمهوری خواهان آغاز شده، مجمع عمومیشون برای نامزدهایی که در انتخابات میان دوره‌ای قرار هست که با نامزدهای دموکرات رقابت بکنند. اولین بار هست که چنین مجمعی داره تشکیل میشه، بسیار مهمه. بسیاری از جمهوری خواهان اعضای کابینه آقای ترامپ الان اونجا هستن، سخنرانی‌های گوناگونی انجام شده و محوریت هم توجهش محوریت انتخابات، وضعیت معاش مردم هست، ولی به شدت سایه انداخته تنش‌ها با جمهوری اسلامی. و شب گذشته هم در صحبت آقای ترامپ بسیار خودش رو نشون داد. فرشاد،
0: سپاسگزارم از شما. همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن برامون گزارش کردید. پلیس متروپولیتن لندن یک زن 42 ساله و مردی 60 ساله را به ظن کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت کرد. این دو نفر چهارشنبه 9 سپتامبر به ظن ارتکاب جرمی تحت قانون امنیت ملی بریتانیا بازداشت و برای بازجویی به یک مرکز پلیس منتقل شدند. پلیس اعلام کرد هر دو نفر بعد از بازجویی با قرار وثیقه تا اواخر اکتبر آزاد شدند و تحقیقات درباره پرونده آنها ادامه دارد. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن ما را همراهی می‌کنند. آقای شمس، درود بر شما. با توجه به قانون امنیت ملی بریتانیا، بازداشت این افراد چه تأثیری بر سطح هشدارهای امنیتی و مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا خواهد داشت؟
4: درود بر شما. قانون امنیت ملی 2023 به ویژه ماده 3 اون یک تعریف جدید و بسیار گسترده‌تری رو از جرم همکاری با سرویس های اطلاعاتی خارجی ارائه میده. فقط کافیه که در واقع عنصر کمک مادی یا احتمال کمک مادی به سرویس های اطلاعاتی خارجی در رابطه با فعالیت های مرتبط با بریتانیا اثبات بشه و همین کافیه تا 14 سال حکم زندان داره چنین جرمی، و نشون میده که در واقع این ابزارهای قانونی جدید رو دولت بریتانیا داره استفاده میکنه تا فعالانه در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی مقابله بکنه. فرمانده پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد که در یک سال گذشته سرعت و گستردگی عملیات‌های این واحد بسیار بسیار بیشتر شده و تونسته که با تهدیدهای بسیار بیشتری مقابله کنه و این خودش بخشی از در واقع عمل کرد و تأثیر خودش رو مدیون این قوانین جدیدی هست که دولت بریتانیا وضع کرده و خب همچنان سطح تهدید شدید هست. نشون دهنده این هستش که دولت بریتانیا داره کم کم هماهنگ میکنه خودش رو با سطح تهدیدات که از سوی جمهوری اسلامی متوجه امنیت داخلی بریتانیا است.
0: آقای شمس، اخیراً شمار این نوع بازداشت‌ها بیشتر شده و با توجه به قانون وضع شده جدید در همین رابطه، به نظر شما این رویکرد بریتانیا چه پیامی برای جمهوری اسلامی مخابره می‌کنه؟
4: همینطوره، موارد مشابه بسیاری دیده میشه، از جمله بازداشت 4 نفری که در مارس 2026 به جرم به اتهام زیر نظر گرفتن اماکن یهودیان بازداشت شدن، یا پرونده‌های مرتبط با تلویزیونی که علیه تلویزیون ایران اینترنشنال وجود داشته. نشون میده که ابزارهای قانونی که دولت بریتانیا داره گسترده تر و بیشتر استفاده میکنه ازش و همینطور اختیارات قانونی بیشتری که داره میده به پلیس ضد تروریسم، به MI5، به MI6 برای مقابله با جمهوری اسلامی، داره در واقع استراتژی اطلاعاتی و امنیتی دولت بریتانیا رو از مقابله های موردی به مقابله سیستماتیک تغییر میده که بسیار مؤثرتر هست. و قوانین جدیدی که وضع شدن از جمله قانون تهدیدهای دولتی 2023 و بالا بردن سطح در واقع تهدید دولت جمهوری اسلامی به سطح بسیار بالا در طرح نفوذ یا همون طرح در واقع دولت‌های خارجی میتونه خیلی مؤثر باشه و پیام هم خیلی واضحه، دولت بریتانیا دیگه تحمل نمی‌کنه این اقدامات ضد امنیتی جمهوری اسلامی رو و با تمام قوا علیهش مقابله خواهد کرد و حالا بیش از پیش شبکه‌های بریتانیا در معرض بازداشت و احکام سنگین خواهند بود.
0: سپاس از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل که از لندن ما رو همراهی کردید. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگوید ده‌ها حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در 4 استان یمن انجام داده است. به گفته این ائتلاف، استانهای معرب، الجوف، تعز و هدیده هدف این هم عملیات بودند. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن گفتند منطقه‌ای در استان الجوف را از حوثی‌ها بازپس گرفتند. به دنبال تشدید حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده تا این گروه را مهار کند. همزمان منابع نظامی دولت یمن میگویند حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در تلاشند موقعیت خود را در نزدیکی تنگه باب المندب تقویت کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع نظامی گزارش داده که حوثی‌ها مناطق ساحلی از جمله بندر تاریخی مخا و ذباب را در امتداد باب المندب تقریبا به کنترل خود درآوردند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حوثی‌ها علاوه بر برخورداری از حمایت جمهوری اسلامی، ساختاری ایدئولوژیک شبیه سپاه پاسداران دارند و به همین دلیل جنگ با آنها نیازمند برنامه‌ای منسجم است.
5: این نیروها پراکنده هستند، هم از نظر سازمانی هم از نظر ایدئولوژی و واقعیت این است که هم از نظر اهداف و جمع کردن همه اینها مثل اون حوثی ها کار مشکلیه. برعکس، حوثی ها یک ایدئولوژی دارن، یک رهبری دارن که به هر حال ازش پیروی میکنن و ضمناً جمهوری اسلامی همطور که خبرنگاران گفت پشت سر اینا هست و اینا یک هدف دارن و با اون هدف دارن مسلح میجنگن. علاوه بر این، حوثی ها یک دستگاه تشکیلاتی ایدئولوژیک هم هستن، یعنی چیزی شبیه سپاه پاسداران ایران. اینها تعلیمات میبینن، تمام کادرهاشون میدونن دارن برای چی میجنگن، به همین علت جنگ با چنین نیروی احتیاج به یک مقابله به اصطلاح منسجمی داره و این در طرف نیروهای طرفدار دولت رسمی یمن وجود نداره. به همین علت هم هست که عربستان سعودی مجبور میشه وارد عمل بشه با نیروی هوایی، شاید بتونه اینا رو شکست بده، ولی حوثی‌ها ظاهراً یه استراتژی دقیق دارن.
0: بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران کشور خسارت ناشی از طوفان و بارش در مازندران را 4,500 میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته این سازمان، برآورد اولیه نشان می‌دهد بیش از 750 واحد مسکونی در سیل اخیر آسیب دیدند. حساب اینستاگرام حسین افراسیاب اعلام کرد این ترانه سرا و خواننده رپ زندانی به اتهام نگهداری یک دستگاه استارلینک به 3 سال و 9 ماه و 20 روز حبس محکوم شده است. حکم اولیه او 5 سال و 1 ماه زندان بود که در رأی نهایی کاهش یافت. افراسیاب در اسفند 1404 در شاهین شهر بازداشت شده بود. کمیته تدوین برنامه عدالت انتقالی تیم شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای هشدار داد تمامی آمران و عاملان اعدام معترضان در ایران بدون اغماز پاسخگو خواهند شد. این کمیته تأکید کرده از تمام ابزارهای قانونی موجود برای تعقیب این افراد و اعمال حداکثر مجازات‌های مجاز طبق قانون استفاده خواهد شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در اندرزگاه 4 تیپ 6 زندان تهران بزرگ با تهدید، تحقیر و ضرب و شتم از سوی برخی زندانیان جرایم عمومی روبرو هستند. ایران اینترنشنال پیش از این هم خبر داده بود مسئولیت اداره شماری از بندهای تیپ 6 این زندان به جای بازداشت شدگان اعتراضات در اختیار زندانیانی با اتهامات سرقت و مواد مخدر است. همکارم محسن مهیمنی با توضیح درباره تهدید و ضرب و شتم بازداشت شدگان اعتراضات دیماه توسط زندانیان جرایم عمومی میگوید فشار بر معترضان محبوس به حدی است که انگار زندان دیگری درون زندان برای آنها ساخته شده باشد.
6: ما در ماه‌های گذشته اخباری که به تدریج به دستمون رسید بعد از اعتراضات انقلاب ملی در دیماه این بود که در شهرهای مختلف به قدری میزان بازداشت‌ها بالا بوده، از جمله همین پایتخت تهران که در زندان‌ها با کمبود فضا مواجه می‌شدند، در سوله یا فضایی که انبار یا جای دیگه مشابه این زندانیان، یعنی در واقع شهروندان معترض رو نگهداری کردن. الان اتفاقی که داره می‌افته اینه که این زندانیان رو بخشیشون رو بردن در میان زندانیان جرائم خشن مثل قتل و جرائم مشابه اون که هم طبق قانون همین جمهوری اسلامی غیرقانونی، هم از لحاظ حقوق بشر نقض حقوق زندانیان به حساب میاد و جمهوری اسلامی داره این رو به عنوان یک ابزار شکنجه سیستماتیک علیه معترضانش استفاده میکنه. چه اتفاقی میفته؟ این زندانیان جوانان در واقع با سنهای مختلف، جنسیت‌های مختلف، عقاید مختلف بین این زندانیان جرائم خشن قرار میگیرن. در طول روز ممکنه این زندانیان بهشون تعرض بکنن، فحاشی بکنن، در زمینه گرفتن گزارشی که داشتیم لباس‌هاشون رو به زور بگیرن یا اگه غذایی براشون میاد اون رو بخوان به زور ازشون سلب بکنن. در این گزارش ویژه که امروز در واقع ما داریم روش کار میکنیم، تعرضی کردن به شماری از این زندانیان معترض که در دیماه بازداشت شدن، در پی این تنش کلامی که کردن سعی کردن این زندانیان از خودشون دفاع بکنن و در پی اون در واقع درگیری فیزیکی اتفاق میفته و طبق معمول سالهای گذشته بعدش میان همین افراد اون زندانیان رو تحت فشار قرار میدن که رضایت بدن، یعنی هم بهشون تعرض فیزیکی میکنن، فحاشی میکنن، تهش هم رضایت نامه اجباری ازشون میگیرن و این در سالهای گذشته هم خیلی سابقه داشته. نکته بسیار خاصی هم که باید اشاره بکنیم که کنترل این بندها، این زندانیان به همین خلافکاران یا تبهکاران داره سپرده میشه، همونجوری که جمهوری اسلامی خودش یک فرقه تبهکاره در زندان هم همین شرایط رو مشابه رو ایجاد کرده و زندانیان رو تحت فشار قرار داده طبق اون چیزی که خود زندانیان میگن، یعنی یک زندان در داخل زندان براشون ایجاد کردن که در اون شکنجه بشن.
0: خانواده ها و نزدیکان جاوید نامان اعتراضات دیماه با انتشار ویدیوهایی پویش یک شمع، یک نام، یک یاد را برای زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان ادامه میدهند. در همین رابطه ویدیوهایی میبینیم از خانواده های محسن عباسی، سفدا اکرمی فرد و پرنیان دبیری.
7: امروز حسین بهم میگه بابا جوان ها دیگه از مردن نمیترسن، نوجوان ها از مردن نمیترسن. میگم بابا دلیل داره، بچه ها نه از مردن نمیترسن، از زنده بودن میترسن.
8: پرنیان و از عزیزان از دست رفتی شما از ما چی میخوان؟ زنده بمونیم، بیستیم، نام و یادشون رو فریاد بزنیم، در مورد مظلومیت کشته شدنشون حرف بزنیم. پس عزیزان، ما هستیم، خواهیم بود، دادخواه فرزندانمون، عزیزان از دست رفتمون هستیم، نمیبخشیم، نفراموش میکنیم.
9: این شام برای شماست، برای نامهای جاویدتان، برای خاطره هایتان، برای دلهای شکسته خانواده هایتان. تا وقتی این شعله ها روشنن، نام شما هم در قلب ما روشن خواهد ماند. شما هم شمتون رو روشن کنید، نام جاوید نامتون رو بنویسید، کمپین رو ادامه دهید. یک شام، یک نام، تا جاوید نامی فراموش نشود.
0: ایران اینترنشنال در یک پرسش اینستاگرامی از مردم درباره پیامدهای کشتار دیماه و جنگ جاری بر سلامت روان آنها پرسید. حدود 38 هزار نفر به این پرسش ایران اینترنشنال پاسخ دادند. 94% پاسخ دهندگان گفتند خشم آنها در مواجهه با مشکلات بسیار سریعتر از سالهای گذشته برانگیخته می شود. بسیاری از شهروندان فشار اقتصادی، تجربه خشونت سیاسی، پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از عوامل اصلی کاهش تحمل و افزایش عصبانیت خود دانستند. گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و تجربه سرکوب اعتراضات دی پرتکرارترین دلایلی هستند که مخاطبان برای افزایش پرخاشگری مطرح کردند. حسین قاضیان، جامعه شناس، میگوید تشدید و انباشت خشم در جامعه میتواند منشأ یک خطر امنیتی برای جمهوری اسلامی باشد.
10: میشه گفتش که به هر حال میزان عظیمی از خشم رو مردم هم در زندگی روزمره تجربه میکنن، هم مشاهده میکنن. بنابراین این با مشاهدات ما هم سازگار در مورد گسترده بودن خشم عمومی. حالا این خشم هم جنبه فردی پیدا میکنه، هم جنبه اجتماعی پیدا میکنه. اون مقدارش که جنبه فردیه که افراد به صورت پرخاش، به صورت دعوا و مرافعه یا حتی افسردگی و انزوا و فرار و گریز و مهاجرت نشون میدن جداست، ولی اینا چون رو هم انباشته شده، ناشی از یه تبعیض‌های دامنه داره، ناشی از ستم‌های پاسخ داده نشده است، ناشی از ناکامیه و بسیاری از مردم ریشه همه اینا رو در نوع حکمرانی میبینن، بنابراین ممکنه به شکل جمعی هم بروز بکنه و به علاوه این خشم ها فرو خورده شده، به درستی پاسخ داده نشده، نتونسته تشفی و درمان پیدا بکنه و ترمیم بشه، در نتیجه رو هم انباشته شده، زخیم شده و روزی ممکنه به صورت فورانی ظاهر بشه و این برای حکومت میتونه تهدید امنیتی باشه. قبلا هم تجربه کرده این فوران خشم رو در فواصل متفاوت از اواسط دهه 90 تا الان، بنابراین به این معنی میتونه منشأ یک نوع خطر امنیتی برای حکومت هم باشه.
0: تورنتو از امروز به مدت 10 روز به پایتخت سینمایی جهان تبدیل میشود. 51مین دوره جشنواره بین المللی فیلم تورنتو امروز با نمایش 293 فیلم از سراسر جهان آغاز به کار کرد. در این دوره حضور سینماگران ایرانی هم با فیلم‌هایی در بخش‌های اصلی، مستند، فیلم کوتاه و فیلم تجربی پررنگ است. در این جشنواره که تا 20 سپتامبر ادامه دارد، خیابان‌های مرکز شهر شاهد حضور ستارگان و فیلمسازان برجسته‌ای خواهد بود که آخرین دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند. همکارم مهسا مرتضوی از محل برگزاری جشنواره فیلم تورنتو همراه ماست. مهسا، درود بر شما. در مورد این جشنواره بیشتر برام بگو و اینکه چرا مراسم برای تورنتو اینقدر مهمه.
11: فرشاد، حدود 2 ساعتی هست که اینجا هستم و از صبح دارم میبینم که با چه اشتیاقی دارن این خیابون رو آماده میکنن برای فستیوال امسال که یک مارکت یا یک بازارچه هم داره امسال. همونطوری که شاید پشت سر من بتونید به خوبی ببینید، جمعیت دارن وارد این خیابون میشن، جمعیتی که همه گوشی به دست هستن، سلفی میگیرن با کسانی که اینجا قابل شناسایی هن یا با تصاویری که در واقع نمادی هستن از جشنواره فیلم تورنتو، جشنواره‌ای که به یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم دنیا تبدیل شده در سال‌های اخیر. گفته میشه که یک سکوی پرتاب هست برای اسکار، اما خود تیف یا همون جشنواره فیلم تورنتو هم اونقدر معتبر هست که بسیاری سعی می‌کنن فیلم‌هاشون رو در این جشنواره منتخب بکنن و بتونن اینجا شانس خودشون رو برای ارائه روایت خودشون به دنیا امتحان بکنن. جشنواره‌ای که امسال سعی کرده بیشتر مخاطبان جوان رو هدف قرار بده، از فیلم‌های پرزرق و برق هالیوودی فاصله گرفته، بیشتر دنبال تجربه‌های ناب هست و همونطور که خودت گفتی فیلم‌های ایرانی هم کم تعداد نیستن. دست کم من 8 مورد رو پیدا کردم، از جمله فیلم‌هایی که بیشتر شناخته شده هستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب از پگاه آهنگرانی و همینطور درخت ها نظارگرند از بهمن قبادی. چند تا دیگر رو هم از رو میخونم، سر به سر که کارگردانش قصیده گلمکانی هست، زیر پوست تهران، افسانه سالاری و یک روز شیرین از امید عبداللهی و تعداد گفتم حدود 8 رو من پیدا کردم. فیلم های در بخش های مختلف، تجربی، مستند، فیلم کوتاه و فیلم های اصلی که پر طرفدار هم هستن اینجا در تورنتوی که میشه بهش گفت تهرانتو. اما 293 فیلم انتخاب شدن در جشنواره فیلم تورنتو امسال که قرار هستش بین 400 تا 700 هزار نفر رو در طول این مدت 10 روز به اینجا بکشونن، با در نظر گرفتن فستیوال های خیابانی و کسانی که ساعت ها همینجا در همین خیابون های مرکز شهر منتظر مونن تا ستاره های مورد علاقه خودشون رو اینجا ببینن. یک لیست بلند و بالا از ستاره ها هم هست که اتفاقا جالبه که من همشون رو نمیشناختم، بعضی هاشون احتمالاً ستاره های نسل جدید هستن که دیگه از سن و سال ما عبور کرده، ولی خب پنلوپ کروز، خاویر باردم، ستروگن، نامی واتس، کورتنی کاکس، اینها کسانی هستن که مردم دوست دارن اینجا ببینن، باهاشون عکس بگیرن و این 10 روز آینده اینجا برای مردم هم برای شهر تورنتو یک قطب گردشگری خواهد بود. فرشاد،
0: سپاس از شما همکارم مهسا مرتضوی که از محل برگزاری جشنواره تورنتو برامون گزارش کردیم. 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، کسانی که آن روز را از نزدیک تجربه کردند هنوز خاطراتش را با خود دارند. از خبرنگارانی که لحظه اعلام حمله در کنار رئیس جمهور آمریکا بودند تا آتش نشانانی که وارد برج‌های در حال سوختن شدند. در همین رابطه همکارم شریف ولید نگاهی داشته به روایت شماری از شاهدان این واقعه.
12: در ابتدا هنوز مشخص نبود که برخورد هواپیما با برج تجارت جهانی یک حادثه است یا یک حمله، اما وقتی خبر برخورد هواپیمای دوم رسید دیگر تردید باقی نمانده بود که این یک حمله تروریستی است. استیف هالند خبرنگار رویترز صبح 11 سپتامبر همراه با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا برای پوشش سفر آموزشی او همراه بود. Bush has said that he believed that after seeing the استیف هالند میگوید همه چیز آشفته بود. بوش در داخل صف با دانش آموزان بود که در گوشش گفته شد آمریکا مورد حمله قرار گرفته است. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed. هالند میگوید زمانی که همراه رئیس جمهور به سوی نیویورک حرکت کردیم از فاصله دور دود برخواسته از مرکز تجارت جهانی دیده می شد. در محل حادثه صحنه‌ای که پیش روی خبرنگاران قرار گرفت تصویری از ویرانی و تلاش برای نجات بود. صفای طولانی آتش نشانان، لباس‌های پوشیده از خاکستر و چهره‌هایی که ساعت‌ها در میان آتش، دود و آوار کار کرده بودند. اما در حالی که نیروهای امدادی در نیویورک برای نجات بازماندگان تلاش می‌کردند، در فرودگاه پورتلند ایالت مین، مایکل توهی کارمند شرکت هواپیمایی تنها چند ساعت پیش از حمله با دو تن از ربایندگان پرواز 11 امریکن ایرلاینز روبرو شده بود. او آنها را برای پرواز به بوستون چکین کرده بود. وای میگوید احساس درونی هم درست بود، اما قوانینی وجود داشت، قوانین علیه قضاوت و بررسی افراد بر اساس ظاهرشان. من به ندای درونی هم گوش ندادم و نتیجه وحشتناکی داشت. توهی بعدها گفت که آن روز بارها به این فکر کرده است که اگر به احساس درونی خود گوش میداد شاید چیز تغییر میکرد. در سوی دیگر نیویورک آتش نشانان و نیروهای امدادی برای هفته ها و ماه ها در میان آوار با جستجوی بازماندگان ادامه می دادن.
13: من واقعا ویران شده بودم. نمیدانم چگونه در 11 سپتامبر دوباره به آنجا رفتم. آن روز ما برای کمک کردن می دویدیم، اما تجهیزات کافی نداشتیم. ماسک، دستگاه تنفس و هیچ چیزی دیگر نداشتیم. من به مدت 6 ماه به آنجا بر می گشتم چون فکر می کردم هنوز امیدی وجود دارد. امیدوار بودم کسی را زنده پیدا کنم، اما هیچ جسدی پیدا نشد. تمام چیزی که می توانستم پیدا کنم تکه های بدن بود.
12: برای برخی از بازماندگان و امدادگران پیامدهای آن روز تنها به آسیب‌های جسمی محدود نشد. خاطرات 11 سپتامبر سالها بعد از آن نیز باقی ماند و زندگی خانوادگی و روانی بسیاری را تحت تاثیر قرار داد.
14: حتما روی من و فرزندانم تاثیر می‌گذارد، حتی اگر از نظر جسمی نباشد، از لحاظ روحی و روانی تاثیر خواهد گذاشت. این موضوع حتما روی من و فرزندانم تاثیر می‌گذارد. بچه‌های من هم آسیب می‌بینند، چون وقتی پدرشان را می‌بینند رنج می‌کشند.
12: 11 سپتامبر برای آمریکا تنها یک حمله تروریستی نبود، بلکه نقطه عطف در تاریخ آن کشور است. برای نسل‌های از آمریکایی‌ها 11 سپتامبر تاریخی خواهد بود که با آسانی از حافظه جمعی پاک نمی‌شود، روزی که در چند ساعت نزدیک به 3000 انسان جان باختند و میلیون‌ها نفر زندگیشان تحت تاثیر قرار گرفت. 25 سال بعد دود آن برج‌ها دیگر در آسمان نیویورک دیده نمی‌شود، اما خاطره آن صبح برای کسانی که شاهدش بودند همچنان زنده است. خاطره ای که دهها و نسلها بعد از این نیز همچنان روایت خواهد شد. شریف ولید، لندن.
0: فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با بخش خبری ساعت 8 شب باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: 1-2-3
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: No boats have gotten into Iran.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: ترامپ چند بار خطاب به مردم ایران چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم پیام آزادی که مردم خودشون قدرت رو در دست بگیرن و آزادی اونها فرا میرسه رو ارسال کرده بود. فعلا در شرایط حاضر به نظر میرسه که این بیشتر یک نوع کارزار روانیه که ترامپ علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته، چون ما اساسا در حال حاضر حرکتی یک نوع مثلا استراتژی خاص، یک نوع تغییر ساختار در جمهوری اسلامی توسط ترامپ رو نمیبینیم. اون چیزی که وجود داره اینه که مردم هستن در نهایت تصمیم میگیرن که در نهایت بعد از حکومت جمهوری اسلامی چه کسانی چه نهادهایی به بر قدرت میرسن. و از طرف دیگر دولت ایالات متحده فعلا فکر میکنم سیاستش اینه که بتواند در واقع رفتارهای رژیم رو تغییر بده، نه اینکه تمایل نداشته باشد که سیستم سیاسی و حکومت ایران تغییر پیدا نکنه. حتما این در تمایل ترامپ هست، ولی مسئله اینه که تا چه اندازه این مسئله میتونه عملی بشه، تحقق پیدا کنه. و یک نکته اونم اینه که جمهوری اسلامی منتظره که حکومت ترامپ خاتمه پیدا کنه یا مثلا در این انتخابات میان دوره شکست بخوره، و از طرف دیگر هم دولت ترامپ منتظری که مردم ایران بیرون بیان، مخصوصا با توجه به اون فشار اقتصادی که بر مردم حاکم شده. و احتمالا بخشی از جامعه هم چشم به راه این هستن که دولت ترامپ بتواند کمکی در این تغییرات ایجاد کنه. نکته اصلی اینه که در نهایت این مردم هستن که تصمیم میگیرن، و اینکه در وضعیت حاضر حتی ممکنه دولت ترامپ مذاکرات جدیدی رو هم با جمهوری اسلامی شروع کنه. و یک نکته مهمتر اینه که نقطه مقابل یعنی دولت جمهوری اسلامی، مخصوصا اون بخش رادیکال و تندروی جمهوری اسلامی، ممکنه خیلی از معادلات مذاکره رو به هم بزنن و مجددا تنش دیگری ایجاد بشه که در تنش جدید حتی ممکنه بخشی از سیاست‌های دولت ترامپ هم تغییر پیدا کنه، یعنی تمایل به سمت سرنگونی بیشتر و بیشتر بشه اگر چون این چیزی امکان پذیر باشه.
1: تمام پادگانان اطراف شهرات رکن‌آباد رو خالی کردن، دارن میارن توی مدرسه دخترونه، اصلا به فکر مردم هم نیستن. تا الان چند تا مینیبوس ماشین همینجور خالی کردن، دارن میبرن توی مدرسه، به فکر مردم هم نیستن.
2: مدرسه مهدیه بود، اینم نیروی چیزی که ازش میان بیرون، نیروی امنیتی که دارن ازش میان بیرون، از این مدرسه میان
3: عراقه. و یه چیزی که خیلی جالبه، میگن چرا به مدارس حمله میکنن. آقای محترم عزیز، شما این نظامی الان اینجا پایگاه بسیجه، اصلا اسم نداره، دقیقا دوم تیم ورترش میبینیم دبستان، دوم تیم ورترش دبیرستان. خب نکنید فردا اسرائیل بزنه میگن دبستان رو بود زد، نمیگن خب اینا اومدن بقله دبستان پایگاه زدن.
4: جمهوری اسلامی از اماکن آموزشی و حتی بهداشتی چنین استفاده هایی میکنه و همیشه هم کرده. در این جنگ به خصوص از چند جهت مدارس براش بسیار با اهمیت بودن. اولا که یک فضای باز زیاد دارن، حیات بزرگ دارن، معمولا مدارس اتاقهای زیاد دارن، یعنی اگر اونجا نیروی سرکوبشون دفترش و کارش و پادگانش رو از دست داده، میشه نیروی زیادی رو منتقل کرد. و چنین فضاهای خالی غیر از مدارس اصلا به این صورت وجود نداره که در اون جنگ که مدام پادگان‌ها و پایگاه‌هاشون زیر هدف قرار می‌گرفتن که بتونن نیروها رو منتقل کنن به جای دیگه، و این همه نیرو رو از نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی بردارن بیارن تو یه جایی، فقط مدارس بودن. اما نکته مهمتر این که مدارس اگر مورد حمله قرار بگیرن، یه بار روانی ایجاد میکنه به طرف مقابل که یه منطقه مسکونی مدرسه بچه‌ها زدن، و خیلی هم از این استفاده کردن دیگه. ببینید که چقدر کار روانی کردن رو موضوع مدارس، یعنی تو نیروی سرکوب تو برمی‌داری میاری تو مدرسه، بعد اگر اینجا رو هدف گرفتم میگی یه مدرسه رو زدم، دیگه نمیگی که من اونجا اون تبدیلش کردم به یه پادگان. و در این جنگ تقریبا تمام مدارس رو اینا به خدمت گرفتن برای چنین هدفی. اما موضوعی که حتی پس از جنگ هم رها نکردند این رو، یعنی که اینجا رو به عنوان یه نهاد نگه داشتن، و تا جایی که ممکنه حتی خبرهایی داشتیم که میخوان برخی از اینا رو به طور دائمی تصرف کنن. در خود اعتراضات دیما هم از مدارس استفاده کردن برای کشتار، برای اینکه اونها باید در ساختمان‌های مرتفع می‌رفتن و از اونجا هدف می‌گرفتن مردم رو. غیر از این پایگاه‌های سرکوبشون که به هر حال محدود بودند، مدارس نسبتاً به خیلی از ساختمان‌های همین بسیج و اینها مرتفع‌تر بودند و خیلی جای خوبی بودند و از جهتی هم مطمئن بودند که در این ساختمان کسی نیست دیگه، شب و تعطیله و مثلا یک برج مسکونی، اون کسی که میره رو برج هر آن ممکنه که با سکنه اون برج مواجه بشه، اما مدارس به طور کامل براشون امن بود. اینه که استفاده جمهوری اسلامی چه در جنگ با آمریکا و اسرائیل چه برای کشتن مردمش از مدارس اساساً یک دلایل خیلی زیادی داره و بسیار هم استفاده میکنه و اگر هم حمله متقابل انجام بگیره میره مظنوایی میکنه که برای اینجا یه منطقه مسکونی مال بچه‌ها بوده و زیر حمله قرار گرفته.
5: در این دوره از جشنواره فیلم ونیز به شدت موضوع جنگ روسیه و اوکراین پررنگ بودش، مخصوصا در این دو شب گذشته که تبدیل شده بود به یکی از جنجالی ترین حاشیه های این دوره از جشنواره، چه فیلمی که ساخت کشور فرانسه بود و نشون میداد که کشور روسیه تصمیم میگیره با حمله هسته‌ای کشورهای اروپایی رو مورد حمله قرار بده، چه فیلم داو که دیشب اکران شده و به زبان روسی در بخش اصلی قرار داره، فیلمی که قبل از اینکه به پرده جشنواره فیلم ونیز برسه با واکنش مقام‌های اوکراینی همراه بود و خواستار این بودن که این فیلم به در بخش اصلی قرار نگیره و دلیلش هم این بود که فیلم به زبان روسیه و پخش این فیلم در جشنواره ونیز باعث میشه که نظام اسرائیل و سیستم اسرائیل به رسمیت شناخته بشه که مدیر جشنواره از همون اول قبول نکرد و خود کارگردان دیروز در نشست خبری توضیحات تکمیلی تری داد. اینکه این فیلم خب 20 سال پیش آغاز شده فیلم برداریش، نه به این معنی که این 20 سال طول کشیده فیلم برداری، در این 20 سال پروژه خود فیلم زمان برده و زمانی که این فیلم آغاز شده بوده فیلم برداری جنگ روسیه اوکراین آغاز نشده بوده و خود کارگردان بعد از جنگ روسیه اوکراین مخالفتش با این جنگ رو اعلام کرده و اصلا تابعیت روسیش رو از در سال 2024 کنار گذاشته و الان در کشور آلمان زندگی میکنه. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث این بود که یکی از افراد سرمایه گذار در این فیلم ارتباط نزدیکی با دولت روسیه و خود پوتین داره و اعلام کرده خود کارگردان که زمانی که این فیلم برداری آغاز شده خب جنگ آغاز نشده بوده و نمیشه همه چیز رو نسبت داد به این که الان این فیلم رو نباید در این جشنواره داشته باشیم و هنر رو بخوایم اینطوری خفه بکنیم. و خود بازیگر اصلی هم به دلیل همین مواضع سیاسیش که جنگ روسیه علیه اوکراین رو محکوم نکرده خیلی مورد نقد قرار گرفته بود و دیشب هم در جشنواره حضور پیدا نکرد که گفتن که به دلایل مسائل شخصی بوده. اما خود داستان فیلم در رابطه با فیزیکدان در دوره شوروی است که جایزه نوبل هم برده و در مسیرش همراه میشه با سیستم نظامی شوروی که در انتهای فیلم هم خودش قربانی فشار و سرکوب شوروی میشه که کارگردان دقیقا به این اشاره کرده بود که اگر بازیگر نقش اصلی که همین نقش فیزیکدان رو بازی کرده انتخاب کرده که الان در کشور روسیه همچنان زندگی کنه، مثل نقش اصلی باید پیامدهای این تصمیمش رو بپذیره و هر کسی میتونه که تصمیمش رو بگیره و پیامدهاش رو بپذیره. اما در کنار اینها سینمای ایران هم خب نقش پررنگی در این دوره جشنواره داره. فردا شاهد اکران فیلم کمینور ساخته علی عسگری در بخش اصلی هستیم که احتمالاً هم خود کارگردان و هم چند تن از بازیگران در زمان اکران فیلم در جشنواره حضور داشته باشن و شاید همین تنوع داستان هاست که باعث میشه جشنواره ونیز بزرگ تبدیل بشه به یکی از بزرگترین صحنه های سینمای جهان.
6: این چند تا وسیله کلان شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟ 500,000. 500,000 این ها شده 3 میلیون. کلن بذاری روی هم 10 تا نمیشه با مداله.
7: خیلی پیام فرستادن به ویژن که الان در تب و تاب خرید لوازم و تحریر و کیف و کفش و اینا هستن. به هر حال مدرسه و اینکه حالا مدرسه باز بشه یه شور و شوقی هم همه ما تجربه کردیم که قرار هست کیف و کفش جدیدی بخریم، یه حال خوبی دیگه در واقع. ولی امسال واقعا متفاوت هست برای بچه‌ها، چون این حال خوب دیگه تو پیامایی که ما میگیریم و نمیبینیم در مورد دانش آموزا به ویژه که حالا پیام دارن برام میفرستن، این هستش که انگار تو این شرایط اقتصادی که اصلا روشون نمیشه، یعنی خیلی هاشون هندون برامون نوشتن که رومون نمیشه به پدر مادرمون بگیم که اینو برام بخر و اصلا میگذریم از چشمون روش میبندیم که حالا یه جوری سر بکنیم. یه نوع انگار مثلا از یه همدلی با پدر مادرشون مثلا بیشتر صحبت میکنن و اینکه این شور و شوق سال تحصیلی جدید بیشتر جاشو به نداشتن و حسرت داده. خیلی از دانش آموزان میگن که اونایی که حالا مثلا دبیرستانی هم هستن میگن که ما به خیلی از وسایل رو نخریدیم، به ویژه کیف و کفش و لباس و اینا رو، و از سالهای قبل از پارسال داریم استفاده میکنیم هرچند کهنه. ولی خب اونایی که کلاس اولی هستن چون از سال قبل هم هیچی ندارن، خیلی بیشتر هزینه ها برای کلاس اولی هاست. خیلی هم پدر مادرم در مورد این صحبت میکنن، هزینه های خیلی بالایی است. یه دانش آموزی هم حالا برام پیام فرستاده که من مجبور شدم که علاوه بر لوازم و تحریرانی که خیلی هم گرون بود، کتاب های کمک درسی هم بخرم که 2,000,000 تومان هر کدوم شده بود و دیدم این کتاب های انقدر گرون شده دیگه اصلا چش پوشیدن واسه گفتم من امسال مثلا کفش نمیخرم. یا یه دانش آموزی حالا خیلی برام پیام فرستاده و گفته که من فکر میکردم که میتونم مثلا اون پول تو جیبیامو که جمع کردم تابستون لوازم و تحریر بیشتری واسه خودم بخرم، نتونستم بخرم. یعنی داشتم نگاه میکردم قیمتا رو، حتی یه پاکن ساده مثلا قیمتش 60,000 تومانه، یا قمقمه ساده که به چشمم نمیاد تا 900,000 تومان قیمتش بالا رفته. میگم خیلی ها در واقع نتونستن، دانش آموزا امسال اون ذوق و شوق همیشگی رو ندارن برای سال تحصیلی جدید.
8: قطار باید بخوابه،
9: حالا که وزیر تو خوابه قطار باید بخوابه.
8: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
9: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
8: مشکلمون حل نشه
9: مشکل ما حل نشه اعتصاب آغاز میشه. وزیر بی لیاقت بیا پایین حرف بزن، وزیر بی لیاقت استعفا استعفا. تو سفره ها هیچی نیست، جواب ما پلیس نیست. Tu sofra

0: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
1: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
2: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتومان
3: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
0: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه، شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
4: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
1: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
5: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
0: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
6: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
7: یه عده ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای ما، مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله،
8: زن زندگی آزادی، دقیقا نقطه اون بود.
9: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
10: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 19 روز از شهریور با خبرهای ساعت 8 شب از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: نشست علنی شورای امنیت درباره فعالیت کمیته تحریم‌های جمهوری اسلامی. اعضای شورا وضعیت تحریم‌های تهران پس از فعال شدن مکانیزم ماشه را بررسی می‌کنند.
1: ما از پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده.
0: زمینه سازی حکومت برای توجیه ادامه جنگ با آمریکا. نظرسنجی حکومتی از افزایش تمایل مردم برای حمله تهاجمی به آمریکا خبر می‌دهد. یک عضو مجلس می‌گوید راهبرد حکومت به سمت عملیات پیشدستانه تغییر کرده. در ادامه اقدام بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای خارجی، پلیس بریتانیا 2 نفر را به اتهام همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری: حضور آثار فیلمسازان ایرانی در جشنواره تورنتو. 51مین دوره جشنواره بین‌المللی تورنتو امروز آغاز به کار کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست علنی خود را درباره فعالیت کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 برگزار می‌کند. این نشست یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار می‌شود. نماینده بحرین در این نشست از فعال شدن کمیته 1737 حمایت کرد و گفت با توجه به رفتار جمهوری اسلامی نیاز به استفاده از ابزارهای شورای امنیت برای تضمین اجرای قطعنامه ها بیشتر شده است. ایالات متحده و کشورهای اروپایی تأکید دارند تحریم های پیش از برجام احیا شده و کمیته 1737 به همراه هیئت کارشناسان آن باید به کار خود ادامه دهند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ماست. مریم، درود بر شما. جلسه امروز شورای امنیت چقدر مهمه و برگزاریش فقط یک روز بعد از ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از شورای حکام چه معنایی داره؟
2: خب جلسه بسیار مهمی بود و همین یک ساعت قبل به پایان رسید و دوباره ما شاهد اختلافات عمیق میان اعضای دائم شورای امنیت بودیم که چین و روسیه در یک طرف و کشورهای غربی رو در یک طرف دیگه قرار میداد در مورد مواضعشون در رابطه به تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. همونطور که تو هم گفتی جلسه شورای امنیت درباره کمیته تحریم‌های 1737 درباره ایران بود که امروز دوباره در سخنرانی‌هایی که در شورا انجام شد دو موضع کاملا متفاوتی رو ما شاهد بودیم، یعنی همون اختلافات قبلی که بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه بین اعضا وجود داشت امروز دوباره خودش رو به طور علنی نشون داد. اکثر اعضای شورای امنیت سازمان ملل که در این جلسه سخنرانی کردن گفتن که تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی سپتامبر سال گذشته دوباره برقرار شده و حالا باید سازوکار اجراش هم واقعا فعال بشه، یعنی رئیس کمیته 1737 تعیین بشه و هیئت کارشناسان هم باید تحریم‌ها رو بتونن در واقع نظارت بکنن و کارشون رو انجام بدن تا واقعا ببینن که این تحریم‌ها از سوی اعضای سازمان ملل، یعنی 193 عضو داره اجرایی میشه یا نه، و به همین دلیل تاکید دارن که این کمیته نظارت و فعالیت در مورد در واقع این تحریم‌ها رو رصد بکنه. اکثر اعضا همچنین تصمیم دیروز شورای حکام رو به بحث امروز مرتبط کردن و گفتن که با توجه به عدم همکاری جمهوری اسلامی و نبود دسترسی بازرسان، حالا مسئله در برابر شورای امنیت قرار گرفته، موضوع بسیار مهمتر شده. بعد 20 سال دوباره این پرونده به نیویورک به شورای امنیت و مجمع عمومی ارجاع داده شده و مهمه که ما در نظر بگیریم که چطور جمهوری اسلامی به وعده های پادمانی خودش عمل نکرده با در واقع شورای حکام و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم

0: 65 در واقع منقضی شده و این آمریکا بوده که از برجام خارج شده و بنابراین از نظر روسیه نه تحریم‌های قبلی و نه کمیته 1737 به طور قانونی احیا نشدن. روسیه سریعا میگه که در آینده روزها و هفته‌های آینده هم به جلوگیری از احیای عملی این کمیته در مورد کمیته نظارت بر تحریم‌ها حرف میزنه، میگه که کاملا بلاک میکنه هر تلاشی رو که بخواد این کمیته رو دوباره احیا بکنه و قرار هم نیست که رئیس جدیدی برای این کمیته احیا بشه. اما در مقابل کشورهای اروپایی و مخصوصا ایالات متحده میگن که اونها به فشارهای خودشون، به تحریم‌های خودشون علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. حالا قرار هست که به زودی در همین ماه قطعنامه ای هم به رأی گذاشته بشه در مورد همین کمیته تحریم‌ها، ولی مشخص نیست که تا اون زمان این اختلاف‌ها برطرف خواهد شد یا خیر.
1: سپاس از شما همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک ما رو همراهی کردیم. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تمایل مردم به آتش‌بس و مذاکره با ایالات متحده کاهش و میل به تقابل افزایش پیدا کرده است. به گفته بابک نگهداری، بر اساس آمار تمایل مردم از 60% در تیر ماه به 45% در شهریور رسیده است. نگهداری در اظهارات خود به جزئیات روش انجام نظرسنجی و تعداد شرکت کنندگان اشاره‌ای نکرده. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از تمایل حکومت برای آغاز عملیات تهاجمی علیه آمریکا خبر داده است. عباس گلرو گفت راهبرد جمهوری اسلامی به سمت تهاجمی شدن رفته و به زودی به تهاجم پیش دستانه تغییر می‌کند.
2: ما از پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده، استراتژی نظامی، استراتژی تهاجمی و شاید به زودی استراتژی تهاجم پیش دستانه‌ای که آمریکایی‌ها فکرش رو نمی‌کردن تغییر پیدا بکنه. پایگاه‌های آمریکایی که برای حمایت از منافع آمریکا و منافع متحدین در منطقه بود چیدمان کرده بودند در اطراف ایران، امروز به راحتی زیر ضرب موشک‌های نیروهای مسلح ماست.
1: همکارم علی حسین قاضی زاده میگوید موفقیت آمریکا در محاصره و منزوی کردن جمهوری اسلامی این حکومت را وادار کرده تا به روش‌های تهاجمی برای شکستن محاصره روی آورد.
3: اگر شرایط حاکم بر منطقه به همین شکل باقی بمونه، بله، جمهوری اسلامی یعنی از همین چند وقت پیش که داره این چند هفته های اخیر این بحث رو تکرار میکنه که ما باید پیش دستانه حمله کنیم، به شکل تهاجمی حمله کنیم، این دقیقا نشون میده که آنچه که ترامپ در مورد موفقیت این بحث محاصره بنادر و انزوای اقتصادی میگه کاملا درست است. این حکومت سالها زیر تحریم بوده و همواره تحریم رو با ابزار دور زدن تحریم ها داره یک حدی موازنه کرده و باهاش راضی بوده. این که در شرایطی که جنگ اینقدر به شکل غیر متناسبی به نفع آمریکاست و میتونه آسیب خیلی زیادی بزنه، این که شما اگر حمله ای کنی به آمریکایی ها میشه با از بین رفتن حتی مراکز انرژی، زیرساختات، نابود بشه کشور، یعنی امکان اوکراینی از تو گرفته بشه، با این وصف باز هم میخوای چنین کاری رو انجام بدی، این دقیقا نشون میده که همونجوری که ترامپ میگه این محاصره بنادر و این طرح انزوا اقتصادی میتونه این حکومت رو به دروازه سقوط هدایت کنه، یعنی اینقدر قوی و موثر هست. حتی اگر منجر به ورود اسرائیل هم به این جنگ نشه، که قطعا به نظر من اگر این کاری که میگن رو انجام بدن به ورود اسرائیل هم منجر خواهد شد، مجموعه اینها به ما میگه که جمهوری اسلامی واقعا داره تغییر راهبرد میده و این تغییر راهبرد بیشتر از آن که ناشی از گرفتن امتیاز باشه، یه جوری خلاص شدن از وضعیتی که داره خفه میکنه حکومت رو.
1: وزیر جنگ آمریکا میگوید شدت ویرانی وارد شده به توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی بی سابقه است. پیت هگزت در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS گفت واشنگتن وضعیت را به طور کامل در کنترل دارد و گزینه‌های مختلفی در اختیار رئیس جمهور آمریکاست. این مصاحبه همزمان با گفتگوی دیگری در برنامه 60 دقیقه این شبکه انجام شد که در آن یک خلبان آمریکایی درباره عملیات نجاتش از خاک ایران در جنگ توضیح داد. همزمان خبرگزاری رویترز در گزارشی از آسیب دیدگی جزئی چند هواپیمای نظامی آمریکا در یک پایگاه هوایی اردن طی حملات سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس گزارش رویترز یک فروند هواپیمای

0: تا هجومی A10 Thunderbolt هدف قرار گرفته و یک بال خود را از دست داد. همچنین حدود 8 فروند جنگنده F15 هم دچار آسیب دیدگی شدند.
1: شبکه خبری CBS آمریکا در یک گزارش اختصاصی به نقل از منابع آگاه به جزئیات خساراتی پرداخته که آخرین حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نظامیان آمریکا در اردن به نام موفق السطی تونسته وارد بکنه. بر اساس اون چیزی که منابع آگاه میگن چندین فروند F-15 خسارت جزئی دیدند، اما به گونه نبوده که از چرخه عملیاتی و ماموریتی خودشون بخوان خارج بشن. اما یک فروند A10 Thunderbolt آسیب جدی تری دیده، یکی از بالهای خودش رو از دست داده. این جزئیاتی است که منابع آگاه اعلام کردن. هیچ کدام از سربازان آمریکایی جان خودشون رو از دست ندادن و تلفات جانی این حمله نداشته، برخلاف حمله‌ای که قبل از این انجام شده بود و در جریان اون حمله سنگین 3 تن از سربازان آمریکایی جان باختند. حمله آخر جمهوری اسلامی 20 موشک بالیستیک رو به سمت اردن پرتاب کرد، اما تمامی اونها توسط نیروهای نظامی رهگیری شده. شبکه CBS یک اقدام دیگر هم انجام داده، اون هم یک گفتگوی اختصاصی است با خلبانی که به مدت 2 روز در ایران گم شده بود، پناه گرفته بود و نیروهای آمریکایی در یک عملیات جستجو به دنبالش بودند و سرانجام با موفقیت تونستند اون را از ایران خارج بکنند. آن زمان 2 فروند جنگنده آمریکایی در ایران سقوط کرد، یک خلبان بلافاصله تونست نجات پیدا بکنه، خلبان دیگر یک عملیات امداد و نجات مفصل و طولانی رو براش به راه انداختند و حالا CBS با اون خلبان تونسته گفتگو انجام بده که روز یک شنبه به شکل کامل پخش خواهد شد، راجع به تجربه خودش، راجع به عملیات امداد و نجات. اما در کنار اون CBS با وزیر جنگ آقای هگست هم گفتگوی انجام داده. در اون گفتگو آقای هگست میگه که ما تونستیم توانایی های نظامی جمهوری اسلامی رو نابود بکنیم و سر و شکل پیروزی هم چیزی است که آقای ترامپ تعریف خواهد کرد، ولی در موقعیت بسیار خوبی ما رو قرار داده. آقای ترامپ در دومین روز از مجمع عمومی جمهوری خواهان در دالاس تگزاس در اونجا به سر میبره و قرار هست که در چندین نوبت با هواداران خودش دیدار بکنه و حین ترک کردن دالاس هم یک گفتگوی دیگر و یک کنفرانس خبری برگزار خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: پلیس متروپولیتن لندن یک زن 42 ساله و مردی 60 ساله را به ظن کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت کرد. این دو نفر چهارشنبه 9 سپتامبر به ظن ارتکاب جرمی تحت قانون امنیت ملی بریتانیا بازداشت و برای بازجویی به یک مرکز پلیس منتقل شدند. پلیس اعلام کرد هر دو نفر پس از بازجویی با قرار وثیقه تا اواخر اکتبر آزاد شدند و تحقیقات درباره پرونده آنها ادامه دارد. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل بریتانیا، قوانین خود را برای توجه به افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی تغییر داده و رویه سختگیرانه تری در پیش گرفته است.
2: قانون امنیت ملی 2023 به ویژه ماده 3 اون یک تعریف جدید و بسیار گسترده تری رو از همکاری از جرم همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی ارائه میده. فقط کافیه که در واقع عنصر کمک مادی یا احتمال کمک مادی به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در رابطه با فعالیت‌های مرتبط با بریتانیا اثبات بشه و همین کافیه تا 14 سال حکم زندان داره چنین جرمی، و نشون میده که در واقع این ابزارهای قانونی جدید رو دولت بریتانیا داره استفاده میکنه تا فعالانه در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی مقابله بکنه. فرمانده پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد که در یک سال گذشته سرعت و گستردگی عملیات‌های این واحد بسیار بسیار بیشتر شده و تونسته که با تهدیدهای بسیار بیشتری مقابله کنه، و این خودش بخشی از در واقع عملکرد و تأثیر خودش رو مدیون این قوانین جدیدی هست که دولت بریتانیا وضع کرده. و خب همچنان سطح تهدید شدید هست، نشون دهنده این هستش که دولت بریتانیا داره کم کم هماهنگ میکنه خودش رو با سطح تهدیداتی که از سوی جمهوری اسلامی متوجه امنیت داخلی بریتانیا است.
0: ایران اینترنشنال در یک پرسش اینستاگرامی از مردم درباره پیامدهای کشتار دیما و جنگ جاری بر سلامت روان آنها پرسیده. حدود 38 هزار نفر به این پرسش ایران اینترنشنال پاسخ دادند. 94% پاسخ دهندگان گفتند که خشم آنها در مواجهه با مشکلات بسیار سریعتر از سالهای گذشته برانگیخته می شود. بسیاری از شهروندان فشار اقتصادی، تجربه خشونت سیاسی، پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از عوامل اصلی کاهش تحمل و افزایش عصبانیت خود دانستند. گرانی، تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و تجربه سرکوب اعتراضات دی پرتکرارترین دلایلی هستند که مخاطبان برای افزایش پرخاشگری مطرح کردند. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید تشدید و انباشت خشم در جامعه میتواند منشأ یک خطر امنیتی برای جمهوری اسلامی باشد.
3: میشه گفتش که به هر حال میزان عظیمی از خشم رو مردم هم در زندگی روزمره تجربه میکنن، هم مشاهده میکنن. بنابراین این با مشاهدات ما هم سازگار در مورد گسترده بودن خشم عمومی. حالا این خشم هم جنبه فردی پیدا میکنه، هم جنبه اجتماعی پیدا میکنه. اون مقدارش که جنبه فردیه که افراد به صورت پرخاش، به صورت دعوا و مرافعه یا حتی افسردگی و انزوا و فرار و گریز و مهاجرت نشون میدن جداست، ولی اینا چون رو هم انباشته شده، ناشی از یه تبعیض‌های دامنه داره، ناشی از ستم‌های پاسخ داده نشده است، ناشی از ناکامیه و بسیاری از مردم ریشه همه اینا رو در نوع حکمرانی میبینن، بنابراین ممکنه به شکل جمعی هم بروز بکنه و به علاوه این خشم‌ها فرو خورده شده، به درستی پاسخ داده نشده، نتونسته تشفی و درمان پیدا بکنه و ترمیم بشه، در نتیجه رو هم انباشته شده، زخیم شده و روزی ممکنه به صورت فورانی ظاهر بشه و این برای حکومت میتونه تهدید امنیتی باشه. قبلا هم تجربه کرده این فوران خشم رو در فواصل متفاوت از اواسط دهه 90 تا الان، بنابراین به این معنی میتونه منشأ یک نوع خطر امنیتی برای حکومت هم باشه.
0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در اندرزگاه 4 تیپ 6 زندان تهران بزرگ با تهدید، تحقیر و ضرب و شتم از سوی بعضی از زندانیان جرایم عمومی روبرو هستند. ایران اینترنشنال پیش از این هم خبر داده بود مسئولیت اداره شماری از بندهای تیپ 6 این زندان به جای بازداشت شدگان اعتراضات در اختیار زندانیانی با اتهامات سرقت و مواد مخدر است. همکارم محسن مهیمنی با توضیح درباره تهدید و ضرب و شتم بازداشت شدگان اعتراضات دیما توسط زندانیان جرایم عمومی میگوید فشار بر معترضان محبوس به حدی است که انگار زندان دیگری درون زندان برای آنها ساخته شده باشد.
4: ما در ماه‌های گذشته اخباری که به تدریج به دستمون رسید بعد از اعتراضات انقلاب ملی در دی ماه این بود که در شهرهای مختلف به قدری میزان بازداشت‌ها بالا بوده، از جمله همین پایتخت تهران که در زندان‌ها با کمبود فضا مواجه می‌شدند، در سوله یا فضایی که انبار یا جای دیگه مشابه این زندانیان، یعنی در واقع شهروندان معترض رو نگهداری کردن. الان اتفاقی که داره می‌افته اینه که این زندانیان رو بخشیشون رو بردن در میان زندانیان جرائم خشن مثل قتل و جرائم مشابه اون که هم طبق قانون همین جمهوری اسلامی غیرقانونی، هم از لحاظ حقوق بشر نقض حقوق زندانیان به حساب میاد و جمهوری اسلامی داره این رو به عنوان یک ابزار شکنجه سیستماتیک علیه معترضانش استفاده میکنه. چه اتفاقی میفته؟ این زندانیان جوانان در واقع با سنهای مختلف، جنسیت‌های مختلف، عقاید مختلف بین این زندانیان جرایم خشن قرار میگیرن. در طول روز ممکنه این زندانیان بهشون تعرض بکنن، فحاشی بکنن، در زمینه گرفتن گزارشی که داشتیم لباس‌هاشون رو به زور بگیرن یا اگه غذای براشون میاد اون رو بخوان به زور ازشون سلب بکنن. در این گزارش ویژه که امروز در واقع ما داریم روش کار میکنیم، تعرضی کردن به شماری از این زندانیان معترض که در دی ماه بازداشت شدن، در پی این تنش کلامی که کردن سعی کردن این زندانیان از خودشون دفاع بکنن و در پی اون در واقع درگیری فیزیکی اتفاق میفته و طبق معمول سالهای گذشته بعدش میان همین افراد اون زندانیان رو تحت فشار قرار میدن که رضایت بدن، یعنی هم بهشون تعرض فیزیکی میکنن، فحاشی میکنن، تهش هم رضایت نامه اجباری ازشون میگیرن و این در سالهای گذشته هم خیلی سابقه داشته. نکته بسیار خاصی هم که باید اشاره بکنیم که کنترل این بندها، این زندانیان به همین خلافکاران یا تبهکاران داره سپرده میشه، همونجوری که جمهوری اسلامی خودش یک فرقه تبهکاره در زندان هم همین شرایط رو مشابه رو ایجاد کرده و زندانیان رو تحت فشار قرار داده، طبق اون چیزی که خود زندانیان میگن، یعنی یک زندان در داخل زندان براشون ایجاد کردن که در اون شکنجه بشن.
0: خانواده ها و نزدیکان جاوید نامان اعتراضات دیماه با انتشار ویدیوهای پویش یک شمع یک نام یک یاد را برای زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان ادامه میدند. در همین رابطه ویدیوهایی میبینیم از خانواده های جاوید نامان و این پویش.
5: من خواهر جاوید نام حمیدرضا حسینی پور به پویش یک شمع یک نام یک یاد میپیوندم و شمعی روشن میکنم به یاد تمامی جاوید نام های میهنم.
6: امشب شمعی روشن میکنم برای همسرم، برای پدر فرزندانم محسن رشیدی خانیابادی جاوید نام 19 دی، برای نامی که هرگز از یادها نخواهد رفت، برای تمام روزهایی که در کنار من بودی و روزهایی که نبودنت را با خود حمل میکنیم، به نام جاوید نامان وطن.
0: و تورنتو از امروز به مدت 10 روز به پایتخت سینمای جهان تبدیل می شود. امروز 51مین دوره جشنواره بین المللی فیلم تورنتو با نمایش 293 فیلم از سراسر جهان آغاز به کار کرد. در این دوره حضور سینماگران ایرانی هم با فیلم هایی در بخش های اصلی، مستند، فیلم کوتاه و فیلم تجربی پررنگ است. در این جشنواره که تا 20 سپتامبر ادامه دارد، خیابان های مرکز شهر شاهد حضور ستارگان و فیلمسازان برجسته ای خواهد بود که آخرین دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند. و همکارم مهسا مرتضوی از محل برگزاری جشنواره فیلم تورنتو ما رو همراهی می‌کنه. مهسا درود بر شما. چرا این جشنواره برای تورنتو اینقدر مهمه؟
7: شد در هر دقیقه‌ای که میگذره این خیابون جمعیت بیشتری وارد میشن بهش و دارن خودشون رو آماده میکنن برای شروع این جشنواره. ساعت 6 قرار هستش اولین فیلم که نامش هست Being Human که در واقع یک مستندی هست، یه بیوگرافی هست از فردی که فعال حقوق معلولان بوده به نام جودی هیومن. این قرار هستش که اولین فیلم این جشنواره باشه. تاکید این جشنواره امسال روی مسائل انسانی هست. شاید بشه گفتش که فاصله جهان با انسانیت این روزها باعث شده که حالا فستیوال‌های هنری، فیلم‌ها بتونن تمرکز بکنن روی این موضوع و تیف هم این کار رو داره می‌کنه. امسال هم تمرکزش روی مخاطبان جوان هست بیشتر، برای همین فاصله گرفته از فیلم‌های پرزرق و برق هالیوودی و سعی می‌کنه که تجربه ناب رو رقم بزنه. اما پرسیدی چرا برای تورنتو مهمه؟ به دلیل اینکه بین 400 تا 700 هزار نفر در طول این 10 روز اینجا میان، هم از فستیوال‌های خیابانی لذت میبرن، هم فیلم‌ها رو میبینن و هم به اقتصاد این شهر رونق میدن. اقتصاد این شهر که حالا تحت فشار جنگ اقتصادی هست با دونالد ترامپ، کانادا بسیار آسیب دیده این روزها به ویژه از این جنگ اقتصادی و حالا داشتن یک فستیوال پرطرفدار که حدود 260 میلیون دلار گردش مالی رو به همراه داره که 36 میلیون دلار اون سود خالص هست برای شهر تورنتو، میتونه بسیار کمک کننده باشه، رونق بده به گردشگری در این شهر و همچنین مطرح بکنه نام شهر تورنتو رو در دنیا به عنوان یک شهر سرزنده برای کسانی که سینما رو دوست دارن. اما در میان فیلم هایی که امسال شرکت کردن مثل سالهای گذشته، ایرانیان هم کم تعداد نیستن. 8 فیلم رو من خودم دست کم تونستم پیدا بکنم که اونهایی که بیشتر آشنا هستن تمرین هایی برای یک انقلاب هست از پگاه آهنگرانی و همینطور درختان نظارگرند از بهمن قبادی و تعداد دیگری از فیلم ها که در بخش های دیسکاوری مستند و فیلم کوتاه و فیلم تجربی شرکت کردن، از جمله طاووس ها با ابرها می آیند به کارگردانی پرستو انوشه پور، غزل سرخ از مریم تفکری، یک روز شیرین از امید عبداللهی و این لیست همچنان ادامه داره. اما در خیابان های تورنتو، همین جایی که من ایستادم، ساعاتی دیگه قرار هستش که هنرمندان بیان و مردم بتونن با اونها عکس بگیرن. دوربین ها همه آماده است، مردم خودشون رو آماده کردن تا با هنرمندان مورد علاقهشون عکس بندازن و برای 10 روز آینده برنامه این منطقه شهر همین خواهد بود. فرشاد،
0: سپاس از شما همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو برامون گزارش دادیم. بله، فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و قبل از رفتن لازمه از شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید. تو دو نیم ساعت دیگه همکارم علی حسین قاضی‌زاده با دومینو همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: الان ما میره
1: Thank you.

0: فیزیوتراپی مسعود بلوچی هم مؤسس کلینیک راش. ما که اصولا خودمون جوری کار میکنیم که رضایت رو داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم خدا رضایت.
1: خیلی ازم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم؟ بهتر هوشمندانه عمل کنیم. زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه کنیم.
2: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
3: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
4: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
2: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابان‌ها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاشه.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه های اجتماعی و خیابان های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابانها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان کسرای تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپ استورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه‌ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود، اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش می‌کرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنن. این اون جایی بود که رسانه‌های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دی ماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است، حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه‌ش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: آن روز خانه های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته می شد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمی پذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمی پذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی می رفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش‌های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم می‌دیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام، با بخشی از اونها در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنان میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: 8-7 درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابانها می آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابانهای اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می‌رسانند. این خونین ترین و البته ظالمانه ترین روز اعتراض‌های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه‌ای هم از ظلم می‌گوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل، نه شب با خیال راحت میتونن بخوابن، نه روز میتونن سر کار برن، نمیتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره می‌کند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمی‌گوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت، اما طرفدارش در منطقه، پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه‌ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختار را داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت، وسط فهرست دستاوردهایش.
1: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستند. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه‌های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاییست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسشا نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشوند.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی‌محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی؟ او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل فریب، به نظر بنده اغلب فریب خوردن که به تبع دشمن خارجی و افراد خائن خارج نشین که اونا تحریک میکردن شعار آزادی زن رو دادن.
8: بگو آزادی، آزادی، آزادی. بگو آزادی، آزادی، آزادی.
0: در قاموس او آزادی زن شعار دشمن است. حالا خیابان همین دو کلمه را کنار هم فریاد میزند. پس زن در نگاه او کیست؟
1: نقشه جامعه هویت زن در منطقه اسلام اینه: مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله، در این حال کدبانو، مدیر خانه، و در این حال عابد و بنده خدای متعال.
9: در جنبش زن زندگی آزادی دو تا اتفاق افتاد، دو تا اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یکی از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفت؟
10: مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
5: او که خودش رو میراثدار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود، یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدایی دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه‌ای بود.
9: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه‌ای بود. خامنه‌ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف می زده، به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر می شه.
1: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید یه کاری اقلا صورت بدید؟ اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته، بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
0: خیال خامنه ای البته راحت است، کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی شود.
7: نظر!
0: وقتی همه تفنگ های کشور با فرمان تو شلی کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهی. در آرشیو سخنان او گشتیم، هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
1: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بلی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
1: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدانه 4 تا اغتشاشگر دور، خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اغتشاشگرها صرف نظر کنیم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید به از این کارهای جزئی که دور و بر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
0: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار این کاری جزئی است که دور و بر پیش میآید.
11: ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدا مو رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه، مسیری که حاج قاسم بودن چمپی به دشمن گفت خوب کاری کرده، چون اونا میخوان اصل نظام بزن، میخوان شهدای ما رو ازمون بگیرن، میخوان میگن اصلا این راه شما از انقلاب داله درست نگید، در حالی که ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفتیم.
0: 17 دی سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی میشود و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود:
12: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
9: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم هایی انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی پوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست، قتل عام لازم است.
1: سپهر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404، قتل عام.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو برو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دید.
2: و در آن دریای مضطرب خونسرد از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
3: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
4: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
5: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
3: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی، ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

تأکید دوباره ترامپ بر قریب الوقوع بودن پایان جنگ. وزیر دفاع اسرائیل میگوید هر حمله به اسرائیل به نابودی مراکز انرژی ایران منجر می شود.

درود بر شما. سخنان این روزهای مقامهای آمریکایی رو که میشنویم، آنچه که الان از جمهوری اسلامی میگن یا آنچه که از هدف گذاری هاشون در مقابل این حکومت میگن، به ما میگه که آمریکایی ها حداقل بعد از این کش قوس های فراوان در یک سال گذشته و تجربه چندین جنگ و درگیری، الان به یک سطحی از پختگی رسیدن و یک فهم کاملی از جمهوری اسلامی رسیدن که تقریبا میتونن بفهمن که برای رسیدن به اون هدف نهایی چگونه مسیر رو باید در قبال این حکومت در واقع اتخاذ کرد. الان آقای ترامپ و دولتش با نسخه ای از جمهوری اسلامی مواجه هستند که خیلی غیر عقلانی تر از دوره علی خامنه ای فکر میکنه و تصمیم میگیره. روزی روزگاری در کل این جبهه که به اسم جبهه ترور، حالا خودشون جبهه مقاومت میگفتن، خیلی از این گروه های شبه نظامی بودند که مثل همون حماقتی که حماسی ها مرتکب شدن در 7 اکتبر، مظهر رفتارهای غیر عقلانی بودند و عقلانی ترین رفتار و تصمیم رو در رأس این حکومت، یعنی علی خامنه ای، در بین همه این مجموعه حالا جنایتکار و آدمکش ها میگرفتند. قدری از حسابگری در تصمیماتش مشخص بود، گویی که او هم مرتکب اشتباهات فاحشی شد، به خصوص بعد از 7 اکتبر، به خصوص بعد از اون حملات موشکی به اسرائیل. اما هرچه بود از آن نیابتی های خودش عقلانی تر رفتار میکرد. اما پس از مرگ علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی وارد مرحله ای از حیات خودش شده که الان میشه گفت که نیابتی های جمهوری اسلامی از او عقلانی تر رفتار میکنند. حزب الله لبنان با همه فشاری که الان داره از سمت اسرائیل متوجه خودش میبینه، دست به خیلی از اقداماتی که امکان عملی انجامش رو داره اما نمیکنه. میتونه حالا در سطح وسیعی همین الان موشک به اسرائیل شلیک بکنه، اما میدونه که این اقدام متقابل برای اسرائیل چه توجیهی میسازه برای یک عملیات نظامی گسترده و بیرحمانه علیه تمام لبنان، و میتونه نتیجه اون شوراندن بخش بزرگی از کشور لبنان علیه خود حزب الله بشه که خود لبنانی ها بیان برای تمام کردن کار حزب الله. این رو الان حزب الله لبنان میفهمه. یا حوثی های یمن الان میدونند که درگیری رو اگر میخوان با عربستان سعودی یا فرض کنید کشتی ها در باب المندب بالا بگیره، باید محدود رفتار کنن. مثلا الان در سطح وسیع میتونن به ایلات اسرائیل شلیک بکنن یا میتونن به ناو آمریکایی شلیک بکنن، اما اگر از یک سطحی هزینه به آمریکایی متحدانش رو افزایش بدن، اون وقت هر اقدامی که الان انجام نمیشه و انجام دادن اون هزینه زیادی داره. شما فرض کنید عربستان و سعودی بخواد وارد جنگ زمینی بشه با یمنی ها، یا آمریکایی ها شروع کنن برای سرمایه گذاری زیاد، برای دادن تجهیزات، برای اینکه مثلا برن صنعا رو از چنگین ها در بیارن، یک هزینه قابل توجیه بشه که امروز قابل توجیه نیست، به خاطر اینکه اونها از مرزی آن سوتر نمیرن. اما جمهوری اسلامی بعد از تفاهم نامه‌ای که امضا کرد و شاید از آسمان در واقع شانسی براش رسیده بود که بتونه با هزینه کمتر این جنگ رو به پایان برسونه و وارد حال گفتگوهای هسته‌ای بشه، فارغ از اینکه اونجا به نتیجه میرسه یا نه، سطحی از هزینه رو به آمریکا و متحدانش به بازار انرژی جهان وارد کرد که الان برای آقای ترامپ هر گونه هزینه‌ای، هر گونه هزینه‌ای برای مقابله با این حکومت قابل توجیهه. خیلی از اقداماتی که امروز ترامپ داره انجام میده یا داره براش برنامه ریزی میکنه، شاید 2-3 ماه پیش در خود دستگاه سیاسی آمریکا یا در نزد غربی ها خیلی قابل توجیه نبود. اینکه در اوج داستانی که شما الان درگیری نظامی دارید در تنگه هرمز و یک باطلاقی اونجا برای تو شده، چون اون شروع کرده یک سطحی از نفت رو عبور میده که قیمت نفت رو تو یک سطحی بالاخره نگه داشته، تو رو تو محاصره قرار داده، میای در کنار تعصد هسته‌ای کوه کلنگ شروع میکنی به انجام عملیات وسیع و گسترده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگرده بگه که ما امروز نمیدونیم اونها چه کار دارن میکنن، ولی داریم میبینیم که فعالیت اونها در کنار این تأسیسات هسته‌ای انجام شده و نمیدانیم که داخلش چه خبره، نمیدانیم که اورانیوم غنی شده به داخلش رفته یا نه، نمیدانیم که سانتریفیوژها چقدر اونجا الان مستقرن کار میکنن یا نه.

آمریکایی‌ها به کمک اروپایی‌ها یک ائتلاف سیاسی علیه برنامه هسته‌ای امروز جمهوری اسلامی، امروزی که خیلی‌ها گمان می‌کنن همه چیز تمام شده، تعهد هسته‌ای از بین رفته، اونجا دیگه کاری انجام نمیشه، امکان ساق سلاح هسته‌ای از بین رفته، امروز پرونده هسته‌ای این حکومت رو آمریکایی‌ها به کمک اروپایی‌ها ائتلافی شکل میدن که بفرستن در شورای امنیت. فارغ از اینکه اونجا قطعنامه تصویب میشه یا نمیشه اهمیتی نداره، قطعا چین و روسیه اونجا بهش رأی نمیدن و وتو میکنن، اما ائتلافی که آمریکا به دنبالش بود در شورای امنیت که علیه جمهوری اسلامی شکل بده شکل گرفته. آمریکایی‌ها شاید لهله میزدن برای اینکه اروپایی‌ها رو با خودشون همراه کنن در این جنگ، حتی کره جنوبی رو دارن وارد این جنگ میکنن، کره جنوبی رو که یک عملیات، یک مانور، یک رزمایش رو باهاش تقریبا با حالت نیمه تعطیل در آورد و کره جنوبی رو وادار کرد که نیروهاش رو بگه من اعزام میکنم به خلیج فارس برای بررسی شرایط، ناو میفرستم، جنگنده میفرستم، ابزار کنترل همه اونجا، فرانسوی ها الان هستن، بریتانیایی ها هستن، کره ها هم دارن میرن، احتمالا بقیه هم میان، فعلا نظاره گرن و همیشه نظاره گر نمیمونن. خیلی زود با این ابزاری که الان آمریکایی‌ها دارن فراهم میکنن که هر روز که میگذره توجیه سیاسی بهتری برای انجامش مهیا میشه، کل جهان رو به این نتیجه میرسونند که باید متحد شد در مقابل یک شر مطلق که نه منطق میفهمه، نه مذاکره میفهمه و نه حتی آداب دشمنی رو میفهمه، به اندازه نیابتی های خودش نمیفهمه که شما از یک مرحله، از یک مرز هزینه رو بیشتر به قوی ترین ارتش جهان تحمیل کنی، او میره و با هر چه لازم هست برمیگرده، که این اتفاق داره میفته. محاصره بنادر این حکومت در جریان هست. آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. در همین روزهای گذشته به 10 نفتکش جمهوری اسلامی حمله کردن و آنها رو از کار انداختن، 2 تاشون فکر کنم غرق کردن و دارن به ازای هر حمله ای که جمهوری اسلامی به یک ناو، یک شناور آمریکایی میکنه، اصلا فارغ از این که اون موشک، اون پهباد اصلا میرسه به اون ناو نمیرسه، اصابت که نمیکنه، رو هوا زده میشه یا جای دیگر فرود میاد فرقی نمیکنه، به ازای هر اقدام به حمله آمریکایی ها چند نفتکش دارن از کار میندازن. خیلی زود امکان ذخیره سازی نفت حتی روی آب در سواحل ایران هم از بین خواهد رفت. تمامی نفتکش های جمهوری اسلامی در زمانی کوتاه از کار خواهند افتاد. کمی دورتر آن سوی خط محاصره جمهوری اسلامی مقداری نفت روی آب داشت که تا همین روزهای نخست جنگ میگفتند 100 میلیون بشکه اونجا روی آب است. الان گزارش ها میگه که تنها 30 میلیون بشکه از اون باقی مونده که احتمالاً تا میانه ماه اکتبر اتمام خواهد رسید. پس از اون چند ماه هم ذخیره ارزی این حکومت با همین فروشی که در ماهای اخیر کرده ادامه پیدا خواهد کرد و از اونجا به بعد جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره مگر اینکه با حمله پیش دستانه حمله کنه، انتحار کنه به خط محاصره ای که آمریکایی ها ساختن، یعنی به ناو آمریکایی حمله کنه. و هر کسی اگر نیروی نظامی آمریکا رو بشناسه میدونه که ناو آمریکایی یعنی خاک آمریکا. شما به ناو آمریکایی وقتی حمله میکنی، واکنش آمریکایی ها چندین برابر مهیب تر از اقدام شما هست، اصلا فارغ از این که نتیجه گرفته باشی یا نگرفته باشی. آمریکایی ها به کمک اسرائیلی ها آمادن، مترصد یک اشتباه هستن تا باران بمب و موشک رو این بار نه دیگه تنها روی رادار و پدافند و مراکز نظامی و دستگاه سرکوب و نیروهای سیاسی، بلکه روی استراتژیک ترین اهداف اقتصادی حکومت، از جاده ها گرفته، از ریل ها گرفته، از مراکز انرژی گرفته، حرفی که امروز وزیر دفاع اسرائیل زد که اگر جمهوری اسلامی هر زمان از هر مکان، تحقیق از هر مکان، یعنی حتی میتونه از طرف حوثی‌ها باشه، از طرف عراق باشه، این اشتباه رو بکنه که حمله‌ای به اسرائیل بکنه، پاسخ مهیب ما به مراکز نظامی و انرژی این حکومت آغاز خواهد شد. همه چیز در آن سوی میدان برخلاف محاسبات جمهوری اسلامی که گمان میکنه که تا انتخابات اسرائیل و آمریکا
مسئولیت داره، اونها آمادن که هر زمان که اراده کنن

0: جنگ رو در بالاترین سطح پیگیری کنند و این حکومت که روزگاری یک کشور رو درگیر باطلاق هسته‌ای کرد، امروز با باطلاق تنگه هرمز و پس از اون بار دیگر بازگشت به باطلاق هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا، همه مسیرهای دیپلماتیک رو با بنبست مطلق مواجه کرده و هر جایی که الان یک اندیشکده‌ای در غرب داره حرف میزنه، به این نتیجه میرسه که این حکومت هیچ راه حلی نداره جز اینکه با ابزار نظامی امکان تهاجم این حکومت، چه موشکی، چه هسته‌ای، چه هر مسیر دیگر رو ازش بگیریم. شب گذشته آقای ترامپ در جمع هواداران خودش در حزب جمهوری‌خواه در شهر دالاس صحبت کرد. بخش‌های بزرگی از این صحبت‌ها راجع به ایران بود. تکی از اون رو بشنویم و برگردیم.
1: I called them all into the office. I said, "Fellas, I hate to do this to you."
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه ها متاسفم که این کار را می کنم. بهترین آمارها را داریم. اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمی توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند: آقای رئیس جمهور، آیا می توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در اون سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
0: آقای ترامپ در هفته‌های نخست بعد از حمله به فوردا و نتنز بارها ازش سوال می‌کردند که آیا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان خطر هست. می‌گفت نه، همه چیز تمام شده، ما همه چیز نابود کردیم. حتی می‌گفتن آقا این اورانیوم غنی شده داره، می‌گفت وزیر مدفونه و تلاش می‌کرد که بگه که هیچ خطری دیگر وجود نداره. کم کم اون ادبیات کنار گذاشت و گفت بله، اونجا ما جلوی سلاح هسته‌ای رو گرفتیم، ولی باز هم چیزی هست برای گفتگو و مذاکره. برچیدن برنامه هسته‌ایش رو خواست، همون اورانیوم غنی شده رو خواست و از همه مهمتر یک نظارت دائمی. وقتی تفاهم‌نامه امضا شد و گفت که این مقدمه رسیدن به اون مذاکره نهاییه، گفت اونها پیشاپیش قول همه چیزو دادن، یک نظارت نامحدود، جمع کردن برنامه غنی‌سازی، نمیدونم حالا 20 سال تعطیل کردنش، دادن اورانیوم و همه رو میدن و عجله‌ای هم نداریم، آرام آرام همه اینها رو میگیریم. کم کم اون هم کنار رفت و یک دفعه آقای ترامپ برای نخستین بار از کوه کلنگ گزلا حرف زد. بعد از یه مدتی دوباره تکرارش کرد و الان در هر نشست خبری راجع به صحبت میشه. ترامپ خیلی خوب میدونه که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی بهترین ابزار اجماع سازی در جهان است. میدونه که وقتی که در مذاکره با این حکومت به بن‌بست میرسه، مهمترین موضوعی که میشه روی میز گذاشت، شما نمیتونی به بهانه اینکه یک کشور موشک داره بری یه جنگ رو شروع بکنی و در سطح وسیع هم بتونی ائتلاف بسازی نظامی و سیاسی، اما برای برنامه هسته‌ای کشوری که داره پنهانی اقدام میکنه برای ساق سلاح هسته‌ای به خوبی میشه اجماع ساخت، به خصوص آنهایی که نزدیکترن به بعد جغرافیایی، مثل اسرائیل، مثل عربستان، مثل امارات، مثل اروپایی ها. اونها بهتر مجاب میشن که باید کاری بکنن و کمک بکنن و آقای ترامپ همین امروز میتونه اون ورودی حداقل تونل های کوه گزلا رو بزنه، اما نمیکنه این کارو، صبر میکنه، اجماع سیاسی میسازه، پرونده شورای امنیت میبره، اروپایی ها رو به دور خودش میکشه و بعد از اینکه یک اجماع بزرگ ساخت برای اون هدف نهایی، یعنی یک محاصره اقتصادی که همراهی میخواد، همه باید همراهی کنن تا این محاصره کار کنه و الان داره اون همراهی رو میگیره و بعد هم اگر نیاز به اقدام نظامی شد، نیاز به کمک نظامی شد، کمک لوجستیک شد برای بازگردان تنگه هرمز. حالا بیشتر از اون جنگ 40 روزه میتونه روی کمک خیلی ها حساب بکنه. این تأسیسات کوه گزلا، کاری که داره جمهوری اسلامی انجام میده، که داره فکر میکنه که میتونه خیلی سریع اقداماتی بکنه که به احتمال زیاد تلاش بر ساخت سلاح هسته‌ای هست دیگه، توجیه دیگه نداره که این حماقتی که دارن مرتکب میشن اونجا، دقیقاً چیزی هست که ترامپ بهش احتیاج داره. یعنی اگر ترامپ دستاویزی میخواست برای که بتونه یک اجماع بزرگ جهانی بسازه همینه. از ترامپ پرسیدن که آیا به تفاهم‌نامه برمیگردی؟ گفت قطعاً من به اون تفاهم‌نامه برنمیگردم، قطعاً سر رسیدن به اون تفاهم‌نامه و موضوع اون تفاهم‌نامه مذاکره نمی‌کنم. یعنی ترامپ دیگه بر سر تنگه هرمز مذاکره نمیکنه. ترامپ مذاکره میکنه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یعنی دیگه اون زمان 60 روزه برای رسیدن به اون مذاکره رو، برای اون 60 روز آفر و امتیاز اقتصادی اهدا نمیکنه جمهوری اسلامی. محاصره بنادر فقط به ازای توافق هسته‌ای برداشته خواهد شد. تنگه هرمز الان به اون اندازه باز هست که قیمت نفت انفجار نرسه. حتی این تلاش حوثی‌ها برای حمله به تأسیسات عربستان سعودی هم تأثیر گذاشت، اما اونقدر بزرگ غیر قابل تحمل نبود. کشورهای منطقه دارن راه‌های دیگری پیدا می‌کنن برای عبور دادن نفت. تولید نفت داره در همه جا افزایش پیدا می‌کنه و ترامپ به خوبی می‌دونه که دیگه نیازمند این نیست که برای تنگه هرمز امتیاز کلام بده. البته تا زمان انتخابات می‌تونه یک اثر سیاسی بذاره، انتخاباتو که رد کنه دیگه، تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی که 2 سال زمان داره، اون نگران تنگه هرمز و اتفاقات اون نخواهد شد. ترامپ در دیشب حرف تازه‌ای هم زد، گفت این بار که به مذاکره با جمهوری اسلامی رفتیم، ما خواسته های دیگه‌ای رو هم مطرح می‌کنیم که دفعه پیش مطرحش نکرده بودیم. ترامپ در مذاکرات قبلی اصلا بحث موشکی رو گذاشت کنار، حتی اومد توجیه کرد که چرا این کشور نیاز برنامه موشکی داره. ترامپ موضوع گروه های نیابتی رو تقریبا گذاشت کنار و عملا مثلا گروه عراقی به دولت عراق، حزب الله رو به مذاکره اسرائیل و لبنان و هر کسی رو به جای دیگه ربطش داد و اصلا نیاورد تو مذاکرات. اما اگر این بار آقای ترامپ بخواد برای برداشتن محاصره مذاکره و توقف این حملات محدود و پراکنده بخواد مذاکره کنه، به طور قطع همه اینها روی میز مذاکره میاد. یکی از موارد دیگری که آقای ترامپ کلن اون رو گذاشت کنار، وضعیت حقوق بشر، وضعیت جنایتی که حکومت در کشور ایران مرتکب میشه بود. آقای ترامپ این رو کلن از معادلات گفتگوش کنار گذاشت و حالا شاید آقای ترامپ به خوبی فهمیده که اگر بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، مهمترین یاوری که میتونه به او کمک بکنه مردم ایران هستند. مردم ایران هستند که در صف مقدم هزینه قرار دارند. مردم ایران بودند که بی سلاح در دیماه رفتند به خیابون و اومدن کاری رو انجام بدن که آقای ترامپ با ارتش نظامیش و نیروی هواییش نمیتونه انجام بده. آقای ترامپ قرار بود، یعنی منطقا این بود که بیاد و کمک بکنه به مردم ایران، برای اینکه منفعت او با منفعت مردم ایران عجین و نزدیک شده بود. اما حالا فکر میکنم آقای ترامپ فهمیده که چقدر این عامل مهمی هست و باید به مردم ایران یک بار دیگر کاری بکنه که اعتمادی که بین او و مردم ایران خدشه دار شده برگرده. شب گذشته آقای ترامپ یک پستی در شبکه اجتماعیش منتشر کرد، اون رو هم با هم ببینیم. من برمیگردم با بخش پایانی. On the orders of the President of the United States, U.S. Central Command commences Operation Epic Fury. I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it.
3: Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
1: To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: بله، این جمله آخری که خطاب به مردم ایران حالا بازنشر شده این بوده که مردم ایران میگن که زمان آزادی شما فرا رسیده، بعد از اینکه کار ما با اونها تمام شد شما میتونید بیایید سرنوشت کشورتون رو به عهده بگیرید. این جمله آقای ترامپ هست در روز نخست جنگ، در اون روزی که از مردم ایران خواست در خانه های خودشون بمونند تا آمریکایی ها عملیاتشون رو انجام بدن، و بعد گفت که ما عملیات رو به پایان میرسانیم و روزی میرسه که شما بتونی بیای سرنوشت کشور خودتون رو به دست بگیرین. این جملاتی که آقای ترامپ در روز نخست جنگ بیان شد در ادامه جنگ و در روزهایی که آمریکایی ها داشتن میرفتن تا تفاهم نامه رو با جمهوری اسلامی امضا بکنن و در تفاهم نامه بندی گذاشتند که دو کشور متحد میشوند در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند، به دست فراموشی سپرده. آقای ترامپ یادش رفت که مردم ایران چه قولی داده و حتی خواست مردم ایران بگه که من رژیم چینج هم انجام دادم، گفت اصلا این تو برنامه های ما نبوده اما انجام شده. حالا آقای ترامپ فهمیده این کسانی که او تلاش کرد به عنوان رژیم چینج به مردم جهان و مردم ایران بفروشه بسیار غیر عقلانی تر، غیر منطقی تر و حتی شاید غیر قابل پیش بینی تر و ویرانگرتر از در واقع سلف خودشون علی خامنه‌ای هستند. حالا فهمیده که رادیکال ترین بخش اون حکومت علی خامنه‌ای اینجا عهده‌دار قدرت هست و حتی در فهم منافع خودش آنقدر کمدان، آنقدر در واقع غافل هست که حتی به اندازه نیابتی‌های خودش هم نمیتونه تدبیر کنه که تا چه مرزی باید با یک کشوری مثل آمریکا جلو آمد. امروز آقای ترامپ فهمیده که راهی برای مذاکره و گفتگو نیست. دیشب هم تکرار کرد که اینها نه گفتگو میفهمند نه مذاکره، ولی زبان دیگر رو خیلی خوب میفهمند. حالا بار دیگر آقای ترامپ از مردم ایران حرف میزنه. شاید مردم ایران الان مهمترین پاسخی که بدن اینه که ما منتظر اقدامی عملی هستیم تا مثل دفعه گذشته بار دیگر مردم ایران به عنوان یک کارت بازی برای فشار آوردن و رها کردن در پله آخر نباشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. معامله کردن، تناب نجات پرت کردن به قول شاهزاده رضا پهلوی که در روزهای پایانی جنگ خطاب با آمریکایی ها گفت برای حکومتی که در حال سقوط هست تناب نجات پرت نکنید. و کاری که آقای ترامپ شاید در اون هفته های انتهای جنگ و هفته های قبل از تفاهم‌نامه کرد. اما حالا آقای ترامپ و تیمش دارن از مسیری حرف میزنند که تقابل مستقیم با حکومتی هست که باید یا هویت خودش، ماهیت خودش رو برای همیشه دور بریزه، تبدیل به حکومتی بشه که دیگه کسی اون رو به اسم جمهوری اسلامی نمیشناسه، که البته خود آقای ترامپ هم معترف است چنین چیزی عملی نیست، یا باید آنقدر فشار رو به این حکومت زیاد کنه تا حکومت به حدی تضعیف بشه که مردم ایران با کمترین هزینه بتونن این حکومت رو ساقط کنن. مردمی که امروز مثل برخلاف گذشته هدف دارند، الگوی جایگزین دارند، آینده‌ای رو میبینند که در گذشته نچندان دور تجربهش کردند و امیدوارند که با کمک و همراهی آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و مردم منطقه دست به دست هم بدن تا یک بار برای همیشه این شر مطلق جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک کنند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر پیروز باشید و پایدار.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، ایدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
5: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
6: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
4: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
7: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
4: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
8: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
5: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
9: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
10: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
11: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
12: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
13: بعد این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: در این برنامه میخواییم با ساختار سیاسی سوئد آشنا بشیم، کشور پادشاهی سوئد که کاخ شاه همین پشت سر منه، اما با شاه کاری نداریم چون در امور سیاسی سوئد هیچ دخالتی نداره، با همسایه کاخ شاه یعنی پارلمان کار داریم. میخواییم همراه بشیم با یکی از نماینده های پارلمان که 12 ساله اینجا نماینده مردم سوئده. هدف این برنامه اینه که بدونیم ساختار سیاسی سوئد چگونه کار میکنه، نماینده های پارلمان چطوری انتخاب میشن، حزب‌ها اصلا چطوری وارد پارلمان میشن. از اینجا شروع کنیم. چه سالن جذابی، بانک بوده اینجا قبلا؟
1: بله، اینجا ورودی اصلی مجلسه و قبلا بانک ملی سوئد بوده و این بشکه هم که میبینین همش از اون زمان باقی مونده. ولی وقتی که مجلس سیستمش تغییر کرد و ما از سیستم 2 مجلسی وارد شدیم به سیستم 1 مجلسی، بانک ملی از اینجا رفت بیرون و این ساختمون شد کلان برای مجلس. سقف که میبینین اینجا، این سقف قبلا باز بوده، شیشه‌ای بوده اینجا. اونو خرابش میکنن و روی سقف این ساختمون صحن جدید مجلس رو میسازن که 349 نماینده توش جا میشه. یعنی الان ما زیر زمین صحن مجلس ایستادیم.
0: آها، دقیقاً این صحن جدیدی که شما توش جلسات رو برگزار میکنید بالای همین بانک قدیمی که الان شده در واقع ورودی پارلمان. نقاشی هم قشنگی، من یاد موزای ایتالیا افتادم، نقاشی داوینچی.
1: این نقاشی ها نقاشی هایی که درآمد اصلی سوئد رو نشون میده. این طرف جنوب سوئده که درآمد اصلیش کشاورزی بوده و هست، و این تابلو هم
0: شماله
1: بله، که معدن هستش، که
0: معدن الکابه فکر کنم.
1: بله بیش دیگه
0: بزرگترین معدن،
1: بزرگترین معدن
0: سوئد تو شمال سوئد
1: که درآمد سالیان ساله که درآمد اصلی سوئد بوده.
0: فکر کنم نقاشی هم از نظر جغرافیایی جنوب و شمال
1: درسته بزاشتن. کاملا درسته.
0: شما خودتون ورودیتون از اینجاست، میبینم رختکن الان دیدم چند تا نماینده اونجا اومدن، اونجا کفش عوض کردن، لباس
1: بله،
0: عوض کردن.
1: بله، من خودم همین چند دقیقه پیش همینجا کفشمو عوض کردم و لباسامو هم گذاشتم اونجا. ما از اینجا وارد میشیم.
0: امروز خیلی ترافیک بود تا ما برسیم اینجا. دیدم که شما هم گفتید با قطار اومدید. چطوری میید خودتون رو میرسونید از خونه به پارلمان؟
1: من با مترو، یعنی با قطار میام. نزدیک 25 دقیقه واسم میکشه. در تا در میشه 40-45 دقیقه حدودا. امروز هم داشتم از ذره دیر میکردم چون قطار گیر کرده بود.

0: نفسی رو مجلس رو ببینیم و جایی که کسانی که میان از مجلس دیدن کنن از اینجا وارد میشن که بتونن بیان صحبتایی که توی صحنه مجلس میشه و دنبال کنن از نزدیک.
1: آها اینم پوستر و اینم که احسابیه که در واقع الان در پارلمان هستن، درسته این نموداری که اینجا هست؟
0: بله درسته، این نشون میده که هر حزب چند کرسی توی صحنه مجلس دارن و بعد از انتخاباتی که 2022 برگزار شد چند کرسی و چقدر رأی به دست آوردن. و
1: الان سوسیال دموکرات ها حزب شما در واقع بیشترین رأی رو آورده، بیشترین کرسی رو دارید.
0: بله.
1: ولی نتونستید دولت رو تشکیل بدید.
0: نه، چون موفق نشدیم با احزاب دیگه همکاری کنیم که اکثر کرسی‌ها رو به دست بیاریم و وقت دولت بتونه اکثریت در مجلس داشته باشه.
1: خانم روشن، مردم فقط به این همین هشت حزب رای میدن یا احزاب دیگه‌ای هم هستن؟ این رو میدونم که 4% در واقع باید یک حزب رای بیاره، ولی احزاب دیگه‌ای هم هستن که رای نمیارن؟
0: خیلی احزاب دیگه هم وجود داره. بعضی از احزاب‌ها حتی به شکل برای شوخی و تمسخر به وجود اومدن. ولی خب شما با 4% همینطور که شما گفتین 4% به دست بیارین که بتونین وارد مجلس بشین.
1: این شوخی و تمسخر که گفتید این دقیقاً این چه، یعنی یه حزب می‌ذارن فقط برای اینکه
0: مسخره کنن؟ اسمش هستش یه حزب هستش اسمش هست کالانکا، یعنی دونالد داک.
1: خب بدن این قانونیه، یعنی میشم؟
0: بله، همه هر کی میتونه در اصل یه حزب تشکیل بده، ولی خب بعد باید یه چند مرحله رو رد بکنه که بتونه حزبش رو ثبت بکنه و بعد کلا واسه اینکه بیاد و به اینجا برسه باید 4% از تمام رأیای نهایی رو به دست بیاره و این خیلی زیاده.
1: حالا اگه مردم اونایی که مثلا حالا معترضن به حکومت بیان شوخی شوخی همین 4% رأی رو بدن به این حزب، چی میشه؟ وارد پارلمان؟
0: خب اون وارد پارلمان میشه دیگه،
1: یعنی به صورت قانونی میتونه کار
0: بله.
1: کنه.
0: بله، هر حزبی که ثبت شده باشه به صورت قانونی خودش رو معرفی کرده باشه واسه انتخابات و بعد 4% به دست بیاره وارد مجلس شده دیگه. حالا ایدئولوژی چی باشه و چه برنامه‌ای داشته باشن این دیگه به خودشون ربط داره.
1: اینم صحنه زیبای پارلمان سوئد با 349
0: کرسی
1: و گفتید جای شما فکر کنم یکی از این ردیفه.
0: بله، تو این ردیفه اینجاست، ردیفه
1: چهارم.
0: بله،
1: 349 نماینده از 8 حزب مختلف اینجا در واقع سیاست 4 ساله سوئد رو در یک دوره مشخص میکنن. خانم روشان، آدم ها چطوری میتونن خودشونو کاندید کنن؟ چطوری میتونن وارد پارلمان بشن؟ آیا باید حتما حزبی باشن؟ مردم چطوری رای میدن؟ به حزب رای میدن؟ به شخص رای میدن؟
0: هر کی میتونه عضو یه حزب بشه، بعد اینکه بتونه بیاد و نماینده پارلمان بشه این دیگه مربوط به اون حزبه که اون شخصو میخواد معرفی کنه یا نه. بعد هر حزبی خب سیستم خودشو داره برای مشخص کردن لیستاش. تو حزب ما شورای انتخاباتی داریم برای هر منطقه ای و اون شورای انتخاباتی هستش که لیستو مشخص میکنه. اونا میشینن نگاه میکنن که توی لیست از هر دو جنس حتما وجود داشته باشه و هر یکی دوم زن، مرد، زن، مرد یا حالا مرد زن باشه.
1: یعنی تعداد مساوی انتخاب
0: تعداد بکن. مساوی، بله. و با چی میگن تجربه های مختلف، بعضیا تحصیل کردن، کارهای دیگه کردن قبل از اینکه وارد سیاست بشن، بعضیا نه تمام وقت کار سیاسی کردن، بعضیا کارهای معمولی داشتن. یعنی ما این تو کل جامعه رو تو تمام احزاب میبینیم. پلیس داریم، معلم داریم، نظافتچی داریم، مهندس داریم، پروفسور داریم، همه جامعه همون جور که اون بیرون این ساختمون شکل داره این تو هم ما همون جامعه رو میبینیم.
1: بس جالبه، شاید اینطوری چقدر درد جامعه رو بهتر درک میکنن، یعنی نیاز جامعه رو راحتر میتونن اینجا منتقل کنن. جالبه که 11 نماینده ایرانی تبار از حزبای مختلف حضور دارن
0: و دو وزیر ایرانی تبار.
1: و دو وزیر،
0: اینم خیلی مهمه،
1: ایرانی تبار.
0: بله، خب ایرانی ها و خیلی از کشورهای دیگه هم هستن، خیلی چون توی سیاست فعالیت زیادی کردن.
1: و این صندلیایی که اینجا هست برای کسایی که میخوان بیان جلسه رو نگاه کنن، برای همه آزاده خانم روشن؟
0: بله، همه دسترسی دارن به بحثایی که اینجا میشه، میتونن بیان بشینن گوش بدن. تا موقعی که اینجا بحث هستش مجلس هم برای شهروندا بازه که بیان و از نزدیک توی بحثا این بحثا رو دنبال کنن.
1: یه سوال برای من پیش اومده خانم آزاده، این توری قبلا نبود؟
0: نه،
1: الانم من دیدم اکثرا اگه آدما بیان این قسمت میشینن، دلیلش چی اینطوریه؟
0: اتفاقا خیلی جالبه. یکی از کسانی که اومده بود اینجا توی میخواست یکی از بحثا رو از نزدیک دنبال کنه، یه بحث حساسی هم بود. با خودش گوجه فرنگی آورده بود و به طرف وزیر گوجه فرنگی پرت کرد.
1: آها، بعد اون دیگه تصمیم گرفتن،
0: بعدن گفتن دیگه این توری رو میزنیم که کسی نتونه چیزی پرت کنه.
1: و فکر کنم جرم خیلی بزرگی انجام داده.
0: نه، در اصل جریمه میشه و حتی حق داره که بازم برگرده بیاد اینجا، چون حقشه، حق شهروند. این یه شهرونده که همیشه بتونه توی دموکراسی سوئد شرکت کنه و نمیتونن محدودش کنن و اجازه ندن که بیاد اینجا. ولی خب دفعه دیگه که میاد شاید یه ذره بیشتر لباساشو بگردن.
1: آها، محتاط باشن که مبادا.
0: بله، ولی جریمه میشه.
1: جریمه میشه. بله. اتاق خبرنگارا رو هم میبینم اینجا.
0: بله.
1: برای من خیلی جالبه. من خودم فکر کنم اولین مصاحبه‌مون 8 سال پیش بود.
0: درسته.
1: اینکه یک نماینده پارلمان به این راحتی در دسترسه و همون شبی که من با شما تماس گرفتم فردا صبحش مصاحبه رو انجام دادیم. چقدر در دسترسید برای خبرنگارا، شما نمایندگان پارلمان؟
0: خب یکی از وظیفه هامون اینه که در دسترس باشیم برای خبرنگارا، چون خب اگر نباشیم برداشت اینه که چیزی داریم پنهان میکنیم، یا شخصا داریم چیزی پنهان میکنیم یا واسه حزب داریم چیزی پنهان میکنیم. به خاطر این باید در دسترس باشیم و تمام ایمیل های ما و حتی تکست ها، مسیج هایی که فرستاده میشه موبیلمون عمومیه. یعنی هر وقت خبرنگارا بخوان میتونن از ما بخوان که میلمونو به اونا بدیم که اونا بتونن توشو بگردن. تنها چیزی که بهش دسترسی ندارن میلای داخلیه، یعنی میلایی که بین دو نفر در حزب میشه و مربوط به مسائل خصوصی حزب میشه، ولی به جز اون هر میلی که من بفرستم عمومیه. حتی واسه یه فردی در خانواده‌ام اگر بفرستم، اگر نتونم ثابت کنم که این مسئله چیزی که مطرح شده خیلی شخصیه، اونم عمومیه.

0: اینجا در واقع راه روی یکی ساختمان جدید پارلمان میخوره به ساختمان قدیمی.
1: بله، دو ساختمان رو به هم وصل میکنه.
0: این ماکت پارلمانه.
1: درسته، اینو برای کسانی که میان مجلس و نابینا هستن ساختن که بتونن با دست لمس کنن و متوجه بشن که ساختمان مجلس چه شکلی ساخته شده. ما الان دقیقا اینجا قرار داریم،
0: بین این دو تا
1: ساختمان.
0: بله، این ساختمان قدیمی میشه، این ساختمان جدیده، این ساختمان قدیمی میشه.
1: و ما الان قبل از این پل که پشتمون هستش ایست،
0: این در واقع با یه پل ربط داده میشه. این پتکه رو من اینجا دیدم، خانم آزاده مثالت موزه هم درستش کردین و اونجا عکس رئیس پارلمان هم هست. این پتکه چیه که هرچی میخونه مثل قاضی دادگاه؟
1: خب دیگه کارش هم همینه، مشخص شه که ما داریم وارد رأی گیری میشیم یا یه بخشی از جلسه تموم شده. اون وقت اینو
0: حالا این به صورت سنتی فکر کنم مونده تو پارلمان دیگه بس پتک.
1: ولی خب وقتی که اگه اونم نزنه ما نمیفهمیم که مثلا رأی گیری تموم شد، داریم وارد رأی گیری بعدی میشیم یا اینکه واقعا جلسه رو تموم کرده یا نه. با صدای این مشخص میشه کاملا برای ما که نشستیم تو مجلس
0: که رأی بدید،
1: که رأی گیری تموم شده،
0: تموم شده.
1: یا حتی وقتی وارد رأی گیری هم میشیم یه بار میزنه که بدونیم شروع شده، بعد وقتی که تموم شد میزنه که تموم شده.
2: Punkt 3. Värdeöverföringsförbud utan begränsningar. 303 ja, 44 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter.
0: جالب، هر قسمت پارلمان یه طراحی داره و این قسمت ها اگه برامون توضیح بدید، گفتید حق رأی برای
1: بله، وقتی که حق رأی برای تمام مردم سوئد شد و اینجا در مورد حق رأی زنان هستش که سال 1914 ثبت شد و روی این نقشه انجمنای مختلفی که برای حق رأی زنان فعالیت کردن رو میبینیم که کجا خیلی فعال بودن، کدام مناطق سوئد.
0: تقریبا سر تا سر سوئد هم هست دیگه.
1: بله، سر تا سر سوئد بودن
0: نسبت به جمعیت.
1: بله،
0: و همونطور هم که گفتید خب خیلی از حزبا حق حتی کاندید کردن رو برای زن و مردم به طور مساوی دارن تقسیم میکنن.
1: درسته.
0: و اینجا یکی از کمیته های پارلمانه. چه کمیته ای؟
1: این کمیته اقتصاده، مهمترین کمیته.
0: مهمترین کمیته اقتصاد برای پیش برده هر کشوری بکنم مهمترین.
1: بله،
0: کمیتهش اقتصاد باشه.
1: هر رفورم
0: کمیته دیگه هم اینقدر شیکن؟
1: نه، این از همشون شیکتره. تمام رفورما، تمام تغییراتی که میخواد انجام بشه اول بعد از اینجا بگذره. اگر بودجش وجود نداشته باشه، اگر اقتصادش خوب نباشه، اقتصاد کشور خوب نباشه، خب هیچ کاری نمیشه انجام داد. به خاطر این تمام رفورما، تمام تغییراتی که میخواد داده بشه اول از اینجا میگذره.
0: تو دولت قبل حزب شما نبود. خب اینو بپرسم، چرا فکر میکنید اقتصاد سوئد طی 4 سال گذشته تونسته پیشرفت کنه؟
1: خب به این ربط داره که از کی میپرسین. اگر از من بپرسین که در اپوزیسیون هستم، از نظر من اقتصاد سوئد بسیار ضعیف شده. تعداد کسانی که بیکار هستن متاسفانه خیلی بیشتر شده.
0: اشاره به اپوزیسیون کردید خانم روچان، میخوام بگم که شما الان در واقع حزبتون حزب اوله، ولی در دولت نیستید، نتونستید در ائتلافی دولت رو تشکیل بدید و خودتون رو اپوزیسیون معرفی میکنید. برای در سوئد اپوزیسیون به چه معنی؟ یعنی اینکه شما چون در دولت نیستید چوب روی چرخ دولت میذارید، دوست ندارید کارش پیش بره، یا نه تفاوت داره؟
1: نه خب اگر ما این کار رو میکردیم خب به تمام سیستم کشور ضربه میزدیم. مسلماً دولت، حالا هر دولتی میخواد باشه، هر رنگی میخواد باشه، باید بتونه کارش رو پیش ببره. ما با صحبت، با بحث، با انتقاد کردن از کارهایی که دولت میکنه اشکال میگیریم یا اشاره میکنیم به جایی که میبینیم ضعف داره سیاستشون، ولی اینکه جلوی کارشون رو بگیریم یا کارشون رو سخت بکنیم، نه. خب هر چی باشه همه ما میخوایم که کشور سوئد کشوری باشه که از نظر اقتصادی قوی باشه، کشوری باشه که تمام وقت پیشرفت بکنه و مردمشون از کشورشون راضی باشن.
0: یعنی منظورم اینه هر ترهیلایه چیزی میارن تو پارلمان نیست که شما اون دکمه نه رو بزنید.
1: نه اینجوری هم نیستش. خب در بعضی از مسائل از نظر ایدئولوژی خیلی از هم دور هستیم، مسلما ما رأی رد میدیم، ولی خب در خیلی از مسائل هم با هم کنار میاییم، چون میبینیم که خب این تغییرات شاید الان واقعا نیاز بهشون داریم، لازمه. تو بعضی از چیزا خب باید با هم همکاری کنیم، بعضی از قوانین شاید کهنه شدن و باید تغییرشون بدیم که واسه زمانی که الان هستیم بیشتر با زمانی که هستیم همخوان باشن. ولی خب
0: رأی مثبت هم میدید به بعضی از طرح و لایحه‌هاش؟
1: بله بله.
0: اونا چی؟ اونایی که در واقع در قدرتن چی؟ اگه شما طرحی ببرید پارلمان طوری است که مثلا اونا به طرح شما رأی مثبت بدن؟
1: بله خب ما الان 4 سال در قدرت نبودیم، قبل از اون 8 سال در قدرت بودیم. در پی اون 8 سال اونا هم به بعضی از مسائلی که ما معرفی میکردیم رأی مثبت میدادن.
0: این تاخچه‌ای که این بالا هست، پرده این برای، یعنی این کسایی که میتونن بیان اینجا ببینن کمیته اقتصاد چیکار میکنه؟
1: نه کمیته، همه کمیته ها جلسه هاشون بسته است، کسی نمیتونه از بیرون بیاد توشون شرکت کنه. ولی خب واسه این اینا که الان شما میبینین یه ذره شایعه‌های مختلفی وجود داره. میگن که قدیم اون موقعی که شاه هنوز قدرت داشت میومد پشت این پرده ها میشست و بحثایی که این تو میشد و گوش میکرد، ولی اگه واقعیت داره یا نه نمیدونیم.

0: درباره این مجسمه ها بگید.
1: این مجسمه ها نخست‌وزیرای سابق هستن و گفته میشه که سایزشون نشونه اینه که چه مدتی نخست‌وزیر بودن، یعنی چقدر حکومت کرد. هر چقدر کوچیک‌تر باشه تعداد کمتر.
0: مثلا یک دوره، چهار ساله،
1: یه دوره، دو دوره.
0: بعد هر کس که نخست‌وزیر بشه حتما مجسمه‌اش اینجا هست؟
1: بله، و خودش انتخاب میکنه که کی مجسمه‌اش رو بسازه، به خاطر این شکلاشون هم با هم خیلی فرق میکنه.
0: فکر کنم اولف پالمه برای بیننده های ایرانی نام و چهره اولف پالمه بیشتر باش آشنایی داشته باشن و از حزب شما بوده.
1: بله، ایشون نخست وزیر بود از حزب ما که متاسفانه در فوریه سال 1986 به قتل رسید و هنوزم مشخص نیست که دلیل اینکه، یعنی کی این کارو کرد، قاتل ایشون کی بوده و حتی دلیلش هم مشخص نیستش.
0: احساس میکنم برای پارلمانم ببینم یک طورای جدا گذاشته شده از مجسمه های دیگه، یعنی خود سوئدی هم یک احترامی براش قائلن.
1: احترام بسیار
0: از احساب مختلف مطمئنن که براش احترام قائلن. منظورم
1: مسلماً اینطور هستش و خب سرنوشت خب بسیار تلخی داشتن و اینکه به قتل رسیدن این خودش ایشون رو تاریخی میکنه، و ولی خب مسلماً فعالیت‌های سیاسی اونم در تمام دنیا مطرح بوده. ضد جنگ آمریکا و ویتنام بود، در جنگ ایران و عراق خیلی
0: بله دقیقاً نماینده شد از طرف سازمان ملل که چندین بار مذاکرات بین بغداد و تهران رو برگزار کرد.
1: و
0: چقدر بین حرفتون اومدم، چقدر سوئد همچنان یا حزب شما همچنان پیرو به سیاست‌های اولف پالمه است؟
1: توی دیدگاه سوئدی ها و دیدگاه کلن سیاست سوئد نسبت به نقش خودش در مسائل بین‌المللی نقش خیلی زیادی داشته. یعنی ایشون واقعا نشون داد که سوئد با اینکه کشور بسیار کوچیکی هستش میتونه توی مسائلی که مربوط به مسائل بزرگ بین‌المللی بشه مطرح باشه و تاثیرگذار باشه، و این هنوز توی سیاست سوئد تأثیر زیادی داشته و هنوزم میبینیم اثاراتشو.
0: و الان بریم رو به صحنه قدیمی پارلمان سوئد.
1: بفرمایید.
0: و اینجا یکی از دو مجلس قدیمی سوئد. چرا دوتا؟
1: قبل از اینکه همه حق رأی بگیرن در سوئد، خب سیستم فرق میکرد. دو مجلس بود و به شکل‌های مختلف به این دو مجلس انتخاب میشدی.
0: یعنی همون مجلس اعیان و عوام بوده در واقع.
1: یه چیزی شبیه اون، بله. ولی خب امروز استفاده نمیشن این دو سن به اون صورت. اینجا که میبینین الان سه شنبه ها ساعت 16 حزب سوسیال دموکرات، به خاطر اینکه بزرگترین حزب پارلمان هستش، جلسه هاشو اینجا داره و اون یکی مجلس که یه ذره از این کوچکتره مال دومین حزب بزرگ مجلس هستش، حزب دموکرات‌های سوئد.
0: و خیلی وقتا دیدم که فعالین حقوق بشر، سازمان‌های مختلف که خارج از پارلمان، خارج از نمایندگان پارلمان، حالا با همکاری نماینده‌ها در واقع میان اینجا جلساتی برگزار میکنن. میدونم ایرانی ها بارها اینجا جلسه داشتن، صحبت کردن.
1: بله، برای سمینارهای مختلف، کنفرانس اینجا برگزار میشه، ولی در کار روزمره مجلس زیاد استفاده نمیشه. ولی همینطور که گفتین، بله، سمینارها اینجا زیاد هست، کنفرانس اینجا هست، حتی بعضی از جلسه های بین المللی هم اینجا برگزار میشه.
0: چقدر تاثیرگذاره برای دولت، برای پارلمان سوئد مثلا ایرانی ها اگه جلسهشون داخل ساختمان پارلمان اینجا به دعوت یک حزب باشه، چقدر میتونه این تأثیر گذار باشه؟
1: خب اگر به دعوت یه حزب باشه، مسلماً اون سمینار یا اون مسئلهی که میخواد اینجا مطرح بشه خیلی برای اون حزب مهم هستش و میخوان پوششش بدن، وگرنه به راحتی این مناطق رو به کسی قرض نمیدن که بتونن واسه سمینارهای مختلف ازش استفاده بشه.
0: یعنی اینطوری نیست که اگه مثلا نهادی، سازمانی بخواد مثلا سمینارش اینجا برگزار کنه بتونه اجاره کنه یا حتی قرض بگیره در واقع بتونه بیاد اینجا با سمینارشو اجرا کنه.
1: باید واسه حزب مخصوصا چون که اینجا مال حزب سوسیال دموکرات هستش، حزب سوسیال دموکرات باید پوششش بده و بگه که این مسئله برای ما خیلی مهمه که مطرح بشه و ما حاضر هستیم که اینجا رو به یه نهادی قرض بدیم یه چند ساعتی.
0: خانم روشن، اول در واقع این برنامه رو که شما بسیار اطلاعات مفیدی به ما دادید با شاه آغاز کردیم که هیچ دخالتی در سیاست نداره، میخوام آخرش هم با شاه به پایان برسونیم. شاه سالی یک بار میدونم به پارلمان میاد، آیا هیچ تأثیری تو سیاست نداره؟ یعنی امکان نداره که شاه سوئد بخواد راهنمایی کنه حتی نماینده‌های پارلمان و وزرا رو، یعنی که یک مقدار تأثیرگذار باشه در بعضی از موارد؟
1: اصلا نمیشه این مسئله، اصلا نمیشه تصور کرد که همچین اتفاقی بیفته. حتی یه چند سال پیش شاه یه سخنرانی کرد در مورد محیط زیست، حتی اون موقع هم ازش انتقاد شد که نکنه داره وارد مسائل سیاسی میشه وقتی در این مورد صحبت میکنه. شاه سوئد هیچ نفوذی در سیاست نداره و به هیچ شکلی نمیتونه تاثیرگذار باشه روی کاری که ما انجام میدیم. یه نقش سمبولیکی داره، فقط هم اون دفعه‌ای هم که توی مجلس حضور داره برای افتتاحیه مجلس هستش که بازم اونم یه مراسم خیلی تاریخی نمادی هستش. بله.
0: صحبتی دارید درباره سیاست سوئد؟ اگه آزاد روشان بخواد ساختار سیاسی سوئد رو خلاصه وار برای ما بگه چی میگه؟
1: سیاست سوئد روی بر این اصول هستش که باید برای مردم سوئد باشه، برای بهبود زندگی مردم، برای پیشرفت کشور، و هر کاری که انجام میشه حالا شاید به شکلهای مختلف با ایدئولوژی مختلف بخواد انجام بشه ولی همش برای بهبود کشور و برای مردم کشور هستش و هر کسی که موفق نشه اینو به خوبی به مردمش بگه و اونا رو واقعا قانع کنه که سیاستش بنابر این هستش، خب اون حزبم زیاد پیشرفت نمیتونه بکنه در انتخابات. اکثر احزاب سوئد از جامعه مدنی این کشور میان و از جنبش‌های مردمی تشکیل شدن و اون هنوز توی ساختار و شیوه کار احزاب خیلی زنده است و روی سیاستشون هم خیلی تأثیر میذاره، چون تمام وقت باید حواسشون به حزبشون، به اونایی که عضو حزب هستن، تجربه اونها، پیشینه اونا اهمیت بدن و اونو با خودشون وارد سیاست بکنن و اینم میشه که سیاست سوئد انعکاسی از جامعه سوئد میشه.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان عزیز
2: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
5: من گلوله بارا میکنم.
6: دوست که میگن را دوست ندارم.
7: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.
9: امید امکان زندگی میده.
10: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن.
11: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستانشناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستانشناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستانشناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
12: یک دو سه، یک دو سه.
13: صدای من میاد الان؟
14: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
15: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
16: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
17: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
18: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
19: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردن.
20: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
21: ما با یک روند به هم پیوسته رو درست، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دید.

حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو میکردی عسل خواهر؟ وقتی شمع‌ها رو فوت میکردی چی از ته دلت میخواستی؟

0: امشب در 24 نگرانی تازه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اعماق کوه کلنگ. مدیر آژانس انرژی اتمی میگه تصاویر ماهواره‌ای تحرکات تازه‌ای رو در این مجموعه زیرزمینی نشون میدن. اجرای تحریم‌های بازگشت علیه جمهوری اسلامی در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل. روسیه و چین نتونستن مانع بررسی این تحریم‌ها بشن. گزارش‌ها از احیای توان موشکی جمهوری اسلامی در میانه جنگ با آمریکا. سی بی اس هم از آسیب دیدن چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات موشکی ایران خبر میده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه نشانه هایی از تحرک در سایت کوه کلنگ گزلا دیده میشه. رافائل گروسی به بلومبرگ گفته اطلاعات مشخصی از آنچه که در این محل و تأسیسات زیرزمینی اون میگذره در دسترس نیست و آژانس تا به حال امکان بازرسی از این مکان رو نداشته. به گزارش بلومبرگ آژانس هنوز داخل مجموعه تونل‌های کوه کلنگ گزلا رو بازرسی نکرده. در همین حال ساعتی پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با وجود مخالفت روسیه و چین دستور کار مربوط به اجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی با 11 رأی موافق، 2 مخالف و 2 ممتنع تصویب شد. هرچند که مسکو و پکن بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 رو فاقد اعتبار حقوقی می‌دونستند. در مقابل جنیفر لوچتا نماینده آمریکا روسیه و چین رو به اخلال در اجرای تصمیم‌های شورای امنیت متهم کرد و گفت واشنگتن 6 قطعنامه تحریمی بازگشته رو لازم الاجرا می‌دونه.
2: چین و فدراسیون روسیه میخوان که پیاده شدن قطعنامه های این شورا رو درش اختلال ایجاد کنن و به این ترتیب میخوان که از ایران محافظت کنن، کشوری که همچنان آشکارا بسیاری از بدیهی ترین تعهدات خودش رو در چارچوب سازمان ملل ازشون طفره میره. واقعیات واقعیات هستن. کمیته 1737 وجود داره. این شورا به اون کمیته این وظیفه رو محول کرد که برنامه هسته ایران رو برش نظارت کنه، برنامه‌ای که ایران تلاش کرده بود دور از چشم جامعه جهانی به پیش ببره. ایران همچنان خاطی هست و عمل نمی‌کنه به تعهدات خودش در چارچوب MPT و توافق‌های پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همونطور که این هفته هم آژانس این رو در گزارشش تکرار کرد.
0: خبرنگارانمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما هستند. مریم، با تو شروع میکنم. چه گذشت در این جلسه شورای امنیت؟
3: فرد، یک اختلاف بسیار عمیقی وجود داره بین اعضای شورای امنیت، مخصوصا اعضای دائم، در مورد تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، و این اختلاف رو دوباره به وضوح میشد در جلسه امروز شورای امنیت. از همون اوایل جلسه دید کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که در واقع ایران به تعهدات پادمانی خودش پایبند نبوده و ما مکانیزم ماشه رو سپتامبر سال گذشته فعال کردیم. پس 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شده و کمیته 1737 هم باید بر اجرای این تحریم ها نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته، انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و همچنین تمدید ماموریت این تیم هستند و میگن این تیم بازوی فنی کمیته و وظیفه داره که اجرای تحریم‌ها، موارد نقض و راه‌های دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه و اونها رو نظارت بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی هر 193 عضو، موظفن که این تحریم‌ها رو، از جمله تحریم‌های تسلیحاتی رو، اجرایی بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره کردن در جلسه امروز که برای نخستین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش رو به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی ارجاع داده. بنابراین استدلال این کشورها در جلسه امروز این بود که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای و مواد هسته‌ای با غنای بالا رو داشته باشه، موضوع دیگه صرفاً یک اختلاف فنی در وین نیست و به مسئله صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی فعال نشده. قطعنامه 2231 مربوط به برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. نماینده روسیه میگه که با پایان یافتن برجام و حتی زمانی که آمریکا از برجام خارج شده اصلا دیگه مکانیزم ماشه پایه حقوقی نداره که بخواد اجرایی بشه. روسیه مشخصا در همین جلسه امروز حتی تهدید کرد و مستقیما به اعضای شورای امنیت و کشورهای غربی گفت که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که دوباره شورای امنیت بخواد بر تعریف

0: کشورهای غربی دارن تلاش میکنن که فشار رو بیشتر بکنن بر جمهوری اسلامی و همچنین فشار بیارن بر روی روسیه و چین تا بخوان اونا رو راضی بکنن که به قطعنامه‌ای که مأموریت کارشناسان رو تمدید میکنه رأی مثبت بدن. رایزنی ها ادامه داره، راه سختی در پیشه. خود روسیه و چین میگن به این قطعنامه رأی مثبت نخواهند داد، ولی کشورهای غربی دست از تلاش به نظر نمیرسه که حداقل تا الان برداشته باشن و تلاش میکنن که این قطعنامه رو تصویب بکنن. همزمان نماینده آمریکا همونطور که شنیدید میگه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در نبود نظارت بین‌المللی در تاریکی داره به پیش میره و به همین دلیل کمیته 1737 و تیم کارشناسان باید فعال باشن و بتونن نظارت بکنن بر تحریم‌های سازمان ملل بر جمهوری اسلامی. آمریکا، چین و روسیه در واقع الان با هم به شدت دچار اختلاف هستن و حتی آمریکا متهم میکنه این دو کشور رو که دارن با جلوگیری از تصویب همین قطعنامه‌ها و همین که اجازه نمیدن که حتی گزارش ها منتشر بشه. از زمانی که فرداد مکانیزم معاشه فعال شده عملا کمیته 1737 هیچ گزارشی رو منتشر نکرده. کمیته کارشناسان حتی نتونسته فعالیت بکنه، حتی در حال حاضر یک رئیس نداره که بخواد در واقع نظارت بکنه بر روی این تحریم هایی که بر جمهوری اسلامی وجود داره. به همین دلیل هستش که آمریکا، بریتانیا و فرانسه دارن میگن که روسیه و چین دارن مراقبت میکنن، در واقع دارن شیلد میکنن که جلوی هر گونه تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رو بگیرن در شورای امنیت. ولی به هر حال به نظر میرسه که این اختلافات همچنان ادامه خواهد داشت و باید منتظر باشیم و ببینیم که در جریان هفته مهم مجمع عمومی موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت به کجا خواهد رسید. همچنان که ما میدونیم قرار هست که در همون هفته یک جلسه هم اینجا برگزار بشه.
1: سمیر، این حرفای آقای گروسی هم داره جلب توجه میکنه در مورد تحرکات در نزدیکی کوه کلنگ یا کوه کلنگ گزلا. جالبه که آقای ترامپ پیشتر هم سیگنال هایی داده بود که شاید اونجا رو هدف قرار بده. دیروز هم در دالاس که در جمع جمهوری خوان صحبت میکرد بار دیگه اشاره کرد که به نظر تحرکاتی از سمت ایران داره صورت میگیره. چه میدونیم در مورد آن چیزی که زیر این کوه داره اتفاق میفته و واکنش احتمالی آمریکا به اون؟
2: فرداد، آقای نتانیاهو هم دقایق پیش رجوع به همین مسئله صحبت کرده و اشاره میکنه به صحبت‌های آقای ترامپ که جمهوری اسلامی مشغول فعالیت‌های مجدد هسته‌ای است آمریکا. مشخصاً آقای ترامپ چندین بار راجع به کوه کلنگ گزلا اخطار داده بودند. آقای ترامپ در روزهای گذشته حتی تهدید کرده بود که دوباره بخوان حمله بکنند همینجا در اتاق بیزی. دیروز هم در دالاس تگزاس دوباره این رو تکرار کرد، گفت من این اسپیس فورسی که دارم، این نیروهای فضایی، از اون بالا نگاه می‌کنیم. حتی این اسمی که این تگی که این نشانه‌ای که روی کت این مسئولان وجود داره حرکت میکنن، ما اسمشون رو میتونیم بخونیم که اینا چه کسانی هستن، میدونیم که دارن اونجا فعالیت‌هایی رو انجام میدن. ما از چند ماه پیش تازه شاید این مجموعه عملیات‌های نظامی ایالات متحده تمام شده بود که خیلی توجه معطوف به کوه کلنگ گزلا شد. دیوید آلبرایت از مؤسسه علوم و تحقیقات بین‌الملل آمد مجموعه شواهد رو منتشر کردن بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که اقداماتی رو نشون میداد جمهوری اسلامی داره انجام میده. این اقدامات هسته‌ای نبودند و اینکه الان آیا اقدامات صرفاً هسته‌ای باشه، در چه سطح، یعنی چه بعد هسته‌ای رو اینها اونجا دارن انجام میدن، این روشن نیست. اون زمان بیشتر مباحث مربوط به مباحث امنیتی بود، اینکه چطور دارن ایمن سازی میکنند اطراف کوه کلنگ گزلا رو. میدونیم عمقش بسیار زیاده، از فردو بسیار عمیق‌تره و ایالات متحده در روش های علمی به دنبال این هست که اگر بخواد اونجا رو بمباران بکنه، این بار باید با چه بمب سنگرشکنی به سراغ کوه کلنگ گزلا بره. این بحثا ادامه داره، از سمت آمریکا، از سمت اسرائیل دنبال میشد. ولی اینکه آقای گروسی بیاد راجبش حرف بزنه، اینکه بلومبرگ امروز آمد گفت که گروسی و آژانس هم راجب کوه کلنگ گزلا نگرانی دارن، معتقدن جمهوری اسلامی اونجا داره فعالیت هسته‌ای انجام میده، این دیگه یک بعد دیگر هست. بیشتر داره کشورهای عضو شورای حکام رو درگیر میکنه. یعنی از اون بحث دو کشوری که با جمهوری اسلامی در جنگن ما خارج شدیم، الان بحث داره در یک نهاد بی‌طرفی که چشم و گوش سازمان ملل هست در حوزه هسته‌ای داره دنبال میشه. از این منظر حائز اهمیت. حالا نمیدونم الان در این دوره‌ای که هستیم چقدر

0: اساساً این نهادهای بین‌المللی و اظهاراتشون بتونه تاثیرگذاری داشته باشه این روشن نیست، ولی به هر حال صحبتی که آقای گروسی کرده مهم هست. واکنش‌هایی که جمهوری اسلامی داره نشون میده از هر طرف، یعنی چه از نمایندگانش در وین گرفته تا در خود تهران مقام‌های مختلفی که دارن اعتراض می‌کنن به این اقدامات، اینها همگی یک تحول تازه رو میتونه رقم بزنه. از اون سمت تنش‌های نظامی، امروز ما اخباری داشتیم راجع به اقداماتی که جمهوری اسلامی در حمله آخرش به اردن انجام داده. سی بی اس آمد یک گزارش اختصاصی منتشر کرد، گفت جمهوری اسلامی تونسته به تعدادی از پرنده‌ها یا حالا جنگنده‌های ایالات متحده آسیب بزنه. F-15 رو آسیب‌های جزئی دیدن، از چرخه عملیاتی خارج نشدن، ولی A-10 Thunderbolt یکی از تجهیزات نظامی آمریکا، جنگنده آمریکایی، یکی از بال‌های خودش رو از دست داده. این رو سی بی اس آمد اعلام کرد. دقایقی پیش آقای ترامپ آمد با نیوز نیشن صحبت کرد، گفت این اخبار درست نیست، اتفاق اینطوری نیفتاده. اما اپیک تایمز آمد یک گفتگوی اختصاصی انجام داد با فردی که قراره که ریاست نیروهای دریایی آمریکا رو بر عهده بگیره. او آمد گفت که جمهوری اسلامی مقر آمریکا در بحرین، اون ساختمان ناوگان پنجم آمریکا رو نابود کرده. و یکی از دلایلی که یو اس اس لینکلن نمیتونسته پهلو بگیره، ما در هفته پیش گفتیم که اینا بیش از 200 روز روی آب بودن بدون اینکه پهلو بگیرن تا رفتن رسیدن به تایلند، دلیلش همین بوده که اصلا امکان پهلو گرفتن اونجا وجود نداشته. و این بسیار تحول مهمی است، اولین باری که یک مقام رسمی داره به این شکل چنین چیزی رو عنوان میکنه. پس از این منظر هم همچنان با جمهوری اسلامی توان این رو داره که بخواد نیروهای آمریکایی رو در منطقه تهدید بکنه. امروز وال استریت ژورنال میگه داره توان موشکی، حالا چه موشک با سوخت جامد چه با سوخت مایع، داره اون رو ترمیم و احیا میکنه. از اون سمت در منطقه همین الان اسرائیلی ها میگن که علی الطاهر رو به شکل کامل زدند. جمهوری اسلامی تهدید کرده بود ممکنه در روزهای آتی ما وارد یک فاز پرتنش دیگر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بشیم. از اون سمت حوثی‌ها موخا رو سرانجام تونستن بگیرن. در منطقه انگار که ما تازه هنوز به وسط تنش ها هم نرسیده باشیم. فرداد آنقدر که تحولات در سطوح مختلف، در لوکیشن ها و موقعیت های جغرافیایی مختلف داره ادامه پیدا میکنه.
1: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی در کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. در همین نشست امروز شورای امنیت نماینده بحرین گفت جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر در منطقه غیرنظامیان زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات انرژی رو هدف قرار داده و امنیت کشتیرانی و مسیرهای دریایی بین‌المللی رو تهدید کرده.
2: حملاتی که از ایران در ماه‌های اخیر در منطقه دیدیم، به خصوص پیامدهای گسترده‌تر پایبند نبودن به تعهدات بین‌المللی رو نشون میده و اینکه تا چند روز مهمه که شورای امنیت بتونه وظایف خودش رو ایفا کنه، عمل کنه به وظایفش برای اینکه این قطعنامه‌ها پیاده بشن. نشون میده که نیاز داریم به یک مکانیزم نظارت کارآمد و مؤثر. آقای رئیس جمهور پادشاهی بحرین به این باوره که تحریم‌ها یک هدف به خودی خود نیستند، بلکه ابزاری هستند در اختیار شورای امنیت تحت منشور ملل متحد برای اینکه پایبندی به تعهدات بین‌المللی رو موجب بشن. همزمان ما تکرار می‌کنیم حمایتمون رو از تلاش‌های دیپلماتیک برای اینکه به پرونده هسته‌ای ایران رسیدگی بشه تا مطمئن بشیم که ماهیتش انحصاراً صلح‌آمیز هست و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای تقویت بشه.
1: همکارم کامبیز تبانه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. کامبیز، به نظر میرسه که این حلقه فشار به دور جمهوری اسلامی همطور داره تنگتر و تنگتر میشه، حتی کشورهای منطقه هم دیگه ابایی ندارن از اینقدر علنی صحبت کردن علیه تهران.
3: درسته، یه در مورد بحرین که داشتیم صحبت میکردیم، این جالب بود که جوزف اون رئیس جمهوری لبنان بیانیه رسمی داد و علنی اعلام کرد که به قول معروف در کنار برادران بحرینیشون هستن اونجا. خودش در نوع خودش غیر قابل منتظر بود، چون معمولا تو این موارد اظهار نظری نمی کردن. ولی به لحاظ حلقه فشار بله این قضیه شورای امنیت به هر حال در حال انجام بود، چیزی نبود که کسی پیش بینیش نکرده باشه. همون زمانی که مکانیزم ماشه برقرار شد، اقدام بعدی قرار بود این باشه که این پرونده بره به شورای امنیت، ولی به لحاظ اقدامات نظامی که انجام شده بود عقب افتاده بود، ولی الان این رفته اونجا. حالا درسته خیلی بحث زیاد میشه که مثلا روسیه چه خواهد کرد، چین چه خواهد کرد اینا، ولی یه چیزی که باید دقت کرد اینه که تا الان تو تمام قطعنامه‌های شورای امنیت که علیه جمهوری اسلامی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه اتمی اعمال شده، کار به یه جاهایی که وقتی میرسه بالاخره روس و چین حالا یا رأی مثبت میدن یا رأی ممتنع، ولی جلوشو نمیگیرن. تمام تحریم هایی که تا الان علیه برنامه هسته ای اومده، شدیدترین تحریم های بین المللی که در زمان دولت اول اوباما علیه ایران اعمال شد، همش با همراهی چین و روسیه همراه شد. الان درسته به لحاظ لفظی یا رتوریک ممکنه مثلا به ویژه نماینده روسیه یه سری حرفا بزنن در مخالفت از آمریکا، و این هم ممکنه که مثلا بیان بگن این برنامه فعلی در ایران تحت فعالیت آژانس بوده و دیگه چیز زیادی توش نیست، ولی همین کلنگزلا توی برنامه های مستمر آژانس به طور دقیق طراحی و دنبال نشده. اگر قرار باشه فعالیت در اونجا دنبال بشه، حتی به این شرط که برای مثال به روسیه و چین بگن باشه ما با این سایت هایی که بهش حمله شده کار نداریم، یا سایت هایی که تا الان تحت نظارت بودن رو باش کار نداشته باشیم، ولی اگه تمرکز بشه روی این سایت هسته ای خاص که قرار اونجا انجام بشه، باز چین و روسیه چه به لحاظ رأی مثبت یا ممتنع با اون همراه میشن، چون برای اونا هم مسئله است که اونجا داره چه اتفاقی میفته و چی داره دنبال میشه. این که در مورد این که حالا اقدام نظامی بعدش چه خواهد بود، اون یه بحث دیگه است، به خاطر اینکه برای مثال ما با یه جنرال اسرائیلی چند وقت پیش صحبت کردیم، اتفاقا شب از ایران اینترنشنال پخش شد، گفتش که اسرائیل در سمت غربی کشور یه دالانی باز کرده به لحاظ عبور از ضد هوایی ها و پدافند هوایی که اجازه نخواهد داد این دالان دوباره بسته بشه. یعنی به محض اینکه جمهوری اسلامی تلاش کنه چیزی رو نصب کنه اونجا، ما اونو خواهیم زد، یا اونو به لحاظ اقدامات خرابکارانه از کار خواهیم انداخت، به خاطر اینکه این دسترسی رو ما رو باز کرده و اینو نمیذاریم بشه. از اون طرف این درسته که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مدام اینو تکرار میکنه که ایران نیروی دریایی نداره، ولی از یه نظر بیرا هم نمیگه نیروی دریایی نداره اونجا عملاً که بخواد کاری انجام بده. کارهای تمام اقداماتی که داره انجام میده روی موشک‌های بالستیک الان مستقر هست. در نتیجه دو تا مهره فوق العاده ضعیف داره این وسط، و یادمون هم باشه به رغم اظهاراتی که الان یا روسیه یا چین بعد از حملات روسیه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران میگیرن، باز با این حال هیچ قطعنامه تحریمی، هیچ اقدام بین‌المللی در هیچی صادر کردن، نه در اون مشارکت کردن. الان هم آسمون باز هم دریای بدون حفاظ چیزی خواهد بود که این فشار رو باعث میشه که ادامه پیدا کنه و چیزی جلودارش نخواهد بود. این بیشتر میره بحث وارد ریتوریک و لفظی داخلی مقامات جمهوری اسلامی میشه، به خاطر اینکه یه سریشون واقعا بر این باور بودن که راه حل برون از هر گونه بحران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. ضمن اینکه هم باید اشاره کنیم یه سری اظهار نظرها در مورد اینکه ایران باید واکنششون بده دوباره فعال شده. محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی پیام زد روی شبکه ایکس به زبان انگلیسی، گفت این کارهایی که در آژانس انجام میشه و این نفوذها و تاثیرهایی که وجود داره باعث میشه کشورهای عضو به خروج از پیمان NPT فکر کنن. اولین به قول معروف چراغ سبز یک مقام رسمی است که داره به این میده و پیشتر هم در موردش بحث شده بوده. شاید به لحاظ نظامی ایران بتونه یه سری گره‌ها رو ایجاد بکنه برای نیروهای آمریکایی یا دیگر نیروها در آبها، ولی به لحاظ دیپلماتیک اتفاقا این وضعیت خیلی وضعیت آشمز کننده ایه، چون به هر حال همیشه توی این سالهای گذشته چه مهم نبوده چه نوع دولتی توی ایران سر کار بوده، تاکیدشون همیشه این بوده که پرونده ایران به شورای امنیت نره، به خاطر اینکه شورای امنیت وقتی میره هر قطعنامه هر نتیجه نهایی برای همه لازم الاجراست. حالا ایران خیالش راحت هست که مثلا شاید روسیه و چین راههای در رو براش داشته باشن بزنن، ولی یک سری کشورهای دیگه این وسط که حتی هم اگر بخوان مثلا خیلی جدی نگیرن و با ایران همکاری داشته باشن، بالاخره یه جناح مخالفی تون کشور هست که از این اگه با خبر بشه صداش در میره و به ضرر اونا هست. به هر حال از هر نظر بازی باخت باخت محسوب میشه، این که پرونده ایران در شورای امنیت هست و باعث میشه نه تنها در مقطع فعلی که حتی بعد از این قضیه جنگ، بعد از قضیه آرام شدن، این خودش یک پروسه فوق العاده سنگین هست که اینو بیارن بیرون، چون فرستادنش به شورای امنیت کار خیلی سختی نیست، ولی اینی که بخوان خارجش کنن خیلی اقدامات بعد انجام میشه تا بتونن از اون بیان بیرون.
1: ممنونم از تو کامبیز توانا، همکارم از استودیوی دیگر ما در دی سی. پلیس بریتانیا یک زن 42 ساله و یک مرد 60 ساله را در لندن به ظن کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده. به گفته پلیس متروپولیتن لندن این دو نفر به ظن ارتکاب اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و بعد از بازجویی با قرار وثیقه تا اواخر اکتبر بازداشت شدند و تحقیقات درباره همکاران احتمالی اونها هم ادامه داره. خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل به ما پیوسته. لیلی، چه میدونیم در مورد این دو نفر و کیس های مشابهی که متهمانی داشتن که با جمهوری اسلامی همکاری اطلاعاتی میکنن؟
4: فرداد، اون چیزی که پلیس اعلام کرده این هست که یک زن و یک مرد رو در شمال و شمال غرب لندن بازداشت کرده، اون هم روز گذشته یعنی روز چهارشنبه. اما میدونیم که این تحقیقات همین دیروز آغاز نشده، این تحقیقات دست کم از 24 ژوئن یعنی دو ماه و نیم پیش آغاز شده. اون موقع هم پلیس اعلام کرده بود که در واقع پلیس ضد تروریسم اعلام کرده بود که دو تا خونه مسکونی رو در شمال و شمال غرب لندن مورد بازرسی قرار داده. همون موقع هم اعلام کرده بودن که در راستای پرونده‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی هست. الان می‌دونیم که این دو فرد بازداشت شده تحت ماده 3 قانون امنیت ملی بریتانیا که سال 2023 تصویب شده بازداشت شدن. این قانون در واقع چی میگه؟ این قانون میگه که هر نوع همکاری با دولت خارجی جرم محسوب میشه. این همکاری لزوماً با جاسوسی کلاسیک نیست، میتونه مثلا گشت زنی در اطراف یک نفر باشه، میتونه تهدید جانی باشه، میتونه جمع‌آوری اطلاعات باشه، جمع‌آوری عکس باشه و یا تلاش برای برقراری ارتباط باشه. هر کدوم از اینها میتونه مصداق این قانون امنیت ملی بریتانیا باشه. در خصوص اینکه حالا این افراد چه در انتظارشون هست، اگر بر اساس این ماده اونها تحت محاکمه قرار بگیرن که هنوز میدونیم که دادگاه اونها تشکیل نشده، میتونن تا 14 سال حداکثر حبس داشته باشن. پرونده های مشابه کم نبوده. پلیس ببخشید MI5 سرویس امنیت داخلی بریتانیا فقط در سال بین 2024 تا 2025 گفته که 20 مورد در واقع تهدید بالقوه مرگبار مرتبط با جمهوری اسلامی رو خنثی کرده. در بین سالهای 2022 تا 2024 هم باز 20 مورد دیگر رو که به صورت بالقوه مرگبار بودن رو خنثی کرده. خب تهدیداتی که علیه فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران در بریتانیا از طرف جمهوری اسلامی انجام شده بارها رو همه تقریبا بهش واقف هستند. تهدیداتی که علیه خبرنگاران جمهوری اسلامی بوده، خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده و همین حمله با چاقو به پوریا زراعتی هم یکی از اونها بوده.
1: ممنونم از تو لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل با ما. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکا نوشته جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. به نوشته این روزنامه با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع از سر گرفته شده. در همین حال CBS نیوز میگه تعدادی از هواپیماهای نظامی آمریکا در حمله ایران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. به گفته این شبکه حدود 8 جنگنده F-15 خساراتی جزئی دیدند، اما بعد از تعمیر دوباره عملیاتی شدند. در این حملات یک هواپیمای تهاجمی A-10 آمریکا هم هدف قرار گرفته و یک بالش رو از دست داده. ارتش اردن میگه جمهوری اسلامی 20 موشک بالستیک به سوی این کشور شلیک کرده که 18 فروند اونها رهگیری شدند. در این حملات هیچ نیروی آمریکایی کشته نشده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. آرامش، خیلی ها در واشنگتن نگرانی رو داشتن که با کم شدن شدت و حدت جنگ، جمهوری اسلامی از این زمان برای بازیافت و بازسازی توان موشکیش به طور خاص استفاده میکنه. این گزاره چقدر برای پنتاگون به نظرتون الان میتونه نگران کننده باشه؟
5: نگران کننده هست. پنتاگون هم بالاخره واقف به این هستش که جمهوری اسلامی دوباره اقدام به تجدید قوا کرده. قوای اصلیش همون نیروهای موشکیشن، یعنی عملا از لحاظ قوای کلاسیک جمهوری اسلامی چه ارتش چه سپاه تقریبا صفر نیروهای، یعنی نیروی کلاسیک نظام، نیرو هوایی که ندارد. اینجا هم جنگ پیاده و توپ خانه و اینها که نیستش، که جنگ هوایی است. میمونه همین چیز موشک، چون نیروی موشکی و توان موشکی جمهوری اسلامی. اشتباه محض بود این آقای ترامپ که آمد و در پاکستان شروع کرد برنامه مذاکره کردن با نیابت قطر، با نیابت عمان، با نیابت پاکستان. یکی از بزرگترین انتقادهایی که بهشون هست این استش که شما یه جنگ رو شروع کردی، ادامه میدادی، دشمن رو فلج میکردی یا نابود میکردی، یا از اول جنگ نمیکردی. اینکه میای این کار رو میکنی و بعد وسط جنگ با دشمنی که میدونی نمیخواد سر میز مذاکره بیاد و صادقانه و ارزم به حضور شما رو در رو بده بستان بکند و شرط شما رو قبول نمیکنه، شما هم شرط اونها رو قبول نمیکنید، یا از سر نادانی است یا از سر این استش که این ندانم کاریه، حالا شانس یا فرصت به مذاکره دادن و، یعنی دقیقا کارهایی که حکومت‌های پیشین می‌کردن، فرصت مذاکره به جمهوری اسلامی دادن، یعنی فرصت تجدید قوا و فرصت دادن موشک سازی دوباره. آقای اوباما بعد از برجام پولی که به جمهوری اسلامی داد و بعدم اون رفع تحریم‌هایی که شد، درصد بسیار کمیش صرف ساختن زیربنای رفاه، زیربنای اقتصادی برای مردم شد. اولویت خب همچنین کاری است دوبار بگید، ولی اولویت جمهوری اسلامی بقای نظامش بود و این تأمین بیمه برای این نظام. پشه کرد، آمد به گروه های نیابتی، حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و گروه های مختلف عراقی که بعدن شدن چیزی به اسم هشت شعبی پول داد، نیروهای موشکی خودش رو قوی تر کرد، نیروهای سرکوب. جمهوری اسلامی موقعی که بهش رفع تحریم میکنید یا بهش اجازه نفس کشیدن میدید یا اجازه مذاکره میدید، این است. آقای ترامپ، من عرض کردم سه راه بزرگ دارد. راه اول این استش که ادامه بده دشمن رو یا نابود کنه یا آنچنان فلج بکنه که دیگر محلی از اعراب نداشته باشه. آیا شدنی هست؟ بله. آیا هزینه دارد؟ بله. آیا آقای ترامپ اراده و خرد سیاسی و خرد عرض راهبردیش رو دارد؟ نخیر. متاسفانه جای آقای مارکو روبی هم در این صحنه خالی است، افتاده دست آقای جری ونس و کوشنر و ویتکاف. گزینه دوم، همینجور کج دار مریض برن جلو، چند موشکی بخورن، چند باری بمباران کنن. الان موشک های جمهوری اسلامی از 20 موشک دوتاش خورده، یعنی یک رقم 10% است. معمولا 10% بالاست، معمولا 3-5% ممکنه بیان بشینن. از اون طرف ایالات متحده میزنه جمهوری اسلامی حتی نمیتونه مقاومت آنچنانی بکنه، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که برده. ولی حمله های اینطوری دیگه فرسایشی، یک چیزی میشه شبیه آخر سر عراق دهه 90 میلادی، کشوری منزوی ولی با قدرت سرکوب داخلی، حکومتی وحشی و سرکوب کرد. گزینه سوم هم اینه که آقای ترامپ بیاد فرش بندازه جلوی جمهوری اسلامی، بره تهران برج ترامپ بزنه و پسرش و دامادش کوشنر رو بفرسته و همونطور که یه موقع خیال ساختن برج ترامپ در مسکو رو داشت، که اونم باز خیال واهی است. جمهوری اسلامی و سپاه ممکنه مقطعی امتیاز بدن، امتیاز هم بگیرن، ولی تا موقعی که سرپا بشن میخوام مشت بزنن به ایالات متحده، به غرب، به متحدین ایالات متحده و غرب. عملا گزینه واقعی که در پیش داره اینه که یا گزینه یکم زدن سنگین جمهوری اسلامی و نابود کردن یا فلج کردن دشمنه، که اون هم یعنی گرفتن بعضی از جزای نیرو، پیاده کردن نیرو، نه اینکه بگیره به خاک خودش، نه خیر، بگیره بعد از این درگیری تموم شد به دولت و حکومت شایسته و مردمی در ایران واگذار کنه، ولی نیاز دارد اینجا نیرو پیاده بکنه، منطقه حائل ایجاد کنه از چابهار تا بندر عباس. و اینکه تو اون منطقه ساحلی مرزی و در اون منطقه دریای عرب، دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز راه نفس کشیدن آنچنانی برای جمهوری اسلامی باقی نمونه. این هست. ولی از اون طرف هم هزینه داخلی داره، هم هزینه برای ایالات متحده، هم هزینه برای ایران، هم هزینه برای جمهوری اسلامی، در این شکی نیست. ولی خب بالاخره یک واقعیتی. یا اینکه نه، گزینه دوم همینجور کجدار و مریض بره، برای ممکن نیست که حالا ممکنه که حالا دولت بعدی کی هست و چی هست و ممکنه با اینا کنار بیان و نه، ولی یک حالتی مثل دهه 90 میلادی عراق رو شما در نظر داشته باشید که منطقه پرواز ممنوعه، رد و بدل کالا، تبادل کالا و تجارت و بازرگانی به صورت بسیار کم و اقلی، فشار اقتصادی رو مردم بیچاره بسیار زیاد، حکومت ولی سرجا، وحشی، سرکوبگر، هیدر هیدرگو در خیابان، هرچند که هیدرشون رو خیلی راحت سر به نیست کردن، گهگاهی امارات متحده بره اونجا بمباران کنه و دست اسرائیل هم بسته. کار درست رو باید این کرد. اهداف مشروع نظامی، قرارگاه های سپاه، قرارگاه های سرکوبگر داخلی، شورای نظامی، اینها رو باید زد. اصلا یک حرفی است که من نمیدونم آقای ترامپ الان دقیقاً چه فکر میکنه و آیا زدنش ممکنه. بله ممکنه زدنش کاملا در دسترس امارات متحده است، ولی هنوز که هنوزه ایشون میگم نابخرد، هیچ وقوفی به تاریخ نداره، همونطوری که متحدین ما رو در کانادا، در اروپا، در ناتو از خود بیگانه میکنه، با خود دشمن تراشی میکنه. جلو جمهوری اسلامی هم اول خوب وایساد، اجازه داد که خودش و اسرائیل برن اونجا، و ولی الان این یک کلاسیک آقای ترامپه، یک آدم نابخرد ندانم کار، و متاسفانه این دودش بالاخره هم به چشم خودش خواهد رفت، هم به چشم امنیت ملی ایالات متحده خواهد رفت، از اون طرف هم مردم ایران که دل بستن و ایشون یه دزی زیادی رو به قول معروف خودش دلبند کرد. هنوز هم ولی فرصت هست که بتونه این رو درست بکنه. عرض میکنم از این سه گزینه، گزینه سوم که واقعا که بخواد بره با اینها مذاکره بکنه و جمهوری اسلامی و امریکا دوست بشن، چیزی هم چیزی غیر ممکنه. تا موقعی که سپاه پاسداران هست و جمهوری اسلامی اسمش جمهوری اسلامیه، دوست ایالات متحده نخواهد شد. نمونه گزینه دوم و اول، گزینه دوم هم که خب حالت باخته. گزینه اول به قول یک اصطلاحی هست جناب فرزاد، میگن مرگ یک بار شیون یک بار، این چسب زخم رو یک بار باید محکم کشید و کند و دردش رو هم کشید.
1: ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. این صحبت‌های آقای آرامش، تصاویر زنده رو هم می‌دیدید از نشست مجمع عمومی جمهوری‌خواهان در دالاس تگزاس.
6: این یک خبر فوری است.
1: خب خبری فوری داریم که با توجه به تحولات منطقه طبیعتاً برای جمهوری اسلامی هم مهم هست. دقایق پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده عملیات نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در رشته کوه علی طاهر یا علی الطاهر در جنوب لبنان رو تکمیل کرده و کنترل عملیاتی منطقه رو هم روی زمین و هم در زیر زمین به دست گرفته. به گفته ارتش اسرائیل، این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و شامل 8 تونل به طول بیش از 5 کیلومتر بوده. ارتش اسرائیل میگه برای تخریب این زیرساخت‌ها بیش از 1100 تن مواد منفجر استفاده کرده و نیروهاش برای جلوگیری از بازگشت حزب الله در منطقه باقی می‌مونند. اما در ادامه تحولات در منطقه، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته ده‌ها حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در 4 استان یمن انجام داده. به گفته این ائتلاف، استان‌های معرب، الجوف، تعز و حدیده هدف این عملیات بودند. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن گفتند منطقه در استان الجوف را از حوثی‌ها پس گرفتند. علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن به ما پیوسته. آقای نوری‌زاده، پیش از اینکه به حوثی‌ها برسیم، می‌خوام به این خبر فوری در مورد تسلط اونطوری که اسرائیلی‌ها مدعی هستند کامل اونها بر زمین و زیر زمین در علی الطاهر ازتون بپرسم، چقدر شرایط رو برای حزب الله و به واسطه اون برای جمهوری اسلامی تغییر خواهد داد؟
7: با درود به شما، به هموطنان سرفراز. ببینید، علی الطاهر برای حزب الله در واقع میتونم بگم همون منطقه کوچک استالینگراد حزب الله. آنقدر در این جغرافیای این منطقه دقت شده بود، لبنان کشور کوهستانی نیست، یه جبل لبنان رو داره در میانش منطقه درزی هاست. در جنوب لبنان تپه ماهور زیاده. حزب الله موفق شد در دل یکی از این تپه ها که سرش صخره‌ای میشه و سنگی، این تونل ها رو حفر بکنه و آنقدر در اونجا اسلحه و آدم بود که الان اسرائیل اعلام نکرده چند نفر رو کشته یا چند نفر اسیرن. اینا هنوز اطلاعاتی است که منتشر نشده. اما ضربه ای که بر کمر حزب الله و جمهوری اسلامی وارد شد، عملا هر نوع حمله موشکی حزب الله رو یا پهپادی رو به جنوب اسرائیل، به شمال اسرائیل غیر ممکن کرد. یعنی الان حزب الله حتی این جاهای مختلف مثل بیمارستان، مدرسه، غیره که مورد استفادهشون بود، زیر کنترل اسرائیل. اسرائیل از این علی الطاهر و اون بلندی ها منطقه وسیعی رو حداقل به طول 6-7 کیلومتر زیر نظر بود. اینه که به نظر من ضربه کمرشکن بود، حزب الله رو به طور عملی از میدان خارج کرد. به همین دلیل ما در یمن میبینیم که اینقدر عملیات شدت گرفته، چون علی طاهر واقعا برای جمهوری اسلامی مثل این بود که از یک جسدی رو قلبش رو شما در بیارید. واقعا لنگ شدن و دیگه از لبنان نمیتونن به اسرائیل حمله کنن. همین که در خبر شما بود که رئیس جمهوری لبنان همدردی با بحرین کرده، خود این یه نشانه اینه که لبنان هم احساس آرامش بیشتری بود. در یمن باید اشاره کنم چند اتفاق مهم رخ داد. از یک طرف نیروهای حوثی با ضربات برق‌آسا وقتی متوجه شدن که نیروهای دولتی چندان قوی نیستن در مناطقی که مورد نظرشون، یعنی اونا هدفشون دو جزیره هونشه، مثل جزیره تلم کوچک و تلم بزرگ وسط باب المندب، اگر اونا مسلط بشن به طور کامل بر هونش، واقعا کشتیرانی در باب المندب با خطر روبرو بشه. در مقابل نیروهای دولتی در شمال، خبرشو الان دقیقه پیش داشتم، پادگان النبات استراتژیک و شهرک البصائقه رو تسخیر کردن که نزدیک شهر حزمه. اگر حزمو بگیرن از شمال مسلط میشن بر استان صنعا و بعد سعده و قادر خواهند بود مرز عربستان سعودی و یمن رو کنترل کنند. اونا اون طرفن، از این طرف در جنوبم این نیست که نیروهای دولتی واگذار کردن، نه، جنگ ادامه داره. اون آخرین خبرهایی که داشتیم این بود که بندر مخار رو که گرفتن دوباره ضد حمله شروع شده. حالا بندر مخار خیلی اهمیت استراتژیک نداره، حوثی ها الهدیده رو دارن از نظر بندری، ولی الهدیده هم شما در خبرتون هم بود صنعا و مناطق دیگری مورد حملات هوایی قرار داره. اگر عربستان سعودی بخواد از قدرتش استفاده کنه، میتونه واقعا چند روزه یا چند هفته کار حوثی‌ها رو تمام کنه. عربستان یه مشکل داره، یه وانربیلیتی داره، یک در واقع اونجا نمیتونه حمله کامل کنه. 4 تا 5 میلیون یمنی در عربستان سعودی زندگی میکنن. اینا خانواده‌هاشون رو با درآمدهاشون اداره میکنن. بسیاری از سعودی ها از طریق ازدواج، مصاهره با یمنی ها وصل شدن. یعنی دو کشور سالها و قرنهاست، از دوران امامت به بعد، حتی بعد از اینکه جمهوری شد، با هم ارتباط های تنگاتنگ دارن. سعودی نمیتونه حمله کنه که مثلا 10,000 نفر کشته بشن. برای اونا سخته. باستاب این در خود عربستان در یمن باستاب خوبی نخواهد. به همین دلیلم در جنگی که از 2014 شروع شد سعودی ها تمام قدرت استفاده نکردن. اما جمهوری اسلامی این بار متاسفانه به خاطر منافق بودن همسایگان ایران از جمله عمان که اجازه داد نیروهای ایرانی هواپیما از عمان عبور کنند و به یمن برن. این کار اتفاق افتاد و متاسفانه جمهوری اسلامی تونست از جوان گذشته، در حالی که همه دل مشغول جنگ داخل بودن با ایران و غیره، موفق شد اولا تعداد نیرو بفرسته. امروز گفته میشه نزدیک 600 تن از سپاه پاسداران در یمنه و حتی این عملیات اخیر رو اونا رهبری کردن. همینطور آموزشگرانی اونجا هستن از جمهوری اسلامی لبنان و عراق، بنابراین کاملا حضور داره. بعد از قبل در پایگان دیلمی در یمن تأسیساتی درست کرده بودن، پهپادها رو مونتاژ میکردن، سرهم میکردن، قطعات یدکی در داخل دارو، لوازم خونه، یخچال غیره میمد، اونجا جدا میشد و تبدیل به پهپاد میشد یا تبدیل به موشک میشد، همون کاری که در لبنان کردن، ولی در یمن البته با احتیاط بیشتر، با سختی بیشتر. و این باعث شد که یمنی ها مجهز به یک تیم پهبادی و موشکی شد. به اضافه این که تعدادی از اون هم در ایران دوره دیدن. شما در جریان تشییع جنازه خامنه ای، هیئت یمنی که در ایران بود، یکی از بزرگترین فرماندهانشون ریاست هیئت رو داشت، سلشگره، و بنابراین نشون میده رفت و آمد ادامه داشته با همین سختی ها. و تهران هم عملا جمهوری یمن رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه حوثی ها رو، سفارت هم بهشون داده در شمال تهران، ارتباط تنگاتنگه، آموزششون تنگاتنگه. من اعتقاد دارم با اتفاقایی که تو این دو سه روز افتاد، متاسفانه یمن آسیب بیشتری خواهد دید، جنگش ابعاد گسترده تری پیدا خواهد کرد، و همونطور که آقای آرامش هم اشاره کرد، به نظر من برای آقای ترامپ راهی نمونده جز اینکه ترتیب خودش رو روشن کنه. والا امروز یمن، فردا جمهوری اسلامی ممکنه بحرین رو مورد آسیب بیشتر قرار بده، کویت رو، کشورهایی که بله امیدوارم که به این فاجعه ما نرسیم.

0: دور تازه درگیری ها 8 شهریور ماه از جزیره لارک آغاز شد. آمریکا 2 پرتابگر سپاه پاسداران را هدف گرفت. واشنگتن گفت سپاه از این امکان برای مینگذاری در تنگه هرمز آماده می شده. ساعتی بعد جمهوری اسلامی به 2 پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد. یک روز بعد 2 نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در نزدیکی عمان هدف قرار گرفتند. از 10 شهریور ماه آمریکا حمله مستقیم به نفتکش های ایران را آغاز کرد و تا 17 شهریور ماه در 3 موج 10 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. 10 شهریور ماه آمریکا موجی از حملات را علیه اهداف سپاه آغاز کرد و 2 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. شرکت‌های رهگیری دریایی این 2 نفتکش را سینوپا و هاوک معرفی کردند. هر 2 شناور متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بودند و در نزدیکی بندر جاسک هدف حمله قرار گرفتند. از همین نقطه نفتکش‌ها هم در کنار تأسیسات نظامی به هدف مستقیم آمریکا تبدیل شدند.
1: Water tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: بر ما سپاه گفت با موشک‌های بالستیک یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک‌انداز آمریکا را هدف گرفته. آمریکا در پاسخ نفتکش داونی را در نزدیکی جزیره خارک و استارک 1 را در نزدیکی جاسک برای همیشه از کار انداخت. نفتکش کایلو که با نام نوکسن هم شناخته می‌شود پس از تخلیه خدمه در دریای عمان هدف قرار گرفت و غرق شد. 17 شهریور ماه بزرگترین موج حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی آغاز شد. آمریکا نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک هدف گرفت. 4 نفتکش دیگر به نام‌های کاویز، چارمینار، هوریزان 1 و ریسکو هم در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند. 4 نفتکش از کار افتادند و نفتکش ریسکو غرق شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از این حملات گفت هر بار که جمهوری اسلامی تلاش کند ناوهای آمریکا را بزند نفتکش از دست خواهد داد. حملات در این 8 روز یک تغییر بزرگ در جنگ را نشان می‌دهد. آمریکا دیگر فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نمی‌زند. ناوگان نفتی و توان صادرات آن را هم مستقیماً هدف گرفته. تا اینجا آمریکا می‌گوید ناوهایش از حملات سپاه جان سالم به در بردند، اما 10 تانکر مرتبط با جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. آمریکا ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را می‌زند. تهران هم تلاش می‌کند هزینه جنگ را به مسیر صادرات انرژی کل منطقه منتقل کند.
2: عربستان سعودی به شدت داره مواضع حوثی‌ها رو بمباران میکنه در 4 استان. در زمین نیروهای قانونی یمن، نیروهایی که به هر حال عربستان از اونها حمایت میکنه، توپخانه هاشون همچنان فعال هست و دارن حمله میکنن به مواضع حوثی‌ها. اما از اون طرف گزارش‌هایی در رابطه با مخا داره منتشر میشه و پیشروی که حوثی‌ها انجام دادن در ساعت‌های گذشته، یا میتونیم بگیم از شب گذشته تا به الان. من یک سری از رسانه‌های عربی رو نگاه می‌کردم، یک گزارش دیگری منتشر کردن که جالبه و اونها دارن در مورد جزیره زقر صحبت میکنن. جزیره زقر مستقیم روی مسیر کشتیرانی بین المللی در اون منطقه، یعنی در دریای سرخ اشراف داره و اون جزیره رو بر اساس این رسانه های عربی برای اینکه حوثی ها بتونن مسیر کنترلش رو مهیا بکنن از 2 موشک بالستیکی استفاده کردن. به این معنا که حوثی ها همچنان دارن از موشک های بالستیکی استفاده میکنن برای اینکه مسیر پیشروی های خودشون رو به هر حال هموار بکنن. گزارش دیگری که منتشر شده این هستش که یک تحولاتی در حدیده رخ داد در چند ساعت گذشته یا از روز گذشته به بعد، و همین باعث شد که نیروهای حوثی پیشروی بکنند، در واقع به سمت مخا، بندر تاریخی پیشروی بکنند و فعلا در اونجا هستند. این آخرین گزارش هایی هستش که به هر حال در ساعت های گذشته حتی خود رویترز هم این رو تایید کرده. ضمن این که همه رسانه ها، همه تحلیلگران، بیشتر گزارش هایی که داریم میبینیم از حمایتی که جمهوری اسلامی داره از حوثی ها میکنه در واقع این رو بیان میکنن. برای مثال ما گزارش هایی داشتیم از جمله گزارش رسانه نظامی مقاومت ملی یا همون دولت رسمی یمن، اینها گفتن که ما به شواهدی دسترسی پیدا کردیم که نشون میده این جمهوری اسلامی بوده در واقع حمایت کرده یا برنامه داشته برای اینکه حوثی ها بتونن خودشون رو به تنگه باب المندب برسونن. این گزارش در ساعت‌های گذشته بسیار منتشر شده. من صحبت‌های یک دیپلمات سابق آمریکایی رو نگاه می‌کردم، این نکته رو بیان کرده که اگر حوثی‌ها بتونن کنترل بکنن اون مسیر یا نوار دریایی رو، ساحلی رو، برای به این دلیل هستش که به هر حال برای ما بد خواهد بود، اگر نتونن کنترل بکنن برای خودشون بد خواهد بود. برای ما منظورش ریاض، واشنگتن و خود یمن هستش. نشون میده که نگرانی اونها هم همچنان وجود داره. با این حال ما هنوز واکنش رسمی بین المللی نداریم، هنوز نمیدونیم که واشنگتن در رابطه با این پیشروی‌ها چی داره میگه. فقط این گزارشات رو داریم که وزیر خارجه عربستان سعودی با همتای عمانی خودش یک تماس تلفنی داشته امروز و این تحولات میدانی رو بررسی کرده.
3: چیزی که واسه همه ایرانی ها، یعنی همه دارن بهش افتخار میکنن و حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن در موردش صحبت میکنن، ولی همون نکته‌ای که در موردش صحبت نمیکنن همونه که خانم عظیمی همون کسیه که وقتی ویدیوی تظاهرات مردم تو خیابون وکیل‌آباد مشهد رو توی اوج تظاهرات توی دی ماه دیده، صحنه‌ای که تو ذهنش اومده اون صحنه‌ای بوده که توی وزارت اطلاعات گرفتنش توی همون خیابون، چشاشو بستن، پشت ماشین انداختنش و داشتن میبردنش به همونجوری که فرمودید، حتی نمیدونسته که آینده‌اش چی میشه. و چیزی که همه ایرانی ها این رو برای این انقدر این قضیه براشون بازتاب داشته اینه که این یک الگوی تکرار شونده است، چیزی که مدام دارن میبینن. میبینن که یک نفر توی ایران هر چقدر باهوش باشه، هر چقدر نابغه باشه، توی ایران ممکنه این اتفاق براش بیفته، ممکنه سرکوب بشه، ممکنه زندان بیفته. و توی همون پستی که گذاشته توی اینستاگرامش، چند خط بعدش روحیه امیدوار خانم عظیمی رو میبینی که برگشته وقتی دیده شهر دست مردم افتاده، گفته یعنی داره حالمون خوب میشه، یعنی داریم برمیگردیم دوباره به کشورمون. چند روز بعدش یه پست دیگه گذاشته، تشکر کرده از کسایی که حالشو پرسیدن بعد از کشتاری که توی دیماه اتفاق افتاد، و مثل همه ایرانی‌های خارج از کشور از سوگش، استیصالش، از بیخبری از عزیزانش نوشته و حتی از همکاراش توی اپل خواسته که به چند تا از نهادهای حقوق بشری که توی حوزه ایران فعالیت میکنن کمک بکنه. حتی اون کسی که یعنی برای همکاراش اینو گفته که اگه حتی به شما برین کمک بکنید، این کمپانی اپل که این یه در واقع یک طرحی که شرکت اپل داره که اگه اینو کمکی به سازمان حقوق بشری بکنن، اپل هم اون کمک رو انجام میده. یعنی حتی داشته تلاش میکرده که اطلاع رسانی بکنه توی کشتاری که اتفاق افتاده. و واقعا مسئله دردناک همینه. مسئله اینه که مردم ایران، چیزی که برای همه مردم ایران اینو دارن احساسش میکنن همینه که شما تا وقتی توی ایران میمونی هیچ آینده‌ای ممکنه وجود نداشته باشه واسه همینجوری که خودش میترسیده که حتی اونجا بخواد زنده بمونه، ولی بعدش میتونی بری توی کشور جهان اولی و توی بزرگترین ایونت سالانه اون کشور تو شرکت کنی و همچنین نقش مهمی داشته باشی. فقط نکته کوچیکم بگم که این در واقع فیچری که رونمایی کرده شاید به درد فوتو ژورنالیست‌ها هم بخوره، اینه که تصویر واقعی رو از جعلی تشخیص میتونه بده.
4: دقیقاً دیروز 8 ماه گذشته از اعتراضات دیماه و اتفاقات و جنایت‌هایی که در این اعتراضات رخ داد از سمت جمهوری اسلامی. این یک معترض مجروح دیگه هستش که اطلاعاتش رو برای ایران اینترنشنال ارسال کرد. همونطور که شما هم گفتی، ما برای حفظ امنیت این شخص نام و مکانش رو اعلام نکردیم. اما بخش دردناک این داستان این بخش هستش که بعد از این همه مدت هنوز قادر به راه رفتن نیستش، هنوز درد شدیدی داره و در مرحله اول چیزی که بیان میکنه ترس از امنیت جانیش هستش، ترس از این هستش که میخواد بره درمان کنه اما نمیتونه درمان درستی رو انجام بده. طبق گفته این معترض مجروح، زمانی که در 18 گلوله جنگی به پای او اصابت میکنه، نیروهای سرکوبگر با موتور بالا سر سر اون میان و شروع میکنن اونو ضرب و شتم کردن و بعد طبق گفته خودش اون رو میندازن بر روی موتور، میگفتن همینجا بزن. میگفتش که از ترس اینکه گفت اون لحظه فکر کردم که میخوان به هم تیر خلاص بزنن، چون جلوی چشمم چند نفر قبلی رو تیر خلاص زدن. میگه از ترس بیهوش شدم، اون رو بر روی موتور انداختن و بردن چند تا کوچه بالاتر زدنش، با ساچمه زدن. تصویری رو که مشاهده کردیم دستش کاملا پر از ساچمه بوده. مدارکی که برای ما ارسال کرد غیر این تیر جنگی که در مچ پاش بوده، تمام پاش رو ساچمه گرفته بوده. طبق گفته پیوند عضله کرده. در اون لحظه وقتی به بیمارستان رفته خیلی تشکر کرد از کادر درمان که در اون روز جانفشانی کردن و محبت کردن به این معترض، عمل جراحی رو براش انجام دادن، اما بیهوش وقتی بیهوش بوده بردنش به اتاق، یک ساعت صبر کردن و اون رو بیمارستان خارج کردن. علت رو تصادف زدن که بتونه از بیمارستان خارج و بقیه درمان رو مخفیانه انجام بده. ما اطلاعات زیادی رو از مجروحان گرفتیم که مخفیانه انجام دادن. این مخفیانه و اینکه نتونستن سر موقع درمان رو انجام بدن باعث عفونت‌های شدید شده و خیلی‌ها درمان روشون جواب نداده. این معترض میگه که پیوند عضله زده، پیوند پوست انجام داده، چندین بار از دستگاه تثبیت استخوان استفاده کرده، 23 بار عمل جراحی انجام داده، ولی چون هیچ کدوم رو در زمان درستش انجام نداده، از ترس اینکه دستگیر نشه، از ترس اینکه خانواده‌اش به خاطر اون دستگیر نشن یا اتفاقی نیفته براشون، مجدد باید عمل جراحی انجام بده. در بین چند شهر رفته و اومده تا بتونه این عمل رو انجام بده، اما هنوز دردهای شدید داره و مهمتر از همه هزینه درمان هستش. طبق گفته این معترض مجروح میگه خودرومو فروختم، هرچی پس انداز داشتیم خرج کردیم، حتی الان وعده‌های غذاییم رو کم کردیم که بتونم پولی رو ذخیره کنم بتونم عمل جراحی بعدی ما انجام بدم. دوستام کمکم کردن، اما تا کی؟ میگه من 23 عمل انجام دادم، تا کی این ادامه خواهد داشت؟ و این دردی که داره به صورت شبانه روز و نمیتونه کار کنه و زندگیش رو تأمین بکنه.

0: یاربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یاربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ یارب، به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
2: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهران و این برنامه است ملت امشب، تریبون آزاد، یعنی موضوع رو شما تعیین میکنید. امروز چیکار میشه کرد؟ کلن کی قراره این هزینه ها رو بده؟ فردای تغییر رو چطوری باید بسازیم و اداره کنیم؟ شما قربانی نیستید، شما شاهدید و ثبت کننده اید. از زندگی واقعیتون بگید، از نگرانی هاتون، از تجربه هاتون و از مهمترین مطالبتون، از اون چیزی که نباید نادیده گرفته بشه امروز به ایران بگید. به ایران بگید که مهمترین حرفی که امروز امشب باید شنیده بشه چیه. بیاین روی خط برنامه و این میکروفون امشب دیگه هر جوری شده خواهشن از چنگ من در بیارین. امشب من قصد کردم اصلا حرف نزنم و فقط گوش بدم. میخوایم رکورد بیننده هایی که میاریم توی برنامه رو امشب بشکنیم، ببینیم چیکار میکنین دیگه. میتونید منو خفه کنید و برنامه رو گروگان بگیرید یا نه. این شماره های ما رو بچه ها میذارن الان این بالا گشتن. شماره واتساپ ماست، بهمون پیام بدید، ما یه لینک براتون میفرستیم، روش میزنید و مستقیم میایید کجا؟ وسط همین استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان، ما صدای انقلاب شما را شنیدیم و امشب یک بار دیگر تریبون آزاد گذاشتیم که بیایید و راجع به هر چی که میخواید صحبت بکنید، هر چی که دوست دارید. فقط اون قوانین این برنامه رو در مورد بچه‌ها و در مورد رسانه جریان اصلی که مردم توش باید چجوری حرف بزنن اگر رعایت بکنید، دیگه موضوع و اینا دست خودتونه. منم تمام تلاشم رو میخوام بکنم که امشب کمتر حرف بزنم و بیشتر گوش بدم. در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی هم خوش آمدید. هر جای ایران هستید، هر جای دنیا هستید، دارید این برنامه رو مشاهده میکنید. باعث افتخار ماست که شما انتخاب کردید که این برنامه رو ببینید، انتخاب میکنید که وارد این برنامه بشید، انتخاب میکنید که بیاید و صداتون رو برسونید و سرمایه های ما هستید دیگه، عزیز دل مایی. بریم سراغ اول نفر، سما از اندیشه. خانم سما، امیدوارم که حالت خوب باشه عزیزم. تریبون آزاد داریم، هر چی میخواهد دل تنگت بگو، بفرمایین.
1: سلام کامبیز عزیز، صدای منو داری؟
0: بله عزیزم، بفرمایین.
1: سلام کامبیز عزیز، خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم و خیلی ممنونم ازتون که این تریبون رو در اختیار ما میذارید، میتونیم بیایم حرفمون رو بزنیم. یه قدردانی هم میخوام بکنم از مادر تک تک جاویدنام هایی که جونشون رو برای ما فدا کردن. ایران که پر از نگرانیه، پر از دغدغه است، مردم دغدغه نون شب دارن، مردم نگران آینده هستن، ولی امید هنوز زنده است. به امید این که فردا روز آزادی باشه، به امید که یک روز آزادانه بتونیم حرف بزنیم، آزادانه بتونیم نقطه نظراتمون رو بیان کنیم، بتونیم از حق خودمون دفاع کنیم و همینطوری که روی گنج خوابیدیم بتونیم این گنج رو به صورت عادلانه بین خودمون تقسیم کنیم. ما این امید رو توی دلمون نگه داشتیم. حقیقتش اینه که ما هیچ روز هیچ وقت، من خودم فکر نمی کردم که حتی یک لحظه به ذهنم خطور نمی کرد که یک روزی بتونیم اینجوری این ضحاک زمانه رو به صورت کتلت ببینیم. من هر وقت ناامید میشم به این قضیه فکر میکنم و میگم که همونطوری که این شخص از بین رفت، ممکنه یک روزی هم جمهوری اسلامی از بین بره. فقط از همه میخوام تمرکزشون رو بذارن روی آزادی به هر نحوی که شده. نمیدونم، حالا هر کسی هر راه حلی که داره، اگر تجمع کنیم، اگر نیاز به انقلاب دیگه هستش، باید ماها بیاییم پای کار و این کار رو انجام بدیم. یه نکته هم میخواستم بگم، امروز توی خیابونهای اندیشه سر همه چهارراه‌ها یگان ویژه واسطه بود. شرایط به شدت امنیتی هستش و دقیقاً 18 و 19 دی هر چقدر مامور امنیتی اون روزا توی خیابون‌ها بود، امروز هم میتونستیم ببینیم. ولی ما دیگه از چیزی نمیترسیم مگر بیشتر از 54,000 تا کشته میخوایم بدیم. هممون حاضریم جونمون رو فدا کنیم، حداقل من خودم حاضرم جونم رو فدا کنم به امید اینکه نسل بعد از من، نسل‌های بعد از من بتونن از این خاک و از این گنجی که تو این خاک نهفته شده استفاده کنن.
0: سما جان، دم پمپ بنزینا گفتی و آدم وایساده مأمور یا اصلا سر کوچه همین جوری چی شده؟
1: من عکسشو برای ما هم سوال بود، من عکسشو برای همکارتون فرستادم. اون عکسی که براتون فرستادم هیچ ربطی به پمپ بنزین نداشت و سر چهارراه بود، دقیقاً سر چهارراهی بود که یکی از هموطنای ورزشکارمون توی اندیشه کشته شد و ما اتفاقاً همون شب همونجا حضور داشتیم. اون چهارراه امنیتی شده بود، اندیشه چند تا فاز داره، همه فازها امنیتی شده بود و برای من که با ماشین میچرخیدم خیلی سوال بود که یعنی چی، چرا باید مثلا جایی که هیچ ربطی به پمپ بنزین نداره اینقدر مامور و گشت ویژه و یگان ویژه و با موتور و اسلحه و همونطوری که 18 و 19 دی مستقر شدن، همونطوری به همون نحو مستقر شدن.
0: شاید دارن یه مانور میدن دیگه، یعنی دارن تمرین میکنن که چون میترسن امکان داره که مردم اعتراض هر لحظه. ایران که میدونی مشکل باروته دیگه، هر لحظه

0: بگیره. متاسفانه توی ایران هیچ کس سر جاش نیست و هیچ کس سواد کاری که داره میکنه رو نداره. امیدوارم که این اتفاق رقم بخوره، ما باشیم و ببینیم و این آزادی و پیروزیمون رو جشن بگیریم.
1: مرسی سما جون، خیلی ممنونم عزیزم، اومدی و حرف زدی، حرفاتو زدی، تشکر میکنم ازت، خیلی ممنون. بچه از سما تشکر میکنیم، از اندیشه اومد اینجا. بچه بریم سراغ، بذار من نگاه کنم اینور، بریم بروجرد. میخوای مسعود بیارم از بروجرد؟ مسعود جان عزیزم، صدای من میشنوی؟ آقا مسعود
2: جانم سلام.
1: ای مسعود
2: سلام، کامی
1: خیلی خوش
2: جان.
1: اومدی عزیزم، تریبون آزاده
2: جان،
1: دیگه
2: صدامو داری؟
1: عزیزم تریبون آزاده. من بله بله، من امشب دیکتاتوری خودم را به دموکراسی تغییر دادم و تریبون آزاده، هر چی دوست داری بگو.
2: کامی جان شما همیشه برای ما دموکراسی خوبی بودید و ما با صدای شما آرامش بسیار خوبی میگیریم، برنامه خوبتون و واقعا کل هفته رو دنبال میکنیم که از دوشنبه تا پنجشنبه، مخصوصا پنجشنبه که تریبون آزاده. عرض به خدمت شما، متاسفانه ما توی مملکت ایران، ایران عزیزمون، واقعا توی شرایط بسیار بسیار بد داریم زندگی میکنیم، اما این به این معنا نیست که امیدمون از دست داده باشیم و مبارزه رو ادامه ندیم. عرض به خدمت شما، ما جز لرستانی های عزیز تو کل ایران برای ما عزیز هم، ولی ما جز لرستانی های عزیز هستیم که توی انقلاب ملی واقعا واقعا سنگ تموم گذاشتن و جاوید نامای عزیزی از دست دادیم توی شهر بروژرد مثل عرفان گودرزی عزیز، و واقعا نمیدونم توی شرایط بسیار بسیار بدی الان داریم زندگی میکنیم، ولی بازم گفتم که امید داریم که انشالله به همی زودی، به زودی زود، به قدری من دلم روشنه که به زودی زود ما جشن پیروزی رو میگیریم و کامبیز عزیز رو توی صدا و سیمای ملی ایران مشاهده میکنیم، برنامه خوبتون، برنامه متنوعتون رو توی ایران میبینیم. کامی جان، دوست عزیزمون سما از اندیشه صحبت کردن کاملا حرفاشون درست بود، یعنی جو بسیار بسیار امنیتیه، اما من اطلاعی که دارم، من همسایه بغل دستی من جز مامورای نیروی انتظامیه که به سطوح اومدن، یعنی مطمئنم اگر انشالله مردم ما دوباره، مردم عزیز ما دوباره بلند شن، مطمئنم که اکثریت نیروهای انتظامی با مردمن و مطمئنم که پیروزی، این سری پیروزی واقعا با مردم ایرانه، مردم واقعی ایران. حکومتی که داره به ما حکومت میکنه ایرانی نیستن کامیز جان، واقعا نمیدونم بگم کجایین، اصلا اینا ایرانی نیستن، ایرانی اینجوری نیست. و امیدوارم که هرچه زودتر ما به پیروزی کامل برسیم، مردم از این وضعیتی که دارن، از این وضعیت اسفباری که دارن نجات پیدا کنن و بتونیم دوباره اون ایران آبادی رو که دنبالش هستیم، ایران آباد قبل از 57 که دنبالش هستیم، و دوباره برای مردم ایران، واقعا بغض منو گرفته کامبیز جان، بغضم نه به اینه که بگم ناامیدم، بغضم بغض امیده و مطمئنم که به زودی زود از اونی که واقعا مردم فکر میکنن زودتر ما به این پیروزی دست پیدا میکنیم و مردم از این وضع اسفباری که واقعا لیاقتشون نیست، مردم ایران لیاقتشون خیلی بالاتر از ایناه، مردم ایران لیاقت دلار 240 تومانی رو ندارن، مردم ایران لیاقت بهترین ها رو دارن، بهترین ها. کامبیز جان.

0: میخوام یه چیزی خدمت بگم، نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، اما سال 55 پدر من به خاطر عمل چشم به انگلستان رفته و 50,000 تومان هزینه کرده. 50,000 تومان که اونجا میتونسته با 50,000 تومان خونه بخره، الان با 50,000 تومان نمیتونیم یه پفکم بخریم و این واقعا اسف باره. اما مطمئنم که ما پیروز میدان میشیم، چون هیچ ظلمی پابرجا نمونده، هیچ ظلمی نمونده. شما اگه تاریخ رو نگاه کنید، هیچ ظلمی پابرجا نمونده و ما به پیروزی کامل میشیم. من امشب فقط اومدم که از امید صحبت کنم کامیز جان، فقط از امید. به خدا دلم واقعا پر از غم و قصه و درد، مریض احوالم، اما نمیخوام صحبت از این کنم، فقط میخوام صحبت از امید کنم. امیدی که خیلی نزدیک، خیلی نزدیکتر از اونیه که فکرشو میکنیم. انشالله که بتونیم یه ایران بسیار بسیار خوبی داشته باشیم. کامیز جان ممنون از اینکه وقت دادید به من، ممنون از اینکه گذاشتید صدای منو مردم ایرانی های دنیا صدامو بشنون و قول میدم کامیز جان صدای من تو گوش همه اونایی که دلشون برای ایران آزاد میتپه، صدای منو داشته باشن. به همشون قول میدم که به زودی زود ما از این رنجی که داریم میکشیم. ببین کامیز جان، هر سربالایی یه سرزیبی داره، ما الان آخرای سربالاییم. ممنون از که وقت دادید، امیدوارم که به زودی زود گل روتونه توی بروژرد عزیز ما پاریس کوچولو ببوسم و ممنون. بازم ممنون،
1: بروژرد زیبا. آره خیلی زیباست محسود جان، دمت گرم عزیزم، مرسی، تشکر میکنم که اینقدر با انرژی. حالت هم خوب نیست؟ امیدوارم حالت سریع خوب بشه، بعد آب بخور، زره آب بخور، بخواب و اینا، حالت خوب میشه. خواب خیلی مهمه، اصلا جدی نمیگیرن ملت، خواب، آب، اینا مهمه. ولی دمت گرم که اینقدر با عشق و صفا و محبت، با اینکه حالت خوب نبود، اومدی و تلاش کردی که امید بدی به ملت و یه قولایی هم دادی دیگه. ببینیم حالا قولاتو کی میتونیم که ببینیم که به وقوع میپیونده. امیدواریم ما که خدا عدنت بشنم. بچه ها مهسا رو بیاریم از کرج لطفا. مهسا جون صدا من میشنم یا عزیزم؟
2: سلام
1: خانم مهسا. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید، تریبون آزاد دیگه، وردو ببر، بفرمایید عزیزم.
2: اول اینکه میخواستم به تمام خانواده های جاویدناما بگم که ما واقعا پشت همیم، ما کنارتونیم. اگه شما یه نفر رو از دست دادین، یه ایران الان خونواده شما، ما با غمتون غمگین میشیم و هر لحظه کنارتونیم، حداقل قلبی. چون که این روزا این اتفاقی که افتاده و همه شنیدیم خیلی منو ناراحت کرده، خونواده های جاویدناما. و نکته بعدی این که از زندگی واقعیم اگه بخوام بگم، یعنی زندگی واقعیمون این روزا خیلی بدجور شده، خیلی وحشتناک شده. یعنی قیمت ها و اصلا وضعیت اصلا افتضاحه. همه کار میکنیم، ما همه داریم تلاش میکنیم بی نهایت، ولی رو تردمیل داریم میدویم دیگه. اما قرار درست چه، قرار نیست که اینجوری بمونه. یعنی همه توی یه حالتی هستیم انگار که مثلا نمیدونم چجوری توضیحش بدم، توی مثلا استوپی گیر کردیم که منتظریم فقط که تموم بشه که اینا برن، چون واقعا دیگه نمیشه که بخوان بمونن و اصلا وحشتناک شده. چه زندگیه
1: اصلا جان، یعنی این که منتظرین که اینا برن مثلا جان،
2: نه که برن که خودشون که نمیدن که
1: آره نه، معذرم میخواستم ببینم که این نه یه حس غالبیه که الان شما داری یک نماینده معرف یه قسمتی از جامعه هستی و یه حس غالبی وجود داره، این که آقا ملت میگن این شرایط بده، الان شاید این شرایط ماندگاری نیستش، بین توی ترانزیشنی هستن مردم، بین یک شرایط خب حالا یه ذره کمتر بدتر و شرایط الان بدتر و شرایطی که قرار است بهتر شود و ملت فکر میکنه میگن که تو این شرایط تموم میشه، ولی هیچکی نمیدونه که چه جوری تموم میشه. و شما فکر میکنید که چه جوری تموم میشه؟ آیا میشه که منتظری که اینا برن اینا چه جوری میرن؟ اینا رو برام ازن توضیح بده مهسا جون عزیزم.
2: من نظر شخصی خود من اینه که یک بار دیگه اون فراخانی که لازمه، یعنی اون روزی که همه بدونیم قراره که بیایم همه دوباره مثل 18 و 19 که اون عظمت و شکوه بخوایم بیاریم دوباره تو خیابون، من فکر میکنم یه بار دیگه اینجوری لازمه. و متاسفانه باید بگم که یک بار دیگه یه کشتار دیگه هم در راه هست. یعنی من فکر میکنم بازم یه تعداد زیادیمون کشته میشیم، ولی این دیگه بار آخره، این دیگه آخرین جووناییه که میتونه بکشه. میدونی تازه همونم من امیدوارم واقعیتش که نباشه ها، ولی نمیدونم، یه تست ته دلم میگه، چون اینا تا آخرین لحظه‌ای که باشن، کامبیز جون خودت میدونی، میکشن دیگه، یعنی هر شکلی که بتونن میکشن. ولی میگم الان تنها چیزی که برامون مونده آخه امیده. میدونی منظور حرفم چیه؟ منم یه وقتای ناامید میاد سراغم که مثلا نه نمیرن، چه جوری قراره برن، ولی خب هر وقت ناامید میشم یاد این میفتم که ما یه شب خوابیدیم، صبح پا شدیم دیدیم بیت خدافظ. میدونی چی میگم؟ هیچ کس نمیدونه. و اینکه ما همین الانش هم خیلی جلوییم، اینو نباید یادمون بره. فکر کنم ما همین که موشعلی رفت خیلی خوشحال بودیم، نباید اینا رو یادمون بره. و وضعیت الان جوریه که من خودم حسم اینه که آتیش زیر خاکستره و همه منتظرن که اون روز بشه و بیان، چون ما هنوز اون خشمی که تومون بوده هستش، هنوز ما اون سوگواری جمعی رو که سزاوارش بودیم و واقعا انجام ندادیم. و میدونیم باید به شایستگی برگزار بشه همه چی. و ما خیلی مردم خوبی هستیم کامبیز، خیلی هوای همو داریم، خیلی انسانیم، همه مردم دنیا میگم خوبن، ولی ما ایرانی ها اصلا قلبمون خیلی خوبه. و واقعا این زندگی لیاقتمون نیستش که انقدر بخوایم اذیت بشیم و اذیت بشیم برای اینکه مثلا یه رفاه نسبی باشه، نیستا. اصلا این فکر رو وقت نکنید، ما به زور داریم زنده میمونیم. ما واقعا تو حالت بقاییم الان، فقط داریم زنده میمونیم. ولی مرسی که هستین، ما هستیم، ما هم ادامه داریم، قرارم نیست که تموم بشیم، ما اینا رو تموم میکنیم. دوستتون دارم مردم ایران، پاینده ایران جاوید چا.
1: مرسی مرسای عزیزم، تشکر میکنم. چه برنامه با فاز خوبی شروع شده بچه ها. و هر کی میاد اینجا، یه روزایی هست آخه ما موضوعاتی که هر موضوعی تو دست میذاره تو ایران دیگه تراژدی و عزاداریه. و واقعا ما مثلا راجع دارو صحبت کردیم این هفته، وحشتناک بود شرایط، راجع مثلا بنزین و گرانی ها بد بود. یا مثلا دیشب راجع به تحریم شرکت های هوایی صحبت کردیم. هر کدوم از اینها یه قسمتی از زندگی مردم رو داره محدود میکنه و کیفیت زندگی مردم رو میاره پایین. و امیدی هم نیست که کسی روی کاره بلد باشه اصلا بتونه که مشکلات رو حل کنه و اصلا بخواد که اصلا حل کنه، اصلا واقعا دوست داشته باشه که کار انجام بده. ولی امشب ما با یه فاز خیلی خوب شروع کردیم، امیدوارم که همینجوری ادامه بدیم. دوستان عزیز من بیان. و ولی این یک امید است، به خاطر اینکه وقتی ما میگیم تریبون آزاد، یعنی شما هر چی میخواهد دلتنگت بگو و هر چی که میخواهد دلتنگت بگو. میکائیل از تهران، خیلی خوش اومدی عزیزم. آقای میکائیل، خیلی خیلی خوشحالم که با ما هستی. خواهش میکنم که بفرمایید اگر صدای منو میشنوی.
3: به نام ایران و جاویدان پای وطن کامبیز جان، سلام بر مردم ایران، سلام بر شما. کامبیز جان صدای من
1: عزیزم، صدات میاد، بفرمایید.
3: قربون شما. من با حرفای مهسا جان یه سریش موافق بودم، ولی خب مهسا جان یه حرفی زدش که سوال همه مردم ایرانی که کی اینا میرن، کی مردم خیزش میکنن، کی مردم میریزن بیرون. ببین کامبیز جان، قیام و تغییر حکومت یک سری پیش نیاز اولیه داره که اگه این پیش نیازها اجرا بشه، عملی بشه، دلگرمی و قوت قلب واسه اتحاد مردم ایران به وجود میاره. من قبل از اینکه اینا رو اعلام بکنم، اجازه بدیم به هفته گذشته رجوع کنیم که شما گفتین آقای ترامپ پرسیده که کی مردم ایران قیام میکنن. علامت سوال، سوالش این بوده کی مردم ایران قیام میکنن. پس این بوده منظور سوال آقای ترامپ. چرا این سوال رو پرسیده؟ ببینید ما نزدیک 47 سال 48 سال از این انقلاب گذشته، این کشور آبستن انواع حوادث بوده، انواع حرمت شکنی تو این کشور صفی حکومت شده. جنوب لبنان فدای جنوب ایران شد. این کارمایی بودش که تو جواب خودشون من میخوام بهشون بدم. عرضم بوده که این اتفاقاتی که تو ایران افتاده تو این 47 سال، اگه تو هر کجای دنیا میافتاد سالی 30 تا 40 تا انقلاب روی میداد. اگه ما به این باور برسیم که اینا دارن هویت ما رو با این کاراشون میگیرن، به قول گفتنی قدمت ما رو دارن با کاراشون میگیرن و ما بی تفاوت نبودیم، اونجوری که بعد باشیم نبودیم و اینا رو هی دریده تر کردیم، ما بعد صفر وای میستادیم جلوی اینا، صفر وای نستادیم. اینا قرار بود تنگه هرمز رو ببندن که نفت بشه دلار 200 دلار بالای 200 دلار رفته، دلار از 206 و 207 هم سبقت گرفته. همه دنیا بنزین دارن، ایران بنزین نداره. تورم تو دنیا آروم شده، ایران هر روز تورمش میره بالا. همه دنیا دارو دارن، ایرانی در به در دنبال داروه. پول همه کشورها داره ارزشمند میشه، پول ما ببخشید بیادبیه تبدیل به پهن شده کامبیجا. آقای ترامپ کار اصلیشو کرد، بیبی کار اصلیشو کرد. حالا ما تو این شرط فعلی بعد چی کار بکنیم که اتحاد داشته باشیم، قوت قلب داشته باشیم؟ من خواهش میکنم این چند تا پیشنهاد که من میدم و نمیدونم به گوش اپوزیسیون برسونید، زیرنویس کنید، مردم ایران خوب باید گوش بدن اینجا رو. اول از همه اینی که ما نباید تو شرایط فعلی نقدینگی رو دست دولت بدیم. نقدینگی چجوری دست دولت داده میشه؟ نقدینگی ایران خودرو فردا صبح فروش داره، مردم در صحنه تو صف فروش ایران خودرو هستن. طلا رو میخوام پیش فروش کنم، مردم در صحنه در صف طلا هستن، تو صف بورس هستن. خب ما نمی کار انجام بدیم، نمی تو صف به قول گفتنی ایران خودرو و بورس و طلا وایسیم. ما جیب این کارخونه های بنجل و این ارزم بزرگ شرکت های بورسی که هیچ سودی ندارن جز اینکه پول مردم میخوان فقط داریم بزرگ میکنیم. مورد بعدی این که کامبیز جا آب، برق، گاز، آقا پرداخت نکنید. وقتی ما پرداخت میکنیم اینا دریده تر میشن، افزایش قیمت میدن. قیمت آب تو این چند وقته وحشتناک شده، برق چه عجیب غریب شده. هی ما پول میدیم، اینا میگن خب مردم دارن پول میدن، بذار قیمت رو ببریم بالا. مورد بعدی این که بیایم مایحتاج زندگیمونو، من میدونم مایحتاج مردم الان خیلی محدود شده، بیایم یکم محدودترش کنیم. یعنی چی؟ یعنی مردم ایران گنو گوشت نمیخرن، مرغ نمیخرن، برنج هم نمیخرن، یه چیز مشخصه. ما بیایم مایحتاج زندگیمونو محدود کنیم آقا به نون و پنیر و حبوبات و تخم مرغ و سیب زمینی به اندازه 2 ماه، نریم گوشت و مرغ اینا حالا هر چقدر میتونیم بخریم. این باعث میشه که اون فروشنده هم فشارش بیاد، محصولاتش بمونه و تو صف مردم بیاد و کلا اونم آسیب بشه دیگه، یعنی به قول گفتنی لبریز بشه. مورد بعد این که از خرید لوازم های ضروری مثل پوشاک، مثل نمیدونم موبایل، مثل موب، اینا خودداری کنیم. الان سودی که جمهوری اسلامی از فروش ماشین، از فروش موبایل داره میکنه، از سودی که کارخونه میکنه چندی برابر بیشتره. خب ما پولو داریم دو دستی تقدیم جمهوری اسلامی میکنیم با این شرایط. عرضم وجود مورد بعدی که خواستم اشاره کنم اینه که اتحادی بتونیم به وجود بیاریم. این موضوع یه مقدار سخته که آقا مردم مثلا 2 ماه سر کار نرن، 2 ماه کارفرماهای محترم مدارا کنن با پرسنلشون و همینجور صابخونهای عزیز مدارا بکنن، 2 ماه 3 ماه در قبال 47 سال 48 سال کثافتکاری اونا اصلا عددی نیست، چیزی نیستش. ما اگه همدیگه با همدیگه مدارا نکنیم، هوای همو نداشته باشی، این وضع بدتر میشه. مورد بعدیش این که این زیاد سخت نیست، حالا نمیدونم گفتنش جایز هم نیست، ولی من میگم بیاین به قول گفتنی اپوزیسیون یا یه کسی، یه لیدری تو ایران، یه لیدری خارج از کشور، تحسن سراسری و شبانه بدونی که تو خیابون شعار بدین، بگن آقا برین تو خیابون ولیعصر تهران بشینید، شعار ندین، بفهمن که مردم لبریز شدن، بفهمن که مردم انا از یه کسی دارن حرف شنوی میکنن. یه موردیه که میشه به راحتی انجام داد و بدون دغدغه، بدون درد هستش. اینه که مورد آخر کامبیز جان، این مورد آخر کامبیز جان، این مورد آخره.
1: بگو
3: اپوزیسیون محترم یا لیدر محترم بیاد یه روز معین بکنه، بگه آقا از ساعت مثلا 7 شب به بعد تو خیابونای تهران نباشید، تو خیابونای شهرستان نباشید، برید تو خونه هاتون چراغ خاموش کنید، بیا رو پشت رو شعار بدید. همین کارا اگه انجام بشه مردم اتحادشون رو میتونن پیدا بکنن. من تو پایانش روی درگذشتگان 18 و 19 دی ماه شاد، کسایی که تو 18 و 19 رفتن بیرون بچه‌های دهه 70 و 80 و 90 بودن. جمهوری اسلامی بدونه این دفعه 70 و 80 و 90 نه تنها بیرون میان هیچی، یه کسایی میان بیرون که الان زیر خط فقر هستن. به گفته خودشون 80% مردم ایران زیر خط فقر هستن. خیلی ممنون که گوش دادید، امیدوارم که قدر همدیگه رو بدونیم و تو این شرط فعلی مدارای همدیگه باشیم. مرسی.
1: شکر میکنم. مرسی. میکائیل از تهران اومد و قشنگ موردی 1-2-3 گفت که چیکار باید فکر میکنه که ملت باید چیکار بکنن. من خدمت شما عرضم که بارها گفتم ولی باز هم تکرار میکنم، چون که باید تکرار کنم، چون که برنامه تو رسانه اینطوریه، باید یه سه چیزا رو همیشه بگی دیگه. اینکه تمام دوستان خصوصا توی این برنامه اینطوری که تریبون آزاده، تمام دوستانی که میان اینجا لازم به ذکر نیست ولی بنده ذکر میکنم که هر چی که میگند، هر توصیه‌ای که میکنند مردم، توصیه‌ای که خودشون دارن میکنن، توصیه بنده نیست، توصیه این برنامه نیست، توصیه تهیه کنندگان این برنامه نیست، توصیه این شبکه نیست، توصیه سردبیران این شبکه نیست، توصیه هیچگی نیست، توصیه خود اون آقا است یا خود اون خانم است. و ما کارمونه که این میکروفونو که در چنگ من است میدیم به چنگ ایشون و ایشون میگه، و اینجور نباشد که فکر کنید که حالا هرچی ملت میگن باید همون کار انجام بدیم. ولی خب بالاخره ما راهی هستیم برای رساندن صدای مردم به همدیگه و به ایران. با این توضیح واضحات بریم سراغ نگین از همدان. نگین عزیز روی خط برنامه ما هستی، خیلی خیلی خیلی خیلی خوش آمدی عزیزم، تریبون آزاد است، بفرمایید.
4: درود بر شما کامبیز جان.
1: عزیزم صدای من هست؟
4: خسته نباشید میگم خدمت شما و درود میفرستم خدمت تمامی خانواده های جاوید نامان. کامی جان من پدرم جانباز و ایثارگر 8 سال دفاع مقدس بوده، هیچی که حاصل پدر من نشد چون اصلا دنبالش نرفت. پدر من واسه خاک و وطنش رفته بود، الانم که خب میگم اون موقع ریاهاش و شنوای گوشش رو از دست داده، الانم که بیمه شامل داروهاش نمیشه، حالا حقوقش هم که 20 تومنه. الان ما همین پری روز رفتیم یه قرص براش بگیریم واسه ریاش، اونم که اصلا داروخونه نداشت، گفت که اگه بخوایم حالا براتون سفارش میدیم، اونم ورقه 30 تایش واسه یک ماهش 20 تومن. الان کامی جان این حقوق پدر من به کجا میخواد برسه؟ بدش به یک ورقه 30 تای قرص، اجاره خونه، نمیدونم خرج خونه، به کجا واقعا میرسه؟ خودم هم که شبکیه چشمم آسیب دیده، اونم خودم باز دوباره دارو مصرف میکنم، قطره استفاده میکنم، قطره های منم با اینکه ایرانیان اصلا گیر نمیاد، با کلی بدبختی میریم میگیریمشون، بعد میذاریمشون، چون قطره های من بعضیشون باید در یخچال باشن، میذاریم در یخچال، میبینی اومدیم خونه برق رفت. کلا میگم داروها فاسد میشن، از بین میرن، واقعا شرایط تو ایران بسیار سخته، ما تو رنج و سختی و داریم زندگی میکنیم، اصلا دارو نیست، اونم از وضع خاموشی ها. خودم هم که کارشناس ارشد معماری هم کار نیست واسم، چون واقعا میگم تو این مملکتی که ما داریم زندگی میکنیم هیچ کس سر جای خودش نیست. امسال هم دکترا قبول شدم ولی خب میگم چون یه مش نخود مغز بی سواد ابله سپاهی رستکارن، تا اینا موندن دیگه ما فعلا نه این که بگم امیدمون رو از دست دادیم، نه فعلا متاسفانه جایگاهی نداریم، ولی خب چی میشه کرد، باید ساخت. ما فقط الان تنها رایی که از دستمون میاد اینه که امیدمون رو از دست ندیم، فقط منتظر اینیم کامی جان یه شرایطی مثل خیزش مهسا، مثل 18-19 دی پیش بیاد که ما دوباره به خیابونا بیایم و به آزادی برسیم. ما حتما پیروز میشیم، فقط روی صحبتم با مردمه که مردم ایران لطفاً ازتون خواهش میکنم امیدتون رو از دست ندین، نور بر تاریکی پیروزه، به پیروزی نزدیکیم. مردم کشورت بابا گرسنن، بعد تو دم از غزه و لبنان داری میزنی، مردم کشورت دارن تو سختی و گرونی زندگی میکنن، بعد تو داری دم از چه میدونم بمب اتم و انرژی هسته‌ای میزنی، وجدانت کجاست؟ آخه تو اگه وجدان داشتی خب توی دو شب 50,000 نفر رو نمیکشتی. فقط مردم ایران اینو مطمئن باشید که ما پیروز میشیم، فقط باید با هم متحد بشیم، حالا با هر عقیده‌ای با هر اختلاف نظری که داریم باید متحد بشیم و زیر این پرچم به پیروزی نزدیک میشیم. اینو بهتون قول میدم، از شر این پرچم خرچنگ نشان اینا هم بالاخره ما راحت میشیم، اینو بهتون قول میدم. و صحبت آخرم اینه که تا ابد و یک روز جاوید شاه پاینده ایران. بازم ببخشید من وقت شما رو گرفتم سوال کردم
1: عزیزم. عزیزم چقدر صادقانه با محبت صحبت کردی، از ته دلت حرف زدی، چون از جنبش مهسا صحبت کردی میدونی که سالگرد جاوید نام مهسا ژینا امینی چهارشنبه هفته دیگه 25 شهریور است، 16 سپتامبر. من یک سوالی ازت دارم که دوست دارم ببینم که شما به عنوان یک زن که حالا در همون همدان اگر هستی یا هر جا که هستی به من بگو که زندگی شما خودت به عنوان یک زن در ایران از زمان جنبش مهسا، از زمان زن زندگی آزادی تا امروز، خارج از حالا بحث جنگ و اینا، چه تغییری کرده؟ چه آیا تأثیر اون اتفاق و اون جنبش روی زندگی شما، شخص شما چی بود؟
4: کامی جان میگم شاید باورتون نشه ولی همون جنبش مهسا که پیش اومد، من دانشجوی همدان بودم و توی خیابون همینطوری که داشتیم راه میرفتیم قرار بود ساعت 6 غروب اعتراضات شروع بشه، یه فراخوان داده بودن که ما هم با بچه ها حتی پدر و مادرم هم بعد کلاس هم اومدن سراغم، دقیقا داخل پیاده رو بوعلی که داشتیم قدم می زدیم یه آقای سپاهی، اینا از قبل می دونستن که مردم فراخوان دادن قرار ساعت 6 بیان، یه آقای سپاهی اومد خیلی راه، یعنی اصلا باورمون نمیشه، من هیچ وقت این صحنه جلوی چشمم پاک نمیشه که پاشو برد بالا، واقعا یعنی میگم با یه وضع فجیحی چنان لگد به شکم یه دختر 13 ساله زد که حالا اون دختر 13 ساله چیکار کرده بود؟ روسری سر نپوشیده بود و من واقعا از اون صحنه رو که دیدم، من اون موقع مقنعه سرم بود چون دانشگاه رفته بودم، مجبورمون کرده بودن دیگه، خودتون میدونی محیط دانشگاه چطوریه، نمیشه که بدون حجاب رفت، من واقعا حجابم و اصلم برداشتم و از الانم از هیچ کدومشون نمیترسم، الانم که میرم بیرون بدون حجاب میرم، چون دلیل نداره ما بترسیم. پس ما 18 و 19 ده اومدیم بیرون چیکار کنیم؟ اومدیم واسه آزادی، ما باید داد بزنیم که اینا فکر کردن که واقعا برای موه. من قبلا هم دوباره با برنامهتون صحبت کردم، باهاتون تماس گرفتم که نه، ما درسته داریم الان همش میگیم حجاب نمیدونم آزادی، ولی اینا فکر کردن که برای مو، نه آقا برای مو فقط نیست، برای نونه، برای گرونیه. من دختری هستم که توی ایران دارم زندگی میکنم، شرایطم خیلی سخته، واسه چی من باید نمیدونم حجاب داشته باشم تو کشور خودم که کشوری قبلا کشوری آزاد داشتم، هر کسی حجاب خودشو داشت، اون کسی که دوست داشت با چادر میگشت، اون کسی که دوست داشت چه میدونم روسری سر نمیپوشید، چرا من باید الان به اجبار یه سری نخود مغز سپاهی کودن الان گوش بدم روسری سر بپوشم؟ این واقعا یه حق طبیعیه، اینو با اومدن اینا 47 سال از ما گرفتن ولی کور خوندن. ما مهسا رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم. شما درست میگین نزدیک هستیم به سالگرد مهسا امینی. مهسا رو فقط نمیگم، مهساهای خیلی زیادی بودن که این بلاها سرشون اومد، ما اینا رو که هیچ وقت فراموش نمی کنیم. راهشون ادامه داره، به کوری چشمشون هم به پیروزی هم نزدیکیم.
1: بار میکنم نگین عزیز از همدان، شیرزن همدانی، یا اونجا گفت دانشجو، هم اگه همدانی هم نیست ولی خب بالاخره شیرزنی بود برای خودش. واقعا آدم اینا رو میشنوه نمیدونم، من یه انرژی گرفتم ازش، خیلی اینقدر شجاع، اینقدر نترس، اینقدر هدفش رو میدونه چیه، اینقدر از خود گذشته است. یعنی حالا من نمیخوام که تشویق کنم که همه آدمای دنیا برن خودشونو به خطر بندازن به خاطر نمیدونم حالا فلان، بگن این پسر باز معانده اومد میخواد مردم بریزه تو خیابون. مردم خودشون اینه این قالب رفتار، قالب تفکر مردم امروز ایران. کسانی که اگر شما این برنامه رو یک سمپلی میدانی حساب بکنی از اتفاقاتی که در سطح ایران داره میفته، این شجاعت این زنان رو واقعا جلوش جمهوری اسلامی نمیتونه وایسه. همونطور که عرض کردم ما یک ویژه برنامه خواهیم داشت در سالگرد مهسا امینی و سوالی هم که داریم در این ویژه برنامه این خواهد بود که آقا زندگی شما به عنوان، همون سوالی که من از نگین عزیز پرسیدم، زندگی شما به عنوان یک زن در ایران از زمان جنبش مهسا تا الان چه تغییری کرده؟ آیا کرده؟ همین که الان بالاخره نگین میگفت که من بدون حجاب میرم بیرون، خب قبل از زندگی آزادی نمیشه این کار رو بکنی، قطعا کرده. و ما میخواییم که جشن بگیریم اینجا آن شب زندگی مهسا رو و زندگی باقی جاوید نامانی که در آن جنبش از دست دادیم. شب چهارشنبه یه هفته دیگه 25 شهریور برنامه‌ای خواهد بود برای زنان و از زنان شیرزن ایران زمین خواهش میکنیم که با ما تماس بگیرن و اعلام آمادگی کنند که بیان توی اون برنامه مخصوص، اون برنامه ویژه صحبت کنند. از اون برنامه هاست که ما مردا رو با کمال احترام راه نمیدیم اون روز. اون روز مردا باید بشینن تماشاگر باشند. ولی خب ممنونیم از همه زنان و مردان ایران زمین. پس که شد چهارشنبه هفته دیگه 25 شهریور همینجا 11 شب تهران.
5: Mahsa Amini was a 22-year-old Iranian Kurd. She was detained in Tehran by the
6: authorities denying accusations that Amini suffered blows to the head during her arrest.

0: بله، بریم سراغ مجید رضا از تهران. مجید رضا عزیز روی خط برای ما هستی، تریبون آزاد داریم، این شما و این هم مردم ایران، بفرمایید عزیزم.
1: کامیزا درود بر شما، درود بر تلویزیون خوب شما.
0: خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
1: تلویزیون اینترنت قربون شما برم، تلویزیون اینترنشنال که واقعا صدای ما مردم هستن به گوش همیانان عزیزمون خارج از کشور میرسونن و اون عزیزانمون هم سنگ تمام میذارن واسه اونو صدای ما رو به دنیا میرسونن. کامی جان من صحبت های خیلی خیلی زیادی دارم، شاید حرفایی که تا حالا شاید کسی نشنیده کسی هم نزده باشه، اما امشب میخوام در مورد جاوید نامامون فقط صحبت کنم. خانواده های محترم جاوید نامامون، من میخوام بگم که جاوید نامای عزیزمون همه منتخبین خدا بودن. من تو این مدتی که جناب مراد ویسی نام عزیزانو میخوند همیشه ایستاده وایستادم و فقط عشقت هم هیچ کاری دیگه به قول یارو عدستم بر نمیمد، اما تو این مدت خیلی منو خراب کرد، خیلی من تو فکر این عزیزان بودم تا اینکه یه سری ویدیوهاشون رو دیدم اینا یه جورایی قبل از اینکه بخوام برن خداحافظی کردن. مثلا اون جوان عزیزمون به مادرش زنگ میزنه میگه به مادرم بگویید که دیگر پسر ندارد، یا اون جاوید نام عزیزمون به دوستاش میگه که نکنه من برم بیمار فتوی موقع نام منو فراموش کنید، نام من رو زنده نگه دارید. یا اون عزیزمون که میاد میگه من میرم بیرون، میرم به خاطر بچه هم، میرم به خاطر آزادی کشورم، به خاطر مردمم، هرچی هم شد شد. یا اون عزیزمون که میگه من خواب محمد رضا شاه آریومه رو دیدم و فکر میکنم شهید بشم. یا یکی دیگه عزیزمون که گفت من اگر دنیا رفتم پیکرمو به حیوانم نشون بدین که من دل بکنه. اینا رو که آدم میبینه و اینا بعد واقعا پیش خودش فکر میکنه که چجوری میشه که یه عده خداحافظی کنن و بعد برن، 50 میلیون جمعیت ریخ بیرون، یه عده خداحافظی کنن بعد از دنیا برن. این همه منتخبین خداوند بودن. بعد صحبت های زاد پرور عزیزمون، صحبت های حمید مهدوی عزیزمون، همه اینا رو که میشتمیم، حالا یه دونه جوون این وسط بود که این جوون دیگه اصلا منو به یقین رسوند که اینا منتخبین خداوند هم. جوونی که رو تخت بیمارستان خوابیده، یه جوون 22 ساله که اگر حواسش سر جاش باشه و به هوش باشه منطقش اینه که باید مثلا پدر صدا میزنه با صدای ضعیف و تیر خورده دیگه، به هر حال درد داره، با صدا ضعیف باشه و برگرده مثلا بگه بابا تو رو خدا نجاتم بدید، نمیخوام بمیرم، میخوام زنده بمونم. ولی این پسر این صدا از کجا اومد؟ وقتی من اون ویدیو رو چند بار نگاه کردم دیدم این پسر نمیتونه این صدا هست، این نی اینقدر صدا رو رسا و قوی صدا بزنه، بابا بگه جونم مرد، بگه دوستت دارم، خیالت راحت. ببین این دوستت دارم یعنی اگه یه آدم باشه که یک سال بشینه از صبح تا شب پدر مادرش بخواد تشکر بکنه، اینا همه اینا رو جمع بکنه، اینا تو همین یه دونه کلمه خلاصه میشه، دوستت دارم. یعنی تمام اون تشکرهایی که میخواست بکنه تو این زندگی کوتاهی که از خدا گرفته بود و اون خیال راحت، به نظر من این بود که یه لحظه از خداوند اجازه بهش دادن که بیاد به پدر بگه که من جامو دیدم، جام خوبه، خیالم راحته، تو هم خیالت راحت بشه. این چیزا منو به این یقین رسوند که اینا به قول یارو یا جورایی منتخبین خدا بودن، خداوند اینا رو انتخاب کرده بود. بعد بچه های 15-16 ساله تو این سر صدا و هیاهوی و فلان اینا عاشق زندگی هن، اینا هنوز تو پوست زندگی نیومدن که خودشون پوست انداخته باشن ببینن زندگی چجوریه، به همین خاطر خیلی زندگی رو دوست دارن، عاشق زندگی هستن. و اگه یه جایی خیلی خطر چیزی باشه اینا باید مثل قرقیوار فرار کنن از اونجا خودشون نجات بدن. اما جوان 15-16 ساله تو اون سر و صدا و هیاهوی و اینا یکی داد میزنه و یکی فریاد میزنه و یه عزیزمون تیر میخوره به زمین میفته، این بچه 15-16 ساله میره میشینه بالا سر این عزیز. خب تو دکتری، پزشکی سر در میاری، زورت زیاده اینو برداری ببری، ولی به نظر من تو اون لحظه این هیاهوها اصلا نمیشنیده، فقط انقدر که اختیارش دست خودش نبوده باید بشینه اونجا تا عرازالا باشه کثیف خامنه ای بیان با تیر بزنه این بچه ها رو از بین ببرن. این جو چیزا اینا رو به من نشون داد که خانواده های محترم جاویدنامون بدونن که بچه هاشون منتخبین خداوند بودن و اونجا بهترین جا رو دارن و خیلی هم از ما جاشون بهتر و شادترن. مرگم که همه میدونیم که آغاز یه زندگی دیگه است، پایان زندگی نیست. این در مورد جاویدنامه من امشب صحبت کردم خدمتون. اگه یه اجازه کوچولو من بدیم، من در مورد این که ما چرا اصلا فعلا پیروز نشدیم، ما باید پیروز. ما تا یه ما چهار روز دیگه ما پیروزیم، اصلا تو شک من ندارم.
0: مجید جان، جناب مجرزا جان، بذار اونو بذار یه شب دیگه
1: جان،
0: برای اینکه الان تو ما رو بردی یه جایی، آره عزیزم ما رو بردی یه جایی که واقعا بذار ما اینو هضم کنیم، بعدا من دوباره توی برنامه های تریبون های آزاد دیگه میرسم خدمت. تشکر میکنیم از مجید رضای عزیز از تهران اومد اینجا و ما رو یاد مجید فرنیان انداخت که گفت دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای پسرامون، برای آیندگان. شاید هیچ کاری نکردیم براشون، شاید زودتر از اینا باید قدم برمی داشتیم براشون، ولی برای آزادی باید جان داد.
1: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
2: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
3: اشتراک کم خیاب رفت تا همین ایجان بوسته
4: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نام های راه آزادی
5: به تو زدن.

0: اوضاع میدونی پر از امید و نوره، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.
1: تشکر میکنیم از مجید رضای عزیز که اومد اینجا و ما رو یاد جاوید نامان انداخت، خصوصا مجید فرنیای عزیز که ما تو این برنامه بارها پخش کردیم صحبتاش رو. بریم سراغ سارا از کرج. بچه ها سارا جان، صدای منو میشنوی؟ سارا خانم
2: جان
1: بفرمایید، در خدمت شما هستیم سارا جان.
2: بله من دیگه
1: یک آدم میاد اینجا، ببین من تمام این سارا جان صبر کن، من تمام طول این برنامه هدف اصلیم اینه که بتونم این برنامه رو اداره کنم دیگه. بعد آقا بعضی مواقع یک دفعه مثلا دیگه آقای بس مجلس میاد یا دوستان دیگه میان اینجا همینجوری داره حرف میزنه راحت، ولی یه دفعه خودش از حرفی که میزنه، از چیزی که یادش میاد، میره یه جایی ما رو میبره اونجا، بعد منم به آدم احساساتی و آدمی هستم که میخوام درش کنم مردم، بعد اونجا منم میرم اون جایی که اون آدم هست و خیلی برام سخت میشه دوره برگشتنش، ولی خب دیگه اینجوری شده دیگه، الان زندگی ما الان اینجوری شده. خب بریم سراغ سارا خانم و کرج. سارا جان بفهمید عزیز.
2: بله من چون دیدم موضوع آزاده گفتم امروز تماس بگیرم. من یه دو تا مشکل داشتم که دوست داشتم هم با شما به اشتراک بذارم هم با مردم عزیزمون. من یکی از دبیرای همین مملکتم و خیلی از جاوید نامایی که از دستمون رفتن تقریبا همسن و سال شاگردای من هستن. یه تعصب خاصی دارم روی تمام این جوونا، روی این بچه های خودم بهشون نگاه میکنم. اینکه گاهی اوقات میشینم و میبینم که مردم راجع به زیرساخت ها صحبت میکنن که زیرساخت ها اگه از بین بره چی میشه، چه بلایی سرمون میاد، چی میشه، چی میخواد بشه. من پیرو صحبت های آقایی که قبل از من صحبت کردم خواستم بگم زیرساخت های ما از دست رفتن، 18 هم 19 هم، زمان مهسا، اینا همه از دست رفتن. جوانایی داشتیم که میتونستن در نوع خودشون نخبه باشن ولی دیگه الان حرفی ندارن برای گفتن. گاهی اوقات میشینم شاگردام یه موقع از ناامیدی در مورد خودکشی با من صحبت میکنن که خانم ما اصلا دیگه دوست نداریم زنده باشیم، این چه زندگیه، نه پول هست، نه تفریح هست، نه جایی هست که بتونیم بریم اونجا، نه خانواده‌ای داریم که بتونن ما رو حمایت بکنن، این چه زندگیه فلان. من بارها بهشون گفتم شما مدیون اونا هستید و اگه هر نفسی که میکشید باید بدونید که هم به جای خودتون دارید نفس میکشید و هم به جای اونها. شما موظفید که شاد باشید، شما موظفید که خوشحال باشید و انتقامتون رو بگیرید از این زندگی که این بلا رو به این شکل به سر همه ما آورده. الان وظیفه شماست، حالا به هر شکلی که میتونید، به ساده ترین شکل اینه که به زندگی عادی خودتون ادامه بدید و یادتون باشه تمام کسایی که رفتن هدفشون این بود که یه زندگی شاد و نرمال و ساده داشته باشن. پس اینو از خودتون نگیرید و براش تلاش بکنید، اینقدر ناامید نباشید. و این زیرساختایی که هی صحبت میشه ازش، برق و آب و گاز اگه اینا رو بزنن چی میشه، دیگه بدتر از این چی میخواد بشه، چه بلایی میخواد سرمون بیاد، دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، همه چیو که ازمون گرفتن. و دیگه من حرف دیگه ای ندارم، فقط میخوام بگم که ازتون خواهش میکنم مردم عزیزم که خیلی دوستتون دارم و شاگرداتون رو مثل دخترای گل خودم دوست دارم، اینو واقعا دیگه صحبتشو نکنید. زیر ساختمون حیف میشه، ال میشه، بل میشه. زیر ساختای ما الان دست ما نبوده، هیچ وقت دست ما نبوده و تا زمانی که این جمهوری باشه، این حکومت باشه، باز هم چیزی برای ما باقی نمیمونه و از اینم بدتر میشه. فقط به یاد اون جاوید ناما که و خانواده هاشون که امیدوارم که خدا بهشون صبر بده و ما بتونیم که جبران کنیم یه طوری. وقتتون رو دیگه بیشتر از این نمیگیرم و خوشحالم از این که با تون صحبت کردم، برای من افتخاری بود که با تون تماس گرفتم. خیلی ممنون
1: از خانم معلم، تشکر میکنم عزیز منی، خیلی ممنون که داری کمک میکنی به بچه های مردم، خیلی ممنون که کسانی که میان مشکل دارن رو بهشون نصیحتشون میکنی و مردم رو به زندگی امیدوار میکنی. من از همه دوستان خواهش میکنم، روزای سختیه برای خانواده های جاوید نامان، برای بازماندگان، همیشه کسی که میمونه یه ذره اوضاع براش سخت‌تره تا اونی که میره. کلن میگن تو سفر هم اینطوریه، اونی که اگه مثلا اونی که دوستش داری، اونی که میمونه براش سخت‌تره، اونی که میره یه همچین چیزی هست دیگه. بالاخره اونی که میره سفر براش آسان‌تره، اونی که میمونه براش سخت‌تره. و خانواده‌های جاوید نامان ماندند و خدمت شما عرضم که اگر کسی فکر میکنه که وضع روحی روانش خوب نیست، ما نمیتونیم اینجا، دوستان اومدن اینجا بارها گفتند که روانشناس بیاریم با آدم حرف بزنه، خیلی تخصصیه، خیلی خطرناکه، کار من نیست و منم دکتر هولاکویی نیستم و اصلا از راه دور اینجوری نمیشه این کار کرد، نمیدونم چه کمکی میکنه. ولی شما همه باید این رو بدانید که ما زنده ایم به امید و همونجور که همه از اول این برنامه اومدند گفتند، ناله هاشون رو کردن، اما همه میدونستن که آقا جمهوری اسلامی میره دیگه، اینجور نیمونه وضعیت، دیر زود داره سوخت سوز نداره. اون روز بعد همه بشینیم باشیم ببینیم. خواهش میکنم همه یه آدمایی که الان دارن این برنامه باشیم که ببینیم اون روزو. این بیشترین انگیزه یه که میتونیم داشته باشیم برای ادامه دادن. تشکر میکنم که بیننده این برنامه هستید. بریم سراغ احسان کرج. احسان جون صدا من میشنوی عزیزم؟
3: سلام آقام میز، شبت بخیر. صدا من دارید آقام
1: میز؟ سلام، خوش آمدید، بفهم در خدمت شما هست. بله بله،
3: بفهم با تون صحبت کنم. با این اینترنت های خراب خیلی خدا رو شکر میکنم که تونستم با تون صحبت کنم. حالا در مورد نگرانی هامون گفتید، نگرانی هایی که داریم، والا من بزرگترین نگرانی من رو راست واسه دخترمه، معلول 11 ساله، درگیر کار درمانیم به خاطر سهلنگاری پزشکی، حالا کم قصور پزشکی بوده، حالا هرچی بوده، 11 ساله میبریمش کار درمانی، میاریم، هزینه های سنگین کار درمانی، ساعتی خدا تومن، داروهای مغز و اعصابش خدا تومنی، همه اینا هستش، نه فقط واسه من و امثال دختر من، خیلی از تو ایران. منی که اگه شرایطشو داشتم میتونستم بچه‌مو بیارم خارج از کشور درمونش میگردم، بهترین دکترها رو میتونستم ببرمش، ولی به خاطر این شرایطی که هست تو مملکتم، به خاطر اینکه هیچ ثبات اقتصادی نیستش، هیچ کار درست، من یه کارگر ساختمونی ام خودم، تا برج ده پارسال با هر مکافاتی بود قرض و قله میبردمش کار درمانی، ولی از برج ده پارسال تا به بعد نتونستم ببرم. هر نیم ساعت کار درمانیش هلوش 1200 تا 1500 بودش، یک ساعت باش کار میکردن 3 میلیون تومان میشدش، من نداشتم. داروهاشو میبردم دکتر مغز و اعصاب، داروهاشو هر سری فاکتور میداد، میرفتم مثلا از داروخونه بگیرم نسخه‌ای که میداد 10 تومان 15 تومان پول داروش میشد. یه ماه خورده این هم بود داروشو نگرفتم. همین الان رفتم فیلمش هم واسه بچهاتون فرستادم، رفتم دو تا قلم دارویی که واسه شل کنندگی عضلاتش که عضلات بدنش خوش نشه گرفتم، دو تا دونه قرصشو گرفتم، شده 1 میلیون تومان. با این شرایطی که هستش من چجوری باید امید داشته باشم به زندگی؟ شرمنده زن بچه‌م هستم، شرمنده زندگیم هستم، همه اینجوری هم. خیلی از افراد میشنستم از منم حتی بدترن، از من حتی بدترن. من که خانومم تمام جوانیشو گذاشته پای این بچه، الان خودش کمر درد گرفته، نمیدونم ناراحتی اعصاب گرفته، هزار تا مشکل داره. نمیخواستم ناراحتتون کنم آقا کامیز، ولی واقعا شرایط بدی داریم به سر میبریم. هیچ که هم به فکر نیست، میری به ازیستی یه جور میبیچونه آدم و سنگ قلابمون میکنه. هر جا میریم یه جور جواب سرباله به آدم میدن، در صورتی که خود بیمارستان مقصر بوده، خود بیمارستان بچه منو معلول کرده. واقعا شرایط سخت داریم، از خدا میخوام زودتر تکلیف این مردم ایران روشن شه، مردمی که واقعا دارن تو سختی زندگی میکنن. آقا کامیز، من هلوش 17 سال زندگی ازدواج کردم، نزدیک 40 سالمه، تو این 17 سال خدا بهم دو تا فرزند داده. پسرم حالا بزرگ خدا رو شکر سالمه. دخترم از 11 سال گذشته تا حالا من یه روز خوش نداشتیم تو زندگیمون. یه روز لب زنم رو خندون ندیدم تو این 11 سال. نمیخواستم حالتون رو بد کنم ولی احساساتم بود. خیلی وقت بود دوست داشتم باهاتون صحبت کنم. خیلی خوشحال شدم صدات شنیدم. وقت برنامه‌ت هم نمیگیرم. ان‌شاءالله که
1: بارون برم لطف کردی.
3: مردم اون از این فلاکت در بیاد. ممنون کمیس. مرسی.
1: احسان عزیز بارون برم. احسان جان مرسی. مرسی. تشکر میکنم. متاسفم. شرایط برات خوب نیست. احسان عزیز. کاش که میتونستم کاری انجام بدم. ولی امیدوارم که اومد اینجا حرف زدی یه دلیل داشته دیگه. اومدی حرف زدی یه ذره امشب برای شب خوبی باشه. شب مخصوصی بوده دیگه، شب ویژه‌ای بوده. اومدی تو این برنامه حرف زدی، هموطنات شدیدن صدا تو، فهمیدن چرا اومدی. گفتی چرا بابای خوبی هستی واقعا. و منم پدر خوبی داشتم و امیدوارم که دخترت حالش بهتر بشه عزیزم. و همین دیگه، دمت هم گرم. یه ذره سبکتر شده باشی اومد اینجا حرف زدی. خب بچه ها بریم سراغ کی؟ مهرشاد از همدان. مهرشاد عزیز خیلی منتظر موندی. بفرمایید مهرشاد جان. تریبون آزاد است. درست میگم دیگه مهرشاد. مهرشاد از همدان. بفرمایید. ما 14 دقیقه از این برنامه مانده است. دیگه فکر نمی‌کنم بچه‌ها بتونیم کسی رو از خارج از ایران بیاریم. بفرمایید مهرشاد جان.
4: درود کامبیز جان. مرسی از شما و
1: دستم. صداتم واضح میاد.
4: ما یه چیزی میخواستم بهتون بگم. من لورم، با افتخار لورم. اول حالا ما یه چند وقتی اومدیم همدان داریم زندگی میکنیم، ولی ما صنف کامیون داریم و چطور بگم براتون، بعضیا به ما میگن اعتصاب کنید. خب ما اگر اعتصاب کنیم، ببینید ما الان دوتا مشکل داریم خودمون. حالا اعتصاب رو من اول بگم بهتون. اگر اعتصاب کنیم که اگر چیزایی که وارد نشه، ما چون تو صنفمون خیلی کارا دیگه هستن، به قول خودمون بودن ترانزیت داریم، کافی داریم، تانک داریم، حالا همه چی. اعتصاب اگر کنیم که قحطی میاد، جنسا گرونتر از این میشه و مردممون دوباره وضعیتشون خیلی بدتر از این میشه که داریم میبینیم، که الان تو خیابون همه رو که داریم میبینیم واقعا قیافه‌هاشون تو همه، واقعا همه گرفتن تو خودشونن. ولی اعتصاب هم نکنیم، الان داریم گازوئیل لیتر 25,000 تومان به صورت آزاد میخریم، چون 3,000 لیتر بیشتر به ما نمیدن. ما همدان تا اسدیه 600 لیتر قشنگ مصرف میکنه رفت و برگشت. خب ما 3,000 لیتر ما رو چجوری میخواییم مصرف کنیم؟ لاستیک چینی داریم میگیریم چفتی 210 میلیون تومان. خب حالا لاستیک چینی، آقا لاستیک ژاپنی یا کوریش میشه چفتی 350 تومان. حالا اونم هیچ. خب ما چجوری میخواییم در بیاریم اینو؟ از این ور میخواییم نریم؟ نمیشه. از این ور میخواییم بریم؟ واقعا بازم نمیشه. نمیدونیم واقعا بد چیز گیر کردیم ما. و مورد دوم این که من همسرم سکته کردم، سکته مغزی کرده و حالا برای درمانش ما دقیقا هر دفعه که میبریمش دکتر 15 میلیون تومان پول یه دونه آمپوله که ما داریم میگیریم و تو نخواهش میزنن. 6 بار باید یه آمپول زده شه. هر دفعه هم که این آمپولو براش میگیریم دکتر جداگانه میگه من 3 میلیون تومان میخوام که اون آمپولو فقط بزنم، یعنی یک دقیقه نمیشه که اون آمپولو بزن. خب حالا ما داریم در میاریم میشه، ولی اونایی که ندارن چی؟ حالا پول داروش، دواش، اینا همه چی؟ من دارم فکر اونایی رو میکنم که واقعا ندارن. دکترها عزیزمون یه خود بیشتر فکر مردم باشن، واقعا یه خود درک کنن مردم رو، بدونن که ندارن. دیگه. و اما ایس بازرسیه که جدیدن زدن تو هر شهری، ما وایساده بودیم برای حالا فلکس منو پر کنیم، دیدیم یه جوان بنده خدایی اومد بره، یه دون از این بچه هایی که به عنوان بسیجی حالا اونجا وایساده بودن جلوش گرفت و وایساد جیبشو میخواست بگردن. این بنده خدا گفت حکمت کجاست که داری جیب منو میگردی؟ آقا کامبیز شاید باورت نشه، این چیشو به قول خودمون بودنی بالا دستشو صدا کرد اومد، قشنگ 6-7 نفره این بچه ها کوبیدن. خب این بچه چه گناهی داشت؟ فقط گفت حکمت چیه که فقط بگی حکم من لباسمه، حکم من قدرتم تو این لباسمه، هر غلطی بخوام میتونم کنم، هیچ کم نمیتونه جلوم بگیره. باش این میگذره، ولی ما هیچ کدوم فراموش نمیکنیم. بیشتر از اینم مزاحمت نمیشم، وقت برنامه تو نمیگیرم،
1: قربونت برم
4: جاوید
1: جان، تشکر. امروز همدان دو سه نفر داشتیم فکر کنم. همدان خیلی امروز پررنگ بود. جالب میشه بعضی مواقع اینجوری میشه که یک شهر یه دفعه نیست، ولی یه دفعه میان در یک شب چندین نفر از یک شهر رو داریم. ما که خوشحال میشیم، برای ما فرق نمیکنه از کجا بیایید، همین که میایید ما ممنون شما هستیم که به برنامه میپیوندید، محتوای برنامه رو شما درست میکنید. بارها گفتم رئیس ما شمایید، حقوق ما رو شما میدید. بچه ها بریم سراغ یه دوستی که خیلی منتظر مونده، سیاوش از امریکا رو بیاریم. میخواستیم از خارج نیاریم بچه های ایران، ولی این بنده خدا دیگه چندین بار واقعا شرمندم. آقا سیا بفرما، من تریبون آزاد 9 دقیقه این برنامه مونده، اگه بتونی یه جوری صحبت بکنی یه نفر دیگرم بیاریم عالی میشه، بفرمایی.
5: کنم نه مشکلی نیستش، زمان دست ایرانی های داخل از ایران باشه ارجحیت دارن. ممنون که منو گرفتین، من خیلی سریع جمع و جورش میکنم، تلفن های خیلی احساسی هم گرفتم، یه ذره اسخای میکنم اگه صدام یه حالت احساسی گرفته. اول میخواستم که یه آرزوی شادی برای روح جاویدانمون بکنم و یه اسخای هم بکنم. متاسفانه تو سوشال میدیا هم با اقسام اپای بوش ارازل بعد از توهین به شاهزاده رسیدن به توهین به خانواده جاویدنامامون، جمهوری اسلامی هم که ریخته به زندگی اینا. امیدوارم که من نمیدونم چجوری احساساتمون بهشون بگم. من عذرخواهی میکنم، عزیزای ما هستیم بعد از ایران جدید واقعا قدردانی خواهیم کرد و قدرشون رو خواهیم داشت، زندگی بسیار خوبی براشون فراهم خواهیم کرد و این یه قولیه که کل ایرانی ها فکر کنم به این خانواده‌های عزیز بدهکارن. چند روز گذشته برنامه خیلی خوبی بود که راجع به آقای ترامپ بود و اقداماتشون. من میخواستم از اونجا شروع بکنم، خیلی سریع پیغاممو بگم و یه پیغامی هم به جمهوری اسلامی بدم. متاسفانه آقای ترامپ، البته نظر شخصی، کاملا نظر شخصی خودمه، اشتباه استراتژی کرد برای شروع جنگ که فکر میکرد با سیستم مادورو میتونه ایران رو عوض کن، که نتیجهش هم دید. در صورتی که اگه با خود ایرانی ها صحبت میکرد بهش میگفتن که پشت مردم وایسا، ما خودمون کارو تموم میکنیم و این کارو نکرد و متاسفانه الان دستش هم بنده به انتخابات. مردم امریکا هم دوست ندارن با جنگ برن تو انتخابات، قیمت هم که میره بالاتر اگه جنگ گسترش پیدا کنه، یه ذره دست و بالش بسته است. ولی بعد از انتخابات دیگه جمهوری اسلامی و ترامپ 2 سال وقت داره که زمان طولانیه، براشم اصلا مهم نیست که دوره بعد انتخابات باشه چون که اصلا نمیتونه شرکت کنه. یه ترامپ عصبانی به خاطر شکست تو انتخابات میمونه و جمهوری اسلامی. متاسفانه جمهوری اسلامی مثل یه کانسر، مثل یه سرطان به جون ایران افتاده و متاسفانه فقط هم ایران نیست، کل خاورمیانه رو گرفته این سرطان و داره پاکسازی میشه. یکی از این عرازلشون مارسال بود، پیارسال بود، گفت مردم به ما میگن چی شد؟ جواب بهشون میگیم برین دقت کنید. حالا خود جمهوری اسلامی هم باید یه ذره دقت کنه چه اتفاقی داره میفته دورش.

0: یا باید بره پای ترامپ رو ببوسه و تسلیم شه یا به دست مردم میفته. ولی من نظر شخصیم اینه که اینا منظورم اسرائیل و آمریکاست، فقط نمیخوان جمهوری اسلامی بره، میخوان تحقیر شه و بعد بره و این اتفاق خواهد افتاد.
1: البته نظر شخصی خودم. مرسی سیاهشون. مرسی عزیزم، شنیدیم نظر شخصی تو، تشکر میکنم. چون 5 دقیقه این برنامه مونده، اگر اجازه بدی اگه بذارم حرف بزنی دیگه نمیتونم کسی دیگه ای رو بیارم. دمت گرم، مرسی که میفهمی سیاوش عزیز، تشکر میکنیم، نظرتم شنیدیم. قربونت برم، مراقب خود باش. ببخشیدم که خیلی منتظر مونده چند شب. آره بچا یکی رو بیاریم از کجا؟ رشت، مهران. قربونت برم عزیزم، مهران از رشت. چک کنم دیگه مهران، ببینیم حالا چند دقیقه صحبت میکنه. مهران جان، ما 5 دقیقه برنامه مونده، من میتونم 4 دقیقه بهت بدم حتی کمتر. عزیزم خیلی خوش اومدی، حواست باشه دیگه، اگه که همینجوری تموم نکنیم بعد میریم تو باقالیا و دیگه اخبار میام، میخوام بچه‌ها بیان بگن ها. حواست باشه، بفرمایید.
2: بله. سلام کامی جان، خسته نباشید به شما و عوامل برنامه. خدمت شما عرض شد که من صحبتم مثلا در مورد فاز دیگه هست. یه پیشنهاد برای شما دارم در مورد راهکار عملی برای رهایی از این وضعیت از ملت. یه چند تا برنامه بذارید از ملت نظرخواهی بکنید، ببینید پیشنهاد ملت برای خروج از این وضعیت چی میتونه باشه. خودم به عنوان نفر اول میخوام پیشنهاد بدم. اولا ببینید، ما 30 سال پیش باید اپوزیسیون حرکت میکرد و متحد میشد و امروز یه اپوزیسیون قوی داشتیم که از داخل ایران هم پایگاه داشت و میتونست ارتباط برقرار کنه و به قول معروف هدایت بکنه این حرکت های مردمی رو که مردم اینجوری پرپر نشن. اپوزیسیون دو نوعه، یا اپوزیسیون مضر داریم، در واقع سهمخواه از حکومت داریم که به هیچ طریقی به هیچ صراط مستقیم نیست کار نمیکنه، و اپوزیسیون خیرخواه. اینها باید تکلیف خودشون با هم مشخص بکنن. من از شاهزاده رضا پهلوی میخوام که ایشونو همه اپوزیسیون دعوت بکنه، جمع بکنه و باهاشون صحبت بکنه، بگه آقا شما سهمخواهی میخواهید یا نه آزادی این مملکت رو میخواهید. بعد از اینکه مملکت آزاد شد با رأی ملت همه مشخص میشن که کی باید حکومت بکنه کی نباید حکومت بکنه. راهکارهای عملی به این صورتی که بعد اینکه اپوزیسیون هماهنگ شد، اپوزیسیون باید شروع بکنه به کار برای ارتباط با داخل ایران و اینکه داخل ایران چجوری تجهیز بشن، ملت چجوری یاد بگیره که در مقابل اینا ایستادگی بکنه. بالاخره ما این همه سرتیپ سرهنگ داریم، این همه تو دنیا عوامل نظامی داریم که میدونن جنگ‌های خیابانی چجوری هستن. اینا رو یاد ملت میدن، ملت وقتی یواش یواش اینا رو یاد گرفت دیگه یواش یواش این حکومت اصلا خودش میذاره میره. یعنی با این وضعیتی که ملت امیدوار میشه، ما نباید امید ببندیم به آقای ترامپ یا مثلا ایکس و ایگرگ. اینها باید اپوزیسیون مقصر اینجا به نظر من باید چندین سال پیش حرکت میکرد و امروز یه اپوزیسیون خیلی قوی داشتیم که میخواست چیکار بکنه، ملت رو هدایت بکنه. من نظرم اینه که وقتی که اپوزیسیون هماهنگ شد داخل ایران ارتباط میگیره، میتونه ارتباط بگیره. حالا این سرمایه میخواد، پولش از کجا باید بیاد؟ پولشو دیگه من چندین بار خواستم با آقای سعید قاسمی نژاد تماس گرفتم، تماس که یعنی پیام دادم، چون ایشون در دسترس نیست اینجوری، پیام دادم که آقا ما یه طرحی داریم که بالاخره عقل ناقص ما ممکنه کمک بکنه، مثلا برای حالا ملت ایران که از این وضعیت نجات پیدا کنه.
1: به طرحت نمیرسیم، آره به طرحت نمیرسیم، بعد الان 30 ثانیه دیگه تمامش کنی. 30 ثانیه
2: پس دیگه هیچی. من فقط عرضم اینه که راهکار به این صورت، راهکارهای عملی، شما یه برنامه بذارید، راهکارهای عملی هم از ملت بگیرید، شاید یه پیشنهادهای خیلی خوبی بیاد که فقط ملت و اپوزیسیون بتونن این وضعیت رو تغییر بدن. من عرضم تمام شد.
1: ما کاری که میتونیم بکنیم همین کاری که داریم. مرسی عزیزم، مهران از رشت. ما کاری که داریم میتونیم بکنیم همین کاری که داریم بکنیم، بیاین حرف بزنید و هیچ کار دیگه غیر از این نیست. این هم تلویزیون من و میکروفون رو بگیر و ببند و تلفن رو امین و اینا، همین این کار ما میتونیم بکنیم. هر اتفاق دیگر بیفتد روی زمین ایران خواهد افتاد. این نقشه پراکندگی جغرافیایی دوستان و بینندگانی است که امشب لطف کردن، مرحمت فرمودند، منت سرما گذاشتند، اومدن و در تریبون آزاد برنامه شرکت کردند. بروجرد، همدان، چند نفر اومدن؟ اندیشه، کرج، تهران و رشت. خیلی ممنونیم از همه. عرض کردم ما میریم تا دوشنبه 11 شب تهران که برگردیم. هفته دیگه هفته محساست، هفته زن زندگی آزادی است. چهارشنبه ما اینجا ویژه برنامه خواهیم داشت در این باره که از شما خواهش میکنم اگر که زن هست

هستید بیاید بگید که از این مدت زن زندگی آزادی تا الان چه چیزی در اجتماع به وجود آمده است که فرق میکرده است با از قبل از اون. اینو ما میخوایم بدونیم، میخوایم یک شبی رو اختصاص بدیم به مهسا امینی و زنان ایران و جشن میگیریم زندگی مهسا و دیگر جان کسانی رو که از دست رفت در اون روزها، روزهای تلخی بود. دیگه همین دیگه، هوای ما رو داشته باشین، هوای خودتون داشته باشین، هوای بغل دستیتون رو حتما دیگه داشته باشید. شب شما بخیر، تا دوشنبه.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: من پارسال دم و دستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم، با سقفی که زدم و چالی که کندم. طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم. فروختم که وسیله ها رو بیارم. الان همون طلای من شده گرمی 23 میلیون تومان. بعد از اینکه من اینا رو آوردم اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگه می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد. ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد هم هنوز به من سود نرسونده. زندگیمون رفت، جوونیمون رفت، ایشالله که واسه آیندهامون خوب بشه.
1: دوستان مریض بودم، رفتم این سه قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم هم فقط 500 تومن بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومنی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله ها می اومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود داشت خفم میگرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم. آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنت تو کنه، ما رو در شرمنده بچه وامون کردی. خدا ازتون نگذره الهی. خدا بچه باید بره مدرسه، هنوز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوره.
2: چند قوطی تونه ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجراست. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
3: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش دوتا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
2: همه سارق ها موتور ندارن. خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مدار بسته در فضای مجازی دست به دست میشود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان میدهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4.270.000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سالقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
4: بازی برنج و روغنش دزدید با این امنیت واجه ایران شهره. مردم هم وسط بازار کاتفی بکرد تیر و تیراندازی.
2: و در مورد دیگر مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار می‌قاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه می‌کشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده‌های سرقت هم بیشتر دیده می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.
5: یه بلیت ساده تهران به استانبول یا بالعکس، تا همین امروز می‌خریدید، سوار هواپیما می‌شدید و تمام. حالا اما آمریکا یکی دیگه از شریان‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با جهان رو هدف گرفته. فشاری برای منزوی‌تر کردن حکومت که البته برای شهروندان عادی هم پیامدهایی در پی داره.
6: خداوند بخشنده و مهربان پرورش دادن همه کارها چو یاور ما و همواره حافظ و نگهدار ما. بار الله سفر بر ما آسان فرما.

0: روز سه‌شنبه 17 شهریور آمریکا تقریبا تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران رو وارد حلقه تحریم کرد. جزئیات این تحریم‌ها رو اینجا توضیح میدم. اول اینکه آمریکا علاوه بر خطوط هوایی تحریم شده قبلی ایران مثل ماهان ایر، 27 ایرلاین دیگر رو هم به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. شرکت‌هایی مثل ایرانر، آسمان، زاگروس، کیش ایر، قشم ایر و غیره. دوم اینکه آمریکا شرکت‌ها و افرادی رو که در امارات هستن یا ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هدف قرار گرفته که به گفته وزارت خزانه‌داری به شبکه ماهان کمک می‌کردن. و سوم اینکه آمریکا چند معافیت قدیمی هوانوردی رو هم تعلیق کرده. بخشی از این تحریم‌ها به لغو مجوز جیوان و خطوط هوایی خارجی مربوط میشه. فرض کنید ترکیش ایرلاینز می‌خواد از استانبول بیاد تهران. هواپیمایی که میاره ممکنه بوئینگ باشه یا یه ایرباس که به دلیل تجهیزات و فناوری آمریکایی مشمول مقررات آمریکا میشه. تا الان یه مجوز عمومی آمریکایی به اسم جیوان وجود داشت. یعنی این هواپیما میتونست وارد ایران بشه، مسافر پیاده کنه، مسافر سوار کنه و دوباره برگرده بدون اینکه شرکت برای هر بار ورود جداگانه از آمریکا مجوز بگیره. آمریکا این مجوز عمومی رو از دیروز سه‌شنبه تعلیق کرده. البته تا 23 سپتامبر یا اول مهر فرصت داده که شرکت‌ها بخشی از فعالیت‌هاشون که شامل معافیت ناشی از این مجوز می‌شده رو جمع و جور کنن. با پایان این مهلت اگه ترکیش ایرلاینز هواپیمایی که میخواد وارد ایران کنه مشمول مقررات آمریکا باشه دیگه اون مجوز قبلی رو نداره و احتمالاً مجبوره یه مجوز جدید بگیره. اگه این خطوط هوایی به این نتیجه برسن که گرفتن مجوز مسائل حقوقی یا ریسک تحریم براشون دردسر زیادی داره ممکنه تعداد پروازها رو کم کنن، نوع هواپیما رو تغییر بدن یا در نهایت مسیر رو متوقف کنن. اما این فقط یه طرف ماجراست. فرض کنید به جای ترکیش یه بلیت ایران ایر از تهران به استانبول گرفتید. آمریکا نمیتونه به ترکیه دستور بده فرودگاهش رو به روی این هواپیما ببنده. فشار از جای دیگه وارد میشه. تو استانبول هواپیما باید سوخ بگیره، خدمات فرودگاهی بگیره، پول جابجا کنه، ممکنه به تعمیر یا قطعه احتیاج داشته باشه. حالا هر شرکتی که این خدمات رو ارائه میده باید یه حساب ساده بکنه. کار کردن با این ایرلاین ایرانی ارزش ریسک تحریم آمریکا رو داره یا نه؟ اما این تحریم ها چطور به جمهوری اسلامی ضربه میزنه؟ ایرلاین های ایرانی از فروش بلیت و حمل بار در مسیرهای خارجی درآمد ارزی دارن. خود ایران هم از هواپیمایی که از آسمونش عبور میکنه حق عبور میگیره. هر چه پرواز و ترافیک هوایی کمتر بشه، بخشی از این درآمد ارزی هم کمتر میشه. دوم، مشکل تر شدن لوجستیکه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی از شبکه هوایی برای انتقال سریع قطعات حساس نظامی، تجهیزات و حتی پول استفاده میکنه و در نهایت انزوای هوایی جمهوری اسلامیه. لغو معافیت‌ها میتونه پرواز ایرلاین‌های خارجی به ایران رو سخت‌تر کنه. رویترز به نقل از یک مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا میگه این فشار میتونه مشخصاً مسیرهای دبی، دوحه و استانبول رو هدف قرار بده. سه مسیری که جمهوری اسلامی سالهاست از اون برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در منطقه استفاده میکنه.
1: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفت. بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویهش رو از طریق چمدانهای دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده بلکه تمام شبکه های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داره.
0: سالها سیاست تنش و تقابل جمهوری اسلامی ایران رو قدم به قدم از جهان دورتر کرده. حالا این انزوا از اقتصاد و سیاست به آسمان ایران هم رسیده. اما مثل همیشه صورت حساب سیاست‌های حکومت روی میز مردمی گذاشته میشه که نقشی در نوشتنش نداشتند.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
4: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
5: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
3: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 سرتومان
6: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
3: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
7: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
4: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
8: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
9: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم به اون بپردازیم از 20 آگست 2026 یعنی 29 مرداد 1405 آغاز شد. در این روز نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران در روزنامه گاردین و با 24 امضا منتشر شد. نامه‌ای که چهره‌های مشهور و جهانی چپ در اون حضور داشتند، چهره‌هایی چون جودیت باتلر که اتفاقا در برنامه هفته پیش از اون نام بردیم، یا آنجلا دیویس، رشید خالدی و یا رابن دیجی کلی. به صورت کلی میشه گفت همه این افراد دست چپی و با تمایلات مارکسیستی هستند. مثلا جودیت باتلر همون کسیه که از گروه‌های تروریستی و یهودی ستیز حماس و حزب الله تمجید می‌کنه و اونها رو جنبش مقاومت مسلحانه میدونه، در حالی که مادر خودش یهودیه و خود او امریکاییه و در همین کشور زندگی میکنه. چهره دیگه آنجلا دیویسه، یک فعال مارکسیست امریکایی که استاد دانشگاه بوده و از فعالان برجسته حزب کمونیست در امریکا بود. چهره دیگه رابن دیجی کلیه، او هم یک استاد دانشگاه در امریکا در حوزه تاریخ و البته چهره مارکسیسته. دیگرانی هم بودند که بیشتر اونها گرایش‌های غلیظ چپ ضد امریکایی و البته به تعبیر خودشون ضد امپریالیستی داشتن. همونطور که گفتم 24 تن این نامه رو امضا کردن. البته پیرو جنجالی که پیش اومد و درباره اون صحبت خواهیم کرد، مشخصا اگر اشتباه نکنم 6 تن امضای خودشون رو پس گرفتن. تیتر این نامه چنینه که من ترجمه اون رو میخونم: به زندانیان سیاسی ایران گرفتار بین دو تیغه قیچی. حالا این نویسندگان این نامه چه می گفتن؟ به صورت خلاصه سخن اونها این بود که زندانیان سیاسی ایران میان دو تیغه یک قیچی اسیر شدن. یک تیغه جمهوری اسلامیه که مخالفان خودش رو سرکوب میکنه و شکنجه و اعدام میکنه و تیغه دیگه آمریکا و اسرائیل هستن که به زعم اونها جنگی رو آغاز کردن که باز هم به تعبیر اونها امنیت ایرانی ها رو تهدید میکنه. نامه آشکارا با تغییر رژیم، یعنی نکته‌ای که ملت ایران در پی اون هستند، یا هر گونه حمایت سیاسی خارجی از ایرانیان به شدت مخالفت میکنه. در واقع نویسندگان این نامه میخواستن برای رفع تکلیف هم که شده یک حمایتی از زندانیان سیاسی ایران به عمل بیارن، ولی در عین حال و بنا به غلظت چپگرایانه و مارکسیستی خودشون سر بر آستان ضد امریکایی هم فرو بیارن. اما حتی چنین موضع خفیف و تعارف آمیزی هم برای دیگر چهره‌های چپ ضد امپریالیست و مارکسیست گرون اومد. تحمل نکردند که به جمهوری اسلامی حتی در حد همین نامه رفع تکلیف بار هم انتقاد بشه. و بعض امضا کنندگان این نامه که اتفاقا هم فکر و هم مسلک خودشون بودند به شدت انتقاد کردند. محور ادعای این منتقدان کاملا مشخص بود، اینکه چرا در حالی که جمهوری اسلامی در حال جنگ با آمریکا و اسرائیل از جمهوری اسلامی انتقاد میکنه و اساسا چرا جمهوری اسلامی رو کنار دست آمریکا و اسرائیل قرار میدید؟ چون به زعم اونها جمهوری اسلامی مقابل این دو کشور از لحاظ اخلاقی دست بالا رو داره. انتقادها به امضا کنندگان این نامه از شخصی به نام ویجی پراشاد آغاز شد، کسی که سالها در امریکا استاد دانشگاه بود و یک فعال کمونیست هندیه. صرفا دو روز پس از انتشار اون نامه در گاردین، آقای پراشاد به شدت علیه این نامه انتقاد کرد و مشخصا استعاره دو تیغه قیچی رو زیر سوال برد و تیتر مطلب اونم این بود، یعنی بخشی از تیتر این بود: علیه تقارن کاذب قیچی. یعنی اگه بخوام کاملش رو بخونم، علیه تقارن کاذب دو تیغه یک قیچی، نامه‌ای سرگشاده در حالی که ایران در حال مقاومت مقابل یک تجاوز غیرقانونیه. از تیتر معلوم پراشاد چه گفته، ولی چون نامه بلنده صرفاً یکی دو استدلال محوری او رو مرور میکنم. اولاً پراشاد که خودش سالها در امریکا زندگی کرده و آزادانه در دانشگاه‌های امریکا تدریس کرده،
به شدت از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد امریکایی دفاع میکنه و میگه اکنون زمان انتقاد از سرکوب و کشتار مردم ایران نیست، چون جمهوری اسلامی قربانیه و باید از جمهوری اسلامی مقابل امریکا دفاع کرد. پراشاد حتی نام قاسم سلیمانی رو هم میبره و میگه قاسم سلیمانی یک سپر دفاعی، تعبیری که خودش استفاده میکنه، برای جمهوری اسلامی در منطقه ساخته بود. اگر بخوایم منصف باشیم باید بگیم پراشاد نمیگه جمهوری اسلامی مردم خودش رو سرکوب نمیکنه، بلکه میگه مبارزه جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مهمتر از رفاه و آزادی مردم ایرانه و اکنون باید از جمهوری اسلامی دفاع کرد. در بخشی از متن عین جملهش اینه، میگه زمانی برای مطالبه وجود داره و زمانی برای همبستگی و اکنون زمان همبستگی با ایرانه و نه زمان طرح ادعایی که به نفع امپریالیست های متجاوز باشه. البته این همبستگی با ایران که پراشاد در متن خودش مطرح میکنه به معنای همبستگی با جمهوری اسلامیه، ولی امثال پراشاد هم مانند دیگر حامیان خارج نشین رژیم تروریست جمهوری اسلامی تلاش فراوان میکنن جمهوری اسلامی رو با ایران یکی کنن. اگر بخوایم کمی عمیق تر به نگاه این کمونیست دانشگاهی هندی توجه کنیم، میتونیم بگیم از دیدگاه امثال او جهان به اردوگاه‌های متضاد تقسیم میشه. اردوگاه امپریالیسم که شامل مثلا امریکا میشه و اردوگاه ضد امپریالیسم که مثلا جمهوری اسلامی در اون قرار میگیره. این نگاه اساسا توجه نمیکنه که در درون اردوگاه ضد امپریالیستی چه بلایی سر مردم اون کشور میاد، بلکه به این توجه میکنه که اون اردوگاه مقابل امریکا چه موضعی داره. به همین علته که امثال پراشاد درباره کشتار ده ها هزار ایرانی در دیماه 1404 چیزی نمی نویسن. چرا؟ چون رژیم اسلامی در اردوگاهی قرار داره که علیه امریکا و اسرائیل فعالیت میکنه. یکی دیگر از کسانی که علیه این نامه متن انتقادی نوشت یک ایرانی امریکایی، یعنی بهروز قمری تبریزی بود که سابقه تدریس در دانشگاه های امریکا رو داره. قمری تبریزی متن خودش رو خطاب به زندانیان سیاسی در ایران نوشت. این تصویر مقاله او در وبسایت جدلی است، یک وبسایت چپگرای عربی و البته انگلیسی زبان. تیتر متن هم اینه، نامه سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی. جان کلام او رو اگر بخوام خلاصه کنم اینه که از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی میخواد که طوری اعتراض کنن که به آبروی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی صدمه نزنه. نکته جالب توجه اینجاست که آقای قمری تبریزی خودش در دهه 60 3 سال زندانی سیاسی در ایران بود. قمری تبریزی در ادامه موضع خودش از فاجعه 57 عمیقا تمجید میکنه و به همین دلیل در بخشی از نامه خودش خطاب به زندانیان سیاسی عیناً این رو مینویسه. میگه مقاومت کشور شما، حکومت شما و مردم شما در برابر سلطه امپریالیستی و توسعه طلبی صهیونیستی از ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب ایرانه. حقیقتا شگفت انگیزه. قمری تبریزی اساسا خودش رو امریکایی میدونه و به همین دلیل به زندانیان سیاسی ایران مینویسه حکومت شما، نمیگه حکومت ما، یعنی خودش رو امریکایی میدونه. اما از زندانیان سیاسی تحت سلطه جمهوری اسلامی میخواد از جمهوری کودک کش اسلامی مقابل امریکا دفاع کنه. اساساً انسان ایرانی در دایره اخلاقی امثال پراشاد و قمری تبریزی قرار ندارن، بلکه اونها نگران این هستن که مبادا دفاع از زندانیان سیاسی موجب بشه مقاومت ضد امپریالیستی رژیم اسلامی زیر سوال بره. یعنی از فردی، یعنی از زندانی که خطر اعدام و به تعبیر بهتر قتل حکومتی بر او مدام سنگینی میکنه، میخوان که از کسی و از حکومتی که اون رو زندانی کرده و همراهان او رو به قتل رسونده دفاع کنن.
همین پراشاد و قمری تبریزی به عنوان فقط دو نمونه از حامیان جمهوری اسلامی مقابل امریکا و منتقد دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی، دولت امریکا رو عیناً وحشی و متجاوز میخونن، در حالی که خودشون یا در امریکا زندگی میکنن یا سالها در این کشور آزادانه تدریس کردن. به بیان دیگه، جدای از محتوای غلط این موازه، ریاکاری سنگینی هم در این دست موازه موج میزنه. شما از مالیات شهروند امریکایی حقوق و مزایا دریافت میکنید. در بهترین دانشگاه های امریکا که محصول همین سیاست های مدرن و لیبرال کشور امریکاست تدریس میکردید. از آزادی بیان مطلق در این کشور بهره میبردید و میگیرید. ولی به این کشور حمله میکنید. ولی از جمهوری اسلامی تمجید میکنید که همین مواهب رو از ایرانی ها دریغ کرده. عمق سقوط اخلاقی چنین مواضعی حقیقتاً ته نداره. به هر حال به دلیل همین فشارها و انتقادهای اساتید چپگرای محور مقاومتی دانشگاهی از هند تا آمریکا بود که 6 تن از اون 24 تن که اون نامه در گاردین رو امضا کرده بودن امضای خودشون رو پس گرفتن، از جمله همون رابن دیجیکالی که در آغاز درباره او صحبت کردیم. حالا شاید جالب باشه بدونیم جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون داد. خب کافیه بگیم پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عمیقاً از موضع منتقدان اون نامه در گاردین استقبال کرد و به عنوان نمونه با سوزان ابوالهوا مصاحبه کرد. سوزان ابوالهوا یک نویسنده آمریکایی فلسطینیه که او هم در امریکا زندگی میکنه. سوزان ابوالهوا در این مصاحبه به شدت از جمهوری اسلامی تمجید میکنه. عیناً جملهش رو میخونم. میگه آخرین سنگر مقاومت واقعی ضد امپریالیستیه و توضیحی به کسی بدهکار نیست. سوزان ابوالهوا از نوجوانی در ایالات متحده زندگی کرده، در همین کشور تحصیل کرده و بخش مهمی از موفقیت حرفه‌ای خودش رو مدیون این فضای بسیار حرفه‌ای، درخشان و آزاد نشر و نویسندگی در امریکا است. پرسش ساده‌ای میشه از خانم ابوالهوا پرسید. اگر این خانم با همین میزان صراحت و استقلال در بیان در جمهوری اسلامی زندگی میکرد، آیا از چنین فرصتی برای نوشتن، چنین آزادی حیرت انگیزی و رسیدن به چنین جایگاه بین المللی برخوردار می شد؟ کافیه یادآوری کنیم یک کتاب این خانم بیش از 1,000,000 بار در دنیا منتشر شده. البته که دولت ها موظف هستند آزادی بیان نویسندگان رو تأمین کنند. این حق بدیهی هر شهروندیه. من اینجا صحبتم این نیست چرا به سوزان ابوالهوا به دلیل نوع موضع او آزادی میدن. تأکید میکنم این حق طبیعی این خانم و هر نویسنده دیگری با هر موضعیه. سخن من اینجا چیز دیگه‌ایه. سخن اینه که خانم ابوالهوا از رژیم جمهوری اسلامی این گونه غلیظ دفاع میکنه، در حالی که به گفته انجمن قلم امریکا جمهوری اسلامی در سال 2025 بیش از 50 نویسنده رو حبس کرده. این انجمن برجسته جهانی در حوزه نویسندگی ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی رو پس از چین دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان و مشخصا در مورد نویسندگان زن بزرگترین زندان نویسندگان زن در جهان معرفی کرده. سخن اینه که چگونه میشه شما خودتون در وضعیت جنگی آمریکا با جمهوری اسلامی با رسانه جمهوری اسلامی مصاحبه کنید، از درون خاک آمریکا از جمهوری اسلامی تمجید کنید، اون رو آخرین سنگر مقاومت ضد امپریالیستی بدونید و دولت امریکا هم اساساً به خودش اجازه نمیده آزادی بیان شما رو نقض کنه، ولی عملاً این آزادی رو برای همکاران نویسنده ایرانی خودتون طلب نمی کنید.
چرا؟ البته که ما پاسخ رو میدونیم، چون شما جهان رو اردوگاهی میبینید و اون چی که براتون اهمیت داره موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اردوگاه مطلوب شماست، نه رنج مردمی که در حصار همون اردوگاه گرفتار اومدن. حالا که به پایان بحث نزدیک میشیم، ببینیم که اساساً چنین نگاه ضد امریکایی و ضد اسرائیلی چه اندازه در میان ملت ایران محبوبیت داره. در سال 1400 و در نخستین شماره نشریه فریدون مقاله نوشتم با عنوان شبح نظم نوین بر شهر. در بخشی از این مقاله به این نکته اشاره کردم که از گرایش های برجسته در انقلاب ملی ایران از 96 به این سو، مرزبندی شدید ملت ایران با گرایش های ضد امریکایی و ضد اسرائیلیه. مثلا شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، که طی نیمه دوم دهه 90 خورشیدی بارها به ویژه از سوی کارگران و کشاورزان سر داده شده. یا دیگر شعارهایی که به خرابکاری های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت این رژیم از تروریسم اعتراض می کنند. این دست شعارها از سال 88 قابل ردیابیه. معترضانی که در اون سال نه تنها با دولت امریکا سر ستیز نداشتند، بلکه در قالب یک شعار درخشان به رئیس جمهور وقت ایالات متحده پیشنهاد همراهی سیاسی می دادن. اوباما، اوباما، یا با اونا یا با ما.

و در همون سال 88 بود که معترضان شعار دادند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. و عملا مقابل سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایستادند.

قدر و اهمیت چنین شعاری رو زمانی بهتر میشه دریافت که به عمق نفوذ گفتمانی مفاهیمی چون استکبار و امپریالیسم در میان رهبران نمادین همون خیزش، یعنی موسوی و کروبی و اساسا این به اصطلاح اصلاح طلبان آگاه باشیم. به همین علت بود که برخی از وابستگان به موسوی مجبور شدن حتی به دروغ متوسل بشن و بگن شعار مردم ایران این بود: هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران. به بیان دیگه، ایرانیانی که در خیابون فریاد میزنن دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست، تلاش میکنن به جهان بفهمونن که ایران پادگان دشمنی با آمریکا و اسرائیل نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست. اما این مشهورترین چهره های چپگرای جهانی از پیشکش میلیاردها دلار از سرمایه ملت ایران به حزب الله و حماس تمجید میکنند. ایرانیان میخوان هر چه زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، اما امثال ویجی پراشاد میگن الان زمان همبستگی با جمهوری اسلامیه، نه مطالبه از اون. ایرانی ها علیه جمهوری اسلامی انقلاب ملی برپا کردن چون حرمت و کرامت انسانی خودشون رو زیر سوال میبینن، که حتی توان خرید میوه برای فرزندان خودشون رو ندارن. ولی خانم سوزان ابوالهوا میگه جمهوری اسلامی توضیحی به کسی بده کار نیست. این دانشگاهی های چپگرا از دستگاه فکری میان که مدعی حمایت از حقوق کارگرانه، اما ستم سیستماتیک جمهوری اسلامی بر کارگران ایرانی رو نمیبینن. تأکید کنم که حرف من این نیست امثال پراشاد و ابوالهوا و بهروز قمری تبریزی صبح پا میشن میگن حالا وقت دشمنی با ملت ایرانه، نه، من این بحث رو مبتذل نمی کنم، چون بحث من نیت اونها نیست. بحث من نتیجه سیاسی چنین مواضعیه. وقتی مردمی در یک انقلاب ملی علیه رژیم ضد ملی ایستادن، ولی این دانشگاهی های چپگرا از موضع سیاسی اون رژیم ضد ملی تمجید میکنن، یعنی در این خیزش ملی نه تنها کنار مردم ایران نایستادن که بماند، قاتلان اونها رو مورد ستایش قرار میدن. چپ هستند و بنا به ادعای همیشگیشون کنار مظلومان ایستادند، ولی ملت ایران گویا تا زمانی مظلوم هستند که با تمایلات ایدئولوژیک اینها سازگار باشند. حقیقتا در کدام جهان فکری سیر میکنید که رنج یک ملت رو این چنین آشکار میبینید و باز در برابر اون این اندازه نابینا میمونید؟ شما که از قلب امریکا مردم غزه رو دید میزنید، چرا این قدرت تماشای خودتون رو در قبال رنج ملت ایران فعال نمی کنید؟ ما ایرانی ها که از غزه دور نیستیم، ما کمیان سوتر هستیم، ما نیز مردمی هستیم. خب اگر از رنج ایرانی ها نمیگید، دست کم نمک بر زخم نباشید و از زندانی ایرانی تحت سلطه جمهوری اسلامی نخواهید پیاده نظام تبلیغاتی این رژیم در جنگ با اسرائیل و امریکا باشن. ای چپ گرایان ضد امپریالیست، واقعیت این که ملت ایران هیچ اهمیتی به خیالات ضد امریکایی و ضد اسرائیلی شما نمیده. ایرانی به دهان شما چشم ندوخته که ببینه از پشت میزهای دانشگاهیتون در کالیفرنیا و انتشاراتیتون در دهلی نو چه باید و نبایدهای ایدئولوژیکی صادر میکنین. مسئله ایرانیان داغ فلسطین و اندوه لبنان نیست، مسئله ایرانیان رنج جوان ایرانیه که آیندهی برای خودش نمیبینه، مسئله ایرانیان رنج پدران ایرانیه که عزت و غرور خودشون رو از دست رفته میبینن چون از برآوردن نیازهای حد اقلی فرزندان خودشون عاجز هستن. مسئله ایرانیان سفره خالی از نانه. مسئله ایرانیان لزوم حساب و کتاب لازم با کودک کشانیه که فقط در 18 و 19 دی 1404 ده ها هزار ایرانی بی سلاح رو قتل عام کردن، همون کودک کشانی که آقای ویجی پراشاد از لزوم همبستگی با اونها میگه.
ایرانیان به شهادت شعارهای خیابان با اسرائیل مشکلی ندارند، بلکه اتفاقا با اون دست ایرانیانی مشکل دارند که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی جا میزنند ولی موازشون در سیاست خارجی با موازه علی خامنه‌ای مو نمیزنند و از تریبون‌های خودشون از لزوم حمایت از حزب الله لبنان میگن و مدعی دشمنی ابدی اسرائیل با ایران میشن. اینه که از فساد ایدئولوژیک اونها سراسر خشم میشن و به هزینه خون خودشون فریاد میزنن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوم لبارا میکنه.
7: دست کم میگنان را دوست
8: نداره. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمانی.

0: ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: الان ما میره.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. فعالسازی مجدد کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستور کار اجرای تحریم‌ها را با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با نیروهای نیابتی ایران وضع کرد. همزمان با تاکید پنتاگون بر ویرانی بی سابقه توان نظامی ایران، وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی از سر گرفته. همزمان با تاکید نتانیاهو بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، اسرائیل کاتس برای مردم ایران آرزوی آزادی از استبداد و سرکوب را کرده. و پایان عملیات اسرائیل علیه زیرساخت حزب الله در علی طاهر، بیش از 2 کیلومتر مسیر زیرزمینی و انبارهای موشک و پهپاد در جنوب لبنان منهدم شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستور کار اجرای تحریم‌ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 را فاقد وجاهت حقوقی دونستند. جنیفر لوچتا نماینده آمریکا در مقابل روسیه و چین را به کارشکنی در اجرای تصمیم‌های بین‌المللی متهم کرد و گفت واشنگتن هر 6 قطعنامه تحریمی بازگشت علیه جمهوری اسلامی را لازم الاجرا می‌داند.
1: چین و فدراسیون روسیه میخوان که پیاده شدن قطعنامه‌های این شورا رو درش اختلال ایجاد کنن و به این ترتیب میخوان که از ایران محافظت کنن، کشوری که همچنان آشکارا بسیاری از بدیهی ترین تعهدات خودش رو در چارچوب سازمان ملل ازشون تفره میره. واقعیات هستن. کمیته 1737 وجود داره. این شورا به اون کمیته این وظیفه رو محول کرد که برنامه هسته ایران رو برش نظارت کنه، برنامه که ایران تلاش کرده بود دور از چشم جامعه جهانی به پیش ببره. ایران همچنان خاطی هست و عمل نمی کنه به تعهدات خودش در چارچوب MPT و توافقهای پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همونطور که این هفته هم آژانس این رو در گزارشش تکرار کرد.
0: همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مشاهده نشانه‌هایی از فعالیت‌های جدید در سایت هسته‌ای کوه کلنگزلا خبر داد. گروسی در گفتگو با بلومبرگ گفته آژانس اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های داخل این تأسیسات زیرزمینی ندارد، زیرا بازرسان تاکنون اجازه دسترسی به مجموعه تونل‌های این سایت را پیدا نکرده. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به نشست شورای امنیت قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیرقانونی از نظر فنی بی اساس و کاملا سیاسی خواند. رضایی هشدار داد ادامه آنچه رویکرد سیاسی و تخریبگرانه آژانس خوانده می تواند کشورها را به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سوق دهد.
2: اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تحریم‌های جمهوری اسلامی و فعال شدن مکانیزم ماشه روز پنجشنبه یک بار دیگه در نشست این شورا برجسته شد. کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که با فعال شدن مکانیزم ماشه در سپتامبر سال گذشته 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شدن و کمیته 1737 هم باید بر اجرای اونها نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و تمدید ماموریت این تیم هستند و میگن که این تیم بازوی فنی این کمیته است و وظیفه داره که اجرای تحریم‌ها، موارد نقض و راه‌های دور زدن اونها رو بررسی بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند که این تحریم‌ها از جمله تحریم‌های تسلیحاتی رو اجرا بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره میکنن که برای اولین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش رو به شورای امنیت ارجاع داده. بر اساس این استدلال این کشورها در جلسه روز پنجشنبه گفتن که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه که نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مواد غنی شده ایران داشته باشه، موضوع دیگه صرفاً یک اختلاف فنی در وین نیست و مسئله به صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی اصلا فعال نشده، قطعنامه 2231 و برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. مشخصا روسیه در این جلسه تهدید میکنه که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که در آینده هم که قرار هست یک قطعنامه در شورا به رأی گذاشته بشه در این مورد همکاری بکنن روسیه و چین. به هر حال همه چین برمیگرده به زمانی که قرار هست که مجمع عمومی برگزار بشه و رئیس جمهورهای کشورهای مختلف اینجا باشن و اون زمان مطمئنا این رایزنی ها ادامه پیدا خواهد کرد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: و در ادامه عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، دولت آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرد که به گفته واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه نقش دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. همزمان شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا از مردم خواست اطلاعات مربوط به شبکه‌های تأمین مالی غیر قانونی حامی جمهوری اسلامی را گزارش دهد. و برای بررسی بیشتر علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای نامور حقیقی، مجموعه تحولات

0: احتمال داره در هفته آینده محاصره زمین رو هم تشدید کنه و همچنین تمام شریان‌های مالی رو که امکان دسترسی به درآمد رو برای ایران فراهم میکنه قطع کنه. خب این یه نکته کلیدی است که مقامات جمهوری اسلامی میخوان محاصره رو بشکنن. بنابراین دو تا اقدام داره صورت میگیره، یکی همین حمله به ناوها و ناو هواپیمابر آمریکا، و دوم این است که تشدید تنش که آمریکا رو وادارن که دست از محاصره برداره. نکته دوم این است که از گفتار مقامات آمریکایی در مورد مسئله هسته‌ای به نظر میرسه که نسبت به فعالیت‌ها در کوکولنگ حساس شدن، با اینکه آژانس هم گزارش داده، پرونده هم رفته به شورای امنیت از این زمینه که گزارش نمیده و دسترسی بازرسان ندارن. بنابراین افزایش قیمت نفت هم یکی از این نشانه هاست. بنابراین میشه گفت که در هفته های آینده، در شاید هفته آینده، ممکنه ما شاهد حمله آمریکا به کوکولنگ و حتی فوردو باشیم مجددا، برای که آقای ترامپ میخواد نشون بده که در حذف برنامه هسته ایران فعاله. اون موقع ممکنه، حالا نحوه مقابله مهمه، این است که چگونه این کار انجام میده، با چه سایه انجام میدن و آیا دامنه جنگ کشیده خواهد شد واکنش ایران. به نظر میرسه واکنش ایران هم میتونه هم منابع انرژی منطقه رو مورد حمله قرار بده، همینه که اینکه از NPT بیان بیرون و برن به سمت ساخت سلاح اگر امکانش داشته باشن، که من بعید میدونم بتونن این کار انجام بدن. و در مجموع به نظر میرسه ماه سپتامبر ماه بسیار مهمی از لحاظ تشدید تنش و مسئله ایران و آمریکا خواهد بود، که یا جنگ گسترده ایجاد خواهد شد یا اینی که بالاخره قبول میکنن دو طرف برگردن به یک شرایط جدیدی برای گفتگو، که به نظر میرسه شانس تقابل بیشتر از مذاکره و تفاهم است.
1: جناب نامور حقیقی، اختلاف روسیه و چین فکر میکنیم با آمریکا بر سر مشروعیت تحریم ها میتونه به یه فرصت دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی تبدیل بشه، یا اینکه برعکس تهران رو بیش از پیش در یک رویارویی چند جانبه با غرب قرار میده به نظر شما؟
0: ببینید، اگه معمولا تا الان روسیه و چین با کارت ایران بازی کردن و امتیاز گرفتن، اگر با نگاه استراتژیک بخوان از فرصت جنگ برای تضعیف و فرسایش ساختار دفاعی آمریکا استفاده کنند و اینکه توجه آمریکا به نقاط دیگه جهان کم رنگ تر بشه، بله اون موقع ممکنه برن به ایران کمک برسونن که بتونه در این نبرد شکست نخوره و ادامه بده. ببینید مثلا به مثال اگه نگاه کنید، از موقعی که بحث ایران گسترده شده، صحبت های آقای ترامپ در مورد چین بسیار کمه در مقایسه با سری اول که آقای ترامپ رئیس جمهور بود، که دائما در مورد چین و تهدیدات چین صحبت میکرد، تهدیدات اقتصادی چین. خب ببینیم الان خیلی کمتر شده. نکته دوم این است که در مورد روسیه هم همینه. روسیه هم به خاطر مسئله اوکراین سعی میکنه از کارت ایران برای حاشیه راندن توجه غرب و رسوندن سلاح به اوکراین استفاده کنه. به نظر میرسه فعلا اونها مایلن که به ایران نه به طور خیلی آشکار، به طور نیمه پنهان کمک کنن تا این نبرد ادامه پیدا کنه و اونا بتونن از موقعش استفاده کنن. چین استفاده اقتصادی بیشماری هم کرد از وضعیت، روسیه هم همینجور. بنابراین میشه گفت روسیه و چین بیشترین نفع از این جنگ بردن و مردم ایران بزرگترین متضرر این موقعیت نبرد هست.
1: بسیار سپاسگزارم نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، که از تورنتو همراه ما بودید. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گفت شدت خسارات وارد شده به توان نظامی جمهوری اسلامی بی سابقه است. هگست در مصاحبه با CBS گفته واشنگتن وضعیت رو کاملا در کنترل داره و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزینه‌های مختلفی در اختیار داره. والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. این روزنامه نوشته با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع از سر گرفته شده. بر اساس این گزارش، این موشک‌ها باید

0: مدت کوتاهی پیش از پرتاب سوختگیری شوند و اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در تعداد محدودتری مونتاژ می شوند. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، بیشتر برامون از گزارش وال استریت ژورنال بگو، چه جزئیات دیگری داشتین گزارش؟
1: رکسانه، گزارش وال استریت ژورنال میگه که علارغم حملات سنگین آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت‌های نظامی ایران، جمهوری اسلامی یک بار دیگه تولید موشک‌های بالستیک رو از سر گرفته، به استناد از مقامات آمریکایی. و همینطور چند مقام در خاورمیانه وال استریت ژورنال نوشته که جمهوری اسلامی اومده در تأسیسات زیرزمینی که داشته و سالم مونده و همینطور قطعاتی که پیشتر ذخیره کرده بود، پیش از جنگ تولید و ذخیره شده بود، با استفاده از اینها تولید موشک‌های بالستیک رو شروع کرده. اما این گزارش میگه که هم مونتاژ موشک‌های سوخت مایه و هم مونتاژ موشک‌های سوخت جامد آغاز شده. همونطور که گفتیم، موشک‌های سوخت مایه میبایست که مدت کوتاهی پیش از پرتاب سوختگیری بشن، اما موشک‌های سوخت جامد میتونن که برای مدت طولانی‌تری نگهداری بشن و بعدتر برای پرتاب با سرعت بالاتری میتونن که شلیک بشن. از همین جهت موشک‌های سوخت جامد اهمیت راهبردی داره. در این حال این روزنامه آمده و نوشته که هم از تأسیسات زیرزمینی پیشین که از حملات در امان موندن، مثل مجموعه موشکی خجیر داره استفاده میکنه جمهوری اسلامی، هم چند مرکز مونتاژ جدید رو در حال ساخت و ایجاد هستن که اگر حملات مجددی شروع بشه، این مراکز رو بتونن مسون نگه دارن، در امان نگه دارن. گفته شده که خب توان موشکی جمهوری اسلامی مشخصا مثل سابق نیست. آمریکا هم بارها اشاره کرده در حملات بسیاری از مراکز صنعتی، مراکز ساخت قطعات، کارخانه ها تخریب شد. همچنین بسیاری از قطعات الان وارد کشور نمیتونه بشه به جهت محاصره دریایی. اما اون چی که مونده، اون ظرفیتی که مونده، همون کلاهک های آماده ای است که پیشتر در انبارها ذخیره شده بود، بدنه های موشک، سامانه های رهگیری، رادارهای هدایت هست که باقی مونده، ظرفیت پیشین نیست، باقی مانده اون چیزی است که در اختیار جمهوری اسلامی است. اما کارشناسان میگن همین مقدار باقی مونده میتونه تا چند صد موشک رو تولید کنه و همین نگرانی هایی رو ایجاد کرده. گزارشی که داریم در وال استریت ژورنال، رکسانا، دقیقاً مغایرت داره با اون چیزی که مقامات آمریکایی بارها اشاره کردن. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در ماه آوریل در کنگره حاضر شد، شهادت داد اونجا که عملاً برنامه موشکی، سامانه های موشکی رو نابود کردند آمریکا در ایران. و سخنگوی پنتاگون هم گفته بود تا 90% از توان موشکی جمهوری اسلامی نابود شده. حالا اینجا می‌بینیم که حداقل در این گزارش داریم می‌بینیم، به قول از خود مقام‌های آمریکایی، که مقداری از این ظرفیت، هر چند که به روال سابق باز نخواهد گشت، اما مقداری از این ظرفیت باقی مونده. و حالا هم در این جنگ فرسایشی که شاهدش هستیم، که این حملات جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا ادامه داره، می‌بینیم که هر از گاهی موشک‌های پرتاب میشه به پایگاه‌ها، به شناورها. درسته که مستقیما اصابت نمی‌کنه، اما همین موشک پرانی‌ها می‌تونه تا حدی توازن نظامی و فشار نظامی برای جمهوری اسلامی حفظ کنه. بله. اون چیزی که میتونه توان طرف مقابل رو مورد کاهش و فرسایش قرار بده. مهم اینه که سرعت بازیابی این توان موشکی چقدر خواهد بود.
0: ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بود. و اما در همین ارتباط و برای بررسی بیشتر، فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر همراه ما هستن. آقای ندیمی، پیت هگست میگه که توان نظامی جمهوری اسلامی ویران شده و وضعیت کاملا تحت کنترل هستش، اما وال استریت ژورنال از فعال بودن کارگاه‌های مونتاژ موشک در تونل‌های زیرزمینی خبر میده. این یه تناقض در ارزیابی اطلاعاتی آمریکاست به نظر شما، یا پنتاگون آمدانه سرعت بازسازی زرادخانه های ایران رو کمتر از واقعیت برآورد میکنه؟
2: ما فکر نمی کنم خیلی باید بین این دوتا کانترست ایجاد بکنیم، به خاطر اینکه این گزارش هایی که در رسانه ها معمولا منتشر میشه برگرفته از برآورد های اطلاعاتی هست یا یک نسخه تعدیل شده برآورد های اطلاعاتی هستش، در حالی که سخنانی که از مقامات سیاسی حتی در رأس یک سازمان نظامی مثل وزارت دفاع آمریکا هم باشه، به هر حال مقامات سیاسی آمریکا هستن، در حقیقت یک نوع پیام سیاسی قراره ارسال بکنن، هم به دشمنان خارجی، هم به متحدان و هم به در دشمنان و متحدان داخلی. برای همین هستش که ما احساس میکنیم که در موارد بسیاری تناقض وجود داره بین این گزارش هایی که در رسانه ها منتشر میشه و صحبت مقامات، ولی در مجموع گزارش وال استریت نشون میداد که تولید موشک در ایران دوباره سرعت گرفته. این چیزی هستش که خب چیزی نیست که ما نمیدونستیم، در گزارش مختلف این برابر بوده، عکس ماهواره نشون میداده، هم در زمینه سوخت موشک های سوخت جامد، هم در زمینه موشک های سوخت مایع این افزایش فعالیت ها رو میبینیم، بازسازی تاسیساتی که روی زمین دیده میشن و قابل محسوس هستن. با عکس برداری ما بارهی رو کاملا ما دیدیم که این بازسازی ها صورت گرفته در مجموعه های تولید سوخت، هم سوخت جامد و هم سوخت مایع، و طبیعتا در تونل ها هم این فعالیت ها با شدت شاید بیشتری در جریان باشه، به خاطر اینکه تجربه جنگ 12 روزه و 13 روزه نشون داده که تاسیسات روی زمین آسیب پذیر هستند و در هر بمباران جدی از بین خواهند رفت یا آسیب جدی خواهند دید، ولی زیر زمین میتونه شانس بیشتری برای بقا داشته باشه، اونطور که مقامات ایرانی ادعا کردن. حتی در زمان جنگ هم برخی کارهای تولیدی ادامه داشته. بنابراین بازسازی این امکانات در این فرصتی که تا حالا بوده و اثرگیری تولید، حالا اونطور که وال استریت جورنال میگه، با استفاده از امکانات موجود، قطعات موجود و مواد موجود، داره با یه سرعت کمتری انجام میگیره و این کاملا قابل انتظار هستش.
0: جناب ندیمی، وال استریت جورنال تاکید کرده که ایران سراغ تولید مجدد موشک‌های سوخت مایع رفته. چرا فکر می‌کنین ایران به جای سوخت جامد سراغ موشک‌های سوخت مایع رفته؟ با توجه به اینکه این موشک‌ها باید قبل از شلیک سوختگیری بشن، این فرایند چقدر ریسک ردیابی توسط جنگنده‌ها و خطر انفجار در تونل‌های زمینی رو بالا می‌بره؟
2: خب این کار البته در این گزارش به طور مشخص هم موشک های سوخت جامد آورده شده، هم موشک های سوخت مایع، و این نکته رو باید در نظر داشت که معمولا اون فرایند تولید سوخت جامد تا یه حد زیادی باید در فضای باز صورت بگیره و شاید این امکان وجود نداشته که تمام این فرایند رو به زیر زمین در تونل ها ببرن، در حالی که تولید سوخت به خاطر اون موادی که هست و اون احتمال خطر انفجار که خیلی بیشتر هست نسبت به تولید سوخت مایع، شاید امکاناتی که برای تولید موشک های سوخت جامد مورد نیاز بوده هنوز به طور کامل تأمین نشده و به تعداد و مقدار مورد نیاز، مثل ریختگری تجهیزات مربوط به ریختگری موتور، میکسرهای سیاره‌ای و مواد اولیه تولید سوخت جامد، در حالی که برای تولید سوخت مایع که فرآیندی هستش که شاید در زیر زمین تشخیص دادن که راحت‌تر میشه انجام داد و همینطور مواد اولیه شاید در دسترس بیشتری بوده، این احساس کردن که و این تشخیص رو دادن که فعلا برن و روی موشک های سوخت مایع هم کار بکنن. به هر حال تعداد قابل توجهی از موشک های سوخت مایع در خدمت نیروی هوا فضای سپاه همچنان موشک های سوخت مایع هستند و شاید نیاز هست که همچنان سوخت مایع اینا تولید بشه و برخی موشک ها رو هم با امکاناتی که مورد نیازشون هست همچنان تشخیص دادن که باید با سوخت مایع تولید بشه. سوختگیری در به صورت افقی میشه انجام داد و این کار در داخل تونل ها قابل انجام هست. الان این امکان وجود داره که در بسیاری از لانچرها و پرتاب کننده ایرانی که موشک سوختگیری شده رو با اون وزن زیاد بتونن بلند کنن و آماده شلیک بکنن، بنابراین این کار میتونه در زیر تونل انجام بگیره و در آخرین مرحله خارج بشه. ولی به هر حال ریسک تولید سوخت موشک در زیر زمین در هر حال چه جامد چه مایع بالا هستش و با توجه به خطراتی که تولید سوخت موشک در روی زمین نسبت آسیب پذیری که نسبت به حملات هوایی داره، انتقال اونها به زیر زمین طبیعتا یک کار پر ریسکی هستش، ولی با توجه به تهدیداتش این کار رو حتما دارن انجام میدن، ولی با سرعت کمتر، با نرخ کمتر، به خاطر اینکه باید روی مسئله ایمنی بیشتر تاکید بکنن.
0: بسیار سپاسگزارم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. فعالسازی مجدد کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستور کار اجرای تحریم‌ها را با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با نیروهای نیابتی ایران وضع کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته جمهوری اسلامی در تلاش است توان هسته‌ای خود را بازسازی کند و به سلاح هسته‌ای دست یابد. نتانیاهو با تایید اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته تلاش تهران برای احیای توان هسته‌ای خود واقعیت دارد. او گفته توان فوری جمهوری اسلامی برای تولید بمب هسته‌ای در دو عملیات پیشین نابود شده، اما تهران اکنون در تلاش برای بازسازی آن است. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده تا زمانی که در قدرت باشد اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. یسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در آستانه سال نو عبری به جمهوری اسلامی هشدار داد هر گونه حمله به اسرائیل از هر مکان و به هر دلیلی با پاسخی قدرتمند روبرو خواهد شد که میتواند مراکز انرژی ایران را هم هدف قرار دهد. کاتس گفته چنین پاسخی خسارت سنگینی به ایران وارد خواهد کرد و ارتش اسرائیل برای اجرای این مأموریت در آماده باش است. وزیر دفاع اسرائیل همچنین برای یهودیان ایران سالی خوب و امن و برای مردم ایران رهایی از سرکوب و استبداد را آرزو کرد. و همکارم مرضیه حسینی همراه ما هستش. مرضیه، میدونم که با سفیر اسرائیل در آمریکا مصاحبه ای داشتی، جزئیات بیشتر این گفتگو رو خودت برامون بگو.
3: همینطوره رکسانا، یک گفتگویی داشتیم، حدودا ساعتی پیش به پایان رسید. گفتگوی طولانی بود و تقریبا سوالاتی که من مطرح کردم از پایان وضعیت جنگ در ایران آغاز تا وضعیت اپوزیسیون های مختلفی که در حال حاضر وجود دارن، سناریویی که بعد از جنگ اسرائیل در ایران میبینه و به طور کلی روابط اسرائیل با آمریکا رو در بر گرفت. مشخصا این نکاتی که گفته شد تعریف پیروزی بود در این جنگ. سفیر اسرائیل در آمریکا تاکید کرد این جنگ وقتی به پایان میرسه که از نظر این جمهوری اسلامی فرو پاشیده باشه. تاکید کرد هیچ تعریف دیگری برای پیروزی نیست. یک سری اهدافی هستن، برنامه موشکی، برنامه هسته‌ای و مسائلی از این دست، اما به طور کلی اسرائیل بر این باور هستن که هر کدوم از این اهداف هم محقق بشن، در نهایت جمهوری اسلامی توان بازسازی خودش رو خواهد داشت. در نتیجه پیروزی نهایی وقتی هست که جمهوری اسلامی نباشه. تاکید کرد که در فردای پس از جمهوری اسلامی اسرائیل نقش فعالی خواهد داشت و تاکید کرد که روابط اسرائیل با مردم در ایران پیش از انقلاب هم حسنه بوده و بعد از جمهوری اسلامی هم به بهترین حالت تغییر خواهد کرد. در خصوص مناسبات اسرائیل و آمریکا پرسشی بود که من مطرح کردم، اینکه آیا واقعا اسرائیل در بازه زمانی حاضر هست بپذیره هر گونه سناریویی که ترامپ تعیین میکنه، اگرچه در واقع فرد متعلق به اسرائیل سفیر اسرائیل در واشنگتن تاکید کرد که در بازه زمانی فعلی رهبری این عملیات نظامی و یا حتی اقتصادی به عهده آمریکا است و اسرائیل صرفاً دنبال کننده است و تاکید کرد که اگرچه انتقاداتی وجود داشته به قرارداد، به تفاهم نامه‌ای که پیش این توسط آمریکا و جمهوری اسلامی منعقد شد، اما در بازه زمانی فعلی اسرائیل ترجیح میده که صرفاً تبعیت بکنه از نقش رهبری آمریکا در جنگ و در شرایط کنونی. نکته دیگری که من سوال کردم این بود که با توجه به اینکه آمریکا و اسرائیل به طور مشترک توان برکناری رژیم ایران رو تا به حال حداقل نداشتن، چرا تاکید بر این وجود داره که مردم در ایران، مردمی که سلاح ندارن، چرا این انتظار وجود داره حداقل در اظهارات مقامات اسرائیلی، در اظهارات مقام آمریکایی، که مردم در ایران باید مسئول تغییر رژیم بودن؟ پاسخی که دریافت کردم این بود که در واقع تغییر رژیم در ایران از اهداف بسیار مهم آمریکا و اسرائیل هست. اینها دو رأس این تغییر رژیم هستن، اما چنین چیزی ممکن نخواهد بود بدون مشارکت مردم در داخل ایران. چیزی که اسرائیلی ها انتظار دارن در پی فشار اقتصادی زیاد در نهایت به حقیقت بپیونده و تغییر رژیم در ایران صورت بگیره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و اما ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان از بروکسل در همین ارتباط همراه ما هستند. آقای فرهادی، نتانیاهو گفته که جمهوری اسلامی در حال بازسازی توان هسته‌ای خودش است و کاتس هم از آمادگی برای حملات تازه و حتی هدف قرار دادن مراکز انرژی ایران سخن گفته. آیا اسرائیل عملا فکر می‌کنین خودش رو برای مرحله تازه از جنگ با هدف جلوگیری از بازسازی توان جمهوری اسلامی آماده می‌کنه؟
4: درود بر شما و ملت بزرگ ایران. ببینید، وقتی اظهارات تأخیر نتانیاهو و مقام‌های اسرائیلی رو کنار هم قرار میدیم، به نظر من پیام نسبتاً روشنی داره. اسرائیل نمیخواد اجازه بده جمهوری اسلامی توان هسته‌ای و نظامی رو که در جنگ گذشته از دست داده تا دوباره بازسازی کنه. شاید بهتر از همه میدونیم این رو دیگه، شاید کمتر کسی در چند دهه گذشته به اندازه نتانیاهو برای اخلال در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی این رژیم به سلاح هسته‌ای تلاش کرده باشه. بنابراین وقتی نتانیاهو میگه تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، به نظر من باید این حرفا رو کاملا جدی گرفت. دیدیم که در جنگ 12 روزه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تارگت اصلی بود، جنگ 39 روزه هم که علی خامنه‌ای در ساعت ابتداییش کشته شد. مسئله مهم در این میان اکنون اینه که فعالیت‌های جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی موسوم به کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز، این مجموعه در عمق بسیار زیادی از کوه ساخته شده و بر اساس برخی ارزیابی‌ها حتی از تأسیسات فردو هم عمیق‌تر. به همین دلیل این سوال جدی وجود داره که آیا مهمات سنگرشکنی که مثلا فردو رو نابود کردن برای انهدام این تأسیسات هم کافی هستن یا خیر. برای همین گزارش‌های منتشر شده که ارتش آمریکا و انجام از آزمایش‌های در نیو مکزیکو دنبال راه حل‌هایی برای هدف قرار دادن این تأسیسات زیرزمینی با سلاح‌های جدید. از طرف دیگه به نظر من جمهوری اسلامی هم بعد از جنگ 12 روزه و 39 روزه به این نتیجه رسیده که تنها داشتن سلاح هسته‌ای میتونه یک بازدارندگی کامل ایجاد بکنه، اونم بعد از اینکه تنگه هرمز هم نظر به عملیات کشتی به کشتی و راه‌های دیگه عملاً در واقع اهمیت سابقش رو از دست داده. ما اینجا در حقیقت با دو رویکرد متفاوت روبرو هستیم. اسرائیل به دنبال اینه که در حقیقت رژیم اسلامی رو براندازد، جلوگیری بکنه از دستیابی به سلاح هسته‌ای، و رژیم اسلامی نظر به تجربه دو جنگ گذشته به دنبال اینه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. و پاسخ به پرسش شما، بله قطعا حمله‌ای صورت خواهد گرفت، اما از کم و کیفش و کیفیتش در حال حاضر ما آگاهی نداریم.
0: جناب فرهادی، همزمان ترامپ هم مستقیما از آزادی مردم ایران سخن گفته، وزیر خزانه‌داری آمریکا از دفن سر مار حرف زده. آیا هدف واشنگتن از مهار و تضعیف جمهوری اسلامی داره به سمت فراهم کردن شرایط برای پایان این حکومت تغییر میکنه به نظر شما؟
4: حقیقتش رو بخواید اگه از من بپرسید کدوم رهبران خارجی از سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتر استقبال میکنم، من اول از بنیامین نتانیاهو نام میبرم و سپس از دونالد ترامپ. به نظر من تردیدی نیست که هر دو اینها از پایان جمهوری اسلامی استقبال میکنن، اما مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی صرفا با حملات هوایی سرنگون نمیشه و این اتفاق نیاز به اقدامات تکمیلی داره. حتی نابودی زیرساخت‌های انرژی هم به تنهایی الزاماً به سقوط حکومت منجر نمیشه. نمونه روشنش عراق در جنگ 1991، جنگ کویت، بخش عمده ظرفیت تولید برق و پالایشگاهی عراق از بین رفت، اما حکومت صدام تا سال 2003 همچنان بر سر کار موند. به نظر من راه حل حرکت آمریکا به سمت یک سیاست رسمی تغییر رژیم در ایرانه. اینکه بخوان به دنبال سیاست تبدیل رژیم باشن، به دنبال دلسی رودریگز ها در درون رژیم باشن، این جواب نمیده. تجربه چند ماه گذشته این رو داره ثابت میکنه. البته تغییر رژیم هم لزوما به معنای اشغال زمینی یا ورود نیروی زمینی آمریکا نیست. این سیاست میتونه ترکیبی باشه از فشار حداکثری خارجی، چه اقتصادی چه نظامی هدفمند، حمایت مؤثر و هوشمند از اعتراضات آتی ملت ایران، قطع شریان‌های مالی سپاه و دستگاه سرکوب، و در رأس اونا به رسمیت شناختن رهبر اپوزیسیون و انقلاب ملی ایران شاهزاده رضا پهلوی. یعنی فشار از بیرون در کنار تقویت نیروی تغییر از درون، توانمند کردن ملت ایران در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی ختم میشه.
0: بله، بسیار بسیار سپاسگزارم ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفته آبان که از بروکسل همراه ما بودید. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زمینی حزب الله را در رشته کوه علی طاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت متولا و کریات شمونه استفاده شوند. اسرائیل تاکید کرد نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر می‌مانند. سخنگوی ارتش اسرائیل از رشته کوه علی طاهر درباره جزئیات این عملیات توضیح می‌دهد.
5: الان در جنوب لبنان هستم، در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، قرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می‌کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی، حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت، رشته کوه بوفور را به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه، تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادهشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی رو که داخل اونها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند، در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند، در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع میکنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاحایی که در ایران ساخته شده بودند. این هم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک‌های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون همراه ما هستند. آقای محمد، اسرائیل میگه زیرساختی رو در جنوب لبنان نابود کرده که جمهوری اسلامی طی 2 دهه برای حمله به شمال اسرائیل ساخته بود. نابودی چنین شبکه‌ای تا چه اندازه به معنای فروپاشی راهبرد بلندمدت تهران برای ایجاد جبهه نظامی علیه اسرائیل از خاک لبنان به نظر شما؟
6: سلام. شاید به راحتی نشه بگیم که فروپاشی در راهبرد بلند مدت اتفاق افتاده، ولی میشه گفت که تضعیف جدی در منطقه جنوب به ویژه توانایی نیروهای بدر حزب الله روی داده. حدود 10 سال پیش که از فرماندهان نظامی حزب الله یه مصاحبه انجام میده و علت ساخت تونل ها رو 2 چیز میدونه. یکی به وجود آمدن توان مرکزی، یعنی این که میتونه نیروها تجمیع بشن برای عملیات در فرداها، میگه که ما امروز تونل میسازیم برای فرداها. و مسئله دومی که اشاره میکنه اینه که ما برتری هوایی نداریم، باید برتری زمینی داشته باشیم و این نوع تونل ها رو شروع میکنن به ساختن در منطقه که راهبردی است که حماس هم اختیار کرده بود. اما الان این راهبرد نظامی حزب الله از بین رفته به یک معنا در منطقه علی الطاهر. از طرف دیگه اتفاق مهم بعدی موضوع روانی سیاسیه، یعنی ما علی‌رغم اینکه شنیده بودیم در خبرها رویترز، الجزیره منتشر کرده بودند که قرار بود جمهوری اسلامی از کمک کنه به لبنان و حمله کنه به اسرائیل، اما این کار رو نکرد. به این معنا یه تضعیف روحیه‌ای هم در میان خود نیروهای حزب الله و هم در میان نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته. اونها دارن از این حرف میزنن که الان یا پیروزی یمن رو به جای شکست حزب الله دارید به ما میفروشید و این یعنی اینکه حزب الله داره از دست میره. به خاطر همین این مجموع میشه گفتش که این راهبرد حزب الله تضعیف شده. اما یه اتفاق مهمتر دیگه هم میفته و اون اینکه این تپه علی الطاهر یه جایی بود که میتونست حملات جدی به شمال اسرائیل انجام بده و ارتش اسرائیل رو در اون منطقه درگیر کنه و این گونه اگر حمله ای با جمهوری اسلامی رخ میداد میتونست که اونها رو کارشون رو دشوارتر کنه. حالا به نظر میاد که این امکان هم از دست جمهوری اسلامی خارج شده و برای درگیری آتی دستش خالی تر.
0: جناب محمد، اسرائیل میگه که پس از پایان عملیات هم در جنوب لبنان باقی میمونه تا مانع بازگشت حزب الله بشه. آیا این فکر میکنیم به معنای تغییر راهبرد اسرائیل از مهار حزب الله به جلوگیری دائمی از بازسازی توان نظامی این گروهه و اینکه نتونه دوباره جمهوری اسلامی در جنوب لبنان نفوذ بکنه؟
6: دقیقا تغییر راهبرد اتفاق افتاده. بعد از جنگ 33 روزه حزب الله تلاش کرده بود که این تأسیسات علی الطاهر رو بسازه، ولی خب اسرائیل الان این با نابود کردن تأسیسات در واقع راهبرد پیشین خودش رو که سیاستش مبنی بر تنبیه آنچه اتفاق افتاده بود رو تغییر داده و الان آنچه وجود داره رو میخواد از بین ببره. از طرف دیگه این راهبرد با یک رویکرد سیاسی هم تلفیق کرده، یعنی فقط کار خودش رو مربوط نکرده به اقدام نظامی مبنی و از بین بردن این ساخت، بلکه تلاشش بر اینه که به واسطه هم دولت و هم دولت لبنان و هم آمریکا فشار بیشتری رو بر حزب الله به وجود بیاره که این گونه بتونه اون سیاست مهار رو گسترده‌تر بکنه.
0: بله، بسیار سپاسگزارم عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون همراه ما بودید. یک معبد تائوئی در تایپه پایتخت تایوان آیین سنتی جشنواره ارواح گرسنه را امسال برای حیوانات خانگی در گذشته هم برگزار کرده. این تصمیم در پی افزایش شمار شهروندانی گرفته شده که حیوانات خانگی خودشون رو عضوی از خانواده میدونن. در این مراسم در معبد غذای سگ و تنقلات در کنار لوح‌های یادبود قرار گرفت و روحانیون تائوئی آیین سنتی برای آرامش ارواح حیوانات در گذشته مراسم برگزار کردند. و ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمونید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره دیگه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: فیزیوتراپی است، مسعود بلوچی هم مؤسس کلینیک روش. ما تو اصولا خودم جوری کار میکنم که رضایت داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم خدا رحمت.
1: خیلی ازم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم؟ بهتر هوشمندانه عمل کنیم. زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه کنیم.
2: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: خب این رویارویی خیلی بستگی به این داره که چه نوع حملاتی حوثی ها در آینده به عربستان بکنن. آخرین حمله‌ای که انجام دادن 73 نفر رو در عربستان زخمی کردن و یک پالایشگاه هم مورد حمله قرار گرفت که تا حد زیادی تاثیر گذاشت روی بحث پالایش و صادرات عربستان و سعودی. الان تلاش بیشتری حوثی ها کردن که باب المندب رو محدودتر کنن. عربستانی ها یک سیاستی داشتن که ممکنه که اگر حمله حوثی ها انجام بدن که تلفات بالایی روی دست عربستان بگذاره، همزمان اون فشار اقتصادی هم ادامه پیدا کنه، ناچار بشن که نه به شکل مستقیم اما به شکل غیر مستقیم حملاتی رو به ایران انجام بدن یا ضرباتی رو به ایران بزنن. اما اینکه به شکل رویارویی مستقیم نظامی باشه، سیاست عربستان این بوده که از این اجتناب کنه. و یک جمله ای داره یکی از رهبران عربستان سعودی که میگه در زمانی که ایران جمهوری اسلامی داره موشک میزنه به تمام منطقه، ما تلاش داریم میکنیم که عربستان رو با در واقع خردمندی از این وضعیت دور نگه داریم و نگذاریم که جنگ به دامن عربستان سعودی بیفته. علاوه بر این یک در واقع موضوعی که مهمه اینه که پاکستانی ها الان یک در واقع توافقی با عربستان دارن و امروز در الجزیره آقای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که ما ممکنه که ناچار بشیم که این توافقی که با عربستان داریم رو وارد عملی کردنش بشیم و به حوثی ها حمله کنیم. یعنی همچنان پاکستانی ها دارن خودداری میکنن از اینکه بخوان تنش رو مستقیم با جمهوری اسلامی بالا ببرن. و همین که اساسا پاکستان به عنوان یک میانجی مطرح شده که اون پیام عربستان رو به ایران منتقل کنه، نشون میده که هنوز این کشورها دارن تلاش میکنن که از طریق کانال‌های دیپلماتیک و نه از طریق کانال‌های نظامی وارد بشن. من فکر میکنم که اگر که عملیات حوثی‌ها بخواد ادامه پیدا کنه، البته که جمهوری اسلامی هم داره سعی میکنه که محتاطانه این رو زیر یک آستانه‌ای در واقع حفظ کنه، اما اگر این بخواد ادامه پیدا کنه و تلفات بزرگی رو دست عربستان بگذاره که ناچار به پاسخگویی باشه، شاید عربستان از مسیری که امارات متحده عربی قبلا رفته و گزارشاتی وجود داره که در زمانهایی که آمریکا به ایران حمله میکرد بعد از توافق اسلام آباد، امارات هم یک مشارکتهایی داشت از طریق نیروی هوایش. ممکنه که عربستان هم بخواد از این مسیرها پاسخ بده، اما فکر میکنم همچنان دیپلماسی مسیری که عربستان و پاکستان بالاتر از برخورد نظامی انتخاب کردن که انجام بدن.
1: همه رو صدا زدم، گفتم بچه ها متاسفم که این کار را میکنم. بهترین آمارها را داریم، اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری‌ترین کشور به حساب میاد. نمیتوانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور، آیا میتوانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کرده ایم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا. جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم، ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می‌توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می‌شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می‌خوانیم. می‌دانیم دقیقاً چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می‌کنم زرنگ‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره‌ای نداریم، درسته؟ هیچ چاره‌ای نداریم.
2: به دستور دونالد ترامپ، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا عملیات خشم عموسی را آغاز کرد.
3: این رژیم به زودی خواهد فهمید که هیچ کس نباید قدرت و اقتدار ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشد.
4: او بارها به جهان یادآور شد امریکایی بودن یعنی شکست ناپذیر بودن. اگر امریکایی را بکشید، اگر امریکایی را در هر نقطه از زمین تهدید کنید، بدون عذرخواهی و بدون تردید شما را تعقیب خواهیم کرد و خواهیم کشت. ما این جنگ را شروع نکردیم، اما با هدایت رئیس جمهور ترامپ آن را به پایان می‌رسانیم. جنگ آنها علیه آمریکایی‌ها اکنون به انتقام ما از آیت الله آنها تبدیل شده است.
3: خطاب به مردم بزرگ و سرفراز ایران: زمان آزادی شما فرا رسیده است. وقتی کار ما تمام شد، حکومت خود را به دست بگیرید. این شما هستید که می توانید آن را به دست بگیرید.
5: زمینها و زمزمه‌های حمله آمریکا به کوه کلنگ خیلی افزایش پیدا کرده. در ایران هم کم و بیش میشه گفت که یه همچین برداشتی وجود داره، یعنی به این معنا که احتمال زیاد در روزهای آینده احتمالی حمله وجود داره. از اگه دقت کنید از 7-8 روز پیش آقای ترامپ بحث حمله به کوه کلنگ رو مطرح میکنه. قطعنامه هم که در شورای حکام تصویب شد خیلی ها نسبت سازی میکنن با حمله ای که بعد از در جنگ 12 روزه برای قطعنامه علیه تو شورای حکام علیه ایران صادر شد. به نظر میرسه که این قطعنامه هم چون عملا قطعنامه میدونید که روسیه و چین هم در شورای حکام رأی منفی دادن، پس در شورای امنیت به تو خواهند کرد. بنابراین ارزش عملیاتی به معنای اینی که اقدامی از شورای امنیت علیه ایران صادر بشه نداره، ولی میتونه زمینه سازی تبلیغاتی و سیاسی باشه که اگر بخوان به کوه کلنگ حمله کنن. به هر حال پروژه هسته ایران رو ترامپ دو تا بخش گذاشته. بخشش اینه که جاهایی که میتونن ظرفیت های اقداماتی برای ساخت بمب داره که خب تقریبا بردور زدن، نتنز هم زدن، تمام کارگاه های تجهیزاتشون هم زدن و این کوه کلنگ هم علاوه اونا این است که امکان و پتانسیل اینی داره که درش غنی‌سازی صورت بگیره. حالا ولی مشخصا هنوز هیچ کس تایید نکرده که اونجا غنی‌سازی میشه و چون این پتانسیل داره من فکر میکنم احتمال داره که مقابله کنن، ولی خب مشکلش این است که با بمب‌های سنگرشکنی که حتی به فوردو مؤثر بود گفته میشه اینجا مؤثر نیست. بنابراین چه نوع بمبی استفاده خواهند کرد حالا باید دید و چقدر میتونه مؤثر باشه. این یه نکته. نکته دومی که بخش سخت افزاری ساخت بمب رو اگه بتونه آقای ترامپ مورد حمله قرار بده، اون موقع اون اورانیوم غنی شده که در اختیار ایرانه و خطرش کمتر خواهد بود. یعنی وقتی جایی نباشه که غنی سازی کنند و این اورانیوم ها رو منتقل کنند به اونجا، خب طبیعتا امکان ساخت بمب هم بسیار کاهش پیدا میکنه و اون اورانیوم ها به هر حال همچنان تحت نظارت رادارها میمونه و اگر اقدام ایران کرد دور بهش بمبارون خواهند کرد. من فکر میکنم از لحاظ این که آقای ترامپ اعلام پیروزی هم بکنه، این موضوع میتونه یکی از مواردی باشه که آقای ترامپ میتونه بگه ما تمام جاهایی که میتونستن غنی‌سازی کنن رو از بین بردیم و اورانیوم هاشون هم دفع شده در یه جایی که نه اونا دسترسی دارن و نه ما، و بنابراین برنامه هسته‌ای و ساخت بمب رو که مهمترین هدف من بود رو محقق کردیم. این زمینه رو برای اینکه بتونن در مورد خلیج فارس به قول معروف انعطاف بیشتری داشته باشن برشون بیشتر میکنه.
6: زن در چارچوب ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی به ویژه از دهه 90 به بعد که در واقع علی خامنه‌ای روی این تاکید داشت که زنان فرزندآوری بیشتری بکنن، تبدیلشون بکنه به ماشین جوجه کشی، در واقع جایگاه زنان در جامعه ایران و بدن زنان در جامعه ایران دیگه مثل سابق نبوده. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید حکومت به دنبال گسترش ایدئولوژی خودش برای فرزندآوری بیشتر، ممنوعیت‌های بسیاری رو برای بدن زنان، حق اونها بر بارداری، حق خانواده‌ها بر فرزندآوری در واقع ایجاد میکنه، اونها رو از دسترسی رایگان داشتن به وسایل جلوگیری از بارداری در واقع مجبورشون میکنه که در واقع باردار بشن، شاید اینطوری اگر عرض بکنم بهتر باشه، در واقع دیگه فقط مسئله بدن زن و خودش به شخصه نیست، یک بدن سیاسیه که نظام جمهوری اسلامی از اون استفاده ایدئولوژیک میکنه، اما در جایی که در واقع بدن زن از کار میفته نیاز به مراقبت داره، نیاز به این داره که در واقع به طور دوره‌ای تست‌های تشخیصی بده، او رو به حال خودش رها میکنه، که در واقع با بیماری، با فقر، با نداری دست و پنجه نرم کنه به تنهایی. اون هم در ساختاری که در واقع از ابتدا مبنا رو بر این گذاشته که در واقع زنان در وضعیت فرودست اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرن. یه مثال میخوام بزنم خدمتون. بعد از جنگ در واقع اعلام شد که 4 میلیون نفر در ایران بیکار شدن. یک بخش عمده ای از افرادی که بیکار شدن زنان بودن، یعنی اولین گروهی بودن که بنا بر روایت هایی که خود مقامات جمهوری اسلامی منتشر کردن، زنان بودن که اول از همه از کار بیکار شدن. بنابراین این وضعیت، وضعیت فرودستی هست. در واقع نظام جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با ندادن امکانات اولیه به زنان، با فقیرتر نگه داشتن اونها، اونها رو مجبور به سکوت بکنه برای اینکه مطالبات خودشون رو تو عرصه‌های مختلف از جمله عرصه در واقع بهداشت و سلامتشون مسکوت بذارن، مطرحش نکنن.
7: من امروز رفتم چند تا قلم انسولین، بیماری دیابت دارم، رفتم چند تا قلم انسولین گرفتم، 1,424,000 تومان فقط همین 5 تا قلم. یعنی من 2 تا قلم استفاده میکنم، یکیش پایه است، یکیش غذاییه. یعنی من این هر دوتا رو نیاز دارم. فعلا بیمه تایید نکرده، بودجه ندارن. اینم وضعیت ما، فقط همین چند تا قلم رو به ما دادن، همین 5 تا قلم رو دادن که همین 5 تا قلم یک بسته‌ای شده 1,424,000 تومان. میخوام بگم که لعنت به جمهوری اسلامی که ما رو تو این اوضاع انداختن.
8: اینم اعتصاب اسنپ باکس های سمنان برای کرایه بنزین، کمیسیون. همه ایستادیم، هیچکی کار نمی کنم، می‌زنم پیگیر شد.

0: تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
1: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
3: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
4: در آن دریای مضطرب خونسر، از صدفهای پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستور کار اجرای تحریم ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم ها و احیای کمیته 1737 رو فاقد وجاهت حقوقی دانستند. جنیفر لوچتا نماینده آمریکا در مقابل روسیه و چین رو به کارشکنی در اجرای تصمیم های بین المللی متهم کرد. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند آژانس بیش از یک سال است هیچ نظارتی بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران ندارد. این 4 کشور تاکید کردند تهران از خرداد ماه اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای خود را نداده. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی محل دقیق 4مین تأسیسات اعلام شده غنی‌سازی در اصفهان را به آژانس اعلام نکرده. کشورهای غربی هشدار دادند در این شرایط آژانس قادر به تایید عدم انحراف مواد هسته‌ای ایران نیست. در ادامه عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، دولت آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرد که به گفته واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه نقش دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. بیشتر از علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره ارزیابی او از مجموعه تحولات اخیر از پرونده هسته‌ای و شورای امنیت گرفته تا تحریم‌های اقتصادی پرسیدیم.
1: لحاظ اقتصادی آمریکا حلقه محاصره داره تنگ‌تر می‌کنه، بعد از محاصره دریایی محاصره هوایی رو هم کلید زده و احتمال داره در هفته‌های آینده محاصره زمینی رو هم تشدید کنه و همچنین تمام شریان‌های مالی رو که امکان دسترسی به درآمد رو برای ایران فراهم می‌کنه قطع کنه. خب این یه نکته کلیدی است که مقامات جمهوری اسلامی می‌خوان محاصره رو بشکنن، بنابراین دو تا اقدام داره صورت می‌گیره، یکی همین حمله به ناوها و ناو هواپیمابر آمریکا و دوم این است که تشدید تنش که آمریکا رو وادارن که دست از محاصره برداره. نکته دوم این است که از گفتار مقامات آمریکایی در مورد مسئله هسته‌ای به نظر میرسه که نسبت به فعالیت‌ها در کوکولنگ حساس شدن، با اینکه آژانس هم گزارش داده پرونده ایران رفته به شورای امنیت از این زمینه که گزارش نمیده و دسترسی بازرسان ندارن، بنابراین افزایش قیمت نفت هم یکی از این نشانه هاست. بنابراین میشه گفت که در هفته آینده ممکنه ما شاهد حمله آمریکا به کوکولنگ و حتی فوردو باشیم مجددا، برای که آقای ترامپ میخواد نشون بده که در حذف برنامه هسته ایران فعاله. اون موقع ممکنه، حالا نحوه مقابله مهمه، این است که چگونه این کار انجام میده، با چه سای انجام میدن و آیا دامنه جنگ کشیده خواهد شد واکنش ایران. به نظر میرسه واکنش ایران هم میتونه هم منابع انرژی منطقه رو مورد حمله قرار بده، همینه که اینکه از MPT بیان بیرون و برن به سمت ساخت سلاح اگر امکانش داشته باشن که من بعید میدونم بتونن این کار انجام بدن. و در مجموع به نظر میسه ماه سپتامبر ماه بسیار مهمی از لحاظ تشدید تنش و مسئله ایران و آمریکا خواهد بود که یا جنگ گسترده ایجاد خواهد شد یا اینه که بالاخره قبول میکنن دو طرف برگردن به یک شرایط جدیدی برای گفتگو، که به نظر میرسه شانس تقابل بیشتر از مذاکره و تفاهم است.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های داخلی گزارش دادن قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و ماندهپای رودخانه منجر شده و فاجعه‌ای زیست محیطی را رقم زده. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده رود است. صفحه اینستاگرامی سمانه عصاران، مادر جاویدنام کیاوش میرقاسمی، در پی فشارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از دسترس خارج شد و کنترل آن به اجبار به دست این نهادها افتاد. تمامی پست‌های این صفحه حذف و تنها یک پست به دستور مقامات قضایی روی آن قرار گرفته. ماه گذشته مادر و خواهر کیاوش میرقاسمی در جریان تداوم این فشارها در خانه خود به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری را در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر این عکاس خبری با انتشار مطلبی اعلام کرده خانواده او از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند هیچ گونه اطلاعی ندارند و پیگیری‌های آنها تا کنون بی‌نتیجه بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی طاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شد. این زیرساخت استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت شهرهای شمال اسرائیل استفاده شود. اسرائیل تاکید کرده نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر می‌ماند. در گفتگوی از عطا محمد کارشناس روابط بین الملل پرسیدم آیا نابودی این زیرساخت‌ها در جنوب لبنان به معنای فروپاشی راهبرد بلند مدت تهران برای ایجاد جبهه نظامی علیه اسرائیل از خاک لبنان است؟
2: گفت که تضعیف جدی در منطقه جنوب به ویژه توانایی نیروهای بدر حزب الله روی داده. حدود 10 سال پیش که از فرماندهان نظامی حزب الله یه مصاحبه انجام میده و علت ساخت تونل ها رو 2 چیز میدونه. یکی به وجود آمدن توان مرکزی، یعنی این که میتونه نیروها تجمیع بشن برای عملیات در فرداها، میگه که ما امروز تونل میسازیم برای فرداها، و مسئله دومی که اشاره میکنه اینه که ما برتری هوایی نداریم، باید برتری زمینی داشته باشیم و این نوع تونل ها رو شروع میکنن به ساختن در منطقه که راهبردی است که حماس هم اختیار کرده بود. اما الان این راهبرد نظامی حزب الله از بین رفته به یک معنا در منطقه علی طاهر. از طرف دیگه اتفاق مهم بعدی موضوع روانی سیاسیه، یعنی ما علی‌رغم اینکه شنیده بودیم در خبرها رویترز، الجزیره منتشر کرده بودند که قرار بود جمهوری اسلامی از کمک کنه به لبنان و حمله کنه به اسرائیل، اما این کار رو نکرد. به این معنا یک تضعیف روحیه‌ای هم در میان خود نیروهای حزب الله و هم در میان نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به وقوع پیوست.

0: جمهوری اسلامی رخ میداد، میتونست که اونها رو کارشون رو دشوارتر کنه. حالا به نظر میاد که این امکان هم از دست جمهوری اسلامی خارج شده و برای درگیری آتی دستش خالی تر.
1: در ایتالیا افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران بار دیگر مورد توجه برخی احزاب سیاسی قرار گرفته. حزب ما میان روها در روم مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام‌ها و احکام سنگین علیه معترضان تجمع کرد. در این تجمع وضعیت دو خواهر ترانه و رومینا رحیمی نیز مورد توجه قرار گرفت و حاضران خواستار توقف اعدام‌ها، شکنجه و مداخله دولت ایتالیا شدند. گزارشی از همکارم صدف باغبانی.
2: در روزهایی که شمار اعدام و افرادی که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند در ایران افزایش پیدا کرده، برخی از احزاب سیاسی ایتالیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از این احزاب به اسم نوی مدراتی ما میان روها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در رو تجمعی برای اعتراض به شکنجه ها، سرکوب ها و حکم اعدام برگزار کردند. تجمعی که با حضور برخی از نمایندگان پارلمان و نماینده خود این حزب برگزار شد و تلاش کردن با در دست داشتن عکس ترانه و رومینا، دو خواهری که به تازگی حکم اعدام و 25 سال زندان بهشون داده شده، خواستار توقف این احکام بشن و اعلام کردن موضوعاتی که الان در ایران داره اتفاق میفته فقط مربوط به خود کشور ایران نیست و خواستن که دولت ایتالیا و کشورهای اروپایی و کشورهای غربی در برابر این احکام سکوت نکنن و از حزب چپ و راست ایتالیا خواستن که اختلافات رو کنار بذارن و برای اعتراض به این احکام کنار هم قرار بگیرن. در کنارش از سفیر جمهوری اسلامی خواستن که فوری برای توقف شکنجه و احکام اعدام مداخله بکنه و پرونده ترانه و رومینا از نو مورد بررسی قرار بگیره و در انتها اعلام کردن که آمادگی استقبال از ترانه و رومینا در خاک ایتالیا رو دارن و با شعاری که آزادی به دار آویخته نمیشه تجمع رو به پایان رسوندن.
1: و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: ترامپ چند بار خطاب به مردم ایران، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، پیام آزادی که مردم خودشون قدرت رو در دست بگیرن و آزادی اونها فرا میرسه رو ارسال کرده بود. فعلا در شرایط حاضر به نظر میرسه که این بیشتر یک نوع کارزار روانیه که ترامپ علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته، چون ما اساسا در حال حاضر حرکتی، یک نوع مثلا استراتژی خاص، یک نوع تغییر ساختار در جمهوری اسلامی توسط ترامپ رو نمیبینیم. اون چیزی که وجود داره اینه که مردم هستن در نهایت تصمیم میگیرن که در نهایت بعد از حکومت جمهوری اسلامی چه کسانی، چه نهادهایی بر قدرت میرسن. و از طرف دیگر دولت ایالات متحده فعلا فکر میکنم سیاستش اینه که بتواند در واقع رفتارهای رژیم رو تغییر بده، نه اینکه تمایل نداشته باشد که سیستم سیاسی و حکومت ایران تغییر پیدا نکنه. حتما این در تمایل ترامپ هست، ولی مسئله اینه که تا چه اندازه این مسئله میتونه عملی بشه، تحقق پیدا کنه. و یک نکته اونم اینه که جمهوری اسلامی منتظره که حکومت ترامپ خاتمه پیدا کنه یا مثلا در این انتخابات میان دوره‌ای شکست بخوره، و از طرف دیگر هم دولت ترامپ منتظری که مردم ایران بیرون بیان، مخصوصا با توجه به اون فشار اقتصادی که بر مردم حاکم شده. و احتمالاً بخشی از جامعه هم چشم به راه این هستن که دولت ترامپ بتواند کمکی در این تغییرات ایجاد کنه. نکته اصلی اینه که در نهایت این مردم هستن که تصمیم میگیرن، و اینکه در وضعیت حاضر حتی ممکنه دولت ترامپ مذاکرات جدیدی رو هم با جمهوری اسلامی شروع کنه. و یک نکته مهمتر اینه که نقطه مقابل، یعنی دولت جمهوری اسلامی، مخصوصا اون بخش رادیکال و تندروی جمهوری اسلامی، ممکنه خیلی از معادلات مذاکره رو به هم بزنن و مجددا تنش دیگری ایجاد بشه که در تنش جدید حتی ممکنه بخشی از سیاست‌های دولت ترامپ هم تغییر پیدا کنه، یعنی تمایل به سمت سرنگونی بیشتر و بیشتر بشه اگر چون این چیزی امکان پذیر باشه.
1: تمام پادگانان اطراف شهرک رکن‌آباد خالی کردن، دارن میانن توی مدرسه دخترونه، اصلا به فکر مردم هم نیستن. تا الان چند تا مینیبوس ماشین همینجور خالی کردن، دارن میبرن توی مدرسه، به فکر مردم هم نیستن.
2: مدرسه مهدیه بود، اینم نیروی چیزی که ازش میان بیرون، نیروی امنیتی که دارن ازش میان بیرون، از این مدرسه میان
3: عراقه. و یه چیزی که خیلی جالبه، میگن چرا به مدارس حمله میکنن. آقای محترم عزیز، شما این نظامی الان اینجا پایگاه بسیجه، اصلا اسم نداره، دقیقا دوم تیم ورترش میبینیم دبستان، دوم تیم ورترش دبیرستان. خب نکنید فردا اسرائیل بزنه میگن دبستان رو بزن، نمیگن خب اینا اومدن بقیل دبستان پایگاه زدن.
4: جمهوری اسلامی از اماکن آموزشی و حتی بهداشتی چنین استفاده هایی میکنه و همیشه هم کرده. در این جنگ به خصوص از چند جهت مدارس براش بسیار با اهمیت بودن. اولا که یک فضای باز زیاد دارن، حیات بزرگ دارن، معمولا مدارس اتاقهای زیاد دارن، یعنی اگر اونجا نیروی سرکوبشون دفترش و کارش و پادگانش رو از دست داده، میشه نیروی زیادی رو منتقل کرد. و چنین فضاهای خالی غیر از مدارس اصلا به این صورت وجود نداره که در اون جنگ که مدام پادگان ها و پایگاه هاشون زیر هدف قرار می گرفتن که بتونن نیروها رو منتقل کنن به جای دیگه، و این همه نیرو رو از نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی بردارن بیارن تو یه جایی، فقط مدارس بودن. اما نکته مهمتر این که مدارس اگر مورد حمله قرار بگیرن، یه بار روانی ایجاد میکنه به طرف مقابل که یه منطقه مسکونی مدرسه بچه‌ها رو زدن، و خیلی هم از این استفاده کردن دیگه. می‌بینید که چقدر کار روانی کردن رو موضوع مدارس، یعنی تو نیروی سرکوب تو برمی‌داری میاری تو مدرسه، بعد اگر اینجا رو هدف گرفتم میگه یه مدرسه رو زدم، دیگه نمیگه که من اونجا اون تبدیلش کردم به یه پادگان. و در این جنگ تقریبا تمام مدارس رو اینا به خدمت گرفتن برای چنین هدفی. اما موضوع اینه که حتی پس از جنگ هم رها نکردند این رو، یعنی که اینجا رو به عنوان یه نهاد نگه داشتن، و تا جایی که ممکنه حتی خبرهایی داشتیم که میخوان برخی از اینا رو به طور دائمی تصرف کنند. در خود اعتراضات دیما هم از مدارس استفاده کردن برای کشتار، برای اینکه اونها باید در ساختمان‌های مرتفع می‌رفتن و از اونجا هدف می‌گرفتن مردم رو. غیر از این پایگاه‌های سرکوبشون که به هر حال محدود بودن، مدارس نسبتاً به خیلی از ساختمان‌های همین بسیج و اینها مرتفع‌تر بودن و خیلی جای خوبی بودن و از جهتی هم مطمئن بودن که در این ساختمان کسی نیست دیگه، شب و تعطیله و مثلا یک برج مسکونی، اون کسی که میره رو برج هر آن ممکنه که با سکنه اون برج مواجه بشه، اما مدارس به طور کامل براشون امن بود. اینه که استفاده جمهوری اسلامی چه در جنگ با آمریکا و اسرائیل چه برای کشتن مردمش از مدارس اساسا یک دلایل خیلی زیادی داره و بسیار هم استفاده میکنه و اگر هم حمله متقابل انجام بگیره میره مظنوایی میکنه که برای اینجا یه منطقه مسکونی مال بچه‌ها بوده و زیر حمله قرار گرفته.
5: در این دوره از جشنواره فیلم ونیز به شدت موضوع جنگ روسیه و اوکراین پررنگ بودش، مخصوصا در این دو شب گذشته که تبدیل شده بود به یکی از جنجالی ترین حاشیه‌های این دوره از جشنواره، چه فیلمی که ساخت کشور فرانسه بود و نشون میداد که کشور روسیه تصمیم میگیره با حمله هسته‌ای کشورهای اروپایی رو مورد حمله قرار بده، چه فیلم داوود که دیشب اکران شده و به زبان روسی در بخش اصلی قرار داره، فیلمی که قبل از اینکه به پرده جشنواره فیلم ونیز برسه با واکنش مقام‌های اوکراینی همراه بود و خواستار این بودن که این فیلم به در بخش اصلی قرار نگیره و دلیلش هم این بود که فیلم به زبان روسیه و پخش این فیلم در جشنواره ونیز باعث میشه که نظام اسرائیل و سیستم اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، که مدیر جشنواره از همون اول قبول نکرد و خود کارگردان دیروز در نشست خبری توضیحات تکمیلی تری داد. اینکه این فیلم خب 20 سال پیش آغاز شده فیلم برداریش، نه به این معنی که این 20 سال طول کشیده فیلم برداری، در این 20 سال پروژه خود فیلم زمان برده و زمانی که این فیلم آغاز شده بوده فیلم برداری جنگ روسیه اوکراین آغاز نشده بوده و خود کارگردان بعد از جنگ روسیه اوکراین مخالفتش با این جنگ رو اعلام کرده و اصلا تابعیت روسیش رو از در سال 2024 کنار گذاشته و الان در کشور آلمان زندگی میکنه. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث این بود که یکی از افراد سرمایه گذار در این فیلم ارتباط نزدیکی با دولت روسیه و خود پوتین داره و اعلام کرده خود کارگردان که زمانی که این فیلم برداری آغاز شده خب جنگ آغاز نشده بوده و نمیشه همه چیز رو نسبت داد به این که الان این فیلم رو نباید در این جشنواره داشته باشیم و هنر رو بخوایم اینطوری خفه بکنیم. و خود بازیگر اصلی هم به دلیل همین مواضع سیاسیش که جنگ روسیه علیه اوکراین رو محکوم نکرده خیلی مورد نقد قرار گرفته بود و دیشب هم در جشنواره حضور پیدا نکرد که گفتن که به دلایل مسائل شخصی بوده. اما خود داستان فیلم در رابطه با فیزیکدان در دوره شوروی است که جایزه نوبل هم برده و در مسیرش همراه میشه با سیستم نظامی شوروی که در انتهای فیلم هم خودش قربانی فشار و سرکوب شوروی میشه، که کارگردان دقیقا به این اشاره کرده بود که اگر بازیگر نقش اصلی که همین نقش فیزیکدان رو بازی کرده انتخاب کرده که الان در کشور روسیه همچنان زندگی کنه، مثل نقش اصلی باید پیامدهای این تصمیمش رو بپذیره و هر کسی میتونه که تصمیمش رو بگیره و پیامدهاش رو بپذیره. اما در کنار اینها سینمای ایران هم خب نقش پررنگی در این دوره جشنواره داره. فردا شاهد فیلم کمینور ساخته علی عسگری در بخش اصلی هستیم که احتمالاً هم خود کارگردان و هم چند تن از بازیگران در زمان اکران فیلم در جشنواره حضور داشته باشن و شاید همین تنوع داستان هاست که باعث میشه جشنواره ونیز بزرگ تبدیل بشه به یکی از بزرگترین صحنه های سینمای جهان.
6: این چند تا وسیله کلن شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟ 500,000. 500,000. این ها شده 3 میلیون. کلن بذاری روی هم 10 تا نمیشه با مداده.
7: پیام فرستادن به ویژن که الان در تب و تاب خرید لوازم و تحریر و کیف و کفش و اینا هستن. به هر حال مدرسه و اینکه حالا مدرسه باز بشه یه شور و شوقی هم همه ما تجربه کردیم که قرار هست کیف و کفش جدیدی بخریم، یه حال خوبی دیگه در واقع. ولی امسال واقعا متفاوت هست برای بچه ها، چون این حال خوب دیگه تو پیام هایی که ما میگیریم و نمیبینیم در مورد دانش آموزا به ویژه که حالا پیام دارن برامون میفرستن. این هستش که انگار تو این شرایط اقتصادی که اصلا روشون نمیشه، یعنی خیلی هاشون هندون برامون نوشتن که رومون نمیشه به پدر مادرمون بگیم که اینو برامون بخر و اصلا میگذریم از چشمون روش میبندیم که حالا یه جوری سر بکنیم. یه نوع انگار مثلا از یه همدلی با پدر مادرهاشون مثلا بیشتر صحبت میکنن و اینکه این شور و شوق سال تحصیلی جدید بیشتر جاشو به نداشتن و حسرت داده. خیلی از دانش آموزان میگن که اونایی که حالا مثلا دبیرستانی هم هستن میگن که ما به خیلی از وسایل رو نخریدیم، به ویژه کیف و کفش و لباس و اینا رو، و از سالهای قبل از پارسال داریم استفاده میکنیم هرچند کهنه. ولی خب اونایی که کلاس اولی هستن چون از سال قبل هم هیچی ندارن، خیلی بیشتر هزینه ها برای کلاس اولی هاست. خیلی هم پدر مادرم در مورد این صحبت میکنن، هزینه های خیلی بالایی است. یه دانش آموزی هم حالا برام پیام فرستاده که من مجبور شدم که حالا بر لوازم و تعیینی که خیلی هم گرون بود کتاب های کمک درسی هم بخرم که 2,000,000 تومان هر کدوم شده بود، و دیدم این کتاب های انقدر گرون شده دیگه اصلا چش پوشیدن واسه گفتم من امسال مثلا کفش نمیخرم. یا یه دانش آموزی حالا خیلی برام پیام فرستاده و گفته که من فکر میکردم که میتونم مثلا اون پول تو جیبیامو که جمع کردم تابستون لوازم و تعیینی بیشتری واسه خودم بخرم، نتونستم بخرم. یعنی داشتم نگاه میکردم قیمتا رو، حتی یه پاکن ساده مثلا قیمتش 60,000 تومانه، یا قمقمه ساده که به چشمم نمیاد تو 900,000 تومان قیمتش بالا رفته. میگم خیلی ها در واقع نتونستن، دانش آموزا امسال اون ذوق و شوق همیشگی رو ندارن برای سال تحصیلی جدید.
8: قطار باید بخوابه،
9: حالا که وزیر تو خوابه قطار باید بخوابه.
8: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
9: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
8: مشکلمون حل نشه
9: مشکل ما حل نشه اعتصاب آغاز میشه. وزیر بی لیاقت بیا پایین حرف بزن، وزیر بی لیاقت استعفا استعفا. تو سفره ها هیچی نیست، جواب ما پلیس نیست. Just look.

0: اذان وامير.
1: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
5: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
6: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
4: افزایش نرخ سوم بنزین به 10 هزار تومان
7: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
4: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شما هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. پیامدهای سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
8: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
5: نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
9: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
2: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.

تأکید دوباره ترامپ بر قریب الوقوع بودن پایان جنگ. وزیر دفاع اسرائیل میگوید هر حمله به اسرائیل به نابودی مراکز انرژی ایران منجر می‌شود.

0: درود بر شما. سخنان این روزهای مقامهای آمریکایی رو که میشنویم، آنچه که الان از جمهوری اسلامی میگن یا آنچه که از هدف گذاری هاشون در مقابل این حکومت میگن، به ما میگه که آمریکایی ها حداقل بعد از این کش قوس های فراوان در یک سال گذشته و تجربه چندین جنگ و درگیری، الان به یک سطحی از پختگی رسیدن و یک فهم کاملی از جمهوری اسلامی رسیدن که تقریبا میتونن بفهمند که برای رسیدن به اون هدف نهایی چگونه مسیر رو باید در قبال این حکومت در واقع اتخاذ کرد. الان آقای ترامپ و دولتش با نسخه ای از جمهوری اسلامی مواجه هستند که خیلی غیر عقلانی تر از دوره علی خامنه ای فکر میکنه و تصمیم میگیره. روزی روزگاری در کل این جبهه که به اسم جبهه ترور، حالا خودشون جبهه مقاومت میگفتن، خیلی از این گروه های شبه نظامی بودند که مثل همون حماقتی که حماسی ها مرتکب شدند در 7 اکتبر، مظهر رفتارهای غیر عقلانی بودند و عقلانی ترین رفتار و تصمیم رو در رأس این حکومت، یعنی علی خامنه ای، در بین همه این مجموعه حالا جنایتکار و آدمکش ها میگرفتند. قدری از حسابگری در تصمیماتش مشخص بود، گویی که او هم مرتکب اشتباهات فاحشی شد، به خصوص بعد از هفتم اکتبر، به خصوص بعد از اون حملات موشکی به اسرائیل. اما هرچه بود از آن نیابتی های خودش عقلانی تر رفتار میکرد. اما پس از مرگ علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی وارد مرحله از حیات خودش شده که الان میشه گفت که نیابتی های جمهوری اسلامی از او عقلانی تر رفتار میکنند. حزب الله لبنان با همه فشاری که الان داره از سمت اسرائیل متوجه خودش میبینه، دست به خیلی از اقداماتی که امکان عملی انجامش رو داره اما نمیکنه. میتونه حالا در سطح وسیعی همین الان موشک به اسرائیل شلیک بکنه، اما میدونه که این اقدام متقابل برای اسرائیل چه توجیهی میسازه برای یک عملیات نظامی گسترده و بیرحمانه علیه تمام لبنان، و میتونه نتیجه اون شوراندن بخش بزرگی از کشور لبنان علیه خود حزب الله بشه که خود لبنانی ها بیان برای تمام کردن کار حزب الله. این رو الان حزب الله لبنان میفهمه. یا حوثی های یمن الان میدونند که درگیری رو اگر میخوان با عربستان سعودی یا فرض کنید کشتی ها در باب المندب بالا بگیره، باید محدود رفتار کنن. مثلا الان در سطح وسیع میتونن به ایلات اسرائیل شلیک بکنن یا میتونن به ناو آمریکایی شلیک بکنن، اما اگر از یک سطحی هزینه به آمریکایی متحدانش رو افزایش بدن، اون وقت هر اقدامی که الان انجام نمیشه و انجام دادن اون هزینه زیادی داره. شما فرض کنید عربستان سعودی بخواد وارد جنگ زمینی بشه با یمنی ها، یا آمریکایی ها شروع کنن برای سرمایه گذاری زیاد، برای دادن تجهیزات، برای اینکه مثلا برن صنعا رو از چنگین ها در بیارن، یک هزینه قابل توجیه بشه که امروز قابل توجیه نیست، به خاطر اینکه اونها از مرزی آن سوتر نمیرون. اما جمهوری اسلامی بعد از تفاهمنامه‌ای که امضا کرد و شاید از آسمان در واقع شانسی براش رسیده بود که بتونه با هزینه کمتر این جنگ رو به پایان برسونه و وارد حال گفتگوهای هسته‌ای بشه، فارغ از اینکه اونجا به نتیجه میرسه یا نه، سطحی از هزینه رو به آمریکا و متحدانش به بازار انرژی جهان وارد کرد که الان برای آقای ترامپ هر گونه هزینه‌ای، هر گونه هزینه‌ای برای مقابله با این حکومت قابل توجیهه. خیلی از اقداماتی که امروز ترامپ داره انجام میده یا داره براش برنامه ریزی میکنه، شاید 2-3 ماه پیش در خود دستگاه سیاسی آمریکا یا در نزد غربی ها خیلی قابل توجیه نبود. اینکه در اوج داستانی که شما الان درگیری نظامی دارید در تنگه هرمز و یک باطلاقی اونجا برای تو شده، چون اون شروع کرده یک سطحی از نفت رو عبور میده که قیمت نفت رو به یک سطحی بالاخره نگه داشته، تو رو تو محاصره قرار داده، میای در کنار تعصاد هسته‌ای کوه کلنگ شروع میکنی به انجام عملیات وسیع و گسترده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگرده بگه که ما امروز نمیدونیم اونها چه کار دارن میکنن، ولی داریم میبینیم که فعالیت اونها در کنار این تأسیسات هسته‌ای انجام شده و نمیدانیم که داخلش چه خبره، نمیدانیم که اورانیوم غنی شده به داخلش رفته یا نه، نمیدانیم که سانتریفیوژ ها چقدر اونجا الان مستقرن کار میکنن یا نه. اطلاعات کامل نداریم ولی داریم میبینیم که آنجا داره عملیاتی انجام میشه که با گذشته فرق میکنه. پشتبند اون آقای ترامپ در هر نشست خبری از تأسیسات هسته یک کوه کلنگ حرف میزنه، هر خبرنگار سوال میکنه که چه کار میکنی و اون میگه که من به زودی به اونجا حمله میکنم. بعد در شورای حکام پرونده جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت ارجاع میدن، یعنی کاری که در پیش از جنگ 12 روزه قبل از زدن نطنز و فردو انجام نشد، پس از اون هم با قطع ارتباط پیش از این جنگ 40 روزه انجام نشد. امروز آمریکایی ها به کمک اروپایی ها یک ائتلاف سیاسی علیه برنامه هسته ای امروز جمهوری اسلامی، امروزی که خیلی ها گمان میکنن همه چیز تمام شده، تعصد هسته ای از بین رفته، اونجا دیگه کاری انجام نمیشه، امکان ساق سلاح هسته ای از بین رفته، امروز پرونده هسته ای این حکومت رو آمریکایی ها به کمک اروپایی ها ائتلافی شکل میدن که بفرستن در شورای امنیت. فارغ از اینکه اونجا قطعنامه تصویب میشه یا نمیشه اهمیتی نداره، قطعا چین و روسیه اونجا بهش رأی نمیدن و وتو میکنن، اما ائتلافی که آمریکا به دنبالش بود در شورای امنیت که علیه جمهوری اسلامی شکل بده شکل گرفته. آمریکایی ها شاید لهله میزدن برای اینکه اروپایی ها رو با خودشون همراه کنن در این جنگ، حتی کره جنوبی رو دارن وارد این جنگ میکنن، کره جنوبی رو که یک عملیات یک مانور یک رزمایش رو باهاش تقریبا با حالت نیمه تعطیل در آورد و کره جنوبی رو وادار کرد که نیروهاش رو بگه من اعزام میکنم به خلیج فارس برای بررسی شرایط، ناو میفرستم، جنگنده میفرستم، ابزار کنترل همه اونجا، فرانسوی ها الان هستن، بریتانیایی ها هستن، کره ها هم دارن میرن، احتمالا بقیه هم میان، فعلا نظاره گرن و همیشه نظاره گر نمیمونن. خیلی زود با این ابزاری که الان آمریکایی ها دارن فراهم میکنن که هر روز که میگذره توجیه سیاسی بهتری برای انجامش مهیا میشه، کل جهان رو به این نتیجه میرسونند که باید متحد شد در مقابل یک شر مطلق که نه منطق میفهمه، نه مذاکره میفهمه و نه حتی آداب دشمنی رو میفهمه، به اندازه نیابتی های خودش نمیفهمه که شما از یک مرحله، از یک مرز هزینه رو بیشتر به قوی ترین ارتش جهان تحمیل کنی، او میره و با هر چه لازم هست برمیگرده، که این اتفاق داره میفته. محاصره بنادر این حکومت در جریان هست. آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. در همین روزهای گذشته به 10 نفتکش جمهوری اسلامی حمله کردن و آنها رو از کار انداختن، 2 تاشون فکر کنم غرق کردن و دارن به ازای هر حمله ای که جمهوری اسلامی به یک ناو، یک شناور آمریکایی میکنه، اصلا فارغ از این که اون موشک، اون پهباد اصلا میرسه به اون ناو نمیرسه، اصابت که نمیکنه، رو هوا زده میشه یا جای دیگه فرود میاد فرقی نمیکنه، به ازای هر اقدام به حمله آمریکایی ها چند نفتکش دارن از کار میندازن. خیلی زود امکان ذخیره سازی نفت حتی روی آب در سواحل ایران هم از بین خواهد رفت. تمامی نفتکش های جمهوری اسلامی در زمانی کوتاه از کار خواهند افتاد. کمی دورتر آن سوی خط محاصره جمهوری اسلامی مقداری نفت روی آب داشت که تا همین روزهای نخست جنگ میگفتند 100 میلیون بشکه اونجا روی آب است. الان گزارش ها میگه که تنها 30 میلیون بشکه از اون باقی مونده که احتمالاً تا میانه ماه اکتبر اتمام خواهد رسید. پس از اون چند ماه هم ذخیره ارزی این حکومت با همین فروشی که در ماهای اخیر کرده ادامه پیدا خواهد کرد و از اونجا به بعد جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره مگر اینکه با حمله پیش دستانه حمله کنه، انتحار کنه به خط محاصره ای که آمریکایی ها ساختن، یعنی به ناو آمریکایی حمله کنه. و هر کسی اگر نیروی نظامی آمریکا رو بشناسه میدونه که ناو آمریکایی یعنی خاک آمریکا. شما به ناو آمریکایی وقتی حمله میکنی، واکنش آمریکایی ها چندین برابر مهیب تر از اقدام شما هست، اصلا فارغ از این که نتیجه گرفته باشی یا نگرفته باشی. آمریکایی ها به کمک اسرائیلی ها آمادن، مترصد یک اشتباه هستند تا باران بمب و موشک رو این بار نه دیگه تنها روی رادار و پدافند و مراکز نظامی و دستگاه سرکوب و نیروهای سیاسی، بلکه روی استراتژیک ترین اهداف اقتصادی حکومت، از جاده ها گرفته، از ریل ها گرفته، از مراکز انرژی گرفته، حرفی که امروز وزیر دفاع اسرائیل زد که اگر جمهوری اسلامی هر زمان از هر مکان، تحقیق از هر مکان، یعنی حتی میتونه از طرف حوثی ها باشه، از طرف عراق باشه، این اشتباه رو بکنه که حمله ای به اسرائیل بکنه، پاسخ مهیب ما به مراکز نظامی و انرژی این حکومت آغاز خواهد شد. همه چیز در آن سوی میدان برخلاف محاسبات جمهوری اسلامی که گمان میکنه که تا انتخابات اسرائیل و آمریکا مسئولیت داره، اونها آمادند که هر زمان که اراده کنند جنگ رو در بالاترین سطح پیگیری کنند و این حکومت که روزگاری یک کشور رو درگیر باطلاق هسته‌ای کرد، امروز با باطلاق تنگه هرمز و پس از اون بار دیگر بازگشت به باطلاق هسته‌ای در کوه کلنگ گزلا، همه مسیرهای دیپلماتیک رو با بنبست مطلق مواجه کرده و هر جایی که الان یک اندیشکده‌ای در غرب داره حرف میزنه، به این نتیجه میرسه که این حکومت هیچ راه حلی نداره جز این که با ابزار نظامی امکان تهاجم این حکومت، چه موشکی، چه هسته‌ای، چه هر مسیر دیگر رو ازش بگیری. شب گذشته آقای ترامپ در جمع هواداران خودش در حزب جمهوری خواه در شهر دالاس صحبت کرد. بخش های بزرگی از این صحبت ها راجع به ایران بود. تکی از اون رو بشنویم و برگرد.
1: I called them all into the office. I said, fellas, I hate to do this to you.
2: همه رو صدا زدم. گفتم بچه ها متاسفم که این کار را میکنم. بهترین آمارها را داریم. اما کشوری داریم که 2 شاید 3 هفته دیگر سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این کشور بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و تقریبا شروری ترین کشور به حساب میاد. نمی توانیم اجازه بدهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. برخی از آنها از جمله اسکات که یک متخصص مالی عالی است گفتند آقای رئیس جمهور آیا می توانیم کمی صبر کنیم؟ گفتم نه، چون اگر الان نزنیم ظرف 1 ماه سلاح هسته‌ای خواهند داشت. مکانهایی که بمباران کردیم قرار بود به سلاح هسته‌ای تبدیل شوند. الان آن را غبار هسته‌ای مینامم. هرچند این غبار هسته‌ای میتواند خیلی خطرناک باشد. ما واقعا ضربه سختی به آنها زدیم. کار شگفت‌انگیزی انجام دادیم. و شاید مجبور بشیم این کار را هم بکنیم. یه جای دیگه ای هست به اسم کوه کلنگزلا، جای قشنگ دیگری. شاید مجبور شیم اونجا هم یه ضربه بزنیم. چون کسی گفت یکم تحرک در آن سایت بوده. زیاد هم لازم نداریم. ما همه چیز را می‌بینیم. می‌دانید به خاطر نیروی فضایی که ساخته بودم در دور اول همه چیز را می‌بینیم. می توانیم برچسب روی لباسشان را از فضا بخوانیم. باورتان می شود؟ هزاران مایل دورتر و ما داریم برچسب لباس کسی را می خوانیم. می دانیم دقیقا چه اتفاقی دارد می افتد. اما متوجه شدیم کمی فعالیت در کلنگزلا هست. به ایران توصیه می کنم زرنگبازی در نیاورد. چون مجبور می شویم خیلی محکم بزنیمشان. چاره ای نداریم. درسته؟ هیچ چاره ای نداریم.
0: آقای ترامپ در هفته‌های نخست بعد از حمله به فوردا و نتنز بارها ازش سوال میکردند که آیا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان خطر هست. میگفت نه، همه چیز تمام شده، ما همه چیز نابود کردیم. حتی میگفتن آقا این اورانیوم غنی شده داره. میگفت وزیر مدفونه و تلاش میکرد که بگه که هیچ خطری دیگر وجود نداره. کم کم اون ادبیات کنار گذاشت و گفت بله، اونجا ما جلوی سلاح هسته‌ای رو گرفتیم و ولی باز هم چیزی هست برای گفتگو و مذاکره. برچیدن برنامه هسته‌ایش رو خواست، همون اورانیوم غنی شده رو خواست و از همه مهمتر یک نظارت دائمی. وقتی تفاهمنامه امضا شد و گفت که این مقدمه رسیدن به اون مذاکره نهاییه، گفت اونها پیشاپیش قول همه چیزو دادن، یک نظارت نامحدود، جمع کردن برنامه غنی سازی، نمیدونم حالا 20 سال تعطیل کردنش، دادن اورانیوم و همه رو میدن و عجله‌ای هم نداریم، آرام آرام همه اینها رو میگیریم. کم کم اون هم کنار رفت و یک دفعه آقای ترامپ برای نخستین بار از کوه کلنگ گزلا حرف زد. بعد از یه مدتی دوباره تکرارش کرد و الان در هر نشست خبری راجع به صحبت میشه. ترامپ خیلی خوب میدونه که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی بهترین ابزار اجماع سازی در جهان است. میدونه که وقتی که در مذاکره با این حکومت به بن‌بست میرسه، مهمترین موضوعی که میشه روی میز گذاشت، شما نمیتونی به بهانه اینکه یک کشور موشک داره بری یه جنگ رو شروع بکنی و در سطح وسیع هم بتونی ائتلاف بسازی نظامی و سیاسی. اما برای برنامه هسته‌ای کشوری که داره پنهانی اقدام میکنه برای ساخت سلاح هسته‌ای به خوبی میشه اجماع ساخت، به خصوص آنهایی که نزدیکترن به بعد جغرافیایی مثل اسرائیل، مثل عربستان، مثل امارات، مثل اروپایی ها، اونها بهتر مجاب میشن که باید کاری بکنن و کمک بکنن. و آقای ترامپ همین امروز میتونه اون ورودی حداقل تونل های کوه گزلا رو بزنه، اما نمیکنه این کارو، صبر میکنه، اجماع سیاسی میسازه، پرونده شورای امنیت میبره، اروپایی ها رو به دور خودش میکشه و بعد از اینکه یک اجماع بزرگ ساخت برای اون هدف نهایی، یعنی یک محاصره اقتصادی که همراهی میخواد، همه باید همراهی کنن تا این محاصره کار کنه و الان داره اون همراهی رو میگیره و بعد هم اگر نیاز به اقدام نظامی شد، نیاز به کمک نظامی شد، کمک لوجستیک شد برای بازگردان تنگه هرمز، حالا بیشتر از اون جنگ 40 روزه میتونه روی کمک خیلی ها حساب بکنه. این تأسیسات کوه گزلا، کاری که داره جمهوری اسلامی انجام میده، که داره فکر میکنه که میتونه خیلی سریع اقداماتی بکنه که به احتمال زیاد تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای هست دیگه، توجیه دیگه نداره که این حماقتی که دارن مرتکب میشن اونجا، دقیقاً چیزی هست که ترامپ بهش احتیاج داره. یعنی اگر ترامپ دستاویزی میخواست برای که بتونه یک اجماع بزرگ جهانی بسازه همینه. از ترامپ پرسیدن که آیا به تفاهم‌نامه برمیگردی؟ گفت قطعا من به اون تفاهم‌نامه بر نمیگردم، قطعا سر رسیدن به اون تفاهم‌نامه و موضوع اون تفاهم‌نامه مذاکره نمیکنم. یعنی ترامپ دیگه بر سر تنگه هرمز مذاکره نمیکنه، ترامپ مذاکره میکنه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. یعنی دیگه اون زمان 60 روزه برای رسیدن به اون مذاکره رو، برای اون 60 روز آفر و امتیاز اقتصادی اهدا نمی‌کنه جمهوری اسلامی. محاصره بنادر فقط به ازای توافق هسته‌ای برداشته خواهد شد. تنگه هرمز الان به اون اندازه باز هست که قیمت نفت انفجار نرسه. حتی این تلاش حوثی‌ها برای حمله به تأسیسات عربستان سعودی هم تأثیر گذاشت، اما اونقدر بزرگ غیر قابل تحمل نبود. کشورهای منطقه دارن راه‌های دیگری پیدا می‌کنن برای عبور دادن نفت. تولید نفت داره در همه جا افزایش پیدا می‌کنه و ترامپ به خوبی می‌دونه که دیگه نیازمند این نیست که برای تنگه هرمز امتیاز کلام بده. البته تا زمان انتخابات می‌تونه یک اثر سیاسی بذاره، انتخاباتو که رد کنه دیگه، تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی که 2 سال زمان داره، اون نگران تنگه هرمز و اتفاقات او نخواهد شد. ترامپ در دیشب حرف تازه‌ای هم زد، گفت این بار که به مذاکره با جمهوری اسلامی رفتیم، ما خواسته های دیگری را هم مطرح می‌کنیم که دفعه پیش مطرحش نکرده بودیم. ترامپ در مذاکرات قبلی اصلا بحث موشکی رو گذاشت کنار، حتی اومد توجیه کرد که چرا این کشور نیاز به برنامه موشکی داره. ترامپ موضوع گروه‌های نیابتی رو تقریبا گذاشت کنار و عملا مثلا گروه عراقی به دولت عراق، حزب الله رو به مذاکره اسرائیل و لبنان و هر کسی رو به جای دیگه ربطش داد و اصلا نیاورد تو مذاکرات. اما اگر این بار آقای ترامپ بخواد برای برداشتن محاصره مذاکره و توقف این حملات محدود و پراکنده بخواد مذاکره کنه، به طور قطع همه اینها روی میز مذاکره میاد. یکی از موارد دیگری که آقای ترامپ کلن اون رو گذاشت کنار، وضعیت حقوق بشر، وضعیت جنایتی که حکومت در کشور ایران مرتکب میشه بود. آقای ترامپ این رو کلن از معادلات گفتگوش کنار گذاشت و حالا شاید آقای ترامپ به خوبی فهمیده که اگر بخواد جمهوری اسلامی رو زمین بزنه، مهمترین یاوری که میتونه به او کمک بکنه مردم ایران هستند. مردم ایران هستند که در صف مقدم هزینه قرار دارن. مردم ایران بودن که بی سلاح در دیماه رفتند به خیابون و اومدن کاری رو انجام بدن که آقای ترامپ با ارتش نظامیش و نیروی هواییش نمیتونه انجام بده. آقای ترامپ قرار بود، یعنی منطقا این بود که بیاد و کمک بکنه به مردم ایران، برای اینکه منفعت او با منفعت مردم ایران عجین و نزدیک شده بود. اما حالا فکر میکنم آقای ترامپ فهمیده که چقدر این عامل مهمی هست و باید به مردم ایران یک بار دیگر کاری بکنه که اعتمادی که بین او و مردم ایران خدشه دار شده برگرده. شب گذشته آقای ترامپ یک پستی در شبکه اجتماعیش منتشر کرد، اون رو هم با هم ببینیم. من برمیگردم با بخش پایانی.
3: On the orders of the President of the United States, U.S. Central Command commenced Operation Epic Fury. I'm gonna
1: shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
4: He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on Earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. We didn't start this war. But under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah.
1: To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
0: بله، این جمله آخری که خطاب به مردم ایران حالا بازنشر شده این بوده که به مردم ایران میگن که زمان آزادی شما فرا رسیده، بعد از اینکه کار ما با اونها تمام شد شما میتونید بیایید سرنوشت کشورتون رو به عهده بگیرید. این جمله آقای ترامپ هست در روز نخست جنگ، در اون روزی که از مردم ایران خواست در خانه های خودشون بمونند تا آمریکایی ها عملیاتشون رو انجام بدن، و بعد گفت که ما عملیات رو به پایان میرسانیم و روزی میرسه که شما بتونی بیای سرنوشت کشور خودتون رو به دست بگیرین. این جملاتی که آقای ترامپ در روز نخست جنگ بیان شد در ادامه جنگ و در روزهایی که آمریکایی ها داشتن میرفتن تا تفاهم نامه رو با جمهوری اسلامی امضا بکنن و در تفاهم نامه بندی گذاشتند که دو کشور متحد میشوند در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند، به دست فراموشی سپرده شد. آقای ترامپ یادش رفت که به مردم ایران چه قولی داده و حتی خواست مردم ایران بگه که من رژیم چینج هم انجام دادم، گفت اصلا این تو برنامه های ما نبوده اما انجام شده. حالا آقای ترامپ فهمیده این کسانی که او تلاش کرد به عنوان رژیم چینج به مردم جهان و مردم ایران بفروشه بسیار غیر عقلانی تر، غیر منطقی تر و حتی شاید غیر قابل پیش بینی تر و ویرانگرتر از در واقع سلف خودشون علی خامنه‌ای هستند. حالا فهمیده که رادیکال ترین بخش اون حکومت علی خامنه‌ای اینجا عهده‌دار قدرت هست و حتی در فهم منافع خودش آنقدر کمدان، آنقدر در واقع غافل هست که حتی به اندازه نیابتی‌های خودش هم نمیتونه تدبیر کنه که تا چه مرزی باید با یک کشوری مثل آمریکا جلو آمد. امروز آقای ترامپ فهمیده که راهی برای مذاکره و گفتگو نیست. دیشب هم تکرار کرد که اینها نه گفتگو میفهمند نه مذاکره، ولی زبان دیگر رو خیلی خوب میفهمند. حالا بار دیگر آقای ترامپ از مردم ایران حرف میزنه. شاید مردم ایران الان مهمترین پاسخی که بدن اینه که ما منتظر اقدامی عملی هستیم تا مثل دفعه گذشته بار دیگر مردم ایران به عنوان یک کارت بازی برای فشار آوردن و رها کردن در پله آخر نباشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. معامله کردن، تناب نجات پرت کردن به قول شاهزاده رضا پهلوی که در روزهای پایانی جنگ خطاب با آمریکایی‌ها گفت برای حکومتی که در حال سقوط هست تناب نجات پرت نکنید. و کاری که آقای ترامپ شاید در اون هفته های انتهای جنگ و هفته های قبل از تفاهم‌نامه کرد. اما حالا آقای ترامپ و تیمش دارن از مسیری حرف میزنند که تقابل مستقیم با حکومتی هست که باید یا هویت خودش، ماهیت خودش رو برای همیشه دور بریزه، تبدیل به حکومتی بشه که دیگه کسی اون رو به اسم جمهوری اسلامی نمیشناسه، که البته خود آقای ترامپ هم معترف است چنین چیزی عملی نیست، یا باید آنقدر فشار رو به این حکومت زیاد کنه تا حکومت به حدی تضعیف بشه که مردم ایران با کمترین هزینه بتونن این حکومت رو ساقط کنن. مردمی که امروز مثل برخلاف گذشته هدف دارن، الگوی جایگزین دارند، آینده‌ای رو میبینند که در گذشته نه چندان دور تجربهش کردند و امیدوارند که با کمک و همراهی آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و مردم منطقه دست به دست هم بدن تا یک بار برای همیشه این شر مطلق جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک کند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه، با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستور کار اجرای تحریم ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم ها و احیای کمیته 1737 را فاقد وجاهت حقوقی دانستند.
1: اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تحریم‌های جمهوری اسلامی و فعال شدن مکانیزم ماشه روز پنجشنبه یک بار دیگه در نشست این شورا برجسته شد. کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که با فعال شدن مکانیزم ماشه در سپتامبر سال گذشته 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شدن و کمیته 1737 هم باید بر اجرای اونها نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته، انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و تمدید مأموریت این تیم هستند و میگن که این تیم بازوی فنی این کمیته است و وظیفه داره که اجرای تحریم ها، موارد نقض و راه‌های دور زدن اونها رو بررسی بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند که این تحریم ها از جمله تحریم های تسلیحاتی رو اجرا بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره میکنن که برای اولین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش رو به شورای امنیت ارجاع داده. بر اساس این استدلال این کشورها در جلسه روز پنجشنبه گفتن که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه که نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مواد غنی شده ایران داشته باشه، موضوع دیگه صرفا یک اختلاف فنی در وین نیست و مسئله به صلح و امنیت بین المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی اصلا فعال نشده، قطعنامه 2231 و برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. مشخصا روسیه در این جلسه تهدید میکنه که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که در آینده هم که قرار هست یک قطعنامه در شورا به رأی گذاشته بشه در این مورد همکاری بکنن روسیه و چین. به هر حال همه چین برمیگرده به زمانی که قرار هست که مجمع عمومی برگزار بشه و رئیس جمهورهای کشورهای مختلف اینجا باشن و اون زمان مطمئنا این رایزنی ها ادامه پیدا خواهد کرد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های داخلی گزارش دادند قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و ماندابهای رودخانه منجر شده و فاجعه‌ای زیست محیطی رقم زده. صفحه اینستاگرامی سمانه عصاران، مادر جاویدنام کیاوش میرقاسمی، در پی فشارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از دسترس خارج شد و کنترل آن به اجبار به دست این نهادها افتاد. تمامی پست‌های این صفحه هست و تنها یک پست به دستور مقامات قضایی روی آن قرار گرفته. ماه گذشته مادر و خواهر کیاوش میرقاسمی در جریان تداوم این فشارها در خانه خود به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی، عکاس خبری، را در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر این عکاس خبری با انتشار مطلبی اعلام کرده خانواده او از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند هیچ گونه اطلاعی ندارند و پیگیری های آنها تا کنون بی‌نتیجه بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی طاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت شهرهای شمال اسرائیل استفاده شوند. اسرائیل تاکید کرده نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر می‌مانند. با عطا محمد کارشناس روابط بین الملل درباره نابودی زیرساخت‌های زیرزمینی گروه حزب الله در رشته کوه علی طاهر و پیامدهای اون گفتگو کردم.
2: گفت که تضعیف جدی در منطقه جنوب به ویژه توانایی نیروهای بدر حزب الله روی داده. حدود 10 سال پیش که از فرماندهان نظامی حزب الله یه مصاحبه انجام میده و علت ساخت تونل ها رو 2 چیز میدونه، یکی به وجود آمدن توان مرکزی، یعنی اینکه میتونه نیروها تجمیع بشن برای عملیات در فرداها، میگه که ما امروز تونل میسازیم برای فرداها، و مسئله دومی که اشاره میکنه اینه که ما برتری هوایی نداریم، باید برتری زمینی داشته باشیم و این نوع تونل ها رو شروع میکنم به ساختن در منطقه که راهبردی است که حماس هم اختیار کرده بود. اما الان این راهبرد نظامی حزب الله از بین رفته به یک معنا در منطقه علی طاهر. از طرف دیگه اتفاق مهم بعدی موضوع روانی سیاسیه، یعنی ما علارغم این که شنیده بودیم در خبرها رویترز، الجزیره منتشر کرده بودند که قرار بود جمهوری اسلامی از کمک کنه به لبنان و حمله کنه به اسرائیل، اما این کار رو نکرد. به این معنا یه تضعیف روحیه‌ای هم در میان خود نیروهای حزب الله و هم در میان نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته. اونها دارن از این حرف میزنن که الان یا پیروزی یمن رو به جای شکست حزب الله دارید به ما میفروشید و این یعنی اینکه حزب الله داره از دست میره. به خاطر همین این مجموع میشه گفتش که این راهبرد حزب الله تضعیف شده. اما یه اتفاق مهمتر دیگه هم میفته و اون اینه که این تپه علی طاهر یه جایی بود که میتونست حملات جدی به شمال اسرائیل انجام بده و ارتش اسرائیل رو در اون منطقه درگیر کنه و این گونه اگر حمله ای با جمهوری اسلامی رخ میداد میتونست که اونها رو کارشون رو دشوارتر کنه. حالا به نظر میاد که این امکان هم از دست جمهوری اسلامی خارج شده و برای درگیری آتی دستش خالی تر.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی استان قنیطره در جنوب سوریه شدند. نیروهای اسرائیلی پس از ورود به منطقه اقدام به برپایی یک بازرسی نظامی کردند. این نیروها بازرسی رهگذران و بررسی مدارک هویت شهروندان را آغاز کردند. مقامات محلی جنوب شرقی اوکراین اعلام کردند نیروهای روسیه با پهپاد، توپخانه و بمب‌های هوایی حمله گسترده‌ای به این مناطق انجام دادند. دست کم 7 نفر در این حمله کشته و 76 تن از جمله چند کودک زخمی شدند. امارات متحده عربی در واکنش به تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک اعلام کرد که برای روابط خود با همه کشورها ارزش قائل است و بر توسعه روابط بر پایه منافع مشترک تاکید دارد. الجزایر پیشتر با متهم کردن ابوظبی به اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه روابط دیپلماتیک با امارات را قطع و به سفیر این کشور 48 ساعت فرصت داده بود خاک الجزایر را ترک کند. در یمن درگیری‌ها در چند محور همچنان ادامه دارد. حوثی‌ها در غرب و جنوب غرب کشور

0: پاسداران الان در موقعیتی قرار گرفتن که میتونن فشار بسیار بیشتری بر یکی از مهمترین گذرگاه های دریایی جهان وارد بکنن که منظور همون بابرمندب هستش. در درگیری ها البته میتونیم بگیم که فقط به ساحل محدود نشده، در استان های الجوف، معرب، تس، حدیده، سعدی البیضا نبردها همچنان ادامه داشته. در برخی مناطق شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن بوده و حوثی ها عقب نشینی کردند. اما خب در شرایطی که جنگ ایران و آمریکا مطرح است، عبور از تنگه هرمز به شدت مختل شده، باب المندب برای صادرات نفت عربستان و مسیرهای بین المللی میدونیم که یک اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده بود. به همین دلیل در گزارش ها اینطور مطرح میشه که ادامه پیشروی حوثی ها دیگه صرفا فقط یک تحول داخلی در جنگ یمن نیست، مستقیما به امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی مرتبط میشه. حالا این سوال مطرح شده که در ساعات آینده آیا عربستان و نیروهای دولت یمن میتونن خط دفاعی جدیدی در ذباب و اطراف بابرمندب ایجاد بکنند یا نه، و آیا جهان این تهدید جدید رو از سوی حوثی ها چقدر جدی میگیره و با اونها مقابله میکنه. به هر حال شرایط در یمن، درگیری ها در محورهای مختلف همچنان ادامه داره و باید ببینیم که در ساعت‌های آینده چه پیش خواهد اومد.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو واشنگتن همراه شما خواهیم بود.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جین خودشون بگن.
6: من بلوله بارا میکنه
7: دست کم میگن را دوست
8: نداره. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: ایده ایران به مثابه یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: امشب در 24 نگرانی تازه از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اعماق کوه کلنگ. مدیر آژانس انرژی اتمی میگه تصاویر ماهواره‌ای تحرکات تازه‌ای رو در این مجموعه زیرزمینی نشون میدن. اجرای تحریم‌های بازگشت علیه جمهوری اسلامی در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل. روسیه و چین نتونستن مانع بررسی این تحریم‌ها بشن. گزارش‌ها از احیای توان موشکی جمهوری اسلامی در میانه جنگ با آمریکا. CBS هم از آسیب دیدن چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات موشکی ایران خبر میده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه نشانه هایی از تحرک در سایت کوه کلنگ گزلا دیده میشه. رافائل گروسی به بلومبرگ گفته اطلاعات مشخصی از آنچه که در این محل و تاسیسات زیرزمینی اون میگذره در دسترس نیست و آژانس تا به حال امکان بازرسی از این مکان رو نداشته. به گزارش بلومبرگ آژانس هنوز داخل مجموعه تونل‌های کوه کلنگ گزلا رو بازرسی نکرده. در همین حال ساعتی پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با وجود مخالفت روسیه و چین دستور کار مربوط به اجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی با 11 رأی موافق، 2 مخالف و 2 ممتنع تصویب شد. هرچند که مسکو و پکن بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 رو فاقد اعتبار حقوقی می‌دونستند. در مقابل جنیفر لوچتا نماینده آمریکا روسیه و چین رو به اخلال در اجرای تصمیم‌های شورای امنیت متهم کرد و گفت واشنگتن 6 قطعنامه تحریمی بازگشت رو لازم الاجرا می‌دونه.
2: چین و فدراسیون روسیه میخوان که پیاده شدن قطعنامه این شورا رو درش اختلال ایجاد کنن و به این ترتیب میخوان که از ایران محافظت کنن، کشوری که همچنان آشکارا بسیاری از بدیهی ترین تعهدات خودش رو در چارچوب سازمان ملل ازشون طفره میره. واقعیات واقعیات هستن. کمیته 1737 وجود داره. این شورا به اون کمیته این وظیفه رو محول کرد که برنامه هسته ایران رو برش نظارت کنه، برنامه‌ای که ایران تلاش کرده بود دور از چشم جامعه جهانی به پیش ببره. ایران همچنان خاطی هست و عمل نمی‌کنه به تعهدات خودش در چارچوب MPT و توافق‌های پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همونطور که این هفته هم آژانس این رو در گزارشش تکرار کرد.
0: خبرنگارانمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما هستند. مریم، با تو شروع میکنم. چه گذشت در این جلسه شورای امنیت؟
3: فرداد، یک اختلاف بسیار عمیقی وجود داره بین اعضای شورای امنیت، مخصوصا اعضای دائم، در مورد تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، و این اختلاف رو دوباره به وضوح میشد در جلسه امروز شورای امنیت. از همون اوایل جلسه دید کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که در واقع ایران به تعهدات پادمانی خودش پایبند نبوده و ما مکانیزم ماشه رو سپتامبر سال گذشته فعال کردیم. پس 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شده و کمیته 1737 هم باید بر اجرای این تحریم ها نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته، انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و همچنین تمدید ماموریت این تیم هستند و میگن این تیم بازوی فنی کمیته و وظیفه داره که اجرای تحریم ها، موارد نقض و راه های دور زدن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه و اونها رو نظارت بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی هر 193 عضو، موظفند که این تحریم ها رو، از جمله تحریم های تسلیحاتی رو، اجرایی بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره کردن در جلسه امروز که برای نخستین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش رو به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی ارجاع داده. بنابراین استدلال این کشورها در جلسه امروز این بود که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای و مواد هسته‌ای با غنای بالا رو داشته باشه، موضوع دیگه صرفاً یک اختلاف فنی در وین نیست و به مسئله صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی فعال نشده. قطعنامه 2231 مربوط به برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. نماینده روسیه میگه که با پایان یافتن برجام و حتی زمانی که آمریکا از برجام خارج شده، اصلا دیگه مکانیزم ماشه پایه حقوقی نداره که بخواد اجرایی بشه. روسیه مشخصا در همین جلسه امروز حتی تهدید کرد و مستقیما به اعضای شورای امنیت و کشورهای غربی گفت که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که دوباره شورای امنیت بخواد بر تحریم‌های جمهوری اسلامی نظارت بکنه. حالا اینم مهمه که فرداد همزمان با اینکه پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از وین به نیویورک اومده و قرار هست که این تیم کارشناسی که در حال حاضر با اینکه فعال نیست ولی وجود داره، در واقع مأموریتش همین ماه به پایان برسه و اینا همه مهم میکنه که همزمان میشه با حضور رهبران جهان، با حضور رئیس جمهورهای کشورهای مختلف و وزرای خارجه که اینجا به نیویورک میان و در دوران مجمع عمومی مطمئنا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، جنگ و بحران انرژی مورد تمرکز خواهد بود و به همین دلیل هست که کشورهای غربی دارن تلاش میکنن که فشار رو بیشتر بکنن بر جمهوری اسلامی و همچنین فشار بیارن بر روی روسیه و چین تا بخوان اونا رو راضی بکنن که به قطعنامه‌ای که مأموریت کارشناسان رو تمدید میکنه رأی مثبت بدن. رایزنی ها ادامه داره، راه سختی در پیشه. خود روسیه و چین میگن به این قطعنامه رأی مثبت نخواهند داد، ولی کشورهای غربی دست از تلاش به نظر نمیرسه که حداقل تا الان برداشته باشن و تلاش میکنن که این قطعنامه رو تصویب بکنن. همزمان نماینده آمریکا همونطور که شنیدید میگه که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در نبود نظارت بین‌المللی در تاریکی داره به پیش میره و به همین دلیل کمیته 1737 و تیم کارشناسان باید فعال باشن و بتونن نظارت بکنن بر تحریم‌های سازمان ملل بر جمهوری اسلامی. آمریکا، چین و روسیه در واقع الان با هم به شدت دچار اختلاف هستن و حتی آمریکا متهم میکنه این دو کشور رو که دارن با جلوگیری از تصویب همین قطعنامه‌ها و همین که اجازه نمیدن که حتی گزارش ها منتشر بشه. از زمانی که فرداد مکانیزم ماشه فعال شده، عملا کمیته 1737 هیچ گزارشی رو منتشر نکرده. کمیته کارشناسان حتی نتونسته فعالیت بکنه. حتی در حال حاضر یک رئیس نداره که بخواد در واقع نظارت بکنه بر روی این تحریم هایی که بر جمهوری اسلامی وجود داره. به همین دلیل هستش که آمریکا، بریتانیا و فرانسه دارن میگن که روسیه و چین دارن مراقبت میکنن، در واقع دارن شیلد میکنن که جلوی هر گونه تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رو بگیرن در شورای امنیت. ولی به هر حال به نظر میرسه که این اختلافات همچنان ادامه خواهد داشت و باید منتظر باشیم و ببینیم که در جریان هفته مهم مجمع عمومی موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت به کجا خواهد رسید. همچنان که ما میدونیم قرار هست که در همون هفته یک جلسه هم اینجا برگزار بشه.
0: سمیر، این حرفای آقای گروسی هم داره جلب توجه میکنه در مورد تحرکات در نزدیکی کوه کلنگ یا کوه کلنگ گزلا. جالبه که آقای ترامپ پیشتر هم سیگنال هایی داده بود که شاید اونجا رو هدف قرار بده. دیروز هم در دالاس که در جمع جمهوری خوان صحبت میکرد، بار دیگه اشاره کرد که به نظر تحرکاتی از سمت ایران داره صورت میگیره. چه میدونیم در مورد آن چیزی که زیر این کوه داره اتفاق میفته و واکنش احتمالی آمریکا به اون؟
4: فرداد آقای نتانیاهو هم دقایق پیش رجوع به همین مسئله صحبت کرده و اشاره میکنه به صحبت آقای ترامپ که جمهوری اسلامی مشغول فعالیت‌های مجدد هسته‌ای است آمریکا. مشخصاً آقای ترامپ چندین بار راجع به کوه کلنگ یزلا اخطار داده بودند. آقای ترامپ در روزهای گذشته حتی تهدید کرده بود که دوباره بخوان حمله بکنند همینجا در اتاق بیزی. دیروز هم در دالاس تگزاس دوباره این رو تکرار کرد، گفت من این اسپیس فورسی که دارم، این نیروهای فضایی، از اون بالا نگاه می‌کنیم، حتی این اسمی که این تگی که این نشانه‌ای که روی کت این مسئولان وجود داره حرکت میکنن، ما اسمشون رو میتونیم بخونیم که اینا چه کسانی هستن، میدونیم که دارن اونجا فعالیت‌هایی رو انجام میدن. ما از چند ماه پیش تازه شاید این مجموعه عملیات‌های نظامی ایالات متحده تمام شده بود که خیلی توجه معطوف به کوه کلنگ یزلا شد. دیوید آلبرایت از مؤسسه علوم و تحقیقات بین‌الملل آمد مجموعه شواهدی رو منتشر کردن بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که اقداماتی رو نشون میداد جمهوری اسلامی داره انجام میده. این اقدامات هسته‌ای نبودند و اینکه الان آیا اقدامات صرفاً هسته‌ای باشه، در چه سطح، یعنی چه بعد هسته‌ای رو اینها اونجا دارن انجام میدن، این روشن نیست. اون زمان بیشتر مباحث مربوط به مباحث امنیتی بود، اینکه چطور دارن ایمن سازی میکنند اطراف کوه کلنگ یزلا رو میدونیم عمقش بسیار زیاده، از فردو بسیار عمیق‌تره و ایالات متحده در روش‌های علمی به دنبال این هست که اگر بخواد اونجا رو بمباران بکنه، این بار باید با چه بمب سنگرشکنی به سراغ کوه کلنگ یزلا بره. این بحثا ادامه داره، از سمت آمریکا، از سمت اسرائیل دنبال میشد، ولی اینکه آقای گروسی بیاد راجبش حرف بزنه، اینکه بلومبرگ امروز آمد گفت که گروسی و آژانس هم راجب کوه کلنگ یزلا نگرانی دارن، معتقدن جمهوری اسلامی اونجا داره فعالیت هسته‌ای انجام میده، این دیگه یک بعد دیگر هست، بیشتر داره کشورهای عضو شورای حکام رو درگیر میکنه. یعنی از اون بحث دو کشوری که با جمهوری اسلامی در جنگن ما خارج شدیم، الان بحث داره در یک نهاد بی‌طرفی که چشم و گوش سازمان ملل هست در حوزه هسته‌ای داره دنبال میشه. از این منظر حائز اهمیت، حالا نمیدونم الان در این دوره‌ای که هستیم چقدر اساسا این نهادهای بین‌المللی و اظهاراتشون بتونه تاثیرگذاری داشته باشه، این روشن نیست، ولی به هر حال صحبتی که آقای گروسی کرده مهم هست. واکنش‌هایی که جمهوری اسلامی داره نشون میده از هر طرف، یعنی چه از نمایندگانش در وین گرفته تا در خود تهران، مقام‌های مختلفی که دارن اعتراض می‌کنن به این اقدامات، اینها همگی یک تحول تازه رو میتونه رقم بزنه. از اون سمت تنش‌های نظامی، امروز ما اخباری داشتیم راجع به اقداماتی که جمهوری اسلامی در حمله آخرش به اردن انجام داده. سی بی اس آمد یک گزارش اختصاصی منتشر کرد، گفت جمهوری اسلامی تونسته به تعدادی از پرنده‌ها یا حالا جنگنده‌های ایالات متحده آسیب بزنه. F-15 ها رو آسیب‌های جزئی دیدند، از چرخه عملیاتی خارج نشدند، ولی A-10 Thunderbolt یکی از تجهیزات نظامی آمریکا، جنگنده آمریکایی، یکی از بال‌های خودش رو از دست داده. این رو سی بی اس آمد اعلام کرد. دقایقی پیش آقای ترامپ آمد با نیوز نیشن صحبت کرد، گفت این اخبار درست نیست، اتفاق اینطوری نیفتاده. اما اپیک تایمز آمد یک گفتگوی اختصاصی انجام داد با فردی که قراره که ریاست نیروهای دریایی آمریکا رو بر عهده بگیره. او آمد گفت که جمهوری اسلامی مقر آمریکا در بحرین، اون ساختمان ناوگان پنجم آمریکا رو نابود کرده. یکی از دلایلی که یو اس اس لینکلن نمیتونسته پهلو بگیره، ما در هفته پیش گفتیم که اینا بیش از 200 روز روی آب بودن بدون اینکه پهلو بگیرن تا رفتن رسیدن به تایلند، دلیلش همین بوده که اصلا امکان پهلو گرفتن اونجا وجود نداشته و این بسیار تحول مهمی است. اولین باره که یک مقام رسمی داره به این شکل چنین چیزی رو عنوان میکنه. پس از این منظر هم همچنان با جمهوری اسلامی توان این رو داره که بخواد نیروهای آمریکا رو در منطقه تهدید بکنه. امروز وال استریت ژورنال میگه داره توان موشکی، حالا چه موشک با سوخت جامد چه با سوخت مایع، داره اون رو ترمیم و احیا میکنه. از اون سمت در منطقه همین الان اسرائیلی ها میگن که علی طاهر رو به شکل کامل زدند. جمهوری اسلامی تهدید کرده بود ممکنه در روزهای آتی ما وارد یک فاز پرتنش دیگر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بشیم. از اون سمت حوثی‌ها موخا رو سرانجام تونستن بگیرن. در منطقه انگار که ما تازه هنوز به وسط تنش‌ها هم نرسیده باشیم فرداد، آنقدر که تحولات در سطوح مختلف در لوکیشن‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی مختلف داره ادامه پیدا می‌کنه.
0: ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی در کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. در همین نشست امروز شورای امنیت در مورد بحرین گفت جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر در منطقه غیر نظامیان زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات انرژی رو هدف قرار داده و امنیت کشتیرانی و مسیرهای دریایی بین‌المللی رو تهدید کرده.
2: حملاتی که از ایران در ماه‌های اخیر در منطقه دیدیم، به خصوص پیامدهای گسترده‌تر پایبند نبودن به تعهدات بین‌المللی رو نشون میده و اینکه تا چند روز مهمه که شورای امنیت بتونه وظایف خودش رو ایفا کنه، عمل کنه.